0: NRK Nyheter klokken 2.
1: I dag ble det satt ny varmerekord i Storbritannia, som nå har hatt 35 dager med over 30 grader i år, det skriver Sky News. Den forrige rekorden på 34 dager var fra 1995. Meteorologene advarer om at det blir enda varmere til uken. Den nye hetebølgen vil gi opp til 36 grader sørøst i England. Helsevesenet har sendt ut gult farevarsel. Hetebølgene i sommer har allerede ført til over 2800 flere dødsfall enn normalt. Kina har blitt rammet av den sterkeste stormen så langt i år. Det fører til massive regnskyll og flere farevarsler.
2: Tyfonen Dolphin har truffet Øst-Kina, og nå har over 1 million mennesker blitt evakuert. Nå det varslet at det kan komme 200-400 millimeter nedbør enkelte plasser de neste dagene. Samtidig øker risikoen for oversvømmelser og jordskred. The Guardian skriver at Dolphin den sterkeste stormen Kina har blitt rammet av i år. Tidligere denne uka feid stormen over Okinawa-øygruppa i Japan, der 6 personer ble skadet. De neste dagene det ventet at tyfonen skal bevege seg vestover, før den avtar over det sentrale og sørvestlige Kina.
1: Reporter Nora Kvernmo Rindal. Iran og Oman snart klar med en avtale om å åpne en ny rute gjennom Hormuz-stredet, det sier Irans utenriksminister. Men avtalen betyr ikke at stredet åpnes umiddelbart.
3: Iran har gitt opp å forhandle med Trumps administrasjon, men har likevel indirekte kontakt med USA. For endelig å få åpnet Hormuz-stredet igjen, krever Iran nå at USA innfrir flere krav. Blant dem å stanse alle angrep, betale for krigsødeleggelser og trekke amerikanske styrker ut fra Midtøsten. Dermed ligger ballen i det hvite hus.
1: Med reporter Sissel Wold. Den iransk støttede Houthi-militsen har gjennomført nye angrep mot havnebyen Mocha, det sier en talsperson for militæret i Yemen, melder nyhetsbyrået Reuters. Ifølge det jemenittiske militæret har luftforsvaret stanset flere droner mot byen. Havnebyen ligger sørvest i Yemen ved Rødehavet. Yemen har vært herjet av borgerkrig i mange år, og FN advarte nylig om utviklingen i landet den siste tiden. I fjor åpnet taxfree-butikken på Gardermoen for betaling med bitcoin, men tilbudet har ikke blitt den helt store suksessen. Kun 1-2 personer i måneden bruker muligheten, skriver E24. Nestleder i Travel Retail Norway, Håkon Dagestad, sier til avisen at målet først og fremst var å forberede seg på fremtiden. NRK Nyheter, Dette
4: er NRK P2.

0: men jeg vet ikke om han har bendelorm, det vet jeg ikke. Men I hvert fall, jeg sammen med bendelormen Benny ønsker velkommen til denne ukens Tryggekontor, hvor vi I dag skal snakke om true crime, ikke bare true crime, men altså det true crime fra veldig lenge siden, nemlig et drap som skjedde I året 1432. Da fant man mannen til en dame som het Gudrun, altså mannen hennes ble funnet død, og drapet fikk store konsekvenser for hele lokalsamfunnet. Dagens gjest har dykket dypt ned I kildene for å prøve å finne ut hva som egentlig skjedde. Han forfatter og historiker med doktorgrad, som da har jobbet mye med formidling av middelalderhistorie på Nasjonalbiblioteket. Han også programleder på historiepodcastene som heter Strid og Dømt. Velkommen til Tryggekontoret, Ole Albert Rønning Nordby.
1: Tusen takk. Det en ære å være her.
0: Du, det veldig godt å ha deg. Du har skrevet en bok, en slags krimfortelling, som heter Mord, og den handler om et drap som ble begått for 600 år siden. Føler du ikke at du kanskje må bare la det gå? Hvorfor du opphengt I et drap som skjedde for så lenge siden?
1: Det en veldig, veldig morsom sak, og så holdt jeg på med å lagde podcastserie for Nasjonalbiblioteket som handlet om rettssaker fra middelalderen, og så fant jeg denne her, da, så tenkte jeg sånn, dette var en veldig morsom historie, og den veldig god, og jeg sparte den, da. Så vi lagde ikke podcast om den, og så sparte jeg den til å skrive bok om den. Så jeg synes jo den veldig spennende, og litt som vi skal komme inn på, så den unik, altså den veldig spesiell I samtiden, og en sånn fantastisk mulighet til å liksom leve seg inn I helt ekte mennesker som levde for veldig lenge siden, men som ligner ganske mye på oss, egentlig. Da.
0: Ikke sant. Mm. Fortell bare kort, hva var det som skjedde på Ringsaker I 1432?
1: Ja, da vi på Ringsaker, som du sier, så vi liksom I Mjøstraktene, og så vi på en sånn storgård som heter Berg, som ligger oppe på en sånn høyde, veldig sånn prominent I landskapet på Ringsaker. Svær gård, ikke sant, som vi ser for oss masse sånne små lafta trehus og loft over to etasjer, og det sånn flott. Mm. Og så på den gården, tror jeg da, så finner de like av bonden, altså han som driver gården. Det en slags sånn lokal storbonde.
0: Sjølveste
1: Sigurd, etter han Sigurd Jonsson, og han blir da funnet død. Og så det sånn at kona hans, Gudrun da, hun sier at han ble sparket ihjel av en hest. Mm. Så det en ulykke I utgangspunktet, sier Gudrun. Og så det noe som begynner å skje I lokalsamfunnet, så det begynner å gå litt sånn rykter og sladder, og så begynner folk å snakke litt, og så sier de at ja, kanskje de der sårene på kroppen til Sigurd, kanskje de ikke kommer fra en hest likevel, det ser ikke helt sånn ut. Mm. Og så etter hvert så skal jo Sigurd begraves, og da syns også folk I bygda at hun Gudrun, hun som sier at det en hest, hun som gift med offeret da, hun ser ikke så veldig trist ut. Hun sørger ikke noe særlig.
0: Det den glade enke.
1: Ja, hun ser ganske, ganske blid og fornøyd ut. Hun klagde ikke på gravbakken, står det I kildene da. Og dermed så får hun mistanken på seg. Altså, folk begynner å tenke at rett og slett hun som har drept ektemannen sin.
0: Og hva var disse sårene? Altså, hva sa forensics? En liten asiat som røyker sigaretter, som har doktorgrad, eller sånn som ofte på amerikanske filmer, da. Men hva var det? Hva var disse, hvordan var like tilbredt?
1: Jeg tror de skulle ha gitt mye for å ha en sånn Dexter-type der, men det har de ikke, da. Så de... Altså, det jeg tror jo at de ser på dette når Sigurd ligger på det vi kaller for likvake, for det veldig vanlig på den tiden her, at når noen døde så lå de I kirken, og så brente man røkelse og holdt en messe over like sånn at det skulle gå fint I etterlivet da, ikke sant? Mm. Og da kunne folk komme og se, så da kunne folk se på like. Og vi vet jo ikke akkurat, det ikke sånn at dokumentene skriver akkurat hvordan disse sårene sår ut, men det de sier at de ikke ligner på det de kaller for hesteverk, altså det ligner ikke på noe en hest har gjort. Og da kan vi kan jo spekulere I sånn, det stikkskader, eller det sånn at de rett og slett bare tenker at det kanskje et slag fra noe annet enn en hestehov, ikke sant? En øksehammer eller et eller annet. Stein, vi vet ikke, det vet vi rett og slett ikke. Men så vi må liksom, det liksom, når vi jobber med denne saken her, og med kilder fra middelalderen generelt, så må vi...
0: Ja, hvordan gjør dere det? Hva det du ser på da?
1: Ja, da, altså, for å skrive den boka her da, som sånn 350 sider lang omtrent, så har jeg tatt utgangspunkt I to brev, som ligger I Riksarkivet, og de cirka 300 ord til sammen, begge to. Så det liksom, man må dra liksom mest mulig ut av veldig, veldig, veldig lite kildemateriale. Og det man gjør da, at man må på en måte prøve å lese mellom linjene, ikke sant? Så når det står, ja, bygda mente at sårene ikke så ut som det var for en hest, så må man tenke, ok, hvorfor det? Sånn som vi gjorde nå, ikke sant? Så satt vi og spekulerte litt, kan det være det, kan det være det? Og så må man jo se på andre kilder fra samme tid da, ikke sant? Prøve å male ut konteksten, prøve å se, har vi andre brev fra området, har vi fortellinger eller krøniker eller sånt som er skrevet om denne tiden fra andre steder? Mm. Så må man prøve å male ut da. Men det er jo veldig forskjellig fra å skrive liksom historien om 2. verdenskrig eller om Oslo, eller som Oslo denne forhandlingen i Oslo mellom palestiner og israelerne for eksempel, ikke sant? Som for en helt tilfellig eksempel. Så, så er jo den jo helt annet, for du har enorme mengder med kilder, ikke sant? Og du drukner i dokumenter. Mens når vi jobber med middelalderen, så er det helt motsatt. Vi har kjempelite, noen få ord, noen få linjer, og så må man liksom destillere mest mulig ut av det da.
0: Så i alle fall, like er, det er litt mystisk med dødsårsak. Kona er da, enken er rett og slett ikke så veldig, er ikke lei seg nok.
1: Nei.
0: Hva skjer så?
1: Ja, da blir det kalt sammen til ting, og tinget er jo på en måte liksom domstolen i middelalderen. Så det vi vet da er at det kommer to herrer fra Oslo, som er liksom kongens utsendinger, de kommer fra lensherren i Oslo.
0: Er Kripos?
1: Ja, på en måte Kripos, det er de som skal undersøke saken. Så de er sendt ut fra liksom kongens herre som sitter på Akershus slott, da. Og de heter Bjørn og Grim. Og så møter de på ting utenfor Ringsaker kirke. Så der møtes de, det kommer disse to kongsmennene. Og så kommer Gudrun da, hun kommer selv fra gården sin. Og så er det da seks herrer fra bygda som vi kaller for lagrette menn. Og de er på en måte... Det er litt sånn teknisk ord, men de er på en måte bygdas elite, liksom. De er storbønnene, de er, blant dem så har vi en fyr som heter Torstein Gunnarsson, og han er liksom den rikeste fyren på hele Ringsaker. Han har sånn svært gods, som han eier masse gårder rundt omkring i området der, og stammer liksom fra en ridder og en fyr som har vært i kontakt med paven og sånn, så han er liksom skikkelig, skikkelig staslig fyr. Og de skal på en måte føre bygda sak, så det er de seks lagrette mennene, de skal på en måte presentere hva er det bygda mener om dette, og nå har vi jo snakket litt om hva bygda mener, så de kommer på tinget, og så sier de da til disse kongsmennene som er der, at ja, dere skal nå undersøke saken, og så står det da i kilden at disse kongsmennene, de vil vite om noen vil forsvare Gudrun, er det noen i bygda som vil på en måte tale hennes sak da? Og så sier lagrettemennen at nei, det er det ikke. Vi er sikre på at hun er skyldig, og vi har 24 vittner fra bygda. Så det er 24 vittner der også.
0: Som på og måte... dette er da åpent lende. Altså, ja. Hele bygda er utendørs, og de sitter utendørs. Hele, altså, dette er spectatorsport.
1: Jeg tror det, altså.
0: Og så kommer Gudrun opp da, og du ser at hun er ikke noe trellekjæring, akkurat. Nei, nei. Hun er da, hvor gammel var hun omtrent på den tiden? Vet vi noe om hvordan hun så ut, hvor gammel hun var?
1: Ja, vi vet, egentlig så vet vi ikke så mye om det. Jeg prøver å spekulere litt i boka, men hun kanskje er sånn 40-50 år. Det kan det enda vi kan si basert på at det er mulig hun har noen barn som er nevnt i andre brev. Er litt usikkert, men det kan hende. Så jeg tror nok ikke det er så unaturlig å tenke at hun er en middelalderende dame. Hun er jo gift, eller var det i hvert fall, for hun er veldig nylig, så vi må se, hun har liksom tildekket hår. Det var helt vanlig på den tiden her. Så er det sånn hvitt sånn hodelin, som vi kaller det, som dekker til hårene, så har hun nok en eller annen type lang drakt i ull antagelig. Kan være...
0: En serk?
1: Ja, ja. Som går til anklene og ut på armene.
0: Og smykker og...
1: Smykker og det hele. Og det er veldig vanlig på den tiden her, altså dette er ikke sånne Monty Python-karikaturer, disse menneskene, de har farger på klærne, de har smykker, har de ikke gull og sølv og edelstener, det kan det hende Gudrun har, for hun kommer fra en stor gård, så har de imitasjon, da har de glassmykker med sånn farge på og sånn, så det er helt vanlig.
0: Da kommer hun også oppover mot tinget der, og hun kommer ikke alene.
1: Nei, jeg tror nok hun kommer sammen med tjenestefolkene sine, fordi en gård, og særlig disse storgårdene som ligger langs Mjøsa da, som jeg har vært inne på, de er jo bedrifter, ikke sant? Det er
0: små landsbyer nesten.
1: De er små landsbyer, altså det kan bo flere titals mennesker på en sånn gård. Og det er tjenestefolk, det er mulig, altså det er utvidet familie hvis gårdsfolk har ansvar for de. Det kan være sesongarbeidere, det kan være fattige som bor der i periodevis.
0: Søskenbarn, det er veldig vanlig, det er en veldig vanlig slektning å ha i Mjøsområdene. Et søskenbarn.
1: Ja, ikke sant.
0: Eller mange, mange søskenbarn.
1: Ja. Så, altså, jeg tror vi må se for oss at hun kommer med et lite følge altså, av folk som er på gården.
0: Vet vi, altså, det var alvorlige konsekvenser for de som drepte nær familie på den tiden. Ja. Hva kunne skje med dem?
1: straffen som står i loven, og når jeg sier loven da, så er den loven som gjelder, det den vi kaller for Magnus Lagabøtes landslov, som ble innført i 1274, som liksom den første sånn riksdekkende loven i hele Norge. Og den gjelder fortsatt på Gudruns tid. Og i den så står det at hvis du dreper nære slektinger da, så er du fredløs, altså du mister lovens beskyttelse, betyr det da. Så loven gir jo liksom folk fred, og fred er jo en slags sånn rettighet. Du har en rett til å ikke bli krenka, ikke sant? Ikke bli slått, eller bitt, eller klort, eller skjært, eller hoppet kastet på sjøen og sånn. Mm. Og det garanterer loven deg, kongen garanterer deg den sikkerheten, men den kan også trekkes tilbake. Så det ikke en menneskerett, liksom. Kongen kan si, nå mister du den freden.
0: Og da kan bare hvem som helst bare, som ser deg gå nedover grus, bort etter grusvegen, da kan du bare slå deg her med liksom en stubbe eller en klump på et eller annet slag. Ja. Altså.
1: Ja. Du er ikke beskyttet av loven. Loven gjelder ikke for deg. Folk kan drepe deg og ta tingene dine og gjøre hva de vil, egentlig.
0: Mm. Og dette gjaldt, var likestilling i strafferetten på den tiden, eller?
1: Ja, altså, både kvinner og menn kan bli fredløse, det er ikke noe med for det. Det som har skjedd da i senmiddelalderen, altså liksom fra, sånn, ja, fra den tiden her frem mot 1500-tallet, det er jo at den klassiske fredløsheten, som er sånn at du på en måte lever utenfor samfunnet hvis du klarer å overleve, da, ikke sant? Den går mer og mer over til å bli liksom en offentlig henrettelse. Så kongen får mer og mer ansvar for å liksom ta liv av de fredløse, rett og slett. Da.
0: Ja.
1: Så det som skjer er at...
0: Det er for å unngå liksom Ronny og Røverdatter tilstander.
1: Ja, faktisk, ikke sant? Så kongen tar på en måte større og større ansvar for at når noen blir dømt fredløse, ja, så tar vi liv av de samtidig, henger de antagelig da. Sånn halshugging og sånn blir liksom vanlig utover på 1500-tallet etter hvert. Men henging er nok risikoen her, altså.
0: Mm. Ja. Og dette her er altså... Du nevner også en annen sak. Det er et annet drapsak på samme tid.
1: Ja.
0: Som du bruker som kontrast til denne historien her.
1: Ja, for det er jo litt viktig, fordi den... Nå snakker vi om den saken til Gudrun, og grunnen til at jeg har skrevet bok om akkurat den saken er jo fordi den er innmari spesiell, den er innmari sær, den passer ikke inn egentlig i middelalderens på en måte rammer for hvordan et drap skjer da. Fordi vi har ganske mye kilder til drapsaker i Norge, det er masse dokumenter.
0: Og det var den var utypisk, den Gudrun-saken.
1: Ja, den er kjemperar, og grunnen til det er at når drap skjer i Norge, så, eller i hvert fall de som syns i kildene, da, så er det sånn at de nesten alltid, for det første så er det menn som dreper menn, det er på en måte et poeng. For det andre så skjer det liksom typisk sånn i fylla, man fornærmer hverandre. Dette er en tid hvor folk alltid har tilgang på kniv eller øks, ikke sant? Og så sitter folk og drikker masse øl, blir veldig, veldig hårsåre. Dette er en æreskultur, ikke sant? Så altså hvis du er mann, og for så vidt kvinne også, men særlig hvis du er mann, så har du et ansvar for å forsvare din og familiens ære. Ikke sant? Så hvis noen sier et eller annet stygt til deg, så må du reagere på det. Og da kan du reagere med vold.
0: Mm.
1: Og det fører veldig ofte til drap. Og det som skjer da, og dette er veldig typisk, folk drikker seg drita, krangler, dreper hverandre. Og det som skjer da, det er at du skal lyse drapet, som det står i loven. Altså, du skal kunngjøre at du har drept noen. Du skal gå til nærmeste gård, eller den bortenfor der, eller den bortenfor der, og så skal du si, jeg var der på den gården, og jeg drepte den og den, Olav eller Sigurd eller et eller annet. Ikke sant?
0: Hvorfor det?
1: Grunnen til at du skal gjøre det er fordi at hvis du kunngjør drapet, og sier at dette har jeg ansvar for, dette vil jeg ta på min kappe, liksom. Her vil jeg stå ansvarlig, så kan du slippe unna med bot i stedet for fredeløshet.
0: Okay.
1: Så det er en sånn veldig tydelig insentivstruktur som sier at tar du ansvar, så slipper du unna med pengebot.
0: Mm.
1: Og det er en veldig sånn, liksom fremmed måte å tenke på for oss, men middelalderens på en måte, syn på drap er litt sånn at det kan skje den beste. Liksom, det kan skje. Plutselig så dreper du
0: noen. Hvem er vi til å dømme? Ja, liksom, ja. Jeg drepte selv fetteren min på Sankthansaften i fjor.
1: Ja, men helt på ekte. Altså, det er litt sånn de tenker. Og så lenge du på en måte liksom, står for det da, så kan du slippe unna det med både æren i behold og med liv i behold.
0: Ja, men apropos søskenbarn og fetter, altså, er det blodhevn på denne tida, eller har man greid å liksom lovregulere seg borti? Altså, hvis jeg dreper deg, så må familien din drepe noen i familien min, eller meg. Altså, den der endeløse spiralene som det der skapte, var det effekt på denne tida, eller?
1: Ja, jeg tror jeg må si ja og nei. Det er der fortsatt, det er ikke noe tvil om det. Og så har liksom kongen da, i Norge har liksom forsøkt over en periode på 200-300 år å prøve å få bukt med dette.
0: For det er ikke spesielt bærekraftig i et små samfunn.
1: Nei, det er jo ikke det, ikke sant? Og derfor så har man laget en struktur, og dette er jo på en måte kongens plan, ikke sant? Han sier at hvis vi gjør sånn at når du dreper noen, og du sier at du har gjort det, så lager vi en sånn prosess, en byråkratisk prosess, hvor du drar først til kongen, hvis du drapsmann da. Og jeg skrev, det en av de sakene du nevnte, så skrev jeg en fyr som heter Halvar, og han har drept da en nabo, som han har vært i strid med i et år omtrent. Mm. Og så har de møttes typisk da, i et sånt lag hvor folk har drukket og sånn, ikke sant? Og så har de slåss da, og Halvar har drept denne fyren som heter Jon. Og det Halvar må gjøre da, er at han må reise til Oslo, til kansleren i Oslo, og så må han få det som heter et gridsbrev. Og det er på en måte, dette er liksom kongens løsning på dette blodhevnproblemet. For det kongen sier da er at her er et brev, og i det brevet så står det at du har kongens beskyttelse, så lenge du er med på å gjøre opp for deg. Mm. Og da kan liksom ingen hevne seg på deg da, i hvert fall ikke i teorien, sant? Mm. Fordi da har du ikke bare fornærmet den personen, men du har fornærmet kongen også. Og da starter hele den her etterforskningen, ikke sant? Så da sender kongen ut sine folk for å etterforske hvem er det som har, hva er det som har skjedd her, og ofte så ender det med at kongen sier, ok, her har det skjedd et drap, men den som har drept noen, den har gjort det på en måte, det har ikke vært noe vond vilje, eller liksom det har, man har gjort så godt man kan, og derfor så må du betale en bot til kongen, du må betale en erstatning til kongen for at du har drept en av kongens undersåtter, liksom, som betaler skatt og sånt, ikke sant? Og så må du betale erstatning til den arvingen etter den du har drept. Mm. Og denne Halvar da, som jeg skriver om, han gjør alt dette. Han går gjennom hele denne prosessen. Han reiser til Oslo, han får gridsbrev, kongens folk kommer, og så undersøker de, og så finner du ut at Halvar, han er en ærefull mann, og han kommer til å gjøre opp for seg. Og så må Halvar betale en gigantisk bot, riktig nok. Han må betale gi bort hele gården sin. Han eier en svær gård, som han må gi fra seg. Men da har han gjort opp for seg. Og da er han på en måte tilbake i det gode selskapet, selv om han er drapsmann også. Så det er, det er jo en tid uten fengsel, ikke sant? Det finnes ikke noe statsmakt som kan sperre deg inne i mange år. Det finnes ikke noe politi, sånn som vi tenker på politi, ikke sant? Det er, man må ha måter å løse konflikter på som ikke krever at staten liksom blander seg inn hele tiden. Du må ha andre løsninger, da.
0: Og som heller ikke skaper spiraler som bare halve bygda må ta liv av andre halve bygda.
1: Nettopp, ja.
0: Men den der Halvar-saken, hvordan ser du for deg den liksom kontrast mot Gudrun-saken?
1: Den er en kontrast både fordi den skjer i offentligheten, så den skjer, det er vittner til stede hele veien. Mm. Halvar, han kan, når han skal forklare hva som har skjedd, så har han vittner på alt som har skjedd. Han har vittner på alle fornærmelsene som har skjedd et helt år tilbake, og han kan hele tiden liksom dokumentere at han har vært en ærefull mann som har gjort sitt beste for at denne konflikten ikke skulle bli for gærlig. Mm. Og det at han drepte denne fyren, det var egentlig bare et uheld på slutten.
0: Men Skudrun-saken, der er det mystikk.
1: Ingen vittner.
0: Ingen vittner.
1: Ingen vet hva som har skjedd. Ryktene får gå, det er bare mystikk, ikke sant? Mm. Så det er det ene. Den ene saken skjer i offentlighet, og fordi den skjer i offentlighet, så kan den også følge disse vanlige drapsprosedyrene. Så den kan gå gjennom alle disse stegene som kongen har planlagt for å unngå liksom, disse blodhevnspiralene og sånn, ikke sant? Mm. Gudrun-saken, den funker ikke sånn, fordi Gudrun tar jo ikke ansvar for dette drapet. Det er ingen som lyser dette drapet på seg, eller kunne gjøre at de har drept noen, ikke sant? Mm. Så den passer ikke inn i den byråkratiske prosessen heller. Og for det tredje så er jo Gudrun kvinne, ikke sant? Jeg nevnte jo at i de fleste drapsaker så er det menn som dreper menn. Mm. Og middelalderen har et sånt ganske tydelig bilde av kvinner. Kvinner dreper ikke folk sånn som menn. Og nå tenker jeg på, liksom, dette er et bilde vi har fra litteraturen og fra liksom, ja, populærkulturen egentlig i middelalderen. Og da tenker vi sånn Arthur-romanser og ridderromanser, men også liksom sagaer og sånn, sånn gir et veldig tydelig bilde av at kvinner, når kvinner dreper noen, så gjør de det i hemmelighet. De driver med trolldom, de driver med gift, de driver og konspirerer og heller gift i ørene på menn, sånn at menn kan drepe noen for dem. De er liksom, har ikke den der æren som menn har på samme måte. De oppfører seg ikke på samme måte, de dreper ikke på samme måte. Og derfor så lurer jeg litt på, og det kan jeg ikke vite helt sikkert, da, men jeg lurer litt på om det at ingen tok på seg ansvaret for Sigurd, drapet på Sigurd, at det førte til at folk begynte å tenke at kanskje er det Gudrun. Fordi, ok, her er det et mord, her er det noe hemmelig, her er det noe liksom, som har skjedd utenfor offentlighetens lys. Ok, kanskje det er en kvinne da.
0: Det er noe kjæringaktig.
1: Ja, nettopp, rett og slett altså.
0: Og det har jo også med fysisk styrke å gjøre, altså, som min eminente gamle norsk lektor Hilde Seiersted sa, hun sa at det liksom mest kvinnefrigjørende som har skjedd er oppfinnelsen av håndvåpne. Mest frigjørende. Ja, ja, ja. Altså det at en liten dame bare kan skyte en stor fyr og bare drepe en stor rugg av en mann i løpet av et sekund. For du ser jo de drapsmetodene du nevner, liksom, forgiftning og liksom mystikk og kanskje noen hekserier, eller at noen dør blir drept i søvne, eller eller annet, ja. Ikke sant? Det er jo egentlig bare drapsmetoder for fysisk svakere mennesker.
1: Nettopp. Mm. Og jeg tror jo også at liksom, for å følge det sporet, at også er litt sånn, vi ser kanskje litt sånn tegn til at denne bygda synes at dette har vært sånn, det er ganske ubehagelig at dette, hvis Gudrun har drept ektemannen sin da, så er det sånn, ja, hva skal alle de andre ektemennene rundt omkring på Ringsaker tenke da? Ikke sant? Ja. Kan vi sove trygt om natta? Hva er det som har skjedd nå liksom? Altså, det setter liksom et støkk i bygda litt.
0: Very creepy.
1: Ja, det er litt, ja.
0: Og da, står man da og fører sin egen sak for, altså bare forklar, Gudrun kommer opp på dette tinget, på tinghøyden der, ja. Og der sitter da dette rådet med bygdas mektigste menn, og så er det et par sendebud fra Oslo, sånne Kripos eller sånne, ja. Skal vi si, hvordan så den rettsprosessen ut?
1: Ja, det er jo et slags sånn, det er jo et offentlig møte utendørs. Det er en stor gruppe folk som samler seg, og så må vi vet veldig, egentlig veldig lite om hvordan sånne bygdeting fungerte, men vi må se for oss at de står sånn at de kan se hverandre da, ikke sant, og høre hverandre. Mm. Og så er det jo ikke noen advokater på den tiden her. Det er jo ikke, det finnes ikke noe, du kan ikke få en universitetsutdannet Jon Christian Elden til å komme og forsvare deg. Det går ikke
0: altså, an. Altså sakfører, altså det fantes ikke.
1: Det fantes ikke. Så du fører din egen sak. Alle fører sine egne saker. Så Gudrun, hun har stått ganske alene, så det er noe jeg synes det er liksom mest sånn slående med den saken, er liksom hvordan hun står der helt alene, og hele poenget med den prosessen er å understreke at hun står helt alene. Mm. Her har liksom bygdeliten...
0: Men hva mener du med det?
1: Nei, altså, hun har ingen, og...
0: Dette er en iscenesettelse av hennes maktesløshet, eller noe sånt?
1: Jeg tror det, altså, fordi i første brevet fra denne rettssaken, da, som ligger i Riksarkivet, der står det jo at, nå har vi 6 lagrettemenn, 6 bygdehøvdinger, ikke sant? Vi har funnet 24 vitner, og de 24 vitnene, de kan vitne på at hele Ringsaker, hele bygda, er enige om at hun er skyldig.
0: Mm. Og de vitnene?
1: Ja.
0: For du ser, det var ingen som så drapet. Hva er det de da har bevittnet?
1: Ja, det er et godt poeng. De vittner jo på hennes status i bygda, ikke sant?
0: Og karakter.
1: Og de vittner på hva er det vi mener om henne. Hva er det vi tenker om denne dama egentlig? Og det er utrolig viktig i middelalderen, da, fordi igjen så må vi huske at dette er en tid uten Kripos egentlig, ikke sant? Selv om kongen sender sine folk, så kan jo ikke de dra til åsted og sjekke om det er fingeravtrykk og DNA-spor og sånn, ikke sant?
0: På en æreskultur så er jo æren, din egen ære, det er jo kapitalen din.
1: Det er det du har, ikke sant? Det er æren, det er, tror folk på det du sier? Mm. Er det sånn at du har troverdighet og respekt? Og det de 24 menneskene vitner på, det er at vi tror ikke på henne. Hun har ikke troverdighet og respekt. Og dessuten så er det sånn at det som middelalderen kaller for fama, da, eller liksom fama, det er på en måte den statusen du har i samfunnet, men det er også det er sånn folk snakker om deg. Mm. Det er liksom...
0: Det er ikke liksom fame!
1: Jo, men, ja, men det er litt det, ikke sant? Det kommer fra samme ord.
0: Infamous, ja. Du er...
1: Mm. Hvordan er det folk snakker om deg? Hva er det folk tenker
0: fama,
1: om deg?
0: Fama, er det ordet? Er det der det kommer fra?
1: Det kommer derfra.
0: Hva betyr det på latin, sa du?
1: Det kommer fra en sånn gresk gudinne som heter Feme, som er på en måte guden for rykter og for fortellinger og, liksom, og sånn da.
0: Tilfeldigvis er hun en kvinne.
1: Ja, ikke sant? Ja, sånn tenkte man jo i middelalderen.
0: Ja, ikke sant? For dette er jo da sladder. Hvor viktig var sladder, ikke bare i drapsaker, men altså på... Sladder var vel datiden, skal vi si, internett? Altså, var det den rollen der? Fortell litt om det.
1: Ja, det er sykt viktig, fordi... retten fungerer jo sånn på den tiden her, at hvis du anklager noen for noe, så må de motbevise det. Og det er jo derfor Gudrun står der helt alene, ikke sant? Bygda sier, du er skyldig, Gudrun må motbevise det. Kongen kommer og spør, er det noen her som vil tale henne sak? Er det noen som vil hjelpe henne med å motbevise det? Og bygda sier nei. Så, og poenget med det er jo også at i en sånn, for en sånn anklage da, for at når noen anklages for en sånn forbrytelse, så kan det at folk snakker om deg negativt, kan være grunn til å anklage deg. Mm. Så hvis du har et dårlig rykte, hvis folk snakker om for eksempel at du har vært utro med en mann, eller at du har drept noen, sånn som i det tilfellet her, så kan det være grunn nok til å starte en rettsprosess mot deg. Og det er det som har skjedd i tilfellet mot Gudrun. Det at bygda har sladret om henne, har ført til at hun står der på tinget. Så det er sladderen som har ført henne dit, egentlig. Og det at hun har dette dårlige ryktet, da, hun har dårlig fama, som man ville sagt i middelalderen.
0: Hva er det, vet vi hva Gudrun sa? Hva sa hun?
1: Hun holdt for det første på sin uskyld. Det er helt tydelig. Hun sier at hun ikke har gjort det. Og så sier hun jo at det er hesten da. Så hun er veldig sånn, hun holder på sin historie, og det er også noe sånn slående med den saken, at hun kunne jo gitt seg på en måte, ikke sant? Mm. Hun kunne jo, det har vi jo masse eksempler på, at folk gir seg under det presset, og til og med innrømmer ting de ikke har gjort, ikke sant?
0: Mm. Det er så veldig med under hekseprosessene.
1: Absolutt.
0: For eksempel. Mm. Ja.
1: Men det gjør hun ikke. Hun gir seg ikke. Og gitt at bygdesladdere og bygdas mening om henne er som den er da, så er hun egentlig skyldig, så lenge hun ikke kan motbevise det. Mm. Og for å motbevise det da, så må hun sverge ed. Og hun må ha mennesker, hun må ha allierte som kan sverge sammen med henne. Mm. Og for å motbevise en sånn drapsanklage på 1400-tallet, så må du ha 11 andre kvinner da, som kan sverge sammen med deg. Og det har hun ikke, og det vet vi at hun ikke har, fordi i det brevet så står det, nei, hele bygda er mot henne. Mm. Hun har ikke de allierte.
0: Og så blir hun dømt.
1: Og da blir hun dømt, og så skjer det noe rart da.
0: Så skjer det noe rart, fortell om det.
1: Ja, det er liksom nesten hele grunnen til at jeg skrev denne boka, fordi jeg synes det er så utrolig fascinerende, fordi reglene i loven og rettsprosessen i middelalderen tilsier at nå er hun dømt, nå er hun skyldig. Altså hun har møtt en anklage, hun har ikke klart å motbevise den, hun burde vært skyldig, og det burde alle vært enige om, for det er sånn reglene er. Men så er det ikke det som skjer, for det er noen som ikke liksom klarer å trekke på avtrekkeren helt, det er noen som tviler litt og tenker at, ok, dette er litt guffent. Og det som står da, er at disse to kongsmennene, Bjørn og Grim, de sier at, ja, ok, du er dømt, men du skal få litt tid på deg. Du skal få noen uker og måneder på å prøve å finne litt mer bevis. Så det er noen her som har tenkt at dette her holder ikke, selv om det egentlig, etter liksom alt jeg har lært, da, som når jeg drev og skrev doktorgrad om dette, så lærte jeg at liksom, dette var sånn det var. Rettsprosessen var sånn, kunne du ikke motbevise det, fiks ferdig, saken er ute av verden, du er fredløs.
0: Så var det noen nyanser eller noen slingringsmodeller likevel?
1: Ja, det er akkurat det, det er nyanser der. Mm. For dem så er det ikke så lett som vi kanskje tenker at de trodde det var. Så de er liksom, de har syntes det vært litt guffent de også.
0: Er den guffen, er det ubehaget rundt dette her, at man tenker at dette er ikke helt riktig for seg, har det også noe å gjøre med at hun tross alt er husfrue på bygda størst, altså hun er en veldig mektig person?
1: Ja, jeg tror det. Altså er det også noe med at hun er enke, tror jeg. Og liksom konger på den tiden her, når de blir konger, så skal de sverge en sånn kroningsed, og da sverger de alltid at de skal beskytte enker og foreldreløse. Det er liksom en formular. Mm. Som går helt tilbake til Bibelen egentlig.
0: Så, og med tanke liksom, på forventet levealder på den tiden, så må vi jo anta at Gudrun var faktisk begge deler.
1: Ja, helt sikkert. Da tenker de sånn, ok, skal vi henge hun her liksom? Enke etter en storbonde på Ringsaker, er det riktig? Skal vi bare gjøre det sånn helt uten videre? Tror jeg de har tenkt da.
0: For det bryter med naturlig orden.
1: Ja, rett og slett.
0: Har dommen, den første dommen som ble avsagt der da, har den konkretisert hvordan hun, altså hun skal da, hun dømmes til døden, og det skal da fullbyrdes da på sånn og sånn måte?
1: Nei, det står ikke noe om. Det står at hun dømmes utlegd, altså hun blir fredløs.
0: Ok.
1: Men med dette forbeholdet da, du blir fredløs, men ikke helt ennå. Du kan få litt tid på deg. Så det er et sånt forbehold der. Men utlegg betyr jo da, liksom vi var inne på i dag, det kan bety at hun mister sine rettigheter om å flykte ut i skogen, men mest sannsynlig på den tiden her, så betyr det at kongens menn tar henne med til galgen da, og henger henne. Og den galgen, den er rett i nærheten der. Ja, det kan man nesten se fra tingstedet.
0: Ja.
1: Jeg har vært der.
0: Er det tre?
1: Ja, det er en haug som ligger ute på et jorde, den er der fortsatt. Nå er den sånn overgrodd med trær og sånn da. Men det ligger rett ved en gård der, så den har de nesten sett. Og det er jo litt sånn slående å tenke på at liksom de har stått der med denne husfråd, som du sa, som det strider litt mot samfunnsordenen at hun skal være her og henges der borte. Der henger man jo tyver og sånn, ikke sant? Det er jo de laveste av de lave, så skal hun, nei, det må nok ha vært litt sånn...
0: Og da hang de like av dingla mens skjæra og kråka drev og hakka på dem og sånn?
1: Ja, det tror jeg.
0: Ok, men så skjer det noe, og det er at 9 måneder etter at Sigurd har blitt gravlagt, så graver de opp liken.
1: Ja.
0: Dette er jo helt sånn moderne opplegg, det.
1: Ja, det er det. Jeg nevnte innledningsvis at vi har 2 brev fra den saken. Mm. Det første, det er skrevet på det første tingmøtet som vi har snakket om nå, i 1432. Og det andre, det er skrevet 9 måneder senere, på et tingmøte som er på samme sted, men i 1433, da, i februar. Og da er det noen lagrettemenn igjen, da, disse her bygdehøvdingene. Nå er det ikke 6, men nå er det 12. Det er mange. Mm. Og det tyder på at det har vært viktig å på en måte etablere en slags sånn lokal konsensus her. Så de 12 menn, og de skriver da at de har vært og gravd opp Sigurd. Mm. Og jeg tror jo at Sigurd har vært gravlagt på gården, fordi det er en sto en kirke der, det vet vi, på Berg. Det var ikke så uvanlig på sånne skikkelig svære gårder, hadde ofte sin egen kirke. Mm. Og jeg spekulerer også i om man kan være begravd i gulvet, altså under gulvet i kirken. Det var også ganske vanlig for bønder som bodde på sånne gårder med gårdskirker da. Og da har de rett og slett dratt dit, altså, og så har de løftet plankene til side, og så har de gravd han opp. Vi vet ikke, kan hende han lå i en kiste, kan hende han bare begravet i et sånt likesvøpe. Og så har de tatt han opp, altså. Og det er ganske... Det er liksom spesielt. Som du sier, så er det jo en sånn, det er jo en sånn rettsmedisinsk undersøkelse, egentlig. Mm. Og det er et veldig, veldig, veldig tidlig eksempel på det. Jeg tror ikke vi har noe tidligere eksempel i Norge som ikke er fra sånn sagalitteratur og sånn, som er litt annerledes. Og spørsmålet vi skal ta stilling til, det er jo da om er disse sårene på kroppen, er det hest eller menneske? Ikke sant? Mm. Og for Gudrun har jo da hele tiden sagt, nei, det var en hest som gjorde det. Mm. Og så ser de på sårene, og så sier de, nei, det er mennesket som har drept ham. Mm. Og så klarer de det, jeg vet ikke. det er liksom sånn jeg sitter og lurer på da. Og det er jo på en måte noe av det som egentlig, det sier egentlig en del om saken også, er disse 12 mennene da, er det sånn at de klarer å se på et lik som har ligget begravet i jorda i 9 måneder, at sårene er fra en hestehov og ikke en øks for eksempel? Mm. Jeg vet ikke.
0: Nei.
1: For hvis de ikke vet det da, da blir det plutselig veldig interessant, fordi hvis det er umulig å se, ja, da er det jo bestemt seg på forhånd, da. Mm. Da er det bare sånn, da var dette bare en formalitet.
0: Bare en formalitet. Hun blir i hvert fall dømt på nytt, da.
1: Hun blir dømt på nytt.
0: Og hva er det, blir det spekulert i? Vet vi noe om motivene som man tror hun eventuelt ville hadde? Eller hva er det folk sier?
1: Ja, det vet vi ikke. Det eneste vi vet, og det er ikke ingenting, altså. Det eneste vi vet er denne lille fliken med informasjon om at hun ikke sørget i begravelsen, hvis det er sant da. Mm. Og da kan man jo begynne å spekulere, og så kan man jo sammenligne, og det er jo litt det jeg, i boka så spekulerer jeg en del i dette og tenker sånn, ja, hva vet vi om andre ting da? Hva vet vi om andre steder? For eksempel i England så har vi masse kilder fra middelalderen, og engelskmennene elsket jo å skrive ting ned, og har bevart det veldig godt. De har ikke hatt noe, så mye revolusjoner og sånt, hvor ting blir borte og brenner opp.
0: Ja, ja.
1: Så der har vi masse kilder, og der er det jo gjort ganske sånn grundige analyser av hvorfor når folk dreper ektefellene sine, hvorfor gjør de det?
0: Mm.
1: Og det kan være økonomiske problemer, kan være økonomiske motiver. Gudrun er jo som gift kvinne, så er det jo Sigurd som kontrollerer hennes eiendom, sant? Hvis hun har noe eiendom selv. Mm. Og som enke så vil hun jo stå mye friere, så det er jo, kan jo være et motiv. Og så er det jo sånn at middelalderens ekteskap er egentlig uoppløselig. Sånn at hvis du er støkk med en potensielt voldelig ektemann, da, og det vet vi at kunne skje på den tiden her, så er du egentlig, sitter du helt umulig i det. Fordi hvis du er gift, etter kirkens forståelse, så er du, da er det en kontrakt med Gud. Den kan ikke oppløses. Du kan annullere et ekteskap, det vil si at du kan argumentere for at det blir inngått på feil grunnlag, for eksempel at det er for nært beslektet, eller at du ikke har samtykket på tilstrekkelig vis og sånn. Men det er ganske vanskelig å argumentere for. Eller så kan du be om separasjon, men det kan du bare få hvis du er i livsfare. Altså hvis det er fare for at mannen din dreper deg, da kan du få separasjon. Men hvis det er bare sånn at han slår deg, så er det sånn, ja, tøff lakk, det må du deal med.
0: Mm.
1: Og vi har jo eksempler fra litt senere sånne skilsmissedomstoler fra etter reformasjonen da, når det blir lov å skille seg, så har vi jo kvinner som kommer til kirken og sier sånn, mannen min driver og tar kveltak på meg og truer meg på livet foran barna våre og tvinger meg ut på jordet for å jobbe mens jeg er høygravid. Mm. Og så sier kirken sånn, ja, det var jo trist, men du må få prøve å være en litt bedre kone og liksom, dere må jo legge vekt på den ekteskapelige kjærligheten og kjærligheten til Gud, og så går dette seg til, sier kirken.
0: Mm.
1: Så sånn kunne det være, og sånn kan det jo ha vært for Gudrun nå, ikke sant? Hun kan jo ha vært støkk med et sånt monster som var helt grusom mot henne i år etter år etter år etter år. Det vet vi ikke.
0: Så hva skjer konkret med Gudrun nå? Hun blir erklært fredløs. Hvor ender hennes historie?
1: Jeg lurer på om det kan være to alternativer da. Så det ene er jo at hun blir tatt med til denne galgehaugen som ligger en drøy kilometer fra tingstedet. Da det i så fall, bygda lager et menneske som tar henne med dit og henger henne. Det kan hende, Og det vil jo være en utrolig sånn, et utrolig fall da, for en kvinne i hennes stand og hennes posisjon. Men alternativet er jo at hun ikke blir i Ringsaker, at hun rømmer. Og det var kjempevanlig i middelalderen, i en tid igjen, uten politi, uten fengsler, ikke sant? Så kan du faktisk rømme fra rettsprosesser. Og det gjør folk hele tiden. Og derfor så liker jeg, altså jeg jo litt på Gudruns lag her da, må jeg innrømme, men jeg liker jo å tenke at hun stikker av. At hun drar til Oslo for eksempel, hopper på et skip som skal til Tyskland, og så forsvinner hun ut av historien da.
0: Du, Ole Albert, vi har en korrespondent ute i Follo, som i likhet med oss, veldig fascinert av middelalderen. Han mener han kan se likheter med sitt eget liv i dag, og det å leve på denne tida her. Trygdebeiste.
2: Det selvfølgelig, jeg sier en ting, det å være middelalderende mann i 2026, det faen meg litt som å leve i middelalderen på 1400-tallet, altså. Du basically fredløs, du får ikke gjort noe med lukta, du drikker mjød til alle måltider, og det umulig å se for seg at livet skal bli noe særlig bedre.
0: Historiker Ole Albert Rønning Nordby, hvordan var det å leve i Norge på denne tida, altså på 1400-tallet?
1: Altså, det jeg alltid har sagt til studenter og elever og sånn, når man stiller spørsmål, er sånn, man må alltid kvalifisere det med for hvem. For hvem er det å leve, hvordan er det å leve for hvem? Fordi dette er jo et utrolig sånn lagdelt samfunn, sant? Det er mye mer forskjell på folk i middelalderen enn det er nå. Så det å være, hvis du er Sigurd Jonsson da, som er storbonde på Ringsaker, så er livet på 1400-tallet i Norge innmari bra. Egentlig. Fordi,
0: det er litt som å være Sigurd Vongraven i dag.
1: ja, ikke sant, med vingård og det hele. Ja, nei. Ja, vin hadde man ikke så mye, vinranker hadde man ikke så mye av i Norge, men ikke sant, han bor på en svær gård, han har masse folk som jobber for seg, han trenger nesten ikke løfte en finger, han betaler litt grann i leie til biskopen, ikke så mye, og han kan kjøpe liksom nye handelsvarer som nå kommer inn fra Tyskland, ikke sant? Han kan kjøpe vin i Hamar, han kan kjøpe verktøy og håndverksprodukter og klær, og vi vet jo at disse rike bøndene i Norge, de kunne kjøpe litt grann silke, litt grann pels, de kjøpte smykker, altså de har det ganske bra. Og noe av det har jo med svartedauden å gjøre også, at det har blitt mye fetere å leve i Norge etter at det ble mye mindre folk. Men for andre så er det jo noe helt annet. Altså hvis du er jordløs da, hvis du er handicappet for eksempel, hvis du ikke kan jobbe, hvis du ikke eier noe, altså da er du en byrde da, for lokalsamfunnet ditt, ikke sant? Da må noen betale for deg. Og det finnes jo liksom, regler i lovene for hvordan skal man deale med folk som ikke kan ta vare på seg selv. Jo, de skal flyttes fra gård til gård, og så skal de som har gårder må liksom fø på dem etter tur da.
0: Var det bo på legg?
1: Ja, stemmer. Ja.
0: Merkelig ord, altså.
1: Ja. Men det er ikke noe gøy, sant? Det er ikke noe særlig. Og så har du over Sigurd sitt skikt, ikke sant, så har du den aller øverste eliten. Og de er jo, de bader jo penger. Så vi har jo fra omtrent den samme tiden her, så har vi jo en sånn der inventarliste, som det kalles, en sånn eiendomsregister for en av erkebiskoppen i Nidaros. Og han er jo stinn, altså han har liksom puter brodert med sitt eget våpenskjold, og han har tapeter som Sankt Sunniva og Sankt Olav er brodert på, han har ringer og elfenben og musikkinstrumenter, og altså han
0: er jo akkurat som Jesus sa at det skulle være.
1: Ja, nettopp, ikke sant? Ja.
0: Det er jo et tungt og mørkt bakteppe i denne tiden her, altså 1400-tallet, og det var jo det som skjedde, det som kom til Norge i 1349, ja, nemlig pesten, svartedauden.
1: Ja.
0: På hvilken måte endret svartedauden Norge?
1: Det veldig korte og enkle svaret på det er at Norge går fra å ha en befolkning på cirka en halv million kanskje, til å mot slutten av 1400-tallet så er det 150 000 mennesker i Norge.
0: Wow.
1: Så det er veldig, veldig, veldig stor nedgang i folketallet. Men det er jo litt sånn abstrakt måte å svare på det på, sant? For å svare litt mer sånn konkret så vil jeg si at vi må huske på at hvis man er rik i middelalderen, så er man rik fordi man eier jord. Så nå har vi snakket om dette med leie og sånt, ikke sant? Du er rik fordi du eier jord som noen jobber på, og så betaler de deg en andel av overskuddet fra den jorda. Og det som skjer når svartedauden kommer, det er at alle de som jobber på jorda og gjør at eiendommene til de rike er verdt noe, de forsvinner, eller i hvert fall veldig mange av de forsvinner. Og det betyr jo at du får en enorm forskyvning i maktforhold i samfunnet, fordi de som jobber, de er plutselig mange færre enn de var. Og før så har det jo vært sånn at, at folk har måttet konkurrere om jord, fordi det har vært lite jord, det har vært mye folk, lite jord. Nå er det helt motsatt. Det er lite folk og veldig mye ledig jord. Og her kommer jo liksom Ødegårder og dette, ikke sant? Hvis man har lest det der om Jostedalsrypa og alt dette, ikke sant?
0: Ja, så navnet Ødegård stammer jo fra da, altså man, folk gikk bare rundt i et nærmest tomt land, og så var det bare å bosette seg på en gård som lå øde.
1: Ja, fordi folk flytter jo fra, ikke sant? I middelalderen, når folketallet har økt, så har folk måttet dyrke opp dårligere og dårligere jord, ikke sant? For å få muligheten for å overleve, rett og slett. Og så når plutselig så er det en halvparten av menneskene igjen, så kan du jo flytte fra de dårlige stedene da, og så kan du slå deg ned på de bra stedene, og så kan du si til biskoppen eller kongen eller hvem som eier den jorda, ja, jeg kan godt bo her, men da skal jeg betale en fjerdedel av leia. Og hvis ikke du sier ja til det, så bare går jeg til neste ledige sted.
0: Så var Svartedauden på en måte, var det en sosial revolusjon?
1: Ja, det er en enorm sosial utjevning. Mm. Og dette er det jo, den historiker som heter Walter Scheidel, som har skrevet om at liksom, det utjevning av sosiale og økonomiske ulikheter skjer nesten aldri historisk, men det skjer i forbindelse med store kriger og store epidemier. Fordi da skjer det sånne voldelige... Sånne
0: altså, det er fullstendig game changer.
1: Det er en game changer.
0: Kanskje ikke kriget, men epidemien også er jo, rammer jo både høyt og lavt.
1: Den rammer høyt og lavt.
0: Så det er,
1: men det er liksom også, den rammer jo økonomisk, så rammer den nesten bare høyt. Det er liksom også et poeng her da, at det er de... Plutselig så sitter liksom kirken og kongen, som har hatt en enorm andel av inntektene sine fra jordleie, sitter der og må sånn, shit, hva gjør vi nå? Vi tjener nesten ingenting av det vi gjorde før.
0: Måtte adelen ut og ploge og pelle stein, og ikke poteter på den tiden, men altså måtte de ut og jobbe manuelt?
1: Ja, en del av de måtte det, og det vi ser er at det er ganske mange som faller fra aristokratiet liksom, fra adelen, og ned, og de blir storbønder. Og så er det mange som liksom kommer opp og sånn, men det vi ser er at både kongen og kirken må gjøre en ganske stor sånn omjustering av hvordan de styrer. Så kongen går jo fra å ha masse sånne lokale sysselmenn, som det heter, som sitter rundt omkring i bygden og styrer, til å ha noen få, fordi det er, liksom, det er ikke økonomisk grunnlag for å ha så mange lenger. Men et viktig poeng da er jo at når jeg snakker om dette nå, så hører jeg at det høres litt sånn ut som at liksom dette skjer av seg selv, ikke sant? At Svartedauden kommer, og så får folk mer frihet og mer penger, og sånn er det ikke nødvendigvis, fordi dette ser vi jo, den samme prosessen i Europa, men det er jo faktisk en kamp som bøndene må ta også. Kongemakt og kirke og sånn prøver jo å innføre regler, innføre tvang, som sier at vi skal ha like mye som vi hadde før, vi skal få like stor utbytte som de hadde før.
0: Ble det snakk om å gjeninnføre slags slaveri, eller altså var det sånn for å fange, altså menneskelig arbeidskraft var den viktigste kapitalen, og når den enten bare dør, eller folk bare stikker av, og så tar over en gård i dalen ved siden av, altså var det noen sånne kjipe tvangsgreier som ble innført noen steder?
1: Ja. Det er det, og da må vi til Europa, fordi etter Svartedauden så oppstår det et sånt skille i Europa mellom på en måte Vest- og Nord-Europa, hvor Svartedauden fører til at bøndene blir mer frie, og i Østeuropa så fører det til at bøndene blir mindre frie, fordi adelen og kongemakten ettersett, som du sier, bruker vold og innfører mye strengere sånn det vi kaller livegenskap, eller serfdom da heter det på engelsk, hvor bøndene rett og slett er bundet til jorda.
0: Altså jordbundet slaveri, trelldom.
1: Ja, og de er på en måte, de kan ikke flytte på seg som de vil, de er eid av jordeieren på en måte. Og det betyr jo at Østeuropa, Polen, det som skal bli Ukraina og sånn etter hvert, blir jo utrolig produktive jordbruksområder hvor adelen kan tjene seg søkkerike på å eksportere hvete til Vesteuropa, fordi de betaler nesten ikke for arbeidskraften, ikke sant?
0: Jeg så en t-skjort en gang, jeg tror det var The Onion satirenettstedet som lager en bilde av en pyramide, og så står det slavery gets shit done.
1: Ja, og det er det jo tilfellet her da, på en måte. Mens i Vesteuropa så er jo det som skjer at bøndene gjør jo opprør, ikke sant? Så i England så har du et bondeopprør på slutten av 1300-tallet, det er bondeopprør i Frankrike, det er jo et svært bondeopprør i Tyskland på 1500-tallet, Og det, de blir jo slått ned voldelig, men det betyr jo også at kongemakten og adelen blir sånn, shit, vi kan ikke gjøre hva vi vil her.
0: Mm. Og det betyr... Noen av de opprørene var ganske kjent, og det var jo på en måte ideene som oppstod, som kom ut av disse opprørene, så selv om det ble slått ned, var jo det som leder da fram til, liksom ideer, så som man da så det gjenspeilet i amerikanske og franske revolusjoner og sånt, som var veldig mye sånn røtter i, de, i den perioden her, stemmer ikke det?
1: Jo, det ganske sånn, i disse europeiske bondeopprørene, så det noen sånne, sånn gjenklang av noe ganske sånn progressivt da.
0: Mm.
1: Og så i England for eksempel så brukte man jo slagordet When Adam delved an Eve span, who was then the gentleman? Altså i Edens hage, hvem var adelsmenn da?
0: Der måtte alle jobbe. Begge måtte jobbe, ja.
1: Ja, ikke sant? Mm. Og hvor man ønsket egentlig å avskaffe hele adelen og si at ja, vi kan godt ha en konge som bestemmer over oss, men vi vil være direkte undersåtter under kongen, vi vil ikke ha den adelen imellom som de vil herse med oss.
0: Mm.
1: Men forskjellen her med Norge er jo at i Norge så er jo bøndene frie, altså i betydningen at de er kongens direkte undersåtter. Det finnes ikke noe adel i Norge som kan dømme i rettsaker mellom bøndene, eller som kan bestemme om bøndene kan flytte eller ikke og sånn. Mm. Det finnes aristokrati i Norge som eier jord, men de eier bare jord, og de har bare rett på leieinntekter fra jord.
0: De eier ikke menneskene.
1: De eier ikke menneskene, og det betyr jo også at eller i Norge så har man jo heller ikke noe sånn, det er ikke, kongen har ikke nok tvangsmakt til å holde bøndene på plass eller til å tvinge ut de samme utbytte som man har hatt før, så det betyr jo at i Norge så blir det bare sånn at bøndene betaler halvparten eller en fjerdedel av leia som de har gjort før, så de blir bare mye, mye rikere. Og livet som bonde i Norge på 1400-tallet er ganske fett, altså.
0: Men det var jo også da dette med at veldig stor del av befolkningen bare døde hen i et stort langstrakt land hvor det er vanskelig å komme fram og det er dårlig infrastruktur og så videre. Mm. Er det dette som gjør som fører til at kongen i Danmark rett og slett bare tar, altså at danskene tar over Norge, var det ikke nødvendigvis all veldedighet, men det var et eller annet med at det norske samfunnet kollapset såpass i såpass stor grad?
1: Ja, det er litt sånn komplisert og veldig omdiskutert blant historikere da, så jeg skal være litt sånn forsiktig med å uttale meg veldig sånn bastant om det, men det som kanskje skjer da, er jo at eliten, ikke sant, aristokratiet, de som på en måte har vært de som har styrt riket, ikke sant, og da er det, da snakker vi...
0: Embedsstanden
1: og... Ja, ikke sant, adelsfolk og de høyeste kirkemenn og sånn, når de tjener kjempe mye mindre, så blir de avhengig av inntekter fra kongen for å holde på sin status. Og det som skjer på slutten av 1300-tallet, men egentlig også har skjedd tidligere på 1300-tallet, det er jo at Norge går inn i union, ikke sant? Og det er jo, har jo å gjøre med sånn dynastisk tilfeldighet, egentlig, at det norske kongehuset har gifta seg inn i det svenske kongehuset og det danske kongehuset, og plutselig så er arvingen til den norske tronen en danske eller en svenske.
0: Mm.
1: Så på 1400-tallet så er det en fyr som er konge i Norge, som heter Erik av Pommern, og han er liksom konge over hele Kalmarunionen, så han er konge i Sverige og Danmark og Norge på en gang.
0: Mm. Og han sitter i Køben?
1: Han er i Køben, eller så er han noen kriger på Jylland, som er det han holder på med.
0: Men hvem var som var konge? Jeg vet jo ingenting, men altså når dette berømte skipet seilt inn i Bergen i 1349, ja. Hvem var det som var konge i Norge da? Var det og satt vedkommende på Akershus festning i Oslo, eller var det...
1: Da var det en fyr som het Magnus Eriksson, og han tilhørte et dynasti som i utgangspunktet var svensk, men som styrte både Sverige og Norge. Og Magnus Eriksson, han var veldig mye i Norge. Så den første unionen som kommer i 1319, når på en måte den gamle norske sverigheten dør ut, så er det Magnus Eriksson som blir konge, men han er mye i Norge, og han har et eget, sånn, det vi kaller et riksråd, eller et eget styre i Norge. Så Norge er veldig selvstendig i den unionen med Sverige på 1300-tallet. Men når vi kommer inn på 1400-tallet, og med Kalmarunionen, som er hele Skandinavia, så er det en mye mer sånn sentralisert union. Så der er det, kongen har liksom flyttet hele styringsapparatet ut av Norge, og har det med seg i stedet. Mm. Det er litt sånn teknisk, men det er en forskjell på de to unionene.
0: Mm.
1: Erik av Pommern, da, som er konge på 1400-tallet, han prøver jo å gjøre dette til en sånn, helt sånn sentralisert, kongen bestemmer alt, kongen kan sette hvem han vil i hvilket som helst rike,
0: mm.
1: og så faller jo det helt fra hverandre, folk gjør opprør og sånn. Men det dette har med svartedauden å gjøre, er at når kongen ikke er i Norge, så vil kongen utpeke folk til posisjoner i Norge, til å styre festningen, til å styre Akershus festning for eksempel, da, eller festningen i Bergen, eller i Nidaros, eller hva det måtte være, så vil han velge folk som han kjenner. Og hvis kongen er en danske, eller en tysker, eller en svenske, så peker stort sett kongene på folk som de har vokst opp med, eller som de har rundt seg, og da blir det mye dansker som styrer i Norge. Da.
0: Mm.
1: Og da er det sånn at for dette norske aristokratiet, som først har mistet alle inntektene sine på grunn av svartedauden, så mister de også inntektene sine fordi kongen begynner å utnevne dansker til å styre i Norge i stedet.
0: Og da den beskatningen det de tar ut, det forsvinner da altså til København.
1: Den går til København. Mm. Og så og blir brukt til å krige om og med tyskere om Jylland, ikke sant?
0: Mm.
1: Og så og det som skjer da er jo at det skiktet i Norge som har en interesse av å ha en egen kongemakt, altså eliten, mm. de blir borte. Altså de blir storbønder, de forsvinner ut av den liksom det topparistokratiet.
0: Mm.
1: Og på 1500-tallet så er det jo en konge som heter Kristian den andre som driver og forhandler med det norske riksrådet da, så en slags sånn regjering som sitter i Norge og sier at i Norge så har de jo ikke noe adel igjen. Det er jo ikke noe adel der. Og det er litt sånn satt på spissen og sikkert en overdrivelse da, for vi vet jo det var litt adel i Norge.
0: Mm.
1: Men hvis du sammenligner med Danmark, ikke sant, som er flatt som en pannekake hvor du har store gods og de driver jo å kontrollere bøndene sine og sånn, så er det klart at det norske aristokratiet er fattig i forhold da. Og de har vært helt avhengig av å ha nærhet til kongen for å kunne beholde sin posisjon. Når de mister nærheten til kongen, så forsvinner de hen. Og da forsvinner til slutt det norske riket som... eller det forsvinner ikke da, men det blir del av, blir styrt av Danmark, styrt av den danske kongen.
0: Men det er jo... Man tenker at, ok, pesten kom 1349, og så herjet den, og så feida den ut. Men den feida, den kom jo tilbake igjen. Fortell om det.
1: Ja, pesten kommer jo... Altså, pesten er ikke en ting.
0: Nei.
1: Vi tenker at liksom, det kom et skift i Børgen 1349, og så strøk alle befolkningen med, og det var det. Men pesten kommer jo tilbake og tilbake og tilbake og tilbake, og pesten blir jo endemisk i Europa. Så den fortsetter jo, det kommer jo pest...
0: Hva mener du? Hva betyr det endemisk?
1: Altså, den er der hele tiden, og den bryter ut innimellom, litt som influensa, ikke sant, eller covid, eller hva det måtte være.
0: Hmm.
1: Så det kommer pestepidemier til Norge med sånn 10-15 års mellomrom.
0: Så pesten var da en naturlig del av, ja. Av dette, det må ha vært ganske kjipt, for altså kommer en ny bølge, du vet ikke om, er dette en stor en?
1: Ja, nettopp.
0: Igjen? Eller nettopp. Er dette bare liksom influensa?
1: Ja, og det er jo litt sånn, når vi snakker om det nå, så er jo sånn, og det, ikke sant, jeg snakker om det som, ah, det er fett å være bonde i Norge på 1400-tallet, og du kan kjøpe mer, du kan spise mer kjøtt, og du kan kjøpe håndverksprodukter og alt sånt. Og det er jo sant, men du betaler jo faktisk en pris for det da, og den prisen er jo at plutselig så dør alle unga dine. Eller liksom, plutselig så blir hele nabogården utradert av pest, og så er du livredd for at den skal komme og ta deg.
0: Altså du sier prisen for å være
1: rik, sant?
0: For å være, leve i en liksom globalisert handelskultur.
1: Ja, ja, ja, ja. Og prisen for at du nå, at det er færre mennesker, ikke sant? Så du betaler mindre i leie til jordeieren. Ja, ja, det gjør du nok, men prisen for det er jo at det dør folk hele tiden da.
0: Ja, i den der post-pest-tida som vi nå snakker om, Ole Albert, det er jo i denne tiden da Gudrun lever, som du skriver om i boka. Mord heter for øvrig boka. Føler du at du liksom blir kjent med Gudrun?
1: Ja, litt, men det er liksom mest fordi jeg må på en måte prøve å leve meg så mye inn i henne da. Så jeg har jo sittet og skrevet denne boka i godt over et år, og liksom har jo hele tiden tenkt på Hva er det hun tenker nå, hva er det hun føler nå, hva er det... Altså, jeg blir jo kjent med henne på den måten, tror jeg, men det er jo et sånt enormt gap da, av tid og uvisshet og tvil som skiller oss, hvor jeg egentlig ikke kan vite så mye om henne. Så jeg blir litt kjent med henne, og så er det utrolig mye jeg ikke vet da. Og det har jo litt i felles med de som levde sammen med henne, som også tvilte mye på om hun var skyldig eller ikke skyldig.
0: Vi snakker om mulig utkomme av hennes liv. Altså la oss lage to scenarier. Det ene er at hun greier å rømme.
1: Ja.
0: Det andre er at hun bare blir slått ihjel på, liksom, utenfor kjerka nede i bakken.
1: Mm.
0: Dersom hun rømte,
1: ja.
0: Hva ville kunne skjedd med henne?
1: Nei, da tror jeg vi må se for oss at hun reiser til Oslo, og der er jo disse skipene som vi snakket om i forbindelse med pesten, ikke sant? Alle disse som har med seg handelsvarer fra utlandet, og som tar med seg fra Norge, så tar de jo med seg pelsverk og smør og fisk og sånn.
0: Mm.
1: Kanskje hopper hun på et av de skipene, kanskje har hun med seg noen smykker som hun kan selge for å få råd til overfarten, og så blir hun med til Rostock eller Lübeck eller en av disse handelsbyene som ligger langs Østersjøen og ved Danmark, og så... Derfra så er det jo egentlig alle muligheter å åpne da. Vi kan se for oss at hun men hun har jo ikke med seg det hun som har gitt henne livet hun har hatt så langt. Hun har jo ikke med seg nettverk og anerkjennelse og eiendom, sant? Så hun må jo, plutselig så er hun jo avhengig av seg selv. Hun må jobbe med noe, hun må bruke hendene sine, hun må gjøre et eller annet annet. Og det må ha vært en stor overgang og veldig vanskelig, men det er jo bedre enn å dø da, skulle man tro.
0: Kan det være at hun grunnla Red Light District i Amsterdam, eller?
1: Det er ikke umulig, det er, var jo en reell overlevelsesmekanisme for veldig mange på den tiden.
0: Mm. Ole Albert Rønning Nordby, historiker, forfatter og podcastvert av podcastene Strid og Dømt. Tusen takk for at du kom og delte av din enorme kunnskap. Det utrolig, veldig, veldig, veldig, veldig spennende epoke, altså. Så takk for det.
3: Selv takk, det var kjempegøy.
0: Takk til dere som var med å lage Trygdekontoret, Hilde Vollen, Jan Terje Østberg, Marco Reinersen og Halvor Haugen. Hvis du har tips og forslag, ris eller ros til Trygdekontoret, gjerne om andre drap som har skjedd for 800 år siden, så kan du sende oss en melding inne I appen NRK Radio. Her kan du også trykke på en stjerne for å følge oss og få beskjed hver gang en ny episode ute. Vi høres neste uke. Inntil da skal dere bare være og bestå. Stay trygda.
4: Du hører NRK P2.

0: flykte til Polen opplever hets og angrep. Hatkriminaliteten I landet har doblet seg siden I fjor. 20 år gamle Oksana tør ikke lenger vise ansiktet.
1: Det har gått 10 dager siden angrepet hele Polen snakker om. Oksana redd for å vise ansiktet av frykt for hatkommentarer på gata. Hun forteller hvordan hun ble banket opp da folk skjønte at hun og kjæresten var fra Ukraina. Polen har tatt imot 1 million ukrainske flyktninger og støtter nabolandet med penger og våpen. Men nå blir politikere som vil ha slutt på dette stadig mer populære. Etter angrepet har hun fått både støtte og hatmeldinger på sosiale medier. Da hun ble banket opp, stod mange bare og så på.
0: Sa korrespondent Sofia Paskevich. Uteseksjonen I Oslo forteller om økt utrygghet, mer vold og flere trusler. Det skal være følger av at kokain I form av crack I ferd med å ta over det åpne rusmiljøet I hovedstaden. Crack en form for kokain som røykes og gir en rask og kortvarig rus. Og det har vært en tydelig endring, forteller Alexander Bakke I Oslo.
2: Det endret seg ganske kjapt for litt over et år, halvannet år siden, når cola ble så populært I steinform, altså crack, liksom. Og det gjør folk så ekstremt aggressive og voldsomme I sånne der 5 minutter.
3: Politiet bekymret for utviklingen, fordi det først og fremst fører til en økende grad av psykisk og fysisk uhelse for brukerne selv.
0: Sa Joachim Prytz Frivold I politiet. Storbritannias statsminister Andy Burnham vil gjøre det enklere å si opp abonnementer. Nye regler skal gjelde fra januar. Det skal bli like lett å si opp som å bli medlem, sier Burnham. Ifølge statsministerens kontor bruker briter 1,9 milliarder pund, tilsvarende 20 milliarder kroner I året, på abonnementer de egentlig ikke ønsker fordi de vanskelig å stoppe, melder britiske medier. NRK Nyheter, Haldor Asvald.
4: London, 24. januar 1965. Klokka kvart på 10 om morgenen. Big Ben ringer med sin djupe klang for siste gang denne dagen. Og så vart det stille. En langsom prosesjon beveger seg gjennom Londons gate, og langs ruta står tusenvis av mennesker tett I tett. Mange har reist langt for å være her. De stille. De fleste med tårer I øynene, mens vognene med kister passerer. Kisto dekket av det britiske flagget, og målet for kortesjen St. Pauls katedralen, der selve seremonien skal skje. Utenfor katedralen står 8 unge menn klare når prosesjonen kommer. De har fått et av dagens viktigste og mest ærefulle oppdrag, å bære kisto inn I kirko. Med alvorlige blikk og samlet styrke nærmer disse vognene. Kisto tung, og det krever både kraft og konsentrasjon å løfte den opp på skuldrene. Inne I katedralen venter 3000 mennesker. Konger, dronninger, statsledere og andre prominente gjester som har kommet fra hele verden. Og hjemme foran TV-skjermene følger millioner av mennesker med. De unge mennene bærer kisto opp trappene, 24 trinn, sakte og verdig. Så de endelig fremme og kan sette ned den dyrebare lasten foran de sørgende. Den store krigshelten, selve symbolet på Storbritannia, død. Og Winston Churchill, sin siste reise, like storslått som livet hans.
5: Dette historien om Winston Churchill. Mannen som klarte å samle en hel nasjon og stå imot nazismen da mørket senket seg over Europa. Han ble symbolet på britisk motstandskraft og var en leder som viste at ord kan være like mektige som våpen.

0: Du lytter til Historiske kjendiser med Alexandra Gjerpen.
1: Begravelsen har allerede vært planlagt i et tiår når Winston Churchill dør. Selve planleggingen av begravelsen har fått navnet Operation Hope Not og ble satt i gang allerede i

0: i 1953. Da fikk han et alvorlig slag. Dronning Elisabeth bar da om at det skulle lages en plan for en statsbegravelse som sto i stil med den store politikeren sin historiske betydning. Og flere ganger de siste årene har man trodd at planen måtte settes i verk. Men Winston Churchill har, helt i tråd med sin karakter, klamret seg fast til livet. Men i den første måneden av 1965 er dagen likevel kommet for at Storbritannia må ta et siste farvel med sin tidligere leder. Han som verden kanskje først og fremst forbinder med motstandskampen mot nazismen. Han som med sigaren i hånden strakte to fingre i været i et V-tegn. V for victory. Seier over mørkets krefter. Men da andre verdenskrig raste, var Winston Churchill allerede en eldre mann, med det meste av livet og karrieren bak seg. Likevel er det denne versjonen av Winston Churchill folk husker best. Men hvem var han før det? Kanskje ville han aldri blitt en av de mest kjente skikkelsene i moderne historie uten andre verdenskrig. Men det betyr ikke at livet hans ellers var ubetydelig. Heller tvert imot. La oss ta det fra begynnelsen. Winston Leonard Spencer Churchill blir født den 30. november 1874 på Blenheim Palace i Woodstock, noen kilometer utenfor Oxford. Woodstock er en liten og idyllisk by, og Blenheim Palace, som er Churchill-familien sitt hjem, er av det penere slaget. Penere er kanskje en underdrivelse, for hjemmet til Churchill-familien er en monumental herregård, mer som et slott nesten. Og her har Churchill-slekta bodd i godt over 100 år allerede.
1: Winston Churchill vokste opp i veldig flotte omgivelser, men uten noen stor familieformue. Det han derimot både vokste opp med og arvet, var en svært kostbar livsstil. Og dette er noe man kan kjenne igjen fra flere steder i britisk overklasse, altså at man er posisjonert sånn i familien at man ikke selv har massevis av formue eller eiendom, men man har en livsstil som tilsier at man har fryktelig mye penger. Og det betyr jo at de levde, om ikke på krita, så levde de i alle fall nok så fra hånd til munn i praksis.
0: Dette er Øyvind Brattberg. Førstelektor i statsvitenskap ved Universitetet i Oslo og programleder i Pod Britannia.
1: Far Randolph, han hadde selv en omskiftelig og ganske spennende politisk karriere. Winston ble som gutt tidlig involvert i mye spennende som foregikk og fornemme mennesker som omgikk familien. Men hans eget oppvekst var veldig preget av et avstandsforhold til både far og mor, som levde i et stormfullt ekteskap og som hadde både tilstøtende affærer og veldig mange aktiviteter som absolutt ikke handlet om familieliv.
0: Moren, som er amerikaner, lever langt mer utsvevende enn det som er normalt for en kvinne på denne tida.
1: Hun var en dame med et utrolig lynne, altså begeistret og opptatt av fest- og sosietetsliv og intriger, og med et umettelig begjær etter menn, kan det synes som. I alle fall så levde de to i et ganske åpent ekteskap, hun og Winstons far Randolph, og hun hadde svært mange utenom ekteskapelige affærer.
0: Det er nok ikke lett for lille Winston å vokse opp i et så kaotisk hjem. Og det er for det meste av barnepikene han har et nært forhold til. Men det er ikke sånn at Winston ikke ser opp til mora si.
1: Og hun var jo elsket og idolisert av Winston selv, som alt for sjelden opplevde hennes nærhet, men han arvet nok mye av hennes lynne, denne voldsomme spontaniteten, kreativiteten og ønske om å erobre, hva nå man skal erobre og lykkes og slå gjennom med det man har å gi.
0: Men mer nærhet fra moren blir det aldri. Og som mange andre overklassebarn blir han også etter hvert sendt enda lenger vekk, på internatskole. Målet med internatskolen er å forme fremtidens ledere. Men Winston sliter. Han ikke særlig flink på skolen, og det gjør at han faller utenfor blant de andre elevene. Han skriver mange brev hjem, og ber foreldrene om å komme og besøke han, men de dukker sjeldent opp.
1: Han hadde ikke noen veldig sterk posisjon blant skoleelevene, ble dels også kuet og plaget litt for en litt sånn plagsom lesbing. Han snakket litt rart, og han var også en gutt med ganske skandaliserte foreldre, kan man si. Det var ikke lett å passe inn.
0: Med middelmådige karakterer kommer ikke Winston videre inn på prestisjeskolene når tiden på internatskolen over, som Oxford og Cambridge. Så han velger heller en helt annen vei, nemlig militæret.
1: Hvis man ser på britiske statsminister gjennom det 20. århundre, så Churchill blant de ytterst få som ikke har gått på Oxford eller Cambridge, ikke har fulgt noe studieløp. Han valgte i stedet å ta sats mot krigsskolen, Sandhurst.
0: I militæret finnes egentlig alt Winston drømmer om. Kameratskap, heltestatus, sjansen til å gjøre noe stort for landet sitt, og endelig får den etterlengta high-fiven fra far og mor. Så, i 1893, 18 år gammel, begynner han på offiserutdanning. Etter hvert sendes han til India, som under britisk kontroll. Der pågår det kamper i grenseområdene mot Afghanistan. I militæret blir han kjent for å være sjeldent modig, eller kanskje dumdristig til og med, for Winston har null problem med å kaste seg rett inn i frontlinjen.
1: Han var en litt sånn showman og en litt annerledes karakter, og en som hadde sans for eventyr og ville ut og oppleve og erobre. Men han var ikke en som man nødvendigvis forventet seg store ting av, så han hadde i realiteten svært mye å bevise.
0: Og snart bytter Winston ut geværet med pennen. I 1899 reiser han til Sør-Afrika som krigskorrespondent, 24 år gammel. Der pågår det nemlig en brutal konflikt mellom britene og boerne, en del av den hvite befolkningen i Sør-Afrika, kjent som afrikandere i dag. De kriger om kontroll over landet og ressursene. Winston følger troppene tett og rapporterer direkte fra fronten. Han håper å skrive seg til berømmelse og anerkjennelse, og når han blir med et pansret tog ut i felten, det nettopp det som skjer.
2: Pretoria, Sør-Afrika, 12. desember 1899. Winston sitter med blokket si og noterer ned dagens hendelser, når toget begynner å riste kraftig, og i neste øyeblikk sporer det av med et voldsomt smell. Geværskudd runger gjennom luftet, og boerne stormer mot det havarerte toget. Britene ombord sjanseløse. Det var raskt overmannet og tatt til fange, og Winston blir ført til et tidligere skolebygg som nå fungerer som krigsfangeleir. Dagene i fangeleiren monotone og langtrukne, og følelsen av å være innesperret tærer på Winston. Men en tanke holder motet oppe. Han må komme seg ut. Sammen med to medfanger legger han en plan om å rømme, via latrinen og klatre over muren når vaktene ser en annen vei. Men da det nærmer seg, trekker de to andre seg. Vaktholdet for strengt, og sjansen for å bli tatt for stor. Men Winston ikke så lettskremt. Han studerer vaktene nøye og venter tålmodig på det rette øyeblikket. Og så, en kveld, skjer det. Et kort sekund av uoppmerksomhet hvor vaktene ser vekk. Uten å nøle klatrer han over muren, kaster seg ned på den andre siden og forsvinner inn i mørket. Nå han på en livsfarlig flukt, helt alene, uten kart, og med bare noen mynter i lomma.
0: Winston blir tatt til fange av boerne, men klarer altså på mirakuløst vis å rømme. Den dramatiske flukten skriver han om selv når han kommer hjem. Han følger jernbanelinjen, gjemmer seg i kullvogner, drikker fra bekker og stjeler mat. Etter flere døgn banker han på døra til en britisk gruveier, som tør å hjelpe han i skjul. Til slutt smugles Winston med tog til trygghet i portugisisk Øst-Afrika, dagens Mosambik. Hjemme blir flykten hans en mediesensasjon. Den forvandler Winston til en britisk helt og et kjent navn. Det passer han utmerket. For journalistikken og militæret er bare steg på veien mot det egentlige målet, å bli politiker.
1: Det lå jo politikk i Churchill-familien, både fra tidligere generasjoner, og for Winston Churchill selv så handlet det jo aller mest om hans far, Randolph, som altså hadde blitt en politisk komet, kan man vel si, i det konservative partiet, karismatisk skikkelse som på kort tid og ung alder klarte å klatre helt til å bli Storbritannias finansminister.
0: Faren til Winston har hatt en eksplosiv, men kort politisk karriere.
1: Det første statsbudsjettet han skulle legge fram, da gikk han rett i konfrontasjon med statsministeren, ble deretter avskjediget, og så raknet det for ham i årene som fulgte. Winston Churchill ønsket åpenbart å revansjere faren.
0: Og nå ligger alt til rette for nettopp det. Winston har jo faktisk blitt kjendis. At krigen mot boerne ser ut til å gå Storbritannias vei, kaster massevis av glans over han også. Han skjønner at han må smi mens hjernet er varmt, og stille som representant for det konservative partiet i valgkretsen Oldham i 1899. Dessverre taper han. Men Winston er jo ikke typen som gir seg, så han stiller på nytt året etter, 25 år gammel, og da vinner han med knapp margin. Og med det går startskuddet for en utrolig politisk karriere som skal strekke seg over 60 år og etterlate uutslettelige spor i historien. Som valgt representant får han plass i underhuset, den ene delen av det britiske parlamentet. Der lager man lover, diskuterer politikk og holder den sittende regjeringen ansvarlig. Og i det Winston Churchills politiske karriere setter i gang, tar en annen epoke slutt. I januar 1901 dør nemlig dronning Victoria etter 63 år på tronen. Og med henne forsvinner den viktorianske tiden, en periode som i stor grad har formet Winston sitt verdenssyn.
1: Han var et produkt av sin tid, oppvokst i Victoria-tiden, da det britiske imperiet var på sitt sterkeste, og med en veldig patriotisme, en tro på konge, kirke og fedreland, som satt veldig sterkt igjen.
0: Selv om dronning Victoria er borte, lever imperiet videre. Og Winston er en sterk forsvarer av det. Han mener det er naturlig at Storbritannia styrer store deler av verden. I det britiske imperiet går solen aldri ned, sier man, for det strekker seg over hele kloden. Og Winston tar det for gitt at det er hvite, europeiske menn som skal ha makten. Men verden er også i endring, og nye ideer er i ferd med å utfordre det gamle systemet. Tidlig på 1900-tallet vokser det fram flere nye bevegelser i Storbritannia. En av de er suffragettene, kvinner som krever stemmerett og går til aksjon i gatene. Samtidig vokser arbeiderbevegelsen fram med krav om bedre vilkår og innflytelse gjennom det nye Labour-partiet. Winston er skeptisk til begge. Han mener hverken kvinner eller arbeidere er klare for den makten de ber om.
1: Churchill er jo en forkjemper for demokratiet, det liberale demokratiet, kan man si, med godt rettsvern og stabile, gode institusjoner og så videre. Så skal vi samtidig huske på at det er jo en forståelse av demokratiet som er noe mer begrenset enn det vi lever med i dag. Både i hvilke grupper som skal komme til ordet og hvem som skal anerkjennes og slik, så har han et ganske tilbakeskuende syn på hvem som er de demokratiets rettmessige borgere, og hvem som egentlig skal styre, så er det en ganske konservativ forståelse, hvor de øvre samfunnslag og godt utrustede familier, og aller helst menn, de som jo skal ha initiativet.
0: Men Winston passer faktisk ikke helt inn blant de konservative heller. Han finnes ikke religiøs, har lite til overs for den engelske kirken, og støtter både frihandel og enkelte sosiale reformer. Han virker rett og slett litt liberal. Og det er nettopp det som går opp for han også. Så i mai 1904 gjør han det som i det britiske parlamentet kalles «crossing the floor». Han går fra den ene siden, det konservative partiet, og over til de liberale.
1: Og han slutter seg da til det som en virkelig voksende politisk kraft. På dette tidspunktet så det liberale partiet i ferd med å gripe regjeringsmakten. De gjør et fenomenalt valg et par år senere, og driver gjennom en masse sosiale reformer og utvidelse av demokratiet, og blir en virkelig hegemonisk kraft i britisk politikk, og det dette som Churchill slutter seg til.
0: I 1908 blir han handelsminister i den liberale regjeringen som 33-åring, den yngste ministeren i britisk historie. Men selv om han ganske ung som politiker å regne, han tross alt en voksen mann. Og med det kommer forventninger om giftermål.
3: Du hører historiske kjendiser i NRK P2.
0: Winston har aldri hatt kjæreste, og dermed en stor kontrast til foreldrene og deres utallige romanser. Winston lever jo et overklasseliv med god mat, sprit og sigarer, men når det gjelder romantikk han mer avholdende. Det ryktes faktisk om at han fortsatt jomfru i en alder av 33 år. Men snart skal vinden endelig snu. For under et middagsselskap møter han en ung, mørkhåret kvinne med store øyne. 23 år gamle Clementine Hozier. Og Winston, han faller pladask. Clementine kommer fra en aristokratisk familie, har god utdannelse og sterke meninger. Det liker Winston. De to begynner å date, og bare noen få måneder senere frir han. Så i september 1908 gifter de seg. Og når Winston først setter i gang, går det kjapt. For 9 måneder etter bryllupsreisen i Italia blir deres første datter, Diana, født. Men uansett hvor mye Winston elsker Clementine, hun ikke den eneste kjærligheten i livet hans. Den andre store kjærligheten jo arbeidet. Heldigvis får Clementine etter hvert ta stor del i den andre kjærligheten hun også.
1: Man kan tenke seg en person som Churchill, med all hans intensitet og disse voldsomt sterke følelsene som nok preget hans personlighet, så virker det jo som at Clementine har vært en på en måte avkjølende, stabiliserende, sindig ektefelle ved hans side, og som også har vært den han kunne snakke med når han kom hjem i sene nattetimer og ville drøfte noe som «Skal vi gå denne veien, eller skal vi gå denne veien, eller hva skal vi egentlig tro og tenke om dette?»
0: Winston og Clementine skal etter hvert få 5 barn sammen. Ekteskapet mellom de fint og trygt. Det preges hverken av utroskap eller krangling. Livet smiler, og de neste årene fortsetter Winston Churchill å klatre videre oppover på karrierestigen. I 1914, året han fyller 40 år, han blitt minister for den britiske marinen. Det gir han et særskilt ansvar når en av historien sine mest blodige kriger straks skal settes i gang. Lenge har spenningene vært store blant de europeiske stormaktene. De konkurrerer intenst om makt, kolonier, handel og innflytelse. Og alt går skeis når den østerriksk-ungarske tronfølgeren Franz Ferdinand blir skutt og drept i Sarajevo, av en serbisk nasjonalist. Attentatet utløser en kjedereaksjon som fører til væpnet konflikt mellom de store alliansene i Europa. På den ene siden står trippelalliansen, der Tyskland støtter Østerrike-Ungarn i å straffe Serbia. Italia står formelt i alliansen, men velger å ikke delta. Og på den andre siden står Trippelententen, der Russland og senere Frankrike og Storbritannia støtter Serbia. Helt siden Winston var liten og lekte med tinnsoldater, har han drømt om å lede landet i krig. Nå sitter han i krigskabinettet og har ansvaret for hele den britiske marinen. Øyeblikket han har ventet på er her, men presset er stort. Hvis han ikke leverer, kan hele karrieren hans ryke.
2: Gallipoli, nordvest i dagens Tyrkia, 18. mars 1915. Skipene glir inn mot det trange sundet. Vattnet er rolig, men under overflaten finnes en usynlig fare. Plutselig smeller. En mine går av under et av skipene, og så detoneres enda en. Røyken kvelver opp. Flere britiske og franske krigsskip blir truffet og synker, og angrepet til sjøs feiler fullstendig. I vekene som følger legger de en ny plan. De allierte skal prøve å ta kontroll over området fra land. Den 25. april går britiske, franske og australske soldater i land på Gallipoli-halvøya. Men det som venter de, er alt annet enn lett. Tyrkiske styrker ligger klare i skyttergravet med piggtråd og maskingevær. Landgangen stopper opp nesten med en gang. Det som skulle bli en rask seier, blir i stedet for en fastlåst, blodig stillingskrig. Veke hvert til måned. Kroppene hoper seg opp. Hver meter koster liv. Til slutt må de allierte gi opp og trekke seg tilbake. Og den mislykka planen, den ber Winston Churchill ansvaret for.
0: Gallipoli er en strategisk viktig halvøy ved Dardanellene, en smal sjøvei inn mot Konstantinopel, dagens Istanbul i Tyrkia. Planen er å åpne denne ruta for å kunne sende forsyninger til Russland, som kjemper på østfronten mot Tyskland og Østerrike-Ungarn. Marineminister Winston Churchill er en av de ivrigste pådriverne. Men han tar feil når han tror seieren skal komme lett. Osmanske styrker står hardt imot Winston sin marine. Operasjonen ender med over 250 000 drepte, såret og savnet på britisk side.
1: Og mange i det konservative partiet, så vel som i det liberale, hans eget liberale parti, mente jo at dette var et så alvorlig slag at Churchill måtte settes på sidelinjen. Han trakk seg jo også som statsråd senere samme år, og var selv i tvil om det fantes noen videre vei.
0: Nå lukkes dørene til makten rett foran han. Winston får beholde plassen i underhuset, men resten av krigen sitter han for det meste på sidelinja. For en som lever for å prestere og være i sentrum, er det et hardt slag å feile så grovt som Winston gjør. Han blir rett og slett deprimert. Heldigvis har han noen interesser som kan distrahere han fra de vonde tankene.
1: Churchill var lidenskapelig opptatt av malerkunst. Han lærte seg å bli en ganske habil maler også. Det var noe som betød veldig mye for ham.
0: Kanskje det er sånn livet egentlig skal se ut fra nå av. Rolige dager med maling, mer tid sammen med kona og barna. Neida, Winston Churchill er alt for rastløs for det. Etter hvert orker han faktisk ikke å sitte passivt i underhuset lenger. Så han tar et drastisk grep. I november 1915 melder Winston seg frivillig til fronten. Jep, vestfronten i Belgia, hvor tusenvis av mennesker dør og lider. Der reiser han gladelig av egen fri vilje. Hvis han ikke får styre krigen fra maktens sentrum, får han heller lede han som major fra skyttergravene. Og når bombene smeller rundt han, så er det faktisk ikke angst han kjenner på. Det er livsgnist. Endelig er han tilbake. Og etter et halvt år ved fronten, skal det ikke ta lang tid før Winston er tilbake i varmen. I 1917 får han endelig en ny rolle. Minister for krigsmateriell.
1: Han blir anerkjent igjen som en som har gode ideer å tilby I en litt mer underordnet rolle, og en man bør ha med seg I lederskapet.
0: Etter mer enn 4 år med krig, som har krevd millioner av menneskeliv, stillende endelig kanonene strønn på alle Europas sine slagmarker klokka 11 den 11. november 1918. Krigen over. Storbritannia har seiret, men sårene som revet opp kommer ikke til å rekke å gro. For rundt hjørnet vet vi nå at det venter enda en ødeleggende krig. I november 1918 blir Winston far for 4. gang. Så bare dager etter at Første verdenskrig over, føles livet plutselig ganske fredfullt igjen. Hverdagen rusler videre som før, og Winston får enda en toppjobb. Britisk koloniminister. Men selv om det fredstid, finnes det likevel ting en far ikke kan beskytte barna sine mot. Marigold, det 4. barnet til Winston og Clementine, dør august 1921, før hun rekker å fylle 3 år. En halsinfeksjon tar livet av den lille jenta. Foreldrene knust, men bare 1 år senere blir Mary født. Hun kan aldri erstatte Marigold, men gir familien nytt håp. Og I politikken ruller det også videre. Eller rettere sagt, det snur. For I 1925 bytte Winston parti igjen.
1: Han vender tilbake til det konservative partiet I 1924, I det liberale partiet de I ferd med å ryke sånn I tottene på hverandre og undergrave seg selv, og så finner han sin plass igjen blant de konservative som en litt sånn fritenkende politiker.
0: Winston har fått en ny start I det konservative partiet. Ellers bruker han tida på å dyrke lidenskapene sine, skrive og lese om historie og å drikke alkohol. Ofte starter han dagen med et glass whisky etter frokost, og påfyll følger gjennom hele arbeidsdagen. Utrolig nok han en av de få som klart og stødig blikk får med seg utviklingen I Tyskland på begynnelsen av 1930-årene.
1: Han blir kjent som den som mer enn noen annen advarer mot nazismens fremvekst, fascismens fremvekst, og som ønsker militær mobilisering for å kunne stå imot det han mener den store trusselen I vår tid.
0: Når han advarer mot en ny krig, det få som gidder å lytte. Folk lei uro. Nå trenger Europa fred. Men det ikke alle enige I. Og en som allerede pønsker på krig, Adolf Hitler. Når han og nazistene tar makten I Tyskland I 1933, går det skremmende fort. Demokratiet rives ned, opprustningen starter, og verneplikt innføres I Tyskland. Alt I strid med fredsavtalen etter at Tyskland tapte Første verdenskrig. I 1938 invaderer Tyskland Østerrike, og kort tid etter krever Hitler Sudetenland fra Tjekkoslovakia. Og nå våkner Europa. Storbritannia sin statsminister Neville Chamberlain drar til München for å møte Hitler. For å unngå krig gir han og Frankrike fra seg Sudetenland, uten å spørre Tjekkoslovakia. Avtalen feires som en seier. Når Chamberlain kommer hjem, sier han til folket at fred I vår tid oppnådd. Men en som ikke tar Chamberlain sin uttalelse for god fisk, Winston Churchill. Han overbevist om at det som venter det stikk motsatte av varig fred, og I underhuset gir han sitt syn på situasjonen.
2: Jeg misunner ikke vårt tapre folk som klart å gjøre sin plikt uansett hva det koster. Jeg misunner de ikke da spontane utbrudd av glede og lettelse ved meldingen om at blodsoffer ikke vil bli krevd denne gangen. Men folket bør få veta sannheten, at det har skjedd en grov forsømmelse og at vi har lidd et nederlag uten krig, med konsekvenser som vil forfølge oss lenge. De bør få veta at vi har passert en forferdelig milepæl I historien vår. Da balansen I Europa blitt satt ut av spill.
0: Det sterke ord, men de faller fortsatt for døve ører. Ingen vil høre på han som står der og skriker krig, når freden nettopp sikret. Men Winston kunne ikke hatt mer rett. For bare noen få uker senere skjer det som skal få navnet Krystallnatten. I Tyskland blir jødiske butikker, hjem og synagoger rasert, mens hele verden ser på.
1: Så blir det ganske opplagt også for eliten i det konservative partiet at ettergivelsespolitikk har slått feil.
0: I mars 1939 invaderer Nazi-Tyskland først Tjekkoslovakia. Og 1. september samme år marsjerer Hitler sine styrker inn i Polen. Statsminister Chamberlain stiller nå et ultimatum. Avbryt invasjonen, ellers erklærer vi krig. Det kommer ikke noe svar fra Hitler, og 2. verdenskrig offisielt i gang. I 1939 Winston Churchill 65 år gammel. Mange vil nok trukke seg tilbake, ikke gått inn i enda en ny krig, spesielt etter så mange nederlag. Men nei, ikke Winston. Europa står på randen av det som skal bli den mest brutale krigen kontinentet har opplevd, og Winston planlegger å være en viktig del av han. Kanskje den aller viktigste, for det jo statsminister Winston egentlig vil bli. Men på samme måte som under 1. verdenskrig ser han ut til å feile når det gjelder som mest. For Churchill igjen minister for marinen, og igjen ser han ut til å begå en drastisk feil.
1: Churchill har lenge ment at man skal minelegge norske farvann og forsøke å få kontroll over Norge før tyskerne kommer. Det blir liksom liggende litt som en idé som ikke blir helt iverksatt, og så kommer tyskerne likevel i 9. april. Og deretter så forsøker britene en kortvarig og ganske blodig offensiv for å forsøke å gjenerobre Narvik. Det slår feil, og det i bunn og grunn Churchills ansvar. Igjen så har man ikke stor nok militær styrke til å håndtere en sånn konfrontasjon, og det et stort ansvar å bære, men ansvaret skyves på et vis videre fra Churchill til Chamberlain som statsminister.
0: Akkurat som under 1. verdenskrig gjør Winston en taktisk bommert, men han slipper skylda denne gangen. I stedet for blir det statsminister Chamberlain som må gå av. Det mange interne runder og debatter i partiet og parlamentet, men det bestemmes til slutt at det Winston Churchill, mannen som alltid advarte om en ny verdenskrig, som naturligvis skal ta over sjefstolen. Den 10. mai 1940 blir Winston Storbritannia sin nye statsminister, og med det landets fremste beskytter. Og jobben med å beskytte landet, den kom det å bli krevende.
2: Downing Street, nummer 10, London, 15. mai 1940. Linjo knitrer når han løfter telefonrøret, men budskapet som kommer gjennom klart. Han retter på det krøllete lakene og setter seg opp i sengen mens han lytter. Da den franske statsministeren sier, nedslående. Frankrike i ferd med å falle. Slaget tapt. Winston sier ingenting, bare sitter stille. Hvordan kunne dette skje, og så fort? Franskmennene hadde jo en over 30 mil lang forsvarslinje, med stridsvognshindringer, bunkere og et nettverk av tunneller. Den skulle være ugjennomtrengelig. Men Hitlers styrker tok en annen vei. De gikk gjennom Belgia og overrasket franskmennene via skogene i Ardennen. Nå fronten brutt sammen. En iskald følelse brer seg i kroppen til Winston. Om Frankrike nå faller, står Storbritannia alene. Nazi-Tyskland ser ut til å knuse alt på sin vei, og nå hviler hele Europas skjebne på ett land og på én mann. Statsminister Winston Churchill.
0: Det siste båndet til kontinentet i ferd med å ryke. Snart vil Storbritannia være helt alene mot Hitler og den enorme tyske krigsmaskinen. Mange tenker kanskje at det på tide å forhandle i stedet for å slåss, sånn at de unngår bombing og blod på hjemmebane.
1: Krigen i en fase hvor det virker usikkert om noen kan motstå Hitler-Tysklands ekspansjon og erobringer. Og til synlig at så står Storbritannia nå alene om å forsvare den den frie verden, I alle fall det frie Europa.
0: Winston ingen reddhare. Britiske soldater sendt for å hjelpe franskmennene, men de blir overrumplet av tyskerne og må trekke seg tilbake. De presses til slutt inn I kystbyen Dunkirk. I slutten av mai 1940 står litt under 400 000 britiske og franske soldater fanget mellom fienden og havet. De står tett I tett på strendene og I det grønne vannet, mens tyske fly gjentatte ganger angriper fra lufta. Hvis de skal reddes, må det et mirakel til. Britiske myndigheter setter I gang en omfattende redningsaksjon. Med støtte fra både marinen og et stort antall sivile frivillige blir et imponerende antall båter sendt over den engelske kanal. Over de neste dagene lykkes de å hente ut mer enn 300 000 soldater under konstant fare for angrep. Likevel Winston Churchill tydelig på en ting. En evakuering ikke en seier. Britene har mistet store mengder våpen, kjøretøy og utstyr. Og viktigst av alt, de har offisielt mistet sin nærmeste allierte.
1: Det mange som svært bleke ved et tanke om tysk angrep mot Storbritannia, og at det det neste som skal skje. Churchill av de få som har en fullstendig besluttsomhet og ukulig optimisme I møte med det som kommer.
0: Winston sikker på at Tyskland aldri kommer til å nøye seg. At de vil forsøke å underlegge seg hele Europa om de forhandler. I krigskabinettet får han først ikke gjennomslag, så han tar saken videre til hele regjeringen.
2: Vi skal forsvare øya vår uansett hva det måtte koste. Vi skal kjempe på strendene. Vi skal kjempe der fienden går I land. Vi skal kjempe på jordene og I gatene. Vi skal kjempe I åsene. Vi skal aldri overgi oss.
0: Storbritannia vil ikke overgi seg. De skal kjempe videre, alene om det trengs. Koste hva det koste vil.
3: Historiske kjendiser I NRK P2.
0: Winston Churchill som vi allerede vet fra hans yngre dager som journalist, veldig god med ord. Og denne kompetansen blir et av hans skarpeste våpen under krigen.
1: Churchill har enestående evner når det gjelder retorikk og talekunst og evner til å bruke språket på en veldig slagkraftig måte. Og han har disse metaforene som går på en måte til dette med blod, svett og tårer og hva den britiske nasjonen skylder sine flygere og sine soldater og hva man trenger av felles mot og livskraft. Han klarer å fange dette I veldig korte, poengterte passasjer, og han gir aldri inntrykk av å tvile på noe som helst. Det absolutt kampvilje. Når han taler på den måten, så går det hjem, rett hjem. Han virkelig mannen for stunden. Han den som man trenger I akkurat disse dystreste tidene.
0: Slaget om Storbritannia startet I juli 1940. Det foregår I luftrommet over Sør-England, og kampene ikke alltid synlige fra bakken. Man kan høre flydur og skyting på avstand, men bare på skyfrie dager ser folk sporene etter kampene som hvite striper på himmelen. I slutten av august skjer det alle I London har fryktet. Tyske bombefly angriper byen. Det begynner med en feilbombing, men britene svarer med å bombe Berlin, og etter det går tyskerne over til å bombe sivile mål I London med vilje. Blitzen I gang, og nettene preges av flyalarmer, luftvernskyts og redsel. Og det få som får sove. Selv månen blir en trussel. For på klare netter gjør måneskinnet det lettere for de tyske flyene å finne fram. Formålet med den brutale bombingen å slide ut britene, knekke de og skremme de til lydighet og kapitulasjon. Men forsøket forgjeves.
1: Britene klarer jo å stå imot dette med ganske store sivile tap, men de klarer det først og fremst fordi de mobiliserer et luftvåpen som får til et forsvar som ingen hadde trodd de skulle klare. En veldig klok bruk av begrensede ressurser, og en moral i folket som aldri klapper helt sammen, og mye av det kan man takke Churchill for, fordi han evner å bevare optimisme og framtidstro og samle folket om det gjennom intens innsats og intense taler gjennom denne perioden.
0: Midt i kaoset trer Winston fram som en ukuelig landsfader som holder kampmoralen oppe. Han sitter ikke i en bunker, men vandrer rundt midt i ødeleggelsene og møter fortvilte og redde borgere. Ofte iført en såkalt siren suit, en spesialdesignet overall, som raskt kan trekkes på når man i all hast må søke dekning. Hatt og stokk har han også med seg overalt. Gentleman-stilen blir som en logo for statsministeren, som selvfølgelig har full kontroll over selviscenesettelsen. En virkelig mester på branding.
1: Han skulle vise seg som uredd og med all sin fighting spirit i behold. Og det var jo en veldig effektiv merkevarebygging, for det viste jo på et vis at her er på en måte den nasjonale ånden som vi holder oss til. Han vandrer gjennom gatene her, og han heter Churchill. Så det var et enestående varemerke, og måten han bygget det på også med bowlerhatten og sigaren og de enkle visuelle grepene der, det ble samlende det også. Her er bulldoggen vår, her er vår mann.
0: Men på tross at Winston er tilgjengelig for folket, så er ikke akkurat livsstilen hans lik mannen i gata sin. Etter å ha tent sigaren og skjenka seg dagens første whisky, legger han seg i badekaret og tar jobben derifra. Sekretærene kommer inn med dokumenter, og butleren hjelper han på med klærne når han skal opp. Noen ganger fortsetter han arbeidet fra senga, hvor han dikterer brev, leser rapporter og gir ordre.
1: Men så skal man huske på at det under alle disse litt sånne utsvevende formene, hvor han var vel så mye i badekåpe som i dress, så var det en intens disiplin, intens tankearbeid hele tiden. Og når han sitter og installong og snakker utover natta, så er det jo ikke for å fortelle gamle sjømannshistorier, men for å drøfte, tenke, utvikle, og med et vell av ideer som da dukket fram igjen på blokka morgenen etter.
0: Og ideer trengs sårt, for London er fortsatt hovedmålet for de tyske angrepene. Bombene treffer skoler, sykehus, kirker, museer, til og med dyrehagen. Titusenvis av sivile mister livet. Men i slutten av oktober roer det seg endelig, og blitzen er over. Storbritannia har ikke vunnet, men de har klart å hindre en tysk invasjon. Det skyldes både innsatsen til det britiske flyvåpenet og Winston sin faste linje om å holde ut, uansett hva. Etter blitzen er det helt åpenbart for Winston at Storbritannia ikke kan vinne krigen alene. Europa er kontrollert av fienden, og håpet ligger i å få støtte fra USA. President Roosevelt er enig i at nazismen må knuses, men får ikke med seg kongressen på å gå inn i krigen. Så skjer noe som endrer alt. Sommeren 1941 går Hitler til angrep på Sovjetunionen. Winston, som alltid har vært antikommunist, velger å støtte Stalin. For fiendenes fiende er nå en nødvendig alliert. Og i desember samme år skjer det største vendepunktet. Japan bomber Pearl Harbor. USA går nå inn i krigen, og Winston får endelig det han har ventet på. En mektig alliert. Krigen trekker ut de neste årene. Men nå står de allierte, Storbritannia, USA og Sovjet, samlet mot Tyskland. Og i 1944, for første gang siden krigen begynte, ser man et reelt håp om seier. Winston sier at veien videre blir lang, men at lysningen kanskje er i sikte. Og for millioner av forfulgte mennesker i Europa kan det ikke skje fort nok.
2: Normandie, 6. juni 1944. Skipene fyller horisonten. Krigsflåten som nærmer seg kysten av Frankrike er større enn verden noen gang har sett. Ombord står tusenvis av unge menn, tett i tett, klare til kamp. Mange skjelver. Den intense motorduringen blander seg med lyden av bølger som slår mot skipene. Ventingen er utholdelig for soldaterne ombord. Og så treffer skipene sandbanken. Det rykker til i kroppene til de unge mennene. Bruet blir senket, og med en gang hagler kule fra maskingevær mot dem. Noen blir truffet før de rekker å komme seg ut. Andre hopper i vattnet og kjemper seg fram med en skudd treff rundt dem. Ryggsekker og våpen drar dem ned, men de sparker og klorer seg mot land. Overalt ligger døde og såret. Strandene er et kaos av ild, vatten og sand. Dette er det dagen. Og for de som overlever, er det starten på veien hjem. Og for resten er dette slutten.
0: D-dagen markerer begynnelsen på slutten av krigen i Europa. Den 6. juni 1944 går de allierte i land i Normandie, og for første gang får de ordentlig fotfeste i Vesteuropa. Nå tvinges Hitler til å kjempe på to fronter, både i øst mot Sovjetunionen og i vest mot de britiske og amerikanske styrkene. Bare noen dager etter D-dagen står Winston selv på stranda i Normandie. For første gang på flere år er deler av Frankrike frigjort. Men jobben er ikke over. Han er nesten 70 år, og han har stått i konstant beredskap i 5 år. Nå må han også begynne å forhandle med både Roosevelt og Stalin om hvordan verden skal se ut etter krigen. 4. februar 1945 møtes Churchill, Roosevelt og Stalin i Jalta. Her deles Europa opp for å sikre freden. Tyskland skal deles i soner, Sovjet lover frie valg i Østeuropa, og FN skal opprettes. Men Winston er dypt skeptisk til Stalin, og med god grunn. For det som starter som en avtale mellom allierte, legger grunnlaget for den neste store konflikten. Likevel feires det stort når freden endelig legger seg over Europa 8. mai 1945. Kirkeklokkene ringer igjen, flagg veier, og Churchill hylles som nasjonens sterke leder. Og 2 måneder senere går britene til valgurnene. En ny regjering skal velges, og det burde være opplagt hvem som får deres tillit. Selvfølgelig statsministeren som leder gjennom krigen. Helten som redder demokratiet i Europa. Eller blir det egentlig sånn?
1: Til tross for at man har beholdt et fritt og fungerende samfunn under krigen, så har man ikke holdt noen valg. Man har simpelthen valgt å vente med det til freden kommer. Og det er dermed også lenge siden man har spurt folket hva de egentlig mener om det britiske samfunnet i fredstid og den retningen det skal ta. Og resultatet man får ved dette valget er jo fryktelig overraskende for veldig mange, fordi Churchill og det konservative partiet taper så det synger, og i deres sted så vinner Labour, det britiske arbeiderpartiet, med et valgskred.
0: Folkets dom er krystallklar. Farvel til Winston Churchill. Men hvordan er det egentlig mulig at han blir stemt vekk?
1: Det valget handler ikke så mye om krigen. Og det virker kanskje rart på oss, fordi det foregår i såpass kort tid etter at freden har kommet. Men det man diskuterer er jo det Storbritannia som skal bygges etter krigen. Og der er det jo veldig mange velgere som dels har festet seg ved deler av Labours program, som minner mye om det programmet som Einar Gerhardsen og Arbeiderpartiet la fram her hjemme. Churchill hadde en enorm popularitet og en enorm anerkjennelse, men så står man likevel et annet sted noen måneder senere når man skal starte å bygge på ny.
0: Winston er formet av en verden der Storbritannia var et mektig imperium, men den verden er i ferd med å forsvinne. Etter krigen er det USA og Sovjetunionen som dominerer, og i koloniene begynner frigjøringsbevegelsene å vokse fram. Når India blir uavhengige i 1947, beskriver Winston det som en katastrofe. Han tar det nesten som et personlig nederlag. Imperiet han vokste opp med faller fra hverandre. Men Winston har ingen planer om å trekke seg tilbake nå heller. Han blir værende som partileder, bygger opp en skyggeregjering og kaster seg inn i den nye verdenssituasjonen. Allerede i 1946 holder han en tale i USA, hvor han advarer mot et jernteppe som har senket seg over Europa. Winston igjen blant de første som forstår hva som i ferd med å skje, og en av de første som taler varmt for europeisk samarbeid i stor skala. Og i 1951, som 76-åring, blir han faktisk valgt til statsminister igjen. Men han ikke lenger i stand til å følge med på tempoet i tiden. Helsetilstanden dårlig. Han har hatt ett slag allerede, og i 1953 rammes han av et nytt. Operation Hope Not for begravelsen iverksettes. Men samme år får han enda en stor utmerkelse.
1: I 1953, 8 år etter krigens slutt, så får Churchill Nobels litteraturpris. Han fikk prisen for sine storslagne historiske og biografiske bidrag, samt hans kreative bruk og vakre bruk av det engelske språk.
0: Winston et skikkelig arbeidsjern. Han har i alle år fortsatt å skrive om krig og historie, og fortsetter å fange mennesker med ordene sine. Han beviser at han en som nekter å gi seg, og han holder faktisk ut som statsminister helt til han fyller 80 år, før han i 1955 leverer sin avsked til dronning Elisabeth. Han lever videre, og fyller dagene med mer skriving, maling og reiser. Men politikken har etterlatt et tomrom Winston ikke klarer å fylle. For historien går videre uten at Winston lenger kan påvirke han. 50-tallet blir til 60-tallet, med popmusikk og gutter med langt hår. Verden føles stadig fjernere for den aldrende statsmannen. Og det først nå vi tilbake der historien vår startet, ved slutten. For den 24. januar 1965 tar Winston sitt siste åndedrag i hjemmet sitt i London. 90 år gammel, med Clementine ved sin side.
1: Men med det sluttet også en enorm æra for Storbritannias del. Han fikk sin statsbegravelse som ble fulgt av et uhorvelig antall millioner TV-seere, og med besøkende og delegater fra høyeste hold fra enormt mange land. Og det ble sagt da om Churchill at han var den største engelskmann som hadde levd, og som nå gikk over i historien.
0: Winston Churchill levde gjennom 2 verdenskriger, 6 regenter og et århundre i dramatisk endring. For mange han fortsatt symbolet på motstand mot nazismen.
1: Winston Churchill jo den frie verdens forsvarer under krigen, den som bygget det rammeverket som skulle til for å knuse nazismen, og han var av Storbritannias fremste, og han var på en måte en av historiens største helter.
0: Winston Churchill var mange ting. Statsmann, elitist, demokrat, imperialist, far, krigshelt og arbeidshest. Men med sigaren i hånda og whisky i glasset holdt han fast ved det han trodde på og kjempet videre. På den måten skrev han seg inn i historien som en av verdens mest ikoniske ledere.

Du har lyttet til Historiske kjendiser av og med Alexandra Gjerpen, Preben Hodneland, Håvard Wist, Morten Christensen, Hanna Seth Jonsen, Tobias Smith, Fredrik Vågenes, Emilia Melberg og Cecilia Dyringer. Lydlegging Peter Jonasson. Viktige kilder har vært Winston Churchill del 1 og Winston Churchill del 2 av Bengt Liljegren. Historiske kjendiser produsert av Munch Studios for NRK. Eksekutiv produsent i NRK Marie Sjo. Ekstern redaktør i NRK Jostein Olseng. Historiske kjendiser basert på P3 Historia, produsert og sendt på Sveriges Radio.

Her er NRK Nyheter klokken 4. I Jemen minst 7 personer drept og 30 såret I et angrep mot havnebyen Mocha ved Rødehavet, det opplyser landets militære myndigheter. Ifølge militæret det Houthi-opprørerne som står bak angrepet, skriver Reuters. Jemen har vært herjet av borgerkrig I mange år, og FN advarte nylig om utviklingen I landet den siste tiden. Flere tusen innbyggere I Ceuta demonstrerte søndag kveld med krav om bedre sikkerhet for det spanske området I Nord-Afrika. Demonstrantene ønsket å vise at de står sammen.

0: Å være på vei og 11 organisasjoner med LO I front går nå sammen om felles krav til den nye loven. Organisasjonene vil blant annet gjøre det vanskeligere for utleiere å øke husleien. Det på tide at det blir gjort noe, forteller daglig leder I Leieboerforeningen Anne Rita Andal.
1: Vi har over veldig lang tid I Norge hatt en boligpolitikk og en leieboligpolitikk som prioriterer utleierne, og vi har rett og slett kommet til et punkt der den sårbarheten noe vi ikke lenger kan godta.
2: Regjeringen sier at de vil legge frem ny husleielov neste år.
3: Vi har allerede vært tydelige på at vi ønsker å øke minstetiden fra 3 til 5 år, og at vi vurderer det med bindingstid, om vi skal gjerne komme der.
0: Det sa til slutt Bjørnar Skjæran, kommunal- og distriktsminister I Arbeiderpartiet, og reporter var Kajsa Falsen. Den viktige transportåren Rhinen I Tyskland kan I løpet av uken bli delt I to på grunn av tørke og lav vannstand. Vannstanden ved målestasjonen Kaub ligger an til å bli så lav at skip ikke lenger kan passere, advarer det tyske forbundet for innlandsskipsfart overfor avisen Rheinische Post. Stansen vil gjelde både varetransport, dagsturer og elvekrus. NRK Nyheter var ved Tonje Grimstad.
4: En podcast fra NRK.
5: Enver Hoxhas brutale kommunistregime varte I 40 år. Hans legendariske paranoia gjorde Albania til et av verdens mest lukka land. Han så fiender overalt og stolte kun på kona si og Stalin. Dette medførte blant annet til utallige politiske henrettelser og brutale fangeleirer som kostet tusenvis av uskyldige livet. Hvordan det mulig å bli så grusom?
4: Hør Tyrann. I appen NRK Radio.

0: dom skrives med U, og en dom skrives med O. Smarttelefoner kan være dum, men hvor dum en dum telefon? Og hvis noe går mot flertall, det for eller mot flertall da? Du som hører på, gi meg stadig vekk nye ting å lure på når du sender oss en melding med ditt spørsmål I applikasjon NRK Radio. Lydia Gieselmann heter jeg, og velkommen til en ny episode av Språksnakk. Velkommen også til dere tre som dagens språksnakkere, eller språkeksperter. Professor I norsk didaktikk ved Institutt for lærerutdanning ved NTNU, Randi Solheim.
1: Jeg klar.
0: Du klar. Du klar? Seniorrådgiver for bibeloversettelse I Bibelselskapet Julian Kirkeby Lysvik.
2: Klar som et egg.
0: Oi, oi, oi. Og til slutt da, professor I norsk didaktikk ved Institutt for lærerutdanning ved NTNU, Leif Inge. Og du klar?
3: Ja, da har jeg vel ikke valget da.
0: Nei, det dumt hvis du ikke klar nå. Et kjapt spørsmål. Har alle dere sånn smarttelefon?
1: Ja.
3: Ja, har nok det.
0: Ja. I dagens første spørsmål så skal vi ta tak I det motsatte.

0: Helt enig i at en ikke får ungene til å bruke telefoner som ikke er smarttelefoner, hvis de kalles dumtelefoner, startet meldingen fra Paul, som videre kommer med noen forslag. Supertelefon, supermobil eller supersnalle, erketelefon, erkemobil eller erkenalle, sisutelefon, sisumobil eller sisunalle. Med vennlig hilsen, Paul. Ja, Randi, hva tenkte du om forslagene her?
1: Jeg kan jo begynne med å si at jeg er veldig enig i at vi må vente med å gi ungene smarttelefon, og at vi må finne gode alternativ også når det gjelder språket.
0: Ja.
1: Jeg synes jo Paul har artige forslag med potensiell appell, kan vi kanskje si, til den yngre garde. Jeg liker for eksempel erketelefon.
0: Ja.
1: Fordi at dette her forledet erke, det understreker jo at det er en telefon vi har å gjøre, og bære det.
0: Ikke sant.
1: Ja. Men egentlig så kunne jeg jo tenkt meg å bruke kortet spør lytterne her.
0: Ja.
1: Sender deg ut i eteren for å få flere alternativ på bordet.
0: Jeg må gjerne sende inn et forslag til oss i appen NRK Radio. Vi er jo ikke live, så vi får se om vi finner på noe artig vi også.

0: Ja, kanskje mer, kanskje det noen gode forslag fra studio? Ja.
1: Nei, det kan jo tenkes. Du har jo kanskje to retninger, eller flere retninger går, men kan tenke seg den ene er jo mer sånn den gjennomsiktige og mer sånn beskrivende måten å forholde seg til deg på, sånn som knappe og tastetelefon, sant? Litt kjedeligere, men vi forstår jo hva det er da med taster på og med knapper på. Men så kan du tenke seg andre ord som spiller litt på soliditeten til deg. Det er jo ganske sånn, det tåler jo en del da. Tåler å bli mistet i bakken og lang levetid. Og,
2: det er jo mange artige sånne humorbilder på at den der Nokia, den klassiske 3510, det heter, som kan brukes i stedet for øks.
1: Ja, øks og murstein, sant?
2: Ja.
1: Det, du kan sikkert bygge hus med det, sant?
2: Mm. Absolutt.
3: Men mursteintelefon.
0: Ja. Men det er jo faktisk i bruk på engelsk, brick phone.
1: Ja,
0: det er klart. Men jeg tror kanskje ikke at mursteinstelefonen ser like bra i elkjøpannonsen.
2: Nei.
1: Nei, det er, så spørs det om du skal spille på en sånn der, det er jo litt sånn stilig og smart å ha en dum telefon, da, som det er, om det er en sånn egentlig smarthet over det, da. Du kan lage en navn som spiller på det også.
2: Ja, for det gir jo ikke helt mening at bare fordi at telefonen utvikler seg til å bli mer enn en telefon, det er jo en liten datamaskin man har i lomma, egentlig bokstavlig talt, du har hele internett, du har alt du trenger. Hvorfor blir plutselig, det er jo ikke, telefonen har jo ikke blitt smartere. Det er jo bare blitt mer duppedingsa på den.
3: På hebraisk, da de skulle ha et ord for mobiltelefon, så prøver de jo gjerne også å unngå låneord, hvis de kan, litt sånn som Island skal av og til gjøre. Men de hadde jo tatt inn telefon, fordi at jeg mener det må man nesten. Men de fant da pelefon, og det er fordi forstavelsen pele på hebraisk betyr mirakel.
2: Yes.
3: Så da fikk du en liten mirakeltelefon, og det kan du jo alt i alt på mange måter være.
2: Ja, det er en pelefon, sant? Det må jo pelle litt mer på de knappene, og kanskje skrive tre ganger på fem for å få en L.
3: Jeg studerte i Israel sammen med en danske som het Pelle, og han fikk høre det.
2: Mirakelgutten.
0: Men apropos utenlandsk, det er jo et artig eksempel på språk og teknologiutvikling fra England, fordi der har de uttrykket feature phone, som blir brukt om de her telefonene. Og da kom først i bruk sånn på slutten av 90, starten av 2000-tallet, da de tradisjonelle mobiltelefonene begynte å få tilleggsfunksjoner, eller features da, som kamera og spill og FM-radio og sånne duppeditter. Og da snakker en altså om avanserte feature phones i stedet for enkle mobiltelefoner som en bare kunne ringe og eventuelt melde med.
2: Ja.
0: Men i dag så er det disse her som har blitt enkle, mens en har fått et nytt, smartere navn på de nyeste telefonene.
2: Ja, altså en av de viktigste attributtene, kan man skal si, med en såkalt dum telefon, er jo at den ikke har den tilgjengeligheten gjennom internett. Kanskje man kunne kalle det for en offline-telefon, eller en avlogget telefon.
0: Eller kanskje bare en basistelefon.
2: Ja.
1: Eller kanskje en telefon.
2: Ja, vi får se om vi ender med telefon i stedet for dum telefon. Jeg er helt enig, Paul. Veldig gode forslag. Du som hører på må veldig gjerne sende oss en melding i appen NRK Radio, enten du da gjør det gjennom en smarttelefon eller via nettleser.

0: Lars har sendt oss en melding i appen NRK Radio som jeg synes er ganske artig. Gjør som meg og vær så snill og les gjennom følgende liste av geografiske navn gitt i nesten tilfeldig rekkefølge. Italia, Mongolia, Bulgaria, Spania, Syria, Somalia, Namibia, Kroatia, Belgia, Pretoria, Georgia, Skandinavia. Lista er lengre, men så Nicosia og Tanzania. Hva skjer med uttalen på de to siste? Hvorfor? Spør Lars. Er det noe med trykk, ordlengde eller melodi som er forskjellig, og hvorfor? Alle de andre har en trykklett siste stavelse på hele IA, mens de to siste har ekstra trykk på I-en. Hva er det som gjør Nicosia og Tanzania så spesiell? Eller er det bare i mitt øre? Med hilsen Lars. Og nei, Lars, dette er i mitt øre også, Julian. Hvorfor?
1: Nei, det er jo helt viktig, som man sier, at Nicosia og Tanzania i denne konteksten blir the odd ones out, som man sier på godt norsk.
0: Mm.
1: La oss starte med det, for et IA, dette er jo åpenbart en endelse, det vi kaller et suffiks, og det kommer fra gresk, og gjennom gresk til latin, og på den måten har det påvirket mange språk, og endt opp i norsk. Og det ble opprinnelig brukt til å lage det som heter abstrakte substantiver. Så det er for eksempel angel, som betyr engel, eller budbærer egentlig. Og så har du angelia, som betyr budskap eller nyheter, og det finner du igjen i for eksempel evangelia, gode ja. Nyheter. Eller fra latin så har du demens, som betyr å være gal, mens dementia betyr galskap. Så det er den typen endelse som har havnet og blir også brukt om land, nettopp Italia, Mongolia og Brasilia. Også blir Brasilia vel en by og ikke et land, men områder i alle fall. Så da er det jo to i denne lange lista hvor du bare leste et lite utvalg som er annerledes og har trykk på siste stavelse. Mm. Og for Tanzania så kommer nok det av at Tanzania er et senere lån, og at landet ble til i hermetegn, for sånne ting er jo litt vanskelig, i 1964,
0: ja.
1: Og på Swahili, språket som dette landet har fått navn etter, legger de trykket på det som kalles en penultimate, eller nest siste stavelsen.
0: Ja.
1: Men det er interessant fordi du finner tilfeller av engelsk i alle fall for noen ti år siden hvor du fant ting som Tanzania,
0: ja.
1: Hvor du får et litt mer sånn tradisjonelt trykk. Og det er nok også, hvis det hadde vært lånt inn i norsk tidligere, så ville det nok vært noe sånt som, ikke sant, Tanzania, nettopp.
0: Det er litt fint det også, da.
1: Og jeg tror jo, altså, hvis du nå for eksempel ikke hadde hørt om Nicosia, og ikke visste hvordan det skulle uttales, at mange ville vært tilbøyelige til å si Nicosia.
0: Ikke sant.
1: Det er jo et interessant navn i seg selv det også, for på gresk heter det Lefkosia. Lefkosia, med trykk på siste stavelse, det er jo der vi har hentet trykket ifra også, fra gresken, men som har gjennom en hel serie med morsomme tilfeldigheter fått navnet Nicosia på mange andre språk. Så rett og slett, ord som vi har lånt inn, hvor vi henter inn endelsen, så får vi typisk ikke trykk på endelsen, og ord som vi har lånt i sin helhet, og hvor trykket ikke ligger på den plassen det vanligvis gjør, altså på en annen plass i det opprinnelige språket, så får vi sånne rare unntak som Nicosia og Tanzania.
0: Ja.
1: Og det er nok rett og slett forklaringer. Låneord og låneordsfonologi.
0: Mm. En veldig, veldig kul observasjon av Lars. Jeg husker som barn for første gang leste ordet balsamico. Så trodde jeg det heter balsamico. Og så leste jeg tunika i stedet for tunika. Så det, ja. Det er rart hvordan man bare har et sånn innøvd forståelse på hvordan ting skal uttales.
1: Absolutt.

0: Nå som det er fårikålsesong, setter jeg frem en mørtik på bordet for å legge bein og annen rusk i. Altså en ruskebolle, som de sier her i Oslo. Jeg har mørtik fra min mor, som er fra Hemnesberget ved Mo i Rana. Mannen min fra Stavanger synes det er et artig ord som han svinger seg med i festlig lag. Jeg bruker ordet av gammel vane, men hva betyr det? Er det lokalt? Er det for lokalt til at språksnakk har svar? Hilsen, Birgitte. Mørtik, er du kjent med dette ordet, Leif Inge?
1: Nei, jeg bruker det ikke selv, men helt lokalt er det ikke, men det er i hvert fall regionalt da, det vil jeg tro. Men jeg har et annet ord som jeg skal komme tilbake til, som ligner litt på den Oslo-sammensetningen da. Men det er kanskje litt forvirrende utgangspunkt der, på grunn av den øen, og så den retrofleksen som du har, den mørtik. For den, jeg har jo ikke den, og Randi har den heller ikke, så dette er et ord som du har... Julian kan uttale med litt større autentisitet. Så det er fordi vi, jeg ville sagt mørtik da, hvis det er ute i ordet.
0: Ja, for det står jo mørtik i meldingen.
1: Så den da, men det gir oss et hint om at den retrofleksen da, den skjuler på en måte at vi har et sammensatt ord her. For den sluker egentlig slutten av ene stavelsen og begynnelsen av det neste.
0: Ja.
1: Og det var kanskje dårlig fonologisk forklart, Julian, men, men han dekker i alle fall over en overgang da, mellom de to i det sammensatte ordet. Men det første stavingen, den, jeg sa at øen var litt forvirrende, for vi har en del sånn å-ø-veksling i norsk, sånn som vi har det for eksempel med kål og køl og kål og høl. Og her har vi en slik veksling. Det er naturlig at vi må, det er rimelig å tro i hvert fall at det har med ordet mål å gjøre, og det med, skrives med M-O-L, men O-en er åpen, så den er mål. Vi har et ord i nordrønt, måli, og det har det ordet mål som kommer fra måli da. Det, i Trøndelag og nordpå, så kan det ordet bety matavfall.
0: Ja.
1: Man finner det også, for eksempel også i gamle ordsamlinger fra Lofoten og Saltdal, sånn på 1800-tallet. Og Ivar Aasen selv, han har notert det fra Nordland, og han nommerer det først da til, eller han, i 1850-årboka si, som han først han ga ut, da hadde han vært nordpå en gang i 1846, og da skriver han både mål eller mål, skriver han.
0: Ja.
1: Men i 1873, når han da skal nommere det, så skriver han mål, men uttalen er mål, sier han.
0: Mm.
1: Så mål, og, men det er fortsatt i Nordland, og betydningen da, den er mest spesifikk hos Aasen, nemlig avfall etter fisk.
0: Ja.
1: Så fiskeavfall da.
0: Det er ikke sant.
1: Og fra dette her mål, da får vi også sammensatte ord som måltallerken og målfat.
0: Det er ikke noe med måltid å gjøre da, det er det tilfeldig.
1: Ja, for,
0: det,
1: nei, for vi har også et annet ord fra nordrønt, nemlig tikk.
0: Ja.
1: Og det er det samme ord som tispe da. Og, altså hoddyr, det blir jo brukt nedsettende om dame da.
0: Ja.
1: Men så og i
0: Randi og jeg var hjemme
2: times they don't change.
1: Norsk ordbok har notert den også en spesialbetydning av tikk, nemlig bøtte til matavfall.
0: Ja.
1: Og da han altså og da kan han altså lage et sammensatt ord, mål tikk. Altså raske bøtte da.
2: Det jeg satt og undret på når jeg først leste dette spørsmålet er forholdet mellom mål og møl.
1: Ja, ja.
2: Sant, når det er noe, det der er noe møl, kan vi jo si.
0: Ja, det har jeg også sagt, ja.
2: Fordi at ordbøkene mener at de har ulikt opphav av nordrønt, og selvfølgelig så stoler jeg på dem, men jeg lurer på om det er et sånn sammenfall likevel i betydning. For det du nevnte nå, Leifing, det er jo at nordrønt hadde det som vi kaller O med kvist, en åpen en ålyd, og den har jo blitt ø i noen tilfeller. Så det er jo den overgangen fra mål til møl er jo, som du sier, ikke så fryktelig uvanlig, og at dette ordene har ulikt opphav, men kan ha sammenfall likevel, fordi betydningen er lik, er vel også godt mulig. At dette er en møltallerken, altså en tallerken med noe møl på.
1: Ja, det kan vi tolke sammen også slik i folkemålet. Ja. Så mitt ord for det er jo ruskefat. Så det er jo nesten sånn den ruskebolle som ble sagt først, men i norsk ordbok så har han jo måltikk, da, eller måltikk fra Leirfjord på Helgeland og Røde i Rana, var det notert. Men hun hadde vel det fra Hemnesberget i Rana. Men det er ofte sånn med ord at De hører sjelden til i enkeltbygde, men har du funnet en plass, så er det sannsynlig at det finnes dog i et større omfang i regionen. Da.
0: Ja, for man kan jo ta person ut av et språkbegrenset geografisk punkt, men man kan ikke ta språket ut av person. Som jeg pleier å si. Men det er litt interessant når du sier alt det her med mål og sånn. Birgitte, selv om de andre ikke har hørt om Mørtik eller Måltik eller sånt, så har du brakt det videre til kanskje en ny generasjon, eller i hvert fall en søring.

0: Det neste spørsmålet går til alle som har drete seg ut på et eller annet tidspunkt, men som ikke vet hvordan man gjør det på bokmål. Her om dagen skulle jeg innrømme i en e-post til flere mottakere at jeg hadde gjort en stor feil på jobb. For å legge meg langflat skulle jeg formulere meg folkelig og humoristisk, og uttrykket «å drite seg ut» falt naturlig. Men jeg hadde jo allerede gjort det, så jeg hadde behov for å bøye uttrykket. På min egen dialekt var det enkelt. Jeg har drette meg ut på bokmål. Ikke like enkelt. Etter å ha sjekket ordbøker på korrekt bøyemåte av verbet å drite, ble jeg også usikker på om det nødvendigvis er samsvar mellom bøying av verbet og uttrykket. Jeg har dritt meg ut, klang feil i mine ører, og jeg endte med å skrive at jeg har driti meg ut. I retrospekt ser jeg at hele problemet ville forsvunnet om jeg skrev «Jeg dreit meg ut», men jeg lurer likevel, hva er korrekt bøying av dette uttrykket? Og om man kan eller skal bruke driti, hvor kommer i-en fra? Er det andre verb som bøyes sånn? Randi, her er det jo på en måte to spørsmål, selv om jeg også får mange egne spørsmål i hodet mitt her, men ja, hvordan sier man det på bokmål, eller skriver man det?
1: Ja, uten å grave alt for mye i driten, kan jeg jo starte med da, så kan jeg jo slå fast at han har rett i at det heter faktisk «Jeg har dritt meg ut» på normert bokmål, sånn som han prisverdig nok sjekket og fant ut.
0: Ja.
1: Men jeg er jo enig med at det er jo ikke særlig trøkk i det uttrykket. Hvis en virkelig har behov for et slikt kraftuttrykk, så synes jeg at det funker helt fint å bruke dialekt og i skrift, sånn som han også valgte å gjøre.
0: Ja, for det er ikke sånn at noen sier sånn «Du skrev e-posten på bok dialekt, det går ikke».
1: Nei, for dette her var jo sannsynligvis kanskje en litt sånn avsluttende frase, og i alle fall så gir det et folkelig preg, og det er jo fint når en skal legge seg flat. Det var jo formålet hans med det her.
0: Men sett at man skal skrive bok, og du har folk som skal ha rød penn, hvordan skriver man det her på bokmål?
1: Altså hvis du skal skrive det her i en bok, så vil det jo også ha det her folkelige preget av et kraftuttrykk, så da vil jeg rett og slett ha fristilt meg selv litt ifra rettskrivingsnormene og brukt det i en dialektvariant.
2: Ja, det er mange forfattere som er, og det er også når språkrådet normerer, så sier det ganske klart at private brukere skriver egentlig i prinsippet som de vil, og det er ikke noen forfattere som er underlagt normer på den måten.
0: Nei.
2: Men det er offentlige tilsette som oss det, som skal følge normer, men forfattere gjør så de vil det.
0: Ok, det her åpner jo mange dører for mange her.
2: Men det skal jeg jo si, det er jo en, når du spør om det er flere verb, ja det er jo ofte, det er jo sterke verb som har denne i-endingen i particip da.
0: Ja, for det var del 2 her, hvor kommer i-en fra?
2: Ja, du hadde kanskje mer å si om det, Høste.
1: Nei, vi er jo på vei over det, den finnes jo i talemålet. Den sier at den har finnet og skrivet og drekket på Østlandet.
0: Ja.
2: Og det er vel også her i Trøndelag og er en vanlig bøyingsform, og den var jo også lov i som tillatt form i bokmål ganske lenge, frem til 2005 når den var tatt ut. Den var også tillatt i nynorsk faktisk frem til 2012.
0: Jeg har så, drit i meg ut, liksom
2: ja,
0: der.
2: Det var lov, ja, for da var det litt mer sånn østlandske former som var innenfor nynorsk normer frem til 2012 da. Men så dukker det jo opp da, for det er en del, når den da velger da å ta ut disse i-formene, da får en problem med enkelte verb, sånn som drite. Et annet verb som er problematisk i bokmålsnormen i dag, det er dette. Det er ganske mange på østlendinger som sier dette, og hva sier det da? Jeg har dotter, men hva vil det si?
0: Ja, som i å falle. Mm. Ja, ikke sant, ja. Ja, jeg ville jo sagt det er dotter, ja.
2: Ja, det blir jo nynorsk former da, men før på bokmål så var det vel mulig å skrive «jeg har dette i». Men nå har det jo egentlig ikke noe god egne form for det når det stort sett ender på «et» da, så former jeg på bokmål i dag «jeg har dette». Og det kan vi egentlig rekne som en lakune, eller en lakune er et hål i normer da.
0: Ja, ikke sant.
2: Det er at normer ikke er fullstendig på en måte. Og det er jo problematisk når en normerer såpass strengt som man gjør og tar ut den her i-participa.
0: Ja, fordi det kunne i teorien vært riktig hvis man hadde gått videre med det her drittordet i utviklingen. Jeg har drittet meg ut, eller noe sånt.
2: Ja, det var vel dritet eller dretet eller noe sånt som var formen før en normerte om. Jeg var jo selv med og satt i en sånn normeringsgruppe i Språkrådet, og vi faktisk bestemte at dritt skulle være riktig participform, og da, da vurderte vi også drit i å ta inn igjen en i-form for enkelte verb da det syntes nødvendig. Da.
0: Ja.
2: Men vi valgte å ikke gå inn for det, fordi at da tukler vi med systemet, sant?
0: Mm.
2: Så vi sa det heller sånn, slike normer, men du gjør som du vil.
1: Men da, som Leif nevnte her, altså med dette her hålet i norma, lakuna, altså innsender har jo et veldig godt eksempel på det i spørsmålet sitt også, fordi han vil gjerne følge norma, og så kommer han på etterpå, ja, men jeg kunne jo ha skrevet dreit meg ut. Og det funker jo fint, både på bokmål og nynorsk, og er i tråd med skriftnormene. Så det var jo også en god løsning, hvis han ikke tenker.
0: Men til alle lyttere og det som sendt inn her, det finnes regler, men du trenger ikke å følge dem.
1: Oi, oi, oi. Hvem er radikal det her, altså?
0: Det er deilig å få høre det fra språkekspertene, altså. Det gjør det mye lettere.
1: Her kan bli brukt mot oss.
3: Dette får jeg høre fra svigerfar.
1: Han kommer til å si at du dreit deg ut på radio.
3: Eller... Siste episode av Språksnakk. Noensinne.
2: Det finnes regler, men tenker selvfølgelig. Takk for meg.
0: Vi dreit oss ut.
3: Ja.
0: Ok. Litt betent kanskje startet neste lytterspørsmål med. Semitta er folkeslag som etter tradisjon skal være etterkommere av Noas sønn Sem. Der inngår både jøder og arabere. Hvorfor brukes ordet antisemitt bare om folk som er negativ til jøder? Synes det er spesielt når arabere omtales som antisemitta? Hilsen en anonym lytter. Dette er interessant. Kan du ikke ta en gjennomgang av ordet her, Julian?
3: Yes, det her er jo, går jo rett inn i bibelhistorien.
0: Ja.
3: Jeg kommer jo fra en tid hvor man tenkte at den delen av historien, bibelhistorien, var helt og holdent historisk. Det vil si at dette var det at Noah sine tre sønner ble opphavet til alle mennesker på jorda, ligger innebakt i dette spørsmålet, eller innebakt i måten disse navnene har vært brukt. Så det er jo... Sem, eller Shem på hebraisk, som han heter, det betyr bare navn, som jo er et litt morsomt navn på en person, men går tilbake til 1700-tallet, så på en måte ikke så langt tilbake, selv om altså, i forhold til hvor gammel bibeltekstene er, men da uttrykte man en semitismus, en semitt eller en av Sems sønner, som folk som kunne spore sitt opphav tilbake til Abraham, fordi at Abraham igjen er en av Sem sine etterkommere.
0: Ja.
3: Ganske tidlig ble begrepet brukt innen lingvistikken om språkgrupper som omfatter hebraisk, arabisk, arameisk, assyrisk og så videre, det vi i dag også kaller for semittiske språk. Og det ble ganske tidlig sånn, den primære bruken av det begrepet. Man har aldri brukt det så veldig mye om folkeslaget. Det som er interessant er at de andre sønnene til Noah, som er noen som husker dem,
0: Aron og nei.
3: Sem, Kam og Jafet. Kam og Ham, fordi at på hebraisk var det opprinnelig Ham, og det var litt usikker hvor man skulle uttrykke. Men Ham i alle fall ble også brukt. Noen dere som kjenner det om hamittiske språk eller hamitosemittiske språk, har hørt det begrepet? Det er litt utdatert i språkvitenskapen, men det ble brukt om ulike språk som berberspråk og kushittiske språk og egyptiske språk, og det ble kalt hamitosemittiske, som i dag blir kalt afrosemittiske språk. Og på den siste siden så var det også jafettisk, nesten ikke helt sikker på hvordan man skal si det på norsk, men det begrepet falt helt bort, viste seg å ikke være nyttig i det hele tatt.
0: Ja.
3: Men det er jo nettopp dette, når da semittisk brukes om alle, i alle fall disse språkene som tilhører den semittiske språkfamilien, om ikke folkeslagene, så har ikke antisemittisk helt det samme opphavet. Og jeg tror den enkleste måten å forstå dette på er rett og slett ved at semittisk og antisemittisk er ikke det samme ordet. Og det høres litt rart ut, men det ikke så uvanlig. Så ordet antisemittisk ble første gang, så vidt jeg har klart å finne, brukt 100 år senere, 1860 der omkring, og opprinnelig ble det brukt om negative holdninger til hele gruppa, det som de da kalte rasa. Men denne teksten var opprinnelig skrevet på tysk, og den handlet i stor grad om jøder. Mm. Og det som skjedde når teksten ble oversatt til engelsk, var at ordet antisemittisk veldig tidlig, altså allerede på slutten av 1800-tallet, ble assosiert med jødehat.
0: Ja.
3: Mm. Sånn at begrepet antisemittisk har nesten betydd jødehat eller antijødiske holdninger så lenge som det har eksistert. Så jeg tror den måten vi må forsone oss med dette på, at om det er underlig å kalle mennesker som ellers ville tilhørt den semittiske gruppa, for antisemitter er rett og slett det at ordet har fått en annen betydning over tid.
0: Ikke sant.
3: Så ja, det er forklaringen, og det er ikke så uvanlig nettopp dette, at ord som ligner og kan ha samme opphav går i to helt ulike retninger.
0: Ja, men det var, jeg synes det var en god forklaring og veldig tydelig at fordi semitt og antisemitt, altså ordet semitt i antisemitt er jo fortsatt ja. Semitt uten anti foran, men at med anti så har liksom tankene bak ordet ja. Blitt noe annet.
3: Jeg er veldig glad i dette eksempelet, men det er jo nettopp det, ikke sant? Rapsolje og olivenolje er olje laget av disse produktene, men ja. Så derimot babyolje er jo
0: det er veldig, veldig sant.
3: Yes.
0: Jeg prøver å tyde Olav H. Hauges oppskoke, mange vanskelige ord og uttrykk, som hobbyølbrygger, og at jeg har bodd på Voss i 3 år gjør nok at jeg forstår noe. Finns det forklaring noe sted på Hauges språk? Eksempel. I 3. vers, 2 siste linjer. Udlone gnog deg, det rauk av torv. Noen ord. Kjempenupp, bodslott og... Ølgeis Gema. Med vennlig hilsen, Inge Skavhaug. Randi, jeg overlater det her til deg, forstår du?
1: Her trengs det oppklaring, det ja, skjønner jeg.
0: Jeg har sikkert ikke sagt det riktig i det hele tatt.
1: Nei, ikke helt. Men derom strides de lærde. Men i alle fall så var det veldig kjekt med et poesispørsmål i språksnakk. Mm. Jeg synes jo det er helt på sin plass og høyst relevant, fordi språk i seg selv får en egenverdi i dikt, i form av klanger og rytmer og toner. Det handler ikke lenger bare om å referere eller referere til et konkret innhold.
0: Så og ikke minst så tar man kanskje også vare på ord som ikke er normert i ordboka
1: ja, ja.
0: Lenger.
1: Ja, bare hør.
2: Vi er glad i språkets form og sånt, ikke bare og vel klang.
1: Ja, grammatikken handler jo om språkets form. Mm. Men jeg må si litt om det her diktet da, Oppskåke, som er ifra debutsamlinga til Hauge, Glør i Oska, som kom i 1946. Og alle dikta i den her samlinga har rim og fast rytme, og mange av dikta har preg av folkelivsskildring, sånn som det her. Mm. Og derfor så skiller dette og de dikta i samlinga her seg fra de mer kjende modernistiske dikta til Hauge. Dette her er ikke den drømmen vi bærer på, altså. Mm. Som for øvrig var kåret til Norges mest populære eller fineste dikt.
2: Et eller annet sant,
1: ja. Begge deler, kanskje? Ja. Hauge, han var en selvkritisk dikter, og han skilte ganske stramt faktisk mellom folkelige vers, som dette her blir betegnet som, og mer høgverdige dikt eller lyrikk. Men uansett hva slags stilnivå han skrev i, så var han bevisst på at han skulle ta med seg det heimlige språket sitt og hverdagslivet inn i diktinga. Hauge var jo, som mange vet, eplebonde fra Ulvik i Hardanger. Og i det diktet her så er det mange tradisjonelle ord fra Haring-dialekten som ikke finnes i normert moderne nynorsk. Og så er det også, som innsender inne på, mange ord fra lokal ølbryggarkunst som kan gjøre det vanskelig å forstå, i tillegg til at det har skildret bygdeliv og skikker som vi ikke har lenger, rett og slett. Noen av disse her skikkene har jo likevel noe universelt ved seg, som for eksempel glede ved å ta seg en fest med gode venner, eller naboer, eller kollegaer, eller hvem det måtte være.
0: Ja, det har vi nordmenn holdt på med i alle år.
1: Nemlig. Det finnes mange dikter om det.
0: Ja.
1: Ja. Men til teksten da. Titelen Oppskåke, eller Oppskåke, Det er jo nettopp en nemning fra ølbryggerkunsten og fra bygdelivet. Det viser til en oppskaking, eller det å skake opp ølet. Fordi når ølet var ferdig gjæret, så skulle en øse det opp ifra gilen, eller gilen, som det hadde, det karet der det hadde stått gjæring, og øve, altså en skulle øse det øve på flaske.
0: Ja.
1: Jeg vil tippe at det heter omtapping på moderne ølbryggerspråk.
2: Ja, ikke ølbrygger selv, så her skal jeg ikke se
0: men der, men der har vi jo igjen det her med å lese et ord for første gang. Jeg sa jo uppskoke, men med en gang du sa uppskoke, så tenkte jeg med en gang også på skaking da.
1: Ja, det er litt mer mening med en gang.
0: Ja.
1: Men forskjellen fra uppskoke og omtapping, det er jo kanskje den begivenheten som ble dannet rundt det her, for da kunne jeg nemlig smake. Og da var det vanlig at folk møttes, og det ble ja, en liten fest ut av det. Og det her ordet uppskåke, det blir brukt både om selve ølet på, den, på det her steget i ølbryggerprosessen, og om å øse det opp, og det blir også brukt som nemning på den her sosiale sammenkomsten da, som, som oppstod rundt dette her. Så Hauge sitt dikt er en fortelling rett og slett om en slik fest, og litt om bryggerprosessen i forkant.
0: Det,
1: ja. Det er et humoristisk dikt.
0: Han tatt med både forspillet, festen
1: ja.
0: Og...
1: Ja, ja, ja, det er mange skildringer, for eksempel av det som smaker litt i mestelaget på ølet, for eksempel. Og det er også et vårdikt, det har fine naturskildringer.
2: Mm. Så kan du si litt om formen før vi går videre til, og det er jo at han, Haugan er jo født i 1908, så han var jo nesten 40 år gammel når han debuterte med det her da.
0: Mm.
2: Men han var som Randisa og en eplebonde. Språklig sett så holdt han seg ganske strengt til den 1917-normen nynorsk hele livet. Selv om han levde til 1994, så følte ikke han med alle reformer. Han hatet den der tilnærmingspolitikken, eller samnorskpolitikken som vi har vært inne på i andre sendinger. Den ville ikke han forholde seg til.
0: Nei.
2: Så han skrev et ganske åsennært nynorsk, og påstod også at den offisielle språkpolitikken på 1900-tallet, det var å rive ned det verket som geniet Åsen hadde skapet. Da. Så han holdt seg nær 17 år, men likevel så kan han se i dette diktet her, at her bryter han også reglene som vi snakket om i sted med å være litt mer, slippe inn litt mer dialekt enn han kanskje gjorde i senere år, da, da han var mer normrett, kanskje.
0: Mm.
2: Men det er i hvert fall tydelig at det er litt dialektformer også inni, som vi kan se når vi på det verset og noen av ordene som han spurte etter.
0: Ja. Ja, for noen av de ordene her må jo være basert på dialekt.
1: Mm. Det er det. Vi kan ikke lese hele. Det var en lang gjæringsprosess og en lang fest. Men vi må ha noen smakebiter for å sette stemning her, og så kan vi heller stoppe opp litt underveis. Bare for å referere starten. Diktet da startet med at naboene ser at han Torstein forbereder seg til brygging. Han tørker korn, og han henter brage, eller brake som det står, i skogen. Det er altså tre, eller buska einer, sprake vil jeg si, for å sette god smak på ølet. Og så en morgen så ser naboene at røyken danser ord Torsteins garen, og da har han fyrt opp i brygghuset, og da er noe på gang. Når dette her ølet til Torstein har stått og gjæret i stånd, så begynner vår sola å skine, og bøndene i grenda, de sliter i vår ånda, og nå skal vi høre hvordan de hadde det. Det lei fram på våren, og soli gløste. Karene gikk der, svette og pløste. I mold og stauka, bak plog og horv. Udlone gnog deg, det rauk av torv.
0: Ja. Ja, udlone gnog deg, det pleier jeg også å si hele tiden.
2: Ja, verbe gnage, det er jo gnog, sant? Så, faktisk, ja. Så det er jo greit, så det er jo... Men her var et eksempel på at Hauge gikk litt utenfor normer med å... For det er rett og slett... ull, vet du hva det er? Det er et ullplagg.
0: Ja.
2: Og det har også et ord, ulle. Ei ulle, det kan være sikkert ulltrøye da.
0: Mm.
2: U-L-L-E. Og i Hardanger-dialekter så blir jo dobbelt L, det blir del. Så det blir det udle, og så er flertall udlone. Så det er altså ulltrøyene.
0: Ja, så det, var liksom, det klødde litt i ulltrøya.
1: Ja. Og så klødde det litt ekstra, fordi de var svette og pløste. Altså, de var svette, og de hovna opp og ble pløsete i varmen.
2: Mm.
1: Og så stauka de, altså de gikk tungt, og stanga på jorda der de drev og pløgde og harva, altså at de jamna jorda etter at de hadde pløgd. Og dette gikk jo for seg med jernredskaper og med hest, og det var hardt arbeid.
0: Ja.
1: Og det stod på så da, så hva det stod?
0: Det
1: røyk av torv. Altså det stod på så det røyk av jorda.
0: Ja, ikke sant? Mm. Så Ulla klødde litt og gnag for at huden, det ble litt hoven og varm, og de jobbet så hardt at det røyk litt av jorda.
1: Og det her blir det selvsagt tørst av.
0: Ja.
1: Ja, hør nå. Øltorsten kjem med varme og vår. Den kjem så visst som Erla i får. De smatta på øyken og sång for seg sjøle og gledde seg alt til det gode ølet.
0: Ja.
1: Her begynner det å nærme seg noe. Erla i får?
0: Ja.
1: Ja.
0: Jeg kan ikke også spørre
1: det. Nei. Det her er jo et ord som jeg har med meg fra min barndom som ugrasluker. Altså, jeg får, det er, altså når du pløyer opp marka, så får du fåre eller raste, eller renne med jord i åkeren, og da kommer linerla og plukker opp den ferske makken som da kommer opp til overflata i den nypløgde jorda. Ja.
0: Hva var det du sa det var på det språket der først?
3: Setninga, mener du?
1: Ja, øltorsten kommer med varme og vår. Den kommer så visst, altså så sikkert, som Erla i får. Som ja. Lin Erla i den nypløgde åkeren, eller i fårene.
0: Ikke sant? Så har jo Inge lagt til kjempenupp, bodslott og ølgeis.
1: Ja, hør nå. Så ånda de på med kjempenupp. Til kvelden kom, det skal skakast upp. Og der kommer jo uppskåka, ikke sant?
0: Ja.
1: Grannar og bådslott, tyrste og fuse, stemde då mannjamt mot bryggehuset.
2: Ja. Og, ja, kjempenupp, det nå en sånn, da rykker en til da. Og, så det rett og slett en... at de drar til når de jobber da.
0: Ja, ikke sant.
2: Så det er ikke noe mer enn det. Men
0: senere, et siste hiver og hal og dra for å kunne sprenge og ta seg en øl.
1: Ja, de ånda på altså. De sto på i ånda.
0: Ja.
1: Og så tar det av her. De smaker og prater og røler mens de auser opp og drikker. Så øldunsten står rundt deg, altså ølgeisjema. Ølgeis, det er øldunsten, og jeme, det betyr rett og slett å lukte godt. Men så kommer det noe som jeg synes er veldig, veldig fint. Hør nå, skal jeg lese den der strofa der. Ølgeisjema og tjakar rodna, altså det ble rau i tjakane, og jøklar i hjarto, lossna og bråna. Jøklar i hjarto, det viser jo, altså jøkla er jo en istapp, akkurat som jøkull på Island er jo en isbre.
0: Hjertet smelter.
1: Ja, hjertet er kald etter den lange vinteren og kanskje også etter den travle vårånda, og så smelter hjertet når de endelig får møte naboer og venner igjen.
0: Ja,
1: vakkert. Og det her er jo språksnakk relevant.
0: Ja, det var ikke dårlig. Nå får jeg jo lyst til å lese det med ordforklaring.
1: Ja, det vil jeg oppfordre alle om å gjøre. Men jeg må ta et siste vers da.
0: Har vi glemt bådslott?
2: Nei, vi glemte bådslott.
1: Men vi glemte bådslott, da må du ta, Leif.
2: Ja. Ja, bådslott er jo et ord han har nevnt, at det er granner og bådslott kommer da inn til denne festen, altså granner og naboene. Og bådslott er ikke det, de som ikke inviterte da. Det er ubegynne gjestene.
0: Påhenge.
2: Ja, snike gjestene. Mm. Og det er et ordbok av Heimfest og det til Hardanger som Hauge kom fra Vost. Så det er et sånn regionalt ord, kan du si.
0: Kan man si at en blind passasjer også er en bordslott?
2: Ja.
1: Ja, det kan du.
2: Mm.
1: Og så bare for å avslutte med denne prate og samvære da, som gjør at hjertet deres smelter. Det er en ganske fin strofe til slutt, nemlig, som sier om det her snakket, at det sveiv om etter og eplestrokker, om beiteretter og timberstokker, om Gud og Bibel og sakrament, og alt som hadde i været hent.
0: Ja.
1: Så praten mellom eplebønnene gikk altså fra hverdagslige ting, som eplestrokk, som er sånn der kar som de har eple i, og familie og slekt, altså etter, og helt ut i religionen og verdenspolitikken, akkurat som vi holder på å diskutere i dag.
0: Ja, ting har ikke forandret seg så mye i oss mennesker, bortsett fra språket, kanskje.
1: Så spør jo Inge også om det finnes forklaringer noen plass på Hauge sitt språk. Jeg vet ikke om noen sånne samlet forklaringer, men vi ser jo ofte at dikter blir trykt med ordforklaringer, for eksempel ja. I lærebøkje og diktsamlinger. Men jeg vil jo slå et slag for norsk ordbok, som er det beste verktøyet for å finne slike forklaringer over det norske folkemålet og det nynorske skriftmålet.
0: Mm. Da har jeg et bedre forslag. Bare fortsett å sende spørsmål til oss i Språksnakk, så kan språkekspertene ta jobben for dere som hører på.

0: Det var en interessant prat om O og Å i en tidligere sending, skriver Vidar her. En annen bokstav som henger sammen med dette er U, som også blir uttalet som O. Døme er dum. Samstundes har vi ord der uttalen med O har blitt så dominerende at en har begynt å skrive det på nynorsk og. I nynorsk skrev en jo opphavlig upp, ukse med fler. Olav H. Hauge, velkommen tilbake Olav, brydde seg ikke om rettskrivningsreformene og helt fram å skrive slik, men det ingen grunn til at en skal lese disse ordene med spiss U. Klar vi å lese dum med O? Klar vi å lese og upp med O og? Men U kan aldri leses med Å, og det var den lange veien til Å. Er det en trend at folk særlig på Sørøstlandet sier om og opp? Og har det sammenheng med denne skrivemåten hentet inn fra dansk? Hilsen Vidar. Julian, eller Julian. Det var jo ganske spennende her.
1: Og så er det jo alltid spennende å snakke om forskjellen på skriftforme og lydene. For du sier sånne ting som bokstaven U og lyden U, eller ja. Så vi skal prøve å holde tunga rett i munnen på dette.
0: Eller munn. Mm.
1: Men det er jo morsomt, jeg starter med det at i nynorsk skreven jo upphavelig, uppukse og med fler. Og jeg snakket med en av mine kolleger, Hans Agrussen, som kommer fra Nord-Gudbrandsdalen, og der sier de, han skrev, vi sier skikkelig u i både upp og ukse, og bruker o er nesten umågelig for oss, det kjennes virkelig som knoting. Så det er definitivt målføre her til lands, som uttaler denne uen som med spiss u som Vidar skriver det.
0: Mm.
1: Olav Hauge var ikke blant dem, men han bodde ikke fryktelig langt unna områder hvor det er vanlig, så det var nok ikke fryktelig fremmed for han heller. I alle fall det jeg satt og hørte på intervju med han, så var det O og ikke U i de ordene.
0: Mm.
1: Men det som har skjedd her er en spennende lydendring fra norrønt til norsk. Norrønt hadde lydene O, Å og Å. Og det er litt vanskelig for oss nordmenn i dag å høre forskjell på de to siste, for vi har ikke lenger det skille. Den siste lyden er den som ble skrevet O med kvist, kaller vi det. Kvist var en liten sånn merke man kunne sette på bokstav, eller via siden for å markere. Og den lyden snakket vi om litt tidligere i sendingen, som av og til blir Ø. I norsk, smør er jo en av de. På noen dialekter blir den også æ. Du får smær, for eksempel. Og i andre ord, sånn som på færøysk, så har den lange O med kvist også blitt Ø, så de sier gøta og køka, i stedet for gate og kake. Så denne lyden på nord har hatt, vært opphav til veldig mange endringer. Så bokstavene U og O, og lydene U, O og Å, er liksom de variantene vi har, og vi må holde tunga rett i munnen. Fordi det som skjedde var at eldre, lang O, ble fronta, altså flyttet lengre frem i munnen til U, og eldre, lang Å til O. Og igjen den store åpne O med kvist, A til Å. For korte vokaler skjedde dette ikke systematisk. Så vi får ting som hos blir til hus og rute, men suppe og munn versus dum og tung, sånn at den korte vokalen er ikke enkel å forutsi hva Nei. Den skulle bli. Sol, men også vått, kropp, men fort og kost. Så Kristoffersen, Gjert Kristoffersen, som har skrevet boka om norsk fonologi, skriver det sånn. Kort sagt, forholdet mellom lyd og bokstav når det kommer til kort U, O og Å, er så komplisert at det er knapt mulig å beskrive en regel for det. Stavemåte kan ikke forutsies på bakgrunn av uttale, og uttale kan ikke leses ut av stavemåten.
0: Ja. Og så er det jo forskjellig fra dialekt til dialekt yes. også, så vi gjør det ikke lett for oss selv eller folk som skal komme og lære språket.
1: Nei. Så det korte fortellingen er at her har det skjedd en serie med ulike endringer. De har varierer fra målføre til målføre, de varierer fra taler til taler bortimot, og derfor er det ingen enkel måte, hverken å spå hva et ord kommer til å bli, hvor det kommer fra, eller hva det er akkurat nå.
0: Ja, men så er vi jo på slutten, det er også en interessant ting Vidar legger merke til, at mange sier om du skal dit så går jeg opp I stedet for om du skal dit så går jeg opp altså, hvor kommer det plutselig det samme som skjer her?
1: Ja, det, her kan det være mange ting som spiller inn. Det jo nettopp det vi har snakket om, at disse korte vokalene uforutsigbare, så kan det også være ting som leser uttale fra dansk.
0: Ja.
1: Og det at vi har begynt å skrive det med O som har tillatt Å, fordi et kort O kan nettopp uttales Å. Ja. Så vi har en hel del mulige forklaringer, det ikke helt enkelt å si nøyaktig hva som har skjedd.
0: Nei, men at noen bokstaver høres annerledes ut fordi de kanskje var annerledes før, Det jo greit å vite sånn at man kan bli litt betrygget på forvirringen.
1: System I kaoset.
0: Ja.

0: Mot flertall på Stortinget for bevæpning av politiet, har en innsender skrevet. Det et sitat fra en artikkel. Det vel en flertydig overskrift. Er det for eller mot bevæpning? Det er for, skriver innsender også da. Men her bør vel NRK bruke et annet ord enn mot. De burde kanskje ha sagt, det blir flertall på Stortinget for å bevæpne politiet. Bør NRK her skjerpe seg, har innsenderne skrevet. Og det finner alle bør være skjerpe seg her og der, men er setningen for eller mot, sånn uavhengig av at saken faktisk var snakk om for?
1: Ja, nei, det er jo sånn med preposisjon at uten kontekst da, så blir jo det ofte flertydig.
0: Ja.
1: Men så er det at vi trenger ofte kontekst for å entydiggjøre det da.
0: Ja, fordi hvis du hadde fått denne setningen presentert mot flertall på Stortinget for bevæpning av politiet, du hadde ikke kontekst. Hva er det første du hadde tenkt da?
1: Nei, jeg hadde nok tenkt at det skulle stå, eller jeg hadde tenkt inni meg den betydningen som er meint, ja. At det går i retning av et flertall.
0: Ja.
1: Jeg ville nok det, så kanskje det skal litt, men det er alltid, jeg kan komme tilbake til at det er en liten mulighet for den andre tolkingen også, altså at det er på motstridende kurs da. Men i konteksten med at når denne her saken pågikk og ble diskutert i Stortinget, så visste vel sannsynligvis leseren av denne saken at det var det konteksten til seg, at det gikk i retning av flertall. For det er sånn at når vi bruker mot, så er jo det er avledet av substantive møte, så vi snakker om ting som møtes på en eller annen måte. Så hvis jeg sier at toget går mot Steinkjær, så da går det i retning av Steinkjær, sant?
0: Ja.
1: Med Steinkjær som møteplass, men så kan du også si at det toget går mot hverandre. Altså i motsatt retning av hverandre. Da får du den her litt mer marginale betydningen som man innsenderen er ute etter.
0: Og da må man være med ved godt mot.
1: Ja, det er et annet ord, men det må man da. Men den siste varianten, den har vi jo ofte i mange sikker overførte betydninger, sånn som når vi utveksler motstridende synspunkt, argumenterer mot, innvender mot, opponerer mot, protesterer mot, og så videre. Og den betydningen kjenner vi ofte i Stortinget, sant? Der det blir diskutert, og det er motstridende synspunkt som går mot denne. Mm. Så sånn sett er jo Stortinget en kontekst som kan vekke denne betydningen av mot. Da.
0: Og i fotballen også, hvem de spiller mot.
1: Ja, ja det er jo ja. Så da er jo spørsmålet da om, men jeg vil si at konteksten tilsier at den betydningen som er meint, den er mest sannsynlig. Så det skal, det, mens den, ofte er det også med tvetydighet at det er ikke to like sannsynlige tolkinger, men ofte er den ene mer sannsynlig enn den andre. Så spørsmålet da til NRK om det skulle lukke døra helt, og helt utelukke den der marginale, eller utelukke den muligheten for den marginale betydningen. Det kan en alltid være et ideal, men det er jo også sånn i overskrifter da. Overskrifter de er kortfattet, og uten det er gjerne ikke hele setninger, så det blir lite presisert i selve overskrifter. Så overskrifter, der kan ofte leses i litt ulike retninger uten videre kontekst.
0: Så her kan det hende at NRK ikke skal skjerpe seg, fordi at det er jo kanskje flere som har trykt på sånn, jeg lurer på hvordan vei jeg skal tolke det her, så leser man saken, og så har vi i NRK virkelig sanket og leser da.
2: Jeg bruker å si det at det beste tegnet på om man kan et språk flytende, er om man evner å lese avisoverskrifter.
0: Ja. Men ja. Vi får eller mot at NRK bør skjerpe seg
3: på generelt grunnlag.

0: Svein har sendt oss et interessant spørsmål her. I norske media omtales en svensk kriminell ved kallenavnet jordgubben. Burde vi I stedet sagt jordbære? Jeg ser at enkelte engelske tekster bruker ordet strawberry på han. Beholder vi det svenske kallenavnet uoversatt fordi gubbe jo også gangbart på norsk, men har andre assosiasjoner enn på svensk? Det her synes jeg fascinerende. Hvis engelske tekster oversetter strawberry, hvorfor beholder vi svensk da?
1: Jeg synes jo egentlig at innsender svarer godt på det her selv.
0: Ja.
1: Jeg jo usikker på hvor bevisst det at en omtaler som jordgubben og på norsk, men jeg synes prinsipielt at det fint at vi holder på det svenske navnet, fordi det gir oss relevante assosiasjoner også i vår norske kontekst.
0: Ja.
1: Altså det jo litt ekstra fint at vi i Skandinavia ser den her dobbeltbetydningen, men den går tapt hvis vi omsetter det til engelsk.
0: Ja, så det kanskje de i England som går glipp av...
1: Det verst for deg.
0: Ja.
1: Ja. Så jeg synes, kort oppsummert, at det gode grunner til å holde på jordgubben her også.
0: Ja.
1: Så at vi må utnytte alle sammenhenger til å løfte fram verdien av den skandinaviske språkfellesskapen.

Leif Inge og Randi Solheim og Julian Kirkeby Lysvik. Jeg håper dere ikke synes at jeg har skjetet meg ute i dagens sending. Det har i hvert fall ikke dere. Tusen takk for at dere kom hit i dag, og tusen takk til alle dere som sender oss spørsmål. Har du en smarttelefon, så finner du en send-in-knapp i appen NRK Radio, men om du har en telefon uten internett, eller ja, forslag til navn sendes gjerne inn, så går det an å finne språksnakk i en nettleser og send inn spørsmål derfra. Produsent Jørgen Aune Hagen, jeg heter Lydia Gieselmann, og vi snakkes.

0: podcast fra NRK.
1: Emil, hva tenker du når jeg sier blåtur?
2: Nå det på tide med ny humorpodcast. Vi tre gode venner som skal komme med nye sketsjer, karakterer, full fart og fres. Og dere lyttere, dere vet ikke helt hvor dere skal hen, men dere blir på reisen. Det med meg, Emil Berntsen, det med Christian Mikkelsen, og det med Ola Haugland.
1: Ja, hei, hei, hei.
2: En gang i uka. Det blir artig.
0: Hør Blåtur i appen NRK Radio.

0: Her er NRK Nyheter klokken 5. Verdenshavene var varmere enn noen gang før i juli. Den gjennomsnittlige havtemperaturen nådde 20,96 grader og slo den forrige rekorden fra 2023. Det viser nye tall fra EUs klimaovervåkningstjeneste, Copernicus. Vesteuropa har opplevd sin varmeste juni og juli noensinne. Den ekstreme varmen og tørken har ført til store skogbranner og uttørkede elver. Ekspertene advarer om at værfenomenet El Niño kan føre til enda høyere temperaturer utover i året, det skriver NTB. Kina har blitt rammet av den sterkeste stormen så langt i år. Det fører til massive regnskyll og flere farevarsler.
1: Tyfonen Dolphin har truffet Øst-Kina, og nå har over 1 million mennesker blitt evakuert. Nå det varslet at det kan komme 200-400 millimeter nedbør enkelte plasser de neste dagene. Samtidig øker risikoen for oversvømmelser og jordskred. The Guardian skriver at Dolphin den sterkeste stormen Kina har blitt rammet av i år. Tidligere denne uka feid stormen over Okinawa-øygruppa i Japan, der 6 personer ble skadet. De neste dagene det ventet at tyfonen skal bevege seg vestover, før den avtar over det sentrale og sørvestlige Kina.

0: sige opp abonnementer. Nye regler skal gjelde fra januar. Nye regler skal gjelde fra januar. Det skal bli like lett å si opp som å bli medlem, sier Burnham. Ifølge statsministerens kontor bruker briter 1,9 milliarder pund, tilsvarende 20 milliarder kroner I året, på abonnementer de egentlig ikke ønsker, fordi de vanskelig å stoppe, melder britiske medier. Denne uken det studiestart ved mange universiteter og høyskoler, og universitetene bør vurdere å innføre skjermforbud på forelesningene, det sier forsknings- og høyere utdanningsminister Sigrun Aasland til Khrono. Hun mener skjermene vi omgir oss med kan være en konsentrasjonstyv som kan svekke læringen. Hun mener det ikke noe I lovverket som hindrer universiteter og høyskoler I å innføre et mobil- eller skjermforbud I dag. NRK Nyheter, Tonje Grimstad.
1: Dette et gjenhør med drivkraft I NRK P2.
2: Henrik Skaug Sætra statsviter og forsker på hvordan kunstig intelligens påvirker samfunnet vårt. Sætra har alltid vært lidenskapelig opptatt av datamaskiner og teknologi, men I dag dypt bekymret for hvordan kunstig intelligens kan endre fremtiden vår. Selv har han gått tilbake til å skrive med fyllepenn.
3: Dette drivkraft med Vegard Larsen I NRK P2.
2: Henrik Skaug Sætra, velkommen til Drivkraft.
4: Tusen takk.
2: Starta egentlig inn I studio her med å hjelpe meg med en skjerm som slukna.
4: Det var bare en kabel, så det gikk greit.
2: Ja, det var 20 sekunder før sending, så jeg veldig glad for det, at vi kom på lufta I det hele tatt. Men perfekt da å ha et tech-hode I studio.
4: Jo, takk. Det jo gøy det, å være tech-hode på en måte. Ja. Selv om bakgrunnen min samfunnsviter og statsviter og sånt. Jeg jobber jo på Institutt for informatikk.
2: Utrolig mye kred man kan få ved å bare klare å putte inn en HDMI-kabel.
4: Ja, det det. Det bra.
2: Ja, Hvordan får VF-spilleren til å funke? Fiks skarten, holdt jeg på å si.
4: Ja.
2: Har du brukt kunstig intelligens I dag?
4: Ja, det har jeg.
2: Ja, hvor?
4: Litt. Hva var det jeg brukte til I stedet? Det var... Hva var det drømmen I dag tidlig? Den ene var at jeg skulle sjekke hva kunstig intelligens tenkte om sangen vi skal høre etterpå. Jeg tenkte det var interessant å se liksom, hva egentlig refleksjonen den har rundt den. Men det kan vi ta etterpå.
2: Og det en slags teaser, dette liker
4: jeg. Ja, ikke sant? Ja. Så det vel en av tingene. Utover det så... Nei, jeg husker ikke hva det brukte til I sted. Det var et eller annet som var oppe.
2: Ja.
4: Men jeg bruker det ikke så mye. Men noen ting bruker jeg det mye til. Jobbrelaterte ting som ikke på en måte forskerjobben kanskje, men litt mer sånn, jeg jobber også med en startup der vi driver med å bruke kunstig intelligens ja. Til å forsøke å hjelpe virksomheter med å forstå verden der ute og hva det har å si for dem, ja. Hva de bør gjøre og hvordan de bør tilpasse seg. Så der bruker vi mye kunstig intelligens. Det på en måte det du basert på der.
2: Men du jo småbarn da, vet jeg, og en som ganske voksen også. Og så du jo forsker på UiO, du har jo tight tidsskjema, bruker du det som sånn planleggingsverktøy?
4: Nei, ikke det helt tatt.
2: Ukesmeny? Nei.
4: Ingenting.
2: Treningspartner?
4: Ikke det helt tatt.
2: Nei.
4: Og jeg ikke noen Garmin-klokker og sånn lenger, så det var litt det som kan være på introen, at jeg selv jo den rene luditten til å være I hvert fall plassert på Institutt for informatikk.
2: Ja, hva en luditt?
4: Luditt, de som knuste maskinene som kom på en måte ved introduksjonen av fabrikktidsalderen, industrielle revolusjonen I England,
2: ja.
4: Så hadde du ludittene som på en måte knuste maskinene og på en måte brøt seg inn og skulle stoppe dette her, for det ødela jo hele det gamle livet deres.
2: Ja.
4: Det var familier som levde sammen, lagde stoff, lagde klær, lagde tøy. De bodde sammen som en familie og produserte og solgte, og så kom fabrikkene og maskinene og ødela
2: ja.
4: Alt det de på en måte hadde kjært I livet, da, tenkte de.
2: Ja.
4: Så det på en måte ludittene, som snakker man kanskje om nye ludittene som redd for teknologien I dag.
2: Ja, føler du deg litt sånn?
4: Litt så. Jeg tenker det sunn skepsis til teknologi veldig bra.
2: Ja. Hva med fyllepenn? Har du brukt det I dag?
4: Det har jeg brukt I dag.
2: Har du det?
4: Ja, jeg driver og skriver på en bok, skjønnlitteratur, skjønnlitterær, bok og alle ting, og der jeg skriver mye med penn, jeg synes det gir meg ekstremt mye, når det sånne ting som dypt kreativt, og ting jeg bryr meg om. Elsker det. Det har jeg ikke gjort så lenge nå, men det synes jeg veldig gøy.
2: Med blekkhus og sånn?
4: Nei, jeg har fyllepenn som jeg på en måte kan fylle på, ikke dyppepenn.
2: Ja.
4: Jeg har dyppepenn også, som man kan ha I blekkhuset. Det litt mer styrete.
2: Ja.
4: Det litt mer moderne fyllepenner, som man kan fylle med ganske mye blekk og ta med seg rundt omkring, og den skriver lenge.
2: Du vet at når du da skeptisk til KI, og skriver bok om det, at dette kan utradere demokratiet vårt, og velger å skrive med fyllepenn, da kan man fort risikerer å bli sett på som litt
4: det.
2: Reaksjonær og rar.
4: Ja, og det jo på mange måter, tenker jeg, det bra at noen
2: ja.
4: Men samtidig så det jo da fint at man har skrevet såpass mye om det, og jeg bruker det jo ganske mye, så jeg føler jo at jeg på en måte vet at jeg bruker det nok til å forstå

0: modellene. Ja. Selv om jeg ikke på en måte, den tekniske på en måte, eksperten som lager disse modellene, så jeg på en måte tett på teknologien, føler jeg. Og jeg bruker det i forskningssammenheng for å forske på det. Mm. Ikke i forskningen min, bortsett fra som et prosjekt. Men ja, jeg tenker det viktig når man skal kritisere det her, og også forstå det. Ellers så blir det litt meningsløst og litt tint.
1: Ja, men du er ikke den generasjonen som brukte fyllepenn. Du 45 år.
0: Ja, jeg hatet jo å skrive for hånd. Jeg måtte jo gjøre det på skolen. Ja. Vi hadde jo på en måte disse løkkeskrifter, og vi drev med dette, ikke sant? Og siden det så har jeg på en måte vært veldig glad for at jeg har sluppet og brukt teknologi. Ja. Både Remarkable, men også da type, da den satte på PC.
1: Altså Remarkable, altså det norske nettbrettet.
0: Norske sånn. Nettbrettet, der man kan skrive for hånd. Ja. Det på en måte en litt sånn type mellomting, men også under studiene så merker jeg jo, der brukte jeg jo penn og papir, og det ble jo ikke pen skrift og notat. Jeg så jo aldri på det igjen.
1: Nei.
0: Men det utrolig hva som skjer når man sitter med en penn og papir, mens noen snakker. Nei, jeg tegner de utroligste på en måte skisser, så de der arkene som hvordan det ser ut etter en forelesning, for eksempel,
1: ja.
0: Som jeg var på. Det viser liksom noe av hva som skjer i hodet, da. Og hva man assosierer med, og liksom hva man disassosierer med, kanskje. Men det skjer veldig mye der, og det viser veldig mye forskning, at det å ta notater for hånd gir en helt annen effekt, helt annen aktivering av hjernen, enn det å sitte og skrive på en PC, for eksempel, mens noen snakker under en forelesning.
1: En aktivering som gjør hva?
0: Hjerneaktivering som skaper og vedlikeholder da baner i hjernen vår, som er det som gjør at vi lærer.
1: Ja.
0: Når vi lærer, så er det jo på en måte noe som fyres av opp i hjernen, ja. Og da skapes og vedlikeholdes og endres de banene der oppe som gjør at vi tenker og husker og kobler ting sammen og forstår nye ting og lærer nye ting.
1: Man lærer bedre ved å skrive for hånd. Altså.
0: Ja, man gjør det.
1: Ja. Mm. Du er jo ikke her for å snakke om det. Du er her for å snakke om kunstig intelligens. Du har skrevet en bok, hvordan kunstig intelligens utfordrer demokratiet vårt, eller hvordan redde demokratiet fra kunstig intelligens, som den heter. Hvorfor tenker du at demokratiet er i fare?
0: Jeg tenker at det er en del aspekter ved kunstig intelligens og hvordan vi bruker det i dag, som gjør at vi, om ikke liksom, ødelegger det fullstendig, i hvert fall endrer hva demokrati er, på en måte som vi ikke helt er klar over nødvendigvis, som gjør at vi må stille en del spørsmål om det er det vi vil. Og jeg sier egentlig ikke at vi må beholde demokratiet akkurat sånn som det var en gang, eller sånn som noen ønsker at det skal være, men vi bør forstå hva effektene av det er.
1: Ja.
0: For det er jo for eksempel noen hos Google som sitter og forsker på hvordan man kan bruke kunstig intelligens til å hjelpe folk å bli enige og komme frem til konsensus, for eksempel, og lager det de kaller for demokratisk kunstig intelligens. De kaller det for en Habermas-maskin, for eksempel. Dette er Jürgen Habermas, som nylig døde, som hadde en sånn tanke om at demokrati handler om at mennesker møtes. Og når de møtes, så forstår de hverandre på en litt annen måte. Mm. Forstår litt hvorfor du mener så rare ting.
1: Mm.
0: Hvorfor du mente ting som jeg før kanskje syntes var helt rart, og at du var helt rar.
1: Mm.
0: Så snakker vi sammen, og så forstår jeg det litt, og så kommer jeg ut av den diskusjonen som er litt annen enn jeg var. Jeg har en litt annen synspunkt på hva du mener. Kanskje jeg er litt nærmere deg, eller hva jeg mener.
1: Mm.
0: Og jeg ser på deg på en litt annen måte, når det gjelder på en måte at jeg forstår du er et menneske, og kanskje de rare tingene kommer av noe som jeg også har en viss forståelse for.
1: Mm.
0: Så vi på en måte vi nærmer oss hverandre hvis vi kommer sammen i en ideell setting, som han sagt.
1: Ja, det er mitt mål her i dag egentlig, å forstå hvorfor du er som du er,
0: ja, det er det.
1: Gjennom denne timen.
0: Ja,
1: ja.
0: Og det skjer kanskje ikke på samme måten hvis vi da bruker Googles Habermas-maskin, som de har laget,
1: okay.
0: Som i stedet for å ha disse menneskemøtene, sier at vi kan, sier Google, ha en Habermas-maskin, som alle menneskene kan sende inn sine preferanser til, altså hva de ønsker seg, hva de vil i samfunnet, hva som er viktig for dem, kan de sende til maskinen.
1: Ja.
0: Maskinen prosesserer dette, sender et forslag til et sånt type konsensusutsang tilbake til alle sammen, som de kan knalle litt videre på og sende innspill tilbake til maskinen. Så spytter maskinen ut mot et konsensusutsang.
1: Ja.
0: Og det viser seg i forskningen deres at folk synes denne maskinen lager veldig gode utsang, fremfor det de klarer å komme frem til selv, og det profesjonelle meglere hadde kommet frem til. Men der har du demokrati der ingen mennesker har snakket med hverandre, for eksempel.
1: Nei.
0: Og der tenker jeg at der får man ingenting av den der læringseffekten og de der type litt dypere effektene av at vi nærmer oss hverandre litt, får en annen forståelse for hverandre, mer toleranse for hverandre, og lærer hverandre å kjenne,
1: ja.
0: Som gjør demokratiet, som gjør den siden av demokratiet, den menneskelige siden av demokratiet, ekstremt viktig.
1: Så i konfliktløsning så kan man bare bruke Google?
0: Da kan man bruke Google, og så får man det på en måte, slipper man å møtes og megle og sånne ting, og så kan man få et forslag fra ja, Google, for eksempel.
1: Ja, hva mister man da?
0: Da mister man jo litt den der forståelsen for hverandre, tenker jeg. Det som skjer når jeg forstår at du er et menneske, du også.
1: Ja.
0: Alle de rare tingene du sa, du mente, det kommer fra et sted som jeg nå forstår litt hvorfor, og da er det mye lettere å akseptere det, og tenke at ja, ok, det kan jeg respektere, og så kan jeg komme litt i møte på noen ting. fremfor å bare tenke at alle de raringene på internett bare troll som helt psycho. For det blir litt sånn når man ser folk på internett bare.
1: Eller, i kommentarfeltet, mener du?
0: For eksempel.
1: Ja. Ja.
0: Da får man en litt sånn type trist syn på menneskeheten, jeg i hvert fall. Jeg mister troen på menneskeheten kanskje, når jeg der bare og ser de uten å interagere med de.
1: Ja.
0: Men det er noe helt annet når man treffes da, og møtes og snakker sammen på en litt mer fornuftig måte. Og KI gjør en del med den type prosesser. Sosiale medier fjerner oss litt fra hverandre, fjerner oss litt fra de som forskjellige fra oss.
1: Mm.
0: Og hvis vi går til chatbotter da, i stedet for å gå på sosiale medier en gang, hvis jeg hver gang spør en chatbot i stedet for å spørre et menneske når vi lurer på noe, så er vi også...
1: Så som for eksempel alle kundesupport-tjenester nesten nå, er jo bare en sånn databot.
0: En databot.
1: Som man chatter med.
0: Ja.
1: Kan jeg trenger hjelp med... fylle ut skatten, en databot.
0: Det er en databot.
1: Eller jeg får ikke telefonen min til å funke, en databot.
0: Ja, hva synes du om å treffe de?
1: Nei, det er jo helt håpløst.
0: Det er det helt håpløst, det synes nesten alle, ikke sant?
1: Jeg spør alltid, kan jeg snakke med et menneske?
0: Ikke sant?
1: Og så tar det da gjerne 45 minutter.
0: Den trenerer det veldig også, den der, for den sier ikke alltid engang selv at den en bot lenger.
1: Nei.
0: Så du må prøve å finne ut og tvinge den til, for det første jeg skriver et menneske, for det var før en sånn trigger for at da satt den over til et menneske, ikke sant? Men nå er den eldre, liksom, ja, men er du ikke sikker på at jeg kan hjelpe deg litt, ikke sant? Så den prøver veldig å trenere den der overgangen til et menneske.
1: Ja.
0: Og så er du litt sånn usikker en gang på om du treffer et menneske. Det som er spennende nå er at folk begynner å behandle kundeservice-medarbeidere som botter, fordi de tror kanskje det en bot. De snakker som en bot, og vi blir vant til å interagere med den type kundeservice-agenter som om det noe umenneskelig.
1: Ja.
0: Så det ganske fascinerende hvordan det gjør noe med hvordan vi behandler ekte mennesker.
1: Ja.
0: Kanskje fordi vi ikke klarer å skille dem fra bottene.
1: Og så at vi blir mer
0: kyniske.
1: Kyniske?
0: Ja, ja.
1: Verre?
0: Absolutt. Ja, ja. Vi blir verre med dem når vi blir vant til å være verre med maskiner. Og det er det noen som har sagt om ganske lenge.
1: Er det sant?
0: Ja, ja. Og folk snakker om også, er det feil å sparke en robothund, for eksempel? Jeg vet ikke om du har sett de videoene der folk sparker de der Boston Dynamics. De hadde en sånn robothund som løper rundt.
1: Ja.
0: Og så er det sånne eksperimenter der man prøver å velte den og sånn, ikke sant?
1: Ja.
0: Og folk føler sånn ubehag. De tenker at nei, det er dårlig gjort, det er slemmen, fordi den ser så livaktig ut. Og der er det mye forskning som viser deg, liksom, bør vi la være å være slemme mot maskiner, for eksempel, fordi det lekker over i våre relasjoner med mennesker. Og det er ganske interessant. Hmm. Sånn da, for eksempel, når vi begynner å interagere med chatbotter, og gjør litt som vi vil med de, vi får akkurat det vi vil av de, vi kan gjøre hva vi vil med de, det kan lekke litt over i liksom, våre relasjoner til mennesker, er det en del som er bekymret for, og det er spennende.
1: Men jeg kan jo ta meg selv i noen ganger, hvis jeg bruker sånne kunstig intelligenstjenester, som Google sin Gemini eller ChatGPT, at jeg kan si tusen takk, for hvis de har hjulpet meg med noe. Kan du komme opp med en ukesmeny for en familie på 4 med 2 små barn, kommer den opp med en ny, så kan jeg si tusen takk.
0: Ja, og det er jo dypt naturlig for oss.
1: Ja, det er
0: sånn en helt sånn instinktiv menneskelig sosial relasjon, som er det trigges når vi har fått noe vi har spurt om. Det har vært en diskusjon som er veldig menneskelignende, og vi føler, om ikke rasjonelt, som på en litt sånn emosjonell plan, så føler vi at vi er i kontakt med noe sosialt, noe levende, noe vi har et måte ansvar for og plikter overfor. Og da sier man gjerne takk. Det er det som er naturlig og høflig og det riktige å gjøre, ikke sant?
1: Men det at disse tjenestene som jeg nevnte nå også har en sånn velmenende tone tilbake, og nesten alltid ønsker å gi deg et svar på noe, hvorfor er det problematisk?
0: Det er jo problematisk fordi det er jo ikke sånn mennesker er. Ikke sant? Så når vi alltid får en sånn, ja, så lur du er. Det var skikkelig godt spørsmål.
1: Ja.
0: Sånn, har du tenkt skikkelig godt?
1: Ja, for den
0: sier alltid det.
1: Ja.
0: Og Gemini har blitt helt ekstrem i det siste. Når jeg gir den eksempler på noe, så er den veldig sånn, ja, det var kjempelurt.
1: Så det har blitt mer høflig i det siste?
0: Mer og mer høflig, vi kaller det psykofantisk.
1: Okay.
0: Fordi det er på en måte den der slimete, liksom der forsøker å på en måte komme seg inn på deg ved å på en måte si hvor flink og snill og god du er, ikke sant?
1: Ja.
0: Det er en sånn type, vi liker det veldig godt. Så når Gemini kom med den siste versjonen, så skrøt jeg av at dette er en modell med mye mindre personlighet enn den ChatGPT-modellen, for eksempel, som folk hadde snakket så mye med og ble glad i. Det er en sånn mer sånn rasjonell modell, det er et verktøy, ikke sant, sa de. Og så er det gradvis kommet til dit vi er i dag, der den Gemini har blitt en av de verste, synes jeg, å snakke med.
1: Okay.
0: Den skryter så ekstremt av meg, jeg må gå til andre modeller for å få mer realistisk tilbakemelding, eller si til den at den skal ta en rolle der den mer kritisk.
1: Henrik Skagestad, dette er jo, du er jo født i 80, jeg er født i 81, vi er jo generasjonen som har vokst opp fremdeles med leksikon i hylla, og vi har jo hatt en skolevei hvor vi har lært oss å tenke kritisk. Også til kanskje disse chat-tjenestene som skryter uhemmet av oss. Men hvis man liksom ser, fordi det er der vi er nå, men hvis man ser sånn 10-20 år frem i tiden, hva vil det gjøre med oss som mennesker, tror du?
0: Altså forholdet vårt til hva som er sant og ikke har jo i hvert fall endret seg fundamentalt allerede. Og det er jo interessant å se både på de som er unge i dag, men også på oss. Fordi en gang så var jo sansene våre ganske troverdige kilder til å på en måte avgjøre om noe var sant eller ikke. Mm. Relativt i hvert fall. Du har alltid hatt Photoshop, og med ekstremt mye ressurser så kunne du lage videoer som var fake. Tekst har alltid vært litt vanskelig, men likevel så var det ganske lett for oss å se om et bilde eller noe vi så på TV for eksempel, eller på nett, var ekte eller ikke.
1: Ja.
0: Men sansene våre kan vi ikke stole på lenger, og det vet vi. Video, lyd, bilde, tekst, alt det på en måte er veldig, det er umulig for oss som mennesker nå å detektere pålitelig om det er KI eller ikke. Og det innfører en sånn fundamental skepsis til alt vi ser da. Og det som er spennende da hos de unge for eksempel, er at de egentlig har et veldig relativt forhold til hva som er sant og ikke, at de vet det ganske godt. Mm. For mange er bekymret for at de unge får så mye desinformasjon og sånn, så de tror på så mye som er galt. Men det som viser seg er jo også at de vet så godt at nesten alt er, kan være fake.
1: Mm.
0: Og da handler det egentlig bare om hvem sier det, ikke sant? Hva er kilden vår? Mm. Og da var det Store norske leksikon kanskje, eller en annen leksikon vi hadde i bokhylla før, som var kilden vår, autoriteten. For noen er det kanskje NRK enda, for andre er det redaktørstyrte medier, for andre er det de influenserne de stoler på. Da.
1: Mm.
0: Så man velger å stole på noen, og så er det de sier må vi da stole på. Og da får man jo et problem knyttet til det jeg snakker om i boken, det er jo mye med dette ekokammeret for eksempel, og veldig sånn avvikende virkelighetsforståelser. At jeg kan forstå virkeligheten og verden på en helt annen måte enn deg.
1: Mm.
0: Jeg har et helt annet tilfang av nyheter og informasjon og bilder og meninger om hvordan verden ser ut, enn det du har. Så når vi skal møtes og snakke sammen om politikk og løse politiske utfordringer, da, så blir det ekstremt vanskelig for oss.
1: Mm.
0: Vi har ikke et fundament engang. Og det jeg alltid tar frem da, er jo liksom før, når jeg var liten, så var det liksom oppe i sofaen på kvelden, og så var det Dagsrevyen hver dag.
1: Mm.
0: Alle så på Dagsrevyen. Og så kom man på jobben dagen etterpå, så kunne man være litt uenig om detaljene, nyansene kanskje. Jeg kanskje var det litt for liksom, Palestina-vennlig i NRK, men vi hadde samme tanken om hva som har skjedd i verden i går som var viktig. Og så kan vi på en måte krangle om nyansene, detaljene.
1: Mm.
0: Og det, der er vi ikke i dag. Og det gjør det veldig vanskelig for oss å forstå hverandre.
1: Mm.
0: Å snakke om politikk og løse utfordringer.
1: Men en ting jeg har merket med meg selv er at jeg har blitt mer kritisk også. Mm. Altså at det er vanskeligere for meg å ta alt, altså jeg stoler nesten ikke på noen ting lenger.
0: Nei, det er det.
1: Hvertfall hvis jeg ser at, og dette er laget av, sammensatt av noen KI, som ofte kan følge på en tekst, og tenker jeg, ok, da kan jeg stole på det da.
0: Ja. Og det er jo det omtatt som relativisering av sannhet egentlig, som er liksom der ingenting er sant, vi vet ikke, vi vet at alt kan være fake.
1: Ja.
0: Og det, da får du det de kaller for en liars dividend, altså den type fordelen en løgner har, for eksempel. For du kan egentlig bare si hva som helst, og så kan du kunne si at det var deepfake eller KI etterpå, for eksempel. Og så vil de som liker deg tro på det, og så vil de andre kunne tro på hva de vil.
1: Og dette er problematisk i forhold til demokratiet, som veldig. Da er basert og tuftet på tillit.
0: Ja, tillit, og til en viss grad et sånt her fundament, kanskje da, av det som ting vi er enige om, en base vi deler, i hvert fall om et syn på hvordan verden henger sammen. Sånn helt grunnleggende kjerne, i hvert fall, som vi kan være enige om. Det trenger vi kanskje, for at vi ikke skal få en ekstrem polarisering. Og der bidrar KI på mange måter til at vi får mer og mer polarisering.
1: Ja.
0: Gjennom for eksempel sosiale medier, så ser vi også at chatbotene fører til noe av det samme. Når mennesker i stedet for å spørre mennesker snakker med chatbotene om politikk, så får de jo det vi snakket om i sted. Skryt,
1: bra spørsmål, sier de, ja.
0: Ja, ikke sant? Bra spørsmål, kjempebra. Dette var lurt tenkt. Og så får man gjerne en sånn type støtte for det man mente.
1: Ja.
0: Så vi ser at chatbotter også er et slags ekokammer i seg selv.
1: Ja.
0: Uten at du har andre mennesker som gir deg noe ekko i det hele tatt, så får du den der type bekreftelsen hele tiden på at det du mener er ganske riktig. I de fleste chatbottene. De forsøker til en viss grad å unngå de verste, på en måte, det å støtte, liksom, ja, Hitler var en veldig god kar, det var godt tenkt. Der er de på en måte ikke helt, i hvert fall ikke Grok, kanskje.
1: Elon Musk sin, ja.
0: Men de andre forsøker så godt de kan
1: å
0: utelukke det.
1: Tror du folk er bevisst dette? Folk flest?
0: Jeg tror mange forstår en del av det, i hvert fall.
1: Ja.
0: I hvert fall jeg tror mange har reagert på det, så når jeg holder foredrag rundt omkring, så er det mange som er med på den der... at de ser som, ja, det var et godt spørsmål, den har de på en måte lagt merke til, og de ser liksom at de får mer støtte enn de kanskje fortjener ofte fra chatbotene. Fordi vi er vant til, og vi trenger jo en del motstand og utfordring, så når vi ikke får det, så er det også litt uvant, men veldig behagelig. Og det er en grunn til at chatbotene blir sånn, fordi vi bruker de mer når de gir oss det vi vil ha.
1: Mm.
0: Og det er jo på en måte støtte og skryt og oppmuntring. Og
1: men holder du foredrag for opplyste unge da?
0: Ja, opplyst unge, men også på biblioteket på dagtid, og det jo bare pensjonister, og de også mer opplyst enn man skulle tro.
1: De går på biblioteket. De går på biblioteket.
0: Det sant. Ja. Absolutt. Men det ganske mange som får med seg litt av det, men det nok veldig få som får med seg hvordan det endrer seg nesten fra dag til dag, og hvordan de forskjellige modellene veldig forskjellige. Ja. Hvordan det et grunnleggende verdisyn innebygget i de forskjellige modellene her, som veldig viktig for oss å vite når det gjelder demokrati og hvem som påvirker og bestemmer.
2: Dette Drivkraft med Vegard Larsen i NRK P2.
1: Og i dag statsviter og kunstig intelligens ekspert, vil jeg si, Henrik Skaug Sætra her hos meg i Drivkraft på NRK P2. Dette med at altså, den norske regjeringen har jo ambisjon om at Norge skal bli verdens mest digitaliserte land. Mm. Er det lurt?
0: Ja, det spørs jo, altså, det jo ikke, det jo et elendig mål i seg selv. Det jo ikke
1: Hvorfor
0: et mål.
1: Er det et
0: elendig mål?
1: Det er ikke et flott mål.
0: Jo, det et flott mål. Hvis digitalisering gir oss alt det vi vil ha og løser alle problemene våre i samfunnet,
1: ja.
0: Vi må jo dit først, ikke sant? For det må jo ligge en sånn grunnleggende antakelse da, om at digitalisering utelukkende bra. Og mest av mulig av det best.
1: Ja.
0: Så det handler ikke om et
1: mål. Færre arbeidstimer, det ikke det du...
0: Nei. Jo, effektivisering, optimalisering, til en viss grad kan jeg skjønne liksom mer effektiv bruk av offentlige ressurser og midler, sånn, det fint. Men mest mulig digitalisering, verdens mest digitaliserte land,
1: ja.
0: Det gir kun mening hvis man tenker at hvis alt gjennomdigitaliseres, så det bra.
1: Ja.
0: Og det tenker jeg ikke at det
1: Men det har man tenkt en stund.
0: Ja, noen har jo tenkt det en stund i hvert fall. Man tenker jo det i Norge. Vi har lyst til at dette her skal være vår nye måte, kilde til ja, den nye oljen, kan man jo si, på en måte.
1: Uten at vi produserer den oljen selv i det hele tatt.
0: Ja, ja, definitivt. Det jo et aspekt. Og så det noe litt problematisk med det, derfor man antar det. Og jeg tenker at vi mister også veldig mye når alt digitaliseres, og det litt tilbake.
1: Hva mister vi?
0: Det for eksempel liksom menneskelig kontakt. Da. Ja. Litt sånn, det ganske mange som ikke digitale, for eksempel. For dem så vil det ofte være problematisk at alt blir digitalt. Og da har man jo hele tiden en eksempel med som eldre mennesker som skulle betale regningene sine i banken. Vi fikk bare nettbank, og alt ble litt vanskelig. BankID, alt mulig sånt, det mange som sliter med det.
1: Fordi sårbarhet er jo også et aspekt her da, for hvor sårbare blir man hvis alt digitalisert?
0: Ja, da må man enten ha en backup-løsning, og da har man jo ikke effektivitetsgevinst.
1: Nei.
0: Hvis man da skal ha en liksom, menneskelig backup for alt det man digitaliserer, så blir det jo bare dyrere. Så man må egentlig da si at da stoler vi på digitale løsninger også.
1: Ja.
0: Og da blir det ekstremt vanskelig å klare seg uten de.
1: Ja.
0: Så det blir veldig sårbart, definitivt, hvis man digitaliserer helt sentrale funksjoner.
1: Ja.
0: Og det ser vi også for eksempel nå, da, når vi ser at vi bygger teknologien og infrastrukturen som vi digitaliserer på teknologi og infrastruktur vi ikke kontrollerer, eller lager selv, eller har spesielt mye påvirkningskraft på. Og da ser man jo for eksempel amerikansk teknologi, Microsoft og Google, som kommer inn som leverandører, av den infrastrukturen og teknologien vi bruker til å digitalisere.
1: Ja, for du sier at kanskje dette skal bli den nye olja vår.
0: Mm.
1: Men hvor avhengig er vi av Amerika i forhold til den oljen?
0: I dag vi jo helt avhengig.
1: 100% avhengig i Norge?
0: Ja, ikke, altså 100 blir vanskelig, men
1: 99.
0: Ekstremt. Ja, kanskje noe sånt
1: da. Ja, og altså, da snakker vi stat og kommune,
0: og
1: alt.
0: Sånne steder.
1: Veldig... Forsvar, alt.
0: Ja, forsvaret også jo kanskje mer restriktive på å gå inn på de helt åpne standardløsningene.
1: Her på NRK for eksempel, så vi jo fullstendig avhengig av Google. Det vår tjeneste.
0: Ja.
1: Vi har gått bort fra Microsoft, men til Google. Er det smart?
0: Det smart fra IT-ansvarligs synspunkt, hvis man tenker at det som om å gjøre er å for eksempel ha en ganske liten og effektiv IT-avdeling internt, og ha ekstremt gode ressurser og pålitelige systemer å stole på utenfor. Da blir det kjempeeffektivt.
1: Ja.
0: Men
1: det er bra tjenester.
0: Ja, kjempebra tjenester. Kjempenyttige, kjempebra. Men hvis vi da ser at okay, det blir en konflikt her, USA angriper Grønland, det blir brudd i NATO, og de...
1: Som tidligere var liksom veldig farfetched.
0: Helt utenkelig.
1: Ja.
0: Ikke sant? Tidligere, vår nærmeste allierte, vi sitter sammen med USA i båten, ikke sant? Det sånn tanken. Men nå ser vi at det kan fort endre seg. Og hvis det gjør det, og man velger å skru av bryteren,
1: ja.
0: Så at dette får dere ikke lenger, så ser vi hvor ekstremt sårbart det hvis det den teknologien vi baserer oss på når vi skal bli verdens mest digitaliserte land.
1: Fordi noen kan skru av bryteren.
0: Ja, i teorien kan de jo det.
1: Ja, hvem kan gjøre det?
0: Altså, det jo lederne for selskapet i utgangspunktet som kan det. Altså, må jo de ta stilling til, da vil de vurdere en instruks fra presidenten i USA, for eksempel, om å gjøre det.
1: Hva tror du om det?
0: Ja, det tror jeg de vil gjøre.
1: Hvorfor tror du det?
0: Ja, vi ser jo for eksempel at de skrudde av e-postkontoen til menneskerettighetsdomstols ansatt.
1: Ja.
0: Altså, en dommer i menneskerettighetsdomstolen.
1: I Strasbourg?
0: Ja,
1: ja
0: fordi han var sanksjonert av USA, og de sa til Microsoft, steng dette, han under sanksjoner.
1: Ja, og da fikk ikke han tilgang til e-postkontoen sin.
0: Nei, Ikke sant? Og det jo kjempeproblematisk hvis vi da tenker at vi skal digitalisere alt, verdens mest digitaliserte, men vi bruker infrastruktur vi ikke har kontroll på.
1: Ja.
0: Hvis vi ikke da har backup, så vi jo der at det jo helt utenkelig for oss å kunne bryte med eller håndtere et brudd med en av de som leverer det til oss. Og i dag det primært USA.
1: I forhold til dette, det da beredskapsåret. Hva bør man gjøre da?
0: Vi bør i hvert fall, altså Danmark har gjort ganske mye for eksempel.
1: Som kampanje, da har blitt direkte truet av USA.
0: Nettopp. De så det jo veldig tydelig at ok, nå sier Trump at han har lyst til å ta Grønland med militær makt om han må. Da fikk man jo et spark bak og tenkte ok, det er vi nødt til å forholde oss til nå. For hvis det skulle bli en væpnet konflikt eller bare en direkte diplomatisk konflikt, så kan de faktisk skru av og forstyrre tjenestene våre. Eller ta dataene våre for eksempel og bruke det til sitt formål, sine formål.
1: Hadde Danmark gjort det samme som oss? Før dette, altså sånn i forhold til...
0: Ja, de var ganske like på en måte hvor de var, at de var avhengig av de store teknologiselskapene, de globale, og ikke de kinesiske, men de amerikanske. Men nå har vi da et sånt skifte i det offentlige, for eksempel. Vi går, over til åpen kildekode, Office-løsning, for eksempel.
1: Her er det veldig Office, teknisk. Hva betyr dette?
0: Det betyr at vi går over til et system som ikke eies av et stort kommersielt selskap. Vi går over til en Office-løsning, som er da Word og Excel-ekvivalenter, lignende programmer, som vi har full kontroll på selv, som vi på en måte kan laste ned og ha kontroll på, som vi kan oppdatere når det oppdateres av liksom, menneskelige brukere.
1: Hvem har laget dette da?
0: Det er åpen kildekode, så det vil si at alle bidrar til det.
1: Ja.
0: Mennesker rundt omkring som synes det er gøy å vedlikeholde og lage den type programvare.
1: Som Wikipedia?
0: Ja, så, litt som Wikipedia. At det er på en måte, det er alle som bidrar. Og så har man en sånn åpenhet rundt på en måte, når det kommer oppdateringer da, som alle bidrar til. Alle spiller inn hva som er feil, og så bidrar man med løsninger, og så kommer det på en måte en ny oppdatering.
1: Men dette har eksistert en stund.
0: Det har eksistert lenge.
1: Hvorfor kommer det først opp som et eventuelt verktøy nå?
0: Vi ser jo da for eksempel IT-ansvarlig i organisasjonen igjen. For dem så er det et mareritt hvis alle skal over til LibreOffice. Og vi har det litt på Universitetet i Oslo. I min forskningsgruppe så har jeg en person som er veldig sånn uttalt motstander av Microsoft, blant annet fordi delaktighet i det som har skjedd i Palestina og sånne ting, som har brukt dette her lenge, og som krever IT-avdelingen at liksom, vi har lyst til å bruke dette. Hjelp oss med det. Vi vil at liksom, disse programmene skal fungere med det. Og det blir ekstremt mye ekstra jobb. Både fordi det er mye mer...
1: Det koster mer penger.
0: Det koster mye mer penger for avdelingen og infrastrukturen, men det blir mye mindre lisenser.
1: Ja.
0: Så lisenskostnaden går jo på en måte ned til nesten null, da, ikke sant, på akkurat den biten. Men vedlikehold og support og service-biten går jo radikalt opp.
1: Så det er som å bygge et nytt bygg uten bomberom?
0: Ja, kanskje hvis man bygger det på, ja, på skytjenestene.
1: Men hvorfor gjør man ikke? Hvorfor gjør ikke vi som i Danmark?
0: Fordi det er såpass radikalt i form av å kreve så stor, det krever så mye av organisasjonene, av kommunene for eksempel. Alle bruker Microsoft Office for eksempel, Office 365, SharePoint, det er der vi har alt, det er der vi deler alt, vi har backup der, løsninger der, support der. Og ingen av kommuner som nå har den type IT-avdeling som ville kreves for å drifte en alternativ løsning, som ikke var basert på kommersiell skytjenestebaserte løsninger.
1: Så staten er litt sånn som meg da? Dessverre, fordi nesten alle bildene jeg eier og tatt på, med mobiltelefonen opp igjennom, sikkert 40 000 bilder, henger bare opp i en sky.
0: Det er det.
1: Og det er liksom hele barndommen til barna mine og alt, det er bare i den skyen, fullstendig avhengig.
0: Ja, det er det.
1: Og jeg har sagt til meg selv, kanskje hver uke nå i flere år, at ja, dette må jeg få opp på en harddisk, så jeg har det. Gjør det ikke.
0: Det er kjempevanskelig også, ikke sant? Og det gjør det litt vanskelig å laste det ned, så det seg selv er på en måte kronglet nok. Det er jo det med bildene mine fra på en måte lenge etter, så har jeg to store harddisker, jeg må jo ha det på to forskjellige steder.
1: Ja.
0: For igjen, hvis det er det jeg baserer meg på, så blir det ekstremt sårbart. For jeg vil ikke ha disse bildene i skyen, så jeg har det på harddisker, men da må jeg på en måte ha to harddisker på forskjellige steder for å sikre at ikke alt blir borte. Og det er jo litt av det problemet da, ikke sant? For det blir mye mer sårbart når man ikke har den type løsninger som moderne skytjenesteløsninger gir da.
1: Ja.
0: For det er ekstremt bra som produkt. Det er lett å forstå hvorfor vi bruker det, hvorfor kommuner og andre har lyst til å bruke det.
1: Ja.
0: Men det som er synd er at vi ikke har et europeisk alternativ kanskje til disse selskapene. For det er nok kanskje en bedre tanke enn at vi nå skal gå til åpen kildekode og veldig sånn type snekkerverste IT-avdelinger og løsninger her. Der vi egentlig går litt sånn tilbake i tid teknologisk. Det hadde nok kanskje vært like bra at vi, eller bedre, om vi jobbet for å få opp europeiske alternativer. Jeg tenker kanskje ikke norske nødvendigvis, men europeiske alternativer til disse som er en reell, ja, et reelt alternativ vi kan gå til, hvis jeg er redd for at amerikansk teknologi er det som er problemet her.
1: Men da stoler vi på at europeiske allierte heller også har en ledelse som vil vel, da.
0: Mm. Ja, og da må vi stole på, på en måte, vår region eller...
1: Hvis Frankrike for eksempel hadde gått foran og, og skapt noe som de europeiske allierte hadde hengt seg med på,
0: ja.
1: Så stole vi, da vil vi jo bare kaste ballen over til noen andre på et vis.
0: Ja, absolutt. Vi vil fortsatt være sårbare for noen andre.
1: Ja.
0: Så det vi kan gjøre da vil jo være til, på en måte, vi må bygge opp alt selv, og alle må bygge opp alt selv.
1: Ja, går det?
0: Ja, i teorien går det jo, men det ville jo krevet ekstremt store investeringer, og antageligvis at alle fikk mye dårligere produkter. Hvis alle skulle lage dette selv, så ville det blitt mye dårligere. Man hadde ikke fått de skalafordelene man har i dag, og prisene ville nok blitt helt annerledes, og man hadde fått mye dårligere produkter som ikke snakker sammen like godt heller,
1: nei.
0: Som de gjør i dag, for nå er det ekstremt lett hvis alle bruker Office, men, kan være på tvers av land og organisasjoner og alt.
1: Men i forhold til sikkerhet og beredskap, og, har vi råd til å la være det?
0: Ja, så kan du si, altså hvis vi skulle bygge dette selv også, så kan det godt hende vi hadde bygget mange flere sårbarheter også, som hadde vært på en måte lett å utnytte. Så samtidig så er det også noe i de store selskapene og løsningene,
1: ja.
0: Som innebærer at de har jo ekstremt fokus på sertifiseringer og sikkerhet, og på en måte at man tar høyde for, og fort oppdaterer og håndterer eventuelle risiko. Da.
1: Ja.
0: Så jeg tror nok risikoen ligger, så der, i det vi har i dag, så ligger risikoen mindre kanskje i de teknologiske løsningene, ja. Og mer i det geopolitiske og allianse, perspektivet.
1: Ja.
0: Men det ville kanskje ligget mer hos oss og IT-avdelingen hvis vi skulle lage selv alle sammen.
1: Stakkars IT-avdelingen. Henrik Skøy-Sætra, vi må fordøye dette litt, vi må høre litt musikk. Du har med en akustisk låt, neppe tilfellig holdt jeg på å si hodet. Du har med Simons Deadline, hvorfor det?
0: Det er en av de sangene som kom i et tidspunkt i livet som er ekstremt sånn levende og fremme.
1: Hva slags tidspunkt?
0: 15-16 år kanskje, og ja. Begynte å drikke så smått, være på fest, og man hørte på Seimen alle sammen, jeg og alle de andre.
1: Hvor i, eldre, hvor i landet befinner vi oss?
0: Mysen innen Østfold.
1: Ja.
0: Da var det på en måte Seimen for alle pengene, og da kom denne musikken, og gjerne er alene med Seimen, og den, disse tingene som man liksom sammen satt og skrek til, og hørte på og koste seg med.
1: Ja.
0: Og det er noe med både stemningen og historien og følelsene i musikken som jeg liker veldig godt.
2: Dette er et gjenhør med Drivkraft i NRK P2.

0: og du fikk Simon med Døde Line her I Drivkraft på NRK P2. Valgt av dagens gjest her I Drivkraft, nemlig forsker og forfatter Henrik Skaug Sætra. Det jo en sånn, altså denne kom jo I 2014, nei...
1: 1994,
0: unnskyld. Da var du 14 år. Det jo en sånn trend for tiden hvor 20-åringer drømmer seg, liksom de skriver om at de drømmer seg tilbake til 90-tallet. Før teknologien var som den I dag, egentlig. Hvor ting var mer analogt. Gjør du det?
1: Ja, absolutt. Og det jo litt av grunnen til at jeg kanskje har gått tilbake til en del gamle verktøy og kastet pulsklokken, Garmin-klokken min og liksom en del sånne type ting. Da.
0: Du har barn. Hvordan oppdrar du de?
1: Altså, han eldste, 19. Han fikk jo
0: kan du ikke oppdra lenger?
1: Nei, han kan ikke oppdra lenger, og han fikk jo relativt mye data for så vidt, og skjerm relativt tidlig.
0: Han var prøveklut-generasjon.
1: Ja, på en måte. Men han, de to yngste, ene 10 måneder, andre snart 3 år. Han på 3 år har fortsatt ikke sett et helt TV-program. Han har aldri sett barn-TV, ikke sett på skjerm nesten I det hele tatt. Noe som veldig gøy, da. Og han trives kjempegodt med det, og leker så fint med alt annet, og aldri savnet det. Og det synes jeg ekstremt bra.
0: Du ikke redd for at han kommer til å mangle referanser når han blir litt eldre?
1: Nei, ikke det helt tatt. Ikke de referansene man får liksom, I barnehagen og tidlig barnehagealder, det tror jeg veldig lite viktig. Du ser også hvordan barn-TV I dag, men på en måte litt mer sånn... det på en måte ikke labbetshus og den type referanser lenger heller. Det en helt annen type ting det vokser opp med det.
0: Ja, men du ikke teknologifientlig?
1: Nei, nei, jeg liker jo teknologi kjempegodt. Ja. Jeg har jo alltid brukt det og likt det, og synes det veldig gøy.
0: Ja.
1: Så jeg liker jo veldig godt teknologi på en måte, og så synes jeg at det veldig mange negative sider ved det, som på en måte, jeg ikke visste om kanskje tidlig. Jeg vokste jo opp med da, internett, vi fikk jo internett kanskje nesten med en gang det kom, og da var det jo sånn...
0: 56K modem, eller
1: noe? Ja, 28K først, 28K, det var gøy, ja, ikke sant? Det var det første, og så fikk vi 56K, og så var det liksom de rare pipelydene, og hele tiden opptatt I telefonen hjemme.
0: Ja.
1: Fordi da satt man på IRC, for eksempel.
0: Og tidlig chattetjenester.
1: Tidlig chattetjenester.
0: Ja.
1: Og vi ser jo nå at sosiale medier har blitt så avhengighetsskapende og alt sånt, men allerede da så var det jo ekstremt avhengighetsskapende. Og det å få kontakt med mennesker på den måten, kunne bare logge seg, sette seg på dataen, og snakke med folk fra hele verden, om alt mulig rart. Så det jo på en måte ganske...
0: Det var jo demokratiserende på et vis det da, var det ikke det da?
1: Jo, det var jo det. Og den type teknologi var jo også helt på en måte, åpen og ikke eid av noen, ikke sant? Og det som gøy nå, nå har jeg satt opp min egen IRC-server igjen, som jeg bruker for forskningsgruppen min.
0: Ja.
1: Så det stakkars dem, kan du kanskje si. Men det tvinger de da på en måte over der, fordi vi bruker ikke Teams. Vi bruker jo egentlig Teams, men det til Oslo.
0: Ja.
1: Men det vil de ikke bruke. Så nå bruker vi IRC igjen.
0: Ja, så du bruker åpne kildekoder, som da ser og mye mer komplisert å bruke.
1: Ja, altså akkurat dette ikke så komplisert, men det jo mer komplisert å sette det opp,
0: ja.
1: Og vedlikeholde og bruke det.
0: Men hvorfor, hvorfor står du på ditt og vil det?
1: Jeg tenker at jeg har en verdi I seg selv å teste ut alternativer, for å se hva har vi egentlig tjent ved å på en måte vokse og bygge ut og legge til funksjoner og sånt på teknologien de 20-30 årene her. Da. Har vi egentlig tjent? Og når vi går tilbake til å se hva IRC gjør for meg nå I forhold til Teams og sånn, så det kjempefascinerende å se. Jeg savner egentlig nesten ingenting.
0: Hva savner du?
1: Nei, det jo noen sånn type brukervennlighetsaspekter der, det å dele filer kanskje, det å videomøter I Teams og sånn, altså det en del sånne ting som det må ha alternativer for. Så det litt mer knottet, men veldig mye mindre. Og så det ekstremt bærekraftig og enkelt og lite datakrevende. Så det for eksempel dette her, en del av grunnen til at jeg gjorde det, at nå kan jeg bruke den gamle datamaskinene mine fra sent 80-tall, koble de på internett, og snakke med folk som sitter på de moderne maskinene sine på samme IRC-servere. For det her går kjempefint på maskiner som 30 år gamle.
0: Og jeg som samme generasjon som deg vet jo, forstår jo hva du snakker om nå. For jeg vokste opp akkurat den samme bølgen, og holdt på med de samme tingene. Men de færreste har det.
1: Ja.
0: Din 19 år gamle sønn for eksempel, aner jo ikke hva dette for noe.
1: Nei,
0: og foreldregenerasjonen, altså mine foreldre, aner heller ikke hvordan det funker. Så for mange så det utopisk.
1: Ja.
0: Så det ikke en løsning.
1: Nei, men det som da, at det jeg har satt opp her at man har en IRC-server, og så har jeg en HTTP-variant som innebærer at du går inn på chat.domene, og da det nesten som å gå inn på Teams eller Slack, eller noe sånt. Det føles som det.
0: Du har laget en enkel manual.
1: Ja, jeg har laget en enkel manual der de kommer seg inn og får brukt det relativt enkelt, så det ikke vanskelig å knote til å bruke. Men det viser også litt sånn teknologien, som vi hadde for kjempelenge siden, kan egentlig løse nesten alle de utfordringene vi har I dag også.
0: Ja.
1: Men det kommer hele tiden oppdateringer og ting som krever mer, som gjør at vi må oppdatere, og som egentlig ikke tilfører så mye av verdi. Da. Og Nei. Det synes jeg kjempespennende å utforske. Hvor mye kan vi skrelle tilbake av teknologien, og fortsatt få akkurat det vi trenger av den?
0: Ja, fordi før vi spilte musikk her, så sa de sånn at det å gå tilbake i tid, teknologisk, det er en utopi. Det kommer ikke til å skje.
1: Nei, kanskje ikke langt tilbake. Jeg tenker, i hvert fall skytjeneste for eksempel, det såpass mange fordeler med det. At jeg tenker at for det offentlige og for privat næringsliv og virksomheter og sånn, så tenker jeg at det kommer vi til å ha og leve med,
0: ja.
1: Og vi må bare lage bedre alternativer enn de vi har I dag, tenker jeg. Og jeg tror kunstig intelligens her for å bli også.
0: Mm.
1: KI mye, men det vi snakker om som generativ kunstig intelligens, de store språkmodellene som ChatGPT og det tjenester bygger på det, det tror jeg også vi kommer til å ha. Så mange ser så stor umiddelbar nytte av det.
0: Mm.
1: Alle aldersspenn, alt fra på en måte besteforeldre til helt unge bruker det og synes det kjempenyttig. Og I næringslivet har man begynt å bruke det med stor effekt allerede, så jeg tror vi blir ikke kvitt den teknologien, selv om man skulle ønske det. Så det handler egentlig om å regulere og kontrollere og ramme den inn og bruke den fornuftig, da, tenker jeg.
0: Ja, fordi du sitter jo her som forsker som leker med IRC og skriver med fyllepenn, men så har man jo også sånn sjefen for oljefondet, Nicolai Tangensson, som bærer KI-fanen høyt.
1: Veldig.
0: Og det kanskje hans ord som treffer flest.
1: Ja, og han sier jo liksom, hvis du nekter å bruke KI nå, så det tjukk I huet.
0: Ja, hva synes du om det?
1: Rett og slett, nei, jeg synes jo det synd da. Jeg har en viss forståelse for hvor han men samtidig så det ekstremt synd.
0: Hvorfor har du forståelse for hvor han
1: Fordi når man ser hva, det et verktøy som heter Claude Code for eksempel, som har gjort det veldig, veldig lett å programmere nå. Så du kan lage kjempeavanserte programmer og webapplikasjoner og løsninger nå, som erstatter, eller som, ja, som lar deg måtte lage veldig avanserte ting uten å kunne og skjønne programmering nesten I det hele tatt.
0: Ja.
1: Det klart det fascinerende, og når man sitter som analytiker for eksempel I oljefondene og skal på en måte lage nye måter å analysere data på eller håndtere data på og så videre, så det kjempenyttig og effektivt, og det jeg skjønner at han vil at sine folk skal bruke det for å ikke på en måte sørge for å sørge for at oljefondet ikke havner bak alle andre og taper oljefondet, pengene våre.
0: Mm.
1: Så det en viss logikk I det, hvis man ser det som nødvendig og som på en måte sikkert at denne teknologien kommer til å være her og at alle andre bruker den, så blir det sånn type vi nødt til å være med hvis ikke vi skal havne bak. Og det litt av logikken som gjør, tror jeg.
0: Og du bruker det selv også I ditt eget firma?
1: Ja da, jeg bruker det selv I eget firma, for det nyttig for en del ting.
0: Ja.
1: Så det tenker jeg vi blir ikke kvitt det. Vi vil ikke nødvendigvis bli kvitt det. Og selv om vi skulle ha lyst til å bli kvitt det nå, så finnes det mange åpne, veldig gode løsninger, gratis tilgjengelige, nedlastbare løsninger som man kan kjøre på egen maskinvare, som innebærer at vi kan ikke bli kvitt engang.
0: Du, Sætra, du jo tech-kode, men du jo også statsviter. Så det det du begynte å studere?
1: Det var det jeg begynte å studere, men før det var jeg lærling, da, og drev med grafisk design og den type ting, og teknologi.
0: Hvorfor statsvitenskap, da?
1: Fordi jeg synes filosofi var veldig gøy.
0: Hva har filosofi med statsvitenskap å gjøre?
1: Politisk filosofi handler om hva makt, hva rettferdighet, hva rettferdig fordeling, hvordan bør samfunnet se ut og strukturert, hva legitim makt.
0: Ja.
1: Alt det her handler egentlig om menneskelig natur, hvorfor det blir konflikt og hvordan vi kan løse det, for eksempel.
0: Ja, du fra et hjem hvor filosofi og makt ble diskutert?
1: Nei, ikke det helt tatt. Pappa tok vel en master når han hadde jobbet lenge I kommunen, men utover det så vet jeg ikke om noen fra min familie som har studert, eller satt en doktorgrad, eller drevet med statsvitenskap, for eksempel.
0: En master I hva?
1: Organisasjon og ledelse, og personalsjef I kommunen.
0: Ja.
1: Så der ble det på en måte en sånn erfaringsbasert master etter hvert, men det har ikke vært en sånn utdannings-forskningsbasert hjem.
0: Nei, og moren din var typograf, vet jeg.
1: Yes.
0: Ja, som jo... Det en gammel teknologi.
1: Det en gammel teknologi, og det kjempegøy. Det har jo formet hele veien min, og der jeg nå, når jeg driver og leker med de gamle Macintosh, Apple Macintosh-maskinene, så jo det de maskinene de satt og jobbet på når jeg var veldig liten og fikk komme på besøk hos avisen.
0: Mm.
1: Og jeg fikk noen ganger når jeg var heldig leke litt med disse maskinene, og spille litt, og programmere litt, liksom gjøre litt sånne ting på de. Så, og det var jo den yrkesveien jeg valgte meg også, ikke sant? For jeg synes det var gøy.
0: Men I forhold til da, det at du statsminister, og interessert I da, filosofi og makt.
1: Mm.
0: Dette med teknologi og kunstig intelligens, hvorfor er det relevant?
1: Fordi det flytter makt.
0: Ja.
1: Veldig eksplisitt og tydelig.
0: Hva vil det si? Hvor flytter makt fra til?
1: Fra til. Vi ser jo nå for eksempel hvordan, hvis vi tenker at penger makt da, til en viss grad i hvert fall.
0: Det har man vel alltid tenkt.
1: Ja, jeg tenker at det ganske ukontroversielt å hevde, og da ser man jo nå at det har vært en ekstrem økning i ulikhet, en konsentrasjon av kapital, hvis vi skal ta marxistiske termer, en konsentrasjon av midler hos de som leder teknologiselskapene. De største teknologiselskapene i verden, Magnificent Seven for eksempel, er jo på en måte ekstremt store
0: tech-oligarker.
1: Som leder det, og de har og bruker den innflytelsen politisk veldig direkte og uten så mange skrupler.
0: Hvem er disse?
1: For eksempel Mark Zuckerberg.
0: Som leder Meta, altså Facebook, Instagram.
1: Ja, så har vi Elon Musk for eksempel, som er veldig tydelig verdens rikeste mann, som det er veldig lett å se at bruker sin pengemakt til å påvirke politikk.
0: Ja, som at X, da, altså gamle Twitter, og Grook, som Grook, heter. Hvem flere er det?
1: Hvem flere det er?
0: Ja.
1: Det er Microsoft.
0: Ja. Bill Gates altså.
1: Ja, ikke sant? En gang så var det jo det. Nå er det andre, så de er kanskje ikke det mest... Altså, Google og Microsoft er kanskje de minst kontroversielle av disse. Så har man jo Apple, som også er relativt lite kontroversielle, kanskje. Selv om de også har jo til tider vært det absolutt største selskapet. Og så har vi Nvidia, som kanskje få tenker er kontroversielle. De ledes av en Jensen Huang, som ingen egentlig hater og alle synes er litt morsom. Men det er jo da verdens mest verdifulle selskap. Fordi de lager disse chipene vi trenger i datamaskinene våre og datasenterne våre for å kjøre kunstig intelligensmodeller, for å trene de opp og kjøre de. Det har blitt verdens mest verdifulle selskap. Ekstremt stort.
0: Men er ikke dette bare en del av hva skal man si, industrialiseringen? Det har jo alltid vært selskaper som har banet vei og gått foran, og som har blitt veldig mektige. Og så har det endret seg over tid.
1: Ja, men så har man hele tiden hatt en gang, en ferd mot kanskje med bølger opp og ned og så videre, mot en konsentrasjon av midler da. Hvis vi lar på en måte industrialiseringen og kapitalismen gå som den vil, uten å på en måte tøyle den inn eller forsøke å omfordele og sette visse beskrankninger på hva som er lov og ikke, hvordan markedene skal fungere, så får man en ekstrem ulikhet som også fører til at samfunnene våre ikke blir det vi nødvendigvis ønsker oss. I Norge har vi et ganske annet samfunn, der vi tenker at markedet er bra, kapitalisme er bra, men vi er nødt til å både omfordele og kontrollere den makten som skapes i markeder.
0: Men sånn som da, når KI ble rullet ut, så leste jeg overalt at dette kommer til å revolusjonere legemiddelindustrien, det kommer til å gjøre at vi får mer fritid, at sykdommer kan bli utradert, kanskje det løser kreftgåten, masse sånt. Hva tenker du om det?
1: At det har medisinsk potensial, tenker jeg absolutt. Det har potensial til å la oss få nye medisiner og løse medisin på en litt annen måte.
0: Men er dette produkter som vil godt i utgangspunktet hele veien?
1: Nei, definitivt ikke. Og insentivene i forretningsmodellene vil jo ofte være å tjene penger og profitere på en eller annen måte, som tjener de som eier aksjer i selskapene. Det er jo det som på en måte er insentivet til de som utvikler, eller i hvert fall de som, når de får skala, på en måte, så er det jo det som er insentivene. Og når du ser for eksempel det, kanskje vi får mer fritid, fordi KI kan automatisere, og så får man et slags utopi der alle egentlig kan få det til å jobbe litt, men ikke så mye.
0: For det sies jo.
1: Det sies jo.
0: Ja.
1: Men altså, logikken vil jo hele tiden være at hvis du blir mer effektiv som arbeidstaker, hva er logikken for lederen din da? Vi har flere arbeidsoppgaver, og kanskje har færre arbeidere. Så vi kan si opp noen, og så kan du gjøre litt mer enn du gjorde før.
0: Ja.
1: Så hvis ikke vi begrenser den muligheten, til å på en måte utnytte effektivitetsøkninger, til å bare få folk til å gjøre mer og få færre folk, så får vi veldig mange som er utenfor arbeidslivet, og et arbeidsliv som er ekstremt lite attraktivt å være i. Så det er jo det som skjer hvis ikke vi tar grep og driver med sånn som vi ser, men det er streik for tiden, ikke sant? Vi har det vi har i Norge med en modell der vi har sterke arbeidstakerforeninger, og et godt samarbeid for så vidt med arbeidstaker, arbeidsgivere og stat. Og det trenger vi, i hvert fall i den situasjonen vi kommer nå, for vi ser at veldig mange V-selskaper får såpass stor effektivitetsøkning ved kunstig intelligens, at de vil kunne gjøre det de gjorde før med færre folk.
0: Hva er Marit-scenario da? Hva er dystopien?
1: Jeg tenker jo det er en ytterligere konsentrasjon av både makt i form av midler og andre typer ting, ved at veldig få personer kan løse ekstremt mange oppgaver i samfunnet ved hjelp av og kontrollere kunstig intelligensmodeller til dels, men den infrastrukturen som kreves for å kjøre det. Og hva gjør vi da hvis vi får mange færre som har jobber, eller mange flere som har mye dårligere jobber? Fordi det er dårligere kort på hånden, fordi de som driver virksomheten ikke trenger dem like mye lenger, så ser vi jo på en måte at makten forskyves, og da forskyves goder nedover, og i den forstand at vi får også lavere lønn, for eksempel. Da. Eller står utenfor arbeidslivet. Og der tenker jeg noen, vi må begynne å snakke om borgerlønn for eksempel, for vi kommer til å få et arbeidsmarked der ikke alle kan tenkes å kunne bidra effektivt. I ja. Arbeidsmarked.
0: Men I forhold til at du har skrevet en bok der altså demokratiet truet da. Mm. Hva Marit-scenario I forhold til det?
1: Sånn, på kort sikt, umiddelbart sikt, så tenker jeg at hvis man ser hvis de som styrer eller kontrollerer de største modellene nå bestemmer seg for å bruke det til å påvirke norsk politikk, for eksempel, mm. dytte det kraftig retning høyre, retning der Ungarn var, retning der USA I dag, for eksempel, så får vi et annet norsk samfunn enn vi hadde før.
0: Ja, nå har jo ja, som Musk som har vært I Tyskland, for eksempel. Og,
1: ja, ikke sant? Ja. Det veldig opplagt. Vance I Bulgaria, vi har som hele den amerikanske administrasjonen ute og forsøker å dytte Europa I det de mener på en måte redningen fra masseinnvandring og liberale gjerninger.
0: Ja.
1: Mens jeg tenker jo at vi har ganske mye fornuftig på gang I Europa, som det veldig synd hvis vi mister.
0: Men I Europa så man jo for regulering av kunstig intelligens.
1: Ja, man jo det. Ja. Man prøver.
0: Ja.
1: Og lenge så var man snakket om Brysselseffekten, fordi man satt I Bryssel, og så var man liksom der super strenge og gode til å regulere.
0: Og de som står på altså barrikadene for KI sier jo at dette gjør at vi henger tilbake.
1: Ja.
0: I kors, altså det gjør at vi faller bakover, vi henger ikke med.
1: Nei.
0: J.D. Vance for eksempel, altså vicepresidenten, jo veldig sånn, vi skal ikke regulere KI.
1: Vi kan I hvert fall ikke regulere amerikansk KI, for da diskriminerer vi USA og så videre, ikke sant? Og det har jo EU har jo gått langt tilbake nå, dessverre.
0: Ja.
1: Etter at det ble eksplisite trusler fra USA om at hvis dere rører våre teknologiselskaper, så kommer vi til å ilegge dere skyhøye tolvsatser. Dere får ikke kjøpe de grafikkortene til Nvidia lenger, for eksempel. Så dere får ikke laget alternativer. Så dere nødt til å på en måte ta hendene av våre selskaper. La de gjøre som de vil, eller så kommer Kina til å vinne, og alt kommer til å bli forferdelig.
0: Så det hardt mot hardt.
1: Så det hardt mot hardt. Ja. Så Europa har reagert på det, mener jeg. Det jo ikke det som har vært den offentlige begrunnelsen deres. Offentlige begrunnelsen har vært det de kaller Draghi-rapporten, som sier at Europa nødt til å satse på forskning og innovasjon og utvikling.
0: Ja.
1: Og da kan vi ikke ha så mange reguleringer som står I veien for å lykkes. Men der jo ganske, jeg fundamentalt uenig I at å ha gode spilleregler, gjør at innovasjon ikke skjer. Det fører til at man kjenner spillereglene, det lettere å utvikle gode produkter, og vi sikrer at de produktene som utvikles I tråd med de grunnleggende verdiene vi har.
0: Ja, fordi hva handler reguleringen om egentlig?
1: Det har vært GDPR for eksempel, jo en del av det. Det personvernbeskyttelse.
0: Ja, så det handler om menneskeverd og personvern,
1: ja.
0: Rett og slett.
1: Så det en sånn Digital Services Act for eksempel, som handler om at hvis du driver et stort sosialt medium, så du nødt til å avsløre hvem som betaler for å plassere innhold, hvem som betaler for at du skal se det du ser, for eksempel,
0: ja.
1: Hvem som annonserer på plattformen, ja. Hvordan man håndterer nasjonale valg og mulige desinformasjonskampanjer. Så en åpenhet rundt det har vært et krav I EU, og det tenker amerikanerne, en del av de I hvert fall, nå ja. En måte uhørt, det må vi slutte med.
0: Så Europa rygger litt, fordi vi blir presset til det?
1: Fordi vi blir presset til det, og fordi vi har lyst til å akselerere selv.
0: Ja.
1: Så det to begrunnelser. Den offentlige begrunnelsen at vi har lyst til å bygge selv, så vi må sikre at vi ikke bremser det ved å regulere for mye. Den andre begrunnelsen jo at det har vært veldig eksplisite trusler fra USA, at hvis dere står på den linjen dere har vært regulatorisk, så vil det få veldig store negative konsekvenser for dere.
0: Det
1: så det to grunner da.
0: Ja. Så dette George Orwells overvåkningssamfunn, det jo høyst reelt.
1: Ja, definitivt. Og det jo spennende med science fiction, det driver vi på en måte en del med I forskergruppen min, og det som noen anser som en dystopi, ser andre som en fantastisk fin forretningsmodell.
0: Ja.
1: Og det det som ganske...
0: Men hvor vi nå?
1: I 1984-verden.
0: Ja.
1: Det jo, jeg vet ikke hvor mye du gjør I løpet av dagen, som ikke lagres I et eller annet slags datapunkt.
0: Ja.
1: Nå lagres mindre av min hverdag I et datapunkt enn det gjorde før. Fordi før så hadde man for eksempel klokken, smartklokken, som målte søvnskår, måler alt hvor jeg måler alle treningsturene mine, måler alt. Så det på en måte den personlige delen. Logger inn på jobb, går på jobb, alt logges og vurderes, ikke vurderes nødvendigvis, men logges og kan analyseres. Alt du gjør på jobb I office-pakken, teoretisk sett. Sjefen, leder kan ha tilgang til å se hva slags type aktivitet du driver med. Så hva I ditt liv I dag, det et nyttig spørsmål da for alle, bare tenk over hva I ditt liv I dag det som ikke lagres I form av data på en eller annen måte.
0: Mm-hmm.
1: For veldig mange det ekstremt lite.
0: Nå skal man tenke sånn, ja, men det så farlig da?
1: Ja, noen tenker det. Hvis man ikke har noe skjule, så vel det greit.
0: Ja, de fleste har ikke noe skjule.
1: De fleste har ikke noe skjule. Men vi vet jo at bare det å bli sett og overvåket, påvirker oss på en viss måte det også. Det påvirker hva vi gjør, for eksempel.
0: Plutselig kan noen stenge Microsoft-kontoen din.
1: Ja, det kan de gjøre. Og da blir man sårbar på den måten.
0: Ja.
1: Og det vi vet også at hvis alt lagres som data, så vet vi at det finnes noen store sånn data-brokere, som det heter sånn meklere, som på en måte kjøper alle de datapunktene som finnes der ute, pakker de sammen til sånne pakker som heter liksom deg og til Henrik pakken som har sånn tusenvis av datapunkter om meg og ja. Alle andre som har aktivitet på internett
0: ja.
1: Som brukes da til å på en måte skreddersy for eksempel reklame og markedsføring mot deg og analysere deg opp mot valg og mye andre sånne type ting og så kan det stjeles og komme på avveie så det vet man jo ikke det kan skje, så det en sårbarhet som skapes ved at data finnes og så vet man ikke helt hva dataene kan brukes til i fremtiden kommer det en ny lov i Norge for eksempel som sier at okay, disse dataene kan etter hvert brukes til for eksempel forsikringsprising eller ja. Hva det måtte være da, ikke sant?
0: Så har det nylig vært en sånn rettsak hvor noen vant frem at jo, vi ble avhengige og de vant frem og fikk penger for det holdt jeg på å si så det, av sosiale medier så vi har jo blitt avhengige av dette her også
1: ja Ja, det mange psykologer og samfunnsvitere som ja. Jobber i Meta, for eksempel. Det jo de som ble saksøkt og tappte det søksmålet.
0: Ja.
1: Som sitter og bruker all sin kompetanse på menneskets natur og psykologi og så videre, på å gjøre disse tjenestene på en måte, vil de kanskje si best mulig.
0: Ja.
1: Men det som egentlig maksimeres jo hvor mye tid vi bruker på den plattformen, sånn så vi genererer data som kan selges, og annonsinntekter ved at vi ser på ting.
0: Men tror du egentlig folk flest vil være med på dette her?
1: Nei, jeg tror ikke det. Og det svarer også unge i undersøkelser nå, at de skulle ønske at de kunne slippe å bruke for eksempel TikTok.
0: Ja.
1: Men da måtte de andre slutte å bruke det også.
0: Ja.
1: Så vi en sånn type...
0: Og det samme det vel med KI. Kan vi ikke slutte å bruke det da? Kan vi ikke slutte å bruke alt sammen?
1: Jo, jeg tror kanskje mange flere hadde svart at de synes KI nyttig,
0: ja.
1: Enn for eksempel sosiale medier.
0: Hoppa
1: tror...
0: toget, går det an?
1: Ja, det jo det. Det går kanskje ikke an å hoppe helt av alle togene.
0: Nei.
1: Det sosialkostnad i hvert fall,
0: ja.
1: Å hoppe av sosiale medier. Nå har jeg hoppet av Facebook, Twitter, Instagram, alle disse som Meta og Musk eier for eksempel.
0: Ja.
1: Og da en sosial kostnad for alt som arrangeres før i hvert fall, av foreldreutvalgsting og aktiviteter rundt idrettslag og sånn, krever jo at man egentlig er der.
0: Ja.
1: Hvis man ikke er der, er man en raring for det første.
0: Men er det litt i endring?
1: Det er litt i endring, heldigvis.
0: Ja.
1: Det er flere som ikke bruker det nå, og det er veldig bra.
0: Ja. Hva tenker du er drivkraften din, Henrik Skøysætra?
1: Jeg synes det veldig gøy å finne ut av ting. Så en grunnleggende nysgjerrighet,
0: ja.
1: Og en sånn type glede over å på en måte utforske ting som jeg ikke visste før, ligger nok sånn veldig sånn dypt i bunnen av veldig mye av det jeg gjør, tror jeg. Jeg blir entusiastisk over mye rart, fordi det er så gøy å lære noe, og forsøke å finne ut noe. Og så er det litt den der grunnleggende følelsen av urettferdighet, tror jeg også, som gjør at den tematikken vi snakker om i dag, for eksempel, blir veldig relevant.
0: Ja, hjelpe oss å unngå katastrofen.
1: Hjelpe oss å unngå katastrofen, og hjelpe oss å på en måte se hvor grunnleggende urettferdig og urimelig det er at noen har så ekstremt mye på en måte, ressurser og verdier og kontroll over livene våre, helt uten å egentlig ha noen sånn type ja, legitimitet for det, da. Det tenker jeg er viktig at vi måtte jobbe mot.
0: Henrik Skøysætra, tusen takk for at du kom til Drivkraft.
1: Takk.
0: Hvis du vil høre denne samtalen her igjen, så finner du den og en rekke andre Drivkraft-intervjuer i appen NRK Radio. Der kan du også sende oss dine forslag til gjester. Det gjør du ved å logge deg inn i appen vår, følge oss ved å trykke på den stjerna du ser der og sende oss en melding inn i appen. Vi hører veldig gjerne fra deg der inne og svarer deg så fort vi får anledning til det. Produsent her i dag, det var Kjartan Årsand. Researcher var Barbro Ross Vialat. Redaktør er Ingrid Nordstrand. Det var Drivkraft. Jeg heter Vegard Larsen. Vi høres.
2: Du har hørt et gjenhør med Drivkraft i NRK P2.

0: Her er NRK Nyheter klokken 6. Høyre-leder Ine Eriksen Søreide vil ha med Senterpartiet på ny skattepolitikk for Norge. Hun inviterer dem til å bli med på samtaler med de borgerlige partiene, men avviser at hun ber dem bytte side.
1: Hvis de går sammen med Høyre og resten av borgerlig side i å kreve skattelettelser, så er det mulig å få til.
2: Den konkrete politikken Høyre vil ha med Senterpartiet på, lanserte de allerede i valgkampen i fjor. Skattekutt på 1000 kroner i måneden til alle, en fjerning av formueskatten og null skatt på all inntekt under 150 000 i året. Ifølge Søreide har Senterpartiet signalisert at det er viktig for deg at folk skal sitte igjen med mer av egne penger.
1: Da er det helt naturlig å be Senterpartiet gjøre alvor av de ordene og snakke med Høyre og de andre borgerlige partiene om hvordan det kan skje.
0: Det sa Ine Eriksen Søreide, og reportere var Tord Magnus Dyrkorn og Idun Kjølvig. Verdenshavene var varmere enn noen gang før i juli. Den gjennomsnittlige havtemperaturen nådde 20,96 grader og slo den forrige rekorden fra 2023. Det viser nye tall fra EUs klimaovervåkningstjeneste, Copernicus. Vesteuropa har opplevd sin varmeste juni og juli noensinne. Den ekstreme varmen og tørken har ført til store skogbranner og uttørkede elver. Ekspertene advarer om at værfenomenet El Niño kan føre til enda høyere temperaturer utover i året, skriver NTB. Den viktige transportåren Rhinen i Tyskland kan i løpet av uken bli delt i to på grunn av tørke og lav vannstand. Vannstanden ved målestasjonen Kaub ligger an til å bli så lav at skip ikke lenger kan passere. Det advarer det tyske forbundet for innlandsskipsfart til avisen Rheinische Post. Stansen av skipstrafikk i elven vil gjelde både varetransport, dagsturer

0: Okinawa-øygruppa i Japan, der 6 personer har vært skadet. De neste dagene er det ventet at tyfonen skal bevege seg vestover, før den avtar over det sentrale og sørvestlige Kina.
1: Reporter Nora Kvernmo Rindal, NRK Nyheter, Tonje Grimstad.
2: Dagny Juel fra Kongsvinger var en vaskekte IT-jente på 1890-tallet. Forfatter, kunstagent, oversetter og modell. Hun var omsvermet og myteomspunnet. Men hennes ønskedrøm om å leve et alternativt kunstnerliv på kontinentet med ektemann og barn endte fatalt.

0: Året var 1892, og ved et svart piano dekorert med fotografier av venner og familie satt en slank ung kvinne med rødlig hår og lyse blå øyne.
1: Chris Nyborg, lokalhistoriker på Nasjonalbiblioteket.
0: Kvinna ved pianoet var 25 år gamle Dagny Juhl, en av de fire døtrene til distriktslege Hans Lemvik Juhl og Minda Blair. Dagny var farens øyensten og matcha ham både i sin rastløse væremåte og hårfargen. I tillegg til å spille godt klaver hadde hun fått opplæring i både fransk og tysk. Hun hadde vært på kostskole i Erfurt og bodd i Kristiania i en periode. Der hadde hun blitt kjent med kunstnere som Edvard Munch og Gustav Vigeland. Den siste tida hadde formet seg en idé hos den unge kvinna. Hun ville ikke gifte seg og leve et tradisjonelt liv som husfrue og mor. Tida i Kristiania hadde inspirert henne til å søke seg mot kunsten. Men Dagny spilte piano, noe som ble anerkjent som en borgerlig og ordentlig syssel. Og hun fikk derfor full støtte hjemme på ideen om å reise til utlandet for å fortsette med klaverstudier der. Nå var bare hindret at hun måtte komme inn på en skole.

0: Dag ut og dag inn satt hun på krakken foran pianoet. Fingrene fløy over de sorte og hvite tangentene når hun øvde inn vanskelige stykker av Grieg og Chopin. Og en dag kom endelig beskjeden. Hun hadde fått plass på en pianoskole i Berlin. Gledestrålende skrev hun til sin onkel Otto Blair og spurte om han kunne skaffe henne et diplomatpass som kunne gi henne en rekke fordeler i Berlin. Onkelen var nemlig statsminister og kunne fikse sånt. Og vinteren 1893 kunne Dagny endelig pakke kofferten og sette kursen mot storbyen og kunstnerdrømmen. En kald februardag var Dagny på plass i Berlin. Her leide hun seg et rom hos en Frau Nebendahl i Potsdamerstrasse.
1: På denne tiden var Berlin en pulserende millionby med et yrende folkeliv, full av barer, restauranter og en livlig kabaret- og teaterscene. I tillegg til å være et sentrum for kunst og litteratur.
0: Og hun kastet seg ut i storbylivet. På dagtid studerte hun piano på en privat musikkskole for talentfulle musikere. Og når hun ikke spilte, skrev hun noveller, dikt og dramatikk. Hun skrev fra meg en ny type kvinne i tekstene sine, aktiv og drevet av begjær.
2: Jeg vil fortelle mitt livs forunderlige historie. Kanskje vil ikke alle finne den så forunderlig.

0: Kanskje det samme hendt med flere, men jeg har aldri hørt noe om det. Og derfor tror jeg at jeg den eneste som har lidd denne tragiske, mytiske livsskjebne å stirre på.
1: På kveldstid møtte hun gjerne sin gode venn, kunstneren Edvard Munch. Enten de møttes ute eller i hans studio, der han malte et portrett av henne.
2: Hele hennes apparisjon hadde en ganske beroligende og samtidig inspirerende virkning. Det var som hennes blotte nærhet ga nye impulser, nye ideer, og skapertrangen der var slumret inn, våknet på ny.
1: Munch ble i det hele tatt en viktig døråpner inn til kunstnermiljøet i byen. Han introduserte henne for de toneangivende kunstnerne som hadde sitt faste tilholdssted på kneipa som Schwarzen Ferkel, den sorte gris. Der festa radarparet fra Norge med kultureliten. Kretsen på den sorte gris var mannsdominert, men det ble tidlig klart at Dagny ikke hadde noe problem med å hamle opp med mannfolka. Hun kunne diskutere, drikke og danse fletta av de fleste. Mange av kunstnerne ble bergtatt av den talentfulle kvinna fra Kongsvinger. Hun ble stadig sett arm i arm med ulike menn. En av dem var den svenske dramatikeren August Strindberg. Han ga henne tilnavnet Aspasia, etter den kjente elskerinna fra antikken.
3: Hun levde virkelig ut drømmen.
1: Ja, hun gjorde virkelig det. Var på vei mot noe. En kveld på den sorte gris kom hun i prat med den polske forfatteren Stanislaw Przybyszewski. Han hadde mørkt bustete hår og et intenst blikk, og snart skulle gnistene fly mellom de to. Przybyszewski var en ledende skikkelse blant kunstnerne. Han var fascinert av satanismen og de mørkere delene av sjelslivet. Han trakterte piano med en voldsomhet som fikk det til å høres ut som et helt orkester. Fra dette møtet var de to uadskillelige. Paret ble observert på elegante Café Monopol og var selvskrevne på den sorte gris. Han ga henne kallenavnet Dacho, som betyr sjel eller ånd, og følte at hennes nærvær åpnet opp nye sider av ham som forfatter.
4: Jeg kjente ikke kjærligheten. Kjente ikke meg selv. Og alt det som var med ukjent, de ubevisste drivfjærene til min egen gjøren og laden, det som var min sjels store hemmelighet, det tvang hun frem. I henne ble det hemmelighetsfulle i min sjel kroppsliggjort. Ja, ser du, hun min høyeste intellektuelle og estetiske nytelse.
1: Dagny skrev hjem om sin nye kjæreste, og betrodde sin søster Ragnhild at hun var hemmelig forlova. Ragnhild syntes at det var flott at hun hadde møtt noen, og gledet seg til å treffe ham.

0: Den 18. august 1893, bare noen få måneder etter at de møtte hverandre første gang, stilte Dagny og Stanislav på byfogdens kontor i bydelen Tiergarten. Med seg hadde de to vittner, og der ga de hverandre sitt ja, og betalte en mark for vigselsattesten.
1: Og før familien i det hele tatt hadde møtt hennes utkårede, så hadde de to tatt steget videre. Sammen med Stanislav kunne hun jo fortsette å realisere kunstnerdrømmen, selv om hun var gift.

0: Sammen reiste de på kryss og tvers i Europa og var hverandres heia-gjeng. Hver gang hun fikk sjansen, skrøt Dagny av litteraturen til sin utkårede. Og i Berlin leide de en leilighet i Louisenstrasse 6, med et piano som kunne dempes slik at de kunne spille hele natta uten å forstyrre resten av huset. Men snart skulle idyllen slå kraftige sprekker. Stanislav hadde mange elskerinner og flere uekte barn på samvittigheten. Skrivejobbene Stanislav påtok seg ble som regel ikke fullført, og det var det en grunn til. Han drakk veldig mye, og kom seg ikke opp av senga før langt ut på dagen. Dagny måtte raskt vende seg til å leve sparsommelig, og bidra til økonomien. Hun ga pianotimer, tok oppdrag som oversetter, og pantsatte til og med sine egne vinterkjoler for å få ekstra penger om våren. Likevel slet de med å få endene til å møtes og betale for seg. Og så skjedde det som ofte skjer i familier. Det kom barn. Først sønnen Zenon, som ble født i 1894, og bare 3 år etter kom datteren Iva. Og med 2 barn å forsørge ble det enda knappere med penger og tid.
1: Dette her må jo virkelig begynt å tære på Dagny.
0: Ja, men for henne var det ikke aktuelt å gi opp og flytte hjem og leve et tilbaketrukket liv. Jula 1897 tok hun valget om å la begge sine små barn, den yngste bare 3 måneder, bli igjen hos familien hjemme i Norge, slik at hun og mannen fikk tid og rom til å jobbe med kunsten. Dagny satt ofte bøyd over ektemannen Stanislavs verk, ivrig i gang med å oversette ham til både norsk og tysk. I tillegg til at hun skrev om vennen Munchs kunst, og jobba for at den skulle stilles ut både i Polen og i Tyskland. Hun fant også tid til sitt eget forfatterskap. Drømmen om å bli utgitt på norsk var sterk.
2: Det er virkelig en forbannelse at har man først begynt å skrive, er det umulig å slutte. Først kommer et tema, så et annet, og slik blir det ved. Mine bøker er ennå ikke kommet på norsk.
0: Høsten 1898 fikk ekteparet Przybyszewski en gledelig nyhet da de åpna avisene. Stanislavs seneste bok hadde fått strålende kritikk i hans hjemland Polen. De bestemte seg for å flytte med barna til Krakow og prøve lykken der. Stanislav fikk en redaktørstilling i tidsskriftet Życie, og familien bosatte seg på Karmelika-gata, sentralt i byen. I Krakow hadde Stanislav mange venner og bekjente som stadig kom på besøk. Blant dem var unge Vladislav Emmerich, som var stor fan av både Dagny og Stanislav. Mens Stanislav trivdes som fisken i vannet og gikk fra rangel til rangel, så hadde Dagny vanskelig for å finne seg til rette i de nye og fremmede omgivelsene. Stanislav kalte hjemmet Satans synagoge, og her var det meste tillatt, og ofte fullt hus og ville fester. Dagny hadde ingen venner og slet med språket. Og da det kom Dagny for øre at Stanislav nok en gang hadde innledet et forhold til enda en annen kvinne, var begeret fullt. Ensom I en by som ikke var hennes, med to barn, bestemte hun seg for at nok var nok. Hun orket simpelthen ikke mer av pengemangel og utroskap, og bestemte seg for å flytte ut. Nå fulgte en turbulent tid da de to var fra hverandre. Begge innledde forhold på hver sin side, og Stanislav hadde få gode ord å si om kona. Men da Dagny om sommeren tilbrakte tid hjemme på Kongsvinger, gikk hun likevel rundt og ventet på brev fra Stanislav. Hun klarte ikke helt å gi slipp, og endte med å ta med seg barna tilbake til det turbulente forholdet I Polen. Midt I alle konfliktene fikk ekteparet en dag en fristende mulighet å bli med deres velstående husvenn, den unge Vladislav Emmerich, og besøke Kaukasus, der hans far hadde kolossale eiendommer. Der kunne de bo staselig, mens de jobbet for å finne tilbake til hverandre, uten å stresse med å få endene til å møtes. Sliten, og med omsorgen for to barn, var Dagny nølende til å reise langt vekk. Men dette kunne også være en vei ut av problemene. En aprildag I 1901 sto reisefølge med all sin bagasje klare på togstasjonen I Polen. Men plutselig sa Stanislav at han ikke kunne reise likevel. Noe hadde kommet I veien. Men han forsikret sin kone om at han skulle komme etter så snart han bare kunne, og at hun bare kunne reise I forveien. Dagny aksepterte dette og satte seg på toget sammen med Emmerich og sønnen Zenon, mens ektemannen og datteren sto igjen på perrongen. Ikke hadde hun med seg reisepass og ikke penger, men den rike Emmerich sørget for at de kom av gårde.

Etter å ha vært på reise I 3 uker kom de fram til et sommervarmt Tbilisi. De sjekket inn på ærverdige Grand Hotel, like ved elva Kora. Emmerik løy og fortalte at Dagny var hans søster, og fikk nøklene til rom 4 og 5. Dagny var betatt av det vakre landskapet og sendte postkort med bilder av byen til familien. Nå gjenstod det bare å vente på at Stanislav skulle ankomme.

0: Dagene gikk, men Stanislav lot vente på seg. Emrik reiste og møtte venner og kom tilbake til Dagny og barnet, men ingen ektemann dukket opp. Det var en fortvilet Dagny som sendte telegram til sin mann. Hun kunne ikke forstå hvordan han kunne la henne sitte slik og vente.
1: Min forstand står stille. En hel måned uten ord. Jeg har telegrafert til Krakow, til Lemberg, til Warsaw. Intet svar. Jeg er forbløffet. Komplett forbløffet.
0: Dagny kunne ikke tro det at hennes elskede ikke kom, og ikke lot høre fra seg. Hadde han latt henne i stikken, uten penger og uten pass, og med en liten sønn å ta vare på? Dessuten begynte Emrik, som bodde vegg i vegg, å virke følelsesmessig ustabil. Og Dagny fortsatte å skrive til sin ektemann.
1: Se er viktig. Svært viktig. Du må absolutt og omgående sende penger og pass. Hvis ikke, vil jeg kunne havne i en riktig lei situasjon.
0: Men ingen mann, ingen penger og intet pass kom. Igjen hadde Stanislav skuffa og regelrett svikta sin kone. Om han hadde hatt planer om å komme til Tbilisi, så kunne det virke som han hadde slått de fra seg.
2: Tilbake satt Dagny alene på et hotellrom i et fremmed land der hun ikke kunne språket og ikke kunne komme seg noe sted for egen regning. Hun var prisgitt Vladislav Emrik.
0: Og heller ikke på hotellet kjente hun mange og flere som var mistanke på den underlige trioen som liksom skulle være i slekt. Hadde Dagny visst hva som foregikk bak hennes rygg, ville hun kanskje gjort et siste desperat forsøk på å komme seg vekk. For Emrik hadde grusomme planer. Det var ikke en bedre framtid han ville gi Dagny. Han var besatt av henne. Og uten at hun visste det, hadde han lagt en plan og skrevet den møysommelig ned. Hun skulle drepes. Mens Dagny fortsatt ventet desperat på livstegn fra ektemannen i Polen, stadig mer fortvila, satte Emrik planen ut i livet. En dag da de hadde vært i Georgia i nærmere to uker, gikk Emrik inn på rommet der Dagny oppholdt seg. Han hadde sørget for at sønnen var i et annet rom. Han la fra seg fem forseglede brev, før han gikk bort til Dagny, rettet en pistol mot hodet hennes. Og trakk av. Deretter skjøt han også seg selv. I brevene forklarte han hvorfor han hadde drept Dagny.
3: Jeg dreper henne for hennes egen skyld. Hun var ikke av denne verden. Hun var altfor eterisk til at man kunne fatte hennes egentlige vesen. Hun var godheten selv. Den slags godhet som kalles kongelig og som oppstår av forakt.
0: Brevene ga også inngående instrukser til hvordan begravelsen skulle ordnes, hvilke blomster som skulle brukes, og hvem som skulle ta seg av fem år gamle Zenon når de begge var døde.

0: Dagny Juel ble begravet i Tbilisi den 8. juni 1901, på det som skulle ha vært hennes 34. fødselsdag. En rekke ondsinna rykter ble spredt i europeiske aviser.
1: Innlandsposten, 19. juni 1901.
2: Norsk dame skutt i Kaukasus. Berliner Lokal Ansiger har i disse dager brakt en beklagelig meddelelse som i særlig grad vil vekke deltakelse og sorg her på Kongsvinger. Nede i Tiflis i disse dager utspillet et drama i hvilket en norsk dame, fru Dagny Szybczewski, spiller hovedrollen. Den 35-årige dame, der gift med den polske forfatter, blitt skutt av en ung russer, der siden har drept seg selv.
0: At Dagny befant seg på et hotell i utlandet med en mann hun ikke var gift med, ble stadig påpekt. Noen gikk så langsomt til å si at hun kunne skylde seg selv når hun levde på denne måten. Og det var ikke mange som ville tale hennes sak heller. Men hennes gode venn og samarbeidspartner Edvard Munch skrev en artikkel i Kristiania Dagblad og tok henne i forsvar.
3: Naturligvis var fru Dagny også noe eksentrisk og hadde noen forrykte ideer. Men hvorfor behandler man hele den historien som en skandale og glemmer rent at dra de litterære streker? Det sannelig så mange koner som utro sine menn. Hvorfor skal så hennes navn drages i sølen, hennes liv belyses fra alle sider, og hun ifølge tonger skildres som en moderne Aspasia? Tror du ikke at slik atferd gjør hennes ulykkelige familie og venner rundt?
4: Dagny Juel skrev dikt, skuespill, noveller og prosalyriske tekster. De prosalyriske tekstene og to av skuespillene ble utgitt mens hun levde. Resten av tekstene utgitt senere. Lenge sto Dagny i skyggen av sine berømte bohemvenner. Men i senere tid har man fått øynene opp for den kunstneren Dagny var. Og ikke minst kunne blitt. Hun bidro til å fornye dramatikken. I tillegg var hun en allsidig kulturkvinne, som formidlet Munchs kunst til Tyskland og Polen, oversatte sin manns bøker og knyttet nettverk med letthet.

0: Gamle greier produsert av Nasjonalbiblioteket og sendes i NRK. Redaktør i NRK Ole-Jan Larsen. Denne episoden laget av Ina Fjellhøy, Ragna Nordenborg, Dang Trinn og meg, Lars Hammeren Risberg. Tusen takk til Mona Pedersen, avdelingsdirektør og første konservator ved Kvinnemuseet for kyndig veiledning og uthenting av arkivmateriale. Brev og postkort skrevet av Dagny Juhl, Ragnhild Bäckström og Minda Blair. Aviser fra 1890 til 1902 fra Nasjonalbibliotekets digitale avisarkiv. Bøkene Dagny Juhl, Kvinnen og myten av Mary Kay Norseng, Dagny Juhl, Tro, håp og undergang av Roar Lishaugen, Dagny Juhl, Kvinnen og verket, artikkel i samtiden av Ole Mikael Selberg. Samlede tekster av Dagny Juhl og fra novellen Rediviva. Musikken du har hørt i denne episoden fra Epidemic Sound og Therese Evne. Mitt navn Lars Hammeren Risberg. På gjenhør.
1: Du hører NRK P2.

0: Da er uken I gang. Det mandag 10. august, og nyhetsmorgen på plass som vanlig.
1: Det de yngste på Island som mest for EU-medlemskap ifølge den nye meningsmålinga, men de gamle har ikke helt gitt opp kampen.
2: Det passer enda dårligere å være medlem av EU, for EU jo en union av krigsskadde nasjoner.
0: Høyreleder Ine Eriksen Søreide vil ha med Senterpartiet på ny skattepolitikk for Norge.
3: Jeg ber ikke Senterpartiet om å bytte side. De står selvfølgelig helt fritt på å vurdere hvilken side de skal stå på. Men jeg inviterer Senterpartiet til å snakke med Høyre og de andre borgerlige partiene.
1: Så det 323 dager siden sist han hadde startnummer på brystet. Men I dag Jakob Ingebrigtsen tilbake. Han skal løpe 5000 meter I Europamesterskapet I Birmingham.
0: Og så skal vi også innom at det går mot valg I Israel. Vi skal snakke om rogalendingenes fine tenner, drapet på Tupac Shakur og gamle og ensomme mennesker I hovedstaden. Så det litt av hvert.
1: Ja, og de som leverer nyheter I dag med helt sånn medium tenner Birger Kåsrud Aasund og Marte Kåse Arntzen. Velkommen.
0: Og så det en ting til. I dag går jo startskuddet for de som skal ta høyere utdanning, og 10.000-vis av forventningsfulle studenter klare for et nytt studieår, kanskje sitt første. Men tall fra Samskipnadsrådet viser at 17.105 studenter står fortsatt uten tilgang på studentbolig, og det 921 flere enn I fjor. Så lederen for velferdsing I Oslo Akershus, Ida Helene Imenes, hun sier at studenter nå, de fortviler.
4: Studenter jo fortvilet. Det mange som ønsker å flytte hjemmefra. Men man ser at studenter rett og slett ikke har, en del studenter har ikke mulighet akkurat nå. I hvert fall ikke I en by som Oslo, hvor du ser at leieprisene I bolig I det private markedet bare går oppover.
0: Student Milla Kottmann Olsen, hun løste bosituasjonen ved å flytte hjem til familien sin I Oslo.
5: Jeg føler meg til en viss grad som om jeg har gått et par skritt tilbake fra å liksom bo I England, I kollektiv der, mens jeg har studert, til å da måtte returnere til hovedbasen og liksom flytte hjem igjen. Det jo liksom en litt sånn kjip følelse når man 26, men samtidig så vet jeg også at dette på en måte den beste løsningen akkurat nå.
0: Og det blir mer om dette etter klokka 7.
1: Vi skal holde oss I det litt unge segmentet, men vi skal bytte geografisk sted for de yngste islendingene. Altså de mellom 18 og 29 de som mest for EU-medlemskapet ifølge den ferskeste meningsmålingen. Leder for Heimsyn, som den største nei til EU-organisasjonen på øya, Haraldur Olafsson, han frykter at det kan bli krig I flere former.
2: Det passer enda dårligere å være medlem av EU, for EU jo en union av krigsskadde nasjoner.
6: Det splid om EU-medlemskap på Island. På Hamna I Reisavik står Haraldur Olafsson I Heimsyn, den største nei til EU-organisasjonen.
2: Europasaken jo tull fra alt til ø.
6: I slutten av august skal islendingene stemme over om de vil ta opp igjen samtalene med EU. For 10 år siden ble forhandlingene lagt på is, men den siste målingen viser at islendingene vil ha en ny prat med EU, og fremst I køa står de yngste.
7: I think it's kind of arrogant to not finish the talks before you make a decision.
6: Det arrogant å ikke svare ja på avstemningen, sier Egil Hermansson I islandske AUF. Han nevner at Island ikke har militært forsvar, og at det urolige tider I verden.
7: Of course it's safer to be in a big tent with other countries.
6: Det tryggere å være alliert med flere land, spesielt for små nasjoner, sier han. Men det ikke bare krig og konflikt som står I sentrum av debatten.
8: I think with the euro, we would have so many opportunities.
6: Odin Freyr Baldursson I Unge Europeer sier at den islandske krona ustabil, og mener euroen vil gjøre det enklere å kjøpe bostad og handle med resten av
8: verden.
6: I dag det meste høyt på Island, renta, prisvekst og lønnsvekst. Euroen vil fikse noe av det.
9: Det vil jo være, på kort sikt være veldig positivt for låntakere med høye lån, fordi renten vil gå ned.
6: Men, ifølge økonomiprofessor Steinar Holden ved Universitetet I Oslo, det ikke bare å smile hele veien til banken om det blir euro.
9: En bekymring man kan ha vil jo være at en kraftig nedgang I rentenivå kan stimulere økonomien I Island, og at det kan bli for høy fart.
2: Økonomien på Island basert på bruk av naturressurser. Den økonomien ganske forskjellig fra økonomien til Tyskland eller Frankrike.
6: Tilbake på hamna har Olavsson meldt seg på økonomidebatten.
2: Og de I en evig handelskrig med Kina, med Nord-Amerika. Islands økonomi behøver bare frihandel. Vi vil ikke ha handelskrig med USA, vi vil ikke ha handelskrig med Kina. Absolutt ikke.
1: Folkeavstemningen den skjer den 29. august, og reporter her var Julianne Kiri Eikrem.
0: Sommervarme klimanyheter preger fortsatt nyhetsbildet. Verdenshavene var varmere enn noen gang før I juli, viser tall fra EUs klimaovervåkingstjeneste Copernicus. Den gjennomsnittlige havoverflatetemperaturen var på 20,96 grader. I juli, og ekspertene advarer nå om at værfenomenet El Niño som på vei kan føre til enda høyere temperaturer utover året.
1: Den viktigste transportåra Rhinen I Tyskland kan bli delt I to. På grunn av tørke og lav vannstand ved målstasjon Kaub kan det bli så lite vann at skip ikke lenger kan passere, det advarer det tyske forbundet for innlandsskipsfart. Og da vil både varetransport og dagsturer og elvekrus bli påvirket av det.
0: Storbritannias statsminister Andy Burnham vil gjøre det enklere å si opp abonnementer. Nye regler skal gjelde fra januar for å hjelpe folk som sliter med høye levekostnader blant annet. Ifølge statsministerens kontor så bruker briter 1,9 milliarder pund, og det altså nesten 20 milliarder kroner I året, på abonnementer som de egentlig ikke ønsker, men det vanskelig å stoppe dem.
1: Og så det 40 000 rådyrjegere som våkner klare som egg I dag, for bukkejakta I gang, og det betyr jo at høsten snart over oss. Størsteparten av de rådyrjegerne de bor I Trøndelag, og så det I første omgang kun lov å jakte på dyr med gevir. Den ordinære rådyrjakta den starter 25. september, og da går også pun intended startskuddet for elgejakta.
0: Høyreleder Ine Eriksen Søreide vil ha med Senterpartiet på en ny skattepolitikk her I Norge. Hun inviterer dem til å bli med på samtaler med de borgerlige partiene, men avviser at hun prøver å lokke dem over på borgerlig side.
3: Hvis de går sammen med Høyre og resten av borgerlig side I å kreve skattelettelser, så det mulig å få til.
10: Drivstoffavgifter har vært den store politiske debatten I Norge den siste tida. Førre veke handlet det om at Høyre ikke ville være med på å forlenge kuttet I drivstoffavgiftene, noe det fikk sterk kritikk for fra Senterpartiet. Men nå slår Høyre-leier Ine Eriksen Søreide tilbake, og hun gjør det med en invitasjon over den politiske streken.
3: Det vi inviterer til en samtale med både Senterpartiet og partier på borgerlig side om det som skal skje med skattepolitikken fremover.
10: Den konkrete politikken Høyre ville med Senterpartiet på lanserte de allerede I valgkampen I fjor. Skattekutt på 1000 kroner I måneden til alle, en fjerning av formueskatten og null skatt på all inntekt under 150 000 I året. Ifølge Søreide har Senterpartiet signalisert at det viktig for deg at folk skal sitte igjen med mer av egne penger.
3: Da det helt naturlig å be Senterpartiet gjøre alvor av de ordene og snakke med Høyre og de andre borgerlige partiene om hvordan det kan skje.
10: Du inviterer Senterpartiet til samtaler om sentrale budsjettspørsmål. Hvordan skal en tolke det på annen måte enn at du ber deg bytte side?
3: Jeg ber ikke Senterpartiet om å bytte side. De står selvfølgelig helt fritt på å vurdere hvilken side de skal stå på, men jeg inviterer Senterpartiet til å snakke med Høyre og de andre borgerlige partiene.
10: Senterpartiet med sine 9 representanter på vippen I Stortinget. Søreide mener Vedum bør utnytte vippeposisjonen sin bedre.
3: Det har vist seg gjennom mange diskusjoner I Stortinget at det kan gjøres endringer også midt I stortingsperiodene.
10: Og det slett ikke framann for Senterpartiet å stemme med høyresida I Stortinget. Hele 29 ganger har Senterpartiet gått sammen med de borgerlige partiene for å danne flertall mot regjeringen Støre de siste halvåret. Men det ser ikke ut til å skje denne gangen.
11: Jeg opplever det mer som et stunt, ja. Altså, Høyre sa jo tvert nei til å kutte avgifter nå på torsdag kveld, og det derfor det kom med det utspillet her nå. Så hvis Høyre vil ha reelt gjennomslag, så kan de jo bare si at de mener at det riktig å kutte avgifter, eller videreføre lavere avgifter på drivstoff.
0: Reporter her, det var Tord Magnus Dyrkorn og Idun Kjølvik.
1: Fra norsk til israelsk politikk, for der valgkampen I full gang 3 måneder før valgdagen 27. oktober. Statsminister Benjamin Netanyahu han har sittet med makten I til sammen 17 år, men nå ligger han også an til å tape. Utfordreren som ligger foran Netanyahu på meningsmålingene Israels tidligere hærsjef, Gadi Eisenkot.
12: Bak en kiste, drapert I et israelsk flagg, sitter en sørgende far. Den tettbygde mannen med kortklippet grått hår I mørk t-skjorte skjuler øynene sine bak svarte solbriller. Tidligere hærsjef og minister I Netanyahus krigskabinett og general Gadi Eisenkot tar farvel med sin 25 år gamle sønn Gal, som ble drept I Gaza I desember 2023. Gal, jeg sikker på at vi vil fortsette kampen og forbedre det landet du var så glad I, men som du også ofte kritiserte, sa en gråtkvalt Eisenkot I sønnens begravelse. Eisenkot fikk enorm sympati etter dette. For en slik sorg kan alle israelske familier kjenne seg igjen I. 3 år senere utfordrer Gadi Eisenkot sin tidligere sjef, statsminister Netanyahu. Det god stemning I lokalene til Eisenkots nye parti, Yashar, som betyr direkte I betydningen oppriktig og ærlig, altså det motsatte av løgnen han beskylder Netanyahu for. Lederne våre lyver. De regjerer ved å skape kaos og splittelse, og de har styrt oss til et bunnpunkt, sier han fra talerstolen. Lederskap I krig vurderes etter følgende. Å oppnå målene som satt, og forbedre Israels sikkerhetssituasjon. Regjeringen vår har feilet på begge deler, sa den tidligere forsvarssjefen. Politikeren Eisenkot vil ha en uavhengig gransking av etterretningsskandalen som førte til at Hamas kunne angripe Israel 7. oktober. Han vil tvinge ultraortodoxe menn inn I militæret, og tvinge ultraortodoxe skoleelever til å lære seg samfunnsnyttige fag som matte og naturfag, ikke bare religiøse skrifter. Han mener at bosettervolden mot palestinerne forferdelig, men han snakker ikke om fredsløsninger med palestinerne I valgkampen. Israelsk toppolitikk og elite har stort sett vært dominert av Ashkenazi-israelere, hvis familier kom fra Europa. Gadi Eisenkot, derimot, sønn av immigranter fra Marokko. Med flere hundre tusen jøder fra arabiske land kom de til den jødiske staten på 1950-tallet. I tiårene etter ble Mizrahi-jødene diskriminert av de europeiske jødene. Bitterheten over dette fått store utslag I israelsk politikk og skapt skillelinjer. Skal Gadi Eisenkots allianse vinne valget, må han sannsynligvis hente støtte fra Israels arabisk-palestinske og ikke-sionistiske partier, et samarbeid som skaper mye debatt og skittkasting. Krigstrette israelere vil ha noe annet enn Netanyahu nå. Men vil mange nok legge skjebnen I general Gadi Eisenkots hender?
1: Jeg håper å bli statsminister for alle Israels innbyggere, det sa Gadi Eisenkot til slutt, og det var kollega Sissel Wold som hadde laget denne saken.
0: Det mange som lar være å engasjere seg fordi de frykter at det frivillige arbeidet de eventuelt engasjerer seg I tar alt for mye tid. 6 av 10 nordmenn gjør frivillig arbeid I løpet av et år, ifølge tall fra organisasjonen Frivillig Norge. Men så det mange flere som kunne tenke seg å bidra, bare det ikke hadde tatt så mye av tiden deres. For Agnes, som du skal møte her, så ble løsningen å hjelpe blinde fra mobiltelefonen sin.
13: Da satt jeg på skolen og skrev på bacheloroppgaven min med bachelorgruppa, og så ble jeg ringt via appen av en blind mann som trengte hjelp med å finne noe tall på SIM-kortet sitt for å legge det inn på mobilen. Også fordi det var en så lang samtale, og så gjorde han PIN-koden sin til bursdagen min, for han syntes det var så koselig. Så han var bare skikkelig flott fyr.
14: Agnes bruker appen Be My Eyes fordi hverdagen krever fleksibilitet. Stian Slotterøy Jonsen generalsekretær I Frivillig Norge og ser en klar trend. Folk vil bidra på sine egne premisser.
15: Når vi spør folk hva som må til for at de skal engasjere seg som frivillige, så det 70 8% som svarer jeg må selv ha kontroll på hvor mye tid og energi jeg skal bruke. Og det et tall som har vært stabilt over de siste 5 årene. Så vi vet at det en viktig faktor for at folk skal ønske å bli frivillig.
14: Generalsekretær I Røde Kors, Grete Herlofsson, heier på lavterskeltilbud, men advarer om at en app ikke kan løse alt.
16: Den kan jo ikke erstatte det fysiske menneskemøtet, som så utrolig viktig. Og når vi ser at utviklingen I samfunnet med et mer digitalisert samfunn utfordrer ensomheten I samfunnet vårt, så må vi passe på at vi greier å skape møteplasser hvor mennesker kan være fysisk til stede for hverandre.
14: Men hvordan oppleves hjelpen I praksis? Terje André Olsen, forbundsleder I Norges Blindeforbund, selv svaksynt.
17: Det jo en stor hjelp når man alene, da. Fordi at da det ikke like lett å ha noen ved siden av som kan bare se etter hvordan ser noe dette ut, eller hva det som står her. Det hjelper jo til å få en større frihet, og så det jo sånn at selv om du da får hjelp av noen, så hjelper det til å være mer selvstendig også.
14: Hva gjør egentlig mikrofrivillighet med terskelen for å bidra, og hvordan skal frivillige organisasjoner hekte på fler?
15: Jeg tror at hvis folk selv får bestemme hva de skal gjøre og hvor mye de skal bidra med, så vil terskelen for å stille opp være lavere. Så da vil flere bli med. Og det noe som jeg vet mange frivillige organisasjoner klar over, og de jobber med å invitere folk inn til å være med på en aktivitet eller bidra med noe som kortvarig, sånn at man kan få mer smak på det å være engasjert.
0: Reporter I denne saken, det var Maja Bråten.
1: God morgen, klokka 6:46, og dette Nyhetsmorgen.
0: 17.105 studenter står fortsatt I kø til studentbolig. Det 921 flere enn på samme tid I fjor.
1: Og så det islendingene mellom 18 og 29 som mest for EU-medlemskap, ifølge den ferskeste meningsmålingen. Og sikkerhetsspørsmålet, det et av argumentene deres.
7: Safer to be in a big tent with other countries.
0: Og Miljøpartiet De Grønne vil gi deg 1000 kroner I rabatt på strømregningen og samtidig skrote ordningen med Norges pris, men får de regjeringen med på det? Ingen som vet.

0: Det var deilig. Start på dagen. Alle øyne mot meg sang vestkystrapperen Tupac i 1996. 30 år etter at han ble skutt og drept, så manges øyne rettet mot rettssaken mot mannen som amerikanske påtalemyndigheter har siktet for drapet. Og den rettssaken den begynner i dag. Kulturreporter Magnus Vattekar Sandvold, det at Tupac døde, og ikke minst hvem som står bak drapet, det et av populærkulturen og musikkverdens aller største mysterier. Hvem det som på tiltalebenken nå?
1: Det en 63 år gammel mann som heter Dwayne Davis. Han blir kallet Keefy D. Og fyren har altså sladret på seg selv egentlig i 20 år. Han har fortalt om rollen sin i drapet her i masse dokumentarer, en bok om seg selv, og masse intervjuer som ligger ute på YouTube og alt mulig. Men nå sier han jo at når han har blitt møtt med det her, at nei, men jeg har bare sagt dette for å tjene penger, og han har masse ulike forklaringer for alle disse plassene han har fortalt historien sin, for hvorfor han har gjort det der, og han nekta straffskyld da.
0: Og hva det politiet vet da?
1: Det jeg vet sikkert at fetteren til tiltalte, han ble banket opp av Tupac og gjengen hans inne på det her MGM-kasinoet i Las Vegas noen timer før mordet. Og senere så kjører Tupac og plateselskapssjef Suge Knight i et bilkryss stoppet. Da kjører en svart BMW. Så kommer en hvit Cadillac på siden, og det blir tømt et magasin fra en pistol. Fra baksett på en bil, og Tupac dør jo av disse skadene etter noen dager, 25 år gammel.
0: Og hvordan skal aktor få bevist alt dette her?
1: Det de mener nå, og som Keefy D selv har fortalt, så han jo både det viktigste vittnet og den tiltalte. Han har fortalt at han ville hemde seg, at han fikk med to andre i en bil, kjørte rundt på leit etter Tupac, og sier selv, kastet pistolen i baksetet, ingenting om hvem som har skått det, men at det var han som tok initiativ til å reise ut og gjøre dette her. Det som har vært greia i sommer før rettssaken har vært hva kan aktor bruke i retten her? Hva tillater dommeren da? Og egentlig har jo aktor fått alt som de vil. Alle disse her intervjuer som har blitt gjort får bli brukt da. Det som aktor kanskje har sagt at det viktigst et politiintervju fra 2008 i en annen sak der han Keefy D blir lovd immunitet hvis han forteller alt. Og da fortalte han at det var han som tok initiativ og sørget for at Tupac ble drepen 7. september i 96.
0: Amerikanerne de omtaler denne saken som en av de aller mest omtalte uløse drapsakene. Hva var det med Tupac Shakur som gjorde ham så spesielt? Spesiell?
1: Det er så masse. Jeg må jo starte med bare låtene så klart som store. Men han nesten en sånn thug Martin Luther King Jr., det er måten han legger det fram, ordet renner ut, sant? Når du hører I have a dream, så det liksom and all the children, sant? Og sånn Tupac også, det liksom I swear I will kill him, sant? Sånn driver han på en måte. Og så var han jo... Ja da, men han var jo sjukt kjekk, morsom, karismatisk, og så blandet han det å være en sånn teatergutt med masse følelser og være gangster.
0: Tilbake til rettssaken, legges den død hvis Davis nå dømmes til livstid, sånn som aktor ber om?
1: Jeg tror ikke det. Mange slipper nok aldri konspirasjonsteoriene. De har fått gro fast i 30 år, og det mye grunnlag. En hovedteori at Sean Combs, eller Diddy, står bak, eller at han utlovde dusør for at dette skulle skje. Men det jo ingen som kan bekrefte eller avkrefte. Han nekta så klart på det. Men han var jo sjefen til Biggie, som var liksom kongen i New York. Tupac var kongen i Los Angeles. De var venner. Så blir Tupac derimot skutt ut for et studio som Biggie har kontaktet med, og Tupac tror jo da at dette her planlagt mot han av Biggie, og da blir jo den største disse låta i hiphop laget. Vi kan høre litt av den.

0: Jeg tenker at vi må gi oss, ja. Inn på musikk og ut på musikk. Magnus Vatokar Sandvold, tusen takk for innføringen I denne saken som også begynner I dag.
1: Røde Kors I Oslo slår alarm om lange ventelister på besøksvenner for eldre og ensomme, og de bekymret for rammene I eldreomsorgen, men understreker samtidig at sosialt selskap må være gratis og at frivilligheten må vernes. NRK har møtt Basilika på 79 og besøksvenn Helle på 27, som fant tonen fra første sekund.
2: Oi, hei, hei Helle. Helle, velkommen, velkommen. Hyggelig.
3: Det skiller over 50 år og to generasjoner mellom dem.
2: Hvordan går livet hos deg?
3: Da 79 år gamle Basilika savnet mer selskap I hverdagen, ble den koblet sammen med Helle, som var besøksvenn I Røde Kors. Og akkurat denne duoen fant kjemien fra aller første sekund.
4: Første inntrykket mitt var egentlig bare at hun var veldig mye liv I, og at hun var ganske morsom. Første gangen vi skulle snakke sammen, da hadde jeg fått telefonnummeret ditt fra Røde Kors, og så ringte jeg deg. Rett på FaceTime. Det var det, ok, jeg må se hvordan det ser ut.
2: Ja, det kan være noe farlig, vet du.
3: Nå møtes de omtrent to timer annen hver uke.
2: Hun veldig flink og også sosial. Prater om flere ting, eller kultur, om alt som det kommer bare spontan. Det veldig fin måte å gå med seg ut, for det frivillig. De vil, de liker å komme med folk, og de oppmuntrer oss, og vi kan kanskje oppmuntre dem på en måte.
3: Men relasjonen betyr også mye for Helle, som gjør dette uten noe form for betaling.
4: Man har mye å lære av hverandre. Basilika har jo levd et helt liv, og erfart så mye som jeg aldri har erfart. Så I det daglige så jeg omgitt av mest folk som lik meg selv. Så det veldig, jeg tror det veldig bra for meg å være sammen med noen som ganske annerledes. Da.
3: Men sånne som Helle nå en mangelvare I Oslo. På kontoret hos Røde Kors forteller de nemlig om lange ventelister med eldre som håper å kunne få en besøksvenn.
5: Vi ser nå en stor pågang av folk som opplever ensomhet av ulike årsaker. Vi har over 100 nå på venteliste, og vi trenger flere frivillige.
3: Det sier Hege Vennesland Aspelund I Oslo Røde Kors. Hun frykter at flere måtte ty til å betale for sosialt selskap dersom ikke frivilligheten eller kommunen stiller opp.
5: Og Røde Kors en frivillig organisasjon, så vi skal verne om frivilligheten. Det en av de viktigste prinsippene I Røde Kors. Han som etablerte besøkstjenesten I Røde Kors, han sa at den beste medisinen for et menneske et annet menneske.
4: Jeg synes ikke det krever så mye, og det gir meg veldig mye positivt sånn I hverdagen, som jeg ikke ville vært foruten.
3: Og Basilika sparer ikke på kruttet når hun spår hvor lenge vennskapet kommer til å vare.
2: Jeg tror over 100 år. Hyggelig, hun hyggelig, hyggelig menneske.
1: Reporter her, det var Elinor Hopen.
0: Noe helt annet nå, for det ferske indiespillet Big Walk har I løpet av veldig kort tid fått gode anmeldelser etter at det ble lansert I forrige uke. Og nå lurer du kanskje på hva et indiespill Birger? Ja, det et dataspill som lages utenfor de virkelig store spillprodusentene, som for eksempel EA eller Sony og så videre. Nå det flere som peker på Big Walk som en seriøs utfordrer til å vinne den gjeve Game of the Year-prisen under årets Game of Awards. NRKs spillekspert tror at dette en del av et større skifte I spillebransjen, der også små studioer får være med å skinne.
6: You'll sound different if you're speaking up close.
7: Hello.
6: Or far away.
7: Hello.
6: Or in a tunnel.
7: Hello.
8: Dette lyden av det som har tatt spillverden med storm den siste uka. Det heter Big Walk, og det nyeste spillet fra det australske indie-studioet House House. Her blir du og vennene dine plassert på ei øy I den australske bushen. Det ingen våpen og ingen poeng å samle. Det eneste dere skal gjøre å utforske, løse gåta og framfor alt snakke sammen.
9: Det et spill som får meg til å like vennene mine bedre også.
8: Andreas Hedemann har vært gamer hele livet og programleder I spillpodcasten Nerdelandslaget. Han en av mange som har latt seg imponere av Big Walk.
9: Når vi spiller sammen så har vi det så gøy, og det føles ut som at jeg 8-10 år igjen og leker I en sandkasse eller holder på med noe som gjør at fantasien løper av sted.
8: Det har fått svært gode anmeldelser. Og nå har flere pekt spillet ut som en reell utfordrer til titelen Game of the Year under årets Game Awards.
9: Det er så mange spill som kjemper om den titelen, så det, hvis Big Walk kommer fra sidelinja og tar den, så kan jeg sammenligne med at en motionist vinner Tour de France, på en måte. Det er så stort at det er vanskelig å sette ord på.
8: For det er ofte de største spillene fra store studio som får de gjeve prisene. Og konkurransen kan bli tøff for et lite indie-spill, med gigantutgivelser som Grand Theft Auto 6 i sikte. Men NRKs spillekspert Rune Fjell Olsen tror Big Walk har gode sjanser likevel.
7: Jeg vil si at det ikke hadde vært veldig overraskende altså, hvis det skjer nå. Skulle et spill som Big Walk, og så skulle den herlige gjengen der stå på scenen og ta imot en Game of the Year-pris, så hadde det vært et utrolig kult øyeblikk for alle som hadde sett på. Så tror jeg kanskje mange også hadde slitt med å akseptere det. Men vi er mange som hadde syntes det hadde vært utrolig morsomt.
8: Han mener dette bare er en del av et større skifte i spillbransjen de siste årene.
7: Jeg tror det er en kombinasjon av at verktøyene for indieutviklere har blitt veldig gode, så man kan lage spill som man tidligere kanskje måtte bruke veldig mange folk og veldig lang tid på å lage, og en viss antretthet kanskje mot den mer etablerte blockbuster-delen av bransjen, som har tatt noen grep de siste årene som mange ikke liker.
0: Det var Helene Gjelstedt Holen som hadde laget denne reportasjen.
1: Nå har vi ventet lenge på at Jakob Assersson Ingebrigtsen skal komme tilbake. Han har jo vært borte i nesten...
0: Over 300 dager?
1: Ja, nei, nesten 1,5 år faktisk.
0: Så lenge?
1: Ja. Og i dag så er han tilbake på startstreken på 5000 meter i Europamesterskapet i Birmingham. Etter operasjon og sykdom så er det jo ingen som vet hvor fort han løper for tiden, inkludert han selv.
10: Hvordan beskriver jeg formen min egentlig? Nei, det vet jeg ikke.
11: Usikker på egen form, men humøret er på topp for Ingebrigtsen. Det var lenge usikkert om han kom til å stille til start på 5000 meter i friidretts-EM. Da er det fint med gode støttespillere.
10: Når spørsmålet kommer, så tar man jo her, jeg sammen med laget mitt, en vurdering på hvordan det står. Og per i dag så har jeg helt 100% kommet tilbake i forhold til den Achilles-operasjonen som jeg var gjennom i februar. Så det bra.
11: Og selv om 1500 meter har vært en favorittdistanse, er det ikke tilfeldig at det 5000 meter han nå skal konkurrere om edelt metall.
12: Jeg synes jo 5000 meter er en brutal øvelse. Men ofte når jeg kommer litt inn i det, første 1000 meter, andre 1000 meter, og så 3000 meter, da er det noe som skjer i feltet som jeg gjerne våkner og motiveres litt av. Da folk begynner å kjenne at oi, dette er faktisk litt slitsomt.
11: Selv om han er usikker på egen form, stiller Ingebrigtsen til start med mål om å kjempe om gullet.
12: Tenk med den oppkjøringen jeg har hatt og siste perioden, så ville det vært et fantastisk inngang til konkurranse igjen. Ekstremt høyt nivå i år på 50 meter, så det er absolutt ikke det enkleste EM-gullet jeg har hatt noen gang, men jeg er nå her og prøver å gjøre så godt som jeg kan.
1: Vi får se hvordan det går etter 9:30 en gang, tror jeg, i kveld. Reporter her var Håvard Moen. En god morgen ønskes fra oss i Nyhetsmorgen. Denne mandagen har vi følgende saker på plakaten.
0: MDG har lyst til å gi deg 1000 kroner i rabatt på strømregninga, samtidig som de vil skrote ordninga med Norges pris. Men får de med seg regjeringa på det?
1: 17.105 studenter fortsatt i kø for å få studentbolig, og det er 921 flere enn i fjor.
13: Men man ser at studenter rett og slett ikke har, en del studenter har ikke mulighet akkurat nå, i hvert fall ikke i en by som Oslo.
1: Og i dag så begynner jo studiehverdagen til titusenvis av fremadstormende unge.
0: Og hva gjør man da når man er på et helt nytt sted, og det virker som om alle kjenner alle, men du ikke kjenner noen? Vi gir deg noen tips her i Nyhetsmorgen.
1: Og Midtøsten har fått sin egen forsvarspakt. Tyrkia, Saudi-Arabia og Pakistan har lovet å forsvare hverandre hvis en av de respektive landene skal bli angrepet. Dessuten, Marte, vi vet hvor i landet folk har finest tenner, eller best tannhelse i hvert fall.
0: Ja, vi vet det, og det får du også vite i god tid før klokka blir 7:30.
1: Så da var det dette med Norgesprisen da, igjen med en ny diskusjon.
0: Fast pris på strøm, det vil nemlig Miljøpartiet De Grønne ha slutt på. De varsler omkamp om regjeringens Norges pris. I stedet for så har de lyst til å gi alle husholdninger 1000 kroner I måneden I rabatt på strømregningen. Det mener de at vil spare staten for penger og føre til at folk bruker mindre strøm unødvendig.

0: et sånt tak på strømprisen.
1: Men det mye som skal ha strøm. Og med en spotpris som flere ganger de siste årene har nådd over 3 og 4 kroner, blir strømrekningen fort stor. Derfor lanserer MDG en ny ordning. I vinterhalvåret skal husholdninger få 1000 kroner rabatt på strømrekningen, dersom de i de dyreste prisområdene for strøm, som Sør-Norge, Vest-Norge og Øst-Norge.
0: Det betyr at de som bruker mye strøm, de kommer til å få mindre igjen for det, den ordningen, og de som bruker lite, som gjerne har mindre penger og mindre leiligheter å varme opp, de får mye mer igjen. Og det også både god klimapolitikk, men det også god sosialt utjevnende politikk.
1: Men Kjursæter vil også hjelpe staten med å spare penger.
2: Altså, jeg regner det til å være rundt 24 milliarder.
1: Sier kraftanalytiker i Volue Tor Reier Lilleholt. Og det han snakker om hvor mye Norges pris vil koste staten i år. Så mye penger vil utgjøre en hel prosent av statsbudsjettet. Ifølge MDG sine egne utregninger vil deres ordning spare staten for over 10 milliarder.
3: Vil dette bli et budsjettkrav fra MDG?
0: Vi tar med politikken vår inn i budsjettforhandlingene.
1: Men ifølge budsjettpartner fra Arbeiderpartiet og energiminister Terje Aasland, kan MDG bare glemme å få noe gjennomslag her.
4: Jeg synes det et dårlig forslag. Norges pris innført fordi at vi ønsker å trygge husholdningene i møte med varierte og til dels høye strømpriser. MDG sin løsning treffer ikke familiene sånn som familien sammensatt. Det veldig ulikt behov for å bruke strøm. Noen har eldre hus, bruker mye strøm, har kanskje flere ungdommer, barn.
1: Men nesten 1% av statsbudsjettet, det ansvarlig pengebruk?
4: Ja, i møte med høye og uforutsette strømpriser så mener vi det viktig å gi den tryggheten til norske husholdninger. Og det nettopp det som hensikten også bak Norges pris.
1: Kjursæter i MDG mener også at Norges pris spenner bein under strømsparing og energieffektivisering.
0: Etter innføringen av Norges pris så sliter både det private solcellemarkedet og for eksempel de som ønsker å satse på varme pumper og gode og kloke strømsparingstiltak. Så dette her er jo ikke bare dårlig politikk fordi det sløser bort strømmen, men det svekker også insentiver til å spare på strømmen.
4: Det lønner seg fremdeles å installere en varmepumpe hvis du skal fornye varmesystemet i huset ditt. Så det ikke noe grunnlag for oss å si at Norges pris gjør at vi ikke investerer igjen i varmepumper.
5: Det sa energiminister Terje Aasland. Reportere her var Tord Magnus Dyrkorn og Kristian Skårdalsmo.
6: Så, om studentene, for i dag går jo startskuddet for høyere utdanning, og det jo 10.000-vis av forventningsfulle studenter som klare for nytt studieår, og du ser dem sikkert hvis du bor i en by der det et universitet eller en høyskole eller sånt, og de gir lyd fra seg, disse studentene. Men så er det sånn da, at tall fra Samskipnadsrådet viser at over 17 000 av dem fremdeles ikke har studentbolig, og det 921 flere enn i fjor. Student Milla Kottmann Olsen, hun løste sin bosituasjon ved rett og slett å flytte hjem til familien i Oslo.
7: Da det her jeg befinner meg.
8: Milla Kottmann Olsen 26 år og viser oss rundt på barndomsrommet.
7: Dette mitt rom.
8: Hun har allerede en bachelorgrad fra London bak seg. Nå hun i gang med sin andre på høyskolen i Kristiania. Og trang økonomi og mye studielån gjorde at valget falt på å bo hjemme hos foreldrene. Nå har hun bodd hjemme i 3 år.
7: Da det på en måte bedre å heller da bo hjemme mens jeg studerer, enn å måtte leve fra paycheck til paycheck, og så enda på en måte flytte hjem igjen når jeg liksom 27-28. Liksom. Så hvis jeg hadde hatt penger, så hadde jeg nok bodd hjemmefra.
8: Og det flere som gjør som Milla. Spiss ørene, for her kommer noen tall. For studieåret 2025-2026 bodde 18.200 av totalt 197.600 studenter hjemme, viser tall fra Lånekassen. Og antall studenter som bor hjemme har hatt en liten økning siden 2021.
9: Studenter er jo fortvilet. Det er mange som ønsker å flytte hjemmefra.
8: Det sier Ida Helene Immenes, leder for velferdstinget i Oslo og Akershus.
9: Men man ser at studenter rett og slett ikke har, en del studenter har ikke mulighet akkurat nå. I hvert fall ikke i en by som Oslo, hvor du ser at leieprisene i bolig i det private markedet bare går oppover.
10: Men kan de ikke bo i kollektiv? Er det ikke noen alternativer for de som absolutt vil flytte hjemmefra?
9: Jo, selvfølgelig. Og Samskipnaden bygger jo så mye de kan, og de har masse boliger som tilgjengelige. Problemet er at det ikke nok, i hvert fall ikke i hovedstaden.
8: Fortsatt står 17.105 studenter i kø til studentboliger, og det 921 flere enn i fjor, viser tall

0: fra Samskipnadsrådet.
1: Og tenker det et godt alternativ for studenter å bo hjemme, men det jo ikke det vi ønsker. Og vi ønsker jo frihet til studentene, at studentene skal ha mulighet til å utvikle seg som mennesker.
0: Selv om Milla trives hjemme, er det ikke bare enkelt å være tilbake på barnerommet.
2: Altså, det en rar følelse, fordi det jo liksom... Jeg føler meg til en viss grad som om jeg liksom har gått et par skritt tilbake fra å liksom bo i England, i kollektiv der, mens jeg har studert, til å da måtte returnere til hovedbasen og liksom flytte hjem igjen. Det jo liksom en litt sånn kjip følelse når man 26, men samtidig så vet jeg også at dette på en måte den beste løsningen akkurat nå.
3: Lea Leivestad Skjerf og Mineve Gildis hadde laget denne saken.
4: Så har du kanskje fått deg et sted å bo, og så begynner et nytt prosjekt for deg som ny student i ny by. For hvordan skal du skaffe deg nye venner? Taran Bing Lorentzen, du leder for rådgivningstjenesten innen helse ved Studentsamskipnaden i Oslo. Hvordan det der å komme ut i studentlivet sånn sosialt sett?
5: Ja, det jo veldig forskjellig. Noen finner seg venner med en gang, men veldig mange gjør ikke det. Det tar tid, og det ikke så rart, fordi du skifter jo et miljø. Du kommer jo gjerne fra enten en annen skole, kanskje en annen by, og flytter inn til Oslo med alt nytt, bolig, venner, studie, alt.
3: Og noen generte, og noen ekstroverte. Det forskjell på folk.
5: Forskjell på folk.
4: Og der har du en konkret historie om noen som hadde en litt tøff start på studietida.
5: Ja, det har jeg. Da har jeg plukket ut en fordi dette var en person som faktisk hørte på mine råd, og det det jo veldig mange som gjør, og da blir de ofte vellykket.
4: Hva var det som skjedde?
5: Det som skjedde var at studenten kom, søkte seg inn til oss, dette var jo i fjor høst da, søkte seg inn til oss etter 4 måneder, på inn i studiet, så det var jo ganske lenge for den studenten, og kjente seg dønn alene. Klarte ikke å knytte kontakt, følte alle andre hadde kontakt med noen, og tenkte at ingen ville være med henne, fordi hun var kanskje kjedelig, eller hun visste ikke helt. Hun hadde lyst til å reise hjem.
4: Og hva sa du til henne da?
5: Hva sa jeg? Altså, det jo liksom sånn... Vi har jo flere timer ofte da, når det har gått så langt. Men jeg rådet henne jo til de tingene som vi sier til studenter når de ensomme i Oslo. Og det for det første, så må man endre litt innstilling til hva ensomhet er. Det ikke noe farlig. Det en veldig naturlig følelse å ha. Det en følelse, det forteller ikke så mye om deg, hvordan du er. Og det veldig, hvis man begynner å tenke sånn, så det veldig lett å begynne å skamme seg, og da isolerer man seg kanskje, fordi man synes det flaut, og så du på en måte inne i en sånn sirkel da, som du ikke kommer ut av. Så prøv å vende deg litt utover, og tenk at faktisk det vanskelig for veldig mange andre også.
4: Og da må man drive med noe som heter small talk, og det ofte, og det ikke alltid så enkelt, der har du noen helt konkrete tips.
5: Ja, det er jo lett å si ta kontakt da. Men hvordan gjør man det da? Hvordan tar man kontakt med ukjente mennesker? Og da har jeg lyst til å si at for det første så må man se litt situasjonen an. Kanskje ikke midt i en forelesning. Med et litt, ikke sant? Se hvordan, kanskje når du kommer til en kollokviegruppe for eksempel, for det veldig viktig å knytte seg til steder som gjentagende.
4: Litt mindre forhold også?
5: Ja, litt mindre forhold som møter hver onsdag, ikke sant? Så blir man kjent over tid. Men hvis man skal drive small talk, så handler det ofte om å bruke omgivelsene sine. Hvis jeg for eksempel skulle si til deg nå, du, den mikrofonen der, hvor har du kjøpt den? så det en måte å komme i kontakt. Og da du på en måte i gang da.
4: Og hun studenten du snakket om kort til slutt, hun brukte disse rådene dine. Hvordan gikk det med henne til slutt?
5: Nei, det gikk veldig fint til slutt. Altså, begynte det små med det å bruke omgivelsene sine. Hun ba andre om råd. Hun tilbød seg tjeneste selv og hadde en slags måte å gi komplimenter på.
4: Taran Bing Lorentzen, da har vi fått noen konkrete råd til det å skaffe seg noen venner i studiesammenheng. Du leder for rådgivningstjenesten innen helse ved Studentsamskipnaden i Oslo. Takk skal du ha.
3: I Rogaland så smiles det bredere og hvitere enn i resten av landet. I hvert fall så burde de smile hvitere og bredere enn resten av landet, fordi at tannhelsen i Rogaland nemlig på topp, faktisk aller best i Norge. Og så det noe som heter foretaksmodellen, som årsaken til det, ifølge fylkestannhelsesjefen i Rogaland. Foretaksmodellen den ble innført i 2003, kun i Rogaland, og siden da har tannhelsen, spesielt blant barn og unge, hatt en formidabel positiv utvikling. For å gi et eksempel da, i 2003 så hadde 4 av 10 femåringer hull i tennene, og i dag nesten 85% helt hullfrie.
6: Lyden med alle aller helst vil unngå. Og ikke mange trenger å høre den i Rogaland, for tallene viser at tennene til de unge her best i landet. Men sånn har det ikke alltid vært.
7: Hvert år så måler vi tannstatusen til alle 5, 12 og 18-åringer i landet. Og Rogaland har de siste 20 årene gått fra å være blant de dårligste til å bli best på alle alderskull. Og det vi måler da jo hvor mange barn som har hatt hull, blant annet. Og der ser vi at barna i Rogaland har minst hull av barna i Norge.
6: Og årsaken til suksessen foretaksmodellen, mener fylkestannhelsesjefen. I foretaksmodellen det fagfolkene som styrer og ikke politikerne. Og Rogaland altså eneste fylke i landet med denne ordningen.
7: Politikerne byttes jo ut hvert fjerde år, så det klart de trekkes i forskjellige retninger. Så det noe med å la fagfolk få lov å drive med det de kan best. Det viktig at politikerne har en hånd over det hele, sånn som de har i Rogaland gjennom et styre, og en kontroll gjennom fylkestinget, men at man lar de faglige beslutningene legges til grunn, og ikke politisk hensyn.
6: Når du snakker med andre fylkestannhelsesjefer, hva sier de om det som skjer i Rogaland?
7: Jeg vil nok si at jeg tror jeg har 14 kollegaer som ganske misunnelige på den løsningen som vi har valgt i Rogaland, og ser at det gir en annen langsiktighet i arbeidet fremfor løsningene de har rundt i sine fylker.
6: I resten av landet det politikerne som styrer. Telemark befinner seg langt nede på statistikken over god tannhelse, og situasjonen en helt annen, sier fylkestannhelsesjef Live Lid Breiland.
8: For Telemark så det nok dette her med tilgang på helsepersonell, rekruttering og stabilisering av dem jo et distriktsfylke, og i hvert fall i store deler av Telemark så det krevende, og skal heller ikke stikke under en stol at økonomi det krevende å få endene til å møtes med dagens rammer. Årsaken nok sammensatt og handler nok både om befolkningssammensetning, levekår, geografi, tilgang på helsepersonell og ressurser.
6: Foretaksmodellen der fagfolk styrer og ikke politikere noe du kunne tenkt deg?
8: Det absolutt interessant å følge Rogaland og veldig interessant at dette nå blir sett nærmere på nasjonalt, og vi trenger jo å snu de ulike steinene vi kan i tannhelsetjenesten for å se hva som vil være den beste organiseringen framover.
3: Reporter her, det var Ingvild Bjoland.
4: God morgen, dette Nyhetsmorgen, klokka 7:17.
3: I dag går startskuddet for 10.000-vis av forventningsfulle studenter, men så det sånn da, at over 17.000 av dem står fortsatt i kø for å få studentbolig.
4: Miljøpartiet De Grønne varsler omkamp om Norgespris og vil skrote ordninga til fordel for sin egen strømordning.
3: Vesteuropa har hatt de varmeste juni- og juli-månedene som noensinne målt, ifølge nye tall fra EU.
4: Vi skal zoome litt ut, for Midtøsten har fått sin egen forsvarspakt. Tyrkia, Saudi-Arabia og Pakistan har nå lovet å forsvare hverandre hvis en av dem blir angrepet. Mekka-avtalen den ble til fordi Saudi-Arabia innså at de ikke lenger kunne stole på USA for beskyttelse, det mener en saudisk analytiker.
9: Under et portrett av kong Salman i Al-Safa-palasset holder 3 menn opp hver sin mappe foran kameraene. Tyrkias president Erdogan, Saudi-Arabias kronprins Mohammed bin Salman og Pakistans statsminister Shehbaz Sharif smiler mot kameraene. De har nettopp signert det som blir kalt Mekka-avtalen, en pakt som sier at et angrep på ett av landene skal regnes som et angrep på alle tre. Avtalen kommer 5 måneder inn I krigen mot Iran. En krig som har satt hele Gulfregionen I alarmberedskap. Missiler har truffet oljeanlegg, og Hormuzstredet, som verdens travleste oljerute, har vært stengt I flere perioder. Og Saudi-Arabia har vært midt I det. Flere eksperter fra regionen tror avtalen kan bli starten på noe større, men de har de siste dagene vært uenige om denne pakten mest rettet mot Iran, Israel eller USA.
10: It signals to all of them.
9: Det et signal til alle tre, sier Aziz Al-Razian, en saudisk forsker og analytiker som spesialist på saudisk utenrikspolitikk.
10: I think it signals to Iran, very interestingly, that I think, listen, we are basically forming a diplomatic front here in the region.
9: Al-Razian peker på at Saudi-Arabia lenge har jobbet med å bygge sin egen forsvarskapasitet gjennom nye allianser. I stedet for å utelukkende lene seg på amerikanske sikkerhetsgarantier. Iran-krigen har bare akselerert dette. Men betyr det at landene faktisk vil gå til krig for hverandre? At Pakistan vil true med atomvåpen for å forsvare Saudi-Arabia? Ikke nødvendigvis, mener Al-Razian.
10: For the short to medium term, I see more presence. Turkish, Saudi, Pakistani presence in the region, which what this does is that it raises the costs. I think of attacking any of these countries.
9: Og dette trolig bare begynnelsen.
11: Burada Mısır da zaten bizim doğal bir
9: Neste land inn I alliansen etter all sannsynlighet Egypt. Mener Tyrkias utenriksminister Hakan Fidan.
4: Og denne saken var det vår Midtøsten-korrespondent Aida Korami som hadde laget.
3: Som for øvrig nå med oss på direkten fra Istanbul. Aida, hva slags reaksjoner får denne avtalen nå?
12: Det har kommet sterke reaksjoner fra iransk hold. En sentral iransk politiker kalte dette for en ren papiravtale og sa at et dokument mellom Tyrkia og Pakistan ikke kom til å beskytte Saudi-Arabia. I Israel så blir det fryktet at dette kommer til å gjøre en normaliseringsavtale mellom Saudi-Arabia og Israel vanskeligere. Jerusalem Post skrev at dette rett og slett hever prisen Saudi-Arabia eventuelt må betale for en fremtidig avtale. Men de aller fleste analytikere enige om at dette et signal om svekket amerikansk innflytelse I regionen.
3: Men hvordan egentlig forholdet mellom Saudi-Arabia og USA nå?
12: Så krigen mot Iran som har rammet Saudi-Arabia direkte har sådde tvil om USA som sikkerhetsgarantist. Saudi-Arabia anser den politiske situasjonen I Washington for å være svært upålitelig og volatil ifølge flere analytikere. Aziz Al-Razian, den saudiske forskeren jeg snakket med, sa at Saudi-Arabia frykter flere amerikanske militæroperasjoner I regionen for at de brått skal trekke seg ut og etterlate Saudi-Arabia alene. Samtidig så anser de fortsatt USA som deres viktigste maktpartner.
3: Og nå var det jo et, da ble det jo, eller du nevnte jo dette med Egypt. Vet vi noe mer? Det noen som kan si noe om eventuelt når de skal fases inn I denne avtalen?
12: Ja, nå sier jo Tyrkias utenriksminister at dette bare snakk om formaliteter. Flere aviser I regionen skriver at Egypt venter på å se den amerikanske reaksjonen på denne pakten før de eventuelt blir med. Det har ikke kommet noen sterke uttalelser fra amerikansk side, men det klart at Egypt en viktig regional partner I og med deres geografiske beliggenhet og Suezkanalen. Så det ventes at de kommer til å bli med I denne pakten om ikke så lenge, men det gjenstår fortsatt å se om de gjør det.
3: Ok, Midtøsten korrespondent Aida Korami, takk skal du ha.
4: Her hjemme bittesmå sekker snart pakka ferdig og blyanter spissa for det nærmer seg skolestart, og midt oppi det slår Høyre alarm om lærerutdanningen. De mener opplæringen av norske lærere for dårlig, det påvirker barns læring, og derfor så vil Høyre hente inn internasjonale eksperter for å granske om norske barn lærer det de skal I skolen.
13: Nesten hver tredje elev som går ut av grunnskolen har ikke ferdigheter innenfor lesing og regning.
14: Det var konklusjonen til riksrevisor Carl-Erik Schjøtt-Pedersen tidligere I sommer. Stortingsrepresentant I Høyre, Mathilde Tybring-Gjedde, legger skylda på lærerutdanningene og stiller spørsmål ved om studentene godt nok rustet før de skal begynne å jobbe I skolene.
15: Jeg tror dessverre svaret mange steder nei.
14: Flere forskere melder om ensidig metodebruk I lærerutdanningene, og høyrepolitikeren mener dette en svakhet i utdanningene.
15: Det noen pedagogiske metoder som får dominere på lærerutdanningene uten at man har forskning som viser at de effektive og faktisk får elevene til å lese og regne bedre.
14: Tybring-Gjedde frykter at dette kan føre til at forskning uten godt nok faglig grunnlag påvirker hva elevene lærer i skolen.
15: Vi har for eksempel forskere som ute og sier at lekser har ingen læringseffekt og kan være negativt for elevenes læring. Og så dykker man ned i forskningen, og så det basert på et intervju med 37 utvalgte lærere i noen skoler i Østfold.
14: Derfor vil jeg nå invitere et internasjonalt ekspertpanel til å renske opp i metodikken i lærerutdanningene rundt om i landet.
15: Det ingen tvil om at vi må ha en granskning om hvorvidt kvaliteten god nok. Og så mener jeg vi også bør trekke inn hjerneforskere i et slikt ekspertpanel. Forskere som vet hvordan barns hjerne fungerer, hvordan barn lærer, og hvordan de husker det de lærer.
14: Forsknings- og høyere utdanningsminister Sigrun Aasland enig i at noe må gjøres. Men hun tror neppe internasjonale eksperter løsningen.
16: Vi må gjøre endringer i både skolen og i lærerutdanningen. Utvilsomt, og den jobben Arbeiderpartiet i full gang med, et internasjonalt panel svaret på det? Det tror jeg ikke.
4: Reportere her var Idun Kjølvik og Trond Lydersen, og skulle ha sett, her jo Trond Lydersen.
3: Ja, og så har vi jo snakket om studiestart i dag, fordi at høyere utdanning, alle studentene er jo i gang fra og med denne morgenen. Om en uke det Skole-Norge sin tur, og alle lærerne skal opp og frem på kateter og undervise og sånn, men gjør de, hvordan det egentlig med disse lærerne? Gjør de jobben sånn som de skal? Det det Høyre lurer på, Trond Lydersen.
17: Ja, de lurer.
3: Hvorfor må det granskes?
17: De vil granske, for de lurer vel på det på en sånn måte at det litt skepsis rundt om de faktisk bruker de metodene som gjør at elevene lærer mest, og peker jo egentlig på det som en årsak til at resultatene i norske skolen faller mer enn gjør i sammenlignbare land. Så skolepolitisk talsperson Mathilde Tybring-Gjedde, hun kaster inn denne lille brandfakeren.
3: Og jeg forstår det sånn at du skal rote ned i strandsonen litt også?
17: Vi lander i strandsonen, et sted mange har lyst til å være, men hvor vi har en klima- og miljøminister som nå vil stramme ytterligere inn. Andreas Bjelland Eriksen kommer og forteller hvorfor han mener han må stramme inn på byggingen av stupebrett, små brygger, anneks og så videre i dette 100-metersbeltet som omkranser landet vårt, og særlig da i Oslofjorden.
3: Politisk kvarter altså, kvart på åtte også i dag.
4: Hvis du har rotet rundt nede i strandsonen i noen uker i sommer, så føler du deg kanskje uthvilt nå? Kanskje. Gjør du? Føler du deg uthvilt?
3: Jeg har rotet for mye til det.
4: Følelsen vil uansett ikke vare så lenge. Dessverre, professor i neurologi, Jana Middelfart-Hoff, sier at det vi kaller for ferieeffekten i hermetegn, går over etter bare en uke på jobb. Likevel så det viktig for oss mennesker å ha ferie, mener hun. Vi har møtt Peder, som tilbake på jobb på Bergen Lufthavn Flesland.
18: Du får det til, ja, ok.
19: Peder Haugane tilbake på jobb etter en lang sommerferie.
18: Få ut den bagasjelappen, sjekk inn på automaten, få ut det boardingkortet. Se folk flakke litt med blikket, da de usikre og trenger hjelp.
19: Dagene i ankomsthall på Flesland står i kontrast til late dager i ferien.
18: Vi fikk litt varme på kroppen, det var deilig, litt sol. Sover litt lenger, spiser kanskje litt lengre frokost, slapper av litt ekstra liksom på morgenen.
19: Men overskuddet går overraskende fort over. Det sier nevrolog og professor Jana Middelfart Hoff.
20: Det kom en artikkel i 2010 fra noen nederlandske forskere, det var skikkelig deprimerende. Det var sånn, ja, et arbeidsdøgn, sånn cirka, og i hvert fall ikke mer enn 44 timer. Det jo egentlig forsvinner lite, sant? Tenk deg det at du kommer på jobb på mandagen, og da var effekten ute allerede på tirsdag, og i hvert fall til fredag.
19: Hvorfor varer ikke overskuddet etter ferien lenger?
20: Jeg tror at søvn, det at man faktisk ikke får sove etter man kommer fra ferien, kan være en grunn til at effekten går fort ut.
18: Det kan jo være litt tungt å snu døgnet hvis du har vært litt sent oppe.
19: Peder kjenner seg likevel ikke helt igjen i forskningen.
18: Det kan gå til, det at man glemmer ferien fort, men allikevel, det den der, det ligger litt i kroppen, den der følelsen av at du har hatt fri og du har slappet av, og at du kanskje trenger den der avbrekket for å få litt motivasjon igjen da, til å komme på jobb.
19: Men selv om virkningen kort, ferie bra for oss, mener neurologen.
1: Nemlig det å være fysisk aktiv, det å være mer sosialt aktiv, det å kanskje spise litt mer sunt enn vi pleier vanligvis når vi bare er nødt til å hive i oss maten. Og det gir oss også kanskje en ro til å kjenne litt etter hva er det egentlig jeg vil. Og alt dette er veldig gunstig for hjernen. Så vi trenger den pausen. Men å si da at den pausen gjør at resten av året løper som en lek, det blir da å trekke det for langt, tenker jeg.
21: Jeg tror veldig vanlig å oppleve en liten sånn nedtur. Det føles en sånn blå mandag og kjipt og ubehagelig kanskje å være tilbake, at vi er skuffet.
19: Men det er mulig å gjøre overgangen lettere. Det sier professor i psykologi Elisabeth Normann.
21: Så er det vel å være litt snill med seg selv og ikke ha for høye forventninger til hva du skal prestere på, fra dag 1. Kanskje første dagen skal du bare på en måte gjøre det du absolutt må. Og så er det det å huske at det går jo an å ha fine øyeblikk i løpet av året. Tenk at ikke du skal vente helt til sommerferien med å slappe av. Men tenk, ok, hva kan jeg gjøre for noe gøy som er litt avkoblende? Prøv å ikke bli sugd inn i den der karusellen.
18: Jeg føler at jeg fikk slappe av. Jeg er liksom klar for høsten jeg nå, siden jeg fikk den gode ferien.
3: Ferie med sunn mat og mer sunn mat og mer trening. Må jeg si at jeg ikke kjenner helt igjen, skal jeg være ærlig, men sånn er det. Peder Haugane, hørte du til slutt her. Reporter, det var Synne Lykkebø Hafsås. Nå er klokka 7:30, og Anders Borgen Werring sitter klar med siste nytt. God morgen fra NRK Dagsnytt. Nå er klokka 7:30. Førstegangsstudenter tropper opp på høyskoler og universiteter i dag. Over 17 000 av dem står fortsatt i kø for bolig. Vesteuropa har hatt de varmeste juni- og juli-månedene som er målt noen gang, ifølge nye tall. Og ensomme og eldre trenger selskap, men besøksvenn er mangelvare.
22: Vi har over 100 nå på venteliste, og vi trenger flere frivillige.
3: I dag går altså startskuddet for 10.000-vis av forventningsfulle studenter, men tall fra Samskipnadsrådet viser at over 17.000 av dem fortsatt står i kø til studentbolig. Det er nesten 1.000 flere enn i fjor, og noen velger å flytte hjem.
2: Da er det her jeg befinner meg.
0: Milla Kottmann Olsen er 26 år og viser oss rundt på barndomsrommet.
2: Dette er mitt rom.
0: Hun har allerede en bachelorgrad fra London bak seg. Nå er hun i gang med sin andre på høyskolen i Kristiania. Og trang økonomi og mye studielån gjorde at valget falt på å bo hjemme hos foreldrene. Nå har hun bodd hjemme i 3 år.
2: Da er det på en måte bedre heller da å bo hjemme mens jeg studerer, enn også enn at man måtte flytte hjem igjen når jeg liksom er 27-28. Liksom.
0: Det er flere som gjør som Milla. I fjor bodde over 18 000 studenter hjemme, viser tall fra Lånekassen. Og antallet som bor hjemme har økt med 2 prosentpoeng siden 2021.
23: Studenter er jo fortvilet. Det er mange som ønsker å flytte hjemmefra.
0: Sier Ida Helene Imnes, leder av Velferdstinget i Oslo og Akershus.
23: En del studenter har ikke mulighet akkurat nå. Hvertfall ikke i en by som Oslo, hvor du ser at leieprisene i bolig i det private markedet bare går oppover.
24: Men kan de ikke bo i kollektiv? Er det ikke noen alternativer for de som absolutt vil flytte hjem? Hjemmefra.
23: Jo, selvfølgelig. Og Samskipnaden bygger jo så mye de kan, og de har masse boliger som er tilgjengelige. Problemet er ikke nok.
0: Nye tall fra Samskipnadsrådet viser at 17.105 studenter fortsatt står i kø til studentbolig. Det er 921 flere enn i fjor, og køene de er fortsatt lengst i de største studentbyene.
23: Jeg tenker at det er et godt alternativ for studenter å bo hjemme, men det er jo ikke det vi ønsker. Og vi ønsker jo frihet, at studentene skal ha mulighet til å utvikle seg som mennesker.
3: Reportere her, det var Lea Leivestad-Scharf og Munevir Gyllitz. Vesteuropa har hatt de varmeste juni- og julimånedene som er målt noen gang, ifølge nye tall fra EUs klimaovervåkingstjeneste Copernicus. Det har ført til flere hetebølger og skogbranner. Havet er uvanlig varmt, og nå kan elva Riden i Tyskland bli delt i to på grunn av tørke og lav vannstand.
25: Dicen que son 32, pero la sensación es que es más.
26: De sier det 32 grader, men det føles varmere, sier en spansk kvinne til å ha badet på Mallorca på fredag. Onsdag i forrige vekka satte sjøtemperaturen rundt Mallorca ny rekord med 33 grader. I juli var verdenshavene varmere enn noen gang registrert. Gjennomsnittstemperaturen i de ikke-polare havene var 20,96 grader ifølge EU. Rekordvarmen I Vesteuropa I juni og juli har ført med seg uvanlig tørke og skogbranner. Hetebølger har vært vanligere I noen år nå, sier Samantha Burgess, strategileder I Copernicus.
5: But what is very unusual for Europe for this particular year is the frequency and extent of the heatwaves.
26: Men det som veldig uvanlig for Europa akkurat I år hyppigheten og utbredelsen av hetebølgene, sier hun. I Rhinen, en av Europas lengste og viktigste elve, vannstanden nå så låg at båttrafikken sliter.
6: Jeg gjør det verre om mer enn 30 år. Det har jeg nok aldri sett. Så lavt nok ikke.
26: Jeg har seilt her I over 30 år, men har aldri opplevd så låg vannstand, sier Taun Skibrands, som kaptein på en krusbåt på Rhinen.
3: Så reporter Kjartan Røslet, I tillegg så var jeg med Thea Laugen reporter her. Miljøpartiet De Grønne varsler omkamp om Norges pris og vil skrote ordningen til fordel for sin egen. Staten sparer penger og folk bruker mindre unødvendig strøm med vår ordning, mener partiet.
7: Problemet med Norges pris det at pengebruken på det har kommet fullstendig ut av kontroll. Ordningen også lite rettferdig, og den tjener først og fremst de som de rikeste som har det høyeste strømforbruket.
8: Stortingsrepresentant Frøya Skjold Sjursæter ute av nåde når hun feller dommen over regjeringens strømstøtte med navnet Norges pris.
7: Nå har det blitt en slags konkurranse mellom partiene I Norge på å bruke mest mulig penger på å subsidiere folk sitt energiforbruk, da det tydeligvis både gjennom billigere bensin, men også gjennom et sånt tak på strømprisen.
8: Men det mye som skal ha strøm. Og med en spotpris som flere ganger de siste årene har nådd over 3 og 4 kroner, blir strømrekningen fort stor. Derfor lanserer MDG en ny ordning. I vinterhalvåret skal husholdninger få 1000 kroner rabatt på strømrekninger, dersom de I de dyreste prisområdene for strøm, som Sør-Norge, Vest-Norge og Øst-Norge. Men Sjursæter vil også hjelpe staten med å spare penger. Norges pris nemlig anslått å koste hele 24 milliarder kroner I år. Det utgjør omlag 1% av statsbudsjettet. Ifølge MDG sine egne utregninger, vil deres ordning spare staten for over 10 milliarder. Men ifølge budsjettpartner fra Arbeiderpartiet og energiminister Terje Aasland, kan MDG bare glemme å få noe gjennomslag her.
9: Jeg synes det et dårlig forslag. Norges pris innført fordi at vi ønsker å trygge husholdningene I møte med varierte og til dels høye strømpriser. MDG sin løsning treffer ikke familiene sånn som familien sammensatt. Noen har eldre hus, bruker mye strøm, har kanskje flere ungdommer, barn.
3: Reportere her, det var Tord Magnus Dyrkorn og Kristian Skårdalsmo. Så skal vi til Island, for der det flertall, særlig blant de unge, for EU-medlemskap, viser meningsmålingene. I slutten av august så skal islendingene stemme over om Island skal ta opp igjen søknaden om EU-medlemskap. Leder av Heimsyn, den største nei til EU-organisasjonen på Island, Haraldur Olafsson, han vil ikke inn I EU.
10: Det passer enda dårligere å være medlem av EU, fordi EU jo en union av krigsskadde nasjoner.
11: Det stor splid om EU-medlemskap på Island, og på den ene siden står Haraldur Olafsson I islandske nei til EU.
10: Europasaken jo tull fra alt til ø.
11: I slutten av august skal islendingene stemme over om de vil ta opp igjen samtalene med EU etter 12 års pause. Målingene viser at et flertall, særlig unge, vil ta en ny prat. Det tryggere å være alliert med flere land, spesielt for små nasjoner, sier Egil Hermansson I islandske AUF. Og peker på at landet ikke har militært forsvar, men for Odin Baldursson I unge europeer euroen viktigast.
27: I think with the euro we would have so many opportunities.
11: Med euroen kan vi kjøpe bostad og handle med resten av verden. Den islandske krona for ustabil, sier han.
27: Would help us a lot.
11: Euroen vil også senke den skyhøye renta, men kanskje ikke den høye prisveksten, sier økonomiprofessor Steinar Holden.
28: En bekymring man kan ha vil jo være at en kraftig nedgang I rentenivå kan stimulere økonomien I Island, og at det kan bli for høy fart.
11: Men Olafsson bekymrer seg mest for det han kaller for en stor økonomisk forskjell på Island og land som Frankrike og Tyskland.
10: Vi I en evig handelskrig med Kina, med Nord-Amerika. Vi vil ikke ha handelskrig med USA, absolutt ikke.
1: Folkeavstemmingen den 29. august. Reporter her, det var Julianne Kyrie Eikrem. Røde Kors I Oslo slår alarm om lange ventelister på besøksvenner for eldre og ensomme. Bosilika på 79 og besøksvenn Helle på 27 fant tonen fra første stund.
4: Oi, hei, hei Helle. Helle, velkommen, velkommen. Hyggelig.
12: Det skiller over 50 år og to generationer mellom dem.
4: Hvordan går livet hos deg?
12: Da 79 år gamle Basilika savnet mer selskap I hverdagen, ble den koblet sammen med Helle, som var besøksvenn I Røde Kors. Og akkurat denne duon fant kemien fra aller første sekund.
13: Første inntrykket mitt var egentlig bare at hun var veldig mye liv I, og at hun var ganske morsom.
12: Nå møtes de omtrent to timer annenhver uke.
4: Det veldig fin måte å gå med seg ut, for det frivillig. De vil, de liker å komme med folk, og de oppmuntrer oss, og vi kan kanskje oppmuntre dem på en måte.
13: Man har mye å lære av hverandre. Basilika har jo levd et helt liv, og erfart så mye som jeg aldri har erfart.
12: Men sånne som Helle nå en mangelvare I Oslo. På kontoret hos Røde Kors forteller de nemlig om lange ventelister med eldre som håper å kunne få en besøksvenn. Det sier Hege Vennesland Aspelund I Oslo Røde Kors.
14: Vi ser nå en stor pågang av folk som opplever ensomhet av ulike årsaker. Vi har over 100 nå på venteliste, og vi trenger flere frivillige.
13: Jeg synes ikke det krever så mye, og det gir meg veldig mye positivt sånn I hverdagen, som jeg ikke ville vært. Foruten.
12: Og Basilika sparer ikke på kruttet når hun spår hvor lenge vennskapet kommer til å vare.
4: Jeg tror over 100 år.
1: Reporter Elinor Hopen. Marit Selmer Nedrelid har ansvaret for NRK Dagsnytt I dag. Det heter Anders Borgen Væring.

0: Det er mange av oss som bor I Norge som også bor I rasutsatte områder. Asveig en av dem. Hun har ventet I 3 år på å få svar fra kommunen om det noe hjelp å få.
1: Det var helt midt I bakken, landhagen.
2: Ja. Midt I hagen til Asveig Andersen I Spansdalen I Lavangen kommune landet det I 2023 en stor steinblokk på flere tonn. Den landet få meter unna det gamle røde huset hvor hun og hennes bror bor.
1: Men det samme når stein landet så rister jo hele huset.
2: Spansdalen omringet av høye, bratte fjell, og hun opplever stadig at det raser fra fjellet bak huset, spesielt på regnværsdager.
3: Det var ikke de her mengdene med stein som var her bak. Jeg lekte faktisk I ura bak stein, eller bak her.
2: Hennes datter Elisabeth Jonsen tittet bekymret opp på den store steinrøysen bak huset. Hun forteller at de helt siden raset gikk har uttrykt overfor kommunen at de lever I frykt og ønsker å se på muligheter for å rassikre eiendommen. Men at de til tross for dette ikke har mottatt noe hjelp eller informasjon fra kommunen.
3: Vi står uten å vette hvor vi skal søke, hvem vi skal søke, hva slags søknader som må til, hva slags papirer som må til. Og det veldig tungt. Da hadde vi jo håpet på at kanskje kommunen kunne være med og bidratt til å hjelpes til, men har ikke fått det heller. Ingen dialog med kommunen.
2: Reidun Nikolaisen, fungerende regionssjef I NVE Region Nord, forklarer at boligen ligger rett I utkanten av en faresone med rødt nivå for skred.
4: Samtidig så har ikke sånn kartlegging tilbakevirkende kraft, så man vil kunne bruke en bolig som før ingen vil bli pålagt å flytte av den grunn. Og det veldig mye eksisterende bebyggelse I Norge som ligger I områder som vi I dag ikke vil tillate bygging av boligbebyggelse.
2: Ifølge regelverket I Norge har man selv ansvar for å sikre egen eiendom. Men det finnes statlige midler man kan søke for å få støtte til rassikring.
4: Det mulig for kommunen å søke om tilskudd til sikringstiltak hos NVE, men det kommunen som må stå som søker.
2: Kommunedirektør Karin Eriksen forteller at de har ønsket å få på plass et møte med NVE og de pårørende, men at dette ikke har vært mulig før en kartlegging av skredterreng ved tomta var på plass. Noe NVE bekrefter. Denne kartleggingen var klar I starten av 2025 for omtrent 1,5 år siden. Eriksen sier bemanningsmangel gjør at ting tar tid.
5: Det lite bemanning, mange saker, stor saksmengde om å gjøre en tøff prioritering. Det dessverre en del av hverdagen til kommunen Norge. Hvis det hadde vært en sånn situasjon at det var umiddelbart fare, så hadde vi tatt kontakt straks. Men vi har ingen signaler på at den situasjonen I dag.
2: I romjula 2025 raste nye steiner ned mot boligen. Tross gjentatte henvendelser og ny purring I juni, har familien fått lite svar fra kommunen. Først etter at NRK tok kontakt, har de fått svar.
3: Måten vi har fått svaret på jo veldig trasig. At NRK må inn og røre som sagt I gryta før vi får et svar. Jeg synes jeg helt forferdelig.
5: Ja, jeg har full forståelse at det føles kjipt.
2: Det svarer kommunedirektøren.
5: Og jeg prøver å følge det opp og prøver å skape en god dialog med innbyggerne. Så jeg håper jo at den blir enda bedre når vi har all bemanningen på plass hos oss.
2: I svaret fra kommunen kommer det frem at de vil prøve å få på plass et møte med NVE, men at de venter på at en ny teknisk sjef skal tiltre. Jonsen synes at svaret bare unnskylder flere utsettelser, og at dette haster.
6: Familien rundt jo kjemperedd for at det skal komme nye ras. At vi får en telefon at huset tatt, vi har mistet de nærmeste vi har.
0: Reportere her, det var Sora Reinholdt og Eline Bulai Løvland. Klokken straks 7:45. Det betyr at politisk kvarter I ferd med å seile inn I studio her, men skal gi deg en liten oversikt over noen av dagens nyheter. Vesteuropa har hatt de varmeste juni- og juli-månedene målt noen gang, ifølge tall fra EU. I dag går startskuddet for 10.000-vis av forventningsfulle studenter, men over 17.000 av dem står fortsatt I boligkø. Miljøpartiet De Grønne varsler omkamp om Norgespris og vil nå skrote ordningen til fordel for sin egen metode. Ja, klokken altså 7:45, så det bare å åpne døren for Trond Lydersen og politisk kvarter.

0: bør metodene lærerne læres opp i å bruke på elevene granskes? Det vil Høyre. De vil at et internasjonalt panel skal granske norsk lærerutdanning. Lukter det litt mistillit til hjemlige pedagogiske fagmiljøer? Velkommen til et politisk kvarter hvor vi skal avslutte et sted mange synes det er fint å være, i strandsonen. Men først skolen. I dag er det studiestart, og neste mandag ringer skolen inn. Og i går kunne vi lese i VG at regjeringen selv felte en hard dom over resultatene i norsk skole. Elevenes kunnskaper blir bare dårligere, også i forhold til land vi sammenligner oss med. Og i dag peker altså Høyre på metodene som norske lærere får med seg fra studiene sine. Og Tilde Tybring-Gjedde, skolepolitisk talsperson i Høyre, velkommen.
1: Tusen takk.
0: Ja, hva er det dere mener om å granskes egentlig?
1: Nei, altså, vi har en veldig alvorlig situasjon i norsk skole. Til tross for mye pengebruk, så er det 1 av 3 elever som ikke lærer å lese og regne helt grunnleggende. Riksrevisjonen har slått alarm, og da må vi ta større og modigere grep. Og ett av de grepene mener jeg er en større granskning av kvaliteten i lærerutdanningen, slik man har gjort i Sverige, i England, i Australia, hvor det åpenbare spørsmålet er lærer lærerstudentene, den pedagogikken, de metodene som er mest effektive for elevenes læring. Og jeg tror dessverre at svaret flere steder er nei, og det er også flere forskere og lærere selv som har slått alarm om. Og jeg mener at lærerne våre har en krevende jobb, klasserommet har blitt mer sammensatt, og de må forberedes godt til klasserommet, og da trenger vi lærerutdanning av høy kvalitet.
0: Kan du være litt konkret, hvilke læringsmetoder er det du mener du har grunnlag til å tro ikke funker da?
1: Altså, vi har ganske mye utdanningsforskning som er ganske tynt, og jeg tror det er noen pedagogiske ideer som dominerer i en del lærerutdanninger, som ikke nødvendigvis har forskning som viser at det har effekt på elevene.
0: Hva da?
1: For å ta et eksempel som forskere selv har trukket frem, det er jo pedagogikken i mattefaget. Der har det vært en pendelsvingning bort fra, kall det, liksom, tradisjonell lærerstyrt matteundervisning, der læreren forklarer og elevene øver på grunnleggende regning, til en mer utforskende matematikk, der elevene skal oppdage og være aktive og oppdage matematikken selv. Og det er det flere som stiller spørsmålstegn ved om det faktisk har evidens bak seg. Og England er jo et av de landene som man har gått bort ifra den metoden, fordi de mener at den er ganske lite effektiv, og at de svakeste elevene faller fra.
0: Hvorfor må du gå ut av landet? Altså, norske skoleforskere, de som er fagmiljøene her, de kan jo se hva som skjer rundt i verden. Det gjør de også. Hvorfor mener du man må gå utenfor landet? Det lukter egentlig at du har ikke tillit til at de gjør det som er det mest fornuftige og det beste kunnskapsgrunnlaget for norsk skole.
1: Altså, skal vi faktisk tørre å granske kvaliteten i lærerutdanningen i et lite land som Norge er, så mener jeg det er helt naturlig å hente inn fagfolk både fra Sverige, fra England, fra Estland, fra Finland, som er gode på internasjonal utdanningsforskning, og som kan utfordre oss. Og det må vi faktisk tørre. Fordi 1 av 3 elever klarer ikke å lese og regne. Da må vi faktisk tørre å ta noen større modige grep, og det å se på kvaliteten i lærerutdanningen, det mener jeg er en lavthengende frukt.
0: Men likevel, du er så opptatt at man må utenfor, at man ikke kan gjøre dette ved å se på dette med eksperter i Norge. Har du ikke tillit til det norske fagmiljøet da?
1: Nei, altså jeg tror vi har noen fagmiljøer hvor det er en del pedagogiske ideer som får dominere, som ikke nødvendigvis er veldig forskningsbasert på. Og det er nettopp fordi at utdanningsforskning i Norge er kvalitativt i all hovedsak, det vil si at det er ikke målinger av effekt på elevenes læring, man kartlegger ikke elevenes læring, man har ikke store metastudier. Det aller meste er basert på intervjuer med utvalgte lærere, utvalgte elever, om hva de føler eller opplever eller mener. Det er ikke verdiløst det, men det sier ingenting om effekt, og det mener jeg er en svakhet for norsk utdanningsforskning.
0: Minister for høyere utdanning Sigrun Aasland, hun sitter på et fly til Bergen for å kaste glans over studiestart, men Øystein Mathisen, du sitter heldigvis klar i Bodø. Og du sitter også i utdannings- og forskningskomiteen for Arbeiderpartiet. Velkommen.
2: God morgen.
0: Tenker du om tankene fra Høyre, vi må granske skolen utenfra og læringsmetodene?
2: Det er jeg enig med Høyre i, det at vi har en alvorlig skole, en situasjon i norsk skole. Vi må forbedre læringsresultatene. Det er alt for mange elever som lærer for lite, trives ikke godt nok. Det er en alvorlig situasjon. Lærerutdanningen er en viktig faktor i å lage en god norsk skole. Vi har allerede begynt å forbedre og jobbe med å utvikle en enda bedre lærerutdanning. Det tror jeg vi er Høyre enige i. Om det er da et ekspertpanel med utenlandske forskere som skal komme inn, gi oss råd, Og så må vi se hvordan det kan implementeres. Jeg skal ikke konkludere for hardt. Jeg har mine tvil om at det den rette måten. Jeg tror mer på for eksempel det vi gjør nå med å endre rammeplanene I læreskolene for å gjøre de enda bedre og mer styrings- og målrettet. Vi gjør også noe veldig spennende, helt konkret det som kommer her, som Tybring-Gjedde tar opp med metoder, der vi har stått ned en lesekommisjon som skal jobbe med å komme med beste eksempler på gode metoder for lesing. Lesing et av de viktigste fagene å forbedre læringen I. Det nøkkelen til alle de andre fagene og det noen av de mest bekymringsfulle resultatene. Så vi tar ansvar med å hver dag gjøre forbedringsting I norsk skole. Jeg tror et sånt her utvalg kunne ha tatt lang tid, vi hadde suttet lenge og ventet, vi har ikke den tiden. I tillegg så kommer det I morgen en fellesskoleutvalg som skal komme med mange gode tips og forslag om ny politikk om hvordan vi kan utvikle og skape en enda bedre norsk skole. Der vil også læreren sin kompetanse og læreren sin rolle være en viktig del av det. For det vi trenger, det lærerutdanning som forbedrer læreren bedre på den skolen de skal ut I, gjør de bedre på klasseledelse, sørger for at de har en bredde I de fagene som de vil, så de en lærer som passer for hele landet. Så en bedre lærerutdanning helt avgjørende for å få en bedre norsk skole.
0: Hva tenker du om den mistilliten som man kan si at Tybring-Gjedde uttrykker I forhold til de norske fagmiljøene, som du her peker på at dere lener dere på nå?
2: Altså, vi bruker, må bruke bredden og alt den kompetansen som vi har på skole og utdanning og pedagogikk I Norge. Vi kan ta mye bra fra internasjonal forskning. Vi med I OECD-samarbeid der vi tar kunnskap. Vi med I mange andre samarbeid der vi tar internasjonal ny forskning og bruker det. Så vi må ha et kritisk blikk på våre egen utdanninger, men vi må også ha en tillit til at det ingen som foreslår ting som man vet feil, eller at man aktivt jobber imot det som gjeldende forskning. Så der må man I hvert fall ha veldig, veldig gode begrunnelser hvis Høyre kommer med en sånn krass kritikk at man mener at folk bevisst ikke bruker de beste metodene som Men så må vi også starte arbeid, som for eksempel lesekommisjon, der vi
0: går har vært gjennom mange tiltak. Vi er
2: helt dyktig for å finne de nye og beste metodene for læring på lesing, for eksempel.
0: De skolemetodene du sitter og ganske tydelig kritiserer nå, hvem det som har hovedansvar for at de innført I norsk skole?
1: Nei, altså det vi diskuterer jo hvilke metoder det som man lærerstudentene blir undervist I fra dyktige forskere, men de basert på den best tilgjengelige oppdaterte forskningen, også internasjonalt? Og her det jo, tror jeg, veldig stort spenn I mellom lærerutdanningene, men min bekymring jo nettopp at for eksempel utforskende matematikk har blitt innført uten at man egentlig har evidens for det. Det samme gjelder jo en del andre studier hvor man ser at det basert på ganske tynt utvalg med intervjuer med lærere eller intervjuer med elever, som ikke kan si noe om elevene faktisk har lært mer. Og hvis jeg bare kan ta Arbeiderpartiet her, hovedutfordringen med Arbeiderpartiet at avstand mellom ord og handling etter å ha styrt nå 5 år begynner å bli enorm. En av 3 elever kan ikke lese og regne grunnleggende, og det man har gjort på lærerutdanningen, det å svekke kvaliteten og statusen, fordi man har fjernet alle inntakskrav for å komme inn på lærerutdanningen. Men jeg har endt opp at flere studenter stryker på eksamen I utdanningen, og det har ikke ført til at flere
0: Mathisen får svare på det, og så registrerer jeg at jeg får ikke noe svar på hvem som har hatt ansvaret med å styre Norsk Skole-Norge I 8 år, fra 2013 til 2021, som innførte dette.
1: Det ingen som har innført dette. Altså, alle politikere har et ansvar for utvikling I norsk skole, men man må jo ta ansvar ved å faktisk da lære av det som ikke funket, og så foreslå tiltak som faktisk monner. Og det det Høyre opptatt av å gjøre, mens jeg opplever at Arbeiderpartiet har en stor avstand mellom ord og handling I skolepolitikken.
0: Mathisen?
2: Vi gjør veldig mye nå for å forbedre norsk skole, og det jo spennende med Høyre for tiden. Det kommer veldig mye ny politikk, men det som gjennomgående og felles med den, det at det å ta oppgjør med tidligere prestisjeprosjekter, om det fagfornyelsen, eller om det også lærerutdanningen, som den nå massivt endret, og det på grunn av det Høyre gjorde. Så det veldig bra at Høyre har et kritisk syn på alt de gjorde I Solberg-regjeringen sin tid. Men så vil jeg si noe akkurat om det, Tybring-Gjedde, for at på denne dagen vi står nå, jo de nye studentene som begynner på universitetet, og den gjentagende budskapet om at de skulle ikke ha vært der på grunn av karakterkravet, Jeg synes ikke det en fin måte, det nesten en skadefryd du ser fra noen nasjonale politikere om at det var mange som ikke bestod på deleksamen. Jeg vil si til alle de som har valgt å følge lærerdrømmen, fantastisk, vi skal stille opp, og vi skal med de 5 årene vi skal være på høyere utdanning, det mye viktigere hva Mathisen, de kan, og vi kommer ut av det, enn hva de gjorde fra videregående.
0: Da skal vi få lov til å siste ord på akkurat det, og heie på det, for jeg skal stille et aller siste spørsmål til deg, Mathilde Tybring-Gjedde, for Høyre liker å måle ting. Jeg skal tilbake til de 8 årene dere styrte, og hvor mye av disse premissene ble lagt. Hvilken karakter ville du sette på Høyres 8 års styring av norsk skolepolitikk?
1: Altså, jeg stolt av mye av det Høyre gjorde for norsk skole, særlig satsingen på
0: lærere. Ja, men ikke et kvalitativt svar nå, et konkret svar. Hvilken karakter 1-6 ville du sette?
1: Nei, vet du hva? Jeg skal ikke begynne å sette en karakter, det skal jeg gjøre opp til
0: lærerne. Så den karakteren har du ikke så lyst til å...
1: Jeg tror jeg skal la lærerne få lov til å sette karakter i norsk klasserom. Det er ikke politikere som skal sette karakter eller metode, eller bestemme metode.
0: Dette er ikke et klasserom, dette er et studio.
1: Men kan jeg bare si, jeg opptatt av at vi har lærerutdanning av høy kvalitet. Arbeidet ble gjort det motsatte, det er det som er problemet nå.
0: Tusen takk til Mathilde Tybring-Gjedde og Øystein Mathisen.
3: Politisk kvarter finner du i NRK Radio-appen. Merk av med en stjerne, så finner du oss lettere neste gang.
0: Vi skal over til å snakke om noe av det mest attraktive Norge har. 100 meters belte som strekker seg rundt hele landets kyst, og som regjeringen vil gjøre det vanskeligere å bygge i. Særlig i Oslofjorden. Klima- og miljøminister Andreas Bjelland Eriksen, velkommen.
4: Takk for det.
0: Du har sendt på høring et forslag om å stramme kraftig inn på hva en kommune kan tillate av bygging i sitt eget 100 meters belte. Da Oslofjordregionplan. Hvorfor det?
4: Det er jo fordi at vi ser hvor kraftig Oslofjorden sliter. Livet i Oslofjorden blir borte. Og til tross for at det har skjedd en fantastisk innsats på mange områder som er viktige for å snu tilstanden i fjorden, så bygges fortsatt viktige naturområder langs og i fjorden ned bit for bit, og det bidrar til at livet fortsetter å forsvinne.
0: Nå skal vi snakke primært om det som handler om enkelte småtiltak, brygger, anneks, et hus, ikke sant? Ikke disse største miljøinngrepene. Og så er det en Oslofjordplan du har kommet med. Hvor langt strekker den seg egentlig?
4: Den strekker seg jo til Agdergrensa i sør, Østfold naturlig nok, og så helt opp til Røros i nord.
0: Denne innstrammende tanken dere har nå, skal den stoppe der, eller har dere tenkt at dette skal kunne virke rundt hele kysten, lenger sør?
4: I første omgang så er dette noe vi foreslår for Oslofjorden, og det er jo fordi at det er et direkte uttrykk for hvor kraftig fjorden sliter. En enkelt brygge, det høres på mange måter helt greit ut, og det er ikke det som er problemet. Det er summen av alle bryggene som er bygd som er blitt problemet. Over 60% av bløtbunn, ålegrassenger, det er områder og natur som er viktig for oppvekst til fisk i fjorden for eksempel, er helt eller delvis ødelagt som følge av brygger. Med andre ord, bygd alt for mange av de, og vi ser ikke at nedbyggingstakten går ned.
0: Hvis man ser på brygge da, lite tiltak, man skal ha båt, og det er noe som folk har glede av. Hvis man bygger en brygge som er et par-tre stålrør ned i bakken, og så har man en platting inn mot land, hvorfor er det et så viktig tiltak at det dere skriver, at dette er i strid da med nasjonale og regionale interesser?
4: Det er jo enkelt og greit, fordi at det er som sagt ikke den enkelte bryggen i seg selv som ødelegger fjorden, men det er summen av alle de bryggene som vi nå har bygd, og det er blitt så mange av de, at de ødelegger så mye av den naturen som er viktig for fisk i fjorden, at vi risikerer faktisk at fisken ikke klarer å ta seg opp og komme tilbake igjen. Så vi gjør det ikke fordi vi sånn sett ønsker å stanse folk sine muligheter til å utvikle tomtene sine, og til å bygge tilbygg til hytta si for eksempel, men vi gjør det fordi at det er et fellesskapsprosjekt å redde Oslofjorden.
0: Ja, men hvis vi tar tilbygg da, det påvirker jo ikke fisken så veldig mye.
4: Det påvirker nødvendigvis ikke fisken direkte, men det kan påvirke avrenning til fjorden for eksempel. Det er også med å bygge ned viktige områder som er viktige for tilgangen for folk til fjorden.
0: Så er det hovedhensynet som gjør at man ikke kan utvide en hytte eller bygge et anneks? Er det avrenning til fjorden som er hovedargumentet for at dette er nasjonale interesser, som dere skriver i høringsbrevet, og ikke gjøre at kommunene kan gi dispensasjon til dette?
4: De tre viktigste grunnene til at vi må stanse bit for bit nedbyggingen i og rundt Oslofjorden, det er oppvekstområder for fisk, det er avrenning til fjorden, og det er folk sin tilgang til Oslofjorden. For vi ser jo etter hvert at veldig mye er blitt splittet opp og privatisert av områdene rundt fjorden, og det er det også viktig å gjøre noe med for å sørge for at flest mulig skal ha tilgang til Oslofjorden også fremover.
0: Hva er det du mener man kan gjøre da på hytta i et 100 meters belte i Oslofjorden, kanskje nedover Agder også, som dere ser på nå? Hva er det man kan gjøre da?
4: Nei, i utgangspunktet så kan man fortsette å vedlikeholde, for eksempel. Det er mange typer dispensasjoner som ikke nødvendigvis er problematiske i strandzonen. At du bytter et vindu, for eksempel, det er ikke noe problem i det. Noen steder kan man sikkert utvide noe i tillegg. Det må være en konkret vurdering lokalt. Men hovedutgangspunktet er at vi må få bukt med bit for bit nedbyggingen av Oslofjorden og naturen.
0: Da fikk man noen pekepinn på hvilke planer man kan realisere. Takk til Andreas Bjelland Eriksen, klima- og miljøminister. Mitt navn er Trond Lydersen.
5: NRK Nyheter, nå klokka 8. Høyreleder Ine Eriksen Søreide vil ha med Senterpartiet på en ny skattepolitikk for Norge. Hun inviterer dem til å bli med på samtaler med de borgerlige partiene, men avviser at hun ber dem bytte side.
6: Hvis de går sammen med Høyre og resten av borgerlig side i å kreve skattelettelser, så er det mulig å få til.
7: Den konkrete politikken Høyre vil ha med Senterpartiet på, lanserte de allerede i valgkampen i fjor. Skattekutt på 1000 kroner i måneden til alle, en fjerning av formueskatten og null skatt på all inntekt under 150 000 i året. Ifølge Søreide har Senterpartiet signalisert at det er viktig for deg at folk skal sitte igjen med mer av egne penger.
6: Da er det helt naturlig å be Senterpartiet gjøre alvor av de ordene og snakke med Høyre og de andre borgerlige partiene om hvordan det kan skje.
5: Reporter her, det var Tord Magnus Dyrkorn. Så har Statistisk sentralbyrå akkurat lagt fram oversikten over hvordan prisveksten har vært det siste året. Det viser at prisveksten den har vært på 3% fra juli i fjor til juli i år. Og Nyhetsmorgen i NRK P2 ser nærmere på disse tallene straks. Titusenvis av forventningsfulle studenter er klare for et nytt studieår, men det kan være overveldende å komme til en ny plass og prøve å skape et nytt nettverk. Det sier leder for rådgivningstjenesten innen helse ved Studentsamskipnaden i Oslo, Taran Bing Lorentzen.
8: For det første så må man endre litt innstilling til hva ensomhet er. Det er ikke noe farlig, det er en veldig naturlig følelse å ha. Det er en følelse, det forteller ikke så mye om deg, hvordan du er. Hvis man begynner å tenke sånn, så er det veldig lett å begynne å skamme seg, og da isolerer man seg kanskje fordi man synes det er flaut, og så er du på en måte inne i en sånn sirkel da, som du ikke kommer ut av. Så prøv å vende deg litt utover, og tenk at faktisk er det vanskelig for veldig mange andre også.
5: I Jemen er minst 7 personer drept og 30 såret i et angrep mot havnebyen Mokka ved Rødehavet, det opplyser landets militære myndigheter. Ifølge militæret så er det Houthi-opprørerne som står bak angrepet, skriver nyhetsbyrået Reuters. Jemen har vært herjet av borgerkrig i mange år. FN advarte nylig om utviklingen i landet den siste tiden. Den viktige transportåren Rhinen i Tyskland kan i løpet av uka bli delt i to på grunn av tørke og lav vannstand. Vannstanden ved målstasjonen Kaub ligger an til å bli så lav at skip ikke lenger kan passere, advarer Tyske Forbundet for innlandsskipsfart ifølge tyske medier. Gjennomsnittlig temperaturen i verdenshavene i juli er samtidig målt til 20,96 grader. EUs klimaovervåkingstjeneste har aldri målt en så høy temperatur i verdenshavene før. NRK Nyheter, Anders Borgen Werring.
9: God morgen og velkommen til denne hverdagsutgaven av Nyhetsmorgen. Det er 10. august, klokka er 08.03, og hva prisveksten på 3% har å si for rentemøte denne uka, skal vi straks snakke mer om.
10: Og dessuten at

0: I dag ved Birger Kolsrud Aasund og Marte Kaase Arntzen.
1: Ja, det altså bare noen få minutter siden SSB publiserte tall som viser at prisen I Norge har steget med 3% det siste året. Så lurer vi da som vanlig på, hva betyr dette for oss? Og med oss fra studio I Stavanger har vi sjeføkonom Kyrre M. Knudsen I Sparebank 1 Sør-Norge. God morgen, Knudsen.
2: Ja, god morgen, god morgen.
1: Hva det som driver prisveksten I Norge akkurat nå?
2: Akkurat nå så det en blanding av litt ulike ting. Det akkurat I dette, på disse tallene så var det for eksempel servering, altså restaurantbesøk og hotellbesøk som trekker prisen oppover, og faktisk litt priser på strøm og sånn også. Men ellers så var dette ganske positive tall for alle som ikke ønsker en enda høyere rente fra Norges Bank.
1: Ja, hvordan forklarer du det?
2: Nei, den samlet inflasjonen kom inn på 3,0%, og det var litt høyere enn ventet, men det var drev mye av strømpriser. Men kjerneinflasjonen, altså den underliggende inflasjonen som legger mest vekt på, den var nede på 2,7%, så den altså under 3%. Og det bra, for Norges Bank hadde et anslag på godt over 3%. Det betyr at på rentemøtet på torsdag så kan Norges Bank også puste litt mer med magen, ha litt mindre inflasjonsangst, og med ganske høy sannsynlighet holder renten da uendret på 4,25%.
1: Når det sagt, så jo fremdeles 3% økning I inflasjonen mer enn det Norges Bank ønsker.
2: Ja, absolutt. Norges Bank ønsker å ha som mål å få inflasjonen på 2%, så når denne underliggende inflasjonen på 2,7, så det jo noe høyere enn det som målet. Men det aller viktigste her at inflasjonen har kommet noe ned fra litt høye målinger her på forsommeren. Den kom ned også på forrige måling, altså det som var for juni, og holder seg lavere enn Norges Banks anslag nå. Så det viktige her egentlig utviklingen I forhold til Norges Banks anslag, og selvfølgelig også at vi nærmer oss inflasjonsmålet da, på noe tid.
1: Men og, nå var jo dette dette jo bare det siste året. Over tid, hvordan ser inflasjonen ut da, hvis du vil bruke litt flere år inn I grafen?
2: Ja, altså, inflasjonen har jo en god stund da vært over målet, hvis vi spoler tilbake til først var det pandemi, og så særlig da når det ble en tragisk krig midt I Europa, det ble høye olje- og gasspriser, så begynte jo inflasjonen å ta av. Og siden da 2022 så har prisene nesten kontinuerlig vært over målet, og ganske godt over målet også, altså man må huske at vi var oppe på en 7-8%, så det viktige her at vi har begynt og liksom, inflasjon begynner å nærme seg målet, vi ikke helt I mål enda, og det jo derfor også Norges Bank holder renten på 4,25, som nok høyere enn det som I hvert fall Norges Bank tenker en normal rente når vi begynner å nærme oss, vi kommer nærmere 2%.
1: Men har det normalisert seg nå? For det jo det, fremdeles en del økonomer frykter at 3% inflasjon blir den nye normalen.
2: Ja, absolutt. Og det jo derfor også Norges Bank som har som mandat å få inflasjonen ned til 2%, kanskje har vært enda litt tydeligere I år på at de vil holde renten litt høyere, litt raskere, for å få inflasjonen litt raskere ned. Sånn at vi ser jo også at Norges Bank har på en måte ikke gitt opp, og det jo de som prøver etter beste evne å styre inflasjon mot målet på 2%. Men vi må huske at I Norge så jo lønnsveksten 4,5%, så med 4,5% lønnsvekst, så det krevende å nå liksom denne 2%, så vi må nok også se at både lønnsveksten roer seg noe ned, det ligger an til at den blir litt lavere neste år, men også at en del andre type deler av den inflasjonen roer seg ned, sånn at vi kan nå 2%. Hvis det en ting som veldig positiv, som vi kan trekke fram, matvarepriser. Matvarepriser har det vært mye snakk om, veldig mange merker det når de går på butikken, og der den matvareprisstigningen, den nå kommet ned i under 3%.
1: Ja, ja, men vi tar med oss alle de gode tingene vi kan det, selv om vi selvfølgelig også skulle gjerne sett at det gikk enda lenger ned. Uansett, Kyrre M. Knudsen I Sparebank 1 Sør-Norge, takk for at du var med oss I Nyhetsmorgen.
0: I Russland skal Høyesterett I dag vurdere om det lille opposisjonspartiet Jabloko skal nektes

0: bli med I parlamentsvalget I september. Ja, Bloko godkjent, men et annet parti krever at opposisjonspartiet ikke skal få delta. Og de altså det eneste offisielt registrerte partiet som tydelig imot fullskalakrigen I Ukraina. Korrespondent Jan Espen Kruse I Moskva, hvilken avgjørelse det ventet at russisk høyesterett kommer med?
1: Ja, det ikke så lett å si, men hvis Jabloko skulle bli kastet ut fra dette parlamentsvalget I september, så vil jo enhver illusion om at det skulle ha noen ting med demokrati å gjøre forsvinne. Hvis Jabloko får fortsette, så vil det kunne gi dette lille partiet en plattform til å fange opp en del av misnøyen som blant russerne når det gjelder fullskalakrigen I Ukraina, og gjøre at de kan få en del mer stemmer. Særlig blant ungdom har meningsmåling vist at de har betydelig appell for sitt budskap.
0: Det høres jo litt mer ut som en politisk enn en juridisk avgjørelse, det det?
1: Ja, det I høy grad det. Det russiske justissystemet, det ikke uavhengig av myndighetene, tvert imot. Det I stor grad avhengig av myndighetene. Og når Høyesterett nå veldig raskt da skal ta opp denne saken, så viser jo det kanskje at myndighetene ønsker å forby det, men dette vet vi ikke. Uansett så har stemningen rundt denne saken vært veldig aggressiv. De støttepartiene til regjeringspartiet Forent Russland går veldig hardt ut og kaller Jabloko for forrædere og for utenlandske agenter som ikke har noen ting å gjøre I Russland. Så denne saken har blitt satt veldig på spissen, selv om dette Jabloko-partiet veldig lite. Altså meningsmålinger har vist at de bare har omtrent 3% oppslutning, mens det 5% som trengs som sperregrensa for å komme inn I parlamentet.
0: Hva sier ledelsen I partiet om dette her da?
1: Ja, de sier at resten av at de andre partiene kraftig mot dem, og det jo korrekt. Altså, mens Jabloko, ledelsen der, sier at de ønsker fredsforhandlinger I forhold til Ukraina, mellom Russland og Ukraina. De ønsker en fredsavtale. De ønsker ikke at krigen skal fortsette, denne fullskala krigen skal fortsette nærmest uten noen ende I sikte. Så de sier at de det eneste partiet da, som ønsker dette, mens alle de andre partiene støtter opp om fullskala krigen.
0: Og dette valget, parlamentsvalget også, det holdes I 3 dager fra 18. september. Hvordan stemningen I valgkampen, hvis det går an å si noe om det, Jan Espen Kruse?
1: Jo da, det går an å si noe om. Det altså svært lite valgkamp. Det syns nesten ikke I gatebildet her I Moskva. Lederne for disse støttepartiene til Forent Russland, de reiser rundt og har noen møter her og der, men det ingen valgkamp I vanlig forstand av ordet. Alt går uhyre stille for seg. Dette jo ikke, selv om president Putin og den russiske ledelsen forsøker å framstille det som et demokratisk valg, så jo disse partiene, bortsett fra Jabloko, så jo alle sammen bare støttepartier. De går inn for fullskala krigen. Det bare helt minimale ting de kjører på som sitt eget program. I det store og hele så slutter de opp om de nåværende myndighetenes politikk. Så det ikke et vanlig valg, sånn som vi forstår det I vestlige land.
0: Sa Jan Espen Kruse, som var med oss fra Moskva.
2: Vesteuropa har hatt de varmeste juni- og juli-månedene som målt noen gang, ifølge nye tall fra EUs klimaovervåkingstjeneste Copernicus, og det har ført til flere hetebølger og flere skogbranner, og havet uvanlig varmt, og nå kan til og med elven Rhinen I Tyskland bli delt I to på grunn av tørke og lav vannstand.
3: Ik doe dit werk al meer dan 30 jaar. Dit heb ik nog nooit gezien. Zo laag nog niet.
4: Jeg har skjelt her I over 30 år, men har aldri opplevd en vannstand så låg som dette, sier Tøen Skibrands. Han kaptein på en krusbåt på Rhin. En av de lengste og viktigste elven I Europa rammes nå av tørke. Den låge vannstanden kan gjøre at Rhin I praksis blir delt I to som transportåret gjennom Tyskland. Ved målestasjonen Kaub, en flaskehals sør for Koblenz, kan nemlig vattnet I løpet av vekka komme til å stå så lågt at kommersiell skipstrafikk må innstilles. Det sier Jens Schwan, sjef for det tyske forbundet for innlandsskipsfart til avisen Rheinische Post. Imens må krusbåtkaptein Skibrands vurdere nøye om det djupt nok.
3: De waterstand op de Rijn is zo laag dat we dag voor dag bekijken hoe ver we kunnen komen.
4: Vannstanden I Rhin nå så låg at vi må vurdere dag for dag hvor langt vi kan gå, sier han. Ifølge EUs klimaovervåkingstjeneste Copernicus har Vesteuropa hatt de varmeste juni- og julimånedene som noen gang målt. Hetebølger har vært vanlige en stund, sier strategisjef Samantha Burgess.
5: But what is very unusual for Europe for this particular year is the frequency and extent of the heat waves.
4: Men det som veldig uvanlig for Europa akkurat I år hyppigheten og utbredelsen av hetebølgene, sier hun. I Belgia har tørkesommeren blant annet gått ut over juletreene.
6: Il est bien crevé. Aucune chaude reprise pour regarnir.
4: Treene helt uttørka, det ikke sjans å reparere det her. Vi må bare erstatte dem, sier juletredyrker Thierry Vincent.
0: Og I går ble det også satt ny varmerekord I Storbritannia. De har nå hatt 35 dager med over 30 grader I 2026, det skriver Sky News. Den forrige rekorden på 34 dager var fra 1995, og du rekker opp hånda, Birger.
2: Jeg vil bare si at reporter I saken var Kjartan Røslet om at jeg legen.
0: Ja, det var viktig det å få med. Mm. Meteorologene advarer om at det kommer til å bli enda varmere for britene I uka som kommer, og den nye hetebølgen kan gi opp til 36 grader sørøst I England. Helsevesenet de har sendt ut gult farevarsel, og hetebølgene I sommer har allerede ført til over 2800 flere dødsfall enn normalt.
2: Ferske tall som kom inn nå klokken 8 viser at prisveksten steg med 3% I juli. Sjeføkonom Kyrre-Em Knudsen I Sparebank 1 mener det gode rentenyheter og tror at Norges Bank dermed holder renten på 4,25 når de skal møtes nå torsdag.
0: Så skal vi se nærmere på situasjonen I Vest-Afrika, for hvordan henger egentlig overfiske og flyktningestrømmer sammen?
2: Og hvor smiles det bredere enn hvitere og hvitere enn resten av landet? Det får du vite før klokka blir 8:30.
0: Så snakket vi nettopp om dette valget I Russland. Nå skal det handle om det som foregår I Israel, for der valgkampen I full gang, og det 3 måneder før valgkampen 26. og 27. oktober. Statsminister Benjamin Netanyahu han har sittet med makten I tilsammen 17 år, og nå ligger han an til å tape. Utfordreren som ligger foran Netanyahu på meningsmålingene Israels tidligere hærsjef, Gadi Eisenkot.
7: Bak en kiste, drapert I et israelsk flagg, sitter en sørgende far. Den tettbygde mannen med kortklippet grått hår I mørk t-skjorte skjuler øynene sine bak svarte solbriller. Tidligere hærsjef og minister I Netanyahus krigskabinett og general Gadi Eisenkot tar farvel med sin 25 år gamle sønn Gal, som ble drept I Gaza I desember 2023. Gal, jeg sikker på at vi vil fortsette kampen og forbedre det landet du var så glad I, men som du også ofte kritiserte, sa en gråtkvalt Eisenkot I sønnens begravelse. Eisenkot fikk enorm sympati etter dette. For en slik sorg kan alle israelske familier kjenne seg igjen I. 3 år senere utfordrer Gadi Eisenkot sin tidligere sjef, statsminister Netanyahu. Det god stemning I lokalene til Eisenkots nye parti, Yashar, som betyr direkte I betydningen oppriktig og ærlig, altså det motsatte av løgnen han beskylder Netanyahu for. Lederne våre lyver. De regjerer ved å skape kaos og splittelse, og de har styrt oss til et bunnpunkt, sier han fra talerstolen. Lederskap i krig vurderes etter følgende. Å oppnå målene som er satt og forbedre Israels sikkerhetssituasjon. Regjeringen vår har feilet på begge deler, sa den tidligere forsvarssjefen. Politikeren Eisenkott vil ha en uavhengig gransking av etterretningsskandalen som førte til at Hamas kunne angripe Israel 7. oktober. Han vil tvinge ultraortodokse menn inn i militæret, og tvinge ultraortodokse skoleelever til å lære seg samfunnsnyttige fag som matte og naturfag, ikke bare religiøse skrifter. Han mener at bosettervolden mot palestinerne er forferdelig, men han snakker ikke om fredsløsninger med palestinerne i valgkampen. Israelsk toppolitikk og elite har stort sett vært dominert av ashkenazi-israelere, hvis familier kom fra Europa. Gadi Eisenkott, derimot, er sønn av immigranter fra Marokko. Med flere hundre tusen jøder fra arabiske land kom de til den jødiske staten på 1950-tallet. I tiårene etter ble Mizrahi-jødene diskriminert av de europeiske jødene. Bitterheten over dette har fått store utslag i israelsk politikk og skapt skillelinjer. Skal Gadi Eisenkots allianse vinne valget, må han sannsynligvis hente støtte fra Israels arabisk-palestinske og ikke-sionistiske partier, et samarbeid som skaper mye debatt og skittkasting. Krigstrette israelere vil ha noe annet enn Netanyahu nå. Men vil mange nok legge skjebnen i general Gadi Eisenkots hender?
0: Jeg håper å bli statsminister for alle Israels innbyggere, sa Gadi Eisenkott til slutt her, og det var utenriksreporter Sissel Wold som hadde laget den reportasjen.
2: Så da skal vi til Afrika. Migrantstrømmer og grensepolitikk er jo tema i nyhetsbildet den siste tiden, og selv om EU betaler ut enorme summer til land i Afrika for å stanse migrasjonen, så ser vi stadig nye bølger av folk som risikerer alt de har, inkludert sitt eget liv, på å komme seg over til europeisk territorium. Og et svar på hvorfor de reiser finner vi i overfiske i Vest-Afrika. Det sier blant annet Tone Sommerfelt, seniorforsker i PRIO. Så god morgen, Sommerfelt.
8: God morgen.
2: Forklar oss kombinasjonen overfiske og migrasjon.
8: Altså, fiskeri utgjør en veldig sentral del av næringsliv i Vest-Afrika. Man tenker jo mye på Afrika som et sånt urbaniseringskontinent, men store deler av befolkningen lever og fortsetter å leve i rurale strøk. Fiske utgjør en veldig viktig del av næringslivet. 10% i Ghana, for eksempel, av alle lever i tilknytning til fiske. Men vi ser en voldsom nedgang, dramatisk nedgang er det beskrevet nesten over hele fjøla, i fiskebestand. Og det har skjedd gradvis, men man er enig om at det er bred enighet om at det skyldes introduksjonen av industritrålere, der man per fangst fanger opp til 800 ganger mer enn hva de lokale kanonene gjør. Da.
2: Men du snakker jo om at EU sitter i begge ender her, hva mener du med det?
8: Ja, altså man har fra EU-hold inngått siden avkolonialismen, organiseringen egentlig, 60-70-tallet, såkalte altså bilaterale avtaler mellom EU-land og afrikanske land, såkalte bærekraftige fiskepartnerskapsavtaler. Og i dem så ligger det at man skal betale for dette fisket, men veldig liten del av det går til sektoren. Hvis du ser på Mauritania for eksempel, så er det 3,3 millioner euro av de 60,8 som de betaler i sin helhet til staten, som går til sektoren. Sånn at det medfører et kollaps. Altså, fiskebestanden er nå voldsomt redusert. 10% sammenlignet med 1993 så man i 2019 i Ghana av sardinella-bestanden, som er det som står for 90% av næringen i kyststrøk, og 40% mer samlet. Så det er en voldsom nedgang. Og dette gjør at vi ser en litt ny trend i migrasjon. Altså, vi er vant til å se på den internasjonale migrasjonen fra Vestafrika som å gå fra liksom, via urbane strøk. Mens nå så ser man stadig oftere at folk migrerer direkte fra de rurale og også direkte fra kystsamfunnene. Så det en veldig tydelig sammenheng, og i tillegg så blir jo da disse båtene som nå blir liggende late, de settes da direkte inn i denne transporten, så den vestafrikanske Atlanterhavsruten til Kanarieøyene, den foregår jo i veldig stor utstrekning med slike båter.
2: Men du snakker jo med folk, du som ute på sånne reiser, og hva forteller de deg?
8: Nei, de kommer jo ofte inn i veldig, veldig vanskelige situasjoner, og der, nå det særlig folk som har reist via Libya jeg har snakket med, som har blitt sittende i disse leirene i Libya og Tunisia, og veldig mange velger jo da etter en stund å komme tilbake når de får muligheten, og de er ofte forgjeldet når de kommer tilbake, og får store problemer med reintegreringen.
2: Så ender vi da selvfølgelig opp i det meget intelligente spørsmålet. Hva kan man gjøre med dette?
8: Ja, jeg tenker dette går jo rett inn i norsk bistandsdebatt, pågående bistandsdebatt, altså dette med å styrke primærnæringer og så videre. Men jeg tenker at et minstekrav bør være do no harm. Altså at man sørger for at mer går til sektoren av disse betalingene. Og hvis det ikke lar seg gjøre å avvikle dem, Senegal har avviklet avtalene sine med EU, og så det jo selvfølgelig også kinesiske fartøy som veldig representert i denne virksomheten, og det bør det også inngås en mye mer systematisk debatt om.
2: Vi får si at her kommer det et kolon, og debatten starter nå, men vi runder av her i dag med deg, Tone Sommerfeldt. Takk for at du var med oss her i Nyhetsmorgen.
8: Takk.
0: Med unntak av en skuffende tiendeplass i VM i Tokyo i fjor, har Jakob Astersson Ingebrigtsen vært borte fra friidrettskonkurranser i nært 1,5 år på grunn av en skade. Men i dag så han tilbake på startstreken på 5000 meter i EM i Birmingham.
9: Jeg synes jo 5000 meter en brutal øvelse, men ofte når jeg kommer litt inn i det, første 1000 meter, andre 1000 meter, og så 3000 meter, da det noe som skjer i feltet som jeg gjerne våkne og motiveres litt av, da folk begynner å kjenne at oi, dette er faktisk litt slitsomt.
10: Selv om han er usikker på egen form, stiller Ingebrigtsen til start med mål om å kjempe om gullet.
9: Tenker med den oppkjøringen jeg har hatt og siste perioden, så ville det vært et fantastisk inngang til konkurranse igjen. Ekstremt høyt nivå i år på 50 meter, så det er absolutt ikke det enkleste EM-gullet jeg har hatt noen gang, men jeg nå her og prøver å gjøre så godt som jeg kan.
0: Det var Håvard Moum som var reporter her under friidretts-EM i Birmingham, altså fødebyen til Black Sabbath og Judas Priest begynner i dag. Så deltar Norge med rekordstore tropp, og flere av dem også gode kandidater til å ta medalje. Derfor så har vi med oss NRKs friidrettsekspert Vebjørn Rodal. Hva det som blir dagens høydepunkt, Vebjørn?
11: Nei, det blir flere høydepunkt i dag, både internasjonalt og med norske øyne, og det handler ikke om oss i Osborne den gangen her. Da. Det selvfølgelig veldig spennende å følge Jakob Ingebrigtsen i hans comeback. Da. Han har ikke løpt løp på 11 måneder, vært gjennom et inngrep i Achilles, og ja, kjempet ganske hardt for å komme tilbake på startstreken, og direkte i finale på 5000 meter blir spennende. Han snakker selv om ekstremt høyt nivå. Jeg ikke helt enig med han i det. Litt snillere europeisk nivå enn det kanskje har vært spesielt i fjor. Vi har tøffe konkurrenter på start for all del, men en åpen 5000 meter der vi håper at Jakob har fått skrapet sammen nok form til å være med helt inn. Da.
0: Ja, og der du inne på noe helt sentralt, for hva vet vi egentlig om hva slags form han i nå?
11: Nei, det spørsmålet alle stiller seg her, og våre internasjonale kollegaer kommer til oss og lurer på hvilken form Jakob i, og vi vet ikke, og Jakob vet ikke selv, tror jeg, så det der veldig vanskelig å si når man ikke har konkurrert på såpass lang tid, da, fordi at du får visse svar i treningsarbeidet ditt, men den endelige fasiten får ikke du før du har sprunget et løp. Men han konkurrerer mot verdensmester på 10 000 meter i fjor, Jimmy Gressier, Lubalu fra Schweiz blir nok en litt tøff å hanskes med, og så er det nivået ellers ikke noe verre enn det har vært i europeisk sammenheng, da, så...
0: Det du sier.
11: Ser muligheten, og det rapporteres som gode økte også da, fra St. Moritz i Schweiz.
0: Ja, for det du sier nå, Webern Rodal, jeg hører at det kanskje kan bli medalje, er det? Hører du det når du snakker selv nå?
11: Det er klart vi snakker om det, fordi at Jakob har i de tre siste EM-a tatt 6 på rad, så han har dobblet, tatt gull på både 1500 og 5000 3 ganger på rad, går for sitt 7. gull på rad i dag. Da. Og så tror jeg det er fornuftig av en i et sånt comeback å gå for 5000 meter, og, i stedet for 1500 meter, som krever litt mer fart og litt mer trøkk på trening. Det er lett i et skade-comeback og forberede seg til 5000, tross alt, tror jeg.
0: Den som følger med på NRK 1 klokka 21.40 i kveld får se. Tusen takk skal du ha, Webern Rodal.
2: Radioprogrammet Ekko er tilbake etter sommerferien. Velkommen tilbake, programleder Svein Ole Engelsvold.
12: Tusen takk for det, Birger Kolsrud Jåsund.
2: Det må ha vært litt frustrerende også å ha ferie, for det har skjedd så mye gøy i sommer.
12: Det er det, og spesielt i den ukenlige spalten vår Trumps USA, så tipper jeg at vi kommer til å bruke ekstra god tid. Ja. Det er først på torsdag, men i dag skal vi snakke om FIFA, for det skjer jo veldig mye der også. Det blåser rundt toppene i FIFA, men her i Norge påstår vi, der står vi mer samlet enn noen gang, takket være 11 menn i rødt, hvitt og blått, og en tydelig fotballpresident, men hvordan kan vi forvalte dette på best mulig måte, sånn at vi kan oppleve samme euforien en gang til, helst i vår levetid som vi gjorde i sommer? Vi vil gjerne høre fra deg der ute eller inne, når vi spør, hva nå, Norge? Og så må vi koste på oss å mimre tilbake da, til tidenes eventyr som er sett med norske fotballøyne, for hva var det egentlig som skjedde med oss i sommer? Og hvordan skal vi igjen da klare å toppe dette her?
2: Ja, det kan man gjøre. Enkelt og greit, vi hører på Ekko.
12: Ja.
2: Klokken 8:53.
12: Gjerne det.
2: Ja.
0: Men oss i Nyhetsmorgen må du høre på en halvtime til først. Du finner oss blant annet i NRK radioappen, og hvis du gir oss litt av stjerne der, så får du blant annet siste nytt om studio, skolestart.
2: Mm. For nesten 1000 flere studenter enn i fjor står nå i kø for å få studentbolig.
13: Men man ser at studenter rett og slett ikke har, en del studenter har ikke mulighet akkurat nå, i hvert fall ikke i en by som Oslo.
2: Det er mandag 10. august, og det betyr at studiehverdagen slår dørene opp for 10.000-vis av studenter i dag.
0: Ferske tall fra SSB viser prisvekst på 3% i juli, og det gjør at ekspertene tror på uendret rente.
2: Og det er de yngste på Island som er mest for EU-medlemskap, ifølge den nyeste meningsmålingen der, men ja, de gamle har ikke gitt opp helt denne kampen.
14: Det passer enda dårligere å være medlem av EU, for EU er jo en union av krigsskadde nasjoner.
2: Miljøpartiet De Grønne varsler omkamp om Norges pris, og vil egentlig skrote hele ordningen, men selvfølgelig da erstatte den med sin egen. Staten sparer penger, og folk bruker mindre unødvendig strøm med vår ordning, mener partiet.
15: Nei, problemet med Norges pris er at pengebruken på det har kommet fullstendig ut av kontroll. Ordningen er også lite rettferdig, og den tjener først og fremst de som er de rikeste som har det høyeste strømforbruket.
16: Stortingsrepresentant Frøya Skjold-Sjursæter er ute av nåde når hun feller dommen over regjeringens strømstøtte med navnet Norges pris.
15: Nå har det blitt en slags konkurranse mellom partiene i Norge på å bruke mest mulig penger på å subsidiere folks energiforbruk, der det er tydeligvis både gjennom billigere bensin, men også gjennom et sånt tak på strømprisen.
16: Men det er mye som skal ha strøm. Og med en spotpris som flere ganger de siste årene har nådd over 3 og 4 kroner, blir strømrekningen fort stor. Derfor lanserer MDG en ny ordning. I vinterhalvåret skal husholdninger få 1000 kroner rabatt på strømrekninger, dersom de er i de dyreste prisområdene for strøm, som er Sør-Norge, Vest-Norge og Øst-Norge. Men Sjursæter vil også hjelpe staten med å spare penger. Noregs pris nemlig anslått å koste hele 24 milliarder kroner I år. Det utgjør omlag 1% av statsbudsjettet. Ifølge MDG sine egne utregninger vil deres ordning spare staten for over 10 milliarder. Men ifølge budsjettpartner fra Arbeiderpartiet og energiminister Terje Aasland kan MDG bare glemme å få noe gjennomslag her.
17: Jeg synes det et dårlig forslag. Norges pris innført fordi at vi ønsker å trygge husholdningene I møte med varierte og til dels høye strømpriser. MDG sin løsning treffer ikke familiene sånn som familien sammensatt. Det veldig ulikt behov for å bruke strøm. Noen har eldre hus, bruker mye strøm, har kanskje flere ungdommer, barn.
2: Reporter her var Tord Magnus Dyrkorn og Kristian Skålasmo.
0: Fra hjemlig energipolitikk til storpolitikk I Midtøsten, for regionen har fått sin egen forsvarspakt. Tyrkia, Saudi-Arabia og Pakistan har lovet å forsvare hverandre hvis en av dem blir angrepet. Mekka-avtalen ble til fordi Saudi-Arabia innså at de ikke lenger bare kunne stole på USA for beskyttelse, det mener en saudisk analytiker.
18: Under et portrett av kong Salman I Al-Safa-palasset holder tre menn opp hver sin mappe foran kameraene. Tyrkias president Erdogan, Saudi-Arabias kronprins Mohammed bin Salman og Pakistans statsminister Shehbaz Sharif smiler mot kameraene. De har nettopp signert det som blir kalt Mekka-avtalen, en pakt som sier at et angrep på ett av landene skal regnes som et angrep på alle tre. Avtalen kommer 5 måneder inn I krigen mot Iran, en krig som har satt hele Gulfregionen I alarmberedskap. Missiler har truffet oljeanlegg, og Hormuzstredet, som verdens travleste oljerute, har vært stengt I flere perioder. Og Saudi-Arabia har vært midt I det. Flere eksperter fra regionen tror avtalen kan bli starten på noe større, men de har de siste dagene vært uenige om denne pakten mest rettet mot Iran, Israel eller USA.
19: It signals to all of them.
18: Det et signal til alle tre, sier Aziz Al-Rasian, en saudisk forsker og analytiker som spesialist på saudisk utenrikspolitikk.
19: I think it signals to Iran, very interestingly, that I think, listen, we are basically forming a diplomatic front here in the region.
18: Al-Rasian peker på at Saudi-Arabia lenge har jobbet med å bygge sin egen forsvarskapasitet gjennom nye allianser. I stedet for å utelukkende lene seg på amerikanske sikkerhetsgarantier. Iran-krigen har bare akselerert dette. Men betyr det at landet faktisk vil gå til krig for hverandre? At Pakistan vil true med atomvåpen for å forsvare Saudi-Arabia? Ikke nødvendigvis, mener Al-Rasian.
19: For the short to medium term, I see more presence. Turkish, Saudi, Pakistani presence in the region, which what this does is that it raises the costs. I think, of attacking any of these countries.
18: Og dette trolig bare begynnelsen. Neste land inn I alliansen etter all sannsynlighet Egypt, mener Tyrkias utenriksminister Hakan Fidan.
2: Og det sa vår Midtøsten-korrespondent Aida Gourami. Reaksjonene fra iransk hold særlig ganske sterke. Fortsatt Aida Gourami.
18: Iransk politiker kalte dette for en ren papiravtale og sa at et dokument mellom Tyrkia og Pakistan ikke kom til å beskytte Saudi-Arabia. I Israel så blir det fryktet at dette kom til å gjøre en normaliseringsavtale mellom Saudi-Arabia og Israel vanskeligere. Jerusalem Post skrev at dette rett og slett hever prisen Saudi-Arabia eventuelt må betale for en fremtidig avtale. Men de aller fleste analytikere enige om at dette et signal om svekket amerikansk innflytelse I regionen.
2: Men hvordan egentlig forholdet mellom Saudi-Arabia og USA nå?
18: Så krigen mot Iran som har rammet Saudi-Arabia direkte har sådd tvil om USA som sikkerhetsgarantist. Saudi-Arabia anser den politiske situasjonen I Washington for å være svært upålitelig og volatil ifølge flere analytikere. Aziz Al-Rasian, den saudiske forskeren jeg snakket med, sa at Saudi-Arabia frykter flere amerikanske militæroperasjoner I regionen for at de brått skal trekke seg ut og etterlate Saudi-Arabia alene. Samtidig så anser de fortsatt USA som deres viktigste maktpartner.
2: Og nå var det jo du nevnte jo dette med Egypt. Vet vi noe mer? Det noen som kan si noe om eventuelt når de skal fases inn I denne avtalen?
20: Ja, nå sier jo Tyrkias utenriksminister at dette bare er snakk om formaliteter. Flere aviser I regionen skriver at Egypt venter på å se den amerikanske reaksjonen på denne pakten før de eventuelt blir med. Det har ikke kommet noen sterke uttalelser fra amerikansk side, men det klart at Egypt en viktig regional partner I og med deres geografiske beliggenhet og Suezkanalen. Så det ventes at de kommer til å bli med I denne pakten om ikke så lenge, men det gjenstår fortsatt å se om de gjør det.
2: Midtøsten-korrespondent Aida Korami.
0: Det de yngste islendingene, altså de mellom 18 og 29, som mest for EU-medlemskap. Det viser den ferskeste meningsmålingen fra øya. Leder for Heimsyn, den største nei til EU-organisasjonen på Island, Haraldur Olafsson, frykter krig I flere former.
14: Det passer enda dårligere å være medlem av EU, fordi EU jo en union av krigsskadde nasjoner.
21: Det splid om EU-medlemskap på Island. På hamna I Reisavik står Haraldur Olafsson I Heimsyn, den største nei til EU-organisasjonen.
14: Europasaken jo tull fra alt til ø.
21: I slutten av august skal islendingene stemme over om de vil ta opp igjen samtalene med EU. For 10 år siden ble forhandlingene lagt på is, men den siste målinga viser at islendingene vil ha en ny prat med EU, og fremst I køa står de yngste.
22: I think it's kind of arrogant to not finish the talks before you make a decision.
21: Det arrogant å ikke svare ja på avstemmingen, sier Egil Hermansson I islandske AUF. Han nevner at Island ikke har militært forsvar, og at det urolige tider I verden.
22: Of course it's safer to be in a big tent with other countries.
21: Det tryggere å være alliert med flere land, spesielt for små nasjoner, sier han. Men det ikke bare krig og konflikt som står I sentrum av debatten.
23: I think with the euro, we would have so many opportunities.
21: Odin Freyr Baldursson I Unge Europeere sier at den islandske krona ustabil, og mener euroen vil gjøre det enklere å kjøpe bostad og handle med resten av
23: verden.
21: I dag det meste høyt på Island, renta, prisvekst og lønnsvekst. Euroen vil fikse noe av det.
24: Det vil jo være, på kort sikt være veldig positivt for låntakere med høye lån, fordi renten vil gå ned.
21: Men, ifølge økonomiprofessor Steinar Holden ved Universitetet I Oslo, det ikke bare å smile hele veien til banken om det blir euro.
24: En bekymring man kan ha vil jo være at en kraftig nedgang I rentenivå kan stimulere økonomien I Island, og at det kan bli for høy fart.
14: Økonomien på Island basert på bruk av naturressurser. Den økonomien ganske forskjellig fra økonomien til Tyskland eller Frankrike.
21: Tilbake på hamna har Olafsson meldt seg på økonomidebatten.
14: Og de I en evig handelskrig med Kina, med Nord-Amerika. Islands økonomi behøver bare frihandel. Vi vil ikke ha handelskrig med USA, vi vil ikke ha handelskrig med Kina. Absolutt ikke.
0: Og når skal islendingene stemme? Jo, det skal de gjøre den 29. august. Reporter her var Julianne Kiri Eikrem.
2: Rettssaken mot 2 tyske turister starter I dag. Hvilke tyske turister, spør du kanskje? Det altså de 2 som tiltalt for å ha startet flere branner I bygden Laukvika I Nordland I fjor sommer. Så har vi med oss reporter Katarina Trymsdatter Vattenvåg. Katarina, hva egentlig tiltalen går ut på?
25: Begge 2 jo da sikta for grovt skadeverk, og også for brudd på brannvernslova. Og så tiltalen mot den ene langt mer alvorlig, ettersom han også tiltalt for brudd på mordbrannsparagrafen. Hvis han blir dømt for dette, så det da en strafferamme på minimum 2 år og opp til 15 år.
2: Og de 2, hva sier de selv?
25: Han som da sikta etter mordbrannsparagrafen, han erkjenner bare delvis straffeskyld. Han erkjenner ikke å ha satt menneskeliv I fare, og heller ikke for grovt skade på det bebodde huset da.
2: Og ta oss med tilbake, for jeg husker bare denne episoden litt sånn vagt. Hva var det egentlig som skjedde I fjor sommer I Laukvika?
25: Det startet den 5. juli der det var flere titals fiskekar som med tørka fiskehoder som stod da I brann. Og man anslår at det over 1 million kroner som ble da brunnet opp. Dette var den første av 5 branner som da pågikk de neste 9 dagene, der blant annet et kapellhus også ble brunnet ned, og også da det her vedskjulet som da var sammenkoblet med det bebodde huset som han ene nå tiltalt for etter mordbrannsparagrafen. Under den siste brann så skjedde jo da det her som ganske spesielt, og det jo det at hele bygda stilte opp. Det var over I Facebook-gruppe så var det da, hadde man da kontroll på de her tyske turistene, og det var etter bare noen få minutter over 30 stykker som hadde møtt opp for å klare å ta disse to da, som nå da står tiltalt. Og politiet har jo også I ettertid rosa bygda veldig for den jobben de gjorde.
2: Men må disse tyskerne opp til Lofoten for å være med I rettssaken?
25: Ja, de må møte I Lofoten og Salten tingrett I dag. Det jo sånn at de har en plikt å møte, og hvis man ikke har særstilt løyve, så må man møte opp, og det har ikke vært snakk om at de har det.
2: Og hvor mange dager snakker vi om her?
25: Det startet klokka 10 I dag, og så det nå satt av 5 dager for at begge to skal få forklart seg om de 5 brannene.
2: Nemlig. Ok, reporter Katarina Trimsdatter Vattenvåg, da hører vi vel mer fredag fra deg etter hvert som det skjer ting der oppe. Takk skal du ha.
0: Dette Nyhetsmorgen. Klokka straks 08.45, og ferske tall fra SSB viser prisvekst på 3% I juli. Det gjør at en økonom vi har snakket med tror på uendret rente på ukas rentemøte.
2: Verdenshavene var varmere enn noen gang før I juli I måned. Det viser nye tall fra EUs klimaovervåkingstjeneste.
0: Og et nytt spill fra en liten uavhengig produsent favoritt til å bli årets beste, og det I konkurranse med milliardsatsinger. Det blir det mer om rett før klokka 9. Men nå, en av de som omtalt som en av verdens mest ettersøkte menn blitt varetektsfengslet. Vi skal til Irland og Daniel Kinahan, som tiltalt for å ha ledet en kriminell organisasjon mellom 2015 og 2017. Og utenriksreporter Øyvind Nyborg, hva mer kan du si om denne saken?
1: Ja, uansett hvordan man vrir og vrenger på dette, eller ser på skyldspørsmålet, så jo dette en skikkelig gangsterhistorie, gangsterfamilien Kinahan. Den 49 år gamle da sønnen I dette dynastiet kom til Irland I går. Han ble kastet inn I et rettslokale I svart hettegenser og flip-flops, og der fikk han høre at han blir tiltalt, og også at han blir varetektsfengslet, og hele seansen varte bare I 13 minutter. Og det politiet mener, det jo at dette dynastiet har stått bak innførsel av så mye som en tredel av all kokaine som blir innført til Europa I løpet av et år.
0: Blir jo sammenlignet både med italienske Camorra og japanske Yakuza, dette Kinahan-dynastiet. Hvem denne Daniel da, som yngst
1: I gjengen her? Han jo sønn I en familie som ifølge irsk politi startet med kokain først, og så heroin I Dublin på 90-tallet. De har også drevet I bokseverden, så da fikk jeg litt assosiasjoner til litt sånn gangsterhistorie, jeg må innrømme det. Og de hadde blant annet Tyson Fury og Carl Frampton I sin stall, så noen husker kanskje dette også.
0: Hvordan stiller han seg til anklagene da?
1: Han hadde ikke med seg advokat I går, men de har jo tidligere sagt at han ikke stiller seg skyldig til disse anklagene. Men han sa I går også, mens han satt der på trebenken I rettssalen I Dublin, at han på en litt lakonisk måte at han regnet med at han ikke kunne bli løslatt mot kausjon, og så ble han da også kjørt videre til varetektsfengsling.
0: Takk skal du ha, Øyvind Nyborg.
2: Høyre vil at utenlandske eksperter skal granske norsk lærerutdanning. Skolepolitisk talsperson Mathilde Tybring-Gjedde mener de ikke utdanner nye lærere til å bruke metodene som gjør elevene flinkest.
3: Vi har en veldig alvorlig situasjon I norsk skole. Til tross for mye pengebruk, så det 1 av 3 elever som ikke lærer å lese og regne helt grunnleggende. Riksrevisjonen har slått alarm, og da må vi ta større og modigere grep. Og ett av de grepene mener jeg en større granskning av kvaliteten I lærerutdanningen, slik man har gjort I Sverige, I England, I Australia, hvor det åpenbare spørsmålet lærer lærerstudentene, den pedagogikken, de metodene som mest effektive for elevenes læring. Og jeg tror dessverre at svaret flere steder nei, og det også flere forskere og lærere selv som har slått alarm om.
4: Hvilke læringsmetoder det du mener du har grunnlag til å tro ikke funker da?
3: Altså, vi har ganske mye utdanningsforskning som ganske tynt, og jeg tror det noen pedagogiske ideer som dominerer I en del lærerutdanninger, som ikke nødvendigvis har forskning som viser at det har effekt på elevene.
4: Hva da?
3: For å ta et eksempel som forskere selv har trukket frem, det jo pedagogikken I mattefaget. Der har det vært en pendelsvingning bort fra kaldet, liksom tradisjonell lærestyrt matteundervisning, der læreren forklarer og elevene øver på grunnleggende regning, til en mer utforskende matematikk, der elevene skal oppdage og være aktive og oppdage matematikken selv. Og det det flere som stiller spørsmålstegn ved, om det faktisk har evidens bak seg. Og England et av de landene som man har gått bort ifra den metoden, fordi de mener at den ganske lite effektiv, og at de svakeste elevene faller fra.
4: Øystein Mathisen, du sitter heldigvis klar I Bodø, og du sitter også I utdannings- og forskningskomiteen for Arbeiderpartiet. Velkommen.
5: God morgen.
4: Tenker du om tankene fra Høyre, vi må granske skolen utenfra og læringsmetodene?
5: Det jeg enig med Høyre I, det at vi har en alvorlig skole, en situasjon I norsk skole. Vi må forbedre læringsresultatene. Det alt for mange elever som lærer for lite, trives ikke godt nok. Det en alvorlig situasjon. Lærerutdanningen en viktig faktor I å lage en god norsk skole. Vi har allerede begynt å forbedre og jobbe med å utvikle en enda bedre lærerutdanning. Det tror jeg vi Høyre enige I. Om det da et ekspertpanel med utenlandske forskere som skal komme inn, gi oss råd, og så skal vi se hvordan det kan implementeres. Jeg skal ikke konkludere for hardt. Jeg har mine tvil om at det den rette måten. Jeg tror mer på for eksempel det vi gjør nå med å endre rammeplanene I læreskolene for å gjøre de enda bedre og mer styrings- og målrettet. Vi gjør også noe veldig spennende, helt konkret det som kommer her, som Tybring-Gjedde tar opp med metoder, der vi har satt ned en lesekommisjon som skal jobbe med å komme med beste eksempler på gode metoder for lesing. Lesing et av de viktigste fagene å forbedre læringen I. Det nøkkelen til alle de andre fagene, og det noen av de mest bekymringsfulle resultatene.
4: Høyre liker å måle ting. Jeg skal tilbake til de 8 årene dere styrte, og hvor mye av disse premissene ble lagt. Hvilken karakter ville du sette på Høyres 8 års styring av norsk skolepolitikk?
3: Altså, jeg stolt av mye av det Høyre gjorde for norsk skole, særlig satsingen på
4: lærere. Ja, men ikke et kvalitativt svar nå, et konkret svar. Hvilken karakter 1-6 ville du sette?
3: Nei, vet du hva? Jeg skal ikke begynne å sette en karakter, det skal jeg gjøre opp til
4: lærerne. Så den karakteren har du ikke så lyst til å...
3: Jeg tror jeg skal la lærerne få lov til å sette karakter I norsk klasserom, det ikke politikere som skal sette karakter.
0: Det sa Mathilde Tybring-Gjedde til Trond Lydersen, som ansvarlig for politisk kvarter I dag. Der ble også strandsonen debattert, og hvis du vil høre det, så kan du gå inn I NRK radioappen og søke opp politisk kvarter.
2: Så har vi stilt spørsmålet og snakket delvis I dag om hvor I landet de har størst grunn til å gå rundt og vise frem tennene sine med smil og latter og andre ting. Og det svaret på det Rogaland. Og det ikke helt tilfeldig at det Rogaland tannhelsen best I Norge. Der det noe som heter foretaksmodellen. Og foretaksmodellen den ble innført I 2003. Kun I Rogaland, og siden det så har tannhelsen, spesielt da blant barn og unge, hatt en formidabelt positiv utvikling. Her skal du få et eksempel. I 2003 så hadde 4 av 10 5-åringer hull I tennene. I dag har nesten 85% av Rogalands barn ingen hull I tennene I det hele tatt.
6: Lyden med alle aller helst vil unngå. Og ikke mange trenger å høre den I Rogaland, for tallene viser at tennene til de unge her best I landet. Men sånn har det ikke alltid vært.
7: Hvert år så måler vi tannstatusen til alle 5, 12 og 18-åringer I landet. Og Rogaland har de siste 20 årene gått fra å være blant de dårligste til å bli best på alle alderskull. Og det vi måler da jo hvor mange barn som har hatt hull, blant annet. Og der ser vi at barna i Rogaland har minst hull av barna i Norge.
6: Og årsaken til suksessen er foretaksmodellen, mener fylkestannhelsesjefen. I foretaksmodellen er det fagfolkene som styrer og ikke politikerne. Og Rogaland er altså eneste fylke i landet med denne ordningen.
7: Politikerne byttes jo ut hvert fjerde år, så det er klart de trekkes i forskjellige retninger. Så er det noe med å la fagfolk få lov å drive med det de kan best. Det er viktig at politikerne har en hånd over det hele, sånn som de har i Rogaland gjennom et styre, og en kontroll gjennom fylkestinget, men at man lar de faglige beslutningene legges til grunn, og ikke politisk hensyn.
6: Når du snakker med andre fylkestannhelsesjefer, hva sier de om det som skjer i Rogaland?
7: Jeg vil nok si, jeg tror jeg har 14 kollegaer som er ganske misunnelige på den løsningen som vi har valgt i Rogaland, og ser at det gir en annen langsiktighet i arbeidet fremfor løsningene de har rundt i sine fylker.
6: I resten av landet er det politikerne som styrer. Telemark befinner seg langt nede på statistikken over god tannhelse, og situasjonen er en helt annen, sier fylkestannhelsesjef Live Lid Breiland.
8: For Telemark så er det nok dette her med tilgang på helsepersonell, rekruttering og stabilisering av dem er jo et distriktsfylke, og i hvert fall i store deler av Telemark så er det krevende, og skal heller ikke stikke under en stol at økonomi det er krevende å få endene til å møtes med dagens rammer. Årsaken er nok sammensatt og handler nok både om befolkningssammensetning, levekår, geografi, tilgang på helsepersonell og ressurser. Da.
6: Er foretaksmodellen der fagfolk styrer og ikke politikere noe du kunne tenkt deg?
8: Det er absolutt interessant å følge Rogaland og veldig interessant at dette nå blir sett nærmere på nasjonalt, og vi trenger jo å snu de ulike steinene vi kan i tannhelsetjenesten for å se hva som vil være den beste organiseringen fremover.
2: Reporter her, det var Ingvild Bjoland.
0: Og i et fengslingsmøte som begynte nå klokka 8.30 så har det kommet fram at politiet vil ha Marius Borg Høyby videre varetektsfengslet med fotlenke i 4 uker. Høyby selv ber om å bli løslatt og mener det ikke er fare for at han vil begå ny kriminalitet. Han har de siste 4 ukene vært hjemme i varetekt på Skaugum med elektronisk kontroll. Det ferske indiespillet Big Walk har i løpet av kort tid fått veldig gode anmeldelser etter at det ble lansert forrige uke, og indiespill, hva i all verden er det, tenker du? Det er et dataspill som lages utenom de store etablerte spillforlagene. Nå peker flere på Big Walk som en seriøs utfordrer til å vinne den gjeve Game of the Year-prisen under årets Game Awards, og NRKs spillekspert tror at dette er en del av et større skifte i bransjen, der også små studio forsvinner.
9: You'll sound different if you're speaking up close.
10: Hello.
9: Or far away.
10: Hello.
9: Or in a tunnel.
10: Hello.
11: Dette er lyden av det som har tatt spillverden med storm den siste uka. Det heter Big Walk, og er det nyeste spillet fra det australske indie-studioet House House. Her blir du og vennene dine plassert på ei øy i den australske bushen. Det er ingen våpen og ingen poeng å samle. Det eneste dere skal gjøre er å utforske, løse gåter og framfor alt snakke sammen.
12: Det er et spill som får meg til å like vennene mine bedre også.
11: Andreas Hedemann har vært gamer hele livet og er programleder i spillpodcasten Nerdelandslaget. Han er en av mange som har latt seg imponere av Big Walk.
12: Når vi spiller sammen så har vi det så gøy, og det føles ut som at jeg er 8-10 år igjen og leker i en sandkasse eller holder på med noe som gjør at fantasien løper av sted.
11: Det har fått svært gode anmeldelser, og nå har flere pekt spillet ut som en reell utfordrer til titelen Game of the Year under årets Game Awards.
12: Det er så mange spill som kjemper om den titelen, så hvis Big Walk kommer fra sidelinja og tar den, så kan jeg sammenligne med at en motionist vinner Tour de France, på en måte. Det er så stort at det er vanskelig å sette ord på.
11: For det er ofte de største spillene fra store studio som får de gjeve prisene. Og konkurransen kan bli tøff for et lite indiespill, med gigantutgivelser som Grand Theft Auto 6 i sikte. Men NRKs spillekspert Rune Fjell Olsen tror Big Walk har gode sjanser likevel.
13: Jeg vil si at det ikke hadde vært veldig overraskende altså, hvis det skjer nå. Skulle et spill som Big Walk, og så skulle den herlige gjengen der stå på scenen og ta imot en Game of the Year pris, så hadde det vært et utrolig kult øyeblikk for alle som hadde sett på. Så tror jeg kanskje mange også hadde slitt med å akseptere det. Men vi er mange som hadde syntes det hadde vært utrolig morsomt.
11: Han mener dette bare er en del av et større skifte i spillbransjen de siste årene.
13: Jeg tror det er en kombinasjon av at verktøyene for indieutviklere har blitt veldig gode, så man kan lage spill som man tidligere kanskje måtte bruke veldig mange folk og veldig lang tid på å lage, og en viss antretthet kanskje mot den mer etablerte blockbuster-delen av bransjen, som har tatt noen grep de siste årene som mange ikke liker.
2: Reporter her, det var Helene Gjelseth Holen, og vi har fått statsmeteorolog Pernille Borander i studio. Hvor er det best vær det kommende døgnet for å spille dataspill?
25: Nei, det er jo Sør- og Østlandet som fortsatt er altså, solvinnerne.
2: Så ikke noe dataspill der?
25: Ikke noe dataspill der. Man må ut, man må kose seg i finværet. Det er jo sånn litt over 20 grader i varmeste stedet i dag. Skal ikke se borte fra at det kommer noen sånne lokale ettermiddagsbyger, særlig sånn nord for Oslo, at det kan være litt torre. Men ellers mye sol på Østafjells i dag.
2: På Vestlandet derimot,
25: Vestlandet.
2: Definitivt dataspilldag.
25: Ja, det er det i dag også. Det er jo regnbyger som står på menyen, ikke like vått som i går. I går var det jo flere som fikk sin våteste dag så langt i år, og i Bergen så er det de tre våteste dagene i år. Er i august måned, så skjønner jo at man synes det har vært litt labert sommervær der, men det blir færre byger til kvelden. I Trøndelag også litt sånn kraftige byger, og der kan det være litt torden også utover dagen. Mens i Nord-Norge litt sånn her godt å blande, skyet, delvis skyet vær, noen regnbyger litt sånn her og der, et lavtrykk kommer med inn med litt ekstra vind mot kysten av Troms og Finnmark, og det har ikke vært så mye nedbør heller øst, i Øst-Finnmark, der er det lokal skogbrannfare. Det skal det også nevnes at det er mellom cirka Lillesand og Kragerø.
2: Og på Svalbard, full høst.
25: Om det er bare noen få skarve plussgrader, og det kommer noen sludd- og snøbyger utover dagen til Longyearbyen.
2: Pernille Borander, takk.
0: Det er Marit Selmer Nedrelid som har vært ansvarlig for Nyhetsmorgen i dag, og så er det Marianne Myrhol som har det tekniske ansvaret Brage Verse Guttormsen har produsert. Her i studio Birger Kåsrud Aasund og Marte Kaas Arntzen. Fortsatt god mandag.
15: Det er NRK Nyheter, da er klokka 9. Prisene her i landet har steget med 3% det siste året, det viser nye tall fra Statistisk sentralbyrå. Tallene er positive for alle som ikke ønsker seg høyere rente, sier sjeføkonom Kyrre M. Knudsen i Sparebank 1 Sør-Norge.
16: Den samlede inflasjonen kom inn på 3,0%, og det var litt høyere enn ventet, men det var drevet mye av strømpriser. Men kjerneinflasjonen, altså den underliggende inflasjonen som legger mest vekt på, den var nede på 2,7%, så den er altså under 3%. Og det er bra, for Norges Bank hadde et anslag på godt over 3%. Det betyr at på rentemøtet på torsdag så kan Norges Bank også puste litt mer med magen, ha litt mindre inflasjonsangst, og med ganske høyst sannsynlighet holder renten da uendret på 4,25%.
15: Miljøpartiet De Grønne vil ha slutt på ordningen med Norgespris på strøm. De vil i stedet at strømkunder i de dyreste områdene får en fast rabatt på 1000 kroner i måneden i vinterhalvåret. Energiminister Terje Aasland fra Arbeiderpartiet sier MDGs forslag ikke vil gi god nok trygghet for familier. Vesteuropa har hatt de varmeste juni- og julimånedene som er målt noen gang, ifølge nye tall fra EUs klimaovervåkingstjeneste. Det har ført til flere hetebølger og skogbranner. Havet er uvanlig varmt, og elva Rhinen i Tyskland kan bli delt i to på grunn av tørke og lav vannstand.
17: Jeg gjør det verre om mer enn 30 år. Det har jeg nok aldri sett. Så lav nok nytt.
18: Jeg har skjelt her i over 30 år, men har aldri opplevd en vannstand så låg som dette, sier Tøvn Skibrans. Han er kaptein på en krusbåt på Rhinen. Den låge vannstanden kan gjøre at Rhinen i praksis blir delt i to som transportåret gjennom Tyskland. Ved målestasjonen Kaub, en flaskehals sør for Koblenz, kan nemlig vattnet i løpet av vekka komme til å stå så lågt at kommersiell skipstrafikk må innstilles. Ifølge EUs klimaovervåkingstjeneste Copernicus har Vesteuropa hatt de varmeste juni- og julimånedene som noen gang er målt.
15: Reporter Kjartan Røslett. Unge mennesker som spiser frokost med mye proteiner spiser også sunnere senere på dagen. Det viser en amerikansk forskningsstudie med deltakere mellom 14 og 21 år som vanligvis hopper over hele morgenmåltidet. Forskningen viser at de som spiste frokost fikk i seg mer fiber, jern, zink enn de som ikke gjorde det, og de spiste også mindre desserter, godterier og søtsaker. De som spiste 30 gram protein til frokost, hadde lavere inntak av mat med tilsatt sukker resten av dagen. På nrk.no så kan du lese mer om dette her, også at ernæringsfysiolog Tine Meilbo Sundfør sier at studien fra USA den er solid. NRK Nyheter, Anders Borgen Werring.
19: Dette er Ekko.
20: Det blåser godt rundt toppene I FIFA, men her I Norge så står vi mer samlet enn noen gang, takket være 11 menn I rødt, hvitt og blått, for vi slo Brasil og vi kom til kvartfinalen. Men hva skjedde egentlig med oss disse VM-ukene I sommer? Og hvordan I all verden skal vi klare å toppe dette? Og vil det hjelpe norsk fotball med en Lise Klaveness med sjefsklubba I FIFA? Velkommen til Spør Ekko. Og så vil vi jo veldig gjerne høre fra deg som hører på I appen NRK Radio. Hva husker du best fra fotball-VM I sommer? Send det inn til oss nå.
21: Ta årene, og så ro vi for Norge!
22: Når du går ut for 16 meter enn Martin, når du går og spiller ned til venstre.

0: Ja, velkommen. Mye. Jan Petter Saltvedt, sportskommentator I NRK, Pål Hellesnes, journalist I Klassekampen, og Nora Jonsen, fotballkommentator under VM for NRK. Velkommen alle tre.
1: Tusen takk. Takk.
0: Hvordan var det å høre dette her da, Nora?
2: Nei, det var sånn, jeg husker jeg satt med følelsen underveis I VM også, at dette her kommer til å bli nostalgisk om egentlig ganske kort tid, og nå vi jo der, at dette her jo nostalgisk.
0: Det blir litt rørt allerede.
2: Ja, ja, det fantastisk å høre, man blir jo aldri lei, det en fantastisk sommer som man liksom fortsatt må klype seg litt I armen over at vi har fått oppleve egentlig.
0: Ja, det var litt sånn. Pål, du jo ikke både så ekstremt fotballinteressert som de to andre gjestene I panelen I dag. Ja, du skriver på en måte om alt I samfunnet. Hva tenkte du da du hørte, du flirte nesten litt? Du hørte...
1: Ja, nei, det var jo veldig gøy. Altså som, jeg kan jo si det at jeg jo sikkert invitert her for å gi de fotballukyndige en stemme, sammenlignet med mine to makre her, som har glemt mer om fotball enn jeg noen gang har visst. Men altså, jeg også ble jo ekstremt engasjert og syntes det var veldig artig å følge med på VM, og det å høre det her sammenklippet og greia. En ting som skulle meg, må jeg bare si, alle de som sportsjournalister har alltid vært veldig imponert over evnen til å opprettholde entusiasme og på en måte stemmevolum over 90 minutter I strekk.
0: Ja.
1: Det, jeg tror ikke jeg hadde hatt det, jeg har ikke den stammen han har ikke, jeg er alltid litt imponert.
0: Det til deg, det der, Nora.
2: Ja, prøv å hvile mens man kan, og litt topper og daler da, så blir det lettere.
0: Apropos 90 minutter, det blir ikke fulle 90 minutter nå, men en, skal vi si, en god omgang her med dere tre spillere på banen.
1: Med hydration break også.
0: Ja, det blir en liten hydration break innimellom der. Eller kanskje, vi får se da. Jeg vel en slags, skal vi si, dommer, eller kanskje jeg solbakken jeg da? Kan vi si? Nei, nå blir det veldig stille.
3: Kent Bergesen, tenker jeg.
0: Ja, ok. Men, og ikke minst alle dere spillere der ute som vi håper å høre fra, og så må vi jo fortsette å mimre litt her I starten. Jan Petter Saltvedt, du har ikke sagt noe enda. Hva husker du best fra sommeren 2026? Take it away.
4: Det litt surrealistisk, som Nora sa, fordi det får faktisk, det ikke kokettering, får litt den der, var jeg faktisk en del av det her, og det jo et stykke unna allerede, sånn, I hvert fall emosjonelt og tankemessig, så vi jo videre og snakker om været, og lurer på når vi må tilbake på jobb igjen, og så... jo. Jeg kjenner jo på en varme her, for det, den fellesskapsopplevelsen og de minnene, de kommer til å sitte I resten av livet for alle oss som fikk ta del I det her, og det må vi minne oss på når vi allerede begynner å bli lei av at høsten nærmer seg, så håper jeg liksom, folk har kommet tilbake nå og ser hverandre litt mer I øynene, kanskje gir en klem ekstra når du ser noen igjen og tenker at jeg har blitt et sånt menneske gjennom den sommeren her.
0: Ja, har noen av dere andre opplevd det, at man liksom hakket mer sånn, altså klemmen sitter løsere nå, fordi vi var sammen om dette og fikk den fellesskapsfølelsen I sommeren, Pål?
1: Ja, altså, jeg vil si det sånn at det her måten folk reagert på med den entusiasmen og det at vi, altså, tusenvis samlet seg for ro og alt det der greiene der, bare illustrere hvor sterkt behov jeg tror alle føler for å på en måte være med av I et eller annet større fellesskap, og hvor deilig alle synes det da. Nå kommer jeg rett fra ferie I Amsterdam, der de organiserte World Pride I år, og da, de har jo Pride-parade, de bare at de har det på kanal, på båter, og det var litt av den samme opplevelsen I mengden folk og entusiasme, og hvor liksom... sprudlende, og hvor mye god stemning det var da. Det jo litt sjelden at vi har her I Norge da, så det jo ganske deilig når det skjer.
0: Nora, hvis jeg hadde lagt ut sånn på Facebook nå, sånn, det noen som vil bli med ned på Slottsplassen og ro klokka her? Tror du liksom hadde folk dukket opp nå?
2: Du hadde sikkert fått med deg noen. Vi har blitt et ro-gært folk, så noen hadde sikkert dukket opp. Men det noe med å liksom, at det tilhørte akkurat den sommeren 2026, så jeg spent på hvor mye roing vi får se videre på norske landskamper, om det blir en greie vi tar med oss videre, eller om det blir liksom sommeren 2026 som var sommeren vi rodde til

0: USA.
1: Men hvor lenge følte dere at den der euforiske følelsen og den der lykkerusen følte, altså kunne kjennes på kappen før den begynte å liksom renne av litt?
2: Nei, det var noen dager etter der, hvor vi gikk med veldig, altså disse følelsene, du merket at de var så sterke, og så var det blitt vridd litt mot en dommer som ikke så at ballen var oppe i den veieren, og FIFA hadde sikkert tullet med alle disse, den der pulsmåleren som egentlig skulle gitt utslag og sånn, så vi fikk på et vis bearbeidet på den måten der, og så kom jeg på det, når jeg nevner både Amsterdam og annet, at, altså i alle årene som kommer nå, altså når vi drar til utlandet, om det er Amsterdam eller på en strand i Thailand eller et fjell i Kirgisistan, så kommer jo folk enten til å si Haaland eller begynne å skulle ro når de ser oss, så sånn sett så tror jeg det har blitt et slags sånn nasjonal bumerke som vi kommer til å ha egentlig trygt i panna uten at vi egentlig merker det i ganske, ganske lang tid fremover, så kan man jo synes hva man vil om akkurat det.
1: Vi lurer på hva du som hører på husker best fra denne sommeren, og det kan jo være at du altså, var på en helt andre enda skala og prøvde å blokkere ut det mest mulig. Altså, hva vet vi? Hvordan, vi vil vite hvertfall hvordan du hadde det, og hvis du hadde en opplevelse med det som skjedde i sommer, så vil vi gjerne høre det i appen NRK Radio, og så skal du få enda litt mer inspirasjon på veien her.
3: Kjære alle sammen.
4: Herrelandslaget i fotball
5: skal til VM for første gang på 28 år.
6: Dette et stort øyeblikk for meg, og en stor scene, det moro. Mye press, moro.
7: Det voldsomme greier det her, altså det jo, det voldsomme greier det.
8: Det helt fantastisk å se det lyse over hele stadion. Norge 4, Irak 1.
9: Det har vært veldig gøy å heide dem alle sammen, og det jeg også synes er fint, er at de har fått litt alle oss i Norge til å føle oss som et lag.
1: Ja, jeg kunne sitte og hørt på sånn potpuri hele dagen, men vi må vel prate litt også. Her var det både Støre, og det var kronprins Haakon Magnus, og det var roing og full pakke, sånn som vi husker sommeren, når det gjelder i hvert fall fotball, VM 2026. Stein skriver her, altså vi lurer jo på hva dere som hører på husker best. Stein skriver inn til oss, VMs store høydepunkt for meg er Kjeldrups 1-0, scoring mot Brasil. Dette var avgjørende for vårt lag til å tro at nå er vi i stand til å slå dem. Det nikkes, sånn stille nikk fra de fotballekspertene i studio her. Svein Olav skriver, det jeg husker best fra dette VM er at Norge var bedre enn England. Norge ble fradømt seieren. Det mener da Svein Olav Lund. Ja, dette kapitlet heter Hva var det egentlig vi var med på? Hva var det som egentlig skjedde med Norge disse ukene i sommer, Jan-Petter Saltvedt først?
2: Nei, vi fikk, og det kan jeg gjenta mens du sitter og mimrer, så kan jeg sitte og gjenta det på auto-repeat. Vi fikk en fellesskapsopplevelse som vi for det første, 99% av befolkningen ikke har vært i nærheten av, og så kom den, tror jeg på like mange, ganske så uventet, at vi skulle se fotball og føle fotball og være med på ja, Europa og Rådhusplassen eller hvor som helst ellers rundt i landet, og så var det noen som var i USA også og skapte et bilde av Norge og ga en oppmerksomhet som også var totalt uventet, at norske fans som aldri har klart å markere seg noe sted, med all respekt, skulle bli en av de tingene det snakkes om internasjonalt i bakkant av dette VM. Det ga en stolthet, og så er det dette samholdet som vi ikke har veldig mye av i livene våre ellers. Her fikk vi det alle sammen, og det stort sett någon få har ju sagt att jag har fått någon korrektioner på att nej jag så inte VM nu måste du sluta det all respekt för det men väldigt väldigt många tog del I detta på en måte som jag tror man satte väldigt pris på
1: Paul Hellesnes, journalist I klassekampen, vi hørte I det andre klippet her, kronprins Håkon snakker om at vi nå var ett lag. du flirer litt av det, men altså, hva kjente du I det hele tatt på den følelsen du som ikke var så, du var jo en av de som ikke var så interessert, du så en del av kampene, men...
0: Jo, altså så klart kjente jeg på det, altså sånn... som jeg sa I sted, så tror jeg alle altså vi lever I en tid hvor man blir veldig sånn atomisert og individualisert, og vi slaver av de her ondsinne algoritmene I lommene våre, og så videre og sånn men det vi lengter etter å være del av på en måte noe større, en fellesskap en, uansett hvilken type fellesskap det skal være, og fotball jo ganske godt egnet, og nå fikk alle muligheten, og så det den der det som så perfekt med, vi har masse flaks den gangen her da. Det ene var jo at laget for egen skyld spilt bra. Det andre jo at man hadde den her supporter-greia, som egentlig hentet fra vikingmetallet, metalbandet Amon Amarth fra Sverige, det roopplegget, som sånn genialt enkelt å utføre. Absolutt alle får det til. Det den mest enkle og basic koreografien som går an, og alle kunne være med, uansett hvor det var. Det var et eldrehjem, eller var et flyktningemottak, eller noe sånt. Så det var så lav inngangsportal som det var mulig å få, og det jo fantastisk, synes jeg da.
1: Mm. Men dette her ble jo satt på prøve, kan en artikkel som sendt inn nå av en anonym som vil minne oss på det, altså etter at en innvandrerkvinnes rovideo ble lagt ut på Instagram I løpet av dette året sammen, så tok det fyr kommentarfeltet flommet over av rasisme og hat, så
0: Ja,
1: det ett lag?
0: Nej, alltså sånt det är klart. Motsättningarna som är I samhället och det att någon aktivt misslike en del grupper I samhället försvinner ju inte bara för att vi spelar fotboll. Men det som var väldigt fint med det, det var en väldigt stygg grej. Det att någon invandrare var med på den här rogrejen och ble møtt med hat, det på en måte ikke innenfor, men det som fint med det var jo motreaksjonen, for at den var ganske monumental. Altså, alle syntes det var helt utenfor å kritisere, eller nesten alle da, la oss si 98% av befolkningen syntes det var helt utenfor å kritisere at innvandrere ville være med på den nasjonale folkefesten. Og det jo fint, for da ble det jo snudd til på en måte en inkluderende ting, at man kontant avvist de rasistiske søpplene på en måte som kom I kommentarfeltene mot de her innvandrerne som ville være med det synes jeg veldig fint å se og sånn sett så ble det jo brukt til noe bra selv om det var en stygg ting
1: Hva tenker dere andre om den episoden der?
4: Jeg helt enig I at motreaksjonene jo det som man må ta med seg som det positive, at jeg følte at der sto man samlet majoriteten av befolkningen I måten man fordømte de reaksjonene på og hele poenget med en folkefest og noe som skal være for alle jo borte hvis man skal møte enkelte personer på den måten, så det blir jo det man må ta med seg og Ja, ta med seg som det positive.
2: Styrken I motreaksjonen var, som det ble sagt, så enestående at jeg tenker at kanskje vi kunne grense opp I litt groms der også, så det en av de positive tingene vi faktisk kan ta med oss fra det.
1: Og når vi inne på ro, litt mer positiv vri her fra Harald, som har sendt meldingen til oss via NRK-radioappen, han skriver, hei, sitter og hører på om fotball og roing.
2: Her på slottet.
1: Og her, ja, sant.
0: En anonym innskriver.
1: Anonym, som heter Harald på slott. Ja, altså, sitter og hører på om fotball og roing, og særlig da på slottsplassen. Da falt en idé ned I panna, faktisk. For å bevare denne roingen, monter 8-10 romaskiner, det var ikke så mange romaskiner, men I hvert fall noen, på slottsplassen nede for trappa, til enhver som vil sette seg ned til ro. Genialt!
4: Med en sånn strømgenerator og kunne forsyne slottet med strøm.
1: Kanskje det det vedkommende hadde?
0: Da tror jeg det må ro ganske mye.
4: Ja.
2: Det vel noe sånne Lindstovs arv nede med alt hvordan arkitekturen og utformingen skal være, men ellers så hadde det jo vært en veldig fin greie også for å ta med seg videre folkehelseperspektivet og symbolikken I det.
1: Vet du hva? Jeg tror det kommer til å skje nå. vet at det forslaget kommer derfor. Vi får vente og se. Eirik skriver til oss, jeg husker best å sitte våken om natta med barna. Jeg har utgangspunktet ikke så stor interesse for fotball, men folkefesten var så stor at vi alle koste oss. Spesielt moro var det å åpne vinduet og høre Ullevål ro helt opp på Grefsen, altså i Oslo dette her. Fra Eirik. Hva tenker dere nå?
4: Jeg tenker på alle de barna som har fått sitte oppe langt over leggetid og se på det her. Ja, eller de som har kommentert Norge i sine kamper.
1: Sovna til din stemme, mange av de nå.
4: Ja, det får vi ikke håpe da. Ja, men det en generasjon da, som, altså min generasjon, jeg ble født i 99, rett etter Marseille og VM da. Det bare vært nedtur for herrelandslaget i min levetid. Å få lov til å oppleve det nå, liksom at det ikke bare er en myte lenger at vi slo Brasil i 98 på en måte, men at man faktisk har fått kjenne på det, og alle de barna som har fått de store opplevelsene, det er noe de kommer til å ta med seg resten av livet.
1: Ja, det tror jeg også. Vi vil gjerne høre mer fra deg som hører på. Hva husker du fra sommeren 2026? Dere tre i panelet må spørre, hva blir, vi må rett og slett gå fremover og spørre, hva blir den vanskeligste oppgaven nå? Når, hvis vi legger mimringen litt sånn kosen og hyggen til side, det var gøy å mimre litt, men hva blir den vanskeligste oppgaven fremover nå? Hva bør vi tenke, hva bør vi gjøre?
4: Ja, en ting er jo å overraske i et mesterskap, en annen ting er jo faktisk å etablere seg der, og at det blir en vane at Norge skal være i herremesterskap, at vi skal komme oss til EM om 2 år, vi skal være i VM om 4 år, og det skal ikke være bare sensasjon at vi er der, og at vi er en kvartfinale. Det er kanskje den aller vanskeligste jobben da, som står foran det nå, med å holde på dette her, og etter hvert utvikle nye spillere som skal ta dette videre. Nå håper vi at vi skal ha med oss Ødegård og Haaland og Stjerne i mange, mange år til, men man må jo liksom allerede ruste seg for et generasjonsskifte og faktisk klare å holde på dette her da.
1: Ja, trenger vi en ny liten Haaland, en liten Ødegård, en liten ny Sander Berge og Nusa, eller holder det med de vi har, Jan-Petter?
2: Det holder til å få Norge til det neste EM. Det holder til å få de norske gutta til et VM til, hvis vi skal være med. Akkurat nå så skal vi vel ikke det heller, men det kan vi jo snakke om litt senere, men det er nå den jobben nødvendigvis begynner, og det er jo også det viktigste, å prøve å få en forståelse av at denne euforien ikke kommer av seg selv. Kjempeutfordring der ute, å holde på både alle disse flotte tingene som kommer opp i denne sammenhengen, en sånn dugnadsånd som har skapt det norske idrettseventyret, som ikke bare dreier seg om fotballvei EM i år, ikke sant? Det har jo vært et OL, det har vært golfere og alt som har vist hvilken bredde de har klart å skape i den nasjonen her, og det, alle kunne ta med seg litt av det engasjementet ut og skulle være med ute i haller og på fotballbaner rundt omkring i landet. Ja. For den biten der holder vi på å miste litt, så vil det være det viktigste å ha med videre fra dette. Det vil også kunne skape flere kvartfinaler, så er jeg også, i det du sier der, Nora, jeg er jo livredd for hvor gode vi er på å bli negative i det vi ikke kommer til kvartfinalen neste gang, men den sparer vi litt, tenker jeg.
1: Men det du sier med at vi holder på å miste den litt, utdyp det litt.
2: Det der, det er jo tall som viser dette også, dette er ikke noe, det er rett og slett et frafall når det gjelder frivillighet, det gjelder ikke bare idretten, men idretten er den største massebevegelsen i dette landet. Toppidrett er et biprodukt av hva som egentlig foregår rundt i 11 000 klubber, og det er et problem. Økonomisk er et problem, anleggsmessig er vi bakpå, men det at folk ikke engasjerer seg, ikke stiller på dugnad, heller vil betale seg ut av det som er med på å skape tilhørigheten, er et kjempeproblem på sikt. Så kan vi jo hver enkelt si at det er med, jeg har lyst til å være med, jeg har lyst til å gjøre noe sånt nå. Hvis man ikke tar den lille ekstrajobben rundt omkring for barn og unge, så kommer dette gradvis til å bli annerledes, og jeg tror ikke noen av oss vil i den retningen.
0: Jeg tenker at jeg synes det er et veldig godt poeng du har der, altså. Jeg tenker at hvis man vil være med å ro foran Slottsplassen når vi gjør det bra i et VM, så må man være med å ro i den lokale klubben i den fysiska arbetet och alla de kedliga dugnaderna man bak kak och så vidare man måste stilla upp och vara tränare för lilleputtlaget och det trängs hvis man ska uppleva det här igen alltså vi har det laget vi har nu liksom de kan kanske komma till EM med någon tillskudd och sån men ska vi göra det om 20 år så är det nog jobben görs.
1: Vad tror du det handlar om där att det sviktar lite på det punkten hos det norska folk hvis det bildet stämmer så kanske.
0: Jag syns ju att Jan Petter var inne på något viktigt så att det där idén om att man bara ska köpa sig till tjänsten alltså att man ska att allt vi gör alla det gäller inte bara idrott det gäller musiklivet det gäller allt möjligt rart att ting blir behandlat som en vara. Det gör att du tror att du bara kan ge en sum och så lösa sig men det är inte det det är kollektivt arbete och kollektivt insats som skapar något pengar skapar absolut ingenting och själv om du har råd att köpa dig ut av dugnaden så bör du kanske tänka på kanske du inte bör göra det för kanske är det bra för både dig och andra att du är med på den.
1: Nora Jonsson, vad tänker du, hur kan vi förvalta detta momentum på bäst möjliga måte och vidare förädla in i framtidens unge och fotbollsspelare?
4: Oj, stort spørsmål. Ja.
1: Jeg
0: hørte
1: det selv.
0: Kan du
1: løse det
0: på
1: to? Hvem er vi? Hvor skal du?
4: Nei, jeg tror det jo inspirasjonen som det gir til mange unge som har lyst til å spille fotball, jenter og gutter. Nå tror jeg ikke det har vært mangel på det heller til nå, men da trenger man de frivillige trenerne og vaffelstekerne og alle de frivillige. Men jeg husker jeg hørte Haaland vel si underveis i VM, eller om det var rett før VM, at når han var liten, så var ikke det å spille for landslaget liksom det han først tenkte på som et stort mål i sin karriere, så der har jo det norske landslaget i hvert fall fått en status at det er der man ønsker å spille, og det er der liksom...
1: Hva var det han tenkte på? Hvor var det han ville spille? På Bryne?
4: Det var sikkert City da.
2: Ja, men altså, det kan man jo si litt om både vikingestetikk og lagbilder som blir solgt for 250.000 og sånt noe, men den fine tingen Norges fotballforbund gjør midt oppi noen hundre millioner de tjener på det her, jo bildet de tok der alle spillerne hadde på seg drakta til moderklubben den lille klubben i en bydel i Trondheim eller oppe i Hammerfest eller hvor Markus Holmgren Pedersen kommer fra, ikke sant? Vis hvor man kommer fra tilbake til å være stolt av akkurat den biten der, og kanskje var det akkurat det man drømte om å være god nok til at du helt tatt fikk på seg brynedrakt eller hva det nå er på et eller annet Raufoss sannsynligvis
1: Nora ser sannsynligvis ut til, ja. Men altså, Nora, er det noe annet vi kan gjøre for å sørge for at gevinsten og liksom effekten ikke bare havner hos elitelagene, men også ut i disse lokale klubbene som disse folk har faktisk startet på.
4: Ja, nå er det vel er det et forbundsstyre neste år hvor disse inntektene fra VM skal, hvor man skal finne ut hva man skal gjøre med de, tror jeg. Det er vel over det NFF har budsjettert med. Jeg tror jeg leste at det var 19 millioner i overskudd de hadde budsjettert med på forhånd, og det var vel gitt at vi ikke tok oss til noe slutspill, og nå har vi jo overgått det, og det var vel var det 225 millioner jeg så inn, og så skal det vel tas vekk noen kostnader og noen spillerbonuser og sånne ting, men det er jo ganske mye penger. For et norsk ganske lite i det store bildet fotballforbund det da, som man får håpe at forvaltes i anleggsutvikling det å holde unge gutter og jenter i fotballen trenere og rett og slett gir tilbake til de som har gitt oss disse spillerne og som skal gi oss de spillerne som skal spille for landslaget om 20 år da.
2: Jeg kan love at allerede kommer en diskusjon som kanskje kan skape et litt annet bilde av norsk fotball, fordi toppen og landslaget vil ha et helt nytt sånn senter for toppfotball til en milliard cirka, et eller annet sted ute i Follo, eller i hvert fall i nærheten av Oslo, hvor man kan være i fred og samles i forbindelse med kamper og sånn, kontra det ekstreme behovet som er rundt i de små klubbene i en fase hvor ingen vet hva vi skal gjøre med alle disse kunstgressene rundt omkring og alt granulatet. Så det er indre motsetninger der også, så denne freden klarer alltid å bli forstyrret med en gang man skal diskutere penger, og som Nora er inne på, den kommer.
1: Dette kommer vi til å høre mye om fremover, gjett deg på. Drypper det litt på kvinnefotballen også her nå etter VM-suksessen?
4: Ja, det jo jeg spent på. Et VM i Brasil neste år, liksom fotballens vugge, hvor Norge etter all sannsynlighet skal være med, må vi jo regne med. Skal gjennom noen playoff-kamper gjennom høsten først, men... Det hadde jo vært fantastisk om man kunne få litt av godene, litt av liksom, det engasjementet som man har sett her med videre inn i det mesterskapet også, for det jo et norsk landslag som er mer vant til å spille i de store selskapene og ta seg tidvis ganske langt også da.
1: Pål Hellesnes, hvor tror du alle disse millionene havner?
0: Ingen kommer unna politikken, nei. Altså, det et veldig godt poeng. Jeg kan ikke nok om idrettspolitikk og hvordan det der styret, altså møtene kommer til å gå. Det indre livet der kan bestemmer? Jeg ikke nok om.
1: Er det Klaveness eller? Unnskyld, ja, hvem er det som bestemmer da?
2: Det er jo et forbundsstyre som har fått delegert sin myndighet.
0: Ja, men jeg kan ikke fraksjonene der, eller hvem som vil gå for hvilke. Så det får andre og klokere journalister på det feltet si enn meg, men det jeg tenker om det du spurte om med kvinnefotballen, da, så er jo det en sånn evigvarende misforhold mellom nivået på prestasjoner og oppmerksomhet og gunst og bifall man får det. Damene har konsekvent vært mye bedre enn menneren internasjonal sammenheng i fotball i Norge, og fått en brøkdel av oppmerksomheten, og det hadde jo vært kjekt om vi kunne snu det litt grann, for så kanskje, hvis jeg blir kjempefornøyd, hvis damelandslaget får, la oss si, 10% av oppmerksomheten herrelandslaget fikk rundt det her VM-et til sitt VM, da vil det være en mangedobling, det er jeg ganske sikker på, fordi vi snakket om det her VM-et i et samfullt halvår før det begynt omtrent, med vegg-til-vegg reportasjer og enorme oppslag og masse innslag i og debatter på ja, TV sant, og i det hele tatt.
1: Føler seg litt skyldig.
0: Nei, men altså, det her ikke, jeg skylder ikke på noen i studio her, altså, det ikke det som poenget, men hvis det kommer noe av det rundt at damene skal til VM, så vil jo det være en slags seier, tenker jeg da.
1: Ja, er det utopi å tenke at man kunne fått en sånn ro, euforisk, syk stemning av neste gang kvinner i VM?
4: Historisk sett så har det jo nesten vært det, for det har ikke vært det samme liksom, samlende effekten og supporterstemningen. Nå har det ikke vært det rundt herrelandslaget heller, egentlig, da, før nå ganske nylig. Men med tanke på liksom kvinnefotball generelt, så håper jeg liksom at mange av de som har fulgt landslaget nå i sommer, som ikke ser så mye fotball til vanlig, at de tar og setter på en kamp neste år også, når Norge, bankebordet forhåpentligvis, spiller VM da. For det er liksom det at man må se det og få litt øynene opp og synes at det er gøy. Det skal ikke være sånn moraliserende, sånn hvis du synes det har vært gøy med herrelandslaget nå, så må du se kvinnelandslaget neste år. Det er ikke sånn det funker. Fotball skal være frivillig og lystbetont, men jeg tror at mange, hvis de begynner å se på det, får litt øynene opp for at, herregud, det her er jo veldig gøy å følge med på.
2: Ja, nå så har det norske kvinnelandslaget trukket veldig mange seere og lyttere når man har kommet til mesterskap. Avstanden mellom det som skjer dagliglivet og til mesterskap har vært forferdelig stor, og er dessverre fortsatt. Men det er et potensial der. Et revansjeoppgjør mellom Norge og England i en ny VM-kvartfinale, som barna kan sovne til stemmen til Nora Jonsen igjen.
1: Ja, tror jeg
2: kan. Ja, men altså, du kommer inn med den der litt i fantomsmertene etter å oppleve det samme igjen. Kan ta. Og så tror jeg det er ikke bare fotballen for kvinner. Jeg tror det er veldig mange idretter som er inne på, ikke sant, det siste halvåret. Vi har jo ikke hørt om noe som helst annet enn det mannlige landslaget her. Det begynner et EM i friidrett i dag. Altså, det foregikk masse underveis. Vi vant etapper i Tour de France, hadde gule trøyer og alt mulig sånt nå. Det var jo noen som fikk det med seg. Ja, noen få. Så det er litt en sånn, det er en lettelse mange steder også over at vi venter i to år og skulle hjemme hos til samtlige 50 aktuelle til den troppen-reportasjene.
1: Du var jo ikke så, liksom, det har vi vært inne på, så med eller all in. Er det litt som Jan Petter sier, litt lett nå, litt deilig nå, at nå det en stund til det herre landslagstrykket kommer I hvert fall igjen?
0: Ja, altså, ja. Det vil jeg si et ubetinget ja til, men altså, for å, si, for å være ærlig, sånn, under VM så ble jeg også entusiast, og det var kjempegøy å se kampene, og jeg følte med og I det hele tatt. Men, altså, jeg holdt på å slå av Nyhetsmorgen en del gang I vår, når det var igjen 10 minutter brukt på
1: her må vi stoppe deg
0: som var langt unna og der det ikke var noen nyheter engang altså, det var bare sånn drøvtygg over lang tid altså, så det noe med proporsjonene som av og til tar litt av da
2: Nyhetsmålen ikke til stede
0: Det ikke samtidig tilsvarsrett
1: Så var det vel Det var ikke bare NRK heller som det var jo TV2
0: På ingen måte
1: det var, ja, det,
0: Men det nyhetsmålen jeg hører på
1: ja, jeg
0: Så der kommer reklamen også
2: positivt å ramme seg
1: Da går vi videre Du nevnte altså, det apropos og Nora sa det med at folk som ikke har brydd seg før gjorde det nå En av de har skrevet inn til oss I NRK radioappen heter Isabella men vil ikke være anonym så jeg vet ikke helt hvordan skal tolke det, men jeg sier Isabelle som skriver, hei, hører på dere nå og en som aldri har brydd meg om fotball, men da Norge skåret ved en anledning hang både naboene på andre siden av gata, og jeg delvis ut av vinduene og sang og veiva med flagget en herlig opplevelse ah, nydelig å høre Turi skriver, jeg var på ferie I bobil og hadde ikke tilgang på TV2-kampene, så da måtte jeg høre på radio. Og det var en stor opplevelse, gitt, virkelig, å høre reportere på NRK Radio. Oi, det var skryt her. Det var helt fantastisk, så det kan jeg garantere at jeg vil gjøre for ettertiden. Jeg hadde det virkelig gøy, anbefales på det varmeste hilsen Turi. Det jo et eller annet med å kommentere på TV kontra radio.
4: Ja, vet ikke, fotball på radio igjen. I 2026 egentlig litt undervurdert. Det en fantastisk opplevelse hvis du ikke har tilgang på TV I hvert fall og kunne skru på radioen, høre Olav Tråden lose deg gjennom Norge sine kamper det tror jeg det mange som har kost seg I biler og på fjelltopper og hvor noe enn det har vært når Norge har spilt det en helt egen opplevelse det
2: også. Jeg satt I en bil I går og skrudde på radioen klokka 14:30 og der hørte jeg Nora Jonsen kommentere Lillestrøm mot Rosenborg ikke et lokalt hatoppgjør, men I VM-sammenheng så vi jo veldig nær Og det, den der, en litt sånn brusende følelse av at hverdagen kan være fin også. Så fotball på radio, ja takk.
0: Og det gikk jo heldigvis bra også. ja,
2: okay. Jeg så smilet der borte.
1: Vi må ta med, du har fortsatt muligheten hvis du har lyst til å fortelle om dine opplevelser og hva du husker best fra sommeren 2026. Hilde skriver at, at innetider for 15-åringen ble sprengt, det husker jeg best. Og at jeg aldri noen gang hadde trodd at jeg skulle få en snap. Fra ham, 02 på natta, om at han vær så snill kunne få lov til å ro før han kom hjem.
2: Jeg spent på hvor lenge den unnskyldningen der holder ut over høsten.
1: ja, sånn. Det Hilde som deler her, og det noen flere til som vi må få ta med før vi gir oss, men før det så må vi innom noe som det har vært snakket veldig mye om de siste dagene. Ja, hvor ligger vi på FIFA-rankingen nå, Jan-Petter Saltvedt? Der kom stikkordet FIFA.
2: Oi, der vi vel på 19. Plass, hvis det ikke har kommet en ny ranking I dag, og det jo opp fra, vi var på 31. Tror jeg, det var et sånt hopp som, altså vi skal jo ikke gå gjennom alle parametrene der, men et sjeldent langt hopp, så vi har fått vår kredit for fantastisk innsats også der.
1: Veldig bra, da ble vi oppdatert på den, og så var altså stikkordet FIFA, vi skal til det neste kapittelet som jeg har kalt Infantino, en rakker, eller fotballens frelser. Ja, hva siste nytt? Det skjer jo så mye rundt Infantino og FIFA. Hvem vil, blir det Jan Petter som tar sånn siste helgens siste, eller Nora vil du si?
4: Kan få lov hvis du har lyst til å ta en
2: oppsummering. Kort nyhetsmelding. Ja. Nei, siste egentlig at det har kommet enda et innlegg fra FIFA på deres hjemmesider og alle sosiale medier, hvor de understreker at nå skal de ikke finne seg I noe som helst lenger når det gjelder kampanjer mot deres demokrati. demokratisk valgte og høyverdige president, og ikke noe innblanding og ikke noe kampanjer. Alt dette rettes jo mot Lise Klaveness og resten av Europa først og fremst. Det er ikke noen veldig tydelige tegn på at dette kommer til å gå mot klemming og forsoning der, i hvert fall.
1: Paul, hvordan leser du alt dette virvar rundt FIFA?
0: Nei, altså, det er jo en vedvarende pinlighet. Altså, nå skal vi skal jo ikke late som at korrupsjon og maktmisbruk kom inn i FIFA med Gianni Infantino. Altså, jeg er ingen ekspert på det her, men det har vært før også, for å si det forsiktig. Fordi det er jo, fotballen er jo i den forbannelsen at det er så populært at det blir et ynda investeringsobjekt, og det blir objekt for både maktsjuke politikere og kapitalkrefter som vil tjene store penger, og det, i skvisen havner jo da alt det her grasrotengasjement og vanlig fotball og bare folk som digger laget sitt. I stedet så blir vi nødt til å forholde oss til at FIFA gir fredsprisen til Donald Trump, sin egen fredspris, som de har dikta opp til en person som rett etterpå går til krig mot et annet land. Ikke bare det, men de godtar at han ringer og får gjort om en dommeravgjørelse om en utvisning, eller som kamp, hva heter det, karantene. Ja. Altså, det er jo så utrolig vondt og pinlig, også for folk som ikke bryr seg så mye om fotball som oss, å bare se på det her, og så er det bare ingen som klarer å gjøre noe, og det er veldig... noen andre enn meg bør... Kun forklare, hvorfor går det ikke an å bli kvitt de her folkene, og hvorfor går det ikke an å få et fotballforbund internasjonalt som ikke er så helt utrolig korrupt og pinlig?
1: Vi lar den henge litt i lufta, og så går vi til vår egen fotballpresident, som også var veldig tydelig da hun uttalte seg i forbindelse med dette nå forrige uke, om at ja, Infantino må gå.
10: Vi har ikke tillit til Gianni Infantino, det hadde ikke vi forrige valg, vi har det ikke nå. Han har ikke den institusjonelle tilliten som kreves for å styre FIFA stabilt i den tiden vi er i nå. Det er ingen vei tilbake for Gianni Infantino. Det internasjonale fotballsamarbeidet er veldig splittet, og vi må få anledning til å samle oss nå, og vi vil be FIFA-presidenten om å fratre nå.
1: Ja, kommer Infantino til å måtte gå, Nora Jonsen?
4: Det er vel mindre som tyder på det nå. I hvert fall har han vel fått støtte fra Argentina her, og det var et par andre land som også gikk ut med sin støtte til Infantino. Han har jo mye støtte også, selv om UEFA og Norge og NFF har gått tydelig mot FIFA nå ved flere anledninger nylig, så har han også bred støtte, og det handler jo om litt lovnader han gir her og der til diverse andre mindre medlemsland også, som er viktig for den støtten han har hatt, så... Nå er ikke jeg noen ekspert på det, og skal ikke spå fremtiden heller, men det er jo godt å se i hvert fall et norsk fotballforbund som tar tydelig til motmæle, både mot denne fredsprisen som ikke hadde noen som helst forankring i demokratiske prosesser og FIFA, og ingen retningslinjer på hvem som skulle tildeles den fredsprisen, og så den her avgjørelsen med amerikanske Balogun som ble utvist, men allikevel fikk spille neste kamp, og Trump som var involvert, og der var det et NFF som gikk tydelig i bresjen og sa imot FIFA.
1: Det skal altså velges da, det er vel til våren at han står da opp for valg, og vi vet jo at vår egen da, hun vi nevnte i sted, Lise Klaveness, har hørt det her, som mente at Infantino måtte gå, er jo en kandidat. Vi kan høre her hvordan hun blir vurdert.
11: Well, I think Lisa Klaveness has been a very important figure, speaking in terms of improving the governance of football everywhere. She is actually a very brave voice, sometimes speaking out alone when every other association is afraid to do so. So she's won a lot of plaudits across the world, and I think lots of people would like her to become the FIFA president. It'd be good to have a woman, some people say as well, for the first time as FIFA president. I think it's... I'm not sure she has those ambitions, though. I think, you know, from what I know, having spoken to her, I think, you know, she can contribute very, very strongly towards improved governance in football. But to actually be the FIFA president, I think it's it's a challenging job and a difficult job, and you have to sort of sacrifice your everything, your personal life, and it's not for everybody, for sure. So I'm not sure that's going to be her ambition, even though she may do a very good job if she was to do it.
1: Jeg glemte å introdusere denne britiske talende mannen, det Martin Ziegler, journalist I The Times, selveste, som uttalte seg I Dagsrevyen nylig, sier da at Lise Klaveness har vært en viktig og modig stemme for å få bedre styresettet I fotballen, og mange ønsker henne som FIFA-president. Likevel det usikkert om hun har slike ambisjoner, da rollen krever store personlige offre og ikke passer for alle, selv om hun trolig ville gjort en god jobb, var noe av det han sa. Kan Lise Klaveness bli den neste FIFA-toppen, Jan Petter Saltvedt?
2: Nei.
1: Nei,
2: det tror jeg definitivt ikke, men kan kanskje bli den etter der, hvis ting endrer seg veldig.
1: Martin, hvorfor ikke nå det?
2: Fordi Lise Klaveness for mye, hva skal vi si, en Bernie Sanders I amerikansk sammenheng. En alle skjønner har et kommer inn med en moralsk og etisk ballast som veldig høyt over de andre som involverte, men som ikke treffer bredt nok til at hun vil få støtte til å kunne vinne et valg, og det jo veldig mye av problematikken her. Det skal Gianni Infantino ha. Han har gjort en veldig god jobb med å gjøre veldig mange nasjoner fornøyde med måten han har drevet FIFA på de siste 10 årene. Og ironien til det på seg I sted der også, han kom inn som et resultat av korrupsjonen I FIFA og razziaer og en president som måtte gå av. Og så skjedde det veldig, veldig fort, for han, som han lovte ikke skulle skje. Man skulle få uavhengige organer til å vurdere hvordan denne makten ble ivaretatt. Og dels så har det bare lagt ned en del institusjoner der, dels så sitter det rett og slett bare hans lydige disipler. Vi så jo det på denne utvisningssaken også. Det en disiplinærkomité som skulle gjøre dette. I stedet så var det bare formannen alene som fikk enda en telefon nå fra Infantino, og sa dette fikser vi.
1: Ta seg noen friheter, ikke ulikt en annen mann som ja, han ja, en god venn med.
2: De lærer av hverandre, disse gutta.
1: Det må jo sies at Erik Thorsvedt har gått ut og mener også nei på at det blir Klaveness, selv om han synes hun fantastisk. Vi skal kort høre hva Klaveness selv sier om at hennes navn da svirrer I lufta. Hun kommenterte dette da hun holdt en pressekonferanse på fredag.
10: Jeg registrerer disse navnene, at mitt navn også blir nevnt. Det en registrering. Det ikke noe som tema I det hele tatt. Vi har liksom hverken noen grunn til å kommentere det eller andre kandidatur, og jeg heller ikke klare for det. Vi har jo vært veldig opptatt av at det skal handle om sak og ikke bare person gjennom veldig mange år, og det jo fordi det ikke noe. Jeg bare svarer I front. Det faktisk sånn vi jobber også. Det viktig. Vi ikke der enda.
1: Pål Hellesnes, hva tenker du om det hun sier her og saken?
0: Nei, altså jeg kjenner jo ikke hun, men jeg har fra det jeg har sett ganske stor respekt for måten hun har for eksempel kritisert slavearbeid under Qatar-VM og tatt oppgjør med korrupte kulturen I FIFA og sånn, så jeg har stor respekt for hun. Og derfor tror jeg ikke hun blir sjef. Litt deprimerende å si kanskje, men nettopp fordi jeg ikke har inntrykk av at hun er en person som vil være et lydig redskap for de aller rikeste og de aller mektigste, så tror jeg ikke hun vil få den støtten som trengs for å vinne det, et sånt race. Og det jo egentlig på mange måter en kvalitetsvurdering av hun, da, at det jo bra at hun ikke villig til å være et redskap for det, men heller prøve å stå for noen prinsipper, og det synes jeg hun skal fortsette med.
1: La oss si at verden må modnes eller marineres litt til, og så vi kanskje da klar for en Klaveness next time around.
2: Det jo det vi kan håpe, at FIFA et sted som hvor type kandidater som Lise Klaveness faktisk har mulighet til å vinne et valg en eller annen gang I fremtiden, for det, valget 2027, hvis det ikke kommer flere av avsløringer om elskerinner man har betalt for å ti stille I beste Trump-ånd, som Infantino blir beskyldt for nå, så kommer han til å vinne valget neste år. Så vi må forholde oss til han frem til 2031. Og det var en lystig avrunding av akkurat den videoen.
1: Ja, da må vi bare gå videre til noe helt annet. Jeg tror jeg vi må ta en melding som har kommet inn fra Astrid, som har sendt inn på NRK Radio-appen. Vi spurte jo, hva husker dere som hører på best fra sommeren 2026? Og Astrid skriver, hei, jeg lovet mine to barnebarn at de fikk se kampen. Jeg vet ikke helt hvilken kampen snakker om, men frøknene på 6-8 satt spente med drakt og flagg og så hele kampen. Foreldrene var nok ikke helt enige, men kunne ikke nekte dem da mormor hadde lovet dem, det ble et minne for livet, vi rodde og heia og sang. Det liksom litt sånn refrenge på de tilbakemeldingene. Vi får Jostein skrive, hørte Norge-Italia på Ullevål på en hytte inne I Kjestadmarka. Magisk å gjøre den kampen, der vi så vidt hadde dekning. Veldig mange hyggelige tilbakemeldinger som har kommet via NRK radio-appen, og ja, vi må vel snart begynne å ro dette litt I land. Vi får ta en litt sånn runde I panelet. Hva tror dere folk kommer til å huske aller best fra denne sommeren og ta med seg videre I livene sine, Pål Hellesnes?
0: Kan jeg først si hva jeg skulle ønske? Og deretter hva jeg tror.
1: Ja.
0: hvis jeg skulle si hva jeg ønsker, så håper jeg jo at folk egentlig helst husker de beste øyeblikkene de har hatt med dem de glad I en fin sommer og så videre. Hvis jeg skulle tro det jeg tror folk kommer til å huske det der roinga for en slott. det jeg tror folk kommer til å huske, hvis jeg skulle si sånn mer realistisk da. Ja.
1: Tror du også det igjen, det roinga som sitter, ikke Haalands 2-1 skåring mot? Asil.
2: Nei, altså det roinga overgår jo alt lyden, ikke sant, det der trommegreia kan jo få vekt folk på natta fortsatt og kommer til å gjøre det en god stund og så det veldig, veldig mye fint I det der, spent på hvordan de skal ta dette videre, om det ender I en eller annen slags vikingdans eller noe sånt noe som varer litt grann lengre
1: ja, de må jo finne på noe nytt
2: ja, de må et steg videre til neste anledning men det stedene, jeg tror man kommer til å huske alle stedene man var og så disse kampene og hvem man var sammen med så får jeg si det igjen man fortsetter å være glad I dem selv om man ikke om man har på eller ikke har på landslagsdrakt
1: jeg så komiker Einar Tørnqvist var ute og foreslo at neste gang så skulle vi ha ikke hatt sånn ro for det var så kort men at man startet en sånn påhengsmotor at alle sitter liksom laget og tar liksom har du fort et minutt med
4: seilte vel også?
1: Ja, sant. Sånn sett så burde man gå på
4: vanskelig
1: seiling.
4: Vanskelig å finne ut hvordan man skal... Noe som har blåse, og så det... Ja, nei, det blir komplisert.
2: Men vi er inne på noe.
1: Vi har jo ikke lyst til å vente, holdt på å si, 28 år for å oppleve en lignende eufori og, altså, med det norske herrelandslaget. Jeg må nesten... Altså, vi har vært inne på det, tangert litt her, men Pål, hvordan... ellers kan vi oppnå å få til denne fellesskaps, denne gode, denne ett lag, ett Norge følelsen nå fremover hvor ellers kan vi finne det? Du skriver jo om så mye annet
0: det er veldig mange muligheter til det egentlig altså, med ett Norge det er jo litt færre muligheter for at det tross alt veldig store begivenheter men for eksempel nå I vår så var det en langvarig streik blant hotellarbeidere og jeg var på noen av de markeringene og det den samholdsfølelsen som de ansatte der viste det var fullt på høyde med roinga i på en måte stolthet og fellesskap eller Pride, som jeg sa var på I Amsterdam, da. Det akkurat samme. Eller du kan oppleve det I mer hverdagslige omgivelser når du ser laget til ungen din spille en kamp på Løkka. Liksom. Altså, det mange anledninger til å føle på det fellesskapet. Du må oppsøke dem om du må bygge det fellesskapet sammen med andre. Det sånn du får det.
1: Hva tenker dere andre? Må det et nytt kongelig bryllup til for å få liksom den samme...
4: Ja, altså, dra og se ditt lokale, om det elitserielag eller første eller andre eller tredje fjerde divisjonslag. Jeg har kommentert masse andre og tredje divisjon og breddefotball og sett mye av det, og det en det liksom litt av det samme I en miniatyrversjon, den følelsen som det gir hvis du har kjent litt på fotballgleden nå med landslaget, så lover jeg deg at det et lokalt lag som du kan støtte opp om og kanskje være med og steke litt vafler og stå litt I kiosken og selge litt billetter og...
1: Veldig bra, Jan-Petter Saltvedt.
2: Nei, jeg merker noe på å fortelle om det. Jeg savner jo egentlig NRK-streiken. Vi har vel aldri hatt så hyggelig på jobb som I bare 2018, hvor vi streiket sist. Nå ikke det noe
0: ikke mål. Ikke si det til
2: Jeg skal til Nøtterøy og se min barndomsklubb spille cupfotball. Det fjerde divisjonsklubb. Og få litt av den følelsen Nora beskriver der. For det ingen steder kaffen surere. Og... og folk har hyggeligere enn på sånne kamper så vi kan holde oss I fotballens univers fordi det veldig mye å ta med seg det gjelder musikk eller bare gå seg en tur også men de opplevelsene finnes og det det fineste av alt
1: med litt roing I bakgrunnen så takker vi til panelet som har bidratt tusen takk Jan-Petter Saltvedt, Pål Hellestnes og Nora Jonsen fra Klassekampen og NRK og takk også til alle dere som sendte inn melding til oss I NRK radio appen
12: En podcast fra NRK
13: På noen få år går fotballklubben Bodø-Glimt fra nedrykk og kaos til eventyrlig suksess I mesterligaen
14: Det så kraft I oss, det så energi I oss, får noen skåringer
13: Men hvordan fikk de det til?
15: Mange av oss trodde jo litt på naturloven og gravitasjonen, men det har vi jo lært oss å slutte med
13: De venter blikket innover for å knekke vinnerkoden
15: Så du jobber mot hodet ditt konstant
12: Hør Glimt-koden I appen NRK Radio Dette Ekko I NRK P2.
16: Godt sagt I Ekko.
17: Forfatter og tidligere fotballspiller Michael Stilson om å bruke hjerna I stedet for å scrolle seg gjennom andre sine liv.
18: Hvordan var det for meg når jeg brukte kveldene mine på å sitte bare og scrolle tanketomt, enten det var på YouTube eller Instagram, eller de her endeløse innholdsmaskinene? Da. Hva gjorde det med meg? Og jeg tror kanskje allermest var det en sånn emosjonell følelse, en sånn magefølelse, at nå hadde jeg brukt tid av livet mitt, uten at jeg klarte å sette ord på det, men jeg brukte tid av livet mitt på å konsumere innhold, men jeg hadde ikke vært til stede I mitt eget liv. Og så tror jeg man tenker parallelt med den følelsen, at det en liksom uggen følelse av å ikke ha brukt seg selv. Så det en sånn... nå mistet jeg tråden min selvfølgelig, for at jeg har begynt med smarttelefonen igjen, men... jeg tror den der emosjonelle veldig sånn... sterk I oss, og at det å bruke seg selv, det å anvende hjernen sin, det sånn, jeg tenker på sånn av det fineste I at jeg har begynt å si når vi skal ut og reise, da, som en ting veldig mange spør, det går ikke an å reise uten smarttelefon, men jeg memoriserer referansenummer, og jeg må ha kart I hodet mitt for å finne fram rundt, vi var I Sør-Korea I Seoul, og teamet vi rest med, synes jo Sven Biskov Sunde som har gjort det prosjektet her med, de var helt sånn satt ut over hvor kjapt vi kom oss rundt I byen, for de sto jo fortsatt og ventet liksom på at den der blå prikken på kartet på telefon skulle vise dem vei, mens vi hadde allerede måttet ha kartlagt byen selv. Og det tror jeg en sånn aktiv måte, og vi tenker at det litt sånn slitsomt, kanskje lettere å bruke telefon, men det å bruke tida si på seg selv, og liksom investere I ting hvor du aktiv, skapende I din egen tilværelse, versus å sitte og konsumere andre sine opplevelser. Det tror jeg en veldig sånn, var en sterk følelse hos meg, I hvert fall, at det her vil jeg ikke gjøre.
1: Ja, det var Spericco med Hva nå? Fotball Norge som en slags overskrift I Ekko I morgen, så skal det drømmes stort da også for så vidt, Jan Ellen Eilien.
19: Ja, for det en drøm togentusiasten har hatt I mange ti år, og spørsmålet nå om den drømmen kan bli virkelighet. Se for deg at du spiser frokost I Bergen en tidlig I morgen, så setter du deg på toget, 4 timer senere vandrer du glad på Karl Johan, klar for en lunsj. Hadde ikke vært noe?
1: Altså Bergen til Oslo på 4 timer med tog, da spørs det om ikke flyselskapene begynner å svette litt.
19: Ja, det på en måte poenget. Det det store argumentet for de som ønsker en ny giv for skinnegående trafikk her i landet. Men hvorfor stoppe med Bergen? Hva skal til for at også trønderne kan tilbakelegge Trondheim-Oslo på 4 timer? Og hva med Vestfoldbanen eller Sørlandsbanen? Og hvor mange mil med tunneller må til for å hekte Stavanger på 4 timers klubben?
1: Jeg vil gjerne ha med Stavanger der, ja. Og nå når vi inne på noen av de største hindringene der for sånne litt hårete prosjekter, det jo altså, enorme summer, store inngrep i sårbar natur, ikke minst.
19: Ja, da vi nok ved kjernen. Milliardene flyr fort når vi drømmer stort. Så hvor realistisk denne fremtiden? Det greit å bruke hundretals milliarder på superraske tog når dagens tog sliter med signalfeil og forsinkelser? Tog et hett tema under Arendalsuka. I morgen sitter 3 av ekspertene og entusiastene i samme studie der for å svare på alt du måtte ha av spørsmål om togets fremtid her i landet. Og utlandet.
1: Ja, og utlandet. Det var litt om morgendagens spørreko her i NRK Petro med deg, Jan Erlend Leine.

0: som du da sannsynligvis har skjønt, Ekko tilbake igjen her I NRK P2 etter en liten sommerpause, og vi vil jo veldig gjerne høre hva du synes at vi skal snakke om denne høsten. Har du et forslag til et tema som bør tas opp, send det inn til oss på samme måte som du sender inn de andre meldingene via NRK Radio-appen. Send inn ditt forslag der, gjerne litt utfyllende, og så skal vi se på det. Og kanskje det ditt tema vi tar opp I en av de neste Ekko-sendingene. I den neste timen av dagens Ekko så skal vi snakke om keisersnitt, og at det ikke nødvendigvis gir sykemelding hvis du får problemer I ettertid. Følg med oss etter en liten oppdatering fra NRK Nyheter.
1: Her NRK Nyheter, klokken 10. I dag skal Oslo tingrett avgjøre om Marius Borg Høyby skal sone videre I varetekt med fotlenke.
2: Nei, han ønsker å gå ut fra varetekt, selv om det varetekt I eget hjem, så ønsker han å bli løslatt.
1: Forsvarer Petar Sekulic sier både Høyby og han overrasket, og mener politiet har snudd I saken.
2: Ja, det helt riktig, og det skyldes rett og slett at politiet har gitt helt klare indikasjoner på at han skal løslappes nå mot såkalt omvendt voldsalarm med en fotlenke. Og så har man da snudd på fredag, og så får vi forhåpentligvis vite hvorfor. Varetektsperioden som nå gjennomført har vært vesentlig bedre enn på Ila, I og med at han har fått en del kontakt med sin mor. Men likefullt så det varetekt, og han ønsker altså at han løslattes fra varetekt og foreløpig mot såkalt omvendt voldsalarm.
3: Hva vil bli de praktiske forskjellene da?
2: Det vil si at han kan bevege seg hvor han vil, bortsett fra et nærmere angitt område som gjelder store deler av.
1: Sønnen til kronprinsesse Mette Marit dømt til fengsel for blant annet voldtekt og vold I nære relasjoner, men har anket. Intervjuer her var Olav Døvik. Prins Sverre Magnus skal studere ved Forward College I Lisboa. Dette skriver Kongehuset I en pressemelding. Den 20 år gamle prinsen skal ta en bachelorgrad I business management eller forretningsførsel med blant annet økonomi, statistikk og regnskap. Prisene på varer og tjenester steg med 3% fra juli I fjor til juli I år. Prisene på elektrisitet, inkludert nettleie, steg 7,3% bare fra juni til juli, ifølge Statistisk sentralbyrå. Matvareprisene steg med 3,1% I samme måned, og det mindre enn på samme tid I fjor sommer. I Russland skal minst 12 mennesker være drept I et ukrainsk luftangrep, det melder statlige medier I landet. Ifølge ordfører I byen Nisjekamsk, om lag 1600 kilometer fra den ukrainske grensen, har ukrainske droner truffet både industri og sivile mål. Samtidig har 5 mennesker mistet livet I et russisk angrep mot et boligområde I Kharkiv-regionen I Ukraina. Storbritannias nye statsminister vil gjøre det enklere å si opp abonnementer. Fra januar skal nye regler gjøre det like lett å si opp som å bli medlem, det sier Andy Burnham. Ifølge statsministerens kontor bruker briter 1,9 milliarder pund, tilsvarende 20 milliarder kroner, hvert år på abonnementer de egentlig ikke vil ha, fordi de for vanskelig å stoppe. Det var NRK Nyheter. Flere nyheter får du som alltid på nrk.no. I studio Emilie Hellum.
4: Dette Ekko.

0: Rundt om I landet, akkurat nå så det spesielt mange barneskrik for feriemånedene. Juli og august, det da det fødes flest barn I Norge. I sitt mellom 8 og 9 tusen av de som kommer til verden med keisersnitt. Og det 16% av alle fødsler. Men visste du at dette kirurgiske inngrepet gjennom bukveggen og livmorveggen ikke automatisk gir sykemelding? Hva betyr det for de fødende, spør vi nå I Ekko. Jeg heter Sven Ole Engelsvold. Og da sier jeg velkommen Amanda Kjærvik. Velkommen til Ekko, Amanda.
1: Tusen takk.
0: For 3 år siden så tok du keisersnitt. Hvordan var din opplevelse?
1: Nei, opplevelsen jo ubehagelig, for det jo en operasjon hvor du våken. Det mye med kateter og bedøvelse I ryggen og røsking. Og, det en skummel opplevelse selve operasjonen. Men så blir jo den ganske fort ferdig, og så det jo på en måte veien etter det. Da.
0: Ja, hvordan ble den veien der for deg?
1: Nei, for meg så var det litt det var litt komplikasjoner med blødning og sånt nå, og så det jo du har jo operert I hele

0: Utover det at man skulle se etter en infeksjon og at man ikke måtte bære. Bortsett fra det så følte jeg ikke at jeg fikk så mye info. Det var ikke planlagt så veldig lenge at jeg skulle ha keisersnitt. Det er det jo ikke for de fleste. Sånn at de fleste har jo ikke sånn kjempe mye tid før til å bli brifa. Men tida etterpå er heller ikke så veldig god, kanskje.
1: Nei, si litt mer om hvordan det var du nevner smerter. På hvilken måte ble dette vanskelig for deg i håper jeg, hverdagen etterpå?
0: Nei, det jo det veldig vondt å reise opp, og veldig vondt å gå, og gjøre egentlig alt man skal gjøre. Og så jo veldig mye av det du skal gjøre, jo å passe på en baby, og det mye bæring, og det opp og ned av seng, og det opp og ned trapp, og det mye løfting og byssing, som jo strider mot alt du har lyst til å gjøre når det føles ut som du skal på en måte revne i to.
1: Og hvordan var det for deg, og hvordan hadde du det i denne perioden?
0: For min del så hadde det ikke sånn kjempebra. Jeg hadde mye vondt, var mye stresset for at jeg gjorde noe som skulle ødelegge det keisernitt og gjøre det verre. Og så gikk nok det utover syken også etterhvert, sånn at det var ikke en sånn kjempefin start på barseltiden for min del.
1: Kan du si litt mer om hvordan du merket det på syken?
0: Det jo selvfølgelig vanskelig å si om det keisernitt eller noe annet som har med syken, for det mange som sliter med syken etter at de har født, men det er kjedelig at man har så vondt når du på en måte skal ha det bra, og at det å prøve å få til amming i tillegg, som da også liksom verker i snittet mens du holder på, og det å holde babyen i vondt, det blir litt sånn negative følelser rundt det å skulle gjøre noe som egentlig er hyggelig.
1: Og bakgrunnen da for at du tok keisersnittet var at du rett og slett hadde en stor baby, 4,7 var det vel? Og så skrev du, Amanda Kjærvik, takk for at du forteller om dette til oss, du skrev da om opplevelsen din for et års tid siden, var det vel, i VG. Hva var det du ville fortelle, hvorfor ville du fortelle?
0: Jeg var litt lei å høre at keisernitt var en enkel utvei, som jeg synes fortsatt en del folk sier. Og så irriterte det meg at det var så vanskelig å få en sykemelding og en slags bekreftelse på at man har hatt en operasjon med masse plager etterkant, at det på en måte ble bare sett på som en ukomplisert fødsel, føltes ut som. Så jeg skrev egentlig kronikken etter at jeg hadde vært en gynekolog, litt sånn tilfeldig, som nevnte at sånn, det er hardt å starte livet som mamma etter keisersnitt, og etter å ha veldig vondt, uansett hvorfor du har vondt. Da. Så det var lett over å føle at noen bekreftet det, men jeg følte fortsatt at ikke det var en enighet om det rundt omkring, og at folk så på det som noe småtteri på en måte.
1: Det akkurat det, og da følges som regel kun en vanlig permisjon, som betyr at mor skal være hjemme, men får ikke lov til å gjøre så mye. En sykemelding følger ikke da på en måte automatisk med, og kan være vanskelig å få. Hva slags respons fikk du på det innlegget da?
0: Jeg fikk veldig mye respons. Det jo noen som misforstår litt det jeg prøvde å si, men jeg fikk personlig tilbakemelding fra folk som hadde hatt keisernitt, var veldig positivt og veldig enighet om at det var flere som hadde prøvd å få en sykemelding og ikke fått det da.
1: Og bare som folk klarer å gjøre, altså som fersk mor så har man jo da rett til permisjon uansett, men hva ville en sykemelding gjort for deg i denne sammenhengen som hadde vært bedre?
0: Nei, det som mange misforstår jo at man tror at man vil forlenge denne permisjonen, og det jo ikke tilfelle, for den blir ikke noe lenger, men det handler om å få litt hjelp de første ukene, som da naturlig kanskje vi da faller på far eller medmor, for eksempel, som da tar ved permisjonen og hjelper deg rett og slett med en baby mens du prøver å komme deg til en operasjon.
1: Og når du sier hjelp, hva konkret tenker du på da?
0: Det jo mye av det du da ikke kan gjøre, altså bæring, hjelpe til med hvis du har andre barn, kjøre og hente i barnehage, at du skal jo på helsestasjon. Du får jo egentlig ikke lov til å bære det bilsetet med babyen, men så har du på en måte ikke noe valg hvis du har en time.
1: Og ser du jo sånn, siden dette tross alt en operasjon, et kirurgisk inngrep, så skal man jo da ofte bli fylt ganske tett opp av helsevesenet i etterkant, det liksom standarden, men hvordan vil du oppsummere din oppfølging etter at du tok keisersnitt?

0: Nei, vil si at jeg føler jo at de på en måte gjør så godt de kan, og at jeg har ikke fått den verste oppfølgingen, men det er ikke noe annen oppfølging enn de som føder vaginalt uten noen problemer. Du har den 6-ukerskontrollen, som du skal se på det snittet på utsida, men de kikker jo ikke noe innvendig, og det er ikke noe anbefaling om noe fysioterapeut, eller sjekke at ting gror, at ikke det er noe rusk som har skjedd, da, som jo ofte blir funnet ut av senere.
1: Ja, hvordan har det vært for deg å da oppleve at det kanskje ikke har vært god nok oppfølging? Hva har du syntes om det?
0: Jeg tror, dette tror jeg alle som føder føler at så fort de har født, at det er veldig god oppfølging på den babyen, og veldig lite på alle de plagene man sitter igjen med selv. At det er litt det er slitsomt å skulle også ta tak i alt sammen helt alene, uten at noe oppfølging ligger i systemet på en måte.
1: Dette altså din opplevelse som du deler med oss, Amanda Kjærvik. Du tok keisersnitt for 3 år siden og skrev da om den opplevelsen i VG for et år siden via et innlegg der. Vi har tatt kontakt med Kjersti Toppøy, som leder i helse- og omsorgskomiteen på Stortinget. Vår reporter Brita Gaden spurte da henne hvorfor ikke lovverket åpner for at man ikke automatisk da får sykemelding etter dette kirurgiske inngrepet som jo keisersnitt tross alt er.
2: Jeg vil tro at det er fordi at en heller ikke gir automatisk sykemelding ved fødsel og ved en vaginal fødsel, selv om det også kan være store komplikasjoner som gjør at en som kvinne har veldig store problemer etter fødsel. Og det er vel en av grunnene til at den heller ikke har det for keisersnitt, slik i alle fall jeg kjenner til denne saken. Nå er det jo slik at Stortinget også har diskutert retten til keisersnitt, altså sykemelding med keisersnitt, men det er ikke noe som en har gått inn for politisk, i alle fall ikke enda.
3: I vår var det altså en avstemning hvor Senterpartiet og du stemte nei til forslaget om å gi sykemelding til de som har født med keisersnitt. Hvorfor nei til et sånt forslag?
2: Forslaget gikk ut på at den skulle gi en automatisk rett til 6 ukers sykemelding uavhengig av foreldrepenger ved keisersnitt. Og grunnen til i hvert fall at Senterpartiet stemte imot, det er jo at det ville være en helt ny ordning og en særordning for de fødende som tar keisersnitt opp mot de som føder på annen måte, og selv om de også kan ha store komplikasjoner. Så det blir jo problematisk for oss å stemme for et sånt forslag, men jeg legger jo til grunn at det bør være mulighet til å få sykemelding ved keisersnitt, i alle fall når en får store når det blir store konsekvenser for kvinner etterpå, det ikke, og tilhellingen ikke går slik som en ønsker, eller som kan skje normalt.
3: Men intervjuobjektet vårt hevder, etter å ha hatt kontakt også med andre som har tatt keisersnitt, at det er generelt vanskelig å få sykemelding selv om man har følger etter keisersnittet. Kjenner du noe til det?
2: Det er helt sikkert sant at den terskelen er veldig høy, og det tenker vi heller må se på, for det er jo en stor forskjell på om en automatisk skal ha rett til 6 ukers sykemelding etter keisersnitt, eller om det er en mulighet for det når en har store følger etter det. Og da tenker jeg at en også burde se på det samme etter vaginale fødsler med store komplikasjoner, for det er jo veldig forståelig at en da har problemer med for eksempel å løfte barn og ta seg av barnet, og det er jo det du har foreldrepengeordningen til, men der blir da på en måte ødelagt av at du har store følger av fødselen. Så ja, jeg mener at det må kunne bli lettere enn det som de forteller om nå, men jeg er imot at det skal være en automatisk rett til sykemelding, for det er ikke nødvendigvis behov for heller.
3: Permisjonen de første ukene er forbeholdt mor, som ofte ikke da kan løfte bilsete eller baby eller sånn, og legen bestemmer, men det skal godkjennes av NAV, så det vil ta tid. Hva tenker du om den problemstillingen?
2: Det tenker vi må ordne opp I, og det må kunne skje ganske straks, for det jo helt rett at en som kvinne skal kunne være stand til å løfte barnet, og det ofte tungetak med bilstol og så videre, så det mener jeg må ta med i betraktningen. Nå har jo de fleste har jo en partner som I alle fall har 14 dager hjemme, sånn at den kan få hjelp helt I den første tida, men frem til 6 uker så står jo han alene, og da kan det være vanskelig og medisinsk sett ikke forsvarlig med sånne tunge løfter, så det må vurderes individuelt, og jeg mener at det må være en mulighet for å kunne få en sykemelding når mor ikke stand til å kunne ta seg av barn I den perioden.
3: Og så det en ny nasjonal faglig retningslinje for barselomsorgen som skal være klar I løpet av høsten. Hva nytt I den?
2: Det sikkert flere ting som kommer inn I den. Det jo en stor diskusjon om hele barseloppfølgingen både på sykehus og I kommune, hjelp til amming og annen oppfølging, men også at kvinner må få oppfølging etter selve fødselen og fødselsplage og være trygg på at det blir til helt slik det skal. Dette jo regjeringen som jobber frem med basis innspill fra fagmiljødirektoratet, så jeg vet ikke hva som ligger I den retningslinjen enda, men jeg håper jo at det blir en retningslinje som styrende, slik at du faktisk får en bedre barselomsorg I Norge enn det som I alle fall jeg opplever I dag. Det veldig, veldig varierende, og mange får ikke noen hjelp de skal.
3: Men det ingen endringer I sikte med tanke på sykemelding for de som tar keisersnitt?
2: Jeg vil tro at en slik retningslinje ikke vil omtale det, for da må du I tilfelle ha en annen type utgreying og kanskje også en lov- eller forskriftsendring. Så jeg antar at det ikke kommer I en slik retningslinje. Men dette vet jeg ikke nok om, og for å presisere det.
1: Men ja, ingen snarlige planer om å åpne for at man får automatisk sykemelding etter keisersnitt, fortalte altså leder I helse- og omsorgskomiteen Kjersti Toppe. Amanda Kjærvik, hva tenker du om det som ble sagt her?
0: Jeg tenker at det ikke sikkert at automatisk sykemelding svaret, men det må I hvert fall bli lettere å kunne få det, tenker jeg. Det krever akkurat nå ekstreme krav til sykelighetsgrad for at far skal kunne ta over permisjonen, fordi mor skal restituere I de 6 ukene. Men hvis du skal restituere, så du litt avhengig av å få det til også.
1: Så må vi jo si da, Amanda, du har ikke, skal vi si, latt deg skremme helt, for du ble gravid på nytt. Gratulerer med det.
0: Takk.
1: Vet du noe om fødselen per I dag? Ligger det an til keisersnitt?
0: Jeg vet ikke svaret helt enda, men jeg vet at det en stor mulighet for at det blir keisersnitt.
1: Og I hvor, hva tenker du om det da?
0: Jeg håper ikke på det. Jeg gruer meg til det, men jeg tror at jeg vet mer hva jeg går til, og jeg har foreløpig I hvert fall veldig god oppfølging nå, I forkant.
1: Så du har ikke latt deg skremme helt av forrige keisersnittoperasjon, selv om det førte til en del komplikasjoner og utfordringer?
0: Ikke helt. Det jo noe med at du må gjennom det for å få det barn også, så håper det blir bedre denne gangen.
1: Vi skal tilbake igjen til reporter Britta Gardenby, som spurte Kjersti Toppe fra SP, altså Senterpartiet på Stortinget, hva hun vil si til deg, Amanda, som gravid igjen, og kanskje da må ta keisersnitt igjen. Her hva hun svarte.
2: Jeg vil først og fremst ønske henne lykke til, og det trist at hun har sånne erfaringer, og jeg forstår veldig godt at det blir veldig rystende med å ha sånne erfaringer når han ikke var forberedt på det. Så får jeg håpe at det går bedre denne gangen, og så må hun bare stå på kravene sine. Nå vet hun kanskje litt mer hva hun kan gå til, og hun må bare være tydelig både opp mot lege og andre som hun er i kontakt med, dersom det skulle være en lignende erfaring å få nå, da.
1: En liten hilsen der fra Stortinget, Amanda. Du har termin, det var Kjersti Toppe vi hørte, du har termin i desember. Hva tenker du at du kommer til å gjøre annerledes denne gangen, hvis du da må ta keisersnitt?
0: Nei, altså jeg håper at jeg på en måte er i stand til å si fra hvis jeg trenger noe, mer enn siste gang. Jeg tror jeg har ganske mange helsepersonell på min side, men det handler jo om å få det til hvis man trenger en sykemelding eller noe annet. Og så bare håper jeg at jeg er i stand til det, for det er jo klart at etter at du har født, så er det jo grenser for hvor hardt du orker å kjempe for en sykemelding eller få hjelp hvis det tar lengre tid enn selve prosessen tar om å bli bedre, da.
1: Vi sier uansett lykke til, og takk for at du kom og var med i Ekko og fortalte om din opplevelse med dette. Lykke til i desember. Amanda Kjærvik, som med oss på linje der fra Bamble. Og så har vi kontaktet NAV om dagens regler om retten til sykemelding i forbindelse med dette. Og da er svaret at vanligvis så er det krav om at man er for syk til at man kan jobbe. Når du er syk etter keisersnitt, så må NAV i stedet vurdere om du er for syk til å gjennomføre den aktiviteten du er i permisjonen for. For en mor i foreldrepermisjon vil vurderingen da være om du er for syk til å ta deg av barnet. Ja, det var svaret det fra NAV om dagens regler om rett til sykemelding etter keisersnitt. Og så vet vi at det kommer nye nasjonale regler for barselomsorgen. Om det får innvirkning på dette med sykemelding ved keisersnitt, det gjenstår å se. Det var kollega Brita Gadden som hadde forberedt denne saken.
4: EM i friidrett.
5: Og så kommer han. Skal gå for fullt her, Karsten Warholm. Det en voldsom start på Warholm. Klart. Raskest i feltet.
4: Høydepunktene står i kø under EM i friidrett.
5: Det mer enn nok til å vinne gull i EM.
4: Du kan følge de norske EM-håpene og alt som skjer i Birmingham på NRK. Dette Ekko i NRK P2.
1: Er du forberedt hvis krisa kommer? Ja, dette spørsmålet har vi blitt stilt stadig oftere de siste årene, og i usikre tider så kan det kanskje føles som enda et krav på lista over ting man skulle ha gjort, få lagd det beredskapslagret, kartlagt nærmeste bomberom, kanskje lært seg å dyrke egen mat, og så videre, og så videre. Uansett, vi er godt inne i det som regjeringen da kaller total forsvarsåret, som har som mål å gjøre oss tryggere i møte med kriser. Og med oss nå så har vi noen som i hele 90 år har satsa på nettopp dette, nemlig 4H. Randi Versto Kaasa leder den organisasjonen, og da hun gjestet Ekko tidligere i år, så måtte hun først minne oss på hva disse 4H-ene står for.
6: De står for hode, hjerte, hender og helse. Klart hode, varmt hjerte, flinke hender og god helse.
1: Ja, og det har aldri vært snakk om å bytte ut noen av hårene, eller fått inn andre bokstaver?
6: Nei, de har vi lang tradisjon med, så de tror jeg ikke vi skal bytte ut i nærmeste fremtid heller.
1: De første 4H-klubbene startet i Norge denne måneden her, altså i mai, i 1930. 36, mm. og da kan man vel nesten si gratulere med dagen eller året, altså ekstra grunn til å feire litt nå i mai for dere med 90-åring.
6: Ja, tusen hjertelig takk. Mm. Vi feirer 90-årsjubileet vårt med å ha landbrukets år i 4H. Da har vi aktiviteter knyttet til dyrking, dyr og mat for barn og unge over hele landet. Og nå, i forbindelse med 4. mai, så har barn og unge sovet under åpen himmel. Det er sånn vi feirer bursdagen vår hvert eneste år.
1: Klassisk 4H-måte å feire på. Og nå har jeg sagt 4H mange ganger her, og i hvert fall fått introdusert deg, Randi, men nå skal du få fortelle oss, hva er 4H med dine ord?
6: 4H er en fritidsaktivitet for barn og unge, der de får utforske en verden av aktiviteter, og så er det de selv som får bestemme hvilke aktiviteter de skal drive med. Og så er man medlem av en klubb eller en gruppe, og så er det sammen med den gruppa da, at man utforsker aktivitetene. Og det kan være aktiviteter, ofte er det innenfor landbruk og friluftsliv, dyr, dyrking, mat, mat på bål, tur, fiske, sånne type ting.
1: Mm. Alt det som vi foreldre vet at barna har godt av, som, altså alt det andre, som, alt det som ikke er skjerm og mobil og gaming og sånne ting.
6: Ja.
1: Ja.
6: Ofte utendørs.
1: Ofte utendørs. Mm. Og hva slags forhold hadde du da til 4 år før du nå ble selveste generalsekretæren?
6: Jeg ble 4 år som voksen. Så jeg kom inn i 4H som, jeg ble ansatt i 4H i 2020, da som vikar for generalsekretæren, og så har jeg fått være generalsekretær på, en måte, på mer lang sikt siden 2022. Og nå nylig så har mannen min, sønnen min på snart 5, og jeg startet 4H-klubb, så nå er jeg også frivillig.
1: 4 medlemmer i familien i 4H.
6: Ja, vi er faktisk flere,
1: ja, fordi... Enda mer.
6: Altså sånn, familien min, jeg har ikke en bakgrunn i 4H da, som jeg sa, men både tanter og onkler og fetter og kusiner, min mor har 4H-plaketten, så jeg kjenner godt i 4H fra før, og det gjør definitivt store deler av familien min også.
1: Det høres sånn ut. Men sånn på papiret, hvem er det som kan melde seg inn i 4H? Altså, det er jo en aldersgruppe her. Du har kommet inn som leder, men ja, hvem kan bli med? Og kan man for eksempel bli med hvis man har et fysisk handicap eller en diagnose som kan være litt begrensende? Eller?
6: Ja. Vi sier at 4H er for alle. Du kan komme som du er, og du skal bli tatt imot akkurat sånn. Så vi har ingen reservebenk, ikke sant? Det er ikke prestasjonsbasert. Her er du velkommen, akkurat sånn som det er. Og så er det, vi har, sånn tradisjonelt så har 4H hatt et medlemstilbud fra de over 10. Men så vet vi at barn og unge finner fritidsaktivitetene sine lenge før de er 10 år, så nå har vi utviklet, nå helt nylig, et tilbud fra de fra 4 år.
1: Mm. Og det er ikke for tidlig det?
6: Nei da, så min sønn på 4 år, vi har bare hatt en aktivitet i den klubben, men det vi gjorde da var å lage potter av avispapir med en pottemaker, så fikk de litt jord på hendene sine, sådde et solsikkefrø som de fikk ta med seg hjem, og så lette vi etter insekter. Jeg var på insektsafari, løftet litt på steiner, fikk enda mer jord på hendene, matet høner, og hadde liksom avsluttet med litt lek. Så det her er jo aktiviteter som passer en ganske bred aldersgruppe, men så prøver vi å tilpasse de yngre og de eldste. Da. Mm.
1: Det blir en slags markering av en 90-åring dette her, som har veldig mye godt ved seg, og vi skal snakke mer med generalsekretæren her snart, og om ikke så lenge skal du også høre fra, kan du også høre fra en tidligere toppolitiker som hevder at Hanna Lund da aldri hadde turt å nærme seg en talerstol, hadde det ikke vært for at 4H kom inn i livet. Men før det så skal du få møte Trygve, for 3 år siden så fulgte NRK Trygve Seim Rendedal, da han begynte i Fjordljos 4H i Sogndal i Vestland, og skulle da velge aktivitet fra en lang liste sammen med mammaen sin, skal vi høre her.
7: Isfiske. Det så gøy ut.
8: Ja,
7: ja. Sløyefisk.
8: Ja.
7: Er det noen ting som passer nå når du er 8 år, så er det kanskje noen ting som passer bedre når du blir 11 og 12 år?
9: Det er vanskelig å velge når det er så mange ting.
7: Liker du å ta bilder? At det hadde vært kjekt en gang, kanskje? Nei?
9: Den!
7: Baking og småkak og kjeks. Det liker du.
8: På 4H-prosjektet må Trygve klare mest mulig selv. Men det lov å få hjelp.
7: Altså, hva jeg skal komme på nå? Det lurt at det ikke iskaldt. Ta litt lunk av vatten.
8: Jeg liker å mikse tingene sammen. Det kult å se fargen bare blande seg inn i en annen farge. Og så må han huske å ta bildet og skrive litt om hva han har gjort.
10: Det var gøy.
11: Oline og pappa!
12: Ja?
11: Dere må komme!
10: Synes dere at den var god?
11: Ja.
12: Kjempegod. Hva skal du med resten da?
10: Jeg skal gi det til 4H.
8: Trygve vil dele muffinsene sine med de andre.
10: Kan du fortelle litt hva du har gjort på prosjektet ditt?
13: Jeg har baka. Fikk hjelp av mamma.
10: Har du lyst til å lage noe annet?
13: Brød!
10: Brød?
7: Skal vi gi han Trygve en applaus, eller?
13: Folk lukte muffinsene mine. De synes det var gode.
1: De synes de var gode. Det ble bakesuksess for Trygve Seim Rendedal, som da nettopp hadde begynt i 4H i Sogndal i Vestland fylke. Dette var fra en serie som ligger ute på NRK. Men 4H har også vært veldig synlig til stede midt i storbyene for hele 26 år siden så var NRKs Kari Bay Haugen på besøk på en bondegård midt i Oslo, på Kampen, drevet av, ja, du gjetter det, 4H.
14: Hva skal dere med det vannet?
15: Vi skal gi dem de søvnene.
14: Og med det blir godt, de tørste de søvnene?
16: Vi har en veldig heldig som kan ha ungene på en sånn arena som dette her. For jeg tror det er noe av det beste, den beste omgivelsene. De kan få bruke seg selv i.
14: Du sier bruke seg selv. Gjør de det når de er her?
16: Ja, de vil ha oppgaver hele tiden. De fleste vil gjerne gjøre noe.
14: Hvorfor går de dyra hen nå?
15: De skal gi vann til dyra.
14: Åh.
15: Og så skal vi gå der med søvnene.
14: Var det var ikke bare søv, var det det?
15: Nei, det var en geitebukk også.
14: Åh, var den pen?
1: En pen geitebok. Dette var da fra år 2000. En bondegård midt i Oslo by. Er dette representativt for dagens 4H, vil du si?
6: Ja, på en måte. Vi har 50 4H-gårder i 4H-familien. Mm. Og de er over hele landet. Kampen, som vi hørte klipp fra nå, det er fortsatt en 4H-gård.
1: Mm. Og det sier altså Randi Verstokåsa, som er generalsekretær i 4H, og altså 50 gårder, og det koster jo penger dette her, og jeg holder på å si, hvor mye koster det å være medlem i 4H? Vi kan jo bare ta det med en gang.
6: Ja, for de over 10 så koster det 700 kroner å være medlem for et år, og for de under 10 så koster det 200 kroner.
1: Mm. Mm. Og så møtes man en gang i måneden.
6: Ja, det er litt sånn, ja, det avhenger litt, det varierer litt fra klubb til klubb, men det er ganske vanlig å møtes hver tredje uke en gang i måneden. Mm.
1: Og så hørte vi Trygve Seim Rendedal her i seg snakke om et prosjekt. Ja. Hva handler den prosjektbiten om i 4H?
6: Ja, så i tillegg til å gjøre masse aktiviteter sammen med klubben din, så har de aller fleste 4H-ene et årlig prosjekt, hvor de får dykke litt dypere inn i et valgfritt tema. Og for Trygve så var det baking, for andre kan det være telting, tur, det kan være mat, det kan være dyrking, klatring, ikke sant? Her er det mye å velge mellom. Poenget er at de skal selv velge et tema som de er interessert i å lære mer om eller utforske, og så skal de få jobbe med det gjennom et år.
1: Mm. Litt før sending i dag så tok vi en prat med en av de som sikkert har hatt et prosjekt i 4H, og i hvert fall hatt en lang fartstid der, nemlig Trine Scheigrande, som i dag er administrerende direktør i Forleggerforeningen. Trine Skei Grande, velkommen til Ekko.
17: Tusen takk.
1: De fleste kjenner jo deg som mangeårig leder av Venstre, tidligere både kulturminister og kunnskapsminister, men veien dit startet, skal vi si, på sett og vis i 4H, for uten 4H så hadde du aldri stått på talerstolen, har du sagt, Trine.
17: Mm. Ja, det begynte ikke på sett og vis i 4H, det begynte på i 4H. Det, hvis du, sånne organisasjonsmennesker som meg, har liksom erfaring fra studentbevegelse, ungdomsparti og alt sånt, men hvis du skreller den der løken inn til en eller annen form for kjerne, så er det 4H som er kjernen. Der lærte jeg om organisasjonsarbeid, jeg lærte ledelse, og jeg lærte det å tale på en talerstol, overtale en forsamling, ja, alle de tingene som jeg har brukt senere i livet.
1: Var det der du bygde en slags selvtillit, vil du si?
17: Jeg vil ikke akkurat kalle det selvtillit, men i hvert fall at du stoler nok på deg selv til å torse og utfordre deg, da. Fordi at du, skal du ha det litt morsomt i livet, så må du alltid gjøre noe du gruver for. Mm. Og det å ha en sånn viss dose med ting som du gruer til og som du kan mestre, det lærte jeg tidlig, så det var ikke at jeg ikke gruer lenger, men jeg vet at det er veldig artig når man mestrer det.
1: Hva var det du grudde deg til da?
17: Nei, man gruer, jeg gruer meg fortsatt til å gå på talerstolen, men jeg vet at det er så gøy de gangene det funker, at det er verdt det. Så det er en sånn viktig del av det, men også det vi lærte spesielt med at unga sine meninger betyr noen ting, som er sånn veldig innebygd i ryggmargen min. Det andre er at du får ikke noe annet art enn det du lager selv. Mm. Så du må ta initiativ hvis du vil ha den der hyggekvelden med din klubben i nabokommunen som har alle de kjekke guttene, så må du faktisk ta initiativ for å få til den hyggekvelden. Ja. Og de tingene lærte man seg også. Og så lærte man seg å være selvstendig, og spesielt det å dra på leir og sånn. Lærer deg den selvstendighet som du det skal mye til at du lærer deg på skolen. Da.
1: Hvilke aktiviteter var det du utover å være på leir? Hva gjorde du i 4H da, Trine Skei Grande?
17: Jeg var formann, som det da het, og så ble du leder. Så var jeg var nok den første i medlemsalder som møtte på årsmøte i Norsk 4H. Mhm. Det var litt sånn skjellsettende opplevelse, det husker jeg alt fra. Og vi var et sånn veldig bra lag da, fra Nord-Trøndelag. Og Kirsten Inge Verdal, som da var leder, hun lærte meg veldig mye da, og backa meg veldig mye til å torse å ta ordet, også på et nasjonal talerstol. Men det viktigste vi gjorde da, var jo veldig viktig for min tid i 4H, nemlig at vi endret formannsvervet til leder, og så ble voksenlederen rådgivere, og mistet stemmeretten.
1: Ja.
17: Så det ble en fullstendig barnestyrt organisasjon, eller medlemsstyrt organisasjon, og det tror jeg har gjort noen ting med meg som politiker senere i livet, det med å ha trua på at man klarer selv, det å forstå at folk må få makt over eget liv, og at medlemmer i en organisasjon skal ikke bli diktert av de voksne, hva som skal skje. Voksne skal bare være rådgivere som min rådgiver brukte seg, som skal sitte på V-kassen bakerst i hjørnet og komme med gode råd når man trenger det.
1: Ja, hvordan klarer man å beholde det fine på en måte grunnsynet der som du da lærte i 4H gjennom et liv i toppolitikken?
17: Nei, jeg tror alle politikere må alltid prøve å finne frem den der drivkraften inni seg selv. Og den der det med at barn ikke ble tatt på alvor og barn ikke ble hørt og alt sånt, det har vært sånn drivkraft inni meg alltid. Og det, jeg husker når første gangen Venstre havna i regjering i min tid, og jeg jobbet sammen med Odd Einar Dørum for å få implementert barnekonvensjonen i norsk lov, så var det en sånn direkte følge av mitt engasjement i 4H, som snakket om barns rettigheter.
1: Mm. Hva er ditt sterkeste minne der fra tiden i 4H? Hvor gammel er du forresten når du er aktiv der?
17: Ja, det er under 18. Nei, jeg kan ikke på mitt bare liv si en ting som liksom var det sterkeste, men jeg husker ikke om noen liksom spørte meg, har du lyst til å bli leder i Venstre? Men jeg husker veldig, når jeg fikk spørsmålet, vil du bli formann i 4H-klubben?
1: Det husker du.
17: Husker ikke hvor vi sto hen, første gangen noen sa det til meg, for da hadde jeg tenkt tanken. Så det noen sånne skjellsettende ting som har vært med å forme meg, men det ikke bare en, det mange.
1: Hvor var det du sto igjen da?
17: Ja, vi sto på en sånn veldig bratt bakke på vei til skolen, og der hun som var leder i valgkomiteen, og som var litt eldre enn meg, og veldig garva og sånn, spurte om, har ikke du lyst til å bli formann i klubben? Og da hadde jeg tenkt tanken. Og det hadde jeg selvfølgelig veldig lyst til, selv om jeg ikke torde å fortelle mamma det på veldig lang tid, for hun mente at jeg skulle fokusere på skolearbeid, og ikke på sånne formannsverv. Det synes jeg var tull. Tror hun endret litt mening med det om hvordan årene.
1: Trine Skei Grande, 4H, er jo da 90 år i år. Hvilke håp har du for organisasjonen, og hvordan vil du gratulere 4H?
17: Jeg vil gratulere 4H, som er en av de viktigste barne- og ungdomsorganisasjonene vi har. At de må holde på sjela si, både i det å ha trua på at unger klarer selv, og myndiggjøre folk gjennom programmene sine, holde kontakten med naturen, men spre det gjerne til flere. Det er mange barn som har behov for en 4H-klubb i livet sitt. Og jeg tror jo, jeg føler meg litt gammel nok siden 90, for jeg husker veldig godt 50-årsjubileet. Og det feiret vi med brask og bram. Og det morsomme da, at vi hadde et arrangement på Ås, der vi kom en fra hver klubb. Og de folkene jeg møtte der, har jeg møtt så mange ganger senere i livet. I alle mulige forskjellige verv og posisjoner. Og det er stadig vekk i politikken nå, at jeg forteller at jeg var på Ås på 50-årsjubileet, og så er det ofte at noen andre rundt det bordet sier, der var jeg
1: også. Så det er 4H som er veien inn i viktige lederverv, altså?
17: Ja, frivillige organisasjoner er alltid det. Og det er derfor vi ikke har en elite på samme måte i Norge, som er fordi at alle sammen kan gå den skolen. Og det er mange 4H-ere, eller i hvert fall som har vært innom 4H, som sitter i stortingskantina, og de har lært ting der, ikke gjennom gener og foreldre, men gjennom arbeid sammen med dem man vokser opp sammen med.
1: Ja, det sa Trine Skei Grande, som var med i 4H da hun var yngre. Du ble med som voksen, som vi hørte, generalsekretær Randi Versto Kaasa. Er det likevel noe du kjenner deg igjen i her, i det Trine Skei Grande forteller om?
6: Ja, definitivt. Altså det at det er i 4H man bygger fundamentet for seine organisasjonsliv og ledelse, det er veldig kjent, og jeg blir like stolt hver gang. For det her er viktig, og dette skapes jo gjennom måten 4H er bygget opp på. Det at vi er en demokratisk medlemsstyrt organisasjon fra grasrota og helt til toppen. Så i 4Hs 430 klubber da, cirka, så er det medlemmer som styrer. Der sitter det en 12-åring som leder, og en 14-åring med ansvar for økonomien, ikke sant, for eksempel. Selvfølgelig får de støtte fra en voksen og veiledning, men det er de som sitter med beslutningene. Og så får de også opplæring fra 4H-ere som er litt eldre enn seg selv, gode forbilder der. Men vi tror jo virkelig på det, altså da fra tidlig alder så får medlemmene våre erfaring med det at, så opplever de at meningen deres, stemmen deres betyr noe, jeg blir lyttet til, og det er lov å være uenig, og det kan vi gjøre på en god måte, og så finner vi løsninger i fellesskap. Det har verdi.
1: Hvor ofte går det galt da, sånn at dere voksne faktisk må gripe inn og rydde opp?
6: Nei, det har jeg hørt om veldig, veldig sjeldent. Jeg tror altså, omtrent aldri. Her handler det om å veilede og støtte. Og vet du hva, ungdom, de får til, barn og unge, de får til så mye bra selv, så gi dem den muligheten, så skal man se. Da skjer det store ting.
1: Vi hørte i praten her med Trine at hun stadig møtte på gamle FH-folk i diverse arenaer. Altså, er det en slags utklekningsanstalt for kommende ledere? Altså, kan man tenke sånn, her er en fin vei å starte karrieren? Fin måte å starte karrieren på?
6: Ja, altså, jeg har i hvert fall møtt veldig mange som, når jeg er voksen selv, og i møte med politikere og organisasjonsfolk, så er det ofte at folk har startet i 4H. Så du kan si det, men jeg tror det er liksom, som Trine sier da, så, så er det noe hele frivilligheten bidrar til.
1: Mm. Hva møter en, nå hørte vi litt sånn mimring da fra Trines tid, men hva møter en som melder seg inn i 4H i morgen?
6: Da møter de et inkluderende og trygt fellesskap. De blir invitert med på en klubbaktivitet. Der møter de barn på rundt sin egen alder og en voksen veileder, voksen frivillig. Så gjennomfører de aktiviteter. Og det gjør de på klubbnivå, og så må jeg også si, jeg har ikke sagt så mye om organisasjonsoppbygging ellers, men vi er i 4H sammensatt av 16 fylkeslag. Så det er både aktiviteter på klubbnivå, som er som det lokale og det nærmeste. Når du blir litt eldre, så kan du utforske flere aktiviteter og møte enda flere barn og unge på fylkesaktiviteter, for eksempel fylkesleir er kjempestas. Da sover barn og unge i telt noen netter, med barn fra sitt eget fylkeslag, ikke sant? Og så ja, så holder man på med 4H-aktivitet over flere dager, som er kjempestas for disse barna.
1: Så jeg føler litt sånn, altså, det er jo høres nesten som for godt ut til å være sant, altså, det er jo en slags sånn glansbilde man maler her. Altså, hvilke utfordringer har dere i 4H i arbeidet med denne 90-åringen, eller er det ingen?
6: Jo, absolutt. Vi, selv om jeg er blitt 90 år, så har vi absolutt ikke gått ut på dato, mener vi. Men vi ser at vi har flere utfordringer vi jobber med. Vi har hatt medlemsfrafall i mange år, så vi må jobbe for å spre ordet om 4H, øke kjennskapen og gjøre oss tilgjengelig for enda flere. Det å starte en klubb, det krever en frivillig. Og det, så vi må jobbe for å mobilisere frivillige. I flere deler av landet, for vi vil gjerne være tilgjengelige, så som Trine sier, mange barn har behov for 4H i livet sitt.
1: Mm.
6: Så det er en ting vi jobber mye med, å få startet flere klubber, få flere frivillige med på laget. Det er ofte de som skal til for at barna, de ønsker å være med.
1: Mm.
6: Men vi trenger frivillige med på laget.
1: Da er det budskapet sendt ut der. Kanskje det er noen som biter på og melder seg til det. Det hadde jo vært veldig fint. Og så er det jo sånn at barn måles opp og ned fra veldig tidlig alder, altså i skole. Mange unge bruker mye tid på sosiale medier der man sammenligner seg med andre. Er det fare for at 4H kan bli enda en sånn arena hvor man skal prestere, altså man skal ut i naturen og lære ting selv, men det er jo altså hvis man ikke er så god til det, så kan jo man møte det samme der.
6: Altså, 4H er ikke en prestasjonsarena, ikke sant? Her handler det ikke om å være god, det handler egentlig om å være nysgjerrig sammen med andre. Sånn at det er som fundamentet, så sånn sett så er vi ikke en sånn, vi driver ikke med å bli bedre og bedre og optimalisere. Og, nei, dette her er heller, la barna utvikle seg i sitt tempo.
1: Vi snakker om 90-åringen 4H sammen med generalsekretæren Randi Versto Kaasa, og nå skal vi rett og slett ta et langt hopp tilbake til 4Hs begynnelse. Ja, for noen tenker kanskje på 4H som rotenorsk med det friluftsfokuset som vi hører fra generalsekretæren her, men det hele startet i USA, som så mye annet, jeg håper å si. Fortell, hvem fant på dette, og hvorfor?
6: Altså, 4H vokste opp, så kom frem tidlig på 1900-tallet i USA, i 1902 i Ohio og Illinois, ser vi liksom de første 4H-klubbene vokse frem. Og det var rett og slett noen, med røtter i landbruket der også, som i Norge, så var det bønder som hadde utfordringer med avlingene sine, og de koblet på ungdom for å teste nye dyrkningsmetoder. Det ga langt bedre avlinger. Og på den måten så, ikke sant, formålet her med å koble på ungdom var både å formidle kunnskap om landbruket og skape engasjement blant unge i landbruket.
1: Og så kom det til Norge etter hvert. Hvordan skjedde det?
6: Det var noen ti år senere, så det var i 1926 at vi ser liksom de første jordbruksklubbene, ble det kalt da i Norge, men det var veldig tett knyttet til hvordan de gjorde det i USA. Her engasjerte man barn og unge i jordbruksklubber. Barn og unge fikk praktisk kunnskap og opplæring i landbruk og i bygdelivet. Og så ble det da et tiår senere dannet landslaget for norske jordbruksklubber. Det ble etablert 4. mai i 1936, og det er bursdagen vår.
1: Nettopp.
6: 4H ble først etablert på 50-tallet, men Kløveren og de 4H-ene, de er kjent fra 40-tallet allerede.
1: Og apropos det, Kløveren, og du vil nevne landbruket her, altså 4H er jo partipolitisk uavhengig, men i deres da 19. år i Norge så markerer det landbrukets år, som du har nevnt, Firkløver-logoen, den ligner jo ganske mye på Senterpartiets symbol. Er dette helt tilfellig? Er det et hemmelig bånd til SP her?
6: Nei. Det er nok helt tilfellig, dessverre så kan vi ikke ta patent på firkløveren. Men nei, vi er helt politisk uavhengige, og vi er også livssynsnøytrale, men vi har jo mange venner i politikken, og i organisasjonslivet for øvrig, og det er vi veldig glad for, men helt uavhengig av Senterpartiet.
1: Hva slags forhold har dere til speiderne?
6: Gode venner. Speiderne er gode venner. Ikke sant?
1: Ikke arge konkurrenter?
6: Nei, på ingen måte. Altså, formålet til, eller vår visjon, 4Hs visjon, er at alle barn skal få oppleve mestring og tilhørighet, og jeg tenker at speideren også er et viktig bidrag inn i det. Så gode venner med speideren. Mm.
1: Og hva vil du trekke fram som er det som gjør 4H relevante som 90-åring? Du sier at dere ikke har gått ut på dato. Hvordan er 4H relevant i 2026 og i dette totalforsvarsåret som vi er inne i?
6: Ja, med tanke på totalforsvar så kan vi løfte fram det at ikke sant, beredskap, det skapes ikke når krigen treffer. Ikke sant? Det bygges over tid, og det er det som er 4Hs styrke. Så både, som med tanke på beredskap, så er det dette med kunnskap om dyrking. Det at barn får så et frø, og så får de mat på bordet noen måneder senere, det kan knyttes til beredskap. Dette med basisferdigheter innenfor friluftslivet er også relevant i en krise. Ikke sant? At man får en ferdighet, man lærer seg hvordan man skal tenne et bål. Man lærer seg hvordan man skal kle seg riktig, holde varmen, finne ly. Det er viktig. Det at man lærer seg også å ta ansvar for seg selv og for fellesskapet, finne løsninger, bidra der det trengs. Og så er det dette med å lære ved å gjøre er 4Hs motto. I det så ligger det noe med den praktiske erfaringen. Dette her er ikke teoretisk kunnskap, det her er praktisk mestring, hvor 4H får øve, de øver mer, de feiler litt, de prøver igjen, og så lærer de noe underveis, som vi tror også vil bidra til trygghet og handlekraft da, i situasjoner som kan være mer uoversiktlige eller krevende. Mm.
1: Og hva har du lært som øverste leder for 4H i denne organisasjonen som er så opptatt av å lære?
6: For meg så er det så handler det om demokratiet. Jeg synes det er helt fantastisk at 4H er, vi driver med demokrati i praksis, pakket inn i at barn og unge får oppleve en verden, utforske en verden av aktiviteter og oppleve mestring og tilhørighet eller et fellesskap. Jeg synes det er liksom viktigheten av det.
1: Ja, på hvilken måte kan man på en måte videreforedle det til at det faktisk bygger demokratiet videre?
6: Nei, ikke sant? Når du lærer deg fra tidlig alder at din mening har verdi, at jeg tør å stå på en talestol, sånn som Trine sa, andre lytter, jeg lytter til andre, det er noen demokratiske prinsipper. Ikke sant? Klubben har også et årsmøte en gang i året. Der legger man rammene for budsjett, for planer det kommende året. Så dette bygger jo direkte på demokratiske verdier som vi ser andre steder i samfunnet vårt. Helt fra klubbenivå og opp til landsmøte 4H Norge som vi har i juli i år. Ja.
1: Mm. 90 år i år, hva vil 4H de neste årene, generalsekretær, så konkret som mulig, hva er målene? Da vi snakker om utfordringer her med rekruttering for eksempel, så, men hvor vil dere videre?
6: Ja, vi benytter jo 90-årsjubileet vårt til å se på både tilbake igjen på de 90 årene som har vært, men også på de 90 neste. Og de kommende årene så vil vi ha fokus på landbruket, dyrking, dyr og mat for, aktiv, for barna og medlemmene våre.
1: Hvorfor er det det viktigste?
6: Nei, det fordi at sånn, vi en organisasjon som har tett tilknytning til både landbruk og friluftsliv. Vi mener at det kjempeviktig for barn å lære både hvor maten vår kommer ifra, hvordan man steller med dyret, ansvarlig bruk av naturen, ikke sant? Så det skal vi ha fokus på de neste årene, og så skal vi rulle ut dette tilbudet som fra 4 til 9-åringer, for det helt nyetablert, akkurat kommet ut fra trykken, så det vil vi rulle ut i hele landet, og da øke tilgjengeligheten til 4H.
1: Og hva går det tilbudet ut på da?
6: Det er det jeg har startet sammen med min sønn, et opplegg som heter Kløvereventyret, som går ut på aktiviteter på gården eller i naturen, 8 samlinger gjennom året, hvor barna får samlekort og klistremerker, og man som voksen frivillig får et opplegg som liksom enkelt og gøy å følge da, sammen med barna.
1: Og så har vi jo snakket mye om hva 4H har vært, og vært så vidt inne på hvilke utfordringer dere ser, men hvilke eventuelle nye krav, går det an å si at tiden vi lever i nå, stiller til det fremtidige 4H, hvis du skjønner spørsmålet?
6: Jo. Det her...
1: Avslutningsvis.
6: Ja, avslutningsvis. jo, vi må både sikre at det er som, gøy og givende, enkelt å være frivillig. Vi må ha gode digitale systemer, vi må ha et attraktivt og godt tilbud. Tilbudet til barn og unge i dag er heldigvis veldig bredt, og vi må ha et attraktivt og godt tilbud for de, for målgruppen vår. Mm. Så det jobber vi mye for, og så må vi jobbe for finansiering av hele frivilligheten, inkludert 4H.
1: Og der hørte du generalsekretær i 4H, Randi Versto Kaasa, fra da hun gjeste Ekko om årets 90-årsjubileum tidligere i år, og denne samtalen her, den ble da forberedt av Ingunn Rauk.
4: Dette er Ekko i NRK P2.

0: Og først I dagens program så måtte vi jo spole litt tilbake til det som skjedde I sommer med Norges innsats I fotball-VM for herrer. Det var roing og alt det andre engasjementet som samlet nasjonen og ga oss, I hvert fall mange av oss, den gode, skal vi kalle det, fellesskapsfølelsen. Og jeg spurte da panelet blant annet om de hadde noen råd til hvordan vi ellers nå fremover kan finne tilbake til den gode fellesskapsfølelsen.
1: Det veldig mange muligheter til det, egentlig. Altså, om et Norge det jo litt færre muligheter, for at det tross alt veldig store begivenheter. Men for eksempel, nå I vår, så var det en langvarig streik blant hotellarbeiderne, og jeg var på noen av de markeringene, og den samholdsfølelsen som de ansatte der viste, det var fullt på høyde med roinga i på en måte stolthet og fellesskap, eller Pride, som jeg sa var på I Amsterdam, da. Det akkurat samme. Eller du kan oppleve det I mer hverdagslige omgivelser når du ser laget til ungen din spille en kamp på Løkka, liksom. Altså, det mange anledninger til å føle på det fellesskapet. Du må oppsøke dem om du må bygge det fellesskapet sammen med andre. Det sånn du får det.
0: Hva tenker dere andre? Må det et nytt kongelig bryllup til for å få liksom den samme...
2: Ja, altså, kanskje litt langt frem I tid. Ja. Dra og se ditt lokale, om det elitserielag, eller første, eller andre, eller tredje, fjerde divisjonslag. Jeg har kommentert masse andre og tredje divisjon og breddefotball og sett mye av det, og det er liksom litt av det samme I en miniatyrversjon, den følelsen som det gir. Hvis du har kjent litt på fotballgleden nå med landslaget, så lover jeg deg at det et lokalt lag som du kan støtte opp om, og kanskje være med å steke litt vafler og stå litt I kiosken og selge litt billetter. Og.
0: Veldig bra, Jan-Petter Saltvedt.
3: Nei, jeg merker noe på å fortelle om det. Jeg savner jo egentlig NRK-streiken. Vi har vel aldri hatt så hyggelig på jobb som I bare 2018, hvor vi streiket sist. Nå ikke det noe
1: ikke mål. Ikke si det til
3: Jeg skal til Nøtterøy og se min barndomsklubb spille cupfotball. Det fjerde divisjonsklubb. Og få litt av den følelsen Nora beskriver der. For det ingen steder kaffen surere. Og folk hyggeligere enn på sånne kamper. Så vi kan holde oss I fotballens univers, fordi det veldig mye å ta med seg om det gjelder musikk eller bare gå seg en tur også. Men de opplevelsene finnes, og det det fineste av alt.
0: Ja, dagens panel består av Pål Hellesnes, Nora Jonsen, og til slutt der hørte du Jan-Petter Saltvedt. Hele den samtalen kan du høre hvis du går inn I NRK radioappen og søker opp Ekko. Og vi som da har laget dagens sending, det reporterne Brita Gadden, Ingunn Røyk, produsent Tor Henry Bjor, vaktsjef heter Kari Bekken Larsen. Og her I studio hørte du meg, Sven Ole Engelsvold.
4: Her NRK Nyheter, klokka 11. Store familienettverk jukser seg til opphold I Norge, mener utlendingsdirektoratet. Familiene har fått opphold I Norge ved for eksempel å oppgi feil navn og fødested, eller holdt tilbake opplysninger om familie og sosial status. Flere av nettverkene har vært I Norge I over 20 år, og de fire største består av mellom 20 og 50 personer, sier UDI. Norsk organisasjon for flyktninger og asylsøkere, NOAS, sier det bra at organisert juks avdekkes, men at disse sakene gjelder svært få av de som gitt beskyttelse I Norge. En bil har kjørt inn I et apotek I Sarpsborg. Politiet vet ikke om noen skadet, men sier bilen skal ha kjørt gjennom hele apoteket. I formiddag har det vært fengslingsmøte for Marius Borg Høyby I Oslo tingrett. Kronprinsessens sønn dømt til fengsel for blant annet voldtekt og vold I nære relasjoner, men har anka. Politiet ber om at Høyby skal ha fotlenke I varetekt hjemme I 4 uker til, sier politiadvokat Hilde Hermanrud Strand.
5: Det etter en vurdering av faren for gjentagelse av nye straffbare handlinger, som gjør at vi mener at det fremdeles behov for varetekt med elektronisk kontroll, slik besluttet retten for 4 uker siden. Og vi mener at det ikke har skjedd vesentlige endringer, og at situasjonen som for 4 uker siden.
6: Ja, hva frykter dere han vil gjøre hvis varetekten opphører?
5: Gjentagelsesfaren knyttet til voldshandlinger, blant annet knyttet til Frogner-kvinnen I forhold til den dommen han fikk I juni.
4: Og Høyby har sittet I varetekt I over et halvt år. Den siste perioden med fotlenke hjemme på Skaugum, forsvarer Petar Sekulut, sier han hadde ventet at dette ikke var nødvendig lenger.
7: Etter hans kontakt med politiet og etter min kontakt med politiet, så oppfattet vi at han skulle løslates I dag klokken 11.
6: Det grunnlag for videre varetekt, mener du?
7: Nei, vi mener at det ikke er grunnlag for videre varetekt, ettersom det ikke er gjentagelsesfare. Det er hovedpoenget vårt.
4: Intervjuer var Runar Henriksen Gjørstad. Flere steder det satt varmerekorder, både til havs og til lands. EUs klimaovervåkingstjeneste har aldri målt en så høy temperatur i verdenshavene som 20,96 grader i snitt i juli. Også Vesteuropa har hatt de varmeste juni- og julimåneder målt noen gang. Ekstrem varme og tørke har bidratt til store skogbranner og flere dødsfall og helseproblemer, og eksperter advarer om at værfenomenet El Niño kan gi enda flere temperaturrekorder i høst. Og prisene på varer og tjenester steg med 3% akkurat fra juli i fjor til juli i år. Det var lavere enn ventet, og det kan bety lavere rente enn mange har frykta, sier sjeføkonom Kyrre M. Knudsen i Sparebank 1 Sør-Norge til NRK Nyheter. Som nå var ved Jon Brannes.
8: NRK P2 sender Vestfrontmøte fra Olavsfest i Trondheim.
9: Det er noe i alle familier. Å snakke sant om sin egen familie kan være både vondt og vanskelig, og det letteste er gjerne å la være. Jeg heter Håkon Høgsbø og sier velkommen til Vestfrontmøte. Hilde Rød Larsen og Mikael Kjelseth.
10: Tusen takk.
9: Jeg vil begynne med å spørre dere begge to, hvorfor valgte dere å ikke la være å fortelle, Hilde, først?
11: Ja, hver gang jeg sier noe i offentligheten, så springer det ut fra at jeg har skrevet en bok. Jeg jo forfatter, og jeg en forfatter som når jeg begynner å skrive en bok, så vet jeg litt, men det veldig mye jeg ikke vet. Og når jeg ferdig med å skrive en bok, så vet jeg ganske mye om noe som vedrører meg dypt. Jeg har ikke planlagt på forhånd så veldig hva jeg skal skrive om, men når jeg står på den andre siden av å ha skrevet en bok, så har jeg skjønt noe som jeg ikke visste fra før. Og så har jeg skjønt om meg selv nå at hvis jeg mener at det jeg har skjønt har noe, og handler om noe som større enn meg selv, noe som vil ha en relevant for noe i samfunnet, så sier jeg det høyt. Så det jeg har skjønt med de par siste bøkene jeg har skrevet, er knyttet til noe som handler om min egen familie, men som rekker utover det. Og da går jeg ut av forfatterrollen og inn i rollen som samfunnsborger, og tar ordet som samfunnsborger.
9: Vi skal snakke mye mer om det etter hvert. Mikael Kjelseth, hvorfor valgte du å si det som det var?
10: Nei, si det. Det var ikke en lett avgjørelse å dele noe så personlig og ta tilbake sannheten i mitt eget liv, men det var liksom en stagnering i forhold til hvordan livet mitt utspilte seg. Det samme gikk igjen og igjen på forskjellige måter. Jeg klarte liksom ikke

0: verdensfreden. Dere har begge fortalt om hva dere har blitt utsatt for av venner av familien, og dere har, som vi forstår, ropt ut sanninger så høyt som dere har greid. Denne sendingen fra Vestfrontmøtet et samarbeid mellom NRK og Olavsfest, som i år har sanning som tema. Derfor så skal vi nå snakke om sanning med utgangspunkt nettopp i familien og de nære relasjonene. For dere to har på kvart sitt vis fortalt oss sanninger som helt sikkert har vært vonde å fortelle, men som også har vært litt vonde å få vite. Og så har dere jo to vitt forskjellige historier fra to ulike levde liv, men når vi har snakket sammen her, Hilde, så hører vi at det veldig mange fellestrekk i disse to livene.
1: Ja, det veldig, vi har hatt veldig mye å snakke om i morges. Vi møtte hverandre for første gang i morges. Jeg vil, kan i hvert fall si en ting som vi deler av mange, og det det at vi har valgt å snakke høyt om noe som forbundet med skam.
0: Kan du utbrodere det, Mikael, fordi nå vet ikke vi så mye om de historiene enda. Vi skal fortelle mer om den etter hvert, men hvor kommer skammen inn i ditt liv?
2: Jeg tror det er flere nivåer skam man føler på når man blir utsatt for overgrep, blant annet. Det ene jo til samfunnet og til venner og familie og til kjente og kjære, men det andre jo til oss selv. Hva vi har opplevd og vært med på, i hvilken grad vi tar eierskap til det vi egentlig har blitt utsatt for. Og for min del så kjenner jeg kanskje en likhet i et mot. Jeg har sett i Hilde etter en veldig kort tid, jeg har nettopp møtt henne, som hun sa. Men det å tørre å stå opp for sin egen sannhet, det er noe jeg kjenner meg igjen i.
0: Mikael, i år så ble det en dom som ble rettskraftig, som slår fast at en mann som sto deg svært nær, han ble som en stefar for deg. Han ble dømt for å ha begått overgrep og misbrukt deg fra du var 13 år til du var 16 år, og er dømt til 3 år og 10 måneder i fengsel. Og da forstår vi kanskje litt mer om skamkjensla når du valgte mange år etter å gå til politiet.
2: Ja, det er nesten ikke til å tro at jeg har sagt det høyt. Og jeg har til og med gått til media i hele den rettsprosessen. Og det var heller ikke et enkelt valg, men jeg kjente at jeg måtte finne en mening med alt det forferdelige som hadde vært min oppvekst. For ikke å snakke om at det er veldig mange som ikke har ressursene eller kapasiteten til å si fra selv, som lider i dag. Så har det vært en egentlig veldig uforventet fin reise å få lov å dele historien min, som har overrasket meg på mange plan. Men at det er skambelagt å ha en så nær relasjon til en mann som for min del så er ikke homofil. Men det har vært en viss skam. Pedofili heller er ikke noe som det er stort snakker om i det offentlige. Jeg kjenner at det har bært en form for svartedøden. Folk vet ikke helt hva de skal si. Det er vanskelig å relatere, og det er sikkert mange som mener godt, men det er også en form for skam, og så har du incest på toppen av det hele. Dette er en omsorgsperson som har lurt meg, lurt familien min, lurt samfunnet, kollegaer, myndigheter, og sin egen familie har denne vedkommende følt bak lyset også. Så det er så mange av det som har blitt berørt av en enkel person sin handling, så det blir så stort spekter av den skammen. Og det har tatt lang tid å si fra.
0: Hilde, du skrev en bok, det vil si du har skrevet flere bøker, men det var en bok som kom særskilt i søkelyset, Diamantkvelder, som handler om Agnete, en kvinne som ser tilbake på et seksuelt forhold som hun hadde til en psykiater eller psykolog, medan hun var syk og sårbar. Og så

0: var det kanskje ikke så mye snakk om den boka her I Norge før du lot deg intervjue I en dansk avis der du sa at denne historien egentlig handler om dine opplevelser og den handler om en av Norges mest kjente psykiatere. Stod det å lese.
1: Man kunne I hvert fall skjønne det ut fra det intervjuet, ja.
0: Ja. Var det viktig for deg at vi fikk vite det?
1: Ja, det, jeg tror ikke jeg tenkte det da, men jeg tenker det nå, at det har vært bra, at det ble kjent, selv om det har vært, ja, det har vært, ja, jeg mener at det bra. Og det mener jeg fordi at Da jeg skrev denne boka, så visste jeg, da jeg begynte å skrive denne boka, så visste jeg ikke at den skulle springe ut fra mine egne erfaringer I, med psykiateren. Men når jeg var ferdig med boka, så, eller da jeg hadde skrevet på boka en stund, så skjønte jeg at det var det som presset seg fram I skriften min. Og da, mitt første instinkt da var å legge bort, for jeg syntes det var ekkelt og ubehagelig. Jeg hadde ikke lyst til å være I det, men så bestemte jeg meg for at jeg skulle bli I det. Og så skrev jeg den romanen, og jeg skrev romanen helt fullstendig blottet for sinne. Det var mer en utforskning av hva som hadde skjedd, men da jeg var ferdig med boka, og rett før den skulle komme ut, så begynte det å boble opp et sinne I meg. Og det var fordi jeg så, når jeg hadde boka litt på avstand, at det jeg hadde opplevd, det føyde seg inn I et mønster, og dette var ikke så innmari lenge etter at, eller dette var liksom mens MeToo-bevegelsen hadde begynt å få kraft, og jeg skjønte jo at det jeg hadde opplevd føyde seg inn i var liksom en opplevelse som flettet seg inn I mange andre, særlig kvinners opplevelser, og jeg skjønte at grunnen til at at så mange kvinner var blitt utsatt for asymmetriske seksuelle erfaringer var ikke bare på grunn av den enkelte overgriper, det var også mulig fordi at det var så mange som hadde vendt blikket bort og valgt å ikke si noe, og det var det som gjorde meg så sint, og da ble jeg jo også sint på meg selv fordi at jeg selv hadde valgt å holde munn både om ting jeg hadde opplevd og som jeg også hadde vært vitne til, ikke nødvendigvis av kriminell art, men at jeg hadde slått blikket ned, og til og med I begynnelsen, i MeToo-bevegelsens begynnelse, så hadde ikke jeg veldig gode tanker om kvinnene som valgte å stå frem, snarere tvert imot. Og da ble jeg faktisk, jeg følte et sterkt ansvar for å ta ordet, fordi det vi ikke sier høyt, det fortsetter. Og da må hver og en av oss bidra etter mulighet, og da opplevde jeg at jeg hadde en mulighet, fordi jeg var forfatter og jeg hadde en tilgang til offentligheten som ikke alle har og med det følger det et privilegium og jeg ville benytte meg av det privilegiet jeg hadde til å snakke høyt om noe som galt ikke først og fremst I mitt eget liv men på strukturelt nivå
0: For oss som ikke har skrevet bøker Hilde, som ikke kjenner prosessen og den jo selvsagt ulik fra forfatter til forfatter men I hvor stor grad det egen terapi å gå I gang med en slik bok du sier at du begynte ganske mildt stemt og så kommer du ut på den andre siden sint hva det som skjer I mellomtida der det terapi eller det litteratur eller begge deler
1: jeg kan si at jeg begynner aldri å skrive en bok fordi jeg skal gi meg selv noen form for egen terapi Og det heller ikke regnet som spesielt fint å skrive bok av terapeut. Det gjerne noe man sier litt sånn nedsettende om en bok, at den virker terapeutisk. Så det vil jeg selvfølgelig ikke ha på meg. Men saken jo den at når, i løpet av en skriveprosess så oppnår jeg større klarhet, og det klart at det godt. Altså at klarhet godt. Altså å skrive en roman for meg sannhetssøking, og jeg kommer nærmere sannheten ved å skrive en roman, og det godt for meg, men jeg kan også legge til at, og det har jeg skjønt nå, egentlig i vår og I vinter, hvor jeg har hatt det veldig dårlig og vært veldig ulykkelig, da har jeg skjønt noe av min egen skriving som jeg ikke har skjønt før, og det det at jeg åpenbart har skrevet romaner, jeg har ikke visst om det selv, men jeg har skrevet romaner for å bli sett, for å ja, det har vært et slags forsøk på meg å si sånn, se her, så vondt har jeg det, og så har jeg ønsket å få trøst. Og det har jeg, en sånn, føler jeg en sånn enorm befrielse for nå, at det har jeg bestemt meg for aldri noensinne mer skal jeg skrive romaner for å bli sett og trøstet. For det er selvplaging, og det er selvskading. Saken at jeg får trøst, jeg blir sett og jeg får trøst, det får jeg av vennene mine. Jeg skal aldri skrive romaner for å bli sett og trøstet. Jeg skal skrive på en annen måte her.
0: Mikael Kjærseth, vi må gå litt nærmere inn i din historie, fordi din bakgrunn at du var sønn av en mor som jobbet for Utenriksdepartementet, og som fikk jobba i land langt borte. Og av ulike årsaker så var det best at du ikke ble med dit. Det handlet mellom annet om skolegang og slike ting. Og så får du altså en mann som blir en omsorgsfigur som du etter hvert definerer som en stefar. Hva liv er det dere to lever i disse årene?
2: Oi. Hvordan skal... Da var det mye.
0: Ja, jeg vet. Men ta oss inn i dette såkalte expat-miljøet. Du ble tatt altså, godt hand om.
2: Det som er en veldig kort bakgrunn, skal jeg prøve å være rask her, er at jeg kjenner ikke min biologiske far. Mamma har med og en eldre bror, altså to sønner hun har dratt på gjennom studier og ekstrajobber og sånn, for å få seg en karriere i UD. Og hatt nav til mamma at hun har klart det, fordi det har krevd og kostet mye tid og energi og ressurser, og jeg tror også mye indre behov henne har hatt og lagt til side. Men så får hun jobb i UD, og vi begynner å reise internasjonalt. Og som du sier, da var skolegang ikke så lett i alle land, men til syvende og sist, etter vi hadde møtt denne mannen som ble en veldig nær familievenn, som jobbet for Røde Kors, han var allerede etablert i landet vi bodde i, han viste oss rundt, han var norsk. Det tror jeg hjalp veldig på tillitsbrobyggingen som skjedde, og han var... spesielt interessert i meg da. Og tok meg nærmest under vingene hans, som en slags stesønn, hvis man kan kalle det det. Jeg manglet jo en farsfigur i livet mitt, jeg manglet egentlig en voksen person i livet mitt. Mamma har alltid vært veldig opptatt av jobb, og veldig opptatt av andre ting. Mye av behov, men en del for interesse også. Sånn at denne personen får en større og større del i livet mitt. Og etter et stort jordskjelv så blir hans og vår leilighet ødelagt, så vi flytter faktisk sammen. Og hvis du spoler et halvt år frem i tid, så får mamma et jobbtilbud i Kabul, i Afghanistan, etter 2001. Og der er det jo ikke noe skolegang for Mikael, som 14 år gammel. Ikke er det særlig sikkerhetsmessig... greit å ha med seg barn dit heller, så for å få fullføre skoleåret så ble planen at jeg skulle bli værende med denne mann igjen i utlandet alene. På dette tidspunktet hadde min eldre bror allerede reist hjem til Norge for han hadde blitt myndig, og min mor fortsatte i Afghanistan. Så det her utspeiler seg til at frem til jeg blir myndig så bor meg og denne personen alene i flere land i utlandet på regi av Røde Kors sin virksomhet. Og alle ellers ser oss som far og sønn. Vi er norsk, vi er hvite, og vi er expats. Vi er diplomater da, som bor i dyre, store boliger, og jeg går på privatskole og så videre. Så det var livet vi levde i denne epoken utad. Mens hjemme så var det jo noe helt annet. Han ga meg veldig mye frihet til å gjøre det jeg ville, så på mange måter kan du vel si at jeg levde en guttedrøm i forhold til å kunne feste så mye jeg ville, jeg kunne være oppe så sent jeg ville, jeg kunne reise ut, jeg fikk bil flere år før jeg hadde lappen, moteklær og tok masse dop. Det var liksom fritt fram, og venner kom hjem og hadde vårt hus som fristed for å tøye grenser og utforske og lære ting. men det hadde jo en pris det også. Den friheten jeg fikk gjennom han, for han ga meg det jeg ville ha. Han ga meg ikke det jeg trengte i barndommen min.
0: Hva forskjellen på de to tingene der for deg, Mikael?
2: Nei, altså et barn trenger jo struktur, trenger trygghet og trenger å bli satt på plass og lære forskjell mellom rett og galt. Jeg tror ikke det en foreldres sin jobb å være bestevenn med barnet sitt. Venner kan man få på andre arenaer, men det, nå jeg ikke forelder selv, så jeg skal være litt forsiktig med å si hva det krever, men jeg tror tryggheten et barn trenger å tilnærme seg kunnskapene om hvordan man skal håndtere livet fremover når man kommer ut av hjemmet. Og for meg så var det stikk motsatt. Det var å få gjøre akkurat som jeg ville for å skape tilnærming og tilknytning da.
0: Og så valgte du mange år etterpå som voksen å melde han til politiet, og det enda med en rettssak. Hvordan var det å konfrontere en som i praksis og emosjonelt hadde vært en stefar for deg, og klandre han og skulde han for seksuelt misbruk og overgrep?
2: Nei, det var veldig tøft. I august nå, så det vel 6 år siden jeg reiste til der han bodde for å konfrontere han med at jeg fortsatt sleit og sliter veldig med kosten av den barndommen jeg har hatt. Og det var, dette var jo en person som hadde ekstremt store og høye stillinger, altså en godt likt, velartikulert, begavet mann på mange måter, som flink til å, altså veldig, veldig akademisk, intellektuell, sjef, ikke sant, har vært sjef for verdens største hjelpeorganisasjon og har hatt veldig mange imponerende stillinger som gjør noe med folk når de møter han. Det blir liksom vanskelig å sette akkurat ord på det, men det er nesten som en sånn energi enkelte folk i en viss høyde får, som distanserer dem fra folk ellers, og måtte stå opp mot det presset som et barn, egentlig et voksent barn, men det var jo barnet hans. Det var ja, det var veldig, veldig krevende.
3: Dette Vestfrontmøtet fra kulturfestivalen Olavsfest i Trondheim.
0: Vi må snakke mer om det å konfrontere autoriteter, enten de i eget liv eller i samfunnet. For jeg vet, Hilde, du jo veldig opptatt av dette, og veldig opptatt og kritisk til denne lojaliteten som gjør at folk lar være å si ifra. Hvor er det, skal vi si, din klander retter seg der?
1: Ja, altså denne vinteren her, altså dette halvåret her som har gått, så har det jo vært veldig mye fokus på maktmisbruk knyttet til elitenettverk på globalt nivå. Nå tenker jeg på særlig på den pedofile sexovergriperen Jeffrey Epstein, og det som har blitt rullet opp rundt han, som blant annet faren min har blitt knyttet til, uten at han er knyttet til noen seksuelle overgrep. Det må jeg bare si at det er en... Det er han ikke, men han har vært i Jeffrey Epsteins nettverk. Så nå har det jo vært veldig, veldig, veldig aktuelt nå, de siste månedene, men jeg mener jo, at, og det tenker jeg jo at det er en god ting hvis vi bruker den muligheten riktig nå, for det, fordi at det finnes jo ikke, det er jo ikke bare rundt Jeffrey Epstein, det finnes elitenettverk. Det finnes i andre sammenhenger også i Norge. Så jeg håper jo det. Ja, jeg håper at vi fortsatt kan få en litt sånn bredere debatt rundt det i Norge. Det såkalte tillitssamfunnet Norge, hvor vi alle er så like og snille og har så høyt tillit til hverandre, så tenker jeg kanskje at vi kan være litt mer kritiske til oss selv her til lands også.
0: Men hva slags mekanismer er det som gjør at dette elitnettverket beskytter hverandre, de som blir skulda for å ha hatt utilbørlig kontakt, nekta for det helt til de ikke kan nekte lenger?
1: Og nå husker jeg at du ga meg det veldig gode stikkordet, lojalitet. Ja, det mener jeg at lojalitet jo et veldig vakkert ord, og det kan være en vakker, være vakkert og være lojal også, men vi må se på det litt kritisk også, for det kan være galt av sted. Jeg mener at vi skal ikke være lojal mot mennesker, enten det vennene våre, sjefene våre, kollegaene våre, familien våre, at det skal være en verdi i seg selv, hvis lojaliteten, hvis det mennesket står for eller gjør, til skade for andre mennesker. Kanskje ikke bare enkeltmennesker, men hele samfunnsstrukturer, sånn som skjer med disse elitenettverkene. De jo til skade for mennesken, for hele samfunnet, hvertfall hvis man mener at et samfunn skal være basert på at alle mennesker har like muligheter og tilgang til ulike former for ressurser. Så det skadelig, og det jeg mener skjer i disse elitenettverkene da, at det blir en type egne regler som gjelder innenfor disse nettverkene, som handler om at man hjelper hverandre fordi man såkalte venner, eller fordi man skylder hverandre tjenester. Og det klart at man kan gi hverandre noen veldig verdifulle tjenester hvis man sitter på toppen av samfunnspyramiden i ulike typer samfunnssektorer på tvers av finans, politikk, økonomi, sport for den saks skyld. Så kan man gi hverandre noen ordentlig rause tjenester som man igjen kan få betalt for med andre typer tjenester. Noen ganger på kriminelt vis, og andre ganger mer i gråsoner.
0: Mikael, var det slike mekanismer og lojalitet til et system eller til mennesker som gjorde at din sak ikke ble oppdaget og tatt tak i før du selv sa ifra?
2: Det tror jeg så absolutt at det var. Jeg tror det er, som Hilde sier, veldig mange arenaer dette skjer på i forskjellige skala. Altså, musikkbransjen har jo også og Hollywood også har jo fått veldig mye tyn i det siste for større saker som omhandler disse såkalte nettverkene av mektige folk som tier da, og samtykker på den måten for å eventuelt få noe ut av det. Men det å være norsk i utlandet, og vi bodde i hardt rammede, jeg vil ikke akkurat si uland, men altså, i hvert fall vi var godt synlige, både hvite og europeiske og norske. Så jeg tror det ble en større terskel i seg selv å gå bort og snakke til noen av en annen kultur og en annen hudfarge som representerte muligheter og rikdom og alt, altså passet vårt og boligene våre og det vi representerte, tror jeg bygde visse barrierer i forhold til at det kunne foregå. Nå tror jeg ikke det var noen som veldig åpentlyst visste hva som foregikk i mitt tilfelle. Selv om folk kunne kanskje spekulere, så tror jeg hadde noen hatt mistanke, så hadde det blitt enda vanskeligere å si ifra. Nettopp fordi at den ikke kanskje på samme skala, men at det skille eksisterte, at vi ble satt i en verden av diplomater med et pass som Hans Majestet Kongen ber politi og militære myndigheter i det landet om å la oss gå fri fra eventuelle hendelser og så videre, ikke sant? Så.
0: Men hadde du vært en jente på 13 år og ikke en gutt, så hadde kanskje flere stilt spørsmål ved at du bodde i lag med en voksen mann som du ikke var i slekt med?
2: Jeg tror det. Jeg vet jo ikke. Jeg vet at dessverre så har jo min historie skjedd med jenter også. Men jeg tror absolutt det enda er teppet over min situasjon, at folk så som far og sønn. Og det tok kanskje litt ekstra å tenke den tanken at her er det noe som ikke stemmer. Her er det noe som absolutt ikke skal skje som skjer. Så hvis jeg hadde vært en jente som utagerte på den måten jeg gjorde som 14, 15 og 16-åring og hang med en over dobbelt så gammel mann, så regner jeg med at folk ville kanskje stilt flere kritiske spørsmål og ikke minst tatt med til side og spurt om jeg hadde det bra. For det er det ingen som har gjort. Det er veldig merkelig å si det, men det har vært vært på mange måter litt ekstra vanskelig fordi jeg har vært gutt. Det har vært mindre synlig. Så.
0: Men vi må snakke litt om, skal vi si, konsekvensen av å si ifra, enten man skriver skjønnlitterært utifra egne opplevelser, eller den går gjennom en rettsprosess som ender med en rettskraftig dom, fordi den sanningen dere forteller får jo følge for andre, og gjør skade på andre, også nærstående. Og mange har jo vært, skal vi si, lurt på hva som ditt prosjekt her, Hilde. Hva det egentlig som driver deg når du skriver, når du går ut i offentligheten? Hva tenker du om at din sanning vond for andre å få?
1: Ja, det tenker jeg veldig mye på. Det gjør jeg virkelig, og jeg skjønner jo at bare så det jeg har sagt ut i publikum, det sikkert mange som vet det, men jeg har jo gått ut og vært veldig kritisk til min egen far, og gitt et stort intervju til Klassekampen, hvor jeg har vært veldig kritisk til faren min, bare sånn at jeg ligger der, så vi snakker åpent her. Selvfølgelig, det har jeg tenkt veldig mye på, og grunnen til at jeg har gjort det, det er vel kanskje litt ekstremt, men jeg prøver å gjøre det jeg synes at andre skal gjøre. Å si fra når noe riv ruskende galt til skade for mange, så synes jeg at man skal heve stemmen da. Og det har jeg tenkt veldig mye på de siste årene, i kjølvannet av den boka vi snakket om med psykiateren, altså Diamantkvelder og sånn, så ble jeg veldig overrasket over og forstemt over hvor mange det var som valgte å holde munn da, som visste om ting som kunne støtte opp under min historie, men som valgte å holde munn. Og jeg ble så forferdet over det, egentlig. Og så tenkte jeg at det vil ikke, sånn vil ikke jeg være. Jeg vil ikke, det vil jeg ikke. Det er ikke fordi jeg mener at jeg noe spesielt betydningsfull person. Heldigvis så har jeg bare et bitte lite minifnugg i historien. Og det til stor trøst for meg hvor ubetydelig jeg men jeg vil gjerne gjøre det jeg synes riktig. Og i dette tilfellet så mente jeg da at jeg sitter på noen innsikter som handler om hvordan en sånn type elitenettverk fungerer, som relevant for en bredere offentlighet. Det mener jeg fortsatt. Men det selvfølgelig tar jeg ikke lett på å gå ut i offentligheten og kritisere min egen far. En far jeg elsker høyt og inderlig.
0: Men Hilde, fordi titelen i Klassekampen var «Jeg skammer meg».
1: Ja.
0: Og det var din far, den skammen rettet seg mot. Og i kommentarfeltet ble jo dette karakterisert som et fadermord.
1: Ja. Jeg forholder meg heldigvis ikke så veldig mye til kommentarfelt, men...
0: Men du må forholde deg kanskje til hva din far, Terje Rød Larsen, syns om at du sa det du sa?
1: Ja, det er jo det som er det viktige. Faren min klandrer meg ikke for at jeg har gjort det. Og jeg snakker med faren min mange ganger i uka, og han vet at jeg elsker ham høyt, og vi han har ikke sagt et klandrende ord til meg for at jeg har gitt det intervjuet. Og faren min vet veldig godt hvor jeg står politisk, og kjenner godt til mine handlinger, til mine holdninger om hva slags type samfunn jeg ønsker meg.
0: Men sier du at det ligger en slags... gjensidig respekt som gjør at den også tåler å bli omtalt slik av sin datter i avisa?
1: Jeg opplever at faren min har respekt for meg, ja. Det gjør jeg. Og jeg vet at han vet at jeg elsker ham høyt. Og jeg vet at han elsker meg også høyt.
0: Ja.
1: Så det kan jeg si, ja, det har jeg lyst til å si her, fordi at jeg er så... Jeg har lyst til å si noe... har dere lest så mye om Terje Rød Larsen i avisen, og det kommer til å komme mer. Dette er jo liksom, altså, det vil ingen ende ta, det jeg vet ikke. Men jeg har bare lyst til å si noe om Terje Rød Larsen. Altså, han er også noe noe mye mer enn det. Og jeg, han har vært en fantastisk, fantastisk far for meg å ha. Han et eventyrlig menneske som så full av liv, så full av eventyr og full av nysgjerrighet. Og det en gave for meg å ha hatt han som far, fordi det jeg har fått fra ham at jeg synes også at livet et eventyr. Jeg synes det fantastisk å gå rundt I verden og treffe mennesker, og jeg synes det vidunderlig å være på denne jorda, og det takker jeg mye faren min for, fordi at jeg har gått ved hans side som et lite barn. Jeg var veldig pappajente. Og jeg har fått oppleve hvordan det å være et nysgjerrig menneske I verden sammen med ham. Og han har overøst meg med kjærlighet. Sånn at jeg så heldig at jeg kan gå I verden og ikke synes at det noe vanskelig å skjønne at noen kan elske meg for det jeg har opplevd siden den dagen jeg ble født. Og det gjør livet så mye enklere for meg enn for mange. Så mange som går rundt I verden og føler at det ikke verdt å... At de ikke tror på at de kan bli elsket. Det det mange, sånn har mange mennesker det, sånn har ikke jeg det. Og det kan jeg takke faren min for.
0: Mikael, du fikk jo støtte fra din mor da du først gikk til Aftenposten og fortalte denne historien etter at du hadde meldt den til politiet. Og så gikk det for sent, synes du, så du valgte å snakke med Aftenposten. Og så skal det jo sies om din mor, som ikke her I dag, så vi skal ikke snakke om henne. Men hun held jo fast ved at hun ikke ante noe om hva som foregikk, og at hun virkelig beklager det som hadde skjedd. Men så forstår jeg at likevel det litt for tidlig for deg å ha mye kontakt med henne.
2: Ja, eller... Ja. Bare først en liten kommentar til det med Aftenposten. Det var ikke fordi at jeg syntes det tok for mye tid. Når jeg hadde meldt min sak til politiet, så skulle den egentlig opp til retten I 2024. Og to dager før jeg skulle stille I retten, så ble saken trekt. Fordi påtalemyndighetene hadde gjort en feil. De hadde blingset litt med jussen, for å si det på godt norsk. Som gjorde at de trakk saken, og da fikk jeg streng beskjed om at saken var henlagt, og at jeg ikke hadde krav på bistandsadvokat lenger. Så fra å gå gjennom et veldig mørkt kapittel I livet mitt, hvor egentlig livet var på spill, til at jeg bare skulle komme meg gjennom denne rettsaken, koste hva det koste vil. Først å få vite at den bare forsvant rett under føttene på meg, det var veldig tøft. Og da bestemte jeg meg for et siste forsøk, og det var å gå til avisen. Det var slik jeg kom I kontakt med Aftenposten. Jeg tenkte at hvis ikke folket og hvis ikke samfunnet bryr seg om det som har skjedd når jeg prøver å si ifra, så gir jeg opp. Jeg var egentlig der. Heldigvis så tok de meg godt imot og var interessert I historien min og la grunnlaget for det som fikk litt fart I rettssystemet til å sette en ny dato for rettssak og sjekke opp I jussen og så kom dagen I retten ikke så veldig lenge etter det.
0: Men så til poenget med at det at de sanning blir kjent og anerkjent av norsk rett, det har jo også konsekvenser for andre mennesker, blant annet din mor. Hvordan kjennes dette for deg?
2: Det har vært veldig vanskelig akkurat det her med relasjon til min egen mor. Jeg veldig glad I henne. Jeg vil starte med å si det. Og jeg vet at hun veldig glad I meg. Men det har blitt tatt så mange uforståelige valg opp gjennom oppveksten som for min del I hvert fall trenger å forstå bedre. Men jeg trenger også forstå de bedre som en sammensatt person. Som den prosessen her akkurat det jeg holder på med. Jeg tar tilbake min egen identitet med å stå brutalt ærlig frem som denne ikke som denne vil være. Og jeg må nesten få opp de brikkene og det fundamentet på plass nå først før jeg kan bearbeide de valgene mamma tok, de prioriteringene henne valgte og hvorfor, før jeg kan egentlig se om det noen relasjon å redde. Og så håper jeg vi har tid til det, men jeg har egentlig veldig sagt ifra at til rettssaken alt over, og til jeg får litt behandling og litt verktøy til å håndtere det nye meg, så må vi bare avholde egentlig vårt forhold. Og det også fordi at vi har prøvd å ha middag sammen, vi har prøvd å komme over det, vi har prøvd å ikke snakke om det, vi har prøvd å la det gå, men det går ikke. Det små gnistninger som blir store krangler, fordi at det ligger noe så fundamentalt feil i vår relasjon da. Så jeg tror egentlig at dette veldig, kanskje brutalt å ikke ha kontakt med sin egen mor på en stund, men det, hvis det det som til for at vi skal finne veien tilbake igjen, så det verdt et forsøk. Men akkurat nå så går det ikke.
0: Hilde, det slik at ekstreme forhold krever ekstreme tiltak?
1: ja. Jeg skjønner i hvert fall, jeg tror i hvert fall at jeg klarer, jeg kan jo se meg selv utenifra, jeg vet at det mange som synes at jeg litt ekstrem. Og det synes jeg kanskje selv også, men ja, det jo fordi... Ja, jeg mener svaret på det ja. Og vi må... Ja, vi må tørre å si fra høyt om noe, om det som galt, og vi må ikke være så redde for alle, så må vi huske alle sammen at det å ikke si noe, det også et valg. Det ikke sånn at man kan slippe å velge hvis man vet om noen ting. Så det å holde munn også et valg, så bare, det må alle vite. Så, ja.
3: Dette Vestfrontmøte med meg, Håkon Haugsbø. Sendinga et samarbeid mellom Kulturfestival Olavsfest og NRK.
0: Mikael Kjelseth, du sitter her med en gjennomtatovert kropp, i alle fall den som er synlig for meg her, og du har et kors rundt halsen. Og så ser jeg at i halsgropa di så har du tatovert inn noe som jeg forstår et bibelsted.
2: Stemmer det.
0: 832. Hva ligger bak den tatoveringen?
2: Da, den tok jeg uken etter jeg hadde gått til Aftenposten, og de hadde skrevet ferdig sin sak, og forbildet mitt var på aviser over hele landet om det absolutt verste jeg noen gang kunne tenke meg å fortelle. Min største og verste frykt var at folk skulle få vite sannheten, fordi den var så grusom. Så 832, det Johannes 832, for de som kjent med det. Jesus sier, dere skal kjenne sannheten, og sannheten skal befri dere. The truth will set you free, vel den engelske versjonen.
0: Det et poeng for deg at det var Jesus som sa dette, eller det han faktisk sitert på som gir mening?
2: Jeg ikke en veldig religiøs person. Jeg har kanskje blitt mer det over tiden, men min tolkning av den friheten Bibelen snakker om i akkurat det verset der, handler om den indre freden og tryggheten vi bærer med oss selv. Den friheten til å være oss selv. Og det skal jo sies at jeg har brukt de største delene av livet mitt på å lyve. Lyve om hva jeg har gått igjennom, lyve om hvem jeg lyve om hvordan ting egentlig har vært. Til alt og alle, og ikke minst til meg selv da. Så når Aftenposten kom ut og den frykten ble realitet, så hadde jeg veldig, veldig skumle tanker om hvordan det skulle bli. Og så ble det egentlig en veldig fin dag. Det ble en veldig befriende dag, og det var ganske overraskende. Så da bestemte jeg meg for å tatovere det i halsgropen for alltid, og huske at det å snakke sant og det å være sann mot seg selv, det kan koste i øyeblikket, men det er som oftest billigere enn å holde på løgnen i lang tid. Da. Så da ble den sittende der.
0: Hilde Rød Larsen, når vi nå sitter her ved Nidarosdomens vestvegg, så må vi jo også snakke om, skal vi si, ditt forhold til Jesus. For det skjønner jeg, du ikke så sterk I trua, sier du, men du har et åpent sinn. Og så vet jeg at du også har begynt å gå I kirka der du bor, Kampen kirke.
1: Ja.
0: Hva følte deg dit?
1: Ja, nå jeg ikke sånn, jeg ikke så opptatt av det med å tro eller ikke tro, så jeg ikke sånn... Ja, hverken det ene eller andre, men det som førte meg til Kampen kirke, det Kampen kirke min lokale kirke I Oslo, og jeg hadde det virkelig, virkelig, virkelig, var ganske langt nede i vår, vinter vår, og da var jeg så, og jeg kjente at jeg trengte hjelp, og på grunn av de erfaringene som vi har snakket om tidligere her nå, så det ikke så fristende for meg å gå og oppsøke psykolog eller psykiater, Så tenkte jeg, men jeg må ha hjelp selv om jeg har mange gode venner å snakke med. Og så gjorde jeg det veldig, veldig lure at jeg skrev en mail til min lokale prest, sogneprest Marit Skjeggestad I Kampen kirke, som jeg aldri har truffet. Men jeg skrev til henne, hjelp stod I emnefeltet, jeg I nød, kan jeg få snakke med deg? Og så svarte hun meg veldig hyggelig, og så noen dager etterpå så gikk jeg opp den fine kirkebakken, og så har jeg vært og snakket litt med henne noen ganger, og det har vært helt fantastisk for meg å gjøre det. Ja.
0: Men hva finner du der som du ikke finner hos dine venner, eller som du ikke tør å gå inn I et terapirom til en psykolog, psykiater med?
1: Og det ikke snakk om å ikke tørre, det er egentlig snakk om å ikke ville, men det jeg gjør å... Det noe... Hva det da? Det for meg så det å kunne gå... Det har vært veldig fint når vi har vært I kirken og snakket sammen, og det noe med å kunne være i gåten om det å være et menneske da. Og være utforskende mennesker sammen, men jeg har ikke søkt noe, det ikke noe bestemt jeg har vært ute etter, og det ikke sånn at jeg går nå og inderlig håper at jeg skal bli et sterkt troende menneske for å få trøst eller noe sånn, bare å være i det som
0: Men jeg vet at du I perioder I alle fall har skrevet dagbok
1: ja
0: Og så vet jeg også at til og med I dagboka så kan det kjennes vanskelig å skrive sanninger med stor S. Skrive det som virkelig sant. Hva skriver du I stedet for det?
1: Jeg skriver skjønnlitteratur. Det sanneste jeg skriver og sier det finner man I skjønnlitteraturen min.
0: Men poenget mitt var at slik jeg hører deg så det også et maskespill I møte med sin egen dagbok.
1: Ja.
0: Fordi du held det tilbake.
1: Men det det. Jeg så bevisst dette her. Jeg veldig opptatt av dette med dagbokskriving. Og nå jeg etter mange års ikke-dagbokskriving, så skriver jeg litt dagbok igjen. Men jeg, for eksempel, da det jo ganske vanvittig at jeg har sagt til klassekampen at jeg skammer meg over min egen far. Men jeg har ikke klart å skrive det I dagboka mi. Det har ikke vært mulig for meg å skrive det. Det helt merkelig. Men,
0: fordi det blir mer sant og enda mer alvorlig hvis det står I dagboka?
1: Jeg kan ikke forklare det egentlig, men når jeg skriver dagbok for hånd, og det jeg skulle skrive det med min egen hånd, og så står det der I noe som så nært som en dagbok, det har rett og slett ikke vært mulig for meg. Men jeg kan nærme meg noe sånt gjennom å skrive skjønnlitteratur med min egen skrift.
0: Mikael Kjelseth, nå du gjennom mange år med en rettslig prosess. Dommen avsagt, den rettskraftig. Men så skjønner jeg at du ikke ferdig med din prosess. Og det ting du ikke engang skikkelig I gang med. Hva vegen videre her nå for mann og menneske, Mikael?
2: Nei, det noe med... sette meg sammen igjen da det enså vel ganske mye lærdom det gjør det vel for alle men kanskje litt spesielt for min del I forhold til relasjoner og sånn Jeg har hatt en ganske tøff oppvekst på veldig mange ulike områder. Så det å få ressurser og verktøy og teknikker til å møte hverdagen og livets utfordringer på en god måte, tror jeg er viktig. Så litt terapi. Stå på bildet. Jeg jobber jo også for... Jeg startet en organisasjon nå som heter UD-barna, som egentlig skal jobbe for å styrke nettverk og kunnskapsinnhenting og beskyttelse og oppreisning for barn av tidligere og nåværende, ikke minst fremtidige UD-ansatte da, som befinner seg rundt omkring i verden og som ikke har tilgang til det støtteapparatet og det nettverket og de systemene vi har for barn i Norge da.
0: Men dette jo barn som har levd, i alle fall materiellt sett, veldig privilegierte liv, med tilgang på sjåfører, kokker, gartnere, nannies, et voldsomt stort støtteapparat i forhold til det vi som ikke har diplomatpass vant med. Hva vil du gjøre for disse da?
2: Jeg tror det først og fremst er viktig å presisere at barn er barn uansett hva slags miljø de er i. Og barns behov skal ikke gå på bekostning av status, selv om det kanskje ofte gjør det. Det at tilsynelatende har god økonomi eller trygge rammer rundt seg, betyr ikke å reflektere realiteten. Barn trenger å bli sett og hørt på og forstått og ivaretatt av voksne. Så jeg tror det et godt stykke arbeid som gjenstår på den fronten i forhold til hva vi ser i dag, som på tilbudssiden og hva barn faktisk trenger da. Og min historie og min sak jo et eksempel på at det kan gå galt, og det kan gå galt lenge. Og hvis det kan skje med meg, så kan det ha skjedd med andre, og hvis ikke systemene som den gang var i bedre dokumentert og iverksatt i dag, så kan det jo skje igjen, og det synes ikke vi skal tillate som samfunn, og ikke meg som enkeltperson.
0: Hilde, du har jo også vært et UD-barn, ikke så store deler av ditt liv, men i en, skal vi si, kritisk fase som tenåringsjente i Kairo.
1: Ja.
0: Hvordan opplevde du det?
1: Ja, da var det jeg var 15 år gammel, så slutten av ungdomsskolen, da gikk jeg ett år på British International School i Kairo. Nei, det var hardt altså, må jeg si. Det var skikkelig hardt. Og jeg begynte på den skolen og fikk sjokk egentlig. En ting var at det faglige nivået var altså så mye høyere enn det jeg var vant til i Norge. Det fikk seg liksom noenlunde etter hvert, i hvert fall i enkelte fag, men sosialt sett så var det så hardt, og jeg må bare si at de opplevde, og det står jeg for den dag i dag, at de var ganske slemme, de andre elevene. Og i ettertid så har jeg liksom knyttet det til at dette var jo barn liksom, som hadde levd store deler av livet sitt i et type expat-miljø, og de behandlet hverandre så dårlig, og jeg hadde det så forferdelig de første månedene. Jeg fikk ingen venner, var liksom helt sånn frosset ut, og så gikk det et lys opp for meg, så ble jeg litt kjent med noen etter hvert. Og da var det en av mine medelever, en jente i klassen min, som sa helt alvorlig til meg, så sa hun sånn, you know, you should consider yourself lucky. We usually give new people hell, but we just ignore you. Altså, jeg skulle liksom være heldig fordi at de pleide å behandle nye som dritt, mens de bare ignorerte meg, og det var bare sånn, ja, men det var det som hadde skjedd. De hadde bare latt som jeg ikke fantes, liksom. Men tenk, de hadde til og med den innsikten da, til å sette ord på det. Og det er jo klart at dette var jo sårbare unge mennesker det også, men det var, altså, det var helt annerledes enn det jeg var vant til, og det var veldig tøft, må jeg si. Jeg hadde det var faktisk i kjølvannet av den opplevelsen jeg begynte å utvikle en spiseforstyrrelse, så det var hardt.
0: Men med den erfaringen som dere har fra tida ute med foreldre som har jobbet for Riksløven, Verdensfreden og Utenrikstjenesten, hadde jeg sagt, hva vil dere si til dagens foreldre der ute som sitter og lurer på, skal jeg takke ja til den jobben I Beirut, eller skal vi flytte til Washington I 4 år? Mikael?
2: Altså, hva skal man si til de foreldrene? Jeg vil si at det veldig mye fint å oppleve I utlandet. Og det veldig, veldig gode kunnskaper man kan egne seg med å bytte skoler et par ganger I oppveksten og bli tilpassningsdyktig og lære seg språk og kultur og religion og bli bereist. Og det masse spennende og masse fine, flotte ting jeg bærer med meg også fra tiden min I utlandet. Men jeg tror det handler om å være bevisst på hvert fall UD sin tilnærming per nå at det ene og alene foreldrenes ansvar. Det I hvert fall det de sier. Og det etter hva jeg kjenner ekstremt lite kunnskap som meddeles med foreldre om de ulike utfordringene på ulike plasser rundt omkring I verden. Det som gjelder I Paris gjelder ikke I Nairobi, og det som gjelder I Nairobi gjelder kanskje ikke I Vietnam og så videre. Hvordan kulturen hvordan fest det miljøet for ungdommer hvordan seksualloven I landet man befinner seg I, og så videre, utdanning, vaksinering, det å komme tilbake til Norge etter 2, 3, 4, 5 år I utlandet kan være veldig tøft for en 12-åring som kommer tilbake og 16 år gammel, og som har vært med på masse spennende, men ingen å dele det med, ikke sant? Det mange utfordringer som knyttet til en unormal oppvekst, som jeg tror det bare viktig å være bevisst på og aller mest være til stede for barna dine selv om det spennende oppdrag og spennende folk man jobber med og spennende viktig jobb man har I et sånt regi så trenger barna foreldrene sine, de trenger kontakt og tilstedeværelse og det tror jeg veldig viktig å huske på
0: Kan vi du si, Hilde, om det kallet som man kan føle som voksen når verden står I brand og en tenker at her kan jeg få utrettet noe?
1: Jeg synes du snakker med så mye mer erfaring enn meg, det, Mikael. Det var veldig fint å høre på deg. Jeg tenker jo at uansett om det hva slags jobb man har eller hva slags livssituasjon man har, så bare, til alle foreldre, gi barna kjærlig oppmerksomhet. I ville mengder. Det trenger alle barn.
0: For det jo ikke, man trenger jo ikke dra utenlands for å skaffe seg et kaotisk familieliv.
1: Nei, det trenger man ikke. Men kjærlig oppmerksomhet til barn og til hverandre, det mitt... Det min oppfordring, og det jeg prøver å bestrebe meg på selv, som mor.
0: Avslutningsvis, UD-barna, hva vegen videre? Har du UD med på laget I dette, Mikael, eller går du solo?
2: Nei, jeg går ikke solo. Jeg har møtt to fantastiske damer som har tatt kontakt etter jeg delte min historie I Aftenposten, som har hjulpet meg å få I gang denne interesseorganisasjonen. Så det har kostet mye. Det har vært en stor pris for sannheten, men den har også fått en belønning. Så.
0: Tusen takk skal du ha, Mikael Kjelseth. Tusen takk, Hilde Rød Larsen. Dette altså et samarbeid mellom Olas Fest og NRK.
3: Her NRK Nyheter klokka 12. En bil ble kjørt inn I et apotek I Sarpsborg I formiddag. En kunde skal ha blitt lettere skadet etter å ha blitt truffet av bilen. Kvinna I 50-årene som skal ha kjørt bilen fraktet til sykehus med ukjent skadeomfang, sier politiet, som har beslaglagt førekortet hennes. Det store skader på apoteket, og flere biler ble også truffet på ferden mot forretningen. Prisstigningen I forrige måned på 3% var lavere enn ventet, og det kan bety lavere rente enn mange har fryktet. Det mener sjeføkonom Kyrre M. Knudsen I Sparebank 1 Sør-Norge.
4: Dette veldig gode nyheter. Norges Bank hadde ventet en enda høyere prisvekst, og det betyr at på rentemøtet på torsdag så får vi mest sannsynlig uendret renter, og det kan også bli litt mer usikkerhet om Norges Bank trenger å øke renter I høst, sånn som de tidligere har varslet.
5: Men 3% jo en god del over det uttalte målet på 2% allikevel. Hva det som driver denne prisveksten da?
4: Strøm blant annet var en viktig driver nå. På den gode og positive siden så ser man at veksten I matvarepriser har begynt å avta, sånn at det med på å dempe inflasjonen. Det som viktig at den underliggende inflasjonen, hvis vi tar vekk strøm og ting som varierer mye, så var inflasjonen 2,7%. Og det var vesentlig lavere enn Norges Bank sitt anslag på 3,3. Og det betyr også at vi begynner å nærme oss inflasjonsmålet på 2%.
3: Intervjuer her Henrik Storm Henriksen. Store familienettverk jukser seg til opphold I Norge, mener utlendingsdirektoratet UDI. Flere av nettverkene har vært I Norge I over 20 år, og de fire største består av mellom 20 og 50 personer, sier de. NRK har ikke fått tilgang til sakene og kan derfor ikke bekrefte opplysningene. Norsk organisasjon for flyktninger og asylsøkere, NOAS, sier det bra at organisert juks avdekkes, men at disse sakene gjelder svært få av de som gitt beskyttelse I Norge. Arbeiderpartiet skeptisk til at utenlandske eksperter skal granske norsk lærerutdanning, slik Høyre foreslår. Øystein Mathisen sitter I utdannings- og forskningskomiteen på Stortinget for Arbeiderpartiet og tviler på at et ekspertpanel vil hjelpe.
6: Vi har allerede begynt å forbedre og jobbe med å utvikle en enda bedre lærerutdanning. Om det da et ekspertpanel med utenlandske forskere som skal komme inn, gi oss råd, så må vi se hvordan det kan implementeres. Jeg skal ikke konkludere for hardt. Jeg har mine tvil om at det den rette måten. Jeg tror mer på for eksempel det vi gjør nå med å endre rammeplanene I lærerskolene for å gjøre de enda bedre og mer styrings- og målrettet. Så vi tar ansvar med å hver dag gjøre forbedringsting I norsk skole. Jeg tror et sånt her utvalg kunne ha tatt lang tid. Vi hadde stått lenge og ventet. Vi har ikke den tiden.
3: Skolepolitisk talsperson Mathilde Tybring-Gjedde I Høyre sier til NRK at opplæringen for dårlig når en av tre elever ikke har lært å lese godt nok. NRK Nyheter ved Jon Branes.
7: Lindholmens slott, Skåne 1393. Bak de tjukke murveggene Da solen aldri slipper inn, det helt stille. Men mannen som sitter der I mørket, sikker på at han hører noe. Han trekker pusten, mens lukten fra latrinen stikker I nasa. Hvor lenge har han suttet her? Han aner ikke, men det lange håret som detter ned I ansiktet hans, forteller han at det må ha gått lang tid. Han fanget, vet ikke lenger om det natt eller dag. Og dette altså skjebnen til Sveriges utvalgte konge. Nå det ingen tvil. Han kan høre lette skritt som nærmer seg I gangen. Han vet hvem det lenge før skinnet av vokslyset bryter mørket. Det hun. Kong Bukselaus. Dansken. Nå står hun der og krever at han skal gi opp, overlate sin siste bastion I Sverige. Men han nekter. Han gir seg ikke. Ikke frivillig. Hun ser på han med et iskaldt blikk. Da han ikke overgir selv, skal hun ta med makt. For dronning Margrethe den første har en plan. Å samle de tre nordiske rikene og styre over den største unionen Nord-Europa noen gang har sett.
8: Dette historien om dronning Margrethe, den danske prinsessen som erobret og forente tre nordiske riker. Hun var en smart strateg, en dyktig forhandler, og en av de mektigste kvinnene som har levd I Norden.

0: Og kanskje det ikke så rart at hun beveger seg hjemmevant I maktens korridorer. Hun tross alt ikke hvem som helst. Hun prinsesse av Danmark, så makt renner gjennom årene hennes. Men makt eller ei, Margrethe noe helt for seg selv. For hvordan klarer en kvinne å slå seg opp I en tid hvor det menn som styrer, og blir den mektigste personen I hele Norden? Vi tar det fra begynnelsen. Margrethe Valdemarsdatter kommer til verden I 1353 på Sjælland, og blir født inn I en svært urolig tid I Europa.
1: Hun blir født inn I Danmark, som da med sin far, kong Valdemar, som da I ferd med å prøve å gjenetablere dansk kongemakt, fordi Danmark har vært da nærmest oppløsning noen tiår før.
0: Dette Erik Opsahl, professor I middelalderhistorie ved NTNU.
1: Mora Helvig var fra Schleswig, og Schleswig var da det som danskene kaller for Sønderjylland, den sørligste delen av Jylland. Så hadde Margrethe to eldre søsken, en bror som het Kristoffer, og en eldre søster som het Ingeborg.
0: Når Margrethe blir født, det som om en liten solstråle treffer far Valdemar Atterdag sitt hjerte. Han og kona Helvig har nemlig hatt det tungt. Tre av deres fem barn har dødd I den grusomme pesten som har herjet I Norden, nemlig svartedauden. Men etter Margrethes ankomst blir det igjen liv I søskenflokken. Den lilla jenta sammen med broren og søsteren. Og siden familien allerede har en sønn, det selvfølgelig han som står først I arverekken. Danmark på 1300-tallet et valgrike, men det mest på papiret. Fordi det likevel sånn at det etter all sannsynlighet kongens sønn som skal overta tronen. Med mindre denne tronarvingen dør da.
1: Kristoffer, han var jo da selvfølgelig påtenkt som skulle etterfølge faren, men han død av sine sår etter et slag I 1363.
0: Storesøsteren Ingeborg foran Margrethe I arverekken, men Valdemar ser noe spesielt I Margrethe allerede fra hun liten. Hun sterk og klok, og hadde han bare visst hva hun kommer til å utrette, hadde han kanskje snudd helt om på arveplanene sine lenge før Kristoffer sin død. Men en prinsesse likevel gull verdt når det skal knyttes allianser, og akkurat det trengs det mye av I et urolig og splittet Norden.
1: På midten av 1300-tallet så var de tre nordiske rikene eksisterende politiske kongedømmer som hadde ikke eksistert I flere hundre år. Den norske tronarvingen, Magnus, han var vel den nærmeste tronarvingen til den norske trona da morfaren Håkon 5. Døde I 1319. Men I Sverige var det som nesten alltid strid om tronen. Så ut fra konflikten der så ble denne Magnus, som da var tre år, også valgt til konge I Sverige. Så vi fikk en felles norsk-svensk konge I 1319.
0: Når Margrethe blir født, ikke Norden samlet. I Danmark det faren hennes, Valdemar Atterdag, som styrer. I Norge og Sverige sitter kong Magnus Eriksson fra Folkunga 18. Forholdet mellom de to kongene svinger. Noen ganger har de en fredfull allianse, andre ganger de I åpen konflikt. Men I 1359, når Margrethe seks år gammel, de midlertidig på god fot igjen. Og for å styrke forbindelsen mellom rikene, bestemmer de seg for å knytte slektene sammen gjennom ekteskap. Seks år gamle Margrethe blir forlovet med Magnus Eriksson sin sønn, Håkon. Han 19 år, svensk prins og allerede konge av Norge.
1: Det var en del av alliansebyggingen. Det var vanlig tida her på dette topplan når han inngikk avtale om politisk allianse for å sikre og styrke avtalen, så inngikk en gjerne ekteskap mellom representanter for de som inngikk avtalen.
0: Margrethe har altså en fremtid som dronning av Norge foran seg. Men det bare starten, for som vi allerede vet, kommer hun til å bli

0: mye mer enn det. 1300-tallet middelalder, men har Valdemar virkelig tenkt å gifte vekk den 6 år gamle datteren sin med en voksen mann? Så ekstremt det heldigvis ikke. Margrethe og Håkon blir forlovet, men det skjer på avstand. Og forlovelsen varer ikke uavbrutt. På grunn av konflikter mellom kongene blir han både brutt og tatt opp igjen flere ganger.
1: Alliansen skifter hele tiden. Forlovelsen mellom Margrethe og Håkon ble inngått, men sånn periode, så var Håkon også konge i Sverige, og de svenske stormen, de var ingen venner av Valdemar, så da prøvde de svenske stormen å oppheve forlovelsen med Margrethe, og få Håkon forlovet med en tysk grevedatter. Men når da dette ikke gikk i orden, og at Håkon og Magnus søkte sammen med Valdemar igjen, så ble forlovelsen med Margrethe gjenopprettet, og så ble de jo da til slutt gifta.
0: Margrethe rekker å bli 10 år før det klart for bryllup. Den 9. april 1363 gifter hun seg med Håkon i Vår Fru kirke i København. Hva hun har på seg vet vi ikke for sikkert, men en kjole som skal ha tilhørt Margrethe bevart. Den av purpurrød silke, pyntet med gulltråder. Og vi kan anta at det var en stor slottfest med ridderturnering, god mat og øl.
1: Det ekteskapet la grunnlaget for at Norge og Danmark var sammen politisk i til sammen 434 år. Hvis du skal trekke veldig langt, ekteskapet var et utgangspunkt for at vi i dag har bokmål og nynorsk, for at alt vi har påvirket av det der, fordi det knyttet sammen Norge og Danmark, som jo var naboland, også sammen geografisk og kulturelt, det knyttet dem enda sterkere sammen i et veldig, veldig langt politisk og kulturelt fellesskap.
0: En 10 år gammel dansk jente står som brud ved siden av en nordmann på 23 år. Og for de som synes det høres ungt ut, og det gjør det jo, så det i hvert fall en trøst. Det tar noen år før Margrethe faktisk flytter inn hos Håkon på Akershus festning i Oslo, som skal bli hennes nye hjem. Men livet hennes i Norge skal bli langt fra glamorøst. Det ligner lite på det vi i dag ville kalt et kongelig liv. Og når hun omsider flytter til Norge, mest sannsynlig en gang i tenårene, det en hard virkelighet som møter henne.
2: Akershus festning, Oslo, høsten 1370. Den kalde vinden fra fjorden trenger seg inn gjennom steinsprekkene i den gamle borgen og fyller gangene med kulde. Margrethe hutrer i den lange ullkjolen sin. Fingrene så stive at hun knapt klarer å holde i fjærpennen, langt mindre skrive et brev. Hun gnir de magre hendene mot hverandre, prøver å få tilbake litt varme. Tankene driver av gårde, til et dekket middagsbord. Salta oksekjøtt, sild, kvalkjøtt, kanne med rødvin og ferskt brød, varmt fra ovnen med et tjukt lag smør. Men et kaldt vindkast driver hun tilbake til virkeligheten. Tilbake til det trekkfulle rommet og det harde livet på festningen. Hun har ikke tid til å drømme. Med stive fingre dypper hun pennen i blekket og begynner å skrive til Håkon. Hun velger hvert ord med omhu. Hun trenger hjelp. Han må ta opp et lån. Margrethe styrer alene fra Akershus mens mannen ute for å krige. Og nå begynner det å bli krise. Hvis hun ikke får tak i pengene snart, får hun ikke betalt tjenestefolket. Og da risikerer hun å bli stående helt alene.
0: Selv om Margrethe og Håkon kongeparet i Norge, de langt fra rike. Håkon har pantsatt nesten alt av verdi, til og med sin egen krone. Akershus heller ikke noe praktfullt slott, men heller en kald og grå borg. Hvis selv kongefamilien sliter med å få mat på bordet, sier det sitt om hvordan vanlige folk har det. Livet i Norden på 1300-tallet nemlig brutalt, og mye av det skyldes den grusomme pesten svartedauden. Den gir blodig hoste og store, smertefulle byller. Folk som smittes faller om og dør på bare noen timer. Pesten har allerede herjet noen år over hele Norge og videre inn i de andre nordiske rikene. Det virker som om døden og lidelsen aldri skal ta slutt.
1: Svartedauden var det første pestangrepet. Så kom pesten tilbake relativt regelmessig gjennom hele senmiddelalderen. Og vi vet for eksempel at det var i hvert fall et nytt pestangrep i Oslo og del av Norge i 1370.
0: Så det er et utmagret Oslo Margrethe skriver brev fra i 1370, omtrent 17 år gammel. Og pesten rammer selvfølgelig alle, uavhengig av rang og status. Slottet står delvis tomt etter sykdommen. Nå ønsker Margrethe gjerne mannen sin hjem igjen snart, og sender han derfor et brev for å fortelle om hvordan det står til.
1: Det vitner om både en målbevisst dame, meget oppegående, klartenkende og med respektfull myndighet kommuniserer med sin ektemann, som tross alt er 13 år eldre og en voksen konge. Så hun framstår allerede der som en moden kvinne som er både, skal vi si, handlekraftig og bevisst sin rolle og sin oppgave, skal vi si, som dronning, da.
0: Men Håkon må fortsette å krige. Han er i Sverige, hvor han kjemper for faren sin, kong Magnus Eriksson. Håkon ble egentlig valgt til svensk konge i 1362, men ble avsatt til fordel for en mecklenburger ved navn Albrecht. Nå vil Håkon og Magnus gjenvinne tronen.
1: Så Håkon, på det tidspunktet Margrethe kom til Norge, så var han egentlig ikke konstant at det var krigshandlinger, men han var i en konstant krigstilstand med Sverige. Kampen for å gjenvinne Sveriges trone og få faren frigitt, det tar veldig mye tid for Håkon.
0: Håkon og faren Magnus prøver å få Albrecht vekk, men det nytter ikke, og konflikten varer lenge. Albrecht av Mecklenburg blir en stor hodepine for den voksne Margrethe. Veien fram til hennes store gjennombrudd er fortsatt lang, men allerede nå, som 17-åring, får hun sin første store seier. En viktig milepæl for enhver dronning. For ved juletider i 1370 runger et barneskrik gjennom gangene på Akershus festning. Margrethe har fått en sønn, og det er ikke hvem som helst. Det er en arving.
1: Det er tydelig at hun har en hard fødsel, og står da i en av disse kildene her at Hellig Olav viser seg for henne under fødselen, og hun lover at hun skal på pilgrimsferd til Nidaros hvis denne fødselen går bra. Om hun gjorde det, vet vi ikke, men det er godt mulig. Hun var veldig knyttet til kirka. Hun var åpenbart dypt religiøs.
0: Margrethe overlever, og gutten får navnet Olav. Nøye valgt etter Norge sin skytshelgen. Det viser tydelig at foreldrene allerede har store planer for gutten. Olav skal en dag bli konge. Men Olav får ikke noen lang barndom. For høsten 1375, når han bare er 4 år gammel, dør morfaren hans, kong Valdemar Atterdag. Og Margrethe skjønner raskt hva det betyr. Danmarks trone er i spill. Hun nøler ikke og griper sjansen. Hvis hun handler raskt og smart, så kan sønnen hennes bli Danmark sin neste konge.
1: Han var jo ektefødt, altså født i ekteskap, så var han den klare kandidaten til å arve Norges trone. Men så var jo hans mor dansk kongedatter. Og i Danmark så var det jo slik at Valdemars sønn Kristoffer var jo død. Og ut fra diverse ting så var det slik at Margrethe nok, og ikke minst også ektemannen Håkon, kunne nok tenke muligheten av at da Olav ble født, her var det også en mulighet for at han belengelig ikke kunne også bli dansk konge.
3: Du hører historiske kjendiser i NRK P2.
0: Ingeborg etterlater seg også en sønn, og det er han som i utgangspunktet er først i arverekken. Men Margrethe har en annen plan. Hun mener selvfølgelig at det er sønnen hennes, Olav, som er den beste kandidaten. Han er sønn av Norges kongepar, nært beslektet med Valdemar Atterdag og har bånd til den svenske folkungaslekten. Og i Sverige mener de også at Olav burde være konge.
1: Fordi dynastiet til Håkon hadde jo da, det var jo det opprinnelige dynastiet som hersket i Sverige, det var fordrevet, og det hadde som mål selvfølgelig å gjenvinne Sverige. Så det er ikke noe utenkelig at foreldrene Margrethe og Håkon kunne tenke at på lang sikt kunne Olav faktisk bli konge over alle de tre nordiske rikene.
0: Olav er rett og slett en perfekt kandidat til å forene hele Norden. Så, 22 år gammel, setter Margrethe i gang og viser frem det som skal bli et kjennetegn gjennom hele livet. Hun er en mester i politisk strategi og forhandlinger. I Danmark starter hun med å vinne støtte hos adelen. Hun deler ut slott og eiendommer som pant og gaver, mot at de lover troskap til Olav. Snart har hun lojal kjerne av mektige menn rundt seg.
1: Det som skjer i Danmark er at mektige menn, ikke minst en mann som heter Henning Podebusk, og han er såkalt drotts, det vil si en viss forstand kongens delfortreder. Han er en sammenspiller og en sammenhens mann med Margrethe. Og han og Margrethe og en mektig krets innenfor de danske stormene vil unngå at meklebyggerne også får Danmarks krone, i tillegg til at de har Sverige.
0: Men de trenger mer støtte. Margrethe vet at kirken også må være med. Hun gir fordeler til høytstående geistlige. Biskopen av Sjælland får et slott og nesten hele byen Roskilde. I Skåne får hun med seg erkebiskopen i Lund og flere lokale stormenn. Og ektemannen Håkon, han bidrar også. Og det politiske spillet virker. For en dag samles mektige danske representanter til møte på det vestlige Sjælland, omtrent 10 mil fra København, for å utpeke en ny konge. Og det er faktisk Olav som blir valgt. Hurra! Huset Mecklenburg er satt på sidelinjen, i hvert fall for nå. Og lille Olav Håkonsson er blitt ny konge av Danmark. Problemet er bare at han er 5 år gammel, og kan jo ikke styre riket selv på mange år. Så hvem skal styre på hans vegne? Jo da, det blir mamma Margrethe.
1: Går inn som en formynder for Olav, men det gjør også faktisk ektemannen Håkon. Det er veldig unikt at en utenlandsk konge får lov til å gå inn og være formyndig for en dansk konge. I praksis så blir han, Håkon er jo da selvfølgelig mest i Norge, så det er jo Margrethe som fungerer som formyndig for sønn i Danmark da, i samarbeid med igjen med den godeste Henning Podebusk, denne kongenlige stedfortrederen da.
0: Ja, formelt sett er også Håkon verget, men han må tilbake til Norge og ta seg av egne plikter som konge. Dermed er det egentlig Margrethe som styrer i Danmark. Og hun skal vise seg å være en dyktig og handlekraftig regent. Maktbasen i Danmark er nå sikret. Men Margrethe sine muligheter er fortsatt begrenset. Økonomien er elendig, og hun har lite å styre med. Danmark har tidligere hatt en sterk posisjon i nordisk handel, men den har svekket seg. Og spesielt svak er han etter å ha mistet Skåne, en viktig handelsregion. Skåne er egentlig dansk, men midt på 1370-tallet er det ikke Danmark som har handelsrettighetene i dette området. Nå er det en annen aktør alle må forholde seg til. En maktfaktor i hele Nord-Europa i middelalderen, nemlig de tyske handelsmennene, hanseatene. De samme Håkon forhandler med for å få Olav på tronen. Det at Hansa-forbundet kontrollerer Skåne er en økonomisk katastrofe for Margrethe og Danmark. For Skåne er ikke bare ettertraktet på grunn av fruktbar jord og god avkastning fra landbruket. Det handler egentlig om kysten og det som finnes i havet utenfor. For langs kysten kan man skrape til seg det som er Østersjøens gull. Bare at dette gullet er sølvfarget.
2: Falsterbo, Skåne, 1370-tallet. Ryktet sprer seg raskt mellom bodene. Nå er han her. Endelig. I det grå morgenlyset gir havnearbeiderne klar tønne og sekker. Ute på havet har fiskerne allerede kjørt båtene sine ut i bølgene. De trenger ikke dra langt. Når de første solstrålene treffer sjøen, glittrer hele havflata i sølv. Sildet har kommet. Kilometer lange stimer har svømt ned fra Skagerrak og fyller nå hele bukta. Fiskerne beveger seg i en stor masse, skyver vannet til siden og får båtene til å gynge. Det er så mye at det knapt trengs garn. Mennene står og øser sild opp på dekk med bøtte og håva. De jubler på vei inn mot land. Båtene laster med fangst. Nok en vinter er redda av havets gave. Silde.
0: Sildens betydning for middelalderen sine mennesker i Norden kan nesten ikke overdrives. En hel industri er bygget opp rundt den lille feite fisken. Og den er en stor del av økonomien. Den er faktisk helt sentral for overlevelse.
3: Sild var da ansett som veldig, skal vi si, viktig ernæring som kunne spises på de fleste dagene i året. Skåne, det var et stort omsetningssted for sild, store økonomiske interesser for hanseatene, og det brakte med seg mange andre, skal vi si, omsetningssted på markedet, så det var et veldig sentralt økonomisk markedssted i Norden, altså.
0: Det er en konstant kamp om hvem som skal få tak i denne rike varen, og Margrethe er selvfølgelig ikke fornøyd med at det er Hansaforbundet som nå tjener penger på både handel og skatter fra Skåne. Til tross for at de hjalp henne med å få Olav på tronen, er hun beinhard. Så snart hun får muligheten, vil hun gi dem en skikkelig lærepenge. Kampen mot Hansaforbundet må likevel vente. For høsten 1380 dør ektemann Håkon, 40 år gammel. Vi vet ikke helt hva han dør av, men det er sannsynligvis en pest eller annen sykdom som herjer på denne tida. Margrethe er 27 år gammel og blir enke. Siden Norge er et arverike, arver 10 år gamle Olav tronen her også, og blir dermed offisielt konge av både Danmark og Norge. Men i praksis er det jo fortsatt Margrethe som styrer i hans sted, og med ett bein plantet i hvert land, er det på tide å ta et oppgjør med de grådige hanseatene i Skåne. For når Olav blir konge av Norge, må hansa-privilegiene i norsk handel forhandles på nytt. Dette gir Margrethe et effektivt pressmiddel. Bit for bit begynner å presse de tyske handelsmennene ut av Skåne. Og med det starter den virkelige oppturen hennes. Pengene begynner å strømme inn fra toll, handel og skatter. Ka-ching! Med de nye inntektene kan Margrethe betale ned gjeld og kjøpe det som virkelig gir makt på 1300-tallet, nemlig riddere. Tungt bevepnet elitesoldater med hest, kledd i rustning og med egne faner. Den som har råd til et ridderfølge blir umiddelbart en politisk maktfaktor. Og i 1385 fyller Olav 15 år og blir myndig. Det betyr at han nå kan signere offisielle dokumenter på egen hånd. Og i et brev bekrefter han at de tyske herrene har gitt fra seg slottene sine i Skåne og overført dem til den danske tronen. Han undertegner som konge av Danmark og Norge. Men han legger også til noen ekstra viktige ord. Den sanne arvingen til Sverige. Der har vi det. Det Margrethe lenge har jobbet for i kulissene. Det store målet. At sønnen skal få makt over alle de tre nordiske rikene. Og nå er det endelig på vei til å skje. Sist vi hørte fra Sverige, var det Albrecht av Mecklenburg som var innsatt som konge, til fordel for Håkon, Margrethe sin nå avdøde ektemann. Men har noe endret seg siden den gang? Ja, det kan man trygt si. For Albrecht av Mecklenburg, han har faktisk ikke klart seg så bra som konge av Sverige. Han må hele tiden forhandle med de svenske stormennene for å beholde tilliten deres. Og de er rett og slett lei av kong Albrecht. Så derfor gjør de svenske stormennene som forrige gang de ville kvitte seg med en konge. De leide etter en sterk alliert med ressurser og makt. Og den mektigste personen i Norden akkurat nå, det er faktisk en kvinne. Ja, du gjetter riktig. Det er Margrethe. Også sønnen hennes da, Olav. Men før Olav kommer i nærheten av den svenske tronen, så skjer det noe som endrer absolutt alt, og koster Margrethe det kjæreste hun har. Pesten blusser stadig opp igjen i Europa, i mindre og større bølger. Og kanskje er det et nytt utbrudd som slår til i Falsterbo-området sensommeren 1387. For der, midt i denne sårbare maktkonflikten, blir den 17 år gamle Olav plutselig syk. Bare få dager senere trekker Olav sitt siste åndedrag. Med det mister Margrethe sitt eneste barn, den siste sønnen i folkungaslekten, Norges rettmessige konge og Danmarks monark. Nå er hun helt alene.
1: Det er jo interessant, altså, det, så det at hun bare får ett barn, vi vet jo ikke om hun hadde noe dødføtter og sånt, men det kan jo være at den harde fødselen har gjort at hun har vært, enten har kvet seg for flere graviditeter, eller at hun kanskje har problemer med å bli gravid igjen da.
0: Men Margrethe har ikke tid til å sørge. For sønnen sin død betyr også at hun rykker opp. Og uansett hvor trist hun er hun også beinhard, og vet å ikke la en maktmulighet glippe fra henne.
2: Lund domkirke, Skåne, i dåtidas Danmark, august 1387. 7 dager har gått uten en konge i landet. Nå står de samlet under de runde kvelvingene i domkirken i Lund. Riddere, erkebiskoper og medlemmer av det danske riksrådet. De er ikke her for å begrave en død konge, men for å stake ut rikets vei videre. Foran de står Margrethe. Hun taler med sikkerhet og myndighet. Minner de om hva som trengs nå. En fast hånd, noen som kjenner maktens verden, og som har vokst opp med han og bærer han i blodet. Ordene hennes henger i luftet. Så møtes blikk, hodet nikker, og stillheten i kirken får en ny tone. Et samtykke sprer seg, og med da bryter jubelen løs. Margrethe Valdemarsdatter ble utropt til Danmarks fullmektige frue, husbond og formynder for riket.
0: Olavs død gir Margrethe et løft, både i status og innflytelse. Og selv om hun ikke bærer kongetitlen, styrer hun som om hun gjør det. Men Margrethe nøyer seg ikke med å lede her og nå. Hun tenker selvfølgelig langsiktig. Etter seremonien i Lund domkirke blir Olavs kropp fraktet til Danmark for å gravlegges i Sore klosterkirke. Kanskje burde dette være en stund for sorg, men Margrethe har ikke tid til å sørge. På Sjælland lar hun seg igjen hylle som deres dronning, som ble kalt Danmarks fullmektige frue, husbond og verge. Og hun skaffer seg enda mer makt, for Margrethe klarer å forhandle seg fram til å få utpeka sin egen etterfølger. Og det er mildt sagt positivt om du liker å beholde makten du besitter. Men midt i oppsvingen begynner et rykte å spre seg. Et ondsinnet rykte om sønnen Olav sin død. At han ikke døde av sykdom likevel, men ble forgiftet av sin egen mor. Eller kanskje ikke drept engang, men bortført og holdt skjult et sted. Alt for at Margrethe selv skulle kunne ta makten.
1: Det her ryktet om at hun stod bak, skal vi si, drapet eller døden til sin egen sønn, det kunne komme fordi hun var
3: allerede samtida så var respektert og litt fryktet for å ha vært utrolig listig, som det ble sagt. Altså at hun en mektig politiker, så det kan være onde tunge som skal ha fram at hun ville ha nødig på en måte gi slipp på den makten hun hadde når sønnen ble voksen. Da. Men det altså ingen grunn til å tenke seg noe som helst realitet i det ryktet. Altså.
0: For å dempe spekulasjonene blir Olavs kropp lagt på en paradeseng som alle kan se, med ansiktet synlig. Det er høyst uvanlig, for det er ikke tradisjon å vise ansiktet til en død konge. Men hensikten er åpenbar, og stilner ryktene. Men likevel forsvinner ikke mistanken altså. Folk er rett og slett for glad i sladder og konspirering. Og teorien om at Olav er i live kommer til å dukke opp igjen. Da i form av en konkret person som skal vende tilbake og utfordre Margrethe. En person som hevder at han er selve Olav. Og da skal det faktisk ende med drap. I begynnelsen av 1388, bare måneder etter sønnens død, reiser Margrethe til Norge. Hun skal bli deres neste regent. Offisielt får hun samme titel som i Danmark, fullmektig frue og verge for riket. Nå har hun altså makten i ett land der hun selv kan bestemme hvem som skal overta etter henne, og ett land som er et arverike. Men hvem er egentlig arvingen hennes? Margrethe har jo ingen barn lenger.
3: Da har Margrethe kommet til Norge. Der er det jo slik at vi har en tronfølgelov, Olav er død. Og hvem er da nærmest i troen? Det er en mecklenburger. Men da sier det danske norske riksrådet at disse mecklenburgerne, de har ført krig mot riket i mange tiår, så de har diskvalifisert seg. Og da sier de, derfor skal det her fra nå av, altså arvefølgende regnes fra dronning Margrethe. Og derfor blir det nærmeste tronfølgeren, det blir da Margrethes søsterdattersønn. Søster er jo da denne Ingeborg, som er da død, som har vært gift med Mecklenburger. Hennes sønn, som heter Bogislav, han blir den nærmeste tronfølgeren til en norsk tronfølgelov. Så han ble hentet og ble adoptert av Margrethe.
0: Løsningen blir altså å adoptere sin avdøde søsters barnebarn Bogislav, eller Erik, som han nå skal hete. Og i 1389 krones han som Norges arvekonge i Nidaros, bare 7 år gammel. Endelig har Margrethe en arving på plass. Og mens alt dette skjer, bryter kampene ut i Sverige. Kong Albrecht nekter å gi seg, selv om de svenske stormennene har gjort det klart at de ikke lenger støtter han. I stedet har de anerkjent Margrethe som fullmektig frue, og gitt henne rett til å styre store deler av landet, inkludert viktige slott og landområder. Hun har gitt de svenske stormennene et løfte i retur. Hun skal ikke inngå fred med Albrecht av Mecklenburg. Men Albrecht, han har heller ikke gitt opp. Han nekter å trekke seg tilbake. Så nå er det krig.
2: Åsle, øst for Falkjøping, 24. februar 1389. Kong Albrecht jager hesten framover den gjørmete sletta. Bak han dundrer hovene. Ridderne hans kommer i fullt firsprang, tunge av rustning, lanse og kølle, klare til kamp. Foran de står fienden, den dansk-svenske hæren, forræderne. Han hører ropene bakfra, men ignorerer de. Han ser ikke hvordan rytterne prøver å trekke vekk, bremse og svinge. Foran de skjuler det seg en felle, en myr. Først når hestens galopp blir seigere, skjønner han at noe er gale. Han sparker han videre i frustrasjon, men dyret synker. Et steg, to steg. Leira sluker hesten stadig djupere. Ropene rundt han blir forvandlet fra kampvilje til panikk. Ridderne banner, skrik, slåss mot gjørmo som trekker de ned. Albrecht snur seg. Svetten siler og han peser tungt. De er fanget og helt hjelpeløse, som griser på vei inn i Margrethe sitt slaktehus.
0: Slaget ved Åsle blir Margrethe sin store seier over Albrecht av Mecklenburg. Og med det er vi tilbake der historien vår startet. Lindholmen slott i Skåne, der den mørkhåret Albrecht sitter fengslet og kaller Margrethe for kong bukseløs.
1: Vi blir kalt hånfullt for kong bukseløs. Da har vi flere eksempler på dyktige kvinner i middelalderens politikk. Men det er tross alt en, i mange måter en mannsverden, som hun da altså greier å overleve, ikke bare overleve, men å fremme noe, hva ikke, politiske mål som er ganske unikt i samtida, og ikke minst i nordisk historie, som har vært en usedvanlig rikt menneske, og en usedvanlig dyktig og langsiktig og målbevisst politisk menneske må ha vært.
4: Historiske kjendiser i NRK P2.
0: Det kan virke som om Albrecht rett og slett har litt mindreverdighetskomplekser. Kanskje er det litt flaut at denne bukseløse dronningen ser ut til å vinne over ham. Nå som han er tatt til fange, hersker Margrethe over mesteparten av Sverige. Men det er en viktig by som gjenstår. Stockholm er ikke en hovedstad på denne tida, men et strategisk nøkkelpunkt, med en befolkning som i stor grad støtter Albrecht av Mecklenburg. Margrethe bestemmer seg for å ta byen. Hun trenger kontroll over utløpet av Mälaren, en innsjø i Stockholm som har sitt utløp i Østersjøen. Det er gjennom innsjøen at jern og kobber fraktes ut til resten av Europa. Men Albrecht nekter. Jo da, han er fortsatt fengslet, men de klarer uansett ikke å overtale han. For Albrecht, han har et uventet våpen på utsida. Den gråblå Østersjøen er livsnerven i handelen mellom de nordiske rikene og resten av verden. Men den har også blitt farlig. På slutten av 1300-tallet er nemlig Østersjøen overtatt av sjørøvere. En gruppe som kaller seg Vitalie-brødrene har etablert seg som en fryktet og voksende kaperflåte, og de er allierte med Albrecht av Mecklenburg. Margrethe kjemper nå mot mer enn bare en by og en avsatt konge. Hun kjemper mot kaoset til sjøs, et lovløst hav og en befolkning som ikke nødvendigvis vil ha henne som hersker. Vitalie-brødrene forsyner Stockholm med mat og våpen, og kampen om byen blir langvarig og full av tilbakeslag. Margrethe prøver å ta Stockholm med makt hele 6 ganger, og mislykkes hver gang. Til slutt inngår hun et kompromiss. Albrecht blir løslatt mot at han innen 3 år enten gir fra seg byen, eller betaler 60 000 mark i løspenger. Og Albrecht, han godtar faktisk avtalen.
1: Det kommer frem til et forlik da, i 1395, der da Albrecht blir frigitt, og han drar tilbake til Mecklenburg og lever enda lenge som hertug der, og etter hvert gir han altså opp da, i viss forstand, altså det formelle kravet på Sverige. Så da på en måte er Margrethe da seira. Hun har fremdeles ikke kontroll med Gotland, og hun har heller ikke kontroll med Schleswig, altså dette sørligste delen av Jylland, altså såkalt Sønderjylland. Men utover det, så har hun langt med kontroll over hele Norden, med støtte av lojale norske, danske og svenske stormenn. Da.
0: Stockholm faller endelig i Margrethe sine hender, og det blir formelt bekreftet at det er Margrethe som skal lede Sverige. Dermed har kong Bukseløs vunnet over Albrecht av Mecklenburg. Da Margrethe adopterte slektningen Erik som tronarving, var han jo fortsatt bare et barn. Men mot slutten av 1390-tallet, når han trer frem som regent, er han blitt 15 år og som voksen å regne. Han skal bli kjent som Erik av Pommern, og kroningsseremonien er lagt til Kalmar, en viktig festningsby på grensen mellom Sverige og Danmark. Kroningen handler ikke bare om Erik og de 3 kronene hans. For bak seremonien ligger det noe enda større og viktigere. Festlighetene samler nemlig mektige menn og kvinner fra hele Nord-Europa. Ingen vet nøyaktig hva som skjer inne i bykirken i Kalmar, men kroningsseremonier på denne tida er lange og storslåtte. Etter seremonien beveger følget seg i prosesjon til Kalmar slott, der det etter all sannsynlighet venter overdådige måltider og en stor fest. 4 uker senere blir det utstedt et offisielt kroningsdokument. Men samtidig produseres det et annet, mindre dokument. Et lite dokument som skal få stor betydning. For de er ikke samlet i Kalmar bare for kroningen. Nei, de er der også for å etablere en evig union mellom de 3 nordiske rikene.
1: Det såkalte unionsdokumentet, det er spesielt, fordi det dokumentet er ikke på pergament som er datidas pergament, det er jo hud, dyreskinn. Men dette unionsbrevet, det er skrevet på papir, som da begynte å komme i sirkulasjon. Og så er det slik at det setter opp etter punktvis et program, nærmest en regel for hvordan unionen skulle fungere. I flere punkter.
0: Sommeren 1397 dannes det som i historiebøkene kommer til å hette Kalmarunionen. Dronning Margrethe sørger for at Erik av Pommern ikke bare blir konge over Danmark, Norge og Sverige hver for seg, men at det skal være en felles kongemakt over de 3 nordiske rikene, samtidig som autonomien innenfor rikene skal bevares. Tanken er også at de 3 nordiske rikene ikke skal konkurrere med hverandre. Siden Erik på papiret er konge over unionen, betyr det i praksis at det er Margrethe som styrer. Margrethe er nå den mektigste i Norden, og hun styrer med en fast hånd. Hun har allerede samlet store rikdommer gjennom årene, fra gods og slott hun har eid. Hun har innført nye skatter og hevet gamle, særlig i Sverige. Og med inntektene betaler hun ned gjeld og gjør seg mer og mer økonomisk uavhengig. Men hun nøyer seg ikke med det. Neida. For å presse enda mer ut av Sverige, utnevner utenlandske fogder. Og disse fogdene krever ikke bare inn skatt, men tar også jord fra bøndene. Noe som er i strid med avtalen som ble gjort under dannelsen av Kalmarunionen.
1: Dette unionsdokumentet fra Kalmar, det forutsatte at monarken skulle i hvert rike styres som en innlandsk monark. Han skulle bruke innlandske menn til å styre hvert rike, altså svenske menn i Sverige, norske menn i Norge og danske menn i Danmark.
0: Men Margrethe bryter den avtalen når hun utnevner utenlandske fogder. Hun plasserer strategisk forvaltningsmenn i land som de ikke tilhører. Nå begynner misnøyen å bre seg. Margrethe har etter hvert mange fiender, og i dette klimaet begynner en bizarr plan å ta form. En slags konspirasjon som spiller på gamle rykter og håp hos de som aldri helt har klart å godta makten hennes. Olav, husker du han? Sønnen til Margrethe. Det kan nemlig virke som om han har stått opp fra de døde. I 1401, når Margrethe er 49 år gammel, dukker det opp noen sjømenn med merkelige nyheter. De har hørt snakk om en mann i Danzig som påstår at han er Olav, Margrethe sin sønn, og at han slett ikke døde i 1387. De gamle ryktene får med det ny næring. Ble han egentlig begravd? Kanskje blir han holdt skjult? Kan denne Olav faktisk være Margrethes sønn?
1: Han blir da fort egentlig akseptert som det ut i ulike miljøer. Og han greier også da å på en måte få en sånn oppslutning her i denne situasjonen, at han skriver brev til Margrethe og hevder at han er da hennes sønn, og krever da å få tilbake makta i de nordiske rikene. Han blir da faktisk utlevert
3: til Margrethe, og det blir da ført en rettsak mot den, der han, jeg vet ikke om han ble torturert eller ikke, men han erkjenner etter hvert da at han ikke er Olav, men at han er en kar fra Bøhmen med navn Wolf, og at mora visstnok skal ha arbeid i ved hoffet til Margrethe i hennes på 1300-tallet. Så en ren svindler altså.
0: Han ligner ikke på Olav i det hele tatt, og ikke snakker han dansk heller. Margrethe vet at løgnene hans kan undergrave både autoriteten hennes og Erik av Pommerns rett til tronen. Det blir sett på som høyforræderi, et direkte angrep på unionens ledelse. Og straffen for en slik forbrytelse er nådeløs. Den falske Olav går en grusom skjebne i møte.
2: Falsterbo marked, 28. september 1402. Folk presser seg sammen rundt vaktene i rustning. En mager skikkelse blir bundet fast til en stige, mens spytt og banneord hagler. På hodet sitt har han ei kobberkrona. Narrekongen som vanner av dronninga. Stigen blir heist opp, og med et nikk får vaktene klarsignal. Faklene blir senket mot veden, og snart tar flammene ordentlig fyr. Ildslukene blir pisket opp av vinden og kryper opp over kroppen hans. Kle og lær smelter inn i huden, og røyk kvelver ut i kvelende skyet. Han vrir seg, skrik, hoste, kjemper mot tauene som holder han fast. Og dronning Margrethe, hun står stille og ser på. Hun møter ansiktet hans et siste øyeblikk, før det forsvinner i røyken. Den falske sønnen brenner, og med han dør også ryktene.
0: Budskapet er klinkende klart. Den som utfordrer Margrethe må betale dyrt. Hun nøler ikke med å slå hardt ned på de som prøver å undergrave makten hennes. Og når røyken etter den falske Olav har lagt seg og roen vender tilbake, retter igjen Margrethe blikket mot den unge mannen hun faktisk ser på som sønnen sin, Erik. Han er nå gammel nok til å gifte seg, og Margrethe har som alltid en plan. Hun har lenge jobbet i kulissene for å få til en allianse med England, og det skal hun endelig få. Den 23 år gamle Erik skal nemlig gifte seg med prinsesse Filippa av England. I 1406 gifte Erik og Filippa seg i Lund domkirke. Nå som Erik er gift og klar for å videreføre slekten, kunne man tenke at Margrethe, nå 53 år gammel, har fullført sitt livsverk. Hun har hersket over hele Norden, mistet en tronarving og funnet en ny, fått han krona og bygget opp en historisk union. Kanskje det er tid for å trekke seg tilbake? Nei, ikke for Margrethe. For hun er ikke helt ferdig. Blikket rettes nå sørover mot Schleswig og grenseområdene mellom Danmark og det som i dag er Nord-Tyskland. Også her vil Margrethe ha mer makt. Problemet er bare at her er det grevskapet Holstein som har kontrollen. Men frykt ikke, Margrethe har allerede en plan, og den har hun hatt klar i mange år.
3: Da Olav ble dansk konge, så greide Margrethe å få, som en del av pakken i Danmark, så fikk han den holsteinske greven som da hadde kontroll over Schleswig, til å stadfeste at de hadde hertugdømmet Schleswig i kraft av å være den danske kongens undersåtte. Det som da skjer på begynnelsen av 1400-tallet, det er at den holsteinske greven som da dominerer Schleswig, han dør, og han etterlater bare ikke voksne sønner. Og en enke som er ganske pengeløs, pengenød, hun er jo så pengelens at hun tar og leverer tilbake mot, skal vi si, innbetaling, altså deler av Schleswig, slik at Margrethe gradvis gjenvinner kontrollen over Schleswig.
0: Men de holsteinske grevene lar ikke bare Margrethe ta makten sånn helt uten videre. De bestemmer seg for å gå til angrep, og det blir krig.
1: Og det, denne krigen, så er det Margrethe som er framgangsrik på lang sikt, og hun greier for eksempel å gjenvinne Flensburg, som i dag ligger i Tyskland like sør for grensa.
0: Men seieren i Flensburg skal bli dronning Margrethe sin aller siste triumf. Når Margrethe ankommer Flensburg i oktober 1412, er hun 59 år gammel. Hun bor ombord på skipet sitt, ankret i Flensburg havn, sammen med hoffet, mens hun overvåker situasjonen i den gjenerobrede byen. Men så blir hun plutselig akutt syk, mest sannsynlig av pest eller en annen alvorlig smittsom sykdom, som fortsatt herjer kontinentet på denne tida. Hun rekker aldri å reise hjem, og dør ombord i skipet den 28. oktober 1412. Men riket hun etterlater seg er noe helt unikt, noe ingen har klart å realisere før henne.
1: Hun greier faktisk å regjere så mange år de tre nordiske rikene uten at de kjenner til opprør. Det er imponerende.
0: Dronning Margrethe sitt store verk, Kalmarunionen, vil gjennomgå en del svingninger, men bestå helt inntil en svensk aristokrat på 1500-tallet knuser det. Da har unionen overlevd sin skaper med mer enn et århundre, og det er mildt sagt en knagende suksess. I nesten 40 år holder dronning Margrethe tøylene i Norden. Hun endrer posisjon, men aldri kurs. Hun leder med kløkt, med mot og med en styrke som gjør inntrykk selv i dag. Hun samlet Norden. Hun satte spor, og hun var uten tvil en kvinne langt forut for sin tid.

Du har lyttet til Historiske kjendiser av og med Alexandra Gjerpen, Preben Hodneland, Håvard Wist, Morten Christensen, Hanna Seth Johnsen, Tobias Smith, Fredrik Vågenes, Emilia Melberg og Cecilia Dyringer. Lydlegging Peter Jonasson. Viktige kilder har vært dronning Margrethes historie av Margareta Skanse og Margrethe, Nordens dronning 1375-1412 av Michael Linton. Historiske kjendiser er produsert av Munch Studios for NRK. Eksekutiv produsent i NRK er Marie Sjo. Ekstern redaktør i NRK er Jostein Olseng. Historiske kjendiser er basert på P3-historier, produsert og sendt på Sveriges Radio.

0: Dette er NRK Nyheter, klokken 13. Store familienettverk jukser seg til å få bli i Norge, mener utlendingsdirektoratet UDI. De sier medlemmer har fått opphold ved for eksempel å oppgi feil navn og fødested. Juks med hvem du er kan bety utvisning, men mange i nettverkene har likevel fått bli, forteller seksjonssjef Camilla Torgersen i UDI.
1: I mange av disse sakene så har personene bodd i Norge i veldig mange år, og de har jo også fått barn og er godt integrert. Og med de nye bestemmelsene som med den nye statsborgerloven, så skal vi gjøre en vurdering av nettopp det, og det gjør at vi i mange tilfeller ikke kan utvise personene.
0: Norsk organisasjon for flyktninger og asylsøkere sier det er bra at organisert juks avdekkes, men at disse sakene gjelder svært få av de som har gitt beskyttelse i Norge. To personer ble skadd da en bil kjørte inn i et apotek i Sarpsborg i formiddag. En kunde som ble truffet av bilen og kvinnen i 50-årene som kjørte er fraktet til sykehus, sier reporter Erling Legård.
2: Ifølge politiet på stedet så skal bilen ha kjørt fra parkeringsplassen og truffet et par andre biler før den da kjørte inn i butikken. Både den personen som havnet i klem og kvinnen er lettere skadet og er kjørt til Kalnes.
0: Marius Borg Høyby må fortsatt sitte i varetekt med fotlenke hjemme på Skaugum. Det har Oslo tingrett bestemt i dag. Kronprinsessens sønn må fortsatt være hjemme med mindre han har utgang til arbeid, skole, behandling eller sykebesøk til egen familie, slår retten fast. Høyby er dømt til fengsel for blant annet voldtekt og vold i nære relasjoner, men har anket, og politiet mener han kan begå nye lovbrudd om han settes fri. I dag begynte prinsesse Ingrid Alexandra studiene ved Universitetet i Oslo. Hun avbrøt studiet i Australia for å være nærmere familie og sin mor, kronprinsesse Mette Marit, som har vært gjennom en lungetransplantasjon. Prinsessen ble ønsket velkommen til det samfunnsvitenskapelige fakultet av blant annet rektor Ragnhild Hennum.
3: Det er flott at prinsessen har valgt å studere ved Norges beste universitet, Universitetet i Oslo, så vi er veldig glad for å motta henne og de 1000 andre utvekslingsstudentene som vi mottar i dag. Prinsessen er en del av en sånn utvekslingsavtale som vi har med hennes hjemmeuniversitet i Sydney.
0: Og prins Sverre Magnus, han skal studere business management ved Forward College i Lisboa, sier kongehuset i dag. NRK Nyheter fikk du av Henriette Stenersæter.
4: Det er en dårlig sommer for russerne.
5: Russere flest merker nå fullskala krigen mot Ukraina på en helt annen måte enn før.
4: Det du nå skal høre har skapt uendelig mye bråk i Sverige denne uken.
6: Her er Ekot kvart i fem. Sverigedemokrat kaller S-lederen for en kvissling.
4: Kakelakker er nesten umulig å utrydde, og i India frykter nå lederne dem.
7: Partiet er ikke engang 3 måneder gammelt, men Røsla har sendt utdanningsministeren på dør.
4: Dette og mye mer i denne utgaven av Urix. Jeg heter Halvar Sandberg. Og vi begynner denne sendingen i Russland. Denne uken styrtet en ukrainsk drone på en badestrand, og minst 3 personer ble drept. Krigen i Ukraina skaper nå store problemer for turistindustrien i flere populære badebyer ved Svartehavet. Gjestene uteblir, og de som likevel tar turen må forholde seg til flyalarmer, også når de er på stranden.
8: Bølger slår inn på en lang sandstrand i den russiske svartehavsbyen Anapa. I vannet svømmer feriegjester, og på stranda ligger folk og soler seg. Men badestranda er ikke lenger et sted der russerne kan slappe fullstendig av. Vi er bekymret, sier en mann som nyhetsbyrået Reuters har intervjuet. Han står i badebukse og har akkurat tatt av seg dykkemaska. Fra tid til annen kan han se at det vaier røde flagg langs stranda. Det betyr ikke lenger bare at det er farlig å bade, men også at det er fare for rakettangrep. Når flyalarmen går, søker vi ikke tilflukt, men vi følger med. Vi er redde, men håper på det beste. Anapa en av flere populære badebyer langs den russiske Svartehavskysten. Utenfor en souvenirbutikk sitter hotelleier Karina på en benk. Vi pleide å ha 300-350 gjester på hotellet vårt. Nå har vi 17. Dette ikke bare en dårlig sesong, det en kollaps, sier hun. Vanligvis tjener folk nok om sommeren til å klare seg gjennom vinteren, forteller hun. Men i år alt usikkert. Krigen rykker stadig nærmere de russiske ferieparadisene. De siste månedene har Ukraina intensivert angrepene sine mot russiske fartøy i Svartehavet, og angriper samtidig inne i Russland. Dette smellet fra en ukrainsk drone som falt ned på en badestrand noen mil sør for Anapa denne uka. 7 personer ble drept, 40 skadd. Russiske myndigheter anklager Ukraina for å angripe sivile. Samtidig det ikke klart om dronen ble avskåret før den landa på stranda. Langs strandpromenaden låser Anton opp døra til restauranten sin. Den har stått tom hele sommeren. Dette året har vært spesielt vanskelig, sier han. Han har telt på knappene om han skal åpne eller ikke. Nå har han bestemt seg for å vente og se hva som skjer med bensintilgang.

0: Turistsesongen jo I gang, men det føles ikke slik. Det mye færre folk her I år. Organisasjonen for russiske turoperatører har bedt om at myndighetene griper inn for å unngå konkurser. På stranda vasser familiefaren Sergej I bølgene. Hva han og de andre russerne mener om krigen I Ukraina, vet vi ikke. Det får de ikke spørsmål om. Sergej sier familien på fire koser seg, selv om han hver dag får flere varsler på mobilen om mulige rakettangrepp.
1: Det kan jeg visst det.
0: Disse varslene overalt om dagen. Det har blitt en del av hverdagen vår. Vi har sett noen militære fly over oss et par ganger, men ingen droner, sier Sergej.
2: Ja, reporteret I dette innslaget var Kari Scheie. I Russland kommer altså fullskalakrigen I Ukraina stadig nærmere folk flest. Ukrainernes droner merkes nå oftere også ved de russiske storbyene. Likevel russerne svært lite villige til å snakke om krigen.
3: En lagerbygning ble truffet av en ukrainsk drone I byen Tambov. De siste ukene har omlag 20 slike lagre tilhørende netthandelgiganten Wildberries blitt rammet forskjellige steder I Russland. Her finnes det ikke bensin, sier en mann som vi treffer på en stasjon utenfor Moskva. Han må fortsette å jakte på drivstoff. Russere flest merker nå fullskala krigen mot Ukraina på en helt annen måte enn før. Det berører dem mer I hverdagen, også ved at flyplasser stadig vekk blir stengt når det ukrainske droner I lufta. I sentrum av Moskva det mye folk på gågata Gamle Arbat. Det en blanding av turister og fastboende. Jeg spør hva de mest opptatt av for tiden, og får noen litt overraskende svar. Jeg mest opptatt av barna som skal inn på universitetet, og av barnebarn selvfølgelig, sier Jelena til NRK. Hun mener at det ikke noen vits I å snakke om økonomi, for ingenting endrer seg selv om vi snakker om det. Jeg mest opptatt av familien min og av vennene mine. Jeg vil at vi skal ha et godt forhold, sier Alexei. Fred, ro og stillhet det viktigste for meg. Alt annet mindre viktig, for det kan kjøpes, sier Olga. For flesteparten av oss unge nok jobben det viktigste. Vi trenger den for å ha et stabilt liv, mener Mikhail. Ingen av dem vi møter I sentrum av Moskva nevner fullskala krigen og følgene av den. Heller ikke på direkte spørsmål vil de si noe om krigen. Jeg holder meg langt unna politikk. Jeg liker ikke politikk, sier denne mannen. Men han legger til at andre land ikke har noe å frykte hvis de ikke lager problemer for Russland. Politikk snakker vi ikke om, hvis du lurer på det, sier denne kvinnen. Russere flest har fått med seg at de kan få store bøter og lange fengselsstraffer dersom de sier noe som myndighetene mener galt om fullskala krigen. Derfor veldig mange redde for å si noe som helst om krigshandlingene. I en tale til det russiske parlamentet nylig sa presidenten at Russland skal intensivere krigen.
4: Будем действовать аккуратно. Но настойчиво и последовательно добиваясь поставленных
3: Vi skal handle nøyaktig og konsekvent. Vi skal oppnå de målene vi har satt oss, sa president Vladimir Putin. I løpet av det siste halve året har oppslutningen om presidenten falt med nesten 9 prosentpoeng hos det statlige meningsmålingsinstituttet FTSIOM. Hos det uavhengige instituttet Levada tallet på 10 prosentpoeng. Men på gata I Moskva var det bare en av dem vi møtte som uttrykte bekymring for det som skjer I landet.
5: Меня беспокоит, конечно, текущая ситуация. Что будет делать ребёнок, куда будет
3: Jeg selvsagt bekymret for den nåværende situasjonen. Jeg opptatt av barnet mitt. Hva slags utdannelse han skal få, og om han skal bli I Russland eller velge noe helt annet, sier denne kvinnen.
2: Og ifølge meldingene så blir det bare verre. De ukrainske droner skal I løpet av de siste timene ha satt to nye russiske oljeraffinerier I brann. Korrespondent Jan Espen Kruse leverte denne reportasjen fra Moskva.
6: Bah, охуеть. Раз,

0: Vi hørte lyd fra en natt fra den ukrainske hovedstaden Kiev. Smellet var fra en av åtte Iskander ballistiske missiler som traff. Rapportene fra den ukrainske hovedstaden tyder på at det ikke var noe luftvernaktivitet, så ukrainerne har også en vanskelig sommer. Korrespondent Fredrik Tombra i Kiev, nok en vond natt for den ukrainske befolkningen. Er de helt forsvarsløse?
1: Ja, det tror jeg man kan beskrive det som, i hvert fall mot den trussel fra disse ballistiske missilene og hypersoniske kryssermissilene. For der har de rett og slett ikke lenger missiler som kan skyte dem ned. Den kapasiteten mangler de, og det ser ikke ut at de kommer til å få påfyll veldig snart. Det kan godt være at de har et lite fåtal igjen, men som de da sparer til virkelig viktige installasjoner er under trussel fra disse russiske angrepene. Men sånn som vi har sett utviklingen de siste ukene, med nå har det vært rundt 60 ballistiske missiler frem til nå i august, og ingen blir skutt ned, så er det et tegn på at man rett og slett er tom for ammunisjon.
0: Det kom en melding i natt at USA godkjent salg av hele 5250 avskjæringsraketter til landene Bahrain, Kuwait, Qatar og de Forente arabiske emirater. Ikke noe til Ukraina.
1: Nei, og det her er jo en enorm frustrasjon for Ukraina. For det første så har jo Zelensky påpekt at de får bare rundt en tredjedel av de avskjæringsrakettene, altså sammenlignet med fjoråret. Det andre er jo at mange av de missilene som er brukt i Midtøsten det siste halve året, det er jo missiler som koster veldig mye, som tar lang tid å etterforsyne med, og som da også er blitt brukt å skyte ned ganske billige mål, som Ukraina for lengst har funnet andre måter å kontre med. Og derfor så prøvde jo de også å komme tidlig på banen med å tilby sin kompetanse og kunnskap, men de har liksom ikke fått det helt ønskede svaret, altså det at de ønsket da enten avskjæringsmissiler eller at de ønsker penger til å kunne kjøpe nye avskjæringsmissiler. De er rett og slett ikke prioritert akkurat nå.
0: To ganger har Donald Trump lovd at Ukraina skal få produsere Patriot-missiler på lisens, og to ganger har han sagt at han likevel ikke er så sikker på det. Er dette fortsatt noe ukrainerne håper på?
1: Ja, de håper nok i det aller lengste på at dette her til slutt skal løse seg, selv om Trump har gitt lovnader og gått tilbake på det. Det er ofte litt sånn det har gått det siste halvannet året etter at han kom til makten. Den store utfordringen er jo at det er ikke noe sånn rett fram prosess, rett få lisensene, og så er det bare å starte masseproduksjon av dette. Det kommer fortsatt til å ta tid, de kommer til å måtte krige om de samme komponentene som man bruker til å produsere missiler andre steder. Så det er langt frem i tid at de kommer til å se noe sånn stor nytte av de lisensene, men de håper jo selvfølgelig at de kommer til å få det på plass, sånn at de kan starte sin egen produksjon og bli litt mindre avhengig av USA på akkurat det.
0: Hva er så løsningen? Finnes det en løsning, Fredrik?
1: Nei, det er det som er veldig vanskelig. De prøver jo nå å utvikle sitt eget system, dette Freya-initiativet, som Norge og via Kongsberg er en del av, der de forsøker å utvikle egne sånne antiballistiske kapasiteter. Det også kommer til å ta tid, og det anslås at kanskje man ser det i løpet av neste år. Det er vanskelig å si, og så håper de også da å få lov til å bruke Starlink til å angripe mål i Russland. Akkurat nå så kan de bruke det i Ukraina mot de okkuperte områdene, men dersom de hadde fått muligheten til å navigere med droner ved hjelp av Starlink dypt inne i Russland, så ville kanskje det også kunne hjulpe de å treffe enda sikrere og gjøre Russland enda mer sårbar for disse angrepene som vi har sett at Ukraina har gjennomført med ganske stor suksess det siste året, men nå spesielt på vårparten.
0: Takk til deg, Fredrik Tombra. Vi skal til et helt annet sted, men der det absolutt ikke er bedre, Vestbredden. Volden har eksplodert. I forrige uke stormet hundrevis av bosettere palestinske landsbyer. NRKs lokale team har snakket med en mann som måtte løpe for livet da han så bosetterne omringe huset hans.
2: Firebarnsfar Mohammed Torabi står i stuen sin i den palestinske landsbyen Sarra på den okkuperte Vestbredden. Han viser NRKs lokale team rundt i første etasje av huset hans. Flere av veggene helt mørka sot. Det ligger knusglass på gulvet fra vinduene, og inngangspartiet til huset ikke til å kjenne igjen.
3: Det kom omtrent 15 mennesker fra dem, bortsett fra de som var delt der. De løp døren her, døren her, tabik al-ardi.
2: Rundt 15 av bosetterne tok seg inn i huset, mens mange ble stående utenfor, forteller han. De brøt seg inn via den tunge metallporten. Torabi og familien hadde nettopp kommet hjem fra fredagsbønn, da han plutselig så på sosiale medier at hundrevis av bosettere hadde stormet landsbyen hans. De rakk så vidt å rømme til en annen del av huset, før huset hans ble omringet.
3: يعني الاولاد هيك بدرسوا هون وامور زي هيك لو كنا متواجدين هون وانا اكبر ولد عندي عمره 11 سنه واصغر بنت عمرها 6 سنين يعني لو كنا متواجدين هون كان يعني
2: min äldste son 11 min yngste dotter 6 fortæller han vad hvis vi hade varit i första etage min eneste bekymring var barna jag så första etage brenna genom övervakningskamerorna mina jag så bilen min stå i brand fortæller Torabi Vestbredden okkupert av Israel og preget av et svært skjevt maktforhold mellom israelske myndigheter og den palestinske befolkningen. FN har advart om at økende vold, tvangsforflytning og massiv bosetningsutbygging kan være del av en bevisst politikk for å presse palestinere bort. Mange av de mest radikale bosetterne mener de har en gudgitt rett i området og ønsker å fordrive palestinerne. Siden januar har bosettere angrepet palestinere over 1300 ganger, ifølge FN. Fredag 24. juli fant et av de dødeligste angrepene sted i landsbyen Tal, ikke langt unna Sarra. Hendelsen satte i gang den nye voldsbølgen på den okkuperte Vestbredden. Videoer fra hendelsen viser væpnede bosettere som angriper og skyter en palestiner, ifølge Human Rights Watch som har verifisert videoene. Så ser man en palestiner som river et våpen ut av hendene på en bosetter og skyter ham. Deretter åpner israelske soldater ild mot en gruppe palestinske menn. Til NRK skriver det israelske militære IDF at det var en palestiner som skjøt først, og at det utløste skytingen. Flere øyevitner og Human Rights Watch sier det motsatte. Situasjonen på Vestbredden nå på bristepunktet, ifølge flere palestinere NRK har snakket med. Men Mohammed Torabi lar seg ikke skremme bort av bosetterne.
3: لو بنتفن في دورنا هون بنموت مستحيل نتزحزح هاي الارض ارضنا ارض اجدادنا فاحنا مش رايحين نفرط فيها رغم انف الاحتلال.
2: Dette jorden vår, våre fedres og bestefedres jord, og vi kommer aldri til å gi den opp, sier han.
0: Det var Midtøsten-korrespondent Aida Korami som hadde lagd denne reportasjen. I Sverige raser det nå en debatt om hvor grensen for en politisk retorikk går. Kan noen kalle noen for en kvissling, eller gjelder det bare dersom man omtaler politikere langt ut på høyresiden? Reporter Anja Strøen tar deg med til ordskiftet hos Søta Bror.
4: Här är Ekot kvart i fem. Sverigedemokrat kallar S-ledaren för en kvissling.
5: Detta var nyhetsoverskriften överallt i Sverige på måndag. Huvudpersonen i bråket du nu ska få höra om är han här.
6: Tack för det, herr talman. Alltså min poäng är ju att inte att alla muslimer är extremister, utan att islam är extremism.
5: Detta är 57 år gamle Rickard Jomshof. Han ikke hvem som helst, han en av de mest profilerte og mektige veteranene i det høyrepopulistiske partiet Sverigedemokraterna, SD. Han har tidligere ledet justiskomiteen i riksdagen.
6: Har man en helig bok som uppmanar det muslimske kollektivet til fruktansvärda saker, då är det där problemet finns. Och det måste man våga adressera.
5: Här hørte du Jomshof fra en debatt i riksdagen i maj. der han igjen snakket om et av sine favorittemaer, islam. Iført blå dress og med håret pent bandert i sideskille, snakket han med rolig stemme. Men det som kommer ut oppfattes ofte provoserende. Det ikke det han sa her som nå gjør at Sverige holder pusten. Det bare for at du skulle få høre hans stemme. For det han har ytret seg om nå har skjedd på sosiale medier. Mandag la Jomshof ut en bildekollasj på X av den norske nazistiske forræderen Vidkun Quisling, ved siden av et bilde av politisk redaktør i Aftonbladet, Anders Lindberg. Så klinket Jomshof til med følgende tekst. «Mann til venstre er Quisling, mann til høyre er Quisling.»
7: Jag tycker att det här går över gränsen, därför att vad det i praktiken innebär är att man anklagar mig för att vara landsförrädare.
5: Det svarar politisk redaktör i Aftonbladet Anders Lindberg. För Jomshof la ut Quisling-kommentaren på X så hade redaktören varit med i en video där han som redaktör diskuterade vem som kan bli minister i regeringen dersom de borgerlige partiene, inkludert Sverigedemokraterna, vinner valget til riksdagen i september. Han nevnte at det var en mulighet for at Richard Jomshof kan bli ny justisminister. Det mente Aftonbladet-redaktøren ville bli et mareritt, og viste blant annet til Jomshofs tidligere uttalelser om koranbrenninger. Og dermed ble redaktøren hengt ut som en quisling.
7: Jag tror att det här är farligt faktiskt, att man håller på det här sättet. Därför att det demokratiska samtalet bygger ju på att vi har ett öppet samtal, att journalistiken tillåts fungera, att opinionsjournalistiken tillåts fungera. Och det går inte riktigt om ledande politiker anklagar journalister för att vara landsförrädare när de får kritik.
5: Det svarte redaktören och fick rask stötte från chefen för oppositionen, Socialdemokraternas leder Magdalena Andersson. Hun gikk rett ut i mediene og tordnet. Dette dypt usvensk, sånn gjør vi bare ikke i Sverige. Hun la til at hun opplevde det som svært truende at en toppolitiker som kan få ansvar for lov og orden i Sverige, angriper frie medier på denne måten. Men hørte Jomshof på det? Absolutt ikke. Han rykket ut på X igjen og sa «Magdalena Andersson også en quisling. De kryper jo for alle islamistene». Socialdemokraternas leder Magdalena Andersson reagerade med följande tankar.
8: Jag är inte förvånad över Richard Jomshofs uttalande. Det är så här Sverigedemokraterna är och de har inte förändrat sig. Frågan är, vad har hänt med Moderaterna?
5: Detta har satt hela regeringssamarbetet på pröve. Ulf Kristersson, leder för det borgerliga partiet Moderaterna, og statsministeren som styrer på nåde fra Sverigedemokraterna gikk hardt ut mot sin egen støttepartner. Kristersson kalte ordvalget for usmaklig og uanstendig, og innkalte Sverigedemokraternas leder Jimmy Åkesson til alvorsprat. Men etter møtet gikk Åkesson straks ut på X og svarte at de på ingen måte de eneste som har brukt Quisling-begrepet om politiske motstandere. At det liksom kun blir stor oppstandelse på tvers av partilinjene når det nettopp Sverigedemokraterna som står bak begrepsbruken. Åkesson peker på at venstresiden i årevis har drevet grov skittkasting og klistret nazistempelet på hans parti. Og avslutter innlegget sitt med et verbalt stikk. Aldri har ordet krokodilletårer vært mer passende. 13. september det valg i Sverige.

0: Nå, India. Nok en gang har vi sett unge ta til gatene med krav til myndighetene. Studentopprøret kakkelakkene fikk utdanningsministeren til å gå av.
1: Vi har gjort det. Lyoma over Jantar Mantar-plassen i Delhi i India. Orda kommer fra lederen i det nye uoffisielle kakkelakkpartiet, Abhishek Dibke. Partiet ikke engang 3 måneder gammelt, men Røsla har sendt utdanningsministeren på dør. Dette en historie som har rørt ved unge verden over. Og selv om store deler av den skjer på et torg i Delhi, starter hun i USA.
2: I just made a post on my personal ex-profile. What if all cockroaches come together?
1: Dette Abhishek Dibke. I et innlegg på X foreslo han å mobilisere indisk ungdom. Han, som mange andre, ble provoserte da den øverste lederen av høyesterett i India sammenlignet arbeidsledige, unge aktivister med kakkelakker, sier han til Reuters.
2: When I heard the comment of the Chief Justice of India, comparing the youth with cockroaches and parasites for, you know, just expressing their opinions or criticizing the system.
1: Dibke tok navnet i egne hender og ville sørge for at indisk ungdom, som skadedyret kakkelakk, ble vanskelig å kvitte seg med. Det startet som en vits, men vitsen ble til alvor. Dibke reiste til India, og så kom de store protestene. Dette så fucka at til og med introverte har møtt opp, står på en plakat midt i folkemengdene i Delhi. Kakkelakk-anklagene var bare dråpen som fikk det til å renne over. Denne sommeren ble opptaksprøver lekka og solgt på førhand. Omlag 2 millioner måtte ta eksamenen på nytt. Et symptom på et system av korrupsjon i de unge sine øyne. 50 000 demonstranter ble for mange til at politiet klarte å stoppe dem. Politiet slo demonstrantene og brukte tåregass mot folkemengdene. Så kom det mange knappast hadde turt å håpe på. Utdanningsminister Dharmendra Pradhan meldte avgang.
3: I honestly was not expecting the government to, you know, bow down to the people so quickly. But it happened. Our constitution won. Our voices were heard. And I feel incredible right now.
1: Det sa en av de fremmøtte demonstrantene til BBC etter beskjeden kom. Så kom den indiske statsministeren Narendra Modi på banen.
4: Hi friends.
1: Denne veka sa han at han ikke ønsker å straffe barna som demonstrerte, men heller tilgi dem. Kakkelakkene blitt nok et tegn på ungt opprør mot en elite som ikke jobber for dem.
0: Ja, reporter dette innslaget var Malene Laura Solheim. Jeg har med Asia-korrespondent Philip Allan Lothe. Og hvorfor vokste denne protesten så utrolig raskt?
5: Den traff en nerve, et sinne og en frustrasjon på tvers av kaste, klasse og religion blant Indias unge. En eksamen, en opptakseksamen, skal være rettferdig, det skal være en mulighet uansett hvor du kommer fra, men når 2,2 millioner medisin- eller potensielle medisinstudenter må ta en eksamen på nytt, så var det noe veldig mange identifiserte seg med, og det var bare ett eksempel på eksamener hvor de som er i eksamensverket har solgt informasjon til rike familier, sånn at de skal kunne få fordeler, og det tente en gnist.
0: Men det ble jo så enorm intensitet i disse demonstrasjonene. Det var liksom ikke sånn som, ja, vi skal ha høyere lønn, men her var det liksom kapang. Hvordan forklarer du det?
5: Ja, og det var fordi at dette var kun ett eksempel, et tydelig eksempel, og så var det 12 mennesker vi vet om som tok sine egne liv fordi de måtte sitte denne eksamen på nytt. Og så var det sånn at folk, unge, hadde fått nok, og de ble såkalt kakkelakker, altså arbeidsledige unge ble kalt kakkelakker av leder av høyesterett, og så var det da denne utenlandsstudenten I Boston, Abhijit Dipke, som sa «Hva om alle vi kakelakkene kommer sammen?» Og det gjorde de, og de brukte et helt annet politisk språk. De brukte mimer, de lagde KI-videoer av kakelakker som protesterte, de snudde det regjerende partiets nasjonalistiske slagord mot partiet og ropte på moder India. De stiftet I anførselstegn et parti, Cockroach Janta Party, som da betyr kakelakkenes folkeparti, og spilte på regjeringspartiet til statsminister Modi, som heter Bharatiya Janata Party, altså det indiske folkeparti. Og til og med Da politiet kom inn med køller, så brukte de Strava og sportsklokker til å måle og dele bokstavlig talt hvor langt de ble kjeppjaget av politiet.
0: Du nevnte Modi her, han har vært populær også blant de unge. Har dette endret på seg nå?
5: De unge har faktisk punktert bildet av Modi som en som alltid vinner, og det som bekymringsfullt for Modi at de har laget en oppskrift på hvordan protester, hvordan man kan stå imot Modi. Han gikk til slutt med på at utdanningsminister Dharmendra Pradhan måtte gå av, og I de snart 13 årene som Modi har styrt, så har han aldri blitt tvunget til å sparke en minister.
0: Men jeg lurer på, har disse kakelakk-protestene endret India på noen som helst måte da?
5: Definitivt. Okay. De har skapt en ny kultur. De ble kritisert da de oppløste protestene etter at utdanningsministeren gikk av, for at de ikke grep øyeblikket, ikke stiftet et parti. Nå, denne uken, så har de sagt at vi vil ikke bli et parti, vi vil bli en folkebevegelse. Vi skal nå ut I alle landsbyer, alle bydeler, snakke med unge, de med utdanning, de uten utdanning, og så skal vi presse et hvert parti som kommer I regjering til å bedre forutsetningene, bedre betingelsene for unge I India. Og selvfølgelig så må de starte med å rydde opp I opptakseksamene. Det handler ikke kun om medisinstudiet, det handler om opptak til alle typer innriks, embedsverk, politi, utenriks. Alt som skal være rettferdig må de nå overbevise unge om at blir rettferdig. Og så må de faktisk skape noen jobber, selv om de ikke klarer å gi nok, så må de gjøre mer for unge, og så må de prøve å etablere en form for følelse av at India blir mer rettferdig. Så jeg tror denne kraften, som vi har sett I Nepal og gjensett opprør der, som I Bangladesh, blitt en faktor, og at de mange unge som kommer til ved hvert eneste valg blitt en faktor som Modi og hans konkurrenter ikke kan ignorere.
0: Så må jeg si akkurat det samme som jeg har sagt til deg før, Philip. Vi får vente og se hva som skjer.
5: Det får vi.
0: At det har vært varmt og tørt I Europa denne sommeren, har vel de fleste fått med seg. Konsekvensene ser vi tydelig, ikke minst I elvene, og det får vidtrekkende konsekvenser. Både I Romania og Ungarn har de kuttet strømforbruket som følge av at det ikke lenger nok vann I elven Donau for å sikre tilstrekkelig kjøling av landets kjernekraftanlegg.
4: En søyle av vann og stein bryter den blanke vannoverflaten. For å sikre nok vann til å kjøle kjernekraftanlegget Cernavoda ved Donaus bredder, har Romania tatt ekstraordinære grep. Sprengninger I elveleie. Lektere med stein senkes for å omdirigere vannet. Også kjernekraftanlegget Pax I Ungarn rammes hardt av lite vann I Donau.
6: For disse to anleggene, Chernobyl I Romania og Pax I Ungarn, så jo dette en ganske unik situasjon. De har vel aldri måttet redusere eller stenge produksjonen så mye før på grunn av tørket.
4: Det sier Edvin Norheim Edvardsen, seniorrådgiver for atomsikkerhet ved forskningsinstituttet Institutt for energiteknikk til NRK. Sommerens hete og tørke har delvis tørket opp Europas elver.
7: We see water levels that are record low.
4: Vi ser rekordlave vannivåer. Elver som Rhinen og Donau hardt rammet, sier Jana Silman til NRK.
7: Rhine and Danube rivers are affected quite severely.
4: Silman forskningsleder ved klimaforskningssenteret Cicero. Hun sier at effektene rammer bredt. Jordbruk, transport, energisektoren.
7: It's really bad because a lot of sectors depend on the water, like agriculture, transport, energy.
4: Det en ond sirkel, sier Silman.
7: The extreme heat makes it such that the water that is on the surface or in the soil evaporates quite fast.
4: Når varmen tørker ut bakken, mister naturen sin naturlige nedkjøling. Da stiger temperaturen enda mer.
7: Drought conditions, and that's what we see.
4: Ungarns statsminister Peter Magyar ble vist rundt på atomkraftverket Pax. Det leverer rundt halvparten av landets energi. Denne uka var produksjonen kuttet med 90%. Ved atomanlegget I Romania ble en av to reaktorer stengt. Frykten har vært total nedstengning.
6: Det vi ser nå som skjer ikke noe som på en måte dramatisk for kraftverket I seg selv.
4: Nedstengning ufarlig, men kan få store konsekvenser for folk flest, forteller Edvin Norheim Edvardsen ved IFE.
6: Det jo en samfunnsmessig større krise og et problem at man ikke får produsert så mye strøm som man trenger.
4: Ungarn og Romania har satt I gang store tiltak for å kutte strømforbruket, og hovedstedene delvis mørklagte.
8: I'm very disappointed because I come to Budapest maybe once in a lifetime and I climbed up the hill yesterday and I was waiting for the building to be lit but it wasn't going to happen.
4: Turisten Silke Schneiders sa til Reuters at hun var lei seg for at hun ikke fikk se Ungarns hovedstad Budapest opplyst om natta.
8: I was going on a river cruise as well by night and all the buildings and the bridge were black, pitch black.
9: Magyarország az elmúlt napokban
4: Statsministeren har takket befolkningen for innsatsen.
9: Nemzeti összefogáshoz.
4: Hvordan situasjonen blir I høst og vinter umulig å vite, forteller Jana Silman ved Cicero.
7: Weather and also subseasonal conditions are hard to predict.
4: Men klimaendringer fører til mer hete, tørke og ekstremvær, forteller hun. Behovet for å tilpasse samfunnet og infrastrukturen vil bare øke.
7: In terms of how we deal to protect our sectors, systems, our livelihoods and infrastructure.
4: Ikke minst må utslippene kuttes, sier hun.
7: The most important thing is of course we need to stop emitting greenhouse gases.
6: Du kan si at den nukleære flåten I Europa ble jo bygget I all hovedsak for mange år siden og planlagt, ikke sant, for hvordan verden så ut da.
4: Nye atomanlegg tar nå hensyn til klimaendringer, sier Edvin Norheim Edvardsen ved IFE. Anleggene I Romania og Ungarn fra en annen tid.
6: Fremtidens atomkraft og de kraftverkene som bygges og planlegges og ønskes og bygges videre, må jo måtte ta dette her til etterretning I mye større grad, og det gjør de også.
0: Utenriksreporter Vilde Skorpen Wikan hadde lagd denne saken. Og da vi fremme ved ukens Urix-podd. Den handler om Australia, der forbudet mot sosiale medier for barn, som har vært I 7 måneder, ikke ser ut til å virke så godt.
10: Det egentlig mulig å stenge tenåringer ute fra sosiale medier? I Australia har de prøvd I 7 måneder nå, men mange barn forteller at de lett har kommet seg inn igjen på Snap, TikTok og Instagram.
11: I just asked my mom, and she did the face verification for me.
10: Hva kan norske myndigheter lære av dette? Og hvordan slåss man egentlig mot verdens største teknologiselskaper? Du hører på Urix-podden. Jeg heter Tove Bjørgaas.
12: to kids who said they used a cat's picture and they've gotten in. I've talked to young people who, you know, they put a mustache, a fake mustache on and a hood and they can get in. So it's sort of a game, right?
13: Noen barn har brukt et bilde av katten sin og klart å logge seg på. Mens andre har tatt på seg løsbart og hettegenser, forklarer professor Catherine Medecki. Hun ekspert på hva teknologi gjør med barns helse, og bor i Australia, som altså det første landet i verden som har innført en lov som gjør det forbudt for tech-selskaper å la barn under 16 år være på sosiale medier. Vi skal snart høre mer fra professor Medecki. Men først teknologireporter her i NRK, Julie Helene Günther. Regjeringen vår vil jo også gjerne innføre et sånt Zoom-forbud. Men det kan kanskje bli lettere sagt enn gjort, for det går ikke så veldig bra med gjennomføringen av dette forbudet i Australia.
14: Nei, altså det vi ser foreløpig at det har vært rapporter som sier at det ganske mange ungdommer som ikke har blitt kastet ut av sosiale medier i det hele tatt. Selv om det har blitt rapportert at det rundt 5 millioner kontor som har vært eid av barn, som har blitt fjernet, men likevel så det mange som fortsatt på.
13: Så hvis de har lyst til å være der, så klarer de fortsatt å bruke kontoene sine?
14: Ja, det viser seg at det veldig mange smutthull, og dette praktiseres ulikt på tvers av disse plattformene, for det plattformene som ansvarlige for å ha mekanismer på plass, som for å sørge for at ungdommenes alder blir verifisert.
13: Du har snakket med en 14 år gammel jente i Australia om akkurat dette. Hva fortalte hun?
14: Jeg har snakket med Evelyn, hun 14 år gammel, og hun fortalte at når sosiale medier forbudet ble innført, så merket hun egentlig ikke så veldig stor forskjell. Hun ble kastet ut av Snapchat i det hun tror var en uke, og så bare prøvde hun å logge seg på igjen, og så fikk hun tilgang.
11: I don't think I've heard of anyone being banned off of any social media, no.
13: 14 år gamle Evelyns foreldre vil ikke at vi skal bruke hennes stemme på radio. Men her hører vi 15 år gamle Annie Wong, som sier til Reuters at hun ikke kjenner noen på sin egen alder som har blitt stengt ute av tech-selskapene etter at forbudet kom.
11: At what point, yeah, I think I was asked to verify my age. It was pretty easy workaround, though. I just asked my mom. And she did the face verification for me, so.
13: Annie forteller også at da hun ble spurt om å bruke ansiktsgjenkjenning for å logge seg på, fikk hun moren sin til å se inn i kamera i stedet.
14: Og det også det som kommer frem i rapporter foreløpig fra Australia nå. En uavhengig tilsynsmyndighet i Australia, eSafety, har også rapportert om det samme, og at denne ansiktsgjenkjenningsteknologien som blir brukt for å verifisere alder, den teknologien ikke moden nok. Den kan slite med å se forskjell på en 14-åring, 15-åring og en 16-åring.
13: Så det ansiktsgjenkjenning som den viktigste måten å verifisere det på? Det ikke, man kan selvfølgelig taste inn alderen sin, men det det som liksom skal være sikkerhetsmekanismen fra selskapenes side?
14: Det vet vi ikke helt, for dette jo forskjellig fra selskap til selskap, og noen har valgt ansiktsgjenkjenning, andre har brukt andre måter å verifisere på. Og det også har jo disse selskapene blitt kritisert for nå, fordi noen av selskapene har kun bedt de om å oppgi hvilken alder de har, og da kan man jo lyve på det selvfølgelig.
12: I'm Professor Catherine Modecki at the Kids Research Institute Australia, and I'm in the School of Psychological Science at University of Western Australia.
15: And you have worked on this ban from before it was even planned.
12: So I have been in this space for 15 years. I've been streaming data from young people's phones for over 12 years.
15: So how would you say that it's gone so far?
12: Indeed, some of the things that we have been concerned about, you know, when the ban was first discussed around would it work? You are seeing some of those emerging trends, right? So adolescents, they are developmentally inclined to seek out new spaces without adults and to creatively surpass boundaries. That's part of being adolescent. So I think maybe we want to step back and say, we're all really concerned about the digital space and we want to keep young people safe. And is a ban the way to do that? Or since this is coming from major companies who are creating these spaces, who are the ones who are allowing the content, who arguably should be the ones making it safer, should we be looking to them? If you think about all the things that families have on their plate, you know, giving this to parents, is that the right place to be?
13: Professor Catherine Medecki forteller at det naturlig at barn vil prøve å snike seg inn I digitale rom der de egentlig ikke har lov til å være. Hun mener at det selskapene og ikke foreldrene som må ta ansvaret dersom et Zoom-forbud skal virke. Hun rett og slett litt usikker på om et forbud det beste dersom du skal stenge ungdom ute fra sosiale medier. For når tenåringer bruker ansiktsgjenkjenning for å legitimere seg på sosiale medier, så får faktisk tech-selskapene enda mer data om barn enn de fikk før forbudet ble innført.
12: A number of privacy experts have argued this is really unsettling, the notion that these companies now are actually collecting more personalized data in tandem with all the information they're already gathering from young people. Their faces or an ID, right? Or their birthday or their, you know, things that we don't share with strangers, right? And so that becomes a real question of, and should these companies have access to these sort of data?
15: So talking about the tech companies, are they cooperating with the Australian government or are you just fighting them?
12: Oh, that's a good question. I think certainly, you know, there's discussion of fines. I know that when this was discussed, in the amount of money that tech companies make, the fines that are being discussed, it would be very hard to see that as making a dent. If we step back and say, in what other area of life do we let commercial entities decide what is safe or not, right? It's a little bit alarming. And I think for a long time, we had this sort of they came with a trust us mentality. But I think, again, one of the most exciting things about discussions around the ban is, you know, parents and others, even young people themselves, are saying this is not okay, right? And I applaud governments for saying we need to do something.
13: Men Julie, her I Norge så vil også regjeringen ha et sånt forbud som de har I Australia.
14: Ja, regjeringen skal fremme et forslag på Stortinget I løpet av året. Det regjeringen sier at de må legge ansvaret på tech-selskapene. Det de som får ansvaret for å sikre at de som under aldersgrensen ikke får logget seg på. De ønsker å innføre en aldersgrenselov, men også en annen lov som innført I EU som kalles for Digital Services Act. Og ved hjelp av den loven så sier regjeringen at det vil kunne håndheve aldersgrensen.
13: Og sanksjoner vil da være bøter da, hvis ungdom fortsatt på sosiale medier, det det som planen?
14: Ja, altså det det vi også ser I Australia. Nå etterforsker myndighetene flere av de store selskapene for nettopp at ungdommene har fått logget seg på likevel, og har jo da nå muligheten til å vurdere ganske høye bøter.
13: Julie, ansiktsverifisering, det betyr jo at vi må gi ansikt vårt, de opplysningene til disse store selskapene som driver sosiale medier. Det noen måter å unngå det på?
14: EU har lansert en egen app for aldersverifisering, og via den appen så skal man visst nok kunne laste opp identitetspapirer for å kunne bevise at man den alderen man og bruke den for å logge inn på tredjepartsløsninger, som for eksempel Facebook eller Instagram. Men den da lansert I EU, og regjeringen sier at de vurderer ulike løsninger. Så det ikke sikkert at den blir aktuell her, så vidt vi vet.
13: Til slutt så har professor Catherine Medecki et råd til Norge og andre land som vil gjøre det Australia har gjort.
12: So what I would love to see other countries doing is taking the time, talking to their experts, speaking with international experts, and as the data comes out from Australia, benefiting from that. You know, we are the test case. We are an experiment. And I would be reluctant to launch a second experiment when the first one is not yet complete.
13: Og rådet, det egentlig å stoppe opp litt og vente til Australia har fått mer data om hvorvidt et forbud mot sosiale medier for tenåringer faktisk virker.
0: Lyddesign her var med Elisabeth Vestre Knudsen. Som vi alltid gjør, avslutter vi denne timen med brevet, og det postlagt I Berlin av Sofia Pasiewicz. Av flere grunner, og en helt spesiell grunn, så hun opptatt av politivold.
16: Presse, presse, ropte de så høyt jeg kunne mens en rad med politifolk med hjelmer, skuddsikre vester og batongene hevet løp rett mot meg. NRK, det vil si I, var på landsmøte til partiet AfD I middelalderbyen Erfurt I Østtyskland. Alternativ for Tyskland har lenge vært det største partiet I denne østtyske delstaten, men akkurat den helga skulle man lete lenge for å finne en eneste innbygger som ville vedkjenne seg at de støttet det ytterliggående partiet. I stedet var alle gater og torg fullt opp av regnbueflagg og anti-AFD-plakater. I forkant av landsmøtet hadde politiet varslet at opp til 100 000 demonstranter var ventet å komme til den østtyske byen for å forsøke å forhindre at landsmøtet til Tysklands nest største parti fant sted. Derfor tok politistyrker fra hele landet med seg sine vannkanoner, pepperspraypatroner og hundrevis av biler for å sikre at landsmøtet ble avholdt. For å vise hvordan tysk demokrati utspiller seg I praksis, tok også NRK turen til Erfurt, og der sto jeg med hjelm, kongeblå pressevest og filmet hvordan radikale venstresideaktivister sang og rygget kontrollert ut av et lyskryss på politiets oppfordring. Så skjedde det altså en vegg av svarte uniformer kom brølende imot meg. De slo ned alt som kom på deres vei. Det hjalp ikke at I og en gruppe fotografer sto på en trapp flere meter fra demonstrantene. Politiet velte også oss over ende, og det selv om vi ikke sto I deres vei, og selv om det var tydelig markert at vi alle jobbet for pressen. Det var over på et blunk. Da virkningen av peppersprayen hadde gitt seg, kom flere blødende hoder til syne. Politiet hadde løpt videre til nye oppdrag, men hva var det egentlig som hadde skjedd? Hvorfor slo bekjentene til akkreditert presse som sto og dokumenterte en lovlig demonstrasjon fra sidelinjen? For meg var det et sjokk, men da jeg delte erfaringene med kollegaer I Berlin, var få av dem overrasket. Det har skjedd meg også, var det flere som sa. I min hverdag I Berlin oppleves det som om politiet har utømmelig med mannskap og ressurser. Under de ukentlige markeringene mot krigen I Gaza var det gjerne flere politifolk enn demonstranter. Men følelsen av at politiet overalt selvfølgelig subjektiv og ikke fundert I virkeligheten. Politiet I Tyskland har som politiet I Norge begrenset med ressurser, men noen type oppdrag blir prioritert. Mine blåmerker på kne og arm ingenting sammenlignet med skadene tyrkiske Kubra fikk etter et møte med en tysk politistøvel. Videoen av 29-åringen som først ble slått over ende og deretter sparket I skrittet av en bekjent, spredte seg raskt på sosiale medier. NRK møtte henne på en av de mange demonstrasjonene mot Tysklands støtte til Israels krigføring I fjor. Den dagen endte uten kroppslige skader, kun en pågripelse og en snarlig løslatelse. Men den tyrkiske kvinnen fortalte at det å bli slått av politiet var vanlig på Palestina-demonstrasjoner. Det finnes to typer politivold, lovlig og ulovlig. Av den lovlige typen finnes det mange tilfeller. Den blir som oftest ikke registrert. I forbindelse med at vi jobbet med reportasjen om Kubra, fikk NRK muligheten til å stille politisjefen I Berlin spørsmål om dette. Svarene overrasket meg. Hun så nemlig ikke på slag og spark av demonstranter som noe problematisk, men som et nødvendig redskap for å håndheve loven. I de fleste tilfellene I Berlin det snakk om å forsere menneskemengden for å pågripe noen midt I en demonstrasjon og forhindre dem fra å rope «from the river to the sea», et uttrykk det straffbart å ytre. Politisjefen fortalte meg at slag den mildeste form for voldsbruk. Bekjenter kan også ta I bruk slagvåpen, hunder, gummikuler og I ytterste fall også skyte skarpt. Hva med barn som blir banket opp av politiet, spurte I sjefen I Berlin. Hvis barn oppholder seg på slike demonstrasjoner, blir de behandlet som voksne, var svaret NRK fikk. Dette også den lovlige voldsbruken, men hvert år rapporterer politiet selv om 2-3 000 tilfeller av ureglementert vold fra bekjenta. En uavhengig tysk studie viser at de faktiske tallene flere ganger høyere, rundt 12 000 tilfeller av ulovlig vold fra politiet i Tyskland hvert år. Må det være slik? Hjelper det på noen sikkerhet at politiet står klart med visirene nede, skjoldene oppe og vannkanonene klare? I vår var jeg i Wien for å rapportere om demonstrasjoner mot Israels deltagelse i Eurovisjonssangkonkurransen. Foran togstasjonen møtte jeg en lignende type gjeng som jeg så ofte hadde sett på Palestina-demonstrasjoner i Berlin. Kommunister, bestemødre mot høyrevridning, sinte arabiske unggutter og småbarnsmødre med fargerike hjemmehekla hatter. Men en ting manglet, hvor var de bevæpnet politifolkene? Kan hende var demonstrantene i Wien mindre aggressive enn demonstrantene i Berlin. Mulig det østerrikske politiet hadde gode grunner til å la batongene og peppersprayen ligge igjen på stasjonen, og heller sende ut bekjente med jakka med påskriften «kommunikasjonsteam» på ryggen. Stemningen i Wien var i hvert fall en helt annen. Det lettere å kommunisere med en som viser ansiktet enn en som dekker av solbriller, hjelm og finlandshette. Og det jo det å snakke med politiet som det mest vanlige i hverdagen min. Under politiske møter, på demonstrasjoner og ved ulykker. Stort sett hyggelige folk som informerer om det som skjer. Og det skjer til og med at politiet strekker strikken for å hjelpe. Som da en hyggelig bekjent i Hamburg tok NRK forbi sperringa og gjennom en ureglementert passasje, så vi skulle rekke frem til et møte mellom Tysklands kansler og Norges statsminister. Da NRK dukket opp på et pressetreff alt for sent, grunnet Hamburgs morgentrafikk. Jeg ingen anarkist, og jeg har aldri vært så redd som da politiet var helt fraværende under en studentprotest i Beograd i fjor vår. Hele vinteren hadde studentene demonstrert mot president Vučić og mot korrupsjon i landet. Men da 300 000 opprørte demonstranter en lørdagskveld samlet seg på noen få kvartaler i sentrum, var det ingen uniformer på plass for å passe på at alt gikk riktig for seg. Tankene løp gjennom hodet mitt. Hva skjer nå hvis studentene begynner å kaste stein, eller hvis panikken skulle bryte ut? Hvor politiet, gikk jeg og tenkte i Beograds gata den natten. Vi trenger noen til å passe på oss. Protestene fortsatte uten vold, og denne gangen gikk det greit, uten hjelmer og tåregass. Men det kunne like gjerne ha endt i kaos. Det har gått noen uker siden nærkontakt med en tysk politibatong i Erfurt. Blåmerkene for lengst borte. Siden den gang har jeg jobbet tett på politiet flere ganger. De har spurt, de har smilt og svart. Alt har gått bra, men tilliten til det tyske politiet med stor P vil nok aldri bli den samme. Og jeg skal tenke meg om både en og to ganger før jeg tar turen til en anti-AFD-demonstrasjon igjen.
0: Denne utgaven av Urix over. Vi kommer tilbake neste uke. Teknisk ansvarlig, Miles Flikke. Produsent Henriette Stener Sæter, og i studio satt jeg, Halvard Sandberg.
17: Klokken 14. Dette NRK Nyheter. Oslo tingrett har besluttet at Marius Borg Høyby fortsatt skal holdes varetektsfengslet, men kan sitte hjemme på Skaugum med fotlenke. Under fengslingsmøtet i Oslo tingrett ba Høyby om å bli løslatt mot at han må bruke omvendt voldsalarm, men påtalemyndighetene fikk medhold i sin begjæring om fortsatt varetektsfengsling med fotlenke. De mener det fare for nye lovbrudd. Hva dette innebærer, forklarer reporter Runar Henriksen Gjørstad.
18: Ting fortsetter sånn som de nå for Høyby. Siden midten av juli så har han sittet i varetekt på Skaugum. Det betyr at han må oppholde seg i huset han disponerer der, inne der, eller ute på plattingen utenfor huset. Så har han da fått 3 timer hver dag der han kunne gå opp til hovedhuset på Skaugum og besøke moren sin.
17: Dødsårsaken til skiskytteren Sivert Guttorm Bakken ennå ikke slått fast over 8 måneder etter dødsfallet. Italienske myndigheter venter fortsatt på resultatet fra politiets tekniske undersøkelser, opplyser familiens bistandsadvokat. 27 år gamle Bakken ble funnet død på hotellrommet sitt i Italia lille julaften. To personer ble skadd da en bil kjørte inn I et apotek I Sarpsborg I formiddag. En kunde som ble truffet av bilen og kvinnen I 50-årene som kjørte begge fraktet til sykehus. Flere biler utenfor apoteket ble også truffet før ferden endte ved skranken for resepter. Ingebjørg Rangøy Sjåland driver butikk like ved og så ulykken.
19: Jeg var inne sammen med en kunde, og så plutselig hører jeg et kraftig smell, og så hører jeg at det en bil mot bil, men så hører jeg et til, og så titter jeg ut, og da ser jeg at bilfører har da skjøvet to biler av gårde, og døttet dem med ganske stor kraft, og at hun fortsetter inn I butikken I full fart. Så det var ganske skummelt. Og da løper jeg inn etter, bare for å spurte om det var noen som var skadet.
20: Hva var det du tenkte da du løp bort...
19: Nei, nå jeg var jo redd for om noen hadde blitt verst fall drept, men jeg var skadet. For det går så fort. Man hører jo liksom at det skjer andre steder og sånt, og så klarer man å hoppe unna. Nei, da hadde du katt sjaks.
17: Intervjuer var Erling Legård. Norsk Tipping har inngått forlik med rundt 17 000 nordmenn som saksøkte dem fordi en tabbe kan ha kostet dem gevinster. I januar I fjor avslørte VG en feil som virket inn på blant annet supertrekninga I lotto. Ifølge avisa skal de 17 000 som saksøkte Norsk Tipping få en helt egen milliontrekning uten å betale for det. Og valrossen som gikk I land I Tana I Finnmark før I sommer funnet død. Ifølge I Finnmark ble dyret funnet I et høyt og bratt terreng langt fra sjøen. NRK Nyheter, Henriette Stenersæter.
21: Musikklivet, NRK P2.
22: Og her I Musikklivet så skal vi jo gi deg historiene bak musikken og satse på å inspirere deg til å høre litt ny musikk. Jazzbandet The Source, de skal prise Oslo, bokstavlig talt, I denne sendingen. Og så blir det samisk musikk til Markens Grøde, og litt grann om rockartisten Nick Cave. Jeg Paul Arvid Jørgensen, og jeg starter med noe som jeg vet at veldig mange har kommentert og irritert seg over. Dette jo tida som mange av oss har spart penger for å dra på festivaler og kanskje noen av de store konsertene, og da jo forventningene høye. Og vi vil jo ha maks ut av det å gå på konsert. Men så møter vi virkeligheten og andre publikummere. Og Oda Oline Omdal, du jo en av dem da. Og først må jeg si velkommen til Musikklivet.
23: Tusen takk.
22: Du på en telefon fra ferie akkurat nå, så kanskje en liten stund siden du var på konsert. Hvilke konserter eller festivaler har du vært på I sommer?
23: Jeg har vært på Palmesus I Kristiansand, og så fikk jeg se Karpe på Ekebergsletta I Oslo, og så har jeg vært på Ravnedalen Live I Kristiansand og Finnsnes I fest på bitte lille Finnsnes I Nord-Norge.
22: Ja. Du elsker virkelig musikk, Oda Oline, og for de som kjenner navnet ditt, så kan vi si at du jo en kjent høyrepolitiker I Kristiansand. Men du ble altså så irritert I sommer av opplevelsene dine at du skrev en kronikk I Fædrelandsvennen. Ti stille eller bli hjemme, sier du. Fortell hva du har opplevd.
23: Du, det begynte egentlig allerede på Palmesus I slutten av juni, hvor jeg merket, og det jo litt rart, for på Palmesus har de jo delt stranden for de som lokalkjent inn I et VIP-område og et vanlig område. Og da ble det veldig synlig at de som hadde betalt veldig mye penger for billettene, de satt bare på mobilen eller I sofaene og scrollet, og de tok jo opp en ganske stor del av stranden, mens det på den andre siden var stort engasjement og folkehav. Men også I det folkehavet så var det jo veldig mange som var mer opptatt av å snakke om kjærlighetsrelasjoner eller opppussing eller studievalg eller andre ting, og det synes jeg var enormt forstyrrende, og så tenkte jeg at jeg skulle la det gå, men så gjentok det seg også på de andre konserter og festivalopplevelsene gjennom sommeren, og da etter den siste så fikk jeg litt nok, og da kjente jeg at jeg måtte få utløp for det I en kronikk, rett og slett, for å sjekke om det bare var meg, og responsen jeg har fått viser at det er absolutt ikke bare meg som synes at dette kan være litt irriterende.
22: Hva du irriterer deg over rundt på konsertene, Oda Oline Omdal?
23: Det jo primært det at folk for det første bare står og har helt andre samtaler, og for meg så konserter er liksom en øyeblikksopplevelse. Det jo gjerne når du har gledet deg veldig lenge til, man har gjerne stått lenge i billettkø, man har kanskje måttet prøve å få billetter lenge i etterkant etter billettsalget, og hvis det da en artist du for eksempel aldri har sett live før, så gleder man seg jo gjerne litt ekstra, og da det jo enormt fortvilende at man blir stående og hører på to veninner som snakker om at den ene vurderer å skille seg, eller vurderer å pysse opp kjøkkenet, eller at det er slitsomt at barna er hjemme på sommerferie, eller den type ting, når man der for å høre favorittsangen sin. For min del så fikk jeg endelig se High as a Kite live for første gang i år i Ravndalen, men opplevde at veldig mye av konserten dessverre gikk med til å høre på andre folk sine private samtaler. Og så ender det jo gjerne opp for oss som litt lavere da, så ender det gjerne opp med at man må se konserten gjennom noen sin mobilskjerm, og det synes jeg jo også er litt kjipt, for hvis folk hadde tatt ned telefonene, så hadde man jo kanskje sett litt mer da.
1: Så synes du rett og slett liksom at konsertkulturen har endret seg litt siden du begynte å gå på konserter selv, Oda Olina, om da?

0: hjemme var jo sånn jeg oppsummerte det kort, men konsert skal jo og kan jo være en kjempefin fellesarena for, som samler veldig mange på tvers av andre interesser og hva man ellers driver med I hverdagen, men da det jo viktig at man tar hensyn til hverandre og kanskje tenker seg litt om før man tar de dypeste og mest personlige samtalene I et stort folkehav, for det veldig generende for folk som først og fremst der for å høre på musikk.
1: Da håper vi at, at noen tar rådene dine, Oda og Line Omdal. Og så tenker jeg vi må ta en liten lite gjenhør med en av dine favoritter, da, som du tross alt kanskje fikk se litt grann, da, til tross for mobil og sosial prat. Og hva skal vi høre da, synes du?
0: Da blir det Lover, Where Do You Live av Highasakite.

Lover, Where Do You Live? Kanskje den mest populære låta til High As A Kite. Og nå var det I alle fall ingen som filmet eller snakket under den låta, håper jeg. Musikklivet holder seg litt I festivalmodus, og denne uka så det mange som kommer til Oslo for å dra på Øya-festivalen. Og veldig mange kommer for å oppleve australske rockartisten Nick Cave. Mannen som startet som en grensesprengende, utagerende vokalist I rockbandet som, ja, det skar seg nærmest ut av høyttalerne på 1980-tallet. Energien den fortsatt på topp, selv om lyden av han og bandet The Bad Seeds nå tar en mer sånn messen og nesten suggererende vei rett inn I hjertet på både anmelderen og et stort publikum. Og Nick Cave selv, han står der som en svarthåret dresskledd mann med predikanttakter blandet inn I rockerrollen og med et intenst og fysisk forhold til publikummet sitt. Og konserten hans, de starter med et stormangrep av kjærlighet.

0: om konserten til Nick Cave da han spilte på festivalen da I 2022, så virker det som at publikum kan forvente seg et heidundrende show fra artisten som nesten bedre nå enn I hans yngre dager.
1: Han begynte jo bare rett på med en låt som bare smalt I trynet på publikum, så det var jeg skvatt like mye selv da jeg sto ved siden av scenen nede I gropa der akkurat da, så han bare gikk rett fram på monitorene og kastet seg ned. Jeg manglet bare at han liksom stage dive rett ut, det var helt vilt, og så han tok bare tak I det så utrolig kjapt. Og det var motsatsen da, jeg vet ikke om jeg kan fortelle om når jeg så han på Hulsfred I 1997. Da brukte han vel kvarter på å komme seg fram til mikrofonen og tryna flere ganger I tung heroinrus, vil jeg tro. Jeg vet jo ikke det, men allikevel, han var en veldig, veldig annen periode den gangen. Han har jo holdt seg jævla bra form da, han har gjort noe siden den slitne tida si på 90-tallet, og lever et sunt, bra liv, leverer helt inserende konserter som... bare skaper en eller annen sånn nærhet med publikummet som nesten ingen andre artister klarer, det synes jeg.
0: Ja, det gjelder å holde helsa på topp når man holder to timer lange konserter, sånn som Nick Cave gjør. Og dette klippet her, det hentet fra serien vår Nick Cave, Mørkets Lysmester, som du kan finne I NRK Radio. Og de norske fansen har jo altså I mange år kunnet glede seg over at Mr. Cave stadig vender tilbake til Norge. Og for at en artist skal gjøre det, så må man jo både trives på selve konsertstedet, men også få det sånn som man vil. Og Claes Olsson, han kan røpe hva Cave har på rideren sin, altså ønskelista for hva som må være på plass I kulissene I forbindelse med konsertopptredene.
1: Jeg tipper rideren hans på 90-tallet, og i nåtiden ekstremt forskjellig. De på 90-tallet var det mye kaos, mens nå det mye mer viktig hva slags bil han ble hentet I, og han veldig opptatt av en sånn spesiell Mercedes-bil, så jeg husker ikke akkurat hva den heter nå. Men for eksempel siste gang da, når han spilte på Jada, så ville de ha en stor middag etter konserten, så da rigget vi opp... langbord til han inne på gamle Munch-museet, som Munch har også vært veldig viktig for han. Han pleide å dra på Munch-museet før når det var I Tøyenparken. Jeg tror han sikkert har vært på det nye også. Han har jo ofte I Oslo fått lov å gå inn I Vigelands mausoleet alene og sitte der inne og vet ikke om han mediterer eller ingen andre svært sammen der inne, så vidt jeg vet.
0: En slags eksklusiv turist I Oslo, denne Nick Cave altså, som veldig glad I Norge da, og Norge jo glad I ham. Og musikken til Nick Cave introduseres jo stadig for et nytt publikum, og kanskje så du Netflix-serien Harry Hole, denne Jo Nesbø-serien, vet du. Musikken der, den var jo laget nettopp av Nick Cave og Warren Ellis. Og Warren Ellis, det en av musikerne I bandet til Nick Cave, The Bad Seeds, og du ser han ofte med fela og det lange grå skjegget sitt på scenen ved siden av Nick Cave. Men Nick Cave har hatt blodfans her I landet lang tid før denne krimserien til Harry Hole. For eksempel NRKs politiske kommentator Tone Sofie Aglen, som har sett han live 4 ganger.
2: Jeg synes jo konserten har vært relativt forskjellig, men jeg synes kanskje det har blitt litt sånn vel mye av det gode med sånn gå ut og holde hender og alle mulige opp på scenen og sånn, som har blitt litt sånn, men det jo en fantastisk opplevelse om du ser den alene med piano, eller det mye mer intense sceneshowet, og så jo selvfølgelig den sorgen I meg, og ikke fått sett den på disse mørke barne som sikkert noen veldig få forunt da, for det jo gjerne de store stadionene de fleste av oss har sett han de siste 10 årene.
0: Men Tone Sofie Aglen har ikke bare stått som en anonym fans midt I en horde av tusenvis av likesinnede og sett på Nick Cave. Nei da, hun har også møtt selveste Cave, og det et møte hun aller helst vil glemme.
2: Det fortsatt så pinlig historie at jeg rødde med bare tanken og prøvde å fortrenge, men historien litt for god, for jeg var nemlig I London for mange år siden på en helt annen konsert, og gikk og vandret, jeg tror det var en sånn regnfull tirsdag I november I Soho, og så var plutselig så kom Nick Cave gående forbi på gata, og det var ikke sånn, en sånn litt anonym type som kom forbi joggebukse og joggeskoene så ut som man bare skulle på butikken. Han kom liksom i svart frakk med, liksom. Det var som mørkets fyrste bare kom vandrende forbi, og vi var to stykker da, og vi ble bare så fjett. At vi bare sånn bare snudde liksom og begynte å gå etter den nærmest på sånn autopilot da og bare Nick Cave der, hva skal vi gjøre, skal vi gå, skal vi spørre ut av en selfie liksom, og så snudde seg brått da og spurte bare sånn are you following me? Og da bare I'm your biggest fan from Norway. Ikke akkurat det smarteste jeg har sagt i hele mitt liv. Og så spurte vi om vi kunne, og han var bare sånn, men så tok jeg da liksom sånn pliktskyldigst i hånda da, og det var jo på en måte bare så stort å få oppleve det, men det var også så utrolig sånn skamfullt å synke og, ja. Så dypt, og jeg gikk jo liksom hele det oppholdet i London og var jo livende redd for å støte på han på nytt i frykt for at han virkelig skulle tro jeg var en stalker, og så var det litt sånn der illusionen om at Nick Cave var den eneste som forsto meg i ungdommen og sånn, at det var noe bond mellom oss. Det, ja, i den grad det fortsatt var der, så forsvant det veldig raskt da, men det liksom sier altså litt det å se liksom sitt store helt bare sånn møte på gata, det gjør noe med deg. Men jeg bor jo i like nærheten av Tøyenparken hvor han skal spille nå, så jeg må jo fortsatt vokte meg vel for at ikke han tror at jeg er hans mest irriterende stalker, hvis jeg nå skal være så heldig og tilfeldigvis få se den igjen.
0: Jeg får håpe NRKs politiske kommentator Tone Sofie Aglen nærmest synker ned i den anonyme store massen av tusenvis av fans foran Nick Caves konsert på Øya-festivalen i Oslo denne uka. Denne serien som du har hørt klipp fra nå, Nick Cave, Mørkets lysmester, den finner du i NRK Radio. Det 4 timer med historier, fordypninger, musikk og intervjuer om denne mannen, for deg som enten ønsker å vite mer eller bare nysgjerrig og så må vi jo si, som vi skriver i introduksjonsteksten til denne serien, at du må ikke la deg lure av makabre tekster og mørke dresser. Nick Cave er egentlig lysets talsmann, han. Etter hvert som flere tragedier har rammet han, så har den illsinte punkeren forvandlet seg til hele verdens sjelesørger. Dette her, det Weeping Song, en av de rundt 25 sangene som Nick Cave and the Bad Seeds pleier å spille på konsertene sine.

Det er musikklivet du hører på, og dette her, det var Nick Cave and the Bad Seeds og låta Weeping Song. Vi kommer tilbake til en annen artist som også spiller på denne festivalen I Oslo om litt grann. Jeg tror det festivalens eldste artist, brasilianske Arthur Verocai, som evig aktuell med et klassisk album som han spilte inn tilbake I 1972. Men før det så skal vi til Musikkfestuka I Bodø.

0: Fordi at for to år siden så var musikklivets Arne Berg til stede på Hamsundsenteret da de hadde premiere på helt ny musikk som var satt til den gamle filmatiseringen av Markens Grøde fra 1921, en skikkelig stumfilm over Hamsunds klassiske roman selvsagt. Nå har musikken og filmen vært vist og spilt flere steder de siste årene, og forrige helg så var det altså forestilling på Musikkfestuka i Bodø, der vår anmelder var til stede, og du skal straks få høre han. Men tenkte, la oss først høre et lite klipp fra reportasjen fra to år tilbake, og høre Anne Overselv fra Hamsundsenteret, for hun hadde en klar tanke bak det å la samiske musikere tonsette denne gamle filmen.
1: Ja, fordi i 2017 så var Markens Grøde 100 år. Det var 100 år siden boka kom ut, og da tenkte jeg at det var betimelig at vi markerte dette på et vis. Og så har det vært ganske harde diskusjoner om Hamsuns rasisme, i samiske rasisme i Markens Grøde. Også på det tidspunktet. Vi hadde noen seminarer i anledning 100-årsjubileumet for boka, sånt, da vi tok opp det temaet. Jeg kartet ikke for samisk takeover da, men det var på en måte det. Samene tar sin egen identitet tilbake på et vis, i boka. At det ikke, de skal ikke defineres som umennesker, de skal defineres som de som alltid har vært her, liksom. Så derfor tenkte jeg at det var kjempegod idé å lage samisk musikk til stumfilmen. Jeg hadde liksom ikke tenkt at det skulle bli så storartet og så monumentalt, på en måte, og liksom det var en takeover fra en annen verden, på en måte.

0: Øystein Sandvik, du har vært på Nordland Musikkfestuke I Bodø denne uka og sett forestillingen, og opplever du det som en samisk takeover?
1: Absolutt, og det synes jeg en veldig sånn fin måte å nærme seg hele denne problematikken da, med Knut Hamsuns helt sånn eksplisitt rasistiske skildringer av samer I markens grøde I hvert fall. Altså det, vi må kunne fastslå det at det I så måte en rasistisk bok, og så det andre som har påpekt at han har andre typer skildringer av samer I andre bøker. Vi trenger ikke å gå inn på den diskusjonen, for dette handler jo om markens grøde, boka, og ikke minst da selvfølgelig filmen som basert på boka. Og det jo en takeover I den forstand at musikken her sterk, den god, den til tider overveldende, har litt ulik karakter, noen ganger veldig melankolsk og vakker, andre ganger mer sånn drivende og suggererende. Og I så stor grad at dette blir jo like mye en konsert ledsaget av en film ja. Som det motsatte, ikke sant? Altså her det på en måte musikken som står I hovedsettet. Og det var sterkt. Altså, jeg vil jo påstå at jeg har ladet opp ganske grundig til denne forestillingen her på Larvi. Jeg har lest boka på nytt I sommer. Jeg har sett denne filmen på YouTube med den originale musikken av Leif Halvorsen, altså den originale musikken fra 1921. Mm. Så det var ganske ja, det var rett og slett en ganske sånn intens opplevelse å sitte der og se filmen da for andre gang, men med en helt annen musikk av Svein Schultz og Ole Jørn Myklebust.
0: Ja, som jo blir framført av et ensemble som sitter foran og spiller live mens filmen vises. Men du, denne forestillingen den ble framført første gang under Hamsundagen I 2024, og Musikklivet har jo laget en reportasje derfra som vi nevnte. Men kan du si litt om bakgrunnen for dette her?
1: Nei, det jo nettopp dette med rasismen I boka, ikke sant? Altså at det en måte å nærme seg den problematikken på, altså man kan arrangere seminarer, man kan invitere forskere til å snakke om det. En annen måte å bruke en slags kunstnerisk vei, ikke sant? Mm. Og la samiske musikere og samisk musikk foreta det som ble beskrevet som en samisk takeover da. Så det en annen type innfallsvinkel som mindre eksplisitt politisk og ikke så aktivistisk, hvertfall ikke her, for jeg opplever jo ikke dette her som en musikk som på en måte skriker veldig høyt I politiske slagord, altså ikke på noen som helst måte egentlig, men samtidig så det en musikk som farger dette kunstverket på sitt vis og omslutter det, altså den gir på en måte hele denne lange og velkjente historien som jo markens grøde, ikke sant, altså det en klassisk bok som blitt en del av vårt vokabular, ikke sant? Den vant Nobelprisen. Mm. Selv om ikke folk har lest boka, så vet de kanskje hvem Isak Sellanrå ikke sant? Og kjenner på en måte noe av ja, på en måte den, hele det handlingsfeltet som den tar for seg, og at den da griper tak I det og gir et nytt blikk på det.
0: Vi skal selvsagt si litt mer om musikken til Ole Jørn Myklebust og Svein Schultz fra forestillingen, men la oss høre litt mer fra denne Markens Grøde, nye stumfilmmusikken først.

0: Dette altså Svein Schultz og Ole-Jørn Myklebust som har laget denne musikken, og hvordan synes du at de har klart å løse det med både å lage en oppdatert, og man kommer jo ikke fra at det blir litt sånn kommenterende Svein Sandvik, samtidig som den skal jo ledsage den gamle stumfilmen fra 1921.
1: Ja, det er akkurat det, og den er kommenterende etter ganske mye. Altså, det er en krevende film å lage musikk til, det må jeg si, fordi at dette er en stumfilm fra 21, ikke sant? Den har noen sånne brå kast og sånne narrative sprang som er vanskelig på en måte å innlemme i en mer sånn musikalsk flyt, ikke sant? Altså, du får noen veldig rare brudd hvis musikken hele tiden skal forholde seg litt sånn en til en til det som foregår. Mm. Så den forholder seg for så vidt ganske fritt, altså den har dvelende partier, og de får lov til på en måte å rusle og gå, selv om det er endrende personer som trer frem på lerettet, ikke sant? Og sånne ting, og det er egentlig bare noen få steder at den gjør helt sånn konkrete, altså det er noen steder hvor det er så åpenbart at det på en måte krever en musikalsk kommentar, og der kommer det, og det er noen paralleller altså mellom Leif Halvorsens musikk fra cirka 1920 da, og musikken til Svein Schultz og Ole-Jørn Myklebust, særlig i måten de behandler Oline-karakteren på.
0: Ja, hvem er det?
1: Ja, det er jo denne karakteren som er en fjern slektning av Inger, som er gift med Isak Sellanrå, bor på Sellanrå der, og hun har forbindelser til det samiske folket, ikke sant? Altså hun kommer fra en annen bygd på en annen side av fjellet, og hun, uten å plot-spoile dette her for mye, jeg vet ikke om vi skal tillate oss å gjøre det.
0: Det er jo en klassiker som vi egentlig burde kunne utenatt da, Øystein, men den har vel glippet ut av repertoaret.
1: Ja, ok, men for eventuelle lyttere som på død liv ikke vil vite hva som skjer i boka, så det er ikke sånn at vi vil oppfordre folk til å skru av rollen heller. Men herved er det sagt, altså det er jo på et sted i handlingen så er det en same eller lapp, da, som det heter hos Hamsun, som heter Os Anders, som kommer og gir en hare i gave til Inger, som jo har hareskår og frykter mer enn noe annet at du skal føde et barn som har den samme skavanken, ikke sant, og skal på en måte oppleve det samme som hun selv har opplevd.
0: Ja, nettopp.
1: Og hun fortolker det da som en form for ganning, ikke sant, når det da viser seg at hennes tredje barn har dette hareskåret i ansiktet. Og denne Oline-karakteren, som er den som på en måte trekker i trådene her, er den som sprer rykter og egentlig skaper ulykke, ikke bare for Sellanrå og familien, men også for andre. Den skildres i Leif Halvorsens musikk på veldig sånn Wagnersk, den er veldig sånn Wagner-inspirert, den musikken hans.
0: Hva betyr det, Sten?
1: Nei, altså
0: tung og skjebnes.
1: Ja, og at du bruker disse ledemotivene, så ja. Hver gang Oline kommer, så blir det sånne forminska akkorder, ikke sant, og sånne spesielle type harmonikk som vi gjenkjenner som markerende av henne som en ondskapsfull person.
0: Her kommer Oline som kan kaste trolldom over
1: Ja, og de elementene har faktisk også Svein Schultz og Ole-Jørn Myklebust også beholdt, og så hver gang hun kommer så har hun et slags ledemotiv, og det er den, så vidt jeg kunne bedømme, den eneste karakteren i hele filmen som har fått den musikalske behandlingen. Men det musikken ellers gjør er jo mer å, altså det som slo meg var jo at den tar tilbake eierskapet over naturlandskapet som du ser i filmen, for det er klart at det er fantastisk natur, det er flott natur, så den forankrer på en måte disse bildene, disse nordlandsbildene, denne naturen i et litt annet kulturelt jordsmonn, og den gjør det egentlig uten store fakter og fritt for sånne politiske slagord. Men samtidig, så du nevnte dette med kommentar, ikke sant? Og det blir jo en kommentar, det blir et lydspor, ikke bare til filmen, men også til hele liksom den politiske og kulturelle konteksten da, til både romanen og filmen, ikke sant? Og så det er på en måte hele den fornorskingshistorien, det er den rasistiske og kolonialistiske historien til Norge som kommenteres i denne musikken her, så den ender jo opp da med å balansere både mellom en slags sånn kulturell dialog og en naturhyllest og et slags sorgarbeid da, som jeg opplever det, og det er en balansegang som jeg synes den lykkes i å få til.
0: Ja, Ensemble består av komponistene Svein Schulz og Ole Jørn Myklebust I tillegg til Alexander Kostopoulos og Christian Olstad. Så har de fått med seg Ronja Katrin Larsen som har gjort Lule samisk framføring for første gang. Og så Lavre som vi sist opplevde Joike I operan sin ballettforestilling Lappon. Så hvordan synes du det hele fungerer sånn til, til slutt, Øystein Sandvik?
1: Jo, det synes jeg fungerer veldig fint. Det veldig fine vokalinnslag fra disse to litt sånn stjerneskuddene da, som, ja. Som spiller her med, med mange ringrever, ikke sant, fra det et helt band her som alle på en eller annen tidspunkt har vært innom bandene til Mari Boine.
0: Og Ella Marie.
1: Ja, men jeg har litt sånn følelse av at Mari Boine litt for norsk samisk musikk, det samme som Miles Davis var I jazzen I Amerika på midten av forrige århundre, altså det et slags kraftsentrum, altså alt av gode musikalske krefter graviterer liksom inn, litt sånn inn mot det bandet da, så det samkjørte folk, de spiller bra. Og så synes jeg jo at hvis jeg skal peke på noe som jeg litt kritisk til, så blir dette her litt en sånn serie med låtskisser. Jeg synes den kunne faktisk kunne forholdt seg enda litt mer fritt til filmen. Den kunne hatt enda litt større variasjon I uttrykket, og faktisk kunne tatt av litt mer enn noen steder. Kanskje det frykten for å havne I dette aktivismesporet, da, som, som legger en slags sånn begrensning. Litt mer edge, men stort sett så, så vil jeg si at dette en forestilling som, som griper. Den har noen veldig, veldig vakre partier, og den har også mange litt sånn tyngre, suggererende, mer sånn drivende partier, da, hvor forskjellige solistinnslag kommer inn, altså Ole Jørn Myklebust har også noen flotte partier med solotrompet og så videre, så det alltid, alltid en god og sterk forestilling, vil jeg si.
0: Takk skal du ha, anmelder Øystein Sandvik, og vi snakker altså om forestillingen Ednama Chato, eller Markens Grøde på nordsamisk, og den nye musikken som satt I denne filmen fra 1921, som man kunne oppleve forrige uke på Nordland Musikkfest uke I Bodø. Og her litt grann mer, inkludert trompetsoloen som du snakket om, Øystein.

0: Det er musikerne Svein Schultz og Ole-Jørn Myklebust som ansvarlig for musikken, som altså flunka ny, satt til den gode og gamle stumfilmen fra 1921 over Hamsuns Markens Grøde. Jeg lovte her I musikklivet at vi skulle tilbake til en av de eldste artistene som opptrer på Øya-festivalen I Oslo den kommende uka. Og det gjør vi nå, og det gjør vi med disse tonene. Du hører en blåserekke spille åpningen på en sang fra 1972, her som altså ble så berømt, bare denne blåserekke sitt tema, da, ikke sangen, at mannen bak låta, han står på scenen på Øya-festivalen I Oslo onsdag denne uka. Og Arne Berg, dette har du dukket ned I.
1: Ja, for det liksom lag på lag med historie, men først og fremst så det en slags poetic justice, poetisk rettferdighet, at brasilianen Arthur Verocai nå kan reise verden rundt og spille sin musikk for et stadig større publikum.
0: Ja, og mye av dette skyldes altså nettopp det blåsarrangementet vi nettopp hørte her.
1: Ja, for det var opprinnelig med på hans selvtitulerte debutalbum fra 1972, I dag regnet som en klassiker, men som den gangen ble forbigått I stillhet, også I hjemlandet Brasil. Mm. Arthur Verocai var kjent som arrangør for en rekke av Brasils største artister, og hvis jeg får lov til å droppe noen navn, så arrangerte han for Gal Costa, Elis Regina, og ikke minst Jorge Ben, Jorge Ben, for dem som vil ha det stava, navn som får kjennere av brasiliansk musikk til å nikke anerkjennende.
0: Ja, jeg noterer.
1: Ja, men da han ga ut sitt eget album, så var det liksom dødfødd. Så han la musikerkarrieren på hylla og gikk over til å lage jingler, rett og slett, til radio og fjernsyn, noe han faktisk levde av. 30 år senere så var det noen som gjorde han oppmerksom på at albumet hans fra 1972 gikk for flere tusen dollar på bruktmarkedet, og interessen for musikken hans hadde skutt I været. Først så ble albumet gjenutgitt I 2003, og så kom det en sampling av det her som så mange har hørt I 2008.
0: Ja, og som du skal få høre her, hvor altså filmskaperen Spike Lee showet på en låt sammen med to andre giganter fra hiphopens verden, nemlig Ludacris og Common. Og dette her, det Do the Right Thing.
2: Yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, Hip Hop Nation, this is Spike Lee. Been sleeping for too long. Wake up, wake up.

0: Do the Right Thing med Trion Ludicrous, Common og Spike Lee fra 2008. Og her samplet de altså Arthur Veracruz sin Nabucco do Sol fra 1972, 26 år etter at den kom ut av titelen. Do the Right Thing, den viser jo selvsagt til Spike Lee sin gjennombrudsfilm fra 1989, da, Do the Right Thing, Arne?
1: Ja, selvfølgelig, og det hjalp sikkert også på synligheter til Arthur Veracruz, men like viktig var det nok at en helt ny generasjon amerikanske jazzmusikere begynte å gripe fattig musikken hans. Mm. Han følte seg nok, og følte seg nok mer hjemme der enn I hiphopen, for han har bestandig vært en litt sånn tilbakeholden type, ikke så veldig glad I å stå I rampelyset, og ikke veldig politisk heller.
0: Men du, det var vel sånn at Sondre Leike skrev en nydelig kronikk nettopp om Arthur Veracruz I Klassekampen I mars, da det ble kjent at han skulle komme til Øya?
1: Ja, og der gikk han I dybden på forholdet mellom Veracruz og hans samtidige I 1972. Både dem som måtte forlate Brasil av politiske årsaker på grunn av militærdiktaturet, og dem som ble igjen for å være liksom en stemme for folket, som det het. Mm. Først og fremst så sammenlignet Sondre Leike Arthur Veracruz debutalbum med Milton Nascimento's Globo de Esquina, som også kom I 1972, et år Sondre Lerche innlemmer I det han kaller en gullalder I sjelfull og eksperimenterende brasiliansk popmusikk. Ja. Men hvor Arthur Veracruz forsvant I kjølvannet av mesterverket til Milton Nascimento.
0: Ok, men så det jo sånn da, Arne, at mange yngre musikkelskere I dag, de bruker tid og ressurser da, på å grave seg ned I fortidens musikk, og det vel strengt at derfor at Veracruz står på scenen på Øya I år, så la oss høre litt mer da fra det 1972-albumet til gubben.
1: Ja, det inneholder 10 korte små messverk, og har plukket ut Pela Sombras gjennom skyggene.

0: Du hører musikklivet, og vi spiller Arthur Verocai med Pelas Sombras, som betyr gjennom skyggene. Og den titelen, Arneberg, den sier kanskje noe også om tida den ble laget I?
1: Det kan man jo tenke seg. I 1972 så hadde jo de største rebellene I brasiliansk musikk, Caetano Veloso og Gilberto Gil, dratt I eksil fra militærdiktaturet som styrte Brasil med jernhånd, og ikke minst prøvde å sensurere musikken. Tekstene fortsatte å kritisere regimen, men den ble mer fordekt og metaforisk. Mm-hmm. Tekstforfatteren til Arthur Verocai, Vitor Martins, han var mye mer politisk enn Arthur Verocai selv, sånn at gjennom skyggene betyr kanskje noe annet enn den konkrete teksten. Det vil jeg tro ganske sannsynlig.
0: Ja. Dette albumet har altså blitt adoptert av nye generasjoner, og onsdag til uka så kommer Verocai til Øyafestivalen I Oslo, men dit kommer han ikke alene, Arne. Han har med seg et kammerorkester, og de ikke fra Brasil.
1: Nei, de fra Polen. De heter Oxo, og blir med han og musikerne på scenen for å spille hele albumet fra 1972.
0: Og da kan det vel hende at vi får høre dette blåsarrangementet en gang til. Her Nabucco do Sol med Arthur Verocai.

0: En gang glemt og forbigått musikk fra 1972, men heldigvis reddet da og gjort populær i henne. Dette var Arthur Verocai og hans Nabokko do Sol. Oslo Jazzfestival starter opp denne søndagen 9. august med over 70 konserter fordelt på 10-15 forskjellige scener, og mange av konsertene gratis utendørs I sentrum. Det en storslått markering av festivalens 40-års jubileum. Og det hele det starter I operan på søndag med legendariske norske kvartetten The Source. Dette bandet har spilt sammen I 30 år, kjent for sjangerblanding, humor og ikke minst de spektakulære julekonsertene med over 20 gjestartister og med julemusikk I alle sjangere og opprinnelser fra hele verden nesten. Og åpningskonserten på den jazzfestivalen, den kalt The Source of Oslo. Og Mats Eilersen, du bassist I bandet. Hei og velkommen til Musikklivet.
1: Hei, hei.
0: Og du har også med deg de tre andre I bandet, Trygve Seim, Øyvind Brekke og Per Oddvar Johansen rundt mobiltelefonen fra øvingslokalet. Og Mats, altså, sist gang vi snakket med deg på musikklivet, så hadde du nettopp vunnet den store jazzprisen Buddy. Men hvis dere kunne valgt, hva slags pris ville dere gitt til Oslo I dag?
2: Jeg vil gitt den gjenreisningsprisen, for at det har blitt så fint rundt sjøkanten. Ja. Det var det ikke da jeg vokste opp, da var det jo bare kaos og verft og søppel og skrot. Men nå kan man jo gå ned og bade og...
3: Ved operan, vel?
2: Ved operan, for eksempel, ja.
3: Så, som jeg sier, folk oppfører seg bra, det var jo rundt 100.000 rundt slottet når fotballgutta kom hjem, og det ble ikke noe tull noe sted, ikke under kampen eller.
2: Så snillguttprisen, kanskje?
3: Snillgutt. Så Oslo, folk finner sin plass uten å...
2: Eller by.
3: Tyngd og ytre.
4: Beste bypris, det den beste store byen I Norge, den beste lille byen I Europa, kanskje? Ja.
0: Men har Oslo egentlig fått nok musikk knyttet til seg?
2: Det en hel haug med låter om Oslo. Så det om det nok, det vet jeg ikke, det blir aldri nok, gjør det det?
4: Vi som I 50 år har jo oppdaget at det jo veldig mange nye låter også, ja. Som ikke vi har fått med oss som hylles til Oslo I senere tid. Mm. Ja, for eksempel så jo på nett den som heter Oslo av Chris Holsten, som har gått med hus forbi. Han jo superkjent, og Nilsen av Don Martin, Gunnerus av Karpe. Jeg føler seg kjent artist av
0: Ja, det var en fin liten oppdatert liste på noen av sangene som hyller Oslo. Og så jo akkurat det dere gjør da på denne åpningsforestillingen The Source of Oslo. Og som så ofte ellers har dere med dere en drøss med gjestartister. Kan ikke dere nevne noen av dem?
3: Jeg må være rask med å si noe om Tuva, for den kommer om 5 minutter.
5: Tuva Syvertsen skal vi øve med nå, ja. Tuva jo et Oslo-ikon I seg selv, egentlig.
3: I seg selv et Oslo-ikon, vil jeg si, blant de yngre.
5: Så skal vi også ha med Tora Augestad, som fra Bergen, men bor I Berlin, men I ferd med å flytte tilbake til nesten Oslo.
3: Så I går så hadde vi Rohei Tala, som... Men du vokst på Grorud?
5: Nei, mangler du? Ja, nei, det vet jeg.
2: Ja, det ikke vi helt sikre på. Nei, Men I hvert fall I Oslo. Men jeg sikre Oslo egentlig.
0: Det bra at dere også slipper folk som ikke nødvendigvis har hele bakgrunnen sin fra hovedstaden, da, The Source. Dere har jo også med dere jazzbandet til Jon Balke, Batagraf, og så ikke minst indiske bandet Shankara, som dere jo har samarbeidet med I mange år på de legendariske julekonsertene deres. Men nå altså åpningskonserten på Oslo Jazzfestival, og Den har jo eksistert I 40 år, og hvilket forhold har dere til festivalen?
5: Jo, altså, da jeg var ung, så var jo det først og fremst en type New Orleans festival. Og siden jeg var mest opptatt av litt mer moderne jazz, så gikk jeg så mye på festivalen da jeg var ungdom, faktisk.
4: Veldig åpent og bredt program nå, altså ikke minst så vises den jo veldig godt I bybildet, og det synes jeg kult. Mm. Før så var det liksom enkelte steder bare, men nå en veldig synlig I byen, som festival. Det kult.
0: Tusen takk, The Source, for denne framsnakken, både av åpningskonserten til Oslo Jazz Festival, men også av hovedstaden selv, da, og at dere alle fire klarte å stikke både huet og kjeften inn I mobiltelefonen, Trygve Seim, Øyvind Brekke, Mats Eilersen og Per Oddvar Johansen. Og så det jo sånn at for tre år siden så ga dere ut en plate hvor dere ikke hyller Oslo, men hyller sommeren, The Source of Summer, og der jo Oslo-låta Hovedøen, og kan ikke dere si litt om denne låta og hvordan den ble sånn som den ble I denne versjonen?
2: Ja, så nå ser alle på meg. Hovedøen en flott sang som handler om svik, tapt kjærlighet, hva skal man si, skuffelse og alt det tragiske man kan oppleve når man blir lurt av en tusentast som svinger seg rundt og forfører en og så bare blir borte. Men det samtidig en veldig god beskrivelse av den stemningen som ute på fjorden når det liksom en sommerdag og det varmt og godt og det stille og liksom solen går ned bakom åsene sted. Og, så det en veldig fin beskrivelse av den følelsen man har I Oslo om sommeren, tenker jeg. Jeg vokst opp I Oslofjorden, ikke I byen, men litt utenfor byen. Og alltid vært veldig mye på sjøen om sommeren og badet mye og sånn, så jeg kjenner meg veldig igjen I den stemningen den gir da. Så, og den har vi klart å lage en veldig fin versjon da, som da reiser vi på en måte via India til Hovedøen på en måte. Så den vi glad I.
1: Jeg var på Hovedøya nå I sommer faktisk, og det slår meg at på Hovedøya så det veldig mange av våre nye landsmenn, indre pakistanere faktisk. Så det passer veldig bra.
4: Og det jo en litt gøy versjon også med våre indiske venner som skal synge den, og har gjort en veldig fin versjon, synes jeg. Ja.

0: Det var Sunanda Sharma du hørte synge på, ja hun hadde teksten på lydskrift og gjorde en god innsats der sammen med The Source. Hovedøen kjente du igjen. Det har blitt historier og musikk fra ja, India, Australia, USA, Sámi, Brasil og Norge i denne sendingen her. Og så har vi kommet med en oppfordring, nemlig om å tenke deg om før du står og filmer og prater bort konserter du til stede på. Nyt og vær i øyeblikket. Helen Anker, Arne Berg, Tine Skolmen og Øystein Sandvik var ansvarlig for denne sendingen sammen med meg. Jeg Pål Arvid Jørgensen, og du akkurat nå på slutten av å høre denne utgaven av Musikklivet.
1: Her NRK Nyheter, klokka 15. Det var 49 år gamle Atle McAdam fra Oslo som døde da sykkelen hans kolliderte med en bil i Nordre Follo fredag. Han var tidligere norgesmester i friidrett med blant annet norsk rekord på 400 meter hekk. Mistanken mot kvinna i 80-åra som kjørte bilen svekka, men hun fortsatt sikta, i politiet. McAdam var en del av et følge på flere syklister, men ingen andre ble skada i ulykka. Store familienettverk jukser seg til opphold i Norge, mener utlendingsdirektoratet UDI. Flere av nettverkene har vært her i landet i over 20 år, sier seksjonssjef Camilla Torgersen.
2: Utlendingsdirektoratet har de senere årene avdekket flere nettverk, og fire store nettverk, og som omfatter mellom 20-50 personer i hvert av disse nettverkene.
3: De store nettverkene kommer fra Pakistan, Afghanistan og Somalia, og kom til Norge for over 20 år siden.
2: Nettverkene har gått frem strategisk, og det et organisert misbruk av utlendingsregelverket og statsborgerregelverket.
1: NRK har ikke fått tilgang til sakene, og kan derfor ikke bekrefte opplysningene fra UDI. Norsk organisasjon for flyktninger og asylsøkere, NOAS, sier det bra at organisert juks avdekkes, men at disse sakene gjelder svært få av de som gitt beskyttelse i Norge. Reporter var Tormod Strand. Minst 13 mennesker ble drept i et ukrainsk droneangrep langt inne i Russland. Blant de døde et barn, melder det statlige russiske nyhetsbyrået RIA. Ifølge ordføreren i den russiske byen Nizjnekamsk traff de ukrainske dronene både industrianlegg og sivile mål. Angrepet traff et oljeraffineri om lag 1200 kilometer fra grensa mellom landene, ifølge det ukrainske militæret. Og 5 mennesker mista livet i et russisk angrep i Kharkiv-regionen i Ukraina. Artilleriangrepet rammet et boligområde i landsbyen Bugajka, og flere hus ble ødelagt, sier ukrainske myndigheter. Det togproblemet rundt Oslo, samme dag som Romeriksporten skulle åpnes igjen etter 6 uker med renovering. I stedet det problemer med en sporveksel i den store tunnelen mellom Oslo og Lillestrøm. Feilen skal rettes til natta, sier Bane Nord. Det fører til trange tog og flere innstillinger, sier togselskapet Vy. Og i Sverige en gravid kvinne som levde for om lag 9000 år siden funnet begravd i en grotte. I magen til kvinna ble det funnet et foster som ifølge forskerne var meget godt bevart. Funnet på en liten øy utenfor Gotland en verdensbegivenhet, sier arkeologen som leder utgravinga til Sveriges Radio. Gravfunnet ble gjort på Lilla Karlsø, sør for Gotland. NRK Nyheter, Jon Brannes.
4: Dette NRK P2.
5: Hjertelig velkommen til Studio 2. Nå vi i gang igjen etter en lang sommerferie. Hvordan føles det ut, Jeanette?
6: Litt fint og litt tungt på en gang, lov å si det.
5: Veldig lov å si. Merket energiforskjellet med en gang.
6: Og for mange så starter hverdagen med et brak. Arendalsuka åpner i dag, og politikere, journalister, kommunikasjonsrådgivere og toppledere presser seg inn i mylderet i havnebyen på Sørlandet. Hva det de alle prøver å oppnå der, og hva skal til for å få noe ut av Arendalsuka?
5: Og i Birmingham Europamesterskapet i friidrett godt i gang, og forventningene til de norske utøverne, de skyhøye. Du lytter til Studio 2 med Jeanette Plato og Penny Wayne Claire Kemba, og først til Arendalsuka som åpner I dag.
6: Ja, den såkalte demokratifestivalen startet altså I 2012 med en visjon om å styrke demokratiet og legge til rette for at alle, fra folkevalgte til organisasjoner og publikum, kan delta I samfunnsdebatten. Og når alle kan delta, så blir det smekkfullt I havnebyen på Sørlandet. Og reporter Jon Gelius, hvordan merker du at Arendalsuka I gang?
7: Ja, først og fremst at byens innbyggertall nesten mer enn tredobler seg I løpet av disse hektiske dagene. Veiene stenges av, og det syder og koker alle steder. Restauranten denne I byen her jo fullboka, og det telt på hvert eneste gatehjørne, så du kan si det nesten sydlandsk stemning.
6: Vet du sånn cirka hvor mange man forventer at skal besøke Arendal I forbindelse med demokratifestivalen?
7: Ja, det øker jo for år til år. Altså I fjor så var det 190.000 besøkende I Arendal. I år så tror arrangørene at det kan bli nærmere 200.000. Og da det startet for 15 år siden så var det bare 20.000, så det har altså tidoblet seg på 15 år.
6: Oi. Hvem det som deltar typisk I løpet av Arendalsuka?
7: Ja, når man ser på deltakerlistene så ser man at I år det flest ifra bedrifter og næringsliv. Og så det veldig mange fra interesse og ideelle organisasjoner. Og så det selvfølgelig politikere, det vi journalister som her, og det mange andre, men det faktisk talt en overvekt av bedrifts- og næringslivsfolk.
6: Mm. Arendalsuka eies av Arendal kommune, og det en programkomité som har ansvar for å skape hovedprogrammet. Der ser jeg at det 29 arrangement denne uka, men så totalt så det 2445 arrangementer I løpet av denne uka I Arendal. Det voldsomt. Hva slags arrangementer? Så mange det snakk om, Jon Gelius?
7: Ja, det jo... Altså, de fleste temaene I år, de knyttet til helse og velferd, men også økonomi og næring blant de temaene som går igjen når vi ser på programmet. Og det klart at når du har drøye 2200 ulike arrangementer, så det jo litt av hvert å velge mellom, og I den lille byen vår så det jo da også 177 stand, så du kan ikke gå et sted uten at du blir prakket på et eller annet fra en stand.
6: Ja, og det altså åpning I dag. Det noe spesielt som skjer I dag I forbindelse med det?
7: Ja da, den offisielle åpningen, vanligvis det jo stortingspresidenten som åpner I Arendalsuka. Men I år så var det en annen president, nemlig Norges fotballpresident Lise Klavne, som for en knapp time siden åpnet hele festivalen, og hun også gjest I en kveldsamtale litt senere I kveld om sitt verv, og ikke minst striden rundt FIFA. Ellers så programmet I full gang med ulike programposter, men den offisielle åpningen, den ble sparket I gang for en time siden.
6: Det noen arrangement som du har spesielt store forventninger til?
7: Det jo alltid vanskelig å peke ut noe. Det så mye å velge mellom. Men et menneske som jeg tror det kan bli spennende å oppleve, det jo tidenes yngste fredsprisvinner Malala, kjent for sin kamp for jenters rett til utdanning og for sitt engasjement for å forbedre kvinners rettigheter I Pakistan. Hun kommer hit til Arendal på fredag. Det tror jeg kommer til å bli en interessant samtale.
6: Ja, det blir spennende. Nå skal vi straks snakke med en forsker som har sett på Arendalsuka og effekten den har. Og så da lurer jeg på deg da, Jon Gelius. Hva håper du å få ut av denne uka?
7: Det godt spørsmål. Nei, jeg tror det blir en arbeidsom uke I favorittbyen selvfølgelig. Men jeg tror jeg må være litt kjedelig der, altså, så må jeg svare at det en haug med spennende opplevelser, og ikke minst fine mennesker.

0: delta, og hva forventer de å få ut av det? Og svaret på det er jo at, litt sånn som Jon Gelius sier, at noe av fordelen med Arendalsuka er jo at hele det norske demokratiet på en måte samles på et begrenset sted i en begrenset periode. Og det gjør jo at man kan få gjort ekstremt mye på kort tid. For eksempel journalister jeg har snakket med sier at de kan få gjort mer kildearbeid på en uke på Arendalsuka enn på et helt år i Oslo. Og sånn vil det også være for en del, for eksempel interesseorganisasjoner og også politiske partier, at du kan få gjort unna ekstremt mye nettverksarbeid. Så når vi spurte folk, så sa de jo at nettverkseffekten er jo det viktigste av Arendalsuka. Det er mennesker, det kan være politikere man ønsker å snakke med, det kan være byråkrater man ønsker å snakke med, og ikke minst, veldig mange interesseorganisasjoner har jo også lyst til å snakke med journalister. Så journalisten er jo en populær gruppe under Arendalsuka, men jeg tror disse møtene og innholdet i møtene i seg selv er ikke alltid så ekstraordinære. Mange vet der hva som kommer til å bli sagt på forhånd. Men mye av det som foregår utenfor møtene er nok vel så viktig.
1: Hva annet enn nettverksbygging er det man kan håpe å oppnå i Arendalsuka? Vi hørte her altså 2200 arrangement i løpet av en uke. Det er mye.
0: Det er mye, men det er klart alle som drar til Arendalsuka har jo et håp om å sette en slags dagsorden eller la deres på en måte saker prege Arendalsuka. Så bare ta det store bildet her, sant? Så må vi huske på at Norge er jo i veldig stor grad det vi kan kalle et organisasjonssamfunn. Så de fleste av oss vil jo være representert av en organisasjon som er på Arendalsuka. For eksempel fotballforbundet, som jeg er jo fotballtrener, så jeg er med i fotballforbundet. Røde Kors er der, Kreftforeningen er der, men også Næringslivets hovedorganisasjon. De fleste av oss er med i en fagforening. Fagforeningen er selvfølgelig sterke under Arendalsuka. Og så har du selvfølgelig alle disse ideelle organisasjonene. Men det som er interessant, som Jon Gelius bekrefter her, er jo at i utgangspunktet når Arendalsuka begynner, startet, så var nok mer dominert av ideelle organisasjoner. Og så har jeg sett fra hvert år at pengene på en måte har gjort sitt inntog i Arendalsuka, båten har blitt litt større og arrangementene litt mer påkostet. Og det han sier nå med at de private bedriftene faktisk er litt dominerende, det er jo interessant. Og det sier jo også noe om at næringslivet har begynt å oppfatte Arendalsuka som et veldig attraktivt sted å være, fordi at de ser at her kan det knyttes kontakter som gjør at de kan påvirke rammebetingelsene for hvordan norsk næringsliv har det.
1: Er det noen parallell mellom hvor mye penger man bruker på Arendalsuka på et event, og hvor mye man kan nå ut og oppnå ved å være der?
0: Det er det faktisk. Altså det, når vi forsker på det, så fant vi ut at jo mer penger du bruker på Arendalsuka, og jo flere ansatte du har til å jobbe med politikk da, jo større utbytte følte man at man fikk. Så kan man si at det er selvrapportering. Hvis du først har sendt mye folk og brukt mye penger, så vil du svare det. Men det samsvarer litt med det vi vet om norsk politikk ellers. At vi regner jo med at kanskje sånn 15-20% av organisasjonene står for kanskje 60-70% av påvirkningen eller lobbyismen. Så det er klart at her er det store forskjeller på organisasjoner. Noen av organisasjoner kan jo arrangere store møter hvor statsråder alltid kommer, mens andre mindre organisasjoner må stå på stand. Så du kan si at de klasseskiller som finnes i det norske demokratiet ellers, de gjenspeiles jo selvfølgelig også da på Arendalsuka. Så
1: Arendalsuka gjenspeiler rett og slett samfunnet vi lever i.
0: Du sier at det er et demokratisk dansegulv, det er det, men det dansegulvet vet vi alltid har vært litt skjevt, og det er jo ikke sånn at...
1: Ja, hvordan da?
0: Nei, at for eksempel hvis du representerer en liten pasientgruppe, så har du jo ikke like stort gjennomslag på Arendalsuka som for eksempel næringslivets hovedorganisasjon. Men det er på en måte, premisset som ligger der i utgangspunktet. Så kan du si at det positive, hvis vi skal trekke fram det, er jo at det at man har et demokrati hvor folk møtes på tvers av politiske skillelinjer, hvor det er veldig mye kontakt på tvers, det er bra, men der kommer jo det også en annen kritikk, nemlig elitekritikken, nemlig at båndene mellom eliten i Norge er for tette, og hvis du ser på kritikken med Arendalsuka, så handler jo den ofte om det at det er en elite som på en måte hvor alle kjenner hverandre, og det er for lite forskjell mellom dem.
1: Ja, hvis vi går litt inn på det da, dette med demokrati, det er demokratifestival, som du sier, og det er noe kritikk der, og det er, går nettopp på hvem som faktisk blir representert under demokratifestivalen. Forklar litt hva det går ut på.
0: Nei, på den ene siden så kan vi jo si at alle kan jo ikke dra, alle 5,6 millioner kan jo ikke dra på demokratifestivalen, og da tenker vi jo sånn at disse organisasjonene skal representere oss da. Men så vet vi jo at de som jobber med politikk og de som jobber profesjonelt med politikk, de er jo

0: ganske like. De fleste av de har høyere utdanning, og de bor i byer, og de har jo en tendens til å tenke litt likt om en del politiske temaer også. Det har vi også sett på, at for eksempel et tema som innvandring, som vi vet mange velgere er veldig opptatt av, det er ikke det så mange debatter om på Arendalsuka. Vi har sett litt det samme for eksempel på et tema som skatter og avgifter. Det kan jo hende det har endret seg i år, i og med at det er mye mer næringsliv der. Så vi ser at noen av det vi kan kalle litt mer sånn populistiske temaer da, som gjerne gjør det godt i sosiale medier, ikke alltid er like godt representert på Arendalsuka. Så det kan være en helt sånn legitim kritikk å si at Arendalsuka speiler på en måte de som er med i beslutningsmaskineriet i det norske demokratiet, men det speiler nødvendigvis ikke meningsmangfold i det norske demokratiet.
1: Ja, hva er utfordringen med det da, tenker du?
0: Nei, utfordringen er jo at det kan være sånne blindsoner da, at for eksempel velgere med lavere utdanning, som vi vet i utgangspunktet ikke føler seg så veldig representert, eller store grupper, også liksom innvandrere, folk som går på trygd, sant? Altså, de har jo ofte ikke egne organisasjoner som representerer seg selv. De blir gjerne ofte representert av andre. Og det er jo sånn man ser veldig godt under Arendalsuka, at, hvertfall sånn som jeg har registrert de siste årene, er jo at pengebruken på Arendalsuka har økt, og ressursbruken har økt, og det vil jo selvfølgelig virke ekskluderende for de som da ikke har den typen ressurser.
1: Tilbake til litt hva det er man kan få ut av Arendalsuka, for nå er det sikkert en dress med folk som lytter til oss, som faktisk sitter i bilen på vei til Arendalsuka, og har en plan om hva de skal få ut av Arendalsuka. Hva er det man kan håpe på, og hva er det man absolutt ikke bør satse på?
0: Det du kan håpe på, som er et fint trekk ved Arendalsuka, er at hvis det er noen i det norske samfunnet du føler du skulle fått kontakt med eller har lyst til å snakke med, så kan du bare gå bort til den personen og si hei. Og det skal vi være klar over, at i mange land så er det jo sånn at politikere er omgitt av livvakter, de kan ikke gå ute blant folk, eller de oppsøker ikke folk. Og også ledere for viktige interesseorganisasjoner. Men i Arendalsuka så er det jo sånn at politikere som kommer for sent på møte må sette seg på gulvet sammen med andre, og det må også, hvis du er leder i NHO og kommer for sent på møte, så må du jo også sette deg på gulvet. Sånn sett så er det jo, og jeg har snakket med mange fra mindre organisasjoner som føler at Arendalsuka er verdifullt for de, fordi at de får snakket med folk de ellers ikke får snakket med.
1: Mm. Og det er jo absolutt med på å styrke tilliten til demokratiet som jo er visjonen.
0: For de som deltar, så vil det absolutt være at det kan være liksom positive effekter knyttet til det. Og jeg pleier jo å si at hvis landet ditt ikke har en demokratifestival, så er det ofte en dårlig nyhet. Hvis det er land som for eksempel USA eller Storbritannia som sliter med veldig høy polarisering, de klarer jo ikke å arrangere sånne festivaler. Mm. Sant? Fordi at bredden, liksom, altså både alle fra FAP til Rødt er jo til stede på Arendalsuka. Men en annen diskusjon som har vært med Arendalsuka er jo hvor grensene går, for det har jo vært en del diskusjoner knyttet til, skal nynazister få lov å stand på Arendalsuka? Skal liksom organisasjoner som ikke kanskje fullt ut støtter liberalt demokrati, skal de få lov å være med? Så det finnes jo også grenser for hva vi tillater på Arendalsuka. Mm.
1: Men ok, så da har vi vært innom det man kan håpe på. Det er nettopp å treffe noen du har lyst til å snakke med. Ganske enkelt. Ja. Networking, som det kalles. Men hva er det man ikke skal satse på at man skal få til i løpet av Arendalsuka?
0: Det dummeste man kan gjøre under Arendalsuka er å planlegge et kjempestort presseutspill og bruke masse tid og krefter på det, fordi at konkurransen, altså den nyhetsdrakten på Arendalsuka, er sannsynligvis den trangeste nyhetsdrakten du noen gang vil oppleve.
1: Hva skal det til for å bryte den?
0: Nei, da er det sånn at du stiller det, jeg er statsminister, jeg har lyst til å slutte med det. Da kan du regne med at det blir oppslag, eller at du legger frem noe, altså du må ha liksom en politisk atombombe hvis du skal liksom bryte lydmuren under Arendalsuka. Det har nok mange forstått også, så det er nok flere sånne færre forsøk nå på sånne store utspill under Arendalsuka. Et unntak der er selvfølgelig statsråder, de store interesseorganisasjonene og de politiske partiene er nok de eneste som liksom kan da være i stand til liksom å bryte gjennom og liksom lage nyheter. Men for mange av disse organisasjonene som deltar der, så er nok det fullstendig urealistisk. Mm.
1: Og du snakket om dette med networking, for i tillegg til disse 2200 arrangementene, så er det også sånne minglefest.
0: Yes.
1: Hvor det er om å gjøre å komme på gjestelista. Ja. Hva er de mest populære, og hva er på en måte, hva skal til da for å komme seg inn på disse viktige minglefestene?
0: For det første så må du jo kjenne de riktige menneskene. Mm. Nei, den som er veldig populær er jo minglefesten til Norsk Olje og Gass. Den har alltid vært veldig ettertraktet. Og så har du jo Arendalsukas store minglefest. Men der er jo liksom regel at hver av organisasjonene som deltar får på en måte en plass hver. Men der er det alltid ganske høy liksom interesse for å få lov å være med, for det liksom den offisielle minglefesten. Og så det jo veldig mange mindre. For eksempel, jeg skal der en tur på onsdag, og da har jeg klart å komme inn på minglefesten til fornybarbransjen, eller til Fornybar Norge da, så jeg skal på sånn fornybar fest. Men og det kan være positivt og negativt, sant? Det positive er at det er et sosialt program og sånn, men det Arendalsuka selv nok har vært litt bekymret for, er at du får en sånn offisiell Arendalsuka, som, og alt er åpent under Arendalsuka, absolutt alt er gratis, og alle arrangementer, og hver som lytter til noen kan bare sette seg i bil og kjøre ned og høre på, som vanlig borger, hvis du ønsker det, og det er det mange som gjør. Men det at du kan få et sånn uoffisielt Arendalsuka, hvor det er mye mer eksklusive ting, og invitasjoner, og at det foregår liksom to Arendalsuker på en gang, da. Det er nok litt det vi ser tendensene til.
1: Og du, hvem er det som er mindre glad i Arendalsuka?
0: De jeg tror synes Arendalsuka er mest slitsomt, er jo de som skal være hovedpersoner, nemlig politikerne. Fordi at tankegangen, hvis du sammenligner med Almedalsveckan i Sverige, da, som er litt sånn modell her, så er det jo det at i Sverige så spiller nok de politiske partiene en større rolle, mens det vi har sett i Norge er at interesseorganisasjoner, og nå ikke minst privat næringsliv, er liksom de viktigste aktørene under Arendalsuka. Men den gruppen alle har lyst til å snakke med, og alle har lyst til å ha tak i, er jo politikerne. Og det er klart at med 2200 arrangementer, så er det fryktelig mye en politiker skal rekke over. Og så er det jo ikke alle som er like glad i Arendalsuka, så er det klart det å dra som stortingsrepresentant og delta i 22 debatter etter hverandre, gjør for det første at kvaliteten ikke alltid blir skyhøy, men du blir også ganske lei. Fordi at politikerne blir hele tiden satt i settinger hvor andre har bestemt dagsorden, og de skal ofte bli forsøkt påvirket på en eller annen måte. Mm. Så det mitt inntrykk er jo at Arendalsuka kommer nok til et punkt hvor de politiske partiene nok kommer til å si at hvis dette skal være interessant for oss, så må vi kanskje gjøre om, eller på en måte gjøre dette på en måte som gjør at arenaen også tjener oss i større grad enn kanskje det han gjør i dag.
1: Da sier vi takk til deg, Ketil Raknes, førsteamanuensis ved Høgskolen Kristiania, og du skal altså til Arendal onsdag, så da ønsker vi deg god tur til Arendalsuka.
0: Takk for det.
2: Dette er Studio 2 i NRK P2.
3: Nå skal vi til friidretts-EM, som akkurat har startet i Birmingham.
4: Velkommen til EM i Birmingham, og 20 dager proppa med det beste av europeisk friidrett. Det skal konkurreres i 50 ulike medaljeøvinger her, og med en norsk tropp på 55, så har vi også tro på at de skal bite godt fra seg.
3: Allerede i kveld kommer en av de store norske øvelsene, 5000 meteren for menn, og forventningene til de norske utøverne, de er skyhøye. Med oss er NRKs sportskommentator Jan Petter Saletvedt. Men før vi går inn på mesterskapet, så kom det en trist nyhet for norsk friidrett i ettermiddag. Den tidligere hekkeløperen Atle McAdam døde i en sykkelulykke for få dager siden. Jan Petter, hvordan tror du en slik beskjed preger den norske troppen ved starten av EM?
5: Nei, dette er en på alle måter et tragisk nyhet. Også har Atle McAdam, som var 49 år da han døde på fredag, har vært veldig til stede i flere av disse miljøene som har skapt noen av våre stjerner, da særlig miljøet rundt Karsten Warholm og Amalie Juhl. McAdam, som ble norgesmester 3 ganger og satte en norgesrekord som sto i 10 år, var en viktig del av dette miljøet, mye i Valhall, denne hallen bort på, til Vålerenga, hvor de har tilbrakt timer på timer på timer. Han ble også trent av Leif Olav Valnes, som også har trent, trener Warholm og Juhl, og begge disse skal jo i aksjon i denne blandet stafetten over 4x400 meter i kveld, hvor det er medaljeambisjoner for Norge. Alnes har akkurat snakket med pressen, og sagt, kalt McAdam en kriger og en som hadde villet at de skulle ut og prestere, og de ønsker jo det, da å gjøre det i hans ånd og for å minne han i kveld. Men det er klart, sleggekaster Eivind Henriksen, som ble slått ut tidligere i dag, hadde jo tårer i øynene da han snakket om en venn, som han sa, mer enn noe annet. McAdam har vært sentral i norske friidrettsmiljøet, og som en inngang til et mesterskap hvor man skal glede seg, så er dette selvfølgelig bare trist og vondt for alle.
3: Mm. Og som du er inne på, så har det allerede skjedd mye på EM-arenaen, og flere norske idrettsutøvere har vært i aksjon. Hvordan har dagen gått så langt?
5: Nei, det har ikke vært noen god dag heller på banen. Så langt så har man ikke fått noen lyspunkter der heller. Vi skal ikke grave oss helt ned i det, men det har vært en av disse dagene hvor marginene ikke har vært med. En Andrea Roth som løp 400 meter hekk, Elisabeth Slettum, våre to sleggekastere som normalt er veldig, veldig gode, Thomas Mardal og nevnte Eivind Henriksen, som har tatt mange medaljer i siste, men har vært plaget av skader. De røyk ut. Håvard Ingvaldsen, som har slitt med ja, i det hele tatt, det var ikke den dagen. Tobias Grøndal, vår 800 meter løper, så nesten ut som han også skulle rykke ut. Han kom seg akkurat videre. Vi tar med det lille lyspunktet der til slutt, og så får vi heller se fram mot kvelden.
3: Ja, for senere i kveld så skal to av våre største stjerner og gullhåp i aksjon, Jakob Ingebrigtsen og Karsten Warholm. Hvordan er medaljesjansen i kveld, tror du?
5: Normalt så ville jeg sagt at her har vi bare nevnt de to navnene i EM-sammenheng. Jakob Ingebrigtsen har vel vunnet 6 gull av 6 mulig omtrent på de siste øvelsene han har. Nå har han vært skadet. Han har operert en akilles som ødela fjorårssesongen. Han har ikke konkurrert siden han nærmest haltet seg gjennom tilsvarende distanse i VM i fjor. Endte på en 10. plass, men alle så dette var ikke Jakob Ingebrigtsen. Så har han operert, så har han trent. Ingen vet helt hvilket nivå han er på. Løper ikke 1500 meter som han pleier. Han løper 5000, hvor det er en litt annen type utfordringer, sånn løpsmessig, som gjør at han tror han har større sjanse. Warholm skal jo løpe 400 meter hekk, hvor han er kjempefavoritt senere i EM, men nå er han med på dette blandet stafettelaget, to kvinner og to menn, over 4x400 meter. Det er jo både en øvelse som gir en ekstra spenning, det der med blandet kjønnsblanding, og det at Warholm er med, han har jo ikke villet løpe annet enn spesialdistansen tidligere, gjør at vi kan faktisk være optimistiske med tanke på medaljer. Vi har med Henriette Jæger, vårt medaljehopp på 400 meter, og så er Amalie Juhl, som har sagt hun skal legge opp etter sesongen, som er inne i sine tre viktigste dager i karrieren, som hun har sagt, for nå er det hennes siste mesterskap, og at hun skulle kunne ta med seg en EM-medalje også på slutten av karrieren, ønsker jo selvfølgelig både Karsten Warholm og Juhl selv, og for den del resten av Norge.
3: Nå må jeg bare over på Ingebrigtsen, de har jo liksom preget overskriften både når det gjelder medaljer innen friidrett, men også for andre ting, og det gjør de denne gangen også. I forrige uke meldte flere medier at de norske utøverne, deriblant Jakob Ingebrigtsen, skulle bo på samme hotell som Portugal, der faren Gjert Ingebrigtsen nå er trener. Hva er historien der?
5: Ja, nei, hva er ikke historien der? Det er jo en evigvarende... Det er jo en sånn blanding av et mysterium og et teater og et familiedrama, og det har vært et rettsdrama, og så trodde man var ferdig med den biten der. Det har man absolutt ikke, og det er bare få uker siden. Mens det fortsatt var usikkert om Jakob Ingebrigtsen kom til å stille opp, så kom jo dette at Gjert Ingebrigtsen, far, skulle få en såkalt akkreditering, altså det som gir han adgang alle steder på treningsbaner og til løperne før og etter det. Han skulle få det gjennom det portugisiske forbundet, og så kom plutselig kontrabeskjeden fra det europeiske friidrettsforbundet, Gjert Ingebrigtsen, får ikke lov til å være der. Han må enten sitte på tribunen, være på andre steder. Samtidig omtrent kom beskjeden om at Jakob Ingebrigtsen skulle være med. Så, ikke sant? Da kommer beskyldningene fra advokatene til Ingebrigtsen om at dette er både utidig og urettferdig, og ikke, at det ikke er grunnlag for dette. Men dette har vært historien i mange år, og det er et støy rundt det, som ikke slutter. Mm. Narve Gilje Nordås, som har vært trent av Gjert Ingebrigtsen fram til veldig nylig, har jo også vært midt opp i disse konfliktene. Han har brutt med Ingebrigtsen nå, etter det han kalte slitasje. Så der har man en X-faktor mindre i utgangspunktet, men Gjert Ingebrigtsens tilstedeværelse, den merkes også for de norske utøverne fortsatt. I kveld så er det hans sønn og tidligere elev, Jakob Ingebrigtsen, som skal møte denne Joao Pinto, som fortsatt trenes av Gjert Ingebrigtsen. Vi hører jo veldig lite om hva slags tanker de gjør seg rundt det. Jakob Ingebrigtsen har jo ikke snakket på 11 måneder omtrent, og vil absolutt ikke uttale seg om faren. Gjert Ingebrigtsen sier også veldig lite for øyeblikket. Da blir det enda flere spekulasjoner, og enda mer støy, dessverre. Mm.
3: Ja, og hvordan går det egentlig med utøverne når det er så mye, i mangel på bedre ord, drama og overskrifter, altså når de skal gjøre sitt beste i et mesterskap?
5: Nei, det er jo akkurat det, og det var jo det Narve Gilje Nordås var inne på også. Dette har vært tappet han for energi etter han tok en VM-bronse, overraskende, trent av Gjert Ingebrigtsen tilbake i 2023, så føler han at karrieren har stoppet opp litt, og han har jo ment at dette drama, som jo dessverre er, vil jeg si, et veldig dekkende ord, har vært mer eller mindre vedvarende i forbindelse med Bisley Games, i forbindelse med alle stevner der det kan være aktuelt at Nordås og Jakob eller en annen av Ingebrigtsen gutta har kunnet dukke opp samtidig. Til slutt ble det for mye for han, men at denne sagaen og drama er over, det er nok et par akter igjen hvis jeg skal snakke av erfaringer. Mm.
3: Men til tross for drama så presterer de jo, vi har blitt godt vant med norske friidrettsmedaljer. Kan vi nå kalle oss en europeisk stormakt innen friidrett?
5: Ja, det er et veldig godt spørsmål, fordi vi har noen vanvittige topper. Vi er en liten nasjon på mange måter, men vi tar jo fort ikke mer enn 4-5 medaljer, men når vi har en Jakob Ingebrigtsen, vi har en Karsten Warholm, vi har snart tilbake en Markus Roth, en Sander Skottheim, vi har Henriette Jæger, vi har et stafettlag på kvinnesiden. Ja, vi på noen måter er vi en stormakt, og så ønsker vi enda flere opp i bredden der, og at dette skal motivere enda flere. Vi er ikke så mange sånne miljøer som skaper stjerner i Norge, så det er sårbart, og så tar det litt tid. Og så er vi er litt bortskjemt, også i friidrett, og det er litt deilig. Så skulle vi gjerne hatt Jakob Ingebrigtsen på sitt aller, aller beste tilbake, men jeg tror vi kommer til å ta gull i EM, og det er ikke mange år siden det var veldig langt unna en selvfølge.
3: Mm. Og vi kom jo fra en sommer der vi har rodd for fotballgutta. Vi har kommet helt til kartfinalen, vi har vunnet store golfturneringer, etapper i Tour de France. Altså, er det sånn at den entusiasmen flytter seg over inn i Birmingham? Altså, blir det roing for friidrett?
5: Altså, alt annet vil jo egentlig skuffe meg. Fordi dette er jo en av de tingene jeg virkelig har tenkt bør være med videre fra VM, ikke sant? Alle disse fantastiske minnene vi har alle sammen. Men også at det der ønsket om å skape de opplevelsene hver gang det er norske stjerner, uansett idrett, det er vel da opp til alle på tribunene og alle som følger dette fra i kveld, foran TV-ene til å vise at den entusiasmen fortsatt lever.
3: Mm. Og hvis du skal trekke frem ett høydepunkt helt kort til slutt.
5: La oss si blandestafetten i kveld, fordi det en øvelse vi aldri har tatt medalje i. Den har knapt vært arrangert tidligere. Det hadde vært veldig, veldig gøy hvis vi lykkes der.
3: Ja, det er mye å glede seg til i Europamesterskapet i friidrett. Takk skal du ha, Jan Petter Saltvedt, sportskommentator i NRK. Og det siste fra EM i friidrett, det får du på radio, TV og nett på NRK hele denne uka.
1: Motuka i København feiret nettopp 20 år og har vokst fra et nordisk arrangement til å bli en av de viktigste motukene i Europa.
3: Hva er det danskene har fått til, og hva kommer vi til å se mer av neste vår og sommer? Det spør vi KKs motansvarlig om.
1: Og senere skal vi til Ceuta, der titusenvis av migranter strømmet over grensa tidligere i sommer.
3: Hvorfor skjedde dette akkurat nå, og lå det et maktspill bak? Det spør og oppdatert om litt senere, men først skal vi høre fra en annen podcast.
1: Vi skal tilbake til 1973, og vi befinner oss i Oslo. Framtiden er her med vaskemaskin, TV, biler og eksotisk mat. Men en ting står i veien. Karl Johan, med møkkede gater og bakgårder. Det blir planer om en gigantisk forvandling med store kontorbygninger, fotgjengere som blir til bilister, og en motorvei skal lede folket hele veien opp til slottet. Vi skal høre episoden «Kvinnen som reddet Karl Johan» i podcasten «Gamle greier».
6: 700 000 og ikke en sjel mer, det er toppen i Oslo for Senterpartiets Geir Pollestad.
7: By mot land, nytt eller gammelt. Noen spørsmål går aldri av moten. For la meg ta deg over 50 år tilbake. Til Oslo, 1973. I Norges hovedstad vil folket ha den moderne verden. Vaskemaskin, bil, TV, musikk, eksotisk mat og siste nytt. I denne urbane byen peker alt fremover. Oslo er en slags fremtids-Norges fyrtårn. Men det er en ting som står i veien, hvor tiden har løpt fra konseptet. Oslos flaggskip Karl Johan-kvartalet, med sine slitte klassiske bygg og møkkete bakgård, står i veien for storbyens potensiale.
8: For det er ren slum der inne, og jeg tror de færreste av de som sitter her vet hvordan det ser ut. Hva slags arbeidsplasser det er der. Helsefarlige og brandfarlige i aller høyeste grad.
7: Nå er det planer om en storslått og spektakulær forvandling. Høyhus på over 20 etasjer, glassfasader og drøss av nye kontorplasser. Fotgjengerne skal byttes ut med bilister, og en ny motorvei som leder opp mot slottet skal på plass. Men for en distriktspolitiker som kommer inn fra sidelinjen, skal det som tilsynelaten er en strid om gamle murfasader og Oslos framtid, bli en kamp mot sentralisering og lokalt selvstyre.

0: Dette gamle greier, en podcast fra Nasjonalbiblioteket. Jeg heter Lars Hammen Risberg. Det kollega Martine Kaino som skal fortelle historien som begynner tidlig på morgenen, den 1. mars 1973, på Sørlandet.
1: Mens mørket enda lå tungt over gården, tok Helga Gitmark på seg halvskittende støvler og rufsatt arbeidstøy, og bandt skautet på hodet, og gikk med faste skritt mot fjøset. Det var mildvær og regn I lufta. Hun greit en spade og kastet den ferske møkka ned I møkkakjelleren før hun fôret og håndmelket kyrene. Før hun tråkket travelt videre. Etter at alle oppgavene ute var unnagjort, kastet Helga av seg arbeidstøyet og gikk til kjøkkenet. Hun måtte smøre matpakke til mannen Magne og de fire barna. Men Helga gikk gjennom de daglige oppgavene med en uro. For denne dagen var annerledes. Hun ventet nemlig på en helt spesiell telefon. Ved siden av livet som husmor og gårdskjæring var Helga engasjert I politikken, både lokalt og nasjonalt. Hun hadde hatt flere tunge verv I Senterpartiet, og nesten nådd opp som kulturminister tidligere. Nå som regjeringskabalen skulle kaste om på nytt, hadde Helga fått et signal eller to om at hun burde holde seg nær telefonen. Da Helga plukket opp røret, hørte hun den joviale trønderstemmen til Senterpartiets parlamentariske leder og tidligere statsminister, Per Borten. Han gikk rett på sak. Helga sa ja til jobben, og den noe overraskende utvelgelsen førte også rikspressen til gården.
2: Da regjeringen Korvald tiltrådte, så var jo de satt på som konsultativ statsråd I kirke- og undervisningsdepartementet, og skulle vel da ha stilt med kultursaker. Ikke dette litt av en overgang nå å havne som statsråd I Miljøverndepartementet?
3: Jo, det jo så, for så vidt. Så samtidig så vil jeg jo se at dette med miljøvernspørsmål, det jo spørsmål som angår meg personlig veldig, veldig stert, som opptar meg veldig stert. Så, og det som miljø og kultur, det griper også veldig stert inn I hverandre. Det jo noe som med å forme menneskenes liv, begge deler.
1: Nå var alvoret I gang. På skrivebordet til den ferske karrierepolitikeren lå det mange saker fra Distrikts-Norge og ventet. Men en av de sakene som hastet mest var paradoksalt nok. Ikke naturinngrep I en foss på Romerike, eller sur nedbør fra Storbritannia som kunne skape problemer for bøndene. Den betenkte saken lå bare noen hundre meter unna. I svarteste Oslo-gryta, nemlig rivinga av Norges paradegate. Området ble av mange omtalt som Oslos hjerte, altså hele kvartalet mellom Grand Hotel og det gamle universitetet. Bygningens fasade representerte ingen enhetlig stil. Tvert imot var nærmest hele arkitekturhistorien representert I Karl Johan-kvartalet. Nyromansk, nygotisk, nyrenessanse og nybarokk stil lå om en annen. Og denne blandingsstilen ble kalt historisme. En stil som lånte litt fra alle epoker og smelta det sammen. Men etter flere tiår var kvartalet veldig slitt. Særlig bak Paradegata. En av Dagbladets journalister skildret kvartalets bakside over 20 år tidligere.
4: Dagbladet 25. oktober 1952. Her finnes det skitt og rotter og krinkelkroker og pene restauranter. Det bare å ta turen opp på taket bak Karl Johan-teatret, så man midt inne I en fremmed verden.
1: Og behovet for fornyelse fikk noen til å se en unik mulighet. Nå kunne man kvitte seg med klassiske forskjellige fasader, med noe helt annet. homogen, moderne og funksjonell arkitektur. Den ferske kulturministeren Helga bladde nøye gjennom saksdokumentene til hvordan kvartalet kunne bli. Hun skulle bestemme hvordan versjonen som skulle bli virkelig, og forslaget som lå best an. Det såkalte reguleringsprosjekt A. Det var tegnet av arkitekten Håkon Mjelva, en av de mest fremtredende modernistene blant norske arkitekter I etterkrigsårene.
5: Sjelden har vel en arkitekttegning vakt større diskusjoner og spilt på flere følelser I dette land enn utformingen av Karl Johan. Og jeg vil tro arkitekt Håkon Mjelva at de I dag føler dem som en av Norges desidert mest utskjelte arkitekter.
6: Det kan nok være riktig det. Det viser seg nemlig at når jeg har arbeidet med Karl Johan-kvartalet, så har jeg ikke bare støtt på selve Norges liktå, men Norges største vepsebol. Og det å finne det riktige serum mot vepsestikk av alle slag har tatt meg litt tid. Janteloven jo ute og går I Norge nok så ofte da. Stikker man hodet litt over gesimsen, så får man seg en øyeblikkelig.
1: Helga så på tegningene at det nye kvartalet skulle bestå av en sammenhengende bygningsmasse som strakte seg rundt hele området I en høyde på 5-6 etasjer. Ellers bestod planen av tre hovedelementer. For det første en teaterbygning som skulle romme det norske teatret. For det andre et høyhus I 16 etasjer, som ville stå hele 60-70 meter over gateplan. Det ville få selveste slottet til å se ut som et dukkehus. Og for det tredje en brei og glassoverbygget fotgjengerhall, som strakte seg langs hele bygningsrekka mot Karl Johan. Det storslåtte prosjektet vil skape mange nye arbeidsplasser og gjøre Oslo til en metropol. Etter å ha gått gjennom side etter side av de ulike forslagene, satt Helga igjen med mange problemstillinger som måtte veies opp mot hverandre. For dette var ikke en ren debatt om selve arkitekturen. Det var også en bitter strid mellom kommunepolitikerne I Oslo. Mjelva-forslaget, som ville rive hele kvartalet, hadde to ganger blitt vedtatt med stort flertall I Oslo kommunestyre året før.
7: Etter nær tre timers ordskift I bystyret I går kveld fikk arkitekt Håkon Mjelva en betinget tilslutning til planene for det norske teatrets utnyttelse av Karl Johan-kvartalet.
1: Arbeiderpartiet og Venstre og det eneste medlemmet av hennes eget parti, Senterpartiet I Oslo bystyret, hadde stemt for forslaget. Taperforslaget ble støttet av den underlige alliansen av Høyre og Sosialistisk Folkeparti. De hadde anket avgjørelsen innenfor kongen I statsråd. Og sånn hadde den bitre striden om skjeven til Norges viktigste gate havnet på Helga sitt skrivebord. Saken virket på mange måter helt åpenbar. Kommunens øverste organ hadde med klart flertall valgt den kontroversielle Mjelva-planen. Og for hennes eget parti, Senterpartiet, var det kommunale selvstyret nærmest hellig. Da Helga og rådgiverne I løpet av de neste ukene bladde seg gjennom alle dokumentene hun hadde fått sendt, må hun nok ha hevet på brynet av en bunke hun kom over. For det fantes en rekke kritiske uttalelser til Mjelva-planen fra det arkitektiske fagmiljøet, fra Riksantikvaren til lokale aktører som Oslo Arkitektforening. Og mens de bladde seg gjennom de mange papirene, kom Helga over en overraskende rapport på få sider som hun nå holdt I hendene. Hennes forgjenger hadde bestilt en hemmelig utredning om Mjelva-planen. På sidene stod det svart på hvitt. Å rive det folkekjære kvartalet ville gjøre hovedstadens sentrum til en gigantisk byggeplass I mange, mange år. Det ville tappe alle andre småsteder I nærheten av Oslo for arbeidskraft. alle byggeprosjekter i området måtte bli satt på vent for å få til stormannsprosjektet I hovedstaden. Ikke nok med det. Det ville også bli behov for et helt nytt trafikksystem. En autostrada ved Karl Johan. Denne voldsomme sentraliseringen I svarteste Oslo-gryta kunne ikke Helga være med på. Nå måtte hun bryte en hellig regel I partiet. Nå som stortingsvalget for høsten stod for tur, måtte Helga gjøre noe svært vanskelig mens hennes kjære Senterpartiet sleit på målingen. Hun måtte overstyre lokaldemokratiet. Hun måtte stanse rivingen av Karl Johan-kvartalet. Men å forkaste Mjelva-planen måtte holdes unna offentligheten inntil videre. For det var særlig en Helga var bekymret for at skulle lage et spektakel. Nemlig en nær alliert av hennes parti og distrikts-Norge. Det norske teatret. Bygde-Norge hadde allerede I mellomkrigsåret kjøpt seg inn I hovedstadens indre filet. Og nå ønsker nynorsk folket å kapitalisere på kjøpet. Et medlem av styret til det norske teatret, Bjarne Robberstad, var kjent for å hugge ned vranghuga byråkrater I Oslo, som han selv sa, og hadde sterke kontakter inn til regjeringen, som Helga visste da på hans lag for å bygge Mjelva-planen. Det ville gi teatret rikelig med penger. Og nå skulle altså hun være det norske teatrets største festbrems med å avlyse hele greia. Dagene gikk, og sammen med rådgiverne ble Helga enig om å trø svært forsiktig. Men på TV-skjermen 3. april kunne Helga se Dagsrevyen som slapp en nyhetsbombe.
8: Miljøverndepartementet lite begeistret for det forhold at Mjelva-planen vil øke det samlede gulvareal I dette kvartalet på Karl Johan fra 50 000 til 70 000 kvadratmeter. Fullt utbygget vil kvartalet og høyblokken dermed gi gulvplass nok til mellom 950 og 1200 nye arbeidsplasser, noe som Miljøverndepartementet ikke mener egnet til å dempe pressproblemene I Oslo, men 70 000 kvadratmeter som Mjelva-planen omfatter, tilsvarer hele den årlige byggekvoten I Oslo for kontorbygg, hoteller og så videre.
1: Det som absolutt ikke skulle skje, utspilte seg nå på TV-skjermen. Hvordan kunne NRK vite om utredningen? Hadde noen I departementet lekka informasjon?
9: Morgenbladet 4. april 1973. Lekkasje I Miljøverndepartementet. Hemmelig utredning forteller at departementet går mot Mjelva-planen.
1: Telefonen I departementet gikk varmt. Alle ville ha en uttalelse fra henne. Kunne hun bekrefte eller benekte nyheten I Dagsrevyen? At hun ville gå imot en demokratisk prosess og stoppe Norges mest storslåtte byggeprosjekt? Helga og rådgiverne gjorde sitt ytterste for å bagatellisere lekkasjen. De forsøkte å tåkelegge og berolige med at regjeringen skulle ha siste ord I denne saken. Ingenting var vedtatt I departementet. Over de neste ukene merket Helga at det ble dårlig stemning innad I regjeringen over saken. Med stortingsvalget hengende over dem, passet det svært dårlig. Men det fikk ikke hjelpe om hun møtte motstand fra Mjelva, kollegaer og andre arkitektoniske modernister. Eller fra nynorsk folkets teaterentusiaster. Planen skulle og måtte vrakes. Og Helga la det frem for regjeringens medlemmer.
8: Hovedårsaken til at regjeringen ikke synes å kunne gå med på Mjelva-planen om en høyblokk på Karl Johan, først og fremst at en slik blokk vil gi rom for en lang rekke nye arbeidsplasser I Oslo sentrum. Stadig flere nye arbeidsplasser her vil ikke bare føre til for eksempel øket trafikkpress, men en slik ny arbeidsplasskonsentrasjon vil etter manges mening også åpenbart bryte med den desentraliseringspolitikken som regjeringen gjør krav på å følge.
1: I avisene kunne Helga se at kritikken hagla.
10: Arbeiderbladet 20. juli 1973. Statsråd Gitmark I en lei kattepine. Ryktene om at regjeringen Korsvold negativt innstilt til Mjelva-planen for Karl Johan-kvartalet ble I går styrket gjennom en melding I Dagsrevyen. Her kunne man fortelle at planen sannsynligvis ikke ville bli stadfestet, men at et formelt vedtak neppe ville skje før etter valget.
1: Juli passerte, august kom, og stortingsvalget nærmet seg. Kulturministeren, som var presset fra alle kanter, hadde enda ikke fått gjennomslag I Karl Johan-saken. Ryktene gikk I pressen, og de ville ha det til at minst fire statsråder var imot Helga. De spekulerte også I at statsministeren valgte å la avgjørelsen bli I Miljøverndepartementet for å unngå mer oppmerksomhet mot riften innad I regjeringen. Ukene gikk, og stortingsvalget nærmet seg med stormskritt.
11: Ja, god aften her fra Valgstudio. Om fire minutter skal dere på skjermen få se de første resultatene av stortingsvalget 1973.
12: Dersom dette blir sluttresultatet, da det helt klart at det blir et regjeringsskifte. Det ble klargjort under partilederdebatten I natt. Statsminister Korvald sa klart ifra at han kommer til å innlevere avskedssøknad ved det resultatet, og fikk tilslutning fra Senterpartiet og fra Venstre, de to andre partiene som representert I regjeringen.
1: Mens Arbeiderpartiet stablet sammen regjeringsplanene sine I Folkets hus, jobbet Helga febrilsk. Et samlet presse-Norge forventet nå at Karl Johan-saken ville bli liggende på bordet til den nye miljøvernministeren. Og Oslo AP var for høyhus og motorvei. Dermed ville alt arbeidet hadde gjort være forgjeves. Helga, som egentlig måtte starte med å pakke sammen sakene sine på kontoret ved Akershus festning, tok en drastisk beslutning. Før hun leverte fra seg nøklene, ville hun skrive et vedtak om Karl Johan-saken.
13: Aftenposten 19. september 1973. Vi godtar ikke en plan som fører til høyhus på Karl Johan og til flere arbeidsplasser I sentrum. Som reguleringssak har dette derfor vært en enkel sak. Mjelva-planen vil føre til en dårligere balanse mellom arbeidsplasser og boliger I området, og den strider mot regjeringens regionalpolitiske mål om dempet vekst I Oslo-området. Den foreslåtte bevaring av fasadene mot Karl Johan, mens resten av bygningene saneres, både antikvarisk og teknisk en løsning som ikke vil fjerne inntrykk av brudd på den miljømessige helhet.
1: Sånn satt hun spikeren I kista, og forkastet Mjelva-planen for godt. Flere aviser var nærmest lamslått av nyheten, og da stjernearkitekt Mjelva fant ut, ble han rasende.
14: VG 19. september 1973. Dette en hån mot Oslo bystyre. Avgjørelsen tatt uten hensyn til flertallet av de folkevalgte. Det en sentralistisk avgjørelse av Senterpartiets statsråd, som ellers taler om desentralisering og lokalt selvstyre. Ludvig den 14. Kunne ikke gjort det bedre. Det en fantastisk manøvrering av departementet.
1: Og VG publiserte flere av Mjelvas stikk til Helga, som nå skulle pakke ned den midlertidige boligen I Oslo, og forberede seg på hjemreise til gården ved Tvedestrand.
14: Det en merkelig form for saksbehandling av en statsråd som så å si skal hjem til kjøttgrytene.

Helga Gittmark dro tilbake til Magne og de fire ungene på gården på Sørlandet. Hadde Mjelvas plan blitt gjennomført, ville høyhusene med rundt 1000 kontorplasser og autostradaen på Karl Johan gjort det folkekjære kvartalet vi kjenner i dag til historie. Helga Gittmark var politisk aktiv i mange år, og var nestleder i Senterpartiet fra 1973 til 1979. Hun var også medlem i styret for Folkeaksjon mot selvbestemt abort under abortstriden på 1970-tallet.

0: episoder av Gamle Greier, det kan du høre I appen NRK Radio.
1: Og etter den episoden så passer det jo med låta til Emilia Hollow. To stopp unna Karl Johan hennes kjærlighetserklæring til Oslo, de lange lyse sommernettene I byen. Til høsten så legger Emilia Hollow ut på en landstekkende turné, så åpner med en konsert I den norske opera-ballett 30. august.

0: unna, Karl Johan, Emilie og Hallo.
1: Emilie, Hallo.
2: Straks skal det handle om motuka I København, som på 20 år har gått fra å være et nordisk bransjetreff, og nå blir omtalt som verdens femte største, eller verdens femte store motuke. Hvordan har de fått det til? Det skal vi nøste I etter siste nytt her på NRK P2.
3: Dette NRK Nyheter, klokken 16. En kvinne I 70-årene bekreftet omkommet etter en frontkollisjon I Bømlafjordtunnelen på E39 I Sunnhordland. Ulykken skjedde tidligere I dag, og de pårørende varslet. I alt var fem personer involvert, og en person innlagt på Haukeland med kritiske skader. Tunnelen var lenge stengt, men nå åpnet igjen. I Colombia har det vært et jordskjelv med styrke 6,6 ifølge Reuters. I hovedstaden Bogota skal det være flere skadde og store skader på bygninger. Skjelvets episenter var vest I landet på Stillehavskysten. Marius Borg Høyby anker avgjørelsen om fortsatt varetekt med fotlenke. Under fengslingsmøtet I Oslo tingrett I dag ba Høyby om å bli løslatt mot at han må bruke omvendt voldsalarm, men påtalemyndigheten fikk medhold I sin begjæring om fortsatt varetektsfengsling med fotlenke. De mener det fare for nye lovbrudd. Den avgjørelsen blir nå anket, opplyser forsvarer Petar Sekulik. Det var 49 år gamle Atle McAdam fra Oslo som døde I en sykkelulykke med en bil I Nordre Follo på fredag. Han var tidligere norgesmester I friidrett med blant annet norsk rekord på 400 meter hekk. En helt unik mann, forteller trener Leif Olav Alnes.
4: Dette et ufattelig tap. Han var jo kanskje uheldig nok til å være prøvekanin, ikke sant? Han kom jo litt tidligere I min karriere. Jeg skulle ønske at jeg fikk sjansen på nytt med Atle, når vi har vært I så mange grøfter. Så det hadde vært kjekt å få prøve på nytt, men sånn blir det ikke. Vi prøver jo å fortsette I hans hånd og dra til, for dette, så dette ikke en usinvare. Dette en fyr som aldri gir opp.
3: Og Friidretts-Norge samlet I Birmingham I dag, hvor EM I gang. Flere norske utøvere har allerede vært I illen, men en som må vente til senere I kveld Jakob Asserson Ingebrigtsen, som skal springe 5000 meter. En distanse han tok gull på under forrige EM og under OL I 2024. Og siden det har han trent bra til tross for skade, sier NRKs friidrettsekspert Vebjørn Rodal.
5: Det stor nysgjerrighet rundt Jakob sitt, skal vi si, comeback. Da. Det 11 måneder siden han konkurrerte sist. Da var det VM I Tokyo, vært gjennom et inngrep I Achilles. Men vi får litt rapporter på at han har trent ganske så bra de siste månedene I Sankt Moritz. Hatt basen sin der, hatt hardøkte ned I Chiavenna I Italia, og at det har gått relativt bra, så tror jeg at Jakob vil ikke stille til start her hvis ikke han føler seg ok.
3: Løpet kan du følge på NRK1 klokken 21.40. NRK Nyheter fikk du av Henriette Stenersæter.
6: Dette Studio 2 I NRK P2.
2: Jeanette, hvor mye skal en filmskaper egentlig få lov til å tykle med en historie som har overlevd I nesten 3000 år?
7: Ganske mye, vil jeg tro, hvis du heter Christopher Nolan.
2: Det får vi høre mer om I denne timen. Filmversjonen hans av Homers Odysseen en av sommerens store kinosuksesser, og anmelderne, de begeistret, men noen reagerer også på frihetene Nolan har tatt seg.
7: Og så skal vi til en helt annen dramatisk reise. Tidligere I sommer strømmet titusenvis av migranter over grensa til den spanske enklaven Ceuta på svært kort tid.
2: Hvorfor kom så mange på en gang? Det spør podcasten Oppdatert.
7: Du hører på Studio 2 med Penny Wayne Claire Kemba og Jeanette Plato, og vi starter I København.
2: Heklede hatter, sterke farger, designere, modeller og antrekk som får folk til å snu seg en ekstra gang. I forrige uke var det igjen motefeber I København, da neste års vår- og sommermote ble vist frem både på catwalken og ute I gatene. Og akkurat I år var det en ekstra grunn til å pynte seg. Copenhagen Fashion Week feirer 20 år. Motansvarlig KK Ida Elise Eide Einarsdotter, du var på plass I København. Hvordan merket du at dette var en motuke som feiret 20 år?
1: Ja, altså, nå har jo København sin motuke feiret 20 år, både denne sesongen og forrige sesong, og har på en måte lagt opp et løp gjennom de to moteukene, både med i forhold til programmet, liksom hvem som skal vise litt jubileumsmiddager, den type ting som blir liksom bransjete, men også egentlig bare en feiring av mote, og på en måte alt de står for, som både er det der som skjer på catwalken, det vi med på, som litt mer bransjemessig, og også med sånn, ja, hele demokratiseringen av moten som de har vært en del av, da, å bringe mote ut i folket, sånn at folk i København som ikke er en del av motebransjen faktisk vet at det en moteuke, og det det ikke alle som får til.
2: Mm. Men var det noe ved, altså, nå sier du at du feiret i to omganger, men det noe som føles større ut nå enn tidligere?
1: Ja, hvis vi ser tilbake på de 20 årene, nå har ikke jeg vært med i riktig 20 år, men det jammen ikke langt unna, og det som har skjedd at den københavnske motuken, eller den danske motuken, har vokst seg til å bli en motemakt å regne med, rett og slett, og regnes nå som liksom den uoffisielle femte store motuken, sammen med andre motuker som de fire store, da, for å si det sånn, som da London og New York, Milano og Paris. Og det, bare det jo en bragd i seg selv.
2: Ja, det jo kjempestort på 20 år. Hva det danskene har fått til på de 20 årene? Hvordan har de fått det til?
1: Nei, altså, du kan si, motuken jo selvfølgelig mer enn det man ser på catwalken, men i bunn og grunn så det jo på en måte det som en stor del av det som naturlig nok utgjør en motuke, altså hva vi får se av trender og tendenser, av nye kolleksjoner til designerne som viser enten på catwalken, eller som har presentasjoner, og så det jo gjerne sånn at det ligger et halvt år frem i tid, ikke sant? Så det vi får se nå, det kommer først neste vår og sommer i alle fall, hos de aller fleste, så det liksom en del av det, hvordan de har klart å bygge seg opp, både med såkalt liksom up-and-coming designere, altså litt sånne ones to watch, og de store, mer sånn etablerte merkene som vi kjenner til, både danske og skandinaviske. Det også at de har hentet også skandinaviske merker inn. Nordmenn har vist der, svenskene har vist der, denne gangen var det et finsk luksusmerke, britiske merker har vist der, så det ikke bare dansk mote. Det den delen som skjer på catwalken, kan du si, og så har du gatemoten i tillegg, altså det som skjer utenfor visningen, som kanskje spesielt i København har vært med på å bygge den danske motuken til det powerhouse det og det ikke noe som bare influenserne mener, dette har vært noe som store publikasjoner som Vogue også har anerkjent, at influenserne, i hvert fall noen av de, en sånn hard kjerne, har vært med på å bygge opp den danske motuka til det og så har de klart noe som de andre motukene ikke har klart, og det å ta på en måte moten ut i folket og demokratisere den litt. Ikke at alle slipper inn på alt, det fortsatt lukkede visninger og ting som på en måte forbeholdt bransjen, men det mye sånn talks, aktiveringer, den type ting, hvor bransjen hentes inn, hvor moteskolene hentes inn, hvor folk på gata hentes inn. Når det motuke i København, så det ingen som i tvil om at det motuke i København. Du trenger ikke være en del av motebransjen for på en måte føle det, altså for å få den pulsen da, og det tror jeg noe som skiller det fra for eksempel andre motuker som Paris, som kanskje ikke du vet at det men spesielt inkluderende det ikke.
2: Mm. Altså, det jo et lite paradoks her, fordi motindustrien lever av å få oss til å ville ha noe nytt, og en ting som skiller København litt ut at de har gjort bærekraft til en del av selve opptakskravet, men hvor seriøst det?

0: og ganske strenge sådan for markene som skal vise eller presentere eller i det hele tatt være på programmet. Så det som skjer at de på en måte søker om å få vise sin nyeste kolleksjon, så går det gjennom en jury, hvor blant annet jeg har sittet tidligere sesonger, som går gjennom merkene og si, liksom man, er enig om man synes man skal vise, at de skal få vise eller ikke, og deretter så går de innom en slags sånn uoffisiell bærekraftsutvalg, om du kan kalle det det, som sitter og sjekker av disse strenge bærekraftskriteriene i forhold til om de helt tatt får lov å vise. Og det kan handle om alt fra mangfold på catwalken, når du skal caste modeller, til, til mer liksom, klima, bærekraft, avtrykk, den type ting, hvordan det ser ut i er de transparent i hele verdikjeden og så videre. Så det er noe unikt med København. Det er noe av de store internasjonale motukene ser til, og en ting som også Oslo Runway, altså den norske motuken, har adoptert dette settet med, med regler, så det er ganske unikt, og det har vært med selvfølgelig på å bygge credden og gjøre København så stort som det er blitt.
1: Mm. Men da må jeg følge opp med å spørre, kan en motuke som først og fremst handler om å selge nye klær egentlig være bærekraftig, eller handler det mest om å gjøre en til dels innimellom problematisk industri litt mindre problematisk?
0: Ja, ikke sant? Hva skal jeg si? Kan man si en slags gyllen middelvei? For det er jo litt sånn å putte leppestift på grisen dette, ikke sant? Vil jo mange hevde. Og det kan, vi kan vel ikke med liksom hånden på hjertet hevde at det noensinne kan bli 100% bærekraftig og produsere og pushe klær. Det kan vi ikke, men vi skal nå gå med det. For vi skal jo bruke klær, så når man gjør det, så kan man i hvert fall gjøre det litt mer bærekraftig. Og så er det forskjell her på de som viser også, ikke sant? Man har en del store, tunge, kommersielle merker som vi alle kjenner til, som vi ser henger i butikk, som på sine visninger stort sett viser liksom trendplagg som vi vet skal pushes ut i butikk og ut i folk, og som kommer til å selge, ja, det trenger du ikke tenke på. Men så har du den andre siden av det, som er litt mer sånn up and coming, disse nye talentene som den danske motuken har vært ekstremt gode på å finne og bygge videre, og fungere som en sånn inkubator for de. Og da snakker vi også om noen av liksom de største stjerneskuddene på den danske designhimmelen, men som blir mye mindre skala, og da kanskje, ja, du kan hevde på mange måter mer bærekraftig, kanskje mer fokusert på det enn mange store merker. Men så har du mange store merker som også har muskler som går i bresjen for det. Danske Ganni for eksempel, som mange kjenner, og som tidligere var en stor del av den danske motuken med disse store visningene, har nå gått tilbake på visninger og fungerer heller som en inkubator for å hjelpe opp mindre og til dels da konkurrerende merker. Så det er masse positivt som skjer her også.
1: Mm.
0: Og så har du en annen del av bærekraften, og det er selvfølgelig mangfold.
1: Men hvis vi skal hekte oss litt ved det gøye, altså moten som de pusher på oss, hva er det København motuka sier at vi skal kle oss i neste vår og sommer?
0: Ja, ikke sant? Og her er vi inne på det igjen. Det er liksom to deler av det. Det ene er hva vi ser på catwalken, og de er på en måte, de er liksom løs knyttet til hverandre. Det er det merkene viser, altså det de tenker vi skal gå med, som du spør, neste vår og sommer. Og så har du gatemoten, som kanskje viser, for så vidt også, ser inn i spåkula, liksom, litt fremover, men som også viser liksom hva som skjer her og nå. Så hvis vi begynner med gatemoten, da, der skjer jo alt. Det er litt som å være inne på TikTok. Den ene trenden biter den andre i halen omtrent, og det er jo et mote har jo på mange måter, det er ekstremt trendfokusert fortsatt, skjønner at folk kan la seg irritere av det, men det handler også litt om personlig stil, så her er det ganske mange uttrykk på en gang, så kan bli litt sånn, man kan bli litt sliten i huet av det, det kan man bli, men her plukker man også opp mange trender som enten har vært på sosiale medier, eller som kommer til å gå videre dit. Så det er litt sånn interessant å se, og det her handler om hele motesyklusen som før liksom var sånn at alle trender startet på catwalken og så dryppte de nedover i samfunnslagene og til slutt så endte de opp i butikk og så kjøpte vi de. Nå har hele det motesystemet snudd på hodet, så nå kan en trend egentlig begynne ut på gata og så kan den komme inn på catwalken. Så det er litt spennende å se, men her snakker vi, altså hvor skal jeg begynne? Vi snakker vi skal trekke frem noe da, fra gatemoten.
1: Ja, gjør det. Hva så du?
0: Bermuda shorts, rette jeans. Altså, nå har vi hatt masse, altså, nå har vi hatt masse baggy jeans, vi har hatt skinny jeans, vi har hatt ballongbukser, vi har

0: har hatt tønne jeans. Nå kommer de rette jeansene, de liksom clean cut klassiske jeansene. Litt sånn 90-tals inspirert, så mange av oss har jo sikkert et par i skap allerede. Sånne trender kan vi jo like. Blyantskjørt, en mer elegant mote som man kan dresse både opp og ned, men også for så vidt skjørt i alle varianter. Sterke farger, som vi jo også har snakket om tidligere, som blir et slags som ja, kanskje både en liksom langfinger til den der 90-talls scandi-minimalismen som har rådet av grunnen ganske lenge, men også et litt sånn velkomment, positivt lys i mørket i tider som jo er ganske preget av usikkerhet, så er det ikke så overraskende at vi får de der sterke fargene.
1: Ja, betyr så det at vi er ferdige med den perioden der alt skulle være pent, minimalistisk og beige? Nei, for det har man jo sett.
0: Det er vi ikke ferdige med, og det er det som er nå med alle sosiale medier, så er det jo også sånn at alle trender eksisterer samtidig. Så nei, vi er ikke ferdige med det ene fordi vi får det andre. Det er på en måte ikke sånn lenger, det er mer sånn alt på en gang. Ikke sant? Så du har, denne 90-tallets minimalismen, Caroline Bisset Kennedy på den ene siden, frynser og sterke farger på den andre, og en litt morsom ting som har vært ekstremt utskjelt, hodeplagg i alle dets former og farger.
1: Snakker du om disse heklede plaggene vi har sett overalt på sosiale medier?
0: Ja, ikke sant? Men jeg snakker også om sånn mer bandana, stråhatter, store hatter, men ja, jeg snakker også om de hekle hattene, som har gjort at det nå har blitt en sånn diskusjon hvor folk mener at gatemoten er så stygg eller utilgjengelig eller tull og fjas eller keiserens nye klær eller hva det er. Det er jo ikke en diskusjon som er ny, at moten er stygg. Den har vi hatt i alle tider, men nå har den kommet til gatemoten og de små hekle hattene også.
1: Men motansvarlig KK Ida Elise Eide Einarsdottir, du har vært i København på motuken. Hva sitter du igjen med som det ene øyeblikket eller antrekket fra årets motuke som du kommer til å huske?
0: Jeg må få lov å si et par, da. Jeg har vært på over 20 visninger. Nei, men jeg kan helt sånn kort, jeg kan si, det som gleder meg er å se at det er en sånn vitamininsprøytning med unge talenter, som minner meg på hvorfor jeg jobber med mote. Danske stjerneskuddet Niklas Skovgaard, som tok utgangspunkt i sånn 60-tals jentegrupper som The Supremes og The Ronettes, hvor modellene kom kjørende i gamle biler før de gikk ned catwalken til Live Band eller Carrie Editions, som var en sånn lovsang til 80 i tallet, litt sånn klubbkultur, paparazzi-kultur, det sitter jeg igjen med. Og en ting som folk skal ta med seg, og som jeg ble veldig glad for og litt overrasket å se, apropos dette vi snakket om med bærekraft, nemlig mangfold. Fordi det har vi snakket om så lenge i motebransjen, og så var vi sikre på at det kom et paradigmeskifte, hvor vi endelig så modeller, og da snakker jeg først og fremst om mangfold, altså kroppsmessig. For mye annet mangfold har vi kommet et stykke på vei med, men det er jo akkurat det siste skanse, dette med kropp. Så jeg var veldig negativt innstilt, egentlig, for vi har sett at det har liksom bare blåst over den bølgen, som vi trodde var et skifte, var bare en trend. Men så kom jeg til København, og til og med de store kommersielle merkene, der er det bare helt naturlig at kroppslig mangfold er en del av casten til modellene som går nedover catwalken. Det er så deilig å se at det fortsatt finnes. For sånn er det ikke i Paris og Milano.
1: Ja, vi får håpe at mangfold fortsatt er på moten fremover. Tusen takk til deg, motansvarlig KK Ida Elise Eide Einarsdottir, som var på plass under motuken i København.
2: Dette er Studio 2 i NRK P2.
3: Mot slutten av juli strømmet det flere titalls tusen migranter inn på strendene i den spanske eksklaven Ceuta. Hendelsen satte Europa i høygir, men hva skjedde egentlig i kulissene? Det spør podcasten Oppdatert.
4: Plutselig var den spanske byen og eksklaven Ceuta ikke til å kjenne igjen. Tankbiler rullet gjennom de vanligvis fredelige gatene, og tungt bevepnet soldater holdt vakt.
5: Kaos i den spanske eksklaven Ceuta, der 10.000-vis av migranter har tatt seg inn fra Marokko. 57 skal være døde.
4: For det som skjedde her i begynnelsen av august har fått hele Europa til å stå på tå hev.
6: Italian Prime Minister Giorgia Meloni announced temporary border controls on arrivals from Spain, calling it an extraordinary measure.
7: Italy has said that it has suspended the EU's Schengen free travel regime with Spain after the Ceuta migrant crisis.
8: EU kaller inn til krisemøte etter migrantstrømmen mot den spanske eksklaven. Vår korrespondent på plass I Ceuta.
4: Hvordan kunne dette skje? Og var det noen som trakk I trådene?
9: Du hører på Oppdatert. Jeg heter Gry Veiby.
10: Ja, de siste dagene har vært helt ville. Det, ja, det har utspilt seg en dramatikk I den lille plassen som mange nå plutselig har hørt om. Og det som har skjedd der, det har skapt enormt mye stor politisk støy I hele Europa.
4: Vegard Kjørom, du Afrika-korrespondent for NRK og har vært I Ceuta selv og sett dramatikken utspille seg. Og det hele begynte en helt vanlig ettermiddag I slutten av juli. På stranda I Ceuta ligger spanjoler og koser seg I sola, omkransa av hoteller, palmer og lyseblått hav. Men så skjer det noe merkelig. For plutselig så begynner det å komme mennesker svømmende inn fra havet. Ikke bare en eller to, men tusenvis.
10: Ja, det tar ikke lang tid før disse bildene går verden rundt, for det oppsiktsvekkende bilde med enormt mange mennesker som da kommer svømmende og klivende opp på denne stranden, hvor det vanligvis noen få badegjester, og hvor det plutselig stappfullt av stort sett unge mennesker. Massevis av baderinger blir liggende, sko og klær blir liggende på stranden, mens disse menneskene går I land I Ceuta.
4: Så mange det som kommer at noen blir trampa ihjel I kampen om å komme seg på land på en molo ved stranda. Flere drukner. Snart blir det klart at I løpet av kort tid har kommet over 70 000 mennesker. Og det skal raskt få bred oppmerksomhet fra hele verden.
11: This morning, the deadly chaos as a new migrant crisis unfolds in Europe. Thousands of people from Africa, many of them swimming for hours, have
10: poured into... Og jeg en av de veldig mange som følger med på dette. Jeg fra Oslo, nettopp begynt på jobb etter ferien, og jeg får beskjed om å sette meg på første fly I retning Ceuta.
4: Etter hvert kommer det informasjon om hvem disse menneskene Det viser seg at noen av dem har svømt I flere timer for å komme til Ceuta. For det her ikke et hvilket som helst sted, Vegard.
10: Nei, Ceuta det ligger på en måte I Marokko, helt nord I Afrika, helt på tuppen. Men det en del av et europeisk land, det en del av Spania. Og det har det vært veldig lenge, og for Spania det viktig å holde det slik. Så det en spansk eksklave, som betyr at det et landområde som da tilhører Spania, men som geografisk adskilt fra fastlandet, og omgitt av et annet territorium, som I dette tilfellet da Marokko.
4: Og akkurat det at Ceuta spansk, en viktig del av forklaringen på hvorfor disse migrantene kommer akkurat denne dagen.
10: Ja, for Ceuta sammen med en annen eksklave I Marokko, Melilla, de to plassene hvor Europa og Afrika fysisk grenser til hverandre. I slutten av juni så kom det en høyesterettsdom I Spania som bestemte at alle mennesker som kommer sjøveien til Spania, de skal ikke tvangssendes tilbake eller fysisk stanses.
4: Og det det mange I Marokko som får med seg. Som å håpe om et nytt liv I Europa, har altså tusenvis lagt ut på svømmeturen til Ceuta. Nå den lille spanske byen fylt opp av flyktninger og migranter. Til vanlig så bor det 80 000 mennesker I byen, nå det nesten dobbelt så mange der. Og det skal raskt vise seg at det noe Spania ikke tar lett på.
12: Segundo lugar, definir lo que ha sucedido en el día de ayer como un ataque, una violación.
4: Dagen etter går statsministeren I Spania ut og omtaler det som skjedd for en humanitær krise. Og så fylles den vanligvis fredelige byen opp av vepna soldater og store pansrede biler.
10: Ja, så blir det erklært nasjonal krise, som betyr at da skruer på en knapp hvor militære og sivilforsvaret og store deler av statsapparatet settes i sving. Det førte jo til at veldig mange soldater, men også marinebåter og militære kjøretøy ble sendt med en gang til Ceuta for å prøve å få kontroll på situasjonen som plutselig hadde oppstått, og som kom helt ut av det blå for spanske styresmakter, som akkurat da hadde mer enn nok med å slukke en god del skogbranner som pågikk i landet sitt, og så plutselig var det en krise til.
9: Gjennom natta sover tusenvis av flyktninger under åpen himmel, strødd utover byens små flater.
10: Ja, det første døgnet her så skjer det enormt mye på veldig kort tid. Spania har jo stadig kontakt med Marokko, og der pågår det samtaler som ikke vi kjenner detaljene i, men det tydelig at de begynner å samarbeide med å få flest mulig tilbake igjen.
9: I løpet av natta er det mange som skjønner at det de med på er noe helt annet enn de først trodde. For det skal vise seg at mange av dem som har reist gjorde det etter tips i sosiale medier. For etter høyesterettsdommen i Spania hadde begynt å dukke opp videoer som hevde at man ville få oppholdstillatelse i Europa om man kom seg til Ceuta via sjøveien. I en av videoene kan man se en mann med gullkjede og solbriller gå ned gata mens han snakker til kamera om at det trygt å reise til Ceuta. Så de som har mulighet må bare prøve, sier han.
10: Og en tror kanskje at dette har vært med på å skape en slags rykteflom da, som har ført til at plutselig så kommer det massevis av mennesker som tror at Spania nesten har åpnet grenser, som tror at de velkomne, og at hvis de kommer inn sjøveien, sånn som de gjorde i Ceuta da, så skal de kunne om mulig få opphold i Spania, og dette er jo mennesker som ønsker seg en annerledes fremtid, som kanskje ikke finner seg jobb eller en fremtid i sitt eget heimland. Og som ja, ser på Spania som en veldig god mulighet til å skape seg en ny fremtid og et nytt liv.
9: Men de skal snart få beskjed om at ryktene på sosiale medier ikke var sanne.
10: Det blir jo satt i gang et arbeid fra Spania om å oppsøke disse menneskene og få dem tilbake til den marokkanske grensen. Så de aller fleste som kommer fra Marokko, de reiser tilbake nesten med en gang.
9: Men selv om mange reiser hjem, så er det fortsatt et par tusen flyktninger igjen når du omsider kommer deg til byen, Vegard, og hva er det som møter deg da?
10: Ja, da drar vi til en strand hvor vi hadde hørt rykte om at det fortsatt var mange migranter værende, og der er det, ja, det er en strand full av folk, kanskje rundt 1000 stykk, som helt tydelig ikke er fra Marokko. De er fra Afrika, sør for Sahara, med mørkere hud, har reist veldig langt. Det er tydelig at de har fått seg venner på reise, og det danner seg gruppe. De sitter rundt et bål, noen søver under et tre i skyggen. De ligger ute, sover ute, lever ute. Og så sitter de på en strand da, med utsikt til Europa.
13: Bon, on a traversé la mer Méditerranée. On a pu traverser d'ici 7 ça fait 7 jours déjà, 6 jours on est ici.
10: De kommer bort og spør om penger, de spør om mat, de spør om hjelp til å komme seg til Europa.
9: Men det alle lurer på er jo hvorfor alt dette skjedde akkurat nå. Men når du snakker med dem, Vegard, så er det spesielt en ting du hører som gjør at det hele virker som alt annet enn helt tilfeldig.
10: Ja, det er en del ting som peker seg ut. Det ene er aktivitet som har vært i sosiale medier. Informasjon som disse menneskene har fått om at de kan komme til Spania og at det nesten er åpne grenser blir gitt inntrykk av. Så går det også rykte om at mange har blitt fraktet til grenser. Det går også rykte om at marokkanske sikkerhetspersonell og grensevakter egentlig ikke gjorde noe som helst, og det er rykte som på lang vei har blitt bekreftet. Så det er veldig mange spørsmål om hvorfor skjedde dette? Er det noen som ønsker at dette skulle skje? Og det er spørsmål som, ja, noen er spørsmål, og vil man kanskje aldri få svar på.
9: Det en liten tvil om at Europa og resten av verden gjerne vil vite hva som egentlig har skjedd. Og noen som har sterke meninger om nettopp det, skal du snart få treffe. For det ikke bare deg og presse fra hele Europa som på plass, også flere ytre høyregrupper har bestemt seg for å sette kurs mot den lille kystbyen.
10: Ja, det var en situation som flere grupper så seg kjent med å mobilisere rundt. Blant annet en nynazistgruppe som hører hjemme i Spania. Vi kaller det gjerne ultranasjonale, men de blir beskyldt for å være nynazister. Og de var rundt 15 menn med noen nakketatuering, ansiktstatuering, veldig kort hår, svarte t-skjorte. De har gått mye på treningsstudio. Og de hadde da kommet til Ceuta for å dele sine ganske så kontroversielle meninger om det som hadde skjedd der.
4: Men Spania kjent for å være åpent og liberalt, og har tidligere tatt imot mange flyktninger. Og det kommer tydelig fram nå, Vegard.
10: Ja, for det veldig tydelig at lokalbefolkningen de har hørt at denne grupperingen skal komme, og det synes de veldig lite om. De har møtt opp ved ferjeleie og står og roper og lager veldig mye bråk når denne nazistiske grupperingen blir nesten geleidet gjennom byen av et voldsomt politioppbud til torget, hvor det er da varslet en markering fra denne gruppen.
14: Ja, det er ganske spennende stemning i gatene her, som man kan høre. Det ropes skjellsord mot den gjengen som går der borte nå.
10: Og menneskene beskylder de for å være nazister, for å være fascister. De ber de om å stikke av i Ceuta, fordi selv om det er en vanskelig situasjon og alle er enige om det, så vil de ikke ha denne type grupperinger på besøk.
4: Like fort som byen ble forvandlet og folketallet nærmest doblet, gikk det ikke mange dagene før Ceuta nesten var tilbake til normalen. For etter bare 2 døgn var de fleste av migrantene borte. Men når vi spiller inn denne episoden, melder spanske myndigheter om at rundt 100 personer døde og 1000 ble skadet på veien. Og ingen av dem som drømte om et nytt liv i Europa kom seg videre. Men det som skjedde skal gi spanske myndigheter trøbbel, for Vegard, Europa fulgte situasjonen med argusøyne, og nå hagler kritikken.
10: Ja, det politiske Europa tar nærmest fyr, for dette her er en type sak som veldig mange kapitaliserer på, altså som de henter tilhengere på. Spesielt i land som er styrt av innvandringskritiske partier, gjerne på høyre fløy. Italia er kanskje kroneksempelet, er veldig kritiske mot Spania, som da er styrt over Sosialistisk Parti ute på venstrefløy. Danmark henger seg også på. Italia går så langt at de vil kaste Spania ut av Schengen-samarbeidet, som er dette her samarbeidet om å ha åpne grenser i Europa, hvor meg og deg kan reise på sydenferie til Spania uten å vise passet vårt. Men Italia mener jo da at Spania har feilet totalt, flere andre er kritiske, men etter hvert så får Spania støtte fra andre land, og dette her fører til et krisemøte i EU, fordi noen gang så har en sett at dette migrasjonsspørsmålet, det splitter og skaper vansker i det europeiske samarbeidet.
4: Og nå har også vår egen utenriksminister gått langt i å hevde at det kan ha vært en planlagt aksjon. En teori mange har snakket om at Marokko selv står bak som del av et politisk spill, men hva vet vi egentlig?
10: Offisielt så sier både Spania og Marokko at det er menneskesmuglere og feilinformasjon på sosiale medier som er årsaken. Men mange peker på Marokko her, for det første fordi det er veldig mange ting som har skjedd som, ja, så eneste forklaring er at Marokko ville at dette her skulle skje, og så er spørsmålet hvorfor ville de det? Jo, mange peker på besøket som statsminister i Spania, Sanchez, hadde til Algerie en veke i forveien. Og Algerie er den store fienden til Marokko. Og derfor er det så viktig å vise avstand til Spanias besøk hos Algerie, at de er villige til å sende dette stikket mot Spania, for å sende et tydelig signal om at dette her bør dere ikke gjøre igjen. Så det er teorien, men det er veldig mye her vi ikke vet, annet enn at det her var en tragedie der mange mistet livet, og at det skaper splid i europeisk politikk, som igjen skaffer Spania veldig mye trøbbel da.
9: Og podcasten Oppdatert hører du her i Studio 2 hver dag omtrent på denne tiden.
0: Hvor går egentlig grensene for Europa, og hvor langt kan Christopher Nolan gå når han tolker en nesten 3000 år gammel historie?
3: I studio 2 I dag skal vi til Belarus I Team Europa, et land som akkurat nå står tett på Russland, men der mange fortsatt ser seg selv som europæere.
1: Og så skal vi på kino. Christopher Nolans Odysseen blant en av sommerens store filmsnakkiser, men hvor tro den egentlig mot mer?
3: Det skal vi finne ut av I Studio 2 litt senere, men nå, Penny, nå skal det handle om Bond, James Bond.
15: You're late as usual, even from your own funeral.
16: Well, we Crofters have absolutely no sense of time.
17: In a matter of minutes, my plan will succeed.
18: I may have some breaking news for you, Elliot.
19: How long have I got?
18: 30 seconds.
19: Well, that doesn't give us a lot of time, does it?
18: James, move your hands.
3: Her hørte vi tre av de sju skuespillerne som har spilt agent 007, altså Sean Connery, Pierce Brosnan og Daniel Craig. Og mange opptatt av hvem som har vært best opp gjennom tidene, Penny. Har du noe særlig forhold til Bond-filmene?
1: Jeg husker det litt som sånn søndagsfilmen på TV3 som de voksne så på, som jeg måtte liksom gjemme meg bak sofaen og mye sexscener og greier og greier.
3: Åh, ikke noe så pinlig som å se sex igjen med foreldrene sine. For meg så har jo Bond vært en greie opp igjennom det også. Det jo liksom et fenomen I filmhistorien, har spilt en stor rolle I mange år I populærkulturen. Så jeg synes jo det gøy å følge med på hvor de nå tar Bond videre for eierne av Bond-rettighetene. Altså den såkalte Broccoli-familien. De har holdt tett på Bond-kontrollen I mange, mange år, men nå har Amazon overtatt kreativ kontroll. Og så vet vi at en ny film på gang. Det superprodusenten av Spider-Man, Amy Pascal, som produsent. Dune-regissør Denis Villeneuve har regi, og mannen som har skapt serien Peaky Blinders, Steven Knight, han manusforfatter, så her det mange store navn. Det vet vi. Men det vi ikke vet hvem skal overta etter Daniel Craig som James Bond.
1: Men Jeanette, har det ikke vært snakk om det her veldig, veldig lenge?
3: Jo, absolutt. Men nå selve prøvespillingene vi snakker I gang, og det hemmelig da, hvem som med på disse prøvespillingene, men de vi snakker I gang, og produsenten har sagt at en avgjørelse kommer mot slutten av året, og merkelig som det å si det rett etter sommerferien, men det faktisk ikke så lenge til, altså Penny.
1: Men hvem står på lista?
3: På topp av de fleste tippelistene ligger Masters of the Air-stjerna Callum Turner.
1: Det han som nettopp gifte seg med popstjerna Dua Lipa?
3: Det det så absolutt, og det var nok ikke dårlig PR å pøse ut alle de vakre bildene av dem I sommer I forbindelse med både bryllup og bryllupsreise. Dua Lipa kan jo fungere fint som Bondgirl sammen med Callum Turner, ikke minst. Men selv om han troner på toppen av disse bettinglistene, for de finnes, Penny, det noen skikkelig du kan, her kan du tjene mye penger hvis du tipper rett. Men Callum Turner, han da 36 år gammel, og ifølge noen så Amazon opptatt av å finne noen som under 30, slik at personen kan nå ungt og vare lenge som Bond, da. Men ja, alt sammen jo bare rykter inntil videre, så hvem vet. Men det altså flere på lista over hvem folk tror kan bli Bond.
1: Ja, for Jacob Elordi har jeg hørt aktuell.
3: Absolutt. Kjekkassen fra Saltburn og Wuthering Heights, han ble jo også nå Oscar-nominert for Frankenstein I år, og han et, hva skal jeg si, hett navn på alle mulige måter. Men han australsk, ja. Og Tom Holland, kjent som Spider-Man, han visst nok aktuell. Det samme du vet, han som har spilt Superman, Henry Cavill, som, og her kom en liten fun fact, visst nok så var Cavill på audition samtidig som Daniel Craig, da Craig fikk rollen, ble innstilt som nummer to den gang, fordi han var for ung. Men nå han visst nok aktuell igjen, sier noen da. Men så blir jo spørsmålet både gjelder når det gjelder Tom Holland og Henry Cavill. Kan man både være da Spider-Man eller Superman og James Bond, eller blir det liksom krasj I forventninger?
1: Det betyr det at det kanskje kan være fordel å ikke være så kjent da?
3: Ja, og derfor så det andre rykter som sier at 27 år gamle Tom Francis kan være aktuell. Han den eneste som faktisk offisielt har sagt at han vært på audition. Han kjent fra teaterverdenen I England, så ikke så kjent for deg og meg. Og så det to fra Bridgerton-universet, du vet Netflix-serien. Både Jonathan Bailey, som også var med I filmen Wicked, og Reggie Jean Page fra første sesong av Bridgerton. Og så må vi jo si, en av mine favoritter I England jo Idris Elba.
20: Han har vært nevnt ganske hyppig opp gjennom de siste årene hvor det har vært mye snakk om dette her da, men han er jo absolutt ikke under 30, han er, hva var det vi fant ut, 53 eller noe sånt da.
1: Ja.
20: Mange sier at han er nok blitt for gammel nå. En annen par hete navn da, som jeg slenger inn, Aaron Taylor Johnson fra Bullet Train og Theo James fra The Gentlemen, har du sett den serien? Ja, veldig gøy. Men hvem vil du helst ha som Bond da, Penny?
1: Altså, jeg var gira på Idris Elba, men nå har jo denne prosessen tatt så lang tid at han har blitt for gammel.
20: Ja, det er det.
1: Som du var innom.
20: Ja.
1: Så nå vet jeg ikke.
20: Så nå vet du ikke.
1: Nei. Hva med deg?
20: Altså, Jacob Elordi er veldig kjekk. Det er han.
1: Unektelig.
20: Men jeg liker ikke at det, han virker som han tar seg selv så seriøst. Jeg er ikke så fan av selvhøytidlighet. Det er ikke charmerende. Jeg liker jo litt humor da. Så kanskje Jonathan Bailey, han har litt sånn snert over seg. Men jeg tror nok aller mest på Callum Turner, som altså giftet seg med Dua Lipa i sommer. Så da tenker jeg at vi kan høre litt Dua Lipa. Her er en av hennes aller mest kjente låter med Elton John også da, Cold Heart.

0: Ja, Dua Lipa og Elton John Cold Heart I forbindelse med hvem som kommer til å bli neste Bond skuespilleren, og hvis du har en mening om det og noen hjertetips på hvem du mener burde bli neste James Bond skuespilleren, så det bare å gå inn I appen NRK Radio, søk opp Studio 2 og skriv inn til oss da vel.
1: Dette Studio 2 I NRK P2.
2: Christopher Nolans filmadopsjon av Homers episke dikt Odysseen sommerens kinosensasjon og vises fortsatt på kino mange ganger om dagen I de store byene. Men til tross for at filmen får gode ternekast av anmelderne, så får Nolan altså kritikk for noen av sine kunstneriske valg. For hvor nært opp til virkeligheten og Homers dikt har han egentlig lagt seg? Vi kan høre et klipp fra filmen her.
3: Tell me what you remember.
4: A wife, a son,
3: and then what?
4: We won the war. Help me go home.
2: Thea Selås Thorsen professor I klassiske studier ved NTNU og kjenner Homers tekst Odysseen godt. For noen uker siden ble hun intervjuet av Sven Ole Eggelsvold I sommerprogrammet P2-pulsen og forklarte hva denne historien egentlig handler om.
5: Den handler om å komme hjem med veldig mye bagasje, det vil si mental og sjelelig, litt vanskelige erfaringer, og når du kommer hjem så det også veldig mange utfordringer som... Venter Odysseus da.
6: Han kom jo rett og slett hjem fra en krig, så da har det skjedd mye. Du har jo da sett filmen, en av de som har sett denne I sommer. Vil du si at den levde opp til de episke forventningene mange har hatt til denne filmen?
5: Ja, jeg må bare si absolutt. Ja. Den episk anlagt som film, men den også veldig interessant I forhold til Homers, eller de tekstene som tilskrevet Homer da, som Odysseen, men også litt Iliaden.
6: Mm. Odysseen og Iliaden, som du nevner her, altså mytiske fortellinger, men man tror da at det visse fnugg av sannhet I det. Kan du nå fortelle litt om den historiske konteksten til krigen, nevnte krig her, altså Trojanerkrigen, som utgangspunktet, eller en del av både Odysseen og Iliaden?
5: Ja, det utgangspunktet for begge eposene. Mm. Iliaden handler jo om en spesifikk tidsperiode på slutten av krigen som har vært I 10 år. Og Odysseen handler da om en av heltenes, de greske heltenes hjemkomst, som også varer I 10 år. Ja. Og de har da vært ved byen som vi kjenner som Troja. Vi plasserer den vel I dag I Tyrkia. Det heter Troadene I antikken, og det på en måte noe annet enn Hellas, selv om det ganske infiltrert av med grekere og trojanere. Og man har jo gravd veldig mye I området rundt denne byen og funnet flere strata som kan passe sammen da med ja, krigsaktige situasjoner.
6: Og når du sier strata, det betyr?
5: Ja, det betyr lag ja. I selve grunnen.
6: Så altså, som ja. Geografisk så vet du, ok, det rundt der, men ja. Hva det som tilsier at Troja eksisterte og at disse skikkelsene som vi hører ja. Om her, både I filmen og diktene, faktisk levde?
5: Ja, altså, jeg vil gjerne også bare plassere det I tid, da, som vi sier sånn cirka 1200 før Kristus, og også I antikken så har man en slags forestilling om at det vi betrakter som myter på en måte glir over I en heroisk tidsalder, og så blir til vår historie, og disse skikkelsene som grekerne Agamemnon og Odysseus og Menelaos, de knyttes jo til helt spesifikke kjente steder I Hellas, og inngår jo I en slags legendarisk fortid da, for grekere I mer klassiske perioder som de slutter aldri å forholde seg på en måte til denne hendelsen. Da.
6: Mm. Og Odysseus spiller jo da hovedrollen I denne filmen, han som skal vende hjem. Mm. Og selv om han da kanskje ikke var en ekte person, så var jo verden han levde I absolutt reell greie. Filmen som som mange har da sett i sommer og fange, skal vi si, magien i bronsealderen, vil du si?
5: Det veldig bra du spør om magien, fordi ikke sant, jeg snakket om strata og lag, og Trojanekrigen er jo lagt til 1200-tallet cirka da, før Kristus, mens eposene er, tenker man er skrevet kanskje på 800-700-tallet før Kristus, og forskningen er vel ganske enig nå om at man ser kanskje mer av den tida i disse verkene enn en bronsealder estetikk og teknikk og virkelighet da, selv om man forestiller seg da at det er tilbake enda 400-500 år i tid.
6: Så hvordan treffer han, eller hva stemmer av på en måte, hva folk går kledd i, hva slags farger man så og så videre?
5: Ja, altså filmen gir jo et ganske dystert preg, og det er lett å gå ut av kinosalen og på en måte har veldig sånn mørke farger på alle som man har sett, men nå har jeg faktisk sett filmen to ganger og det er jo litt farger der også, spesielt kanskje Penelope da, som jo er kona til Odysseus, har litt en flott blå drakt for eksempel, og det er jo gjerne de fargene det er snakk om, også i bronsealderen, gjerne ull som er farget i purpur, en sånn snegle som man kokte klærne sammen med, som ga en sånn lilla farge som var veldig populær, og blått er også brukt, og hvitt, og det er en visst innslag av lin, og silke kan man kanskje også se, men særlig ull da.
6: Et visst innslag av lin, det liker hva var grunnen til at du ville se den to ganger? Var det for å prøve å få med deg alt, eller fordi den var så bra?
5: Nei, altså første gangen jeg så den var jeg på pressevisning, og jeg hadde på en måte et oppdrag om å sammenligne filmen med Odysseen, så jeg var veldig usikker på hva jeg syntes om filmen som film, etter at jeg hadde sett den, men nå har jeg sett den for å se den som film, og den er, jeg må si at den seiler opp til å bli en ny favorittfilm hos meg.
6: Sier altså du, Thea Celios Thorsen, som er professor i klassiske studier ved NTNU. Hva tenker du er den største historiske friheten som regissør Nolan har tatt seg?
5: Åh, friheten, ja, jeg har vært så opptatt av hva som faktisk er matcher om en, altså det var et veldig vanskelig spørsmål, men nei, altså han har jo kanskje lagt en mer en realisme inn i filmen i den forstanden at Agamemnon egentlig ikke er så interessert i å få tilbake kona til broren sin, Helena, men heller vil kontrollere handelsveiene som da trojanerne har, og dermed er det et økonomisk og geopolitisk motiv som jo virker veldig realistisk da.
6: Var det noe i filmen som fikk deg til å tenke, dette ville aldri Homer ha kjent seg igjen i?
5: Ja, det var det. Det var spesielt når Penelope utlegger denne Zeus' lov, som det er mye snakk om, og som er absolutt helt reell, at man ikke skal krenke gjestevennskapet og ta imot enhver fremmed som om det er en gud. Når hun utlegger den som at man må gjøre mot sin neste som man ønsker at den skal gjøre mot en selv, som en sånn kristen nestekjærlighet, kjærlighetslogikk, så føles så steile. Da fikk jeg hakeslepp, men jeg har sett at det er forskere som faktisk kobler disse tingene sammen, da. Så jeg skal ikke si at det er helt utenkelig, men det virker ekstremt fremmed, for Zeus er en ekstremt hevngjerrig guddom som ikke i det hele tatt vender det annet kjønn til, i hvert fall.
6: For å dra det litt sånn videre her, altså i forkant av VM, som jo har preget sommeren i aller høyeste grad, så ble jo landslaget vårt avbildet i sånne vikingkostymer, og det ble sagt at kostymene de manglet de sprudlende fargene som ble brukt for 1000 år siden. Vil du si at forestillingen vår om fortiden påvirker evnen vår til å framstille den, sånn som Nolan da har gjort her?
5: Det gjør jo det, så klart, og alle projiserer, eller ja, alle framstillinger av fortiden er jo en slags projisering, kanskje, av våre forutsetninger, da, for å forestille oss ting. Og det er jo mange framstillinger av Odysseus, som er fantastisk spilt av Matt Damon, i en sånn kappe som virker virker veldig sånn brun og kjedelig. Og i Homers Odysseen så omtaler han jo seg selv før Penelope vet at det er han, som at han har en sånn flott rød kappe da. Så det er kanskje et sånt eksempel på at fortiden er mer fargerik da, enn vi har lett for å forestille oss. Men for den som savner VM og det å ro, så er det en veldig myk overgang hvis man går og ser den filmen, for det er ekstremt mye roing, og så vidt jeg har skjønt, så er det faktisk også en kopi av et vikingskip involvert. Det er det som er Odysseus skip, så det er jo, der har vi liksom fått litt hjelp da, til å komme ut av denne euforien som vi var i.
6: Glidende overgang fra VM-roen
5: til rotak, kan du si.
6: Et litt rotak. Helt til slutt, kort, hvorfor tror du altså, denne mange tusen år gamle fortellingen fortsatt engasjerer så mye?
5: Ja, altså det er fordi den er altså Homers tekst er helt kort, sier du. Uff, amen. Nei, det er ting inni der som Norland har tatt tak i som er så motsetningsfylt at det vil på en måte alltid fascinere oss og dra oss inn, og jeg kan dessverre ikke gå i detalj, for det er viktig til, men det er virkelig sant.
2: Det sa Thea Thorsen, som er professor i klassiske studier ved NTNU, til kollega Sven Ole Engelsvold.
0: Og musikken til filmen Odysseen er skrevet av den svenske komponisten Ludvig Göransson, og musikken er både mørk og episk. På rulletekstlåta har han fått med seg stjernene James Blake og Travis Scott. Dette er When I'm Home.

0: Det var James Blake, Travis Scott og svenske Ludvig Göransson som komponist, When I'm Home.
1: Du lytter til Studio 2, men om en time så overtar Dagsnytt 18 her på P2. Og hva skal dere ha om I dag da, programleder Ulo? Skal vi se, Fernanello, der var du.
2: Her jeg, ja. Du var, konkurrerer med musikken.
1: Ja, men der var du.
2: Nå skal du høre. Ine Eriksen Søreide, Høyre-leder, kommer med flere friske forslag. Det ene at Senterpartiet skal støtte dem I et samarbeid om lavere skatter I stedet for lavere avgifter på bensin og diesel. En avledningsmanøver, sier Trygve Slagsvold Vedum. Og så møter Høyre-lederen også arbeidsminister Kjersti Stenseng om forslaget om at private skal samarbeide med NAV om å finne jobb til folk. Arendalsuka åpner I dag. Det en kosepratuke? Det synes en kritiker som ikke gidder å dra, men heller mener han får mer inspirasjon til fjells. Og så det renten da. Kanskje den ikke skal opp den uken likevel, det tror ekspertene, men spørsmålet den prisstigningen som kom I dag så lav at den heller ikke skal opp senere I år? Vi stiller I hvert fall spørsmålet om en times tid.
1: Dagsnytt 18 altså om en time, men vi I Studio 2 fortsetter frem til det.
0: Det gjør vi. Da skal vi blant annet høre at mange mener sosiale medier vår tids røykelov. Dagfinn Høybråten forteller hvilke paralleller han ser fra da han var helseminister og innførte loven som gjorde det forbudt å røyke inne på utesteder.
3: Dette NRK Nyheter. Klokken 17. I Colombia har det vært et jordskjelv med styrke 7,4 ifølge det amerikanske jordskjelvsenteret, og det meldes nå om minst 20 døde, I tillegg til omfattende skader I flere byer I landet. Blant annet I byen Cali, vest I Colombia, skal folk være fanget under et bygg som har rast sammen. Luis Miguel Onstad, som holder til I Cali, ble vekket av det kraftige skjelvet.
4: Det var ganske brått og brutalt, vil jeg si. Det ristet godt I hele bygget. Vi bor I en ganske liten studioleilighet på 40 kvadrat, så alt ristet godt. Og det et murbygge vi bor I, og det slo sprekker I muren, og det var ganske kraftig, veldig fort. Akkurat I området vi bor I, så kan vi ikke se voldsomt mye ødeleggelser, men vi har allerede fått beskjed og fått med oss andre deler av byen, der det flere bygninger som har rast sammen.
3: Den svenske sikkerhetstjenesten sier de har stoppet en russisk etterretningsoperasjon I landet. I tillegg skal de ha avslørt en hemmelig agent ved et annet lands ambassade I Stockholm. Ifølge sikkerhetstjenesten ønsket Russland å påvirke svenske beslutninger og svekke Sverige, EU og NATO. De involverte skal ha forlatt Sverige, og det pågår ingen etterforskning av dem. Marius Borg Høyby anker avgjørelsen om fortsatt varetekt med fotlenke, det opplyser forsvarer Peter Sekulic. Under fengslingsmøtet I Oslo tingrett I dag ba Høyby om å bli løslatt mot at han må bruke omvendt voldsalarm, men påtalemyndigheten fikk medhold I sin begjæring om fortsatt varetektsfengsling med fotlenke. De mener det fare for nye lovbrudd. Hva dagens avgjørelse innebærer, forklarer reporter Runar Henriksen Gjørstad.
5: Ting fortsetter sånn som de nå for Høyby. Siden midten av juli så har han sittet I varetekt på Skaugum. Det betyr at han må oppholde seg I huset han disponerer der, inne der, eller ute på plattingen utenfor huset. Så har han da fått 3 timer hver dag der han kunne gå opp til hovedhuset på Skaugum og besøke moren sin.
3: Til slutt skal vi innom at Harry Potter-fans har fått flyttet en ny strømkabel mellom Storbritannia og Irland til flere milliarder kroner. Prosjektet fikk klager på at strømkabelen ville vanhellige graven til Dobby, en fiktiv husalv I filmserien. Og klagene de førte til endring. Vi endte opp ganske nær ekte menneskelige gravrester fra bronsealderen, men vi unngikk Dobbys grav, forteller prosjektleder Simon Ludmalm. Flere nyheter får du på NRK.no, og NRK Nyheter fikk du av Henriette Stenersæter.
6: Dette Studio 2 I NRK P2.
0: Hjertelig velkommen tilbake til Studio 2 med Penny Wayne, Claire Kemba og Jeanette Plato.
1: Da regjeringen la frem forslaget om en aldersgrense på sosiale medier, stilte statsråden spørsmålet om sosiale medier vår tids røykelov. Hvilke lærdommer kan vi ta fra innføringen av røykeloven? Vi får besøk av tidligere helseminister Dagfinn Høybråten.
0: Men aller først så skal vi til serien vår Team Europa, for vi i Studio 2 har jo tatt på oss jobben med å bygge et slags europeisk superlag. Her går vi gjennom hvert eneste europeiske land og finner ut hva de kan bidra med til et europeisk fellesskap.
1: Europa må stå sterkt og samlet, det det de europeiske lederne sier og enige om. Men hva vil det si å være en del av Europa? Vi har 50 land på vår lagoppstilling i Team Europa, og i dag så har vi kommet til land nummer 32 på lista. Et land vi kanskje kan si forvist til benken akkurat nå, nemlig Belarus.
7: Republikken Belarus grenser til Latvia i nord, Litauen i nordvest, Russland i øst, Polen i vest og Ukraina i sør. Belarus har rundt 9 millioner innbyggere. Hovedstaden i landet Minsk, og Belarus ble et selvstendig land i 1991, da den hviterussiske sosialistiske sovjetrepublikk erklærte uavhengighet fra Sovjetunionen. Siden 1994 har Belarus blitt ledet av president Aleksandr Lukasjenko. Han styrer landet på autoritært vis og har gitt Belarus den tvilsomme æren å bli kalt Europas siste diktatur. Belarus har omtrent 11 000 innsjøer, men ingen kystlinje, og hovedsakelig et flatt land beliggende på den østeuropeiske slette. Mange kjenner landet som Hviterussland. I Norge skjedde det offisielle navnebyttet fra Hviterussland til Belarus i mai 2022. Blant berømte mennesker fra Belarus finner vi kunstneren Marc Chagall, Nobelprisvinner i litteratur Svetlana Aleksijevitsj, turneren Olga Korbut, kjent som Spurven fra Minsk, og Alexander Rybak. Vil du spise noe typisk belarusisk? Prøv en draniki og slukk gjerne tørsten med en kald kvass.
1: Og nå ønsker vi velkommen til Aleksandra Safonova, som seniorrådgiver i den norske Helsingforskomiteen. Velkommen til deg.
8: Tusen takk.
1: Akkurat nå, ja, fordi du fra Belarus, det derfor du her,
8: yep.
1: Men du har bodd i Norge siden 2015.
8: Yep.
1: Og akkurat nå så fraråder jo norske myndigheter alle reiser til Belarus, og i den nåværende situasjonen så det kanskje litt vanskelig å si hva Belarus kan bidra med til det europeiske fellesskapet, men vi skal bli litt bedre kjent med landet ditt, Aleksandra, ligger øst i Europa, og ofte så blir det jo fortsatt omtalt som Europas siste diktatur. Hvorfor det?
8: Ja, det jo fordi vi hadde Aleksandr Lukasjenko som president helt siden 1994, og det var da også det året da vi hadde vår siste frie valg. Fordi valget skjer i landet hvert femte år, men det kun en person som bestemmer hvem som blir president, og ikke heller befolkningen. Men det også litt misvisende å kalle Belarus for siste diktatur, fordi det reduserer hele landet til regime på en måte, og da blir mange mennesker som kjemper for frihet og demokrati oversett.
1: Mm. Og nordmenn kjenner jo Belarus kanskje som Hviterussland,
8: ja.
1: Og det var ikke før i 2022 at norske myndigheter bestemte at vi skulle bruke navnet Belarus her,
8: ja.
1: Men hvor kommer det egentlig fra? Det navnet, altså?
8: Navnet, mm-hmm. Ja. Det finnes mange teorier, og veldig lite som kan bekrefte hva var grunnen for landet ble kalt for Belarus, men de som jeg liker å fortelle om, det at hvite betyr... Ja, Bela betyr hvit, og Rus da det folket som bodde i området opprinnelig, og mange sier at folk brukte mye hvitt klar, og så var lyse i håret for eksempel, så da ble området som utgjør Belarus i dag også kalt for Hviterussland eller Belarus. Mm. Ja, det en av teoriene I hvert fall.
1: Ja. Mm. Men gir navnet Belarus sterkere eller mindre tilknytning til Russland?
8: Altså rus den delen som vi har til felles, men jeg tror at på norsk Belarus har litt mindre assosiasjoner med Russland enn Hviterussland. Mm. Og grunnen for at vi belaruser I Norge ville ha Belarus I stedet for Hviterussland var jo den krigen som Russland startet I Ukraina I 2022. Så. Mm.
1: Men hvis vi skal bli litt bedre kjent med belaruserne, hvem de? Hva vil du si kjennetegner den belarusiske identiteten?
8: Altså, de fleste som reiser dit sier at det veldig varme, hyggelige, vennlige folk, som også har ganske høy grad av toleranse mot de fleste som kommer til landet. Belarus veldig

0: Folk protesterte mot valgfusk i 2020. Og som du sa, ble protestene veldig brutalt slått ned, og så mange ble fengslet, torturert. Også i dag, 6 år etter de hendelsene, er det fortsatt flere enn 800 politiske fanger i landet. Også tusenvis måtte flytte fra landet på grunn av forfølgelsen, eller som konsekvens av det. Så, ja.
1: Anastasia Petrovic er en av studentene som sto i fare for å bli arrestert og dømt under protestene i 2020. Hun fikk hjelp av programmet Students at Risk, og i dag så bor og jobber 26-åringen i Alta og i Finnmark, og her forteller hun om livet som politisk aktiv i den belarusiske hovedstaden Minsk.
2: Da protestene startet, opprettet protestkomitee på universitetet mitt, Belarusian State Economic University, og jeg ledde den komiteen så lenge den eksisterte. Så jeg fant studenter, og vi organiserte fredelige demonstrasjoner og ulike aksjoner mot det som skjedde med falske valget og alt. Jeg prøvde å holde meg litt, liksom, ikke midt i protesten selve, men å være på bakgrunn, fordi jeg vet at hvis politiet skal ta meg fra protestene, så da er jeg i fengsel. Så jeg prøvde faktisk for å være bare mer på å organisere aksjonene, kommunisere med folk og koordinere ting liksom bak kulissene. Men til slutt ble jeg likevel arrestert. Jeg vet egentlig hvis det var KGB eller en annen sikkerhetstjeneste, polititype ting. Altså, vi hadde 12. november 2020, det var, vi kallet det Black Thursday, og mange studieaktivister fra andre universitet, de var arrestert, og så da forlater jeg Hviterussland samme dag, og jeg har aldri reist tilbake. Altså, den første året følte jeg veldig depressed, men også jeg prøvde å følge med alt så hva som skjedde i Hviterussland. Så etter omtrent half året her i Norge, jeg bestemte at jeg skal trekke meg litt tilbake, og jeg bestemte at jeg skal prøve for å leve her og nå. Og finne ut hvem jeg er uten denne protestene. Da jeg først flyttet til Alta fra Minsk, så Minsk har 2 millioner innbyggere, men Alta har liksom 20.000. Så det var litt... kanskje det er forferdelig det? Men nå føler jeg faktisk hjemme her. Jeg tror vi har mange liksom kvalitet mellom hviterussiske folk og Finnmark folk. Vi har mange liksom samme tuller, samme liksom hvordan vi bor og hvordan vi ser ting. Så jeg er veldig glad at jeg er i Finnmark og ikke for eksempel i Sør-Norge. Fordi det føles som jeg fortsatt litt liksom i østeuropeisk vibe. No filter. I Østeuropa og i Finnmark, vi tuller om alt som liksom kvinner og menn, eller om mange controversial ting, og det er helt ok. Ja, også vi swear a lot. Ja, vi banner mye.
1: Det var Anastasia vi hørte fra, som nå bor og jobber med reiseliv i Alta. Og her i studio så har vi med oss Alexandra Safonova, seniorrådgiver i den norske Helsingforskomiteen, som også er fra Belarus. Og vi snakker jo om Team Europa, og Belarus er jo en del av Europa, men hvor europeiske føler belarusere seg?
0: Det er mange belarusere som føler seg som en del av Europa, og det handler på en måte ikke bare om politikk, det handler også om vår felles historie og kultur, og så det er ikke mange som vet at

0: de områdene som utgjør Belarus i dag var en del av det storførste domet Litauen, også en del av den polske og litauiske union for mange hundre år. Og så de landene var jo ganske store og mangfoldige og veldig avanserte, for eksempel. Mange belarusiske byer hadde Magdeburgs rettigheter på den siden, som var veldig avansert, og det betyr at de hadde rett til selvstyre. Og så var det veldig høy toleranse for alle religioner i våre områder, så kristne, katoliker, muslimer, protestanter, alle var velkomne. Det var veldig uvanlig på den siden. Så mange glemmer den delen av vår historie, fordi den nyeste historien var vi da en del av Sovjetunionen. Det er på en måte, ja, det er det man husker oss og assosierer oss med vanligvis. Men belarusere var blant de som reiste oftest til Europa fra de postsovjetiske land før 2020. Og så vi fikk flest Schengen-visum per innbygger. Det er litt annerledes nå på grunn av sanksjoner og alt som skjedde. Men ja, jeg tror at mange føler seg som europeere, men vi kan ikke nekte at vi også har sterke bånd med Russland. Det var flere generasjoner med folk som delte både kultur og historie og alt mulig med den delen av verden, så det er også en del av vår identitet.
1: Mm. Så hva er belarusernes holdning til mantra som kommer fra mange europeiske ledere om at Europa må stå samlet mot blant annet USA og Russland?
0: Jeg tror det er litt delt. Mange meninger. Dessverre er det ikke alle som bor i landet nå som kan uttrykke seg fritt om sine meninger. Også selv de som bor nå i Europa i eksil, mener ikke nødvendigvis at Belarus må bli en del av EU og vi må samle seg og så videre. Så vi er på en måte vårt eget land. Så akkurat som i Norge er det masse meninger, og alle har på en måte ja, alle kan uttrykke de.
1: Hva sier folk du kjenner i Belarus og i hovedstaden Minsk om situasjonen der nå?
0: Ja, nå er det såpass farlig å snakke om det, at de som er fortsatt i landet snakker ikke om det. Det er, ja, det er dessverre litt trist, men det er sannhet. Folk fortsetter å bli arrestert. Så alle som jeg kjenner, som fortsatt bor i landet, er veldig forsiktige med å snakke om det, men det er litt sånn dystert. Det er en vanskelig situasjon.
1: Mm. Og hvis vi... Hva skal til for at situasjonen skulle normalisere seg?
0: Ikke mye, det er bare en person som må kanskje pensjonere seg snart.
1: En enkel løsning.
0: Der, ikke nødvendigvis enkel, men det er en god ting å starte med.
1: Mm. Og hvis vi skulle si at situasjonen normaliserer seg, og vi kan besøke Belarus, hva vil du si at ville være høydepunktet med å reise dit?
0: Jeg tror det er naturen. Også, vi har en helt fantastisk natur, og selvfølgelig sammenlignet med Norge. Ikke mye å skryte av, har ingen fjell, men masse veldig flotte innsjøer, også skog. Og så har vi sånn naturperle som heter Belaverska Pushta, eller Belaverska skog, som er en av de veldig få urskoger som er igjen i Europa, hvor sånne europeiske bisoner fortsatt bor, så det er en fantastisk dyr å se. Ja, så jeg ville ha dratt til naturen.
1: Mm. Og så går det jo nesten ikke an å bli kjent med et land uten å bli kjent med matkulturen.
0: Nei.
1: Så vi skal snakke litt om en matbit som du mener ingen ikke liker. Det er draniki.
0: Ja, draniki, ja.
1: Draniki. Hva er det?
0: Det er rett og slett raspet potet, som pannekaker laget av potet, som vi pleier å spise med rømme. Og jeg tror ikke at det finnes en belarus som tør å si at jeg ikke liker draniki.
1: Og drikken kvass, den hørte vi jo også om litt tidligere. Hva er det?
0: Ja, det er sånn, ja, man kan se det som mjød på en måte, men uten alkohol. Mm. Sånn øl-type drikk, som er den beste du kan drikke når det er veldig varmt ute.
1: Ja, altså, jeg skjønner at du blir veldig sulten nå, du som hører på, men jeg skal spørre om en liten ting til, for Machanka, det har jeg hørt om. Kan du forklare hva slags rett det er?
0: Ja, det er noe man kan spise til frokost, med sånn familiefrokost, og det er da en sånn stekt fett. Høres ikke veldig bra ut, men det er det. Og så steker du egg på fettet, og så legger du pannekaker, og du dyper pannekakene i alt dette sammen med rømme. Åh, det er helt fantastisk. Nå er jeg også sulten.
1: Beklager til alle i studio, og alle der hjemme. Men tusen takk for at du ga oss innsikt her i Team Europa om Belarus. Alexandra Safonovob, seniorrådgiver i den norske Helsingforskomiteen.
0: Tusen takk.

0: Dette Studio 2 I NRK P2.
1: En lovfestet aldersgrense på sosiale medier, vår tids røykelov. Det var tema under et av arrangementene under Arendalsuka I dag, og Sten Kirkbakk, du ledig for det norske tekstselskapet Explora. Dere utvikler smarte klokker og mobiltelefoner for barn, uten fri tilgang til sosiale medier. Og hvorfor ville dere arrangere akkurat denne debatten I Arendal?
2: Jo, takk for det. For det første så synes vi det en viktig debatt generelt, at barn skal få en trygg opplevelse på internett og sosiale medier generelt. Og så tidspunktet veldig viktig, I og med at man nå midt I en prosess med både fra EU og også I Norge, og fatte vedtak om lovforslag som skal sendes, og etter hvert vedtas om hva og hvordan denne aldersgrensen skal da settes. Og for oss det viktig å få frem et budskap at akkurat nå så det nok viktigere det å få igjennom en felles forståelse for en aldersgrense enn at man går I den fella og først skal diskutere hvordan den skal håndheves 100% før man skal vedta den aldersgrensen. Så tidspunktet veldig viktig akkurat nå.
1: Ja, for det var jo barne- og familieminister Lene Vågslid som omtalte 16-års aldersgrense for sosiale medier som vår tids røykelov da hun la frem det nye lovforslaget. Hvorfor mener du at en lov må til, selv om vi ikke helt vet 100% sikkert hvordan vi skal klare å følge opp denne loven?
2: Det vet vi med ganske stor sikkerhet, fordi at vi gjennom de årene vi har jobbet med nettopp den problemstillingen, så har vi intervjuet, snakket og dokumentert med 10.000-vis av foreldre rundt I Europa, og det en ting som alle kan samle seg rundt. Vi trenger en aldersgrense, slik at alle foreldre kan ha et felles grunnlag og si at dette riktig alder. Det handler om å endre normer, men det handler også om å gi foreldre et godt verktøy for å si at dette tidspunktet riktig. Og da vet vi at mange foreldre faktisk følger det I seg selv.
1: Ja. Og når det gjelder dette her med å endre normer, så har vi også med deg, Dagfinn Høybråten, tidligere helseminister. Du blir jo ofte omtalt som røykelovens far, etter at du fremmet et lovforbud mot å røyke inndørs på barer, restauranter og andre utesteder I 2004. Det var ikke så populært før du innførte den loven. Så hvilke paralleller ser du mellom innføringen av aldersgrense for sosiale medier og røykeloven?
3: Det jo klare forskjeller mellom tobakk og sosiale medier, men det mye I den situasjonen vi har nå rundt debatten om sosiale medier og begrensninger, ikke minst I forhold til barn og unge, som ligner på debatter vi har hatt tidligere om tobakk.
1: Hvordan det?
3: Ja, for det første så snakker vi jo om en stadig større og videre kunnskap om skadevirkninger av den avhengighet som sosiale medier og de store tekstselskapene skaper hos brukerne sine. De og vi vet mye om hvordan avhengighet skapes, og de store selskapene bruker kunnskapen til å øke avhengigheten av de produktene de tjener seg søkkrike på. Og slik var det også med, og det fortsatt, med tobakksselskapene. De fant jo tidlig ut nikotinens avhengighetsskapende effekt, og brukte den kunnskapen, før de fortalte omverdenen om det, så brukte de den kunnskapen til å gjøre produktene sine mer avhengighetsskapende for å få flere hekta på det de ville selge. Og så prøvde man jo gjennom mange år med snillere virkemidler, med opplysning, folk kan velge selv, mellomløsninger på restauranter og barer var jo at man skal ha 50% av plassene røykfri, og den andre delen av lokalet skulle man ha lov til å røyke, det fungerte jo ikke. Og vi litt der nå, at det bygger seg opp et momentum, så jeg helt enig I det som sagt her, at jeg tror tiden inne til å gjøre noe. Vi ser det internasjonalt, stadig flere både I EU og utenfor EU, Australia, USA og så videre, tar opp dette med en sterkere regulering. Vi har rettssaker I USA som bygger seg opp nå. Senest I New Mexico så vant jo brukersøksmålet fram. Det blir sikkert anket, Og, og man har ikke sett slutten på det, men det var jo noe av det samme man, man så i, i rettsprosessen i USA mot de store tobakksselskapene. Mm. Så her det mange paralleller, en god del forskjeller, men jeg tror det liksom fair å si at sosiale medier på mange måter det nye tobakken.
1: Det var jo i forkant av at du innførte den loven, så var det jo mye diskusjon. Det var, som jeg sa i sted, ikke så veldig populært. Det var mange som tenkte, nei, dette her blir forferdelig for uteliv og så videre. Men så snudde det ganske raskt. Det ble ganske fort populært. Hva var det som skjedde? Hva vi kan lære fra måten det, den loven ble innført?
3: Jeg tror at det å bygge på kunnskap og bygge en allianse av de som vil gjøre noe med, med som en konsekvens av den kunnskapen. Og i forhold til sosiale medier så, så er jo risiko, men det også håndtering av sårbare grupper, sårbare mennesker i sårbare livssituasjoner, barn og unge. Og da må man kanskje legge noe mer vekt på føre var-prinsippet en sånn bindsterk forskning på, på konsekvenser som vi har på, på tobakkens område. Jeg tror man kan lære at man får ikke gjort noe hvis man ikke, hvis man ikke setter seg noen klare mål og står i en periode i, kanskje i, i en kontroversiell debatt. Jeg tror at mange vil like konsekvensene av å få mer styr på rammene rundt sosiale medier, slik veldig mange også har likt og liker røykfrie utesteder i Norge.
1: Mm. Kirkebøk, vi hører jo fra Australia som allerede har innført denne, denne loven om aldersgrense, at mange unge omgår alderskontrollene og beholder kontoene sine. Hva tenker du vi kan lære fra de første erfaringene fra Australia?
2: For det første så tror jeg det viktig at vi ser på de faktiske tallene, og ikke bare på hvordan noen velger å bruke de tallene. Vi hadde på debatten tidligere i dag, så hadde vi noen som hadde forsket på tallene, og det er jo ganske tydelig at cirka 15% allerede har faktisk sluttet å bruke det, og heller ikke opprettet nødvendigvis nye profiler og kontoer. Og hvis du ser på den, det korte tidsintervallet som, som det, den loven har vært i Australia, så er det egentlig ganske formidabelt tall. Og hvis du tenker Australia, et land som har 5,5 millioner opp til 15 år, så er det tross alt 15%, og nesten samtlige av de over en viss alder har tilgang til mobil, så snakker vi om størrelser her som er rundt barna i den aldersgruppen i Norge, sånn at det er egentlig ganske store tall. Og når vi vet at foreldre selv oppgir undersøkelser at 50% har endret adferd på grunn av for mye konsum av sosiale medier, og 50% av foreldre angrer på at de har gitt barna sine tilgang til sosiale medier. Og du ser også ganske tydelig, selv om det tall kun bygget over noen få år, så ser man også en uheldig utvikling innen både angst, depresjon og selvmord til den målgruppa her. Og da tenker jeg at 15% over så kort tid, det er faktisk ganske betydelige tall som man kan hjelpe. Og hvis man tenker på hvordan det her vil akselerere over tid, når man først får på plass den type rammeverk, så vil man nok nå veldig mange flere. Så jeg tror heller man skal fokusere på den suksessen det faktisk har vært så, på så kort tid i Australia, som å tenke på at det er fortsatt langt å gå. Og vi må også huske på det, Norge har helt andre teknologiske hjelpemidler og teknologi å bruke til å aldersverifisere enn hva Australia hadde. Så man kan tenke at i Norge så vil man få umiddelbart enda større effekt.
1: Mm. Så underveis så er jo regjeringens forslag om aldersgrense kraftig barbert etter EØS-kritikk, så pålegget mot tech-selskapene blant annet borte i slik det opprinnelig var presentert. Da. Og tilbake så står jo en grense som bare foreldre egentlig kan håndheve. Så hvilken funksjon har denne loven da egentlig?
2: Jeg vil si at den har en formidabel effekt, fordi at igjen, hvis man lytter til de som faktisk spør om det her, foreldre selv, så sier de det viktigste vi nå gjør er faktisk å ikke bli lurt inn i debatten om å finne den perfekte måten å regulere det på, men faktisk få på plass regelen og loven først.
1: Hvorfor sier du lurt?
2: Fordi at det enkleste måten til å skyve på hele den problemstillingen, det å si at vi kan ikke innføre en lov før vi har et vanntett regelverk til hvordan den skal håndheves. Mm. Og når du da reelt ser på at nesten samtlige aktører innenfor om det mobiltrafikk, teknologi eller innholdsleverandører, samtlige aktører her tjener ekstremt mye penger på at vi nå gjør ingenting. Så hver dag vi kaster bort på egentlig å vente på at man har et perfekt system, så hjelper man bare hele den industrien til å tjene mer penger, mm. i stedet for at man faktisk klarer å holde to tanker i hodet samtidig, som vanskelig nok i seg selv. Først sette regelverket, endre normer og gjør at mange vil ta det i bruk, bare skje på Australia, parallelt med at man jobber med et godt regelverk til hvordan det skal håndheves og bøtelegges.
1: Mm. Høybråten Kikkebakk her altså opptatt av å få på plass en lov for å endre normene i samfunnet. Hvilke paralleller tenker du det til da røykloven? Altså, hvor viktig var det at man kunne sanksjonere kontra det at det var med på å endre normer?
3: Røykeloven i den forstanden vi omtaler det nå, altså forbudet mot å røyke på utsteder og restauranter, krevde jo ingen håndheving. Den håndhevet seg selv, da. Fordi det var jo lett å merke om det ble røkt i lokaler eller ikke. Mm. Så det ikke brukt mange ressurser på å håndheve den, selv om loven har sine sanksjonsmuligheter. Men aldersgrenser må nok håndheves. Og jeg følger det resonemanget at man kan vedta en aldersgrense nå før man har et vanntett, eller i hvert fall et veldig patent sanksjonssystem eller håndhevingssystem på plass. Men da blir det en markering fra samfunnets side av støtten til foreldre om å si nei, og sannsynligvis vil det skje andre ting rundt oss i andre land, og med holdningene til hva skal jeg si, ukontrollert utnyttelse av barn og unge sin sårbarhet som skjer nå, sånn at til sammen så kan dette være med å påvirke normer. Men man må ikke parkere arbeide med håndheving, selv om man nå gjennomfører en aldersgrense, noe jeg mener man bør gjøre, fordi det har med legitimiteten, autoriteten og likebehandlingen å gjøre, som viktig i et rettssamfunn.
1: Mm. Og det var vel slik at da røykeloven ble innført, så var det ikke bare loven som ble innført samtidig, dere gjorde også flere grep, som kampanjer og så videre, gjorde dere ikke det?
3: Jo, det riktig. Altså, loven gjaldt jo røyking på utsteder, men den kom som et ledd i en større og bredere anlagt politikk, hvor målet var å redusere andelen i befolkningen som røkte daglig. Og da vi startet med denne politikken, så var det jo 30% av voksenbefolkningen og 25% av ungdomsbefolkningen som røkte daglig. Nå de tallene nede i under 10% for voksenbefolkningen og nesten nede i 2%, tror jeg, for ungdomsbefolkningen. Så summen av disse tiltakene har vært viktig, og jeg tror at myndighetene må vise at de mener alvor med dette, og sette inn flere typer virkemidler enn aldersgrensen for å være med å bygge det momentum som jeg tror skal til hvis man virkelig vil ha en normendring i samfunnet. Det tror jeg er mulig. Jeg ser at mye bygger seg opp til det, og jeg tror at de som nå stikker hodet fram og foreslår dette og står for det, vil bli anerkjent for det.
2: Jeg må bare få lov til å skyte inn det, for det støtter vi også 100%. Vi må si at ofte så har man sin del tendens til å gjøre teknologi ganske vanskelig og komplisert. Og jeg tror ofte så gjør man det vanskeligere enn det er også, for at man sier at det er vanskelig å håndheve. Mm. Og det er derfor vi sier at vi bør holde to tanker i hodet samtidig, få på plass aldersgrensen først, parallelt selvfølgelig jobbe med å finne ut hvordan den skal håndheves. Det mange prøver å vanskeliggjøre, det nettopp det mulig, og hvor vanskelig det? Og bare for å gi et eksempel på det, vi selger noe så banalt som et SIM-kort I våre mobile produkter, altså det som gjør at du kan ha et mobilabonnement. Og faktisk så det sånn, om det I Norge, eller om det I Tyskland eller andre steder I Europa, så kreves det faktisk for at vi skal få lov til å selge dette SIM-kortet, så kreves det at vi må kunne legitimere hvilke kunder og hvilke brukere som faktisk aktiverer det SIM-kortet. Og derfor sier vi at teknologien finnes, vi bruker den 1000 ganger bare vi som selskap hver eneste måned, så teknologien finnes, men det krever litt tæl at både politikere og samfunnet generelt først skal vedta en aldersgrense for å sette en norm, og så faktisk skje I den store verktøykassa som allerede finnes I dag av teknologi som egentlig ganske enkelt kan regulere det, og faktisk da kreve at teknologiselskapene tar den teknologien I bruk. Vi mener at punkt nummer to, det tar litt lengre tid, så derfor så ser vi for oss at det her bør gå I to steg, men teknologien finnes.
3: Det jo, hvis jeg får lov å føye til her, så det jo veldig sannsynlig at de store tech-selskapene under det presset som nå bygges opp internasjonalt, og også I Norge, vil gjøre endringer I måten de bygger opp sine produkter på. Hvis holdningen generelt blir at dette et eksperiment med barn og unges fremtid, som vi ikke kan tillate oss som samfunn, så vil det også påvirke denne industrien, det helt overbevist om. Men kombinasjonen av det presset og regulering, I den forstand som man nå foreslår, tror jeg viktig for at det skal skje noe.
1: Da sier vi tusen takk til tidligere helseminister Dagfinn Høybråten og leder av tech-selskapet Explora, Sten Kirkebakk.
4: I dag åpningen av Arendalsuka, og havnen I den lille sørlandsbyen så skryr det av politikere, journalister, kommunikasjonsrådgivere og toppledere.
1: Hva det de alle prøver å oppnå der, og hva skal til for å få noe ut av Arendalsuka? Det skal vi høre om litt senere her I Studio 2.
4: Men akkurat nå, Jeanette, så må jeg fortelle om noe som skjedde på sykkelturen inn til jobb her forleden.
1: Fortell.
4: Jeg bor jo litt øst for sentrum, og jeg satte kursen mot Marienlyst på en sånn perfekt sommermorgen. Nesten ingen biler, de fleste var fortsatt I feriemodus, og jeg sykler forbi Botanisk hage, det fuglekvitter, sykler forbi Gamle Munch-museet, og det nye Tøyenbadet, nynner litt tråkke på. Og så ser jeg bort mot fortauskanten, og der står det en rev.
1: En rev? Midt på lysedagen?
4: Midt på lysedagen, midt på Tøyen. Og den står bare helt rolig og ser på meg.
1: Hvordan kom den seg dit?
4: Aner ikke. Den var ikke redd, ikke stressa, men vet du hva det rareste var?
1: Nei.
4: Den sto ved fotgjengefeltet.
1: Det var bare godt oppdratt.
4: Kjempegodt oppdratt. Og så, jeg mener det her helt oppriktig. Jeg overbevist om at den så seg for.
1: Yes,
4: jeg så at den tittet litt til høyre, og så litt til venstre. Og så tenkte jeg, denne reven bedre trafikkopplært enn halvparten av syklistene I Oslo. Og det kan faktisk ha vært en ganske sånn ung rev jeg møtte, fordi revevalpene de blir født I april og mai, og når de rundt 4-5 måneder gamle, så må de begynne å klare seg selv. Så nå på sensommeren, så det også en del ferske voksne der ute som skal finne ut av livet. Litt sånn som de ferske menneskevoksne som nå pakker ut på hybelen og skal på fadderuka.
1: Det var en slags tenåringsrev.
4: Ja, omtrent. Ja. Og det fine at det faktisk fortsetter å ligne litt på menneskelivet. De fleste holder fortsatt til på foreldrenes territorium en stund, litt sånn trygge, men I løpet av høsten så må mange altså ut og finne sitt eget sted.
1: Så hvis vi fortsetter med denne sammenligningen din, Benny, så har de denne tenåringsreven altså fått seg jobb, men bor fortsatt hjemme?
4: Ja, altså de skal skaffe sin egen mat og orientere seg I verden og etter hvert inn på boligmarkedet, altså. Og det siste ikke nødvendigvis lettere for rev enn for folk, for I områder med mange rever kan det faktisk være ganske vanskelig for unge å finne et ledig territorium.
1: Men tilbake til dette her med rev midt I byen, det vanlig? Det høres jo ikke bra ut.
4: Det var det jeg lurte på selv, for jeg ble oppriktig litt sjokka, men det faktisk ikke helt uvanlig. Rødreven ekstremt tilpasningsdyktig. Den finnes fra fjord til fjell og midt I byen. Og noe av hemmeligheten at den ikke spesielt kresen. Mus, fugl, insekter, frukt, bær, og hvis vi mennesker slurver, så spiser den også matavfall.
1: Men blir de mindre redde for oss I byen, tror du?
4: Det kan jo se sånn ut. Forskere som har sammenlignet byrever med rever utenfor byen I London altså, har blant annet funnet forskjeller I hodeskallen. Byrevene hadde kortere og bredere snuter, og det trekk som minner litt om det man ser hos dyr som over tid har tilpasset seg et liv tett på mennesker. Men det betyr ikke at reven på tøyen I ferd med å bli en hund, altså. Ja. Den fortsatt et vilt dyr, bare et vilt dyr som har blitt utrolig god på å leve side om side med oss, og trafikkledere, tydeligvis. Ja. Og det kanskje derfor den kunne stå der, midt på tøyen, midt på høylys dag, mens jeg kom susende på sykkel. Og den virket oppriktig langt mindre overrasket over å se meg, enn jeg gjorde over å se den. Og selv om reven da har blblitt veldig god på å leve tett på oss, rådet fra forskerne ganske enkelt ikke maten. For jo mer mat vi legger igjen til reven, desto lettere gjør vi egentlig bylivet for den. Så hvis du møter en på vei hjem, se gjerne, men la den ordne middagen sen. Og siden det altså de unge revene som ute og prøver seg på egenhånd akkurat nå, så synes jeg det passer ganske fint å spille den låta her. Petter Bjørn and John med Young Folks.

0: Peter Bjorn and John fikk du her I Studio 2 med låta Young Folks.
1: Du hører Studio 2 I NRK P2.
2: Arendalsuka I full gang og folketallet I den lille sørlandsbyen mange dobles når demokratifestivalen går av stabelen. Det skjer over 2000 debatter og andre arrangementer I løpet av uka. Men hvem festivalen egentlig for, og hvordan får man oppmerksomhet? Ketil Raknes førsteamanuensis ved Høgskolen Kristiania og har forsket på Arendalsuka, og han forklarer hvorfor festivalen verdt å forske på.
3: Nei, vi hadde jo lyst til å se på motivasjonen til de som deltar. Hvorfor det så mange som deltar, og hva forventer de å få ut av det? Og svaret på det jo at, litt sånn som Jon Gelius sier, at noe av fordelen med Arendalsuka jo at hele det norske demokratiet på en måte samles på et begrenset sted I en begrenset periode. Og det gjør jo at man kan få gjort ekstremt mye på kort tid. For eksempel journalister jeg har snakket med sier at de kan få gjort mer kildearbeid på en uke på Arendalsuka enn på et helt år I Oslo. Og sånn vil det også være for en del, for eksempel interesseorganisasjoner og også politiske partier, at du kan få gjort unna ekstremt mye nettverksarbeid. Så når vi spurte folk, så sa de jo at nettverkseffekten jo det viktigste av Arendalsuka. Det mennesker, det kan være politikere man ønsker å snakke med, det kan være byråkrater man ønsker å snakke med, og ikke minst, veldig mange interesseorganisasjoner har jo også lyst til å snakke med journalister. Så journalisten jo en populær gruppe under Arendalsuka, men jeg tror disse møtene og innholdet I møtene I seg selv ikke alltid så ekstraordinære. Mange vet der hva som kommer til å bli sagt på forhånd. Men mye av det som foregår utenfor møtene nok vel så viktig.
2: Mm. Hva annet enn nettverksbygging det man kan håpe å oppnå I Arendalsuka? Vi hørte her altså 2200 arrangement I løpet av en uke. Det mye.
3: Det mye. Men det klart, alle som drar til Arendalsuka har jo et håp om å sette en slags dagsorden eller la dies på en måte saker prege Arendalsuka. Så bare ta det store bildet her, sant? Så må vi huske på at Norge jo I veldig stor grad det vi kan kalle et organisasjonssamfunn. Så de fleste av oss vil jo være representert av en organisasjon som på Arendalsuka. For eksempel fotballforbundet, som jeg jo fotballtrener, så jeg med I fotballforbundet. Røde Kors der, Kreftforeningen der, men også Næringslivets hovedorganisasjon. De fleste av oss med I en fagforening. Fagforeningen selvfølgelig sterke under Arendalsuka. Og så har du selvfølgelig alle disse ideelle organisasjonene. Men det som interessant, som Jon Gelius bekrefter her, jo at I utgangspunktet når Arendalsuka begynner, startet, så var nok mer dominert av ideelle organisasjoner. Og så har jeg sett fra hvert år at pengene på en måte har gjort sitt inntog I Arendalsuka, båten har blitt litt større og arrangementene litt mer påkostet. Og det han sier nå med at de private bedriftene faktisk litt dominerende, det jo interessant. Og det sier jo også noe om at næringslivet har begynt å oppfatte Arendalsuka som et veldig attraktivt sted å være, fordi at de ser at her kan det knyttes kontakter som gjør at de kan påvirke rammebetingelsene for hvordan norsk næringsliv har det.
2: Mm. Det noen parallell mellom hvor mye penger man bruker på Arendalsuka på et event, og hvor mye man kan nå ut og oppnå ved å være der?
3: Det det faktisk. Altså det, når vi forsker på det, så fant vi ut at jo mer penger du bruker på Arendalsuka, og jo flere ansatte du har til å jobbe med politikk da, jo større utbytte følte man at man fikk. Så kan man si at det selvrapportering, hvis du først har sendt mye folk og brukt mye penger, så vil du svare det, men det samsvarer litt med det vi vet om norsk politikk ellers. At vi regner jo med at kanskje sånn 15-20% av organisasjonene står for kanskje 60-70% av påvirkningen eller lobbyismen. Så det klart at her det store forskjeller på organisasjoner. Noen av organisasjoner kan jo arrangere store møter hvor statsråder alltid kommer, mens andre mindre organisasjoner må stå på stand. Så du kan si at de klasseskillene som finnes I det norske demokratiet ellers, de gjenspeiles jo selvfølgelig også da på Arendalsuka. Så
2: Arendalsuka gjenspeiler rett og slett det samfunnet vi lever
3: I. Når du sier at det et demokratisk dansegulv, det det, men det dansegulvet vet vi alltid har vært litt grann, skjevt, og det jo ikke sånn at...
2: Ja, hvordan da?
3: Nei, at for eksempel hvis du representerer en liten pasientgruppe, så har du ikke like stort gjennomslag på Arendalsuka som for eksempel næringslivets hovedorganisasjon. Men det på en måte, det på en måte premisset som ligger der I utgangspunktet. Så kan du si at det positive, hvis vi skal trekke fram det, jo at det at man har et demokrati hvor folk møtes på tvers av politiske skillelinjer, hvor det er veldig mye kontakt på tvers, det er bra, men der kommer jo det også en annen kritikk, nemlig elitekritikken, nemlig at båndene mellom eliten i Norge er for tette, og hvis du ser på kritikken med Arendalsuka, så handler jo den ofte om det at det er en elite som på en måte hvor alle kjenner hverandre, og det er for lite forskjell mellom dem.
2: Ja, hvis vi går litt inn på det da, dette med demokrati, det er demokratifestival, som du sier, og det er noe kritikk der, og det er, går nettopp på hvem som faktisk blir representert under demokratifestivalen. Forklar litt hva det går ut på.
3: Nei, på den ene siden så kan vi jo si at alle kan jo ikke dra, alle 5,6 millioner kan jo ikke dra på den demokratifestivalen, og da tenker vi jo sånn at disse organisasjonene skal representere oss da. Men så vet vi jo at de som jobber med politikk og de som jobber profesjonelt med politikk, de er jo ganske like. De fleste av de har høyere utdanning, og de bor i byer, og de har jo en tendens til å tenke litt likt om en del politiske temaer også. Det har vi også sett på, at for eksempel et tema som innvandring, som vi vet mange velgere er veldig opptatt av, det er ikke det så mange debatter om på Arendalsuka. Vi har sett litt det samme for eksempel på et tema som skatter og avgifter. Det kan jo hende det har endret seg i år i og med at det er mindre næringsliv der. Så vi ser at noen av det vi kan kalle litt mer sånn populistiske temaer da, som gjerne gjør det godt i sosiale medier, ikke alltid er like godt representert på Arendalsuka. Så det kan være en helt sånn legitim kritikk å si at Arendalsuka speiler på en måte de som er med i beslutningsmaskineriet i det norske demokratiet, men det speiler nødvendigvis ikke meningsmangfold i det norske demokratiet.
2: Ja, hva er utfordringen med det da, tenker du?
3: Nei, utfordringen er jo at det kan være sånne blindsoner da, at for eksempel velgere med lavere utdanning, som vi vet i utgangspunktet ikke føler seg så veldig representert, eller store grupper, også liksom innvandrere, folk som går på trygd, sant? Altså, de har jo ofte ikke egne organisasjoner som representerer seg selv. De blir gjerne ofte representert av andre. Og det er jo sånn man ser veldig godt under Arendalsuka, at, i hvert fall sånn som jeg har registrert de siste årene, er jo at pengebruken på Arendalsuka har økt, og ressursbruken har økt, og det vil jo selvfølgelig virke ekskluderende for de som da ikke har den typen ressurser.
2: Tilbake til litt hva det er man kan få ut av Arendalsuka, for nå er det sikkert en drøss med folk som lytter til oss, som faktisk sitter i bilen på vei til Arendalsuka, og har en plan om hva de skal få ut av Arendalsuka. Hva er det man kan håpe på, og hva er det man absolutt ikke bør satse på?
3: Det du kan håpe på, som er et fint trekk ved Arendalsuka, er at hvis det er noen i det norske samfunnet du føler du skulle fått kontakt med eller har lyst til å snakke med, så kan du bare gå bort til den personen og si hei. Og det skal vi være klar over, at i mange land så er det jo sånn at politikere er omgitt av livvakter, de kan ikke gå ute blant folk, eller de oppsøker ikke folk. Og også ledere for viktige interesseorganisasjoner. Men i Arendalsuka så er det jo sånn at politikere som kommer for sent på møte må sette seg på gulvet sammen med andre, og det må også, hvis du er leder i NHO og kommer for sent til møte, så må du også sette deg på gulvet. Sånn sett så er det jo, og jeg har snakket med mange fra mindre organisasjoner som føler at Arendalsuka er verdifullt for de, fordi at de får snakket med folk de ellers ikke får snakket med.
2: Mm, og det er jo absolutt med på å styrke tilliten til demokratiet som gjør
3: visjonen. Så for de som deltar, så vil det absolutt være at det kan være liksom positive effekter knyttet til det. Og jeg pleier å si at hvis landet ditt ikke har en demokratifestival, så er det ofte en dårlig nyhet. Hvis det er land som for eksempel USA eller Storbritannia som sliter med veldig høy polarisering, de klarer jo ikke å arrangere sånne festivaler. Mm. Sant? Fordi at bredden, liksom, altså både alle fra FAP til Rødt er jo til stede på Arendalsuka. Men en annen diskusjon som har vært på Arendalsuka er jo hvor grensene går, for det har jo vært en del diskusjoner knyttet til, skal nynazister få lov å stand på Arendalsuka? Skal liksom organisasjoner som ikke kanskje fullt ut støtter liberalt demokrati, skal de få lov å være med? Så det finnes jo også grenser for hva vi tillater på Arendalsuka. Mm.
2: Men ok, så da har vi vært innom det man kan håpe på. Det er nettopp å treffe noen du har lyst til å snakke med. Ganske enkelt. Ja. Networking, som det kalles. Men hva er det man ikke skal satse på at man skal få til i løpet av Arendalsuka?
3: Det dummeste man kan gjøre under Arendalsuka er å planlegge et kjempestort presseutspill og bruke masse tid og krefter på det, fordi at konkurransen, altså den nyhetsdrakten på Arendalsuka, er sannsynligvis den trangeste nyhetsdrakten du noen gang vil oppleve.
2: Hva skal til for å bryte den?
3: Nei, da er det sånn at du stiller det. Jeg er statsminister, jeg har lyst til å slutte med det. Da kan du regne med at det blir oppslag, eller at du legger frem noe. Altså, du må ha liksom en politisk atombombe hvis du skal liksom bryte lydmuren under Arendalsuka. Det har nok mange forstått godt også, så det er nok flere sånne færre forsøk nå på sånne store utspill under Arendalsuka. Et unntak der er selvfølgelig statsråder, de store interesseorganisasjonene og de politiske partiene er nok de eneste som liksom kan da være i stand til liksom å bryte igjennom og liksom lage nyheter. Men for mange av disse organisasjonene som deltar der, så er nok det fullstendig urealistisk.
2: Mm. Og du snakket om dette med nettverking, for i tillegg til disse 2200 arrangementene, så er det også sånne minglefester, hvor det er om å gjøre å komme på gjestelista. Ja. Hva er de mest populære, og hva er på en måte, hva skal til da, for å komme seg inn på disse viktige minglefestene?
3: Ja, for det første så må du jo kjenne de riktige menneskene. Mm. Nei, den som er veldig populær er jo minglefesten til Norsk Olje og Gass. Den har alltid vært veldig ettertraktet. Og så har du jo Arendalsukas store minglefest, men der er jo liksom regel at hver av organisasjonene som deltar får på en måte en plass hver. Men der er det alltid ganske høy liksom interesse for å få lov å være med, for det er liksom den offisielle minglefesten. Og så er det jo veldig mange mindre. For eksempel, jeg skal der en tur på onsdag, og da har jeg klart å komme meg inn på minglefesten til fornybarbransjen i Norge, eller til Fornybar Norge da, så jeg skal på sånn fornybar fest. Men og det kan være positivt og negativt, sant? Det positive er at det er et sosialt program og sånn, men det Arendalsuka selv nok har vært litt bekymret for, er at du får en sånn offisiell Arendalsuka, som, og alt er åpent under Arendalsuka, absolutt alt er gratis, og alle arrangementer, og hver som lytter til noen kan bare sette seg i bil og kjøre ned og høre på, som vanlig borger, hvis du ønsker det, og det er mange som gjør. Men det at du kan få et sånn uoffisielt Arendalsuka, hvor det er mye mer eksklusive ting, og invitasjoner, og at det foregår liksom to Arendalsuker på en gang da, det er nok litt det vi ser tendensene til. Ja.
2: Og du, hvem er det som er mindre glad i Arendalsuka?
3: De jeg tror synes Arendalsuka er mest slitsomt, er jo de som skal være hovedpersoner, nemlig politikerne. Fordi at tankegangen, hvis du sammenligner med Almedalsveckan i Sverige da, som er litt sånn modell her, så er det jo det at i Sverige så spiller nok de politiske partiene en større rolle, mens det vi har sett i Norge er at interesseorganisasjoner og nå ikke minst privat næringsliv er liksom de viktigste aktørene under Arendalsuka. Men den gruppen alle har lyst til å snakke med, og alle har lyst til å ha tak i, er jo politikerne. Og det er klart at med 2200 arrangementer, så er det fryktelig mye en politiker skal rekke over. Og så er det jo ikke alle som er like glad i Arendalsuka, så er det klart det å dra som stortingsrepresentant og delta i 22 debatter etter hverandre, gjør for det første at kvaliteten ikke alltid blir skyhøy, men du blir også ganske lei. Fordi at politikerne blir hele tiden satt i settinger hvor andre har bestemt dagsorden, og de skal ofte bli forsøkt påvirket på en eller annen måte. Mm. Så det mitt inntrykk er jo at Arendalsuka kommer nok til et punkt hvor de politiske partiene nok kommer til å si at hvis dette skal være interessant for oss, så må vi kanskje gjøre om, eller på en måte gjøre dette på en måte som gjør at arenaen også tjener oss i større grad enn kanskje det han gjør i dag.
0: Det var et innslag fra litt tidligere i sendingen i dag. Vi snakket om røykeloven. Jeg fortalte i sendingen om at jeg hadde møtt på Rev, og det er jeg ikke den eneste som har gjort. Jeg fikk inn en melding, eller vi fikk en melding her i Studio 2, om Anne, fra Anne M., som sa at hun møtte på en rev da hun løp gjennom Slottsplassen en sen fredagskveld i februar, ikke langt fra der hvor garden holder til. Tror jeg ble mer forsøket enn den var, og den virket ikke redd i det hele tatt, men flott var den.
2: Studio 2 går mot en slutt for i dag. Vi som har laget dagens sending er Christian Bendik, Nixon, Hilde Liengen, Line Bølstad, produsent Einar Li Slangsvold og vaktsjef Hilde Bjørnskau. Og her i studio, Penny Wayne, Claire Kemba og Jeanette Plato. Takk for i dag!
4: En avledningsmanøver, sier Senterpartiet når Høyre ville ha det med på å støtte lavere skatter i stedet for avgiftskutt. Høyre-leder Ine Eriksen Søreide vil også la NAV samarbeide med private for å skaffe folk jobb. Arbeiderpartiet lurer på om Høyre i det hele tatt vet hvordan NAV jobber. En jubeldag for husholdningene, mener eksperter som ikke tror Norges Bank setter opp renten denne uken. Men i september, ja da kan det bli andre boller. Og er Arendalsuka blitt en uke for koseprat? En bedriftsleder blir mer inspirert av en fjelltur enn å møte de andre til debatter uten kritiske spørsmål. Velkommen, Dagsnytt 18 med Ugo Fermariello, NRK P2, NRK 1. Høyre kommer med et frieri til Senterpartiet. Ine Eriksen Søreide, Høyre-leder, ber Senterpartiet støtte Høyre i skattepolitikken. Så om Vedum ikke får det med på avgiftskutt på bensin og diesel bare om noen få uker, ja, kanskje Søreide kan få Vedum med på lavere skatter. Ine Eriksen Søreide, Høyre-leder, hva er det du ønsker fra Senterpartiet?
5: Jeg ønsker at Senterpartiet blir med Høyre og de borgerlige partiene på kraftige skattekutt for folk og bedrifter. Jeg har lyst til å ta Trygve Slagsvold Vedum og Senterpartiet på ordet når de sier at det må gjøres noe for å lette på de økonomiske byrdene folk og bedrifter har. Og da er ikke valget avgiftskutt eller ingenting. Da er det skatteletter for folk som kan diskuteres allerede når Stortinget samles igjen nå til høsten. Og da har vi både skattekommisjonens grunnlag som sier at det er for høye skatter, og vi har et uttalt ønske fra flere partier om å få til et skatteforlik. Så hvis Senterpartiet vil, hvis det er politisk vilje hos Trygve Slagsvold Vedum, så er det fullt mulig å få til betydelige skattekutt som betyr veldig mye mer enn tilfeldige avgiftskutt.
4: Senterpartileder Trygve Slagsvold Vedum, du er med oss fra studio på Hamar. Hvordan i all verden er dette en avledningsmanøver hvis dere kan få flertall for at alle får mer å rutte med?
6: Ine Eriksen Søreide og Høyre kom med det her rett før helgen, fordi Høyre da valgte helt aktivt å si at man ønsket å skru avgiftene opp på drivstoff med 4,50 kroner fra 1. september. Og så har jeg merket sikkert Søreide at det ble en del bråk, spesielt mange småbedrifter rundt i landet, transport, fiskeri, bønder, altså de som holder Norge i gang, reagerte kraftig på det, og så kom det her utspillet og en slags Facebook-kampanje etterpå. Og det som er det konkrete nå er at hvis Høyre vil, så kan avgiften i Norge gå ned fra 1. september, altså med 4 kroner og 50 øre. Det er konkret, det vil hjelpe, og det vil ikke minst hjelpe mange av de bedriftene som nå sliter med likviditeten og marginene sine, for det er krevende spesielt for mange transportbedrifter i Nord-Norge, på Vestlandet, rundt omkring i landet der man er avhengig av transport.
4: Søreide, er det en Facebook-kampanje?
5: Nei, virkelig ikke. Dette er ekte politikk og ikke spill, og det tenker jeg at Trygve Slagsvold Vedum også kan ta inn over seg. Jeg har stor respekt for at mange har det trangt økonomisk, både privatpersoner og bedrifter, men svaret på det er ikke et lappeteppe av krisepakker, der vi som politikere skal peke ut akkurat hvilke grupper folk og bedrifter som skal få det litt lettere. Da er det skattekutt for alle, både folk og bedrifter, som er riktig medisin. Folk er forskjellige, bedrifter er forskjellige, behovene er ulike, og da er det skattekutt som treffer bredt og godt.
4: Er det prinsippene, Vedum, dere er uenige, og om dere skal ta tak i avgiftene hver gang det er en krise, en økning av oljeprisen eller strømprisen, eller virkelig gå grundigere til verks?
6: Senterpartiet og Høyre har vært uenige om avgifter over lang tid, fordi Senterpartiet er bekymret for høyere avgifter, for det rammer hardt de som har lave og middels inntekter mye hardere, og så rammer det veldig mye småbedrifter rundt omkring i landet. Høyre har jo, gikk jo sammen med Venstre og Arbeiderpartiet om en slags opptrappingsplan på CO2-avgiften før valget, og vi er redde for hvordan det slår ut sosialt, men også ikke minst for mange småbedrifter, så der har vi hatt ulike syn. Og så er jo vi, kanskje Senterpartiet, mer bekymret på fordelingspolitikken, og da vet vi at hvis du skrur opp kostnad for eksempel på drivstoff, så rammer det hardt de som har minst, og vi ser det ikke minst på bil, da. Typisk, den kommunen i Norge som har flest elbiler, det er jo Bærum, der man også har best kollektivtilbud, og det er jo kjempebra at man har bra kollektivtilbud og bra elbiler, men så må man ikke glemme at alle bor ikke der. Noen bor for eksempel i Hedmark, eller Finnmark, eller andre plasser. Der er det ikke så godt kollektivtilbud, og man har mye færre elbiler, og det er å se helheten som vi trenger, og det er der, klart, Høyre er ikke så opptatt av fordeling som det Senterpartiet er, og det er derfor vi krasjer så hardt. Altså, er det litt hult også, den invitasjonen til Høyre før i dag, for når du så hva de gjorde før jul, så kuttet de alt som var med distriktspolitikk før sommeren, kuttet de landbruksoppgjøret, og vi trenger et helt land, og da kan vi satse både på by og land, ikke bare på by.
4: Så det her var det mange anklager å ta fatt i, men aller først, det var jo faktisk deres forslag om avgiftskutt på drivstoffene som vi lever med i dag, som da etter planen går ut 1. september.
5: Ja, og det var riktig å gjøre i mars, fordi vi var i en helt annen situasjon enn vi er nå. Oljeprisen var nesten 50% høyere enn den er nå, og pumpeprisen var på nærmere 30 kroner. Og da mente vi det var riktig å gjøre det, men vi sa samtidig, som flertallet på Stortinget stilte seg bak, at dette var avgiftskutt som skulle utløpe 1. september. Og det bekreftet jo Vedum i revidert forhandlingene med regjeringspartiene så sent som for 6 uker siden. Men jeg skulle ønske meg at Trygve Slagsvold Vedum faktisk gikk litt inn i substansen om hva det her dreier seg om. Fordi avgiftskuttene på diesel og bensin, det tilsvarer 250 kroner i måneden for en bilist. Med våre forslag til skattekutt fra høyre side, så vil vi altså gi en familie med 2 i jobb 24 000 kroner i skattekutt i året, det vil si 2 000 kroner i måneden. Det er noe helt annet, og det vil altså gjøre folk mye bedre i stand til å kunne håndtere de svingningene og den usikkerheten som vi vet kommer også i årene fremover.
4: Og så har de også snakket om næringslivet da, som også har fått kutt i dieselavgifter og så videre nå.
5: Og der har vi jo også store skattelettelser for næringslivet, rett og slett så de også skal kunne håndtere den usikkerheten bedre. Mitt poeng er følgende. Prinsipielt så må det være forskjell på krise og hverdag. Det må være forskjell på en normal situasjon, og vi kan ikke fortsette dette lappeteppet av krisepakker som vi har lagt oss til i Norge. Vi kan heller ikke fortsette med at vi som politikere skal peke ut hvem som skal få disse lettelsene. Vi må gi breie skatteletter som gjør folk og bedrifter i stand til å håndtere svingninger.
4: Vedum, det er ikke krisen nå, sier Søreide, og da er det bedre å gå grundigere til verks, og mener jo tydeligvis at fordelingen er det ikke noe vei med.
6: Nei, men altså, jeg var hos en liten anleggsfirma før i dag, og dem sa at cirka spart kostnad i måneden med den avgiftskuttet som vi gjennomførte var 100 000 kroner, og det er mye penger for et lite anleggsfirma. Og så ramler det veldig skjev, selvfølgelig for et konsulentselskap i Oslo sentrum, betyr dette ingenting. Men for transportfirmaer så betyr det masse, for fiskeriene så betyr det en god del. Og sånn er det variasjon, også variasjon i ulike deler av landet, og det er derfor det er så rart at Ine Eriksen Søreide kaller det nå et lappeteppe. Dette var det et stortingsvedtak i mars, der vi ønsket å hjelpe ikke minst næringsliv og folk rundt omkring i hele Norge. Det er vedtatt, og vi kunne bare videreført det, og det er det som er diskusjonen om, vil vi videreføre det? Se alle de som sliter. Jeg snakket også med et miljø i Alta som var veldig bekymret, som var for det at de så at de hadde så små marginer, og det er det vi må tenke, at Norge er mangfoldig, og da må vi også ha en politikk.
4: Men Vedum, nå tar jeg ordet fra Hamar og gir det til Søreide her.
5: Altså hvis Vedum er opptatt av blant annet fiskerier, så kunne jo vært med en tur til Husøy, der jeg var i helgen. Er det noe som rammer mange av de lokale hjørnesteinsbedriftene, både i nord og i sør, så er det formuesskatten. Den sørga Vedum for å doble for bedriftene da han satt i regjering og var finansminister. Så hvis du virkelig er opptatt av å gjøre noe som monner for næringslivet, så er jo formuesskatten en av de tingene som treffer hardest, fordi det treffer bare norsk eierskap og ikke utenlandsk eierskap.
4: I praksis, Ine Eriksen Søreide, ber du Vedum skifte side i politikken, altså Senterpartiet, og se til borgerlig side og ikke til rødgrønn side når det gjelder budsjettene?
5: Nei, Vedum skal få lov til å bestemme helt selv hvor han plasserer partiet sitt.
4: Men i praksis er det ikke det jeg snakker om?
5: Det jeg ber om er at han vurderer seriøst å gå sammen med Høyre og de andre borgerlige partiene for å faktisk få til skattelettelser. Han har sagt han er opptatt av hva folk har i lommeboka, okay, og hva bedriftene har å rutte med, og da må han også gjøre noe med det som monner.
4: Og på sikt, Vedum, kunne du samarbeide på den siden, og selv om du mener noe må gjøres nå med en gang på den måten du sier, kunne du gått inn på et samarbeid om ny skattepolitikk med høyresiden?
6: Heldigvis da, i Stortinget som det er nå, så vil det kunne være skiftende flertall. Men når du ser hva
4: Høyre... Så det ville du kunnet?
6: I enkeltsaker så gjør vi jo det. Og det er akkurat som at Høyre går jo sammen med Arbeiderpartiet og MDG når det gjelder sykehussentralisering. Senterpartiet er imot det, men der finner Høyre, Arbeiderpartiet og MDG sammen. Og vi fant det sammen med Høyre før jul i fjor om å stoppe ny beskatning på små kraftverk, for da var vi enige. Og det er jo sånn vi må bruke posisjonen, men det som er den grunnleggende uenigheten er jo at Høyre alltid prioriterer de som mest fra før, og Senterpartiet ønsker jo ikke et land med store forskjeller, og vi ønsker heller ikke sentralisering. Og
4: akkurat.
6: For eksempel det Høyre gjorde rett før sommeren, at de kutta så kraftig norsk matproduksjon, men vi er veldig dumt
4: i
6: en sånn
4: urolig kort tid. Kort sluttreplikk til Søreide, så skjønner vi at dere ikke blir enige nå.
5: Ja, vi er både opptatt av fordeling og av god skattepolitikk, og det er jo derfor forslagene våre gir så mye skattelette også til de som tjener minst, og det mener vi er viktig.
4: Dere får møtes om disse avgiftene om litt i Stortinget. Takk skal dere ha, Trygve Slagsvold Vedum, Senterpartileder, og Ine Eriksen Søreide, som blir med oss litt til.

0: mange som 700 000 utenfor I Norge. Vi kan bedre enn det. Og det konkrete forslaget handler om å la bemanningsbransjen, som jo eksperter på å koble mennesker med arbeidsplasser, til å ta en del av oppgavene NAV har I dag med å få folk I jobb. Og grunnen ganske enkel. NAV veldig stort. NAV har veldig mange oppgaver. Og selv om det gjøres noen samarbeid med både bemanningsbransjen og andre for å få folk I jobb I dag, så det ingen systematikk I det. Det ingen styringssignaler fra departementet om at det skal være sånn. Alle 390 NAV-kontorer burde jo gjøre dette mer, sånn at man får folk I arbeid. Hvis du arbeidsledig I dag, så bryr du deg ganske lite om hvem som får deg I jobb, og hvem som skaffer deg inntekt og mestringsfølelse og tilhørighet. Om det NAV eller om det et bemanningsselskap, har veldig lite å si, så lenge du får jobb.
1: Kjersti Stenseng, arbeids- og inkluderingsminister, selvfølgelig fra Arbeiderpartiet, med ansvar for NAV, denne delen av NAV. Har du tro på at mer samarbeid med private vil kunne få flere jobb?
2: Absolutt, samarbeid med private, med bedrifter og virksomheter en veldig viktig del til arbeidet NAV gjør I dag, og som fører til at flere får muligheten. Men jeg helt sikker på akkurat hva Ine vil hen med sitt forslag, fordi at I dag det jo slik at den viktigste matchingen foregår jo mellom arbeidstakere og arbeidsgiver og arbeidssøkere. Så har bemanningsbransjen en viktig rolle, og NAV og bemanningsbransjen supplerer jo en annen på
1: her gjelder jo de som på en eller annen måte har vondt for å få seg en passende jobb.
2: Nettopp, og det som NAVs kjerneoppgave, selv om det kanskje ikke høres slik ut på Ine her, så handler det rett og slett om å hjelpe dem som står veldig langt fra arbeidslivet. Det jo dem som prioritert, dem som trenger kvalifisering, dem som som har sammensatte utfordringer, helseutfordringer. Det et ganske komplekst løp, der du må koble på utdanning, der du kobler på helse, der du samarbeider tett med næringslivet. Og det feil at det ikke et styringssignal om at det skal prioriteres. Det jo nettopp det som skal prioriteres, og gi folk som står langt unna arbeidslivet, muligheten til å komme inn, og de trenger betydelig bistand, omfattende oppfølging.
1: Mer enn private kan gi.
2: Det NAV veldig gode på. Det kjerneoppgaven til NAV.
1: Ja, det ikke det, Søreide, NAV faktisk driver med? Og så kunne vi alle ønsket at det lyktes oftere, men...
0: Ja, det kan man gjerne si at man skulle ønske, men det holder ikke bare å ønske at det skal lykkes oftere for alle de 700 000 som I dag ønsker og kan jobbe eller være I utdanning. Og det for å si det forsiktig, inkluderingsjobb nok til alle aktører, og det viktigere at vi nå får et taktskifte I det å få folk ut I jobb.
1: Enn at Hva mener du at det inkluderingsjobb nok til alle aktører?
0: Om det ideelle, om det private, om det bemanningsbransjen som bistår NAV, dette jo en hjelp til NAV og en hjelp til mennesker som skal ut I jobb. Og jeg synes det veldig synd at Arbeiderpartiet og Stenseng ikke har lyst til å være med på å tenke mer offensivt rundt disse spørsmålene. Fordi vi vet I dag at NAV veldig god på veldig mye, og de også et fantastisk godt sikkerhetsnett for folk. De gjør en kjempegod jobb, alle ansatte I NAV. Men samtidig så har de også så mye å gjøre, så mange oppgaver, at det mindre tid for dem til å bistå en del av de som skal ut I jobb. Og et eksempel som man kan bruke, I Sverige så har de jo latt bemanningsbyråene gjøre mye av den enkle jobben, de som ikke har de lange, komplekse kjedene av oppfølging som trengs, rett og slett fordi at da får de flere ut I jobb raskere. Og det det viktig å huske på at for en person som ikke har jobb, så handler det ikke bare om det du får inn på konto hver måned. Det handler om tilhørighet, det handler om mestring, og det handler om at vi må slutte å sløse med mennesker på den måten vi gjør. Ting må gå raskere.
2: Men akkurat dette oss jo ikke uenige om, og det jo et utstrakt samarbeid I dag med næringsliv, med virksomheter, med bemanningsbransje, med ulike private aktører som jeg mener gjør en stor og viktig jobb for å bidra til å få flere inn I arbeidslivet. Og jeg deler jo den bekymringen som Høyre og Ine har her, om ja, det alt for mange som står på utsiden.
1: Den deler jo alle, det jo åpenbart. Ja, men altså, det strukturert nok? Det, Søreide? Du mener at det tilfeldig hvor dette samarbeidet foregår I dag?
0: Ja, det ganske tilfeldig, og vi har snakket med veldig mange aktører som forteller at det veldig avhengig av at det aktuelle NAV-kontoret har interesse og engasjement for det. Det ikke systematisert, det ikke noe alle NAV-kontorer har fått beskjed om å gjøre.
1: Okay.
0: Og NAV fantastisk godt tilfeldig.
1: Ja, det sa du. Jeg hadde lyst til å høre hva du mente var forskjellen på ditt forslag og det du sier, Stenseng, om at de allerede samarbeider.
2: Ja, det mye samarbeid, men det jo en grunn til at jeg har sagt at nå må oss ha en full gjennomgang på NAV, hvordan vi kan jobbe bedre, nettopp for at hun skal lykkes bedre og få flere i arbeid. Hun bruker for lang tid i dag på å avklare hva slags arbeidsevne har du, hva slags kvalifikasjoner mangler du,

0: trenger du for å stå varig i arbeidslivet? Så det derfor jeg opptatt av at vi klarer å endre NAV til det bedre. Det håper jeg at vi skal få til.
1: Men kunne det vært at, la oss si, private bemanningsbyråer som har kjempelang erfaring med det, tar de litt enklere tilfellene da?
0: Så NAV samarbeider og har avtaler med bemanningsbransjen i dag, med mange private aktører, med tiltakshavere som gjør en viktig jobb. Og jeg ikke imot at vi kan gjøre det i større grad. Jeg blir opptatt av at den kjernekompetansen NAV har på de, altså det har vært enkelt hvis matchingen hadde vært utfordringen, men det ikke det som utfordringen, det å gi folk ganske omfattende bistand til å komme inn i arbeidslivet, og ikke minst følge dem opp når de kommer inn for at de blir varig i arbeidslivet.
1: Og det derfor de i denne statistikken allerede, sørre det, for det hadde det vært så enkelt som at de gikk og fikk en jobb.
2: Ja, men det jo ikke alle i den statistikken som kompliserte tilfeller. Det mange som også kan komme ut i jobb relativt raskt, og jeg synes Kjersti Stenseng bruker et ganske godt eksempel selv, hvor du forteller at det tar veldig lang tid for å avklare folk til arbeid eller uførhet. Det en av oppgavene NAV bruker mest tid og ressurser på. Hvis de da kunne fått hjelp til å få folk ut i jobb som ikke har så kompliserte forløp, så ville jo det avlaste NAV, og det ville få folk raskere ut i jobb. Det tror jeg en mye bedre vei å gå for å få til noe her. Jeg blir jo litt sånn frustrert av og til når jeg hører om folk som egentlig kunne komme seg ut i jobb, men som får 2 år med jobbsøkekurs i NAV i stedet. Det ikke veien å gå, og for å si det sånn, bemanningsbransjen eksperter på å matche folk og jobb. NAV ikke rigget for å være Norges beste bemanningsbyrå, men de rigget for å være Norges beste sikkerhet.
1: Og tenke på at de hadde monopol helt i år 2000 på dette her, og så kom denne bransjen.
0: Den matchingen og det samarbeidet med bedrifter skal gjøre NAV i dag, må forsterkes, og må ha god systematikk på det. Et eksempel jo ungdomsløftet, der det viktigste vi gjør å samarbeide tett med bedrifter som kan få lønnstilskudd, som kan få markedskontakter.
1: Men lett kan det ikke være, for hverken under din regjering nå, Stenseng, eller da dere satte regjering i Eriksen Søreide, så har dere klart å få ned disse tallene.
2: Og det akkurat det som mye av problemet. De tallene fortsetter å øke, og særlig blant de yngste. Og nettopp derfor vi nødt til å tenke nytt. Vi må tenke offensivt, og da mener jeg absolutt at bemanningsbransjen kan gjøre veldig mye bra for de som skal ut i jobb.
0: Og det jo derfor oss særlig til å tenke nytt og ønske å gjøre endringer.
1: Og skal ha en større gjennomgang.
0: Og at oss i veldig stor grad vil ha samarbeid med bedrifter, private aktører for å få folk ut jobb.
1: Takk. Arbeids- og inkluderingsminister Ine Eriksen Søreide, Høyre-leder. Det mye uro i verden. Både kriger, tollkonflikter, i det hele tatt kartet i støpeskjeen hele tiden. Men en ting står bom fast, og det den norske EU-motstanden. I en fersk måling som Opinion har gjort for ABC Nyheter og Alltinget, så svarer 49% at de ville stemt nei hvis det var folkeavstemning om norsk EU-medlemskap i morgen. 37% svarer ja, mens 14% svarer at de ikke vet. Johannes Berg, forskningsleder ved Institutt for samfunnsforskning, med oss fra Bergen. Vi skulle jo kanskje tro at i og med at det skjer så mye i verden, så ville kanskje også det gjort noe med holdningen til EU. Hvorfor tror du det ikke skjer?
3: Jeg helt enig. Altså, det på mange måter litt overraskende at disse holdningene ikke har endret seg mer. Vi har jo en lang historie med debatt om Norges forhold til EU, 2 folkeavstemninger, og holdningene har vært påfallende stabile gjennom flere tiår, men særlig de siste årene. Da. Så det, og hvis man tenker på krigen i Ukraina, 12 konflikter internasjonalt, den typen spørsmål, så skulle man kanskje tror at holdningene endret seg mer. Men hvorfor gjør de ikke det? Det er vel delvis at disse holdningene sitter ganske i befolkningen. Det er noe man mener sterkt. Og så er det kanskje også det at man ikke har en EU-debatt eller noe som på en måte starter diskusjonen om EU-medlemskap, og som sånn sett også kunne bidra til å dytte folk i den ene eller den andre retningen.
1: Ja, for du mener at vi kommer ingen vei når politikerne veger seg for å ta den debatten?
3: Ja, holdningene i hvert fall helt stabile, og de sikkert helt ektefølte også hos de som, som mener enten ja eller nei, men mer av en debatt ville nok sikkert også ha ført til at folk tenkte over dette spørsmålet på nytt. Det er for så vidt ikke veldig mange som svarer vet ikke i den undersøkelsen, 14%, men også de 14%-ene da kunne kanskje være tilbøyelig til å få en mening hvis det ble en mer aktiv EU-debatt.
1: Ja, her er det jo 1001 mennesker som spurt, og sånn jo slike målinger, men hva det du merker deg, Johannes Berg, når du ser på resultatene? For det noen som skiller seg ut.
3: Ja, altså det ulike grupper som skiller seg ut. Det vi vet fra før at det klare geografiske forskjeller i Norge. EU-tilhengerne den største andel av i hovedstaden i Oslo, mens på Vestlandet, her hvor jeg befinner meg nå, for eksempel, så det mye større motstand. Det som kanskje er særlig påfallende jo aldersforskjellene, altså den yngste generasjonen som jo ikke har hatt mulighet til å stemme i en folkeavstemning om EU-medlemskap, de er også kritiske. Altså det er et klart nei-flertall i den delen av befolkningen, så kanskje den gruppen som særlig ja-siden kunne håpe eller forvente at ville bidra til å skyve holdningene mer i positiv retning, de er også kritiske.
1: Ja, la oss høre med ja-siden. Trine Lise Sundnes, leder i Europabevegelsen. Har det intet nyttet alle de årene med Europabevegelse?
4: Altså, først og fremst, tallene er som forventet, men hvis vi går 2 år tilbake i tid, så var ja-prosenten på 30%. I fjor var den 33%, og nå er den 37%. Det er en pen fremgang, og så har jeg lyst til å minne lytterne på at i desember 1993 så var ja-prosenten på 27%, 11 måneder før folkeavstemningen, og hvis man tar valgresultatet eller avstemningsresultatet i betraktning den gangen, så ligger vi svært godt an nå. Men Johannes Berg har jo et poeng. Det er klart at fravær av debatt og problematisering hos politikerne bidrar nok med at folk ikke er mer opptatt av dette enn det tallene viser. Samtidig så er det jo ting på trappene. Island skal ha en folkeavstemning i 29. august i år om de skal åpne for forhandlinger. Det mener jeg er en klok strategi og en smart forhandlingstaktisk tilnærming. EU-motstanden hos islendingene er stor blant fiskeriene, men det vil også være sånn at EU for å få resultat i neste avstemning på forhandlingsresultatet, gitt at de gir...
1: I Island, nå er det på Island, ja. Mm.
4: Så er jo det et veldig tydelig signal til EU at de er nødt til å strekke seg ganske langt for å vippe det kraftige nei som er på Island over til ja-siden. Det vil utløse en helt annen debatt hos oss.
1: Spar på konfekten, Trine Lise Sundnes, for vi har selvfølgelig med oss også nei-siden, og som de fleste, mange mennesker med sterke meninger, er dere i Arendal, begge to. Einar Frogner, leder av Nei til EU, du leser vel denne målingen som bekreftelse på at dere har rett?
5: Jeg leser den som bekreftelse på at det norske folk vet hva det norske folk vil, og jeg er helt uenig at debatten om EU ikke går. Jeg mener den går hver eneste dag. Den går her i Arendal på arrangement. Jeg søkte på søkeholdet EU på de over 2000 arrangementene, og det dukket opp over 300 treff der. Vi diskuterer EU her nå i Dagsnytt 18, så debatten mener jeg er i full gang, og det at vi har så få som sier vet ikke, det tolker jeg som at folk er bevisste sitt ja og sitt nei. Og det at neiet, det står seg godt. Norske folk vil ha nærhet, vi vil ha folkestyre, vi vil at vi skal ta avgjørelser, skal tas i Oslo av norske folkevalgte og ikke i Brussel. Så jeg tolker at det er som at norske neiet står godt, at det norske folket vet hva det norske folket vil.
1: Er du enig i det, Trine Lise Sundnes? Jeg bare avbryter deg, Einar Frogner, det er vanskelig når dere sitter på hver deres tue, men Trine Lise Sundnes, tolker du det også sånn at det er en EU-debatt, men folket vet hva de vil, og at et nei er mer folkestyre, er det et argument du har sansen for?
4: Jeg er enig om at debatten om Norges forhold til EU pågår hver eneste dag, fordi EU påvirker sikkerhet, det påvirker energi, klima, handel og arbeidsliv. Og selv om ja-prosenten i Oslo på 53%, så nok Einar Frogner og jeg enige om at debatten om et EU-medlemskap avgjøres nok ikke i hovedstaden, men da det jo interessant at Ipsos Norsk Monitor sine tall for i år, da de stilte spørsmål om hva ville du stemt dersom EØS-avtalen ikke fantes, så fikk man en ja-prosent på 53%. Og da skal jo nei til EU være litt careful what they wish for, rett og slett fordi vi har med en organisasjon som også vil avskaffe EØS-avtalen. Men EU kjører også nærhetsprinsippet. Det fremdeles sånn at det som handler om suverenitet og selvråderett og beslutninger i Stortinget vil fortsette, men vi vil ha en plass rundt bordet, både i EU-parlamentet, i rådet og i kommisjonen. Det jo det som forskjellen på dagens EØS-avtale og et fullt EU-medlemskap, nettopp at vi blir med og utvikler politikken, heller enn å sitte på gangen og vente til EU og deres 27 medlemsland ferdig med diskusjonene.
1: Da tar jeg det poenget, Trine Lise Sundnes, og gir til deg, Einar Frogner. Ville det ikke blitt mer folkestyre hvis vi satt i kontoren og ikke på gangen i Brussel for alt det som uansett er ting som rammer oss?
5: Jeg tror helt opplagt at folkestyret hadde vært mindre. Avgjørelser hadde vært fatt lenger unna oss. Vi hadde vært en veldig liten nasjon i den store sammenhengen der, og jeg vil mene at EU-parlamentet har mindre makt enn norske stortinget har i Norge. Situasjonen i dag at vi har faktisk makt til å si nei til det vi ikke synes passer. Vi har EU-avtalen, vi inntar veldig mye regelverk i fred som vi kunne sagt nei til, hvis det norske stortinget og norske politikere hadde ville. Og det for ting som angår folk i hverdagen. Jeg kan nevne avløpsdirektivet som vil påføre uante kostnader for kommunen og befolkning langs kysten, som helt unødvendig ut fra forurensningsperspektiv. Jeg kan nevne strømprisen, som på grunn av at det markedstenkning, på grunn av ACER og på grunn av EØS, i sum fører til at kommuner, næringsliv og privathusholdninger har en strømpris som helt hinsides. Den kunne vi tatt tilbake av politisk.
1: Nå forledet jeg dere inn i debatter om enkeltsaker. Men Einar Frogner, hvis Island skulle velge å gå inn i forhandling med EU, snakket med Trine Lise Sundnes i Europavelsen om det, ville det endret noe for deg?
5: Jeg tror det ville få en helt annen dimensjon på EU-debatten i Norge, men vi ville bli enda mer fremme i pannebrasken på oss alle, og det tror jeg ville være mange, mange måter sunt akkurat å få det mer fremme i pannebrasken. Men det nå en lang vei fra om Island havner på at den skal gå videre til handel, til de kommer i mål. Blant annet skal den forhandle om fiskeressursen som EU sikrer etter, som helt grunnleggende viktig for Island å ha nasjonal råderett over selv. Jeg vet jo hvordan EU gjerne vil ha til mer tilgang på norske fiskeressurser. Jeg ser at Island skal forhandle om det. Lykke til.
1: Trine Lise Sundnes, dere diskuterer kanskje EU på Arendalsuka, men hva skal til, tror du, for at dere får politikerne og partiene til å ta debatten?
4: Jeg tror nettopp det som skal skje 29. august, hvor islendingene skal gå til stemmeurnene for å eventuelt gi den islandske regjering et forhandlingsmandat, vil føre til at vi må både vurdere hva vil gitt at disse forhandlingene fører frem, og en neste avstemming fører til et ja. Hva betyr det for EØS-avtalen? Vil det da bare bli en bilateral avtale mellom Norge og EU? Et eventuelt ja sørger for at vi får en litt mer konstruktiv diskusjon om de ulike dilemmaene, og det ulike dilemmaer både med EU og i og for seg på Stortinget også, Einar. Så,
1: alle disse spørsmålene. Jeg må si takk til dere. Trine Lise Sundnes, leder i Europabevegelsen, og Einar Frogner, leder i Nei til EU, begge med oss fra Arendal, og takk også til deg, forsker Johannes Berg.

0: Arendalsuka, ja. Vi har jo akkurat hatt med to som der. Denne Arendalsuka blitt overfylt med koseprat. I en kronikk på NRK.no Ytring så kritiseres Arendalsuka for å inneholde stadig flere paneler, der alle egentlig enige, og stadig færre åpninger for spørsmål fra salen. Terje Haugan, direktør for forretningsutvikling og strategi I Seid, som driver med miljøteknologi, med oss I Stavanger. Hvorfor du kritisk til Arendalsuka og drar heller til fjells?
1: Altså, jeg I utgangspunktet synes jeg at Arendalsuka et fantastisk arrangement på alle mulige måter, og det klart at det går fra å være et lite, bittelite arrangement I 2012 til å bli et arrangement som har over 2000 ulike ting som skjer, jo veldig positivt. Det som vi ser da, som veldig mange I næringslivet påpeker, det et mer og mer et konsensusforum der noen med makt og penger får lov å diktere rammeverket og får lov å bruke pengene, og på den måten bruke det mer som et maktstyringsmiddel enn en demokratisk arena hvor det var. Så den ordbrytningen som jeg hadde forventet skulle skje, altså argumenten og samtalen, den blitt mer og mer en sånn religiøs, monoton levering av budskapet, og hvis du stiller spørsmål til det budskapet, så får du gjerne ikke lov å stille spørsmål. Og flere arrangementene over året, jeg har vært der I 7 år til sammen, blitt mindre spørsmål. Man får faktisk ikke stille spørsmålene heller.
0: Hmm. Bård Vegar Solhjell, medlem I Arendalsukas hovedprogramkomité, og dagjobben din jo direktør I Fornybar Norge, selvfølgelig med fra Arendal da. Er det for enige når dere setter opp panelene I Arendalsuka?
2: Altså vi I hovedprogramkomiteen, vi lager cirka 30 arrangementer hvert år, og da fokuset veldig på å få fram ulike syn og debatt, men så det 2200 til. Og jeg skal gi Haugan det at jeg tror de fleste som har vært I Arendal en gang imellom har vært I ett panel der det har vært veldig mye enighet. Men at det hovedbildet, jeg vil si, helt uenig.
0: Men du, alle de andre hundrevis arrangementene, Solhjell, som dere ikke lager selv I hovedprogramkomiteen, dere har vel noe styring med dere? Det en varemesse hvor alle kan stille opp boden sin?
2: Det en varemesse der alle kan stille opp boden sin. Det hele konseptet. Og det nesten 2000 forskjellige arrangører, altså organisasjoner du knapt har hørt om, og det hele ideen med Arendalsuka at veldig mange flere meninger enn vant til ellers kan komme fram I Arendal, og gjør det. Og jeg har ikke et tall på hvor mange ganger jeg har vært her gått inn I en debatt, og nettopp opplevd at et nytt tema, en ny konflikt kommer fram der, Og det vanlige at debatt, ikke at det noen overdøvende enighet.
0: La oss høre, Terje Haugan, dere I Seid har jo da valgt å ikke dra nå I år, for eksempel. Burde dere ikke vært der da og fått for disse spørsmålene? Lagde deres eget arrangement som vi hører dere kan, og invitere folk som enige med dere selv?
1: I utgangspunktet så høres det som en enkel teori, men som Bård Vegar påpeker, det over 2000 engasjement I en liten by, der man slåss opp om oppmerksomheten ulike ting. Og det klart at her ble det sagt at man alle kan bli hørt og så videre, men det har en kostnad å bli hørt, og det blir en kostnad å sette opp disse arrangementene, og den kostnaden ofte mye større enn det du får igjen fra de andre enden. Du har også nevnt at du har muligheten for å møte politikere, andre synspunkter og så videre. Jeg mangler den ordbrytningen. Bård Vegar forteller han gått inn I mange arrangement hvor det har vært mye ordbrytning, og det synes jeg veldig positivt. Min erfaring motsatt. Jeg har sett flere og flere arrangement, spesielt de siste årene, hvor det blir mindre og mindre ordbrytning, og den trenden jeg på jakt etter, ikke arrangementet som sånn, for det på mange måter veldig positivt, men det en negativ trend som jeg og mange andre I næringslivet påpeker klart og tydelig, og det virker som dette mer politisk styrt enn mange andre ting. Og det klart at hvis du ser på boka til Bård Vegar fra 2018, jakt og på makta, den jo akkurat en beskrivelse av hvordan du skal posisjonere deg på arrangement som da dette Arendalsuka blitt til hvert.
0: Solhjell, det en tendens I tiden, noe du kanskje var med å skape med boken og tankene dine?
2: Ja. Jeg mener egentlig at det motsatte bildet mer riktig. At Arendalsuka kanskje det stedet der man I størst mulig grad kan komme til ordet hvis man en liten og ressurssvak organisasjon, og det viser også det at det nesten 2000 aktører som klarer å lage et arrangement her. Det viser at det fullt mulig. Det ganske mye tøffere om både kamp opp med oppmerksomheten og møten I Oslo. Men så skal jeg innrømme at ofte har jeg tenkt her I Arendal at debattene litt mindre konfronterende og harde enn det jeg for eksempel selv opplevde I valgkamp når jeg var politiker. Og jeg vet ikke egentlig om det er så feil. Altså det litt mer at man snakker med hverandre. Det litt oftere jeg hører noen si noe eller, ja, der hadde du et godt poeng, eller gi hverandre litt mer raushet. Og jeg tror vi trenger politiske og samfunnsmessige debatter som er litt mer åpne, litt mindre konfronterende, og som har en annen viktig side ved Arendal, at det ikke bare sånn, at det ikke bare en bås, det ikke bare politikere, eller bare næringsliv, eller bare sivilsamfunn. Vi møtes faktisk på tvers av de vanlige båsene her i Arendal.
0: Herman, du sier jo altså at det færre åpninger, synes du, når du ser programmet for, åpninger, for spørsmål fra publikum, og i ditt felt da, som er, dere i seg driver jo miljøteknologi i stor skala over hele verden, hvordan har du merket denne forskjellen selv?
1: Nej, altså, vi har gått gjennom en periode hvor det har vært veldig mye fokus på alternative teknologier, alt fra hydrogen til ammoniak til havvind til vind til batterier og så videre. Og mange av de arrangementene har jeg vært med på. Det oppfatter jeg mer som at det er konsensus innlegg. Altså man skal være enig at hydrogen er bra, man skal være enig at batterier er bra, man skal være enig om at havvind er bra, og så videre. Og hvis man da er så heldig å reise opp stemmen og stille kritiske spørsmål til hvorfor havvind er bra, hvorfor batterier er bra, hvorfor hydrogen er bra, det er da denne stemningen er litt så negativ. Hvorfor stiller du spørsmål med å allerede enig om at dette er bra?
0: Har du merket det selv?
1: Ja, definitivt. Jeg har jo hatt situasjoner hvor jeg ikke rett og slett ikke fått svart på spørsmålene, og enkelte anledninger så har jeg ikke fått lov å komme på arrangementet en gang, fordi jeg visste hvem jeg var på forhånd.
0: For det ikke bare en vriompeis?
1: Nei, jeg er veldig konstruktiv. Alle som kjenner meg, de 17 000 som følger meg på LinkedIn, de ser at jeg stiller kritiske spørsmål, gode argumenter. Så jeg prøver å være konstruktiv, men jeg regner at alle gode argumenter trenger gode svar, og du må være i stand til å svare på komplekse ting, og det er ikke alle som kan svare på komplekse ting utifra enten faglig bakgrunn eller skole. Eller, og da, når man ikke kan svare, så er det enklest å ikke stille spørsmålet.
0: Solhjell, er vi blitt for... For ivrig etter å være konstruktive, at det ikke lenger er konstruktivt?
2: Jeg synes egentlig Haugan har et godt poeng. De møtene han beskriver, det høres ikke ut som gode møter, og jeg har også vært på de arrangementene som har en litt sånn øredøvende enighet, det liksom er bare menigheten som er invitert inn. Men jeg tror min utfordring tilbake, det er jo ingen som sentralstyrer det her, det er 2000 ulike aktører som lager sine arrangementer.
0: Men kanskje dere burdeanføringer når et stort firma med verdensomspennende teknologi velger å ikke komme?
2: Ja, og det synes jeg er fornuftig at vi alle tar til oss, og hvis jeg skulle legge inn en ting da, til alle arrangører, som jeg ofte sier i sånne diskusjoner, så er det, ja, hva med å gå sammen med en som er uenig med dere, en organisasjon eller en bedrift som har et annet syn enn en annen teknologi, og lag et arrangement med mer brytning, i stedet for å lage en samtale der alle er litt enige.
0: Dere, takk skal dere ha. Jeg sier det sånn, ja, der forsvant det, for sånn er det. En i Arendal, Bård Vegar Solhjell i hovedprogramkomiteen, og Terje Haugan med fra Stavanger, direktør for forretningsutviklingen i Seid, og altså ikke i Arendal i år.

0: Her kommer en glad nyhet fra, i hvert fall til norske husholdninger. De fleste eksperter mener Norges Bank antageligvis ikke setter opp renten denne uken, styringsrenten altså. Bakgrunnen er prisstigningstallene fra Statistisk sentralbyrå i dag. Prisen gikk opp 3% i juli, altså fra juli i fjor, og det er lavere enn Norges Bank hadde forventet den prognosene. Strøm og nettleie bidro til å trekke opp inflasjonen, men matprisene virket motsatt vei. Kjersti Haugland, sjeføkonom i DNB Carnegie, hvorfor tror du at Norges Bank ikke kommer til å sette opp renten denne uken?
1: Nå har vi fått to inflasjonstall i sommer, ett for juni og ett for juli måned, og begge to var godt under prognosene til Norges Bank. Og da kan Norges Bank da puste ut lite grann og velge å se an utviklingen videre fram mot septembermøtet. For i juni så varslet de at de trodde på minst en renteheving innen året omme, men de var usikre på om den kom i august eller september. Men nå som prisveksten i sommer har vært såpass låg i forhold til forventningene i alle fall, så velger de nok å avvente.
0: Men burde de det? For målet deres er jo 2% inflasjon, og ikke 3.
1: Det er helt korrekt at prisveksten fortsatt er godt over målet. Og jeg har jo også en mistanke om at denne gleden kommer til å bli litt kortvarig, og at prisveksten vil komme opp igjen nå på høsten. Men inntil videre så kan i alle fall Norges Bank sier at vi har allerede en renta som er høyere enn det den var ved inngangen av året, og i Norges Bank sine øyer innstrammende nok kanskje til å i hvert fall unna seg den tida frem til september til å se an den videre utviklingen og om det vil bli nødvendig med enda mer innstrammende politikk.
0: Danne Sekov, rente- og valutastrateg i SB1 Markets, er det en jubeldag for alle med lån?
2: Og så hvis renten ikke, det at renten ikke blir satt opp denne uka, da kan folk puste litt enklere ut og nyte det gode været som er til stede. Men jeg tror at hvis vi ser på norske husholdninger, så har man i det siste året fått to rentekutt. Så fikk man en renteøkning i år, man fikk to rentekutt i fjor. Nå diskuterer vi hvorvidt det blir en renteøkning til. Og i mellomtiden har også kjøpekraften økt fordi lønnsveksten har vært høyere enn prisveksten. Veldig mange snakker om at ting er fortsatt dyre, strøm, mat og så videre. Matvareprisene har bare opp 1,3% det siste året. Det er ikke så mye.
0: Så hva tror du da? Hva vil skje etter som høsten?
2: Jeg er genuin usikker. Jeg tror Norges Bank kan finne på å sette opp renten en gang til. Det er sånn som Kjersti sier at de gjør opp en vurdering om at renten ikke bremser inflasjonen nok. Men samtidig så er jeg ikke bekymret på vegne av norske husholdninger. Og jeg tror at om det blir en renteøkning til eller ikke, så tror jeg at norske husholdninger har det egentlig greit. Reallønnsveksten er til stede. Lønningene stiger raskere enn prisene. Og for de som ikke har mye gjeld, så er dette ikke dramatisk i det hele tatt.
0: Sindre Herdal, økonomikommentator i E24. Du har jo selvfølgelig sittet spent og fulgt med fra klokken 8 i morges. Prisstigningstallene, er det godt nytt for oss alle?
3: Ja, virkelig, og det er jo en dobbel jubel i det, for det er sjelden vi har tall som er såpass gode for folk flest. Ikke bare vitner jo tallene da, om at prisveksten på veldig mye av det vi trenger i butikken, av tjenester, av å gå til frisøren, har dempet seg. Altså, det er en prisvekst, men den demper seg. Og samtidig bidrar det da til denne diskusjonen her, om det kanskje blir færre rentehevinger fra Norges Bank. Og det som før sommeren så ut som en mulighet, at vi ville få en renteheving alt denne uken, det kan vi nå nærmest avblåse. Selv om vi da ikke skal være for trygge på veien videre, så er dette i hvert fall en veldig god start.
0: Kjersti Haugland, er 4,25% som er styringsrenten, og er det den nye normalen?
1: Det er i alle fall ikke så langt fra den nye normalen, sånn som vi vurderer det. Den nye normalen er høyere enn før. Vi har bak oss 15 år med egentlig usedvanlig låge renter. Det er egentlig det som har vært unormalt. Nå er vi tilbake igjen på normalrenter, ikke bare i Norge, men også i omverdenen vår, som er mer sånn som vi var før. Og jeg tror ikke 4,25% vil bli stående som unormalt høyt når vi ser oss tilbake i speilet om noen år.
0: Men dere som alle er økonomer, dette må jo være en ganske krevende øvelse for Norges Bank, da. For tydelig så har de jo bommet på disse prognosene de hadde, og det har jo ikke hjulpet, altså inflasjonen er fortsatt høyere enn de vil. Altså hvor sannsynlig er det at de treffer riktig denne gangen, denne uken? Rentemøtet er vel onsdag, så får vi greie på det på torsdag?
2: Så denne uken så vil det bare være en kort pressemelding. Vi får ikke nye prognoser denne uka her. Da må vi smøre oss mot tålmodighet i september.
0: Nei, men de sitter jo og regner og tenker.
2: Men hvis vi ser på Norges Banks prognoser, så har Norges Bank, ja, det har vært mange overraskende inflasjonssjokk. Det ikke bare Norges Bank som har tatt feil. Vi har også tatt feil. Mange andre sentralbanker har tatt feil. Og dette jo på en måte, som Kjersti sier, også litt av den nye normalen. Det veldig vanskelig for sentralbankene å håndtere inflasjonen når det veldig store sjokk på værfenomener, du har kriger, du har sparesjokk som endrer seg, store investeringer på AI, forsvar, infrastruktur og så videre. Vi har levd gjennom en tid etter finanskrisen hvor det var masse arbeidsledighet, alt for lav prisvekst, og nå vi i en situasjon hvor arbeidsledigheten egentlig ganske lav mange steder, også i Norge, og prisveksten for høy. Så sentralbanken har en rekke strukturelle utfordringer som de må møte.
0: Kjersti Erdogan, jeg prøvde å spørre deg et sted, men jeg er sannelig ikke sikker på hva du mente. Mener du at de burde sette den opp mer?
1: Jeg tror at Norges Bank vil få beskjed om fra Statistisk sentralbyrå etter hvert at prisveksten høyere enn det tallene for juni og juli viser. Og da, hvis vi har fortsatt en kjerneinflasjon på rundt 3% og fremover, så mener jeg at pengepolitikken bør strammes et hakk til inn, fordi at vi har vært over inflasjonsmålet nå i lang, lang tid, i veldig mange år, og det en dårlig utvikling for folk flest. Vi ønsker å få levekostnadsveksten ned, vi ønsker å få prisstabilitet, låg og stabil inflasjon, og det sånn at norsk økonomi heller ikke virker å lide noe veldig stor last av dagens rentenivå, når vi ser på at veksten i den underliggende veksttakten i økonomien ganske normal egentlig til Norge å være.
0: Så når jeg lytter nå, så mener du at kanskje vi burde satt den opp kanskje allerede nå?
1: Jeg har forståelse for at Norges Bank velger å avvente litt nå for å se an om nedgangen i inflasjonen faktisk av en mer varig karakter eller ikke. Så det greit, men jeg tror nok at han må et lite hakk videre opp.
0: Sindre Heyerdahl, hvordan synes du sentralbanken har håndtert økonomien i den omskiftelige verden?
3: Den har jo hatt en krevende jobb. Det som det har vært sagt her, også veldig vanskelig å prognostisere godt om dagen med alle disse ulike sjokkene som kommer i økonomien, og det med å prognostisere valuta og inflasjon, prisvekst, det viser seg å være noe av det vanskeligste man kan gjøre. Men når det sagt, det viktig i hvert fall at Norges Bank ikke går for mye fra grøft til grøft. Det var jo en veldig radikal kuvending som kom her etter noen inflasjonssjokk tidlig på året, fra at vi fikk signaler om rentekutt i år til at vi fikk signal om flere rentehevinger. Nå håper jeg Norges Bank kjøper seg litt hit, holder renten uendret på torsdag, som vi kan forvente, og så kan de fordøye nye prisveksttall for august, som kommer 10. september. Det i tide til det viktige rentemøtet i september. Og har vi da hatt 3 måneder på rad med klart lavere prisvekst enn det Norges Bank ventet, da kan renten forbli uendret, spør du meg.
0: Men nå spør jeg deg, Daniel Sekov, hva synes du?
2: Jeg er genuin usikker. Jeg tror inflasjonen kommer til å øke igjen i august. Barnehagekuttene, de vil forsvinne ut av tallene. Matvareprisene kan øke seg opp igjen, slik at vi har en underliggende prisvekst som stiger fra 2,7 nærmere 3, kanskje 3,1. Det fortsatt lavere enn det Norges Bank hadde anslag om. Og jeg tror det ikke bare, inflasjonen helt avgjørende, men Norges Bank, det ikke sånn at de bare stirrer blind på inflasjonen. De ser også på arbeidsmarkedet, og de ser på helheten. Overordnet så burde absolutt ikke Norges Bank øke renten denne uka, det tror jeg ikke de kommer til å gjøre, men det alt for tidlig å konkludere om hvorvidt vi får en renteøkning til før året omme.
0: Spennende tider. Vil du prognostisere?
1: Det gjør jeg hele tiden. Det det som jobben min. Men det veldig viktig å være klar over at prognoser usikre, også når det kommer fra meg.
0: Takk skal dere ha, alle sammen. Kjersti Haugland, sjeføkonom i DNB Carnegie, Daniel Sekov, rente- og valutastrateg, SpenMarkets, og Sindre Heyerdahl, økonomikommentator, E24.

0: Å vandre rundt i skog og mark på høyfjellet langs strandkanten, alt dette tar vi for gitt. Plukke bær kan vi gjøre, og noen steder kan vi fiske, og denne allemannsretten gir oss rett til å ferdes fritt i fots og oppholde oss der vi ønsker i naturen. Helt uavhengig av hvem som eier grunnen, det ikke en selvfølge i alle land det, men sånn har vi det. En fabelaktig institusjon, den allemannsretten, så lenge vi var få mennesker her i landet og holdt oss hjemme, det skriver du i Klassekampen, Håvard Teigen, professor emeritus i regionaløkonomi med oss fra Lillehammer. Vil du gjøre oss alle til turister i egen hage eller by da, at vi ikke skal få brukt landet vårt?
1: Ja, da ville jeg vært passelig urealistisk hvis jeg hadde ment det. Nei, det som var utgangspunktet mitt på den artikken i Klassekampen, var at det er en utvikling der allemannsretten var tiltenkt en liten lokalbefolkning på bygda. Nå har vi sett, ikke minst de siste årene, at allemannsretten har vært en rettighet som er for en sterk veksende befolkning i Norge, altså 5 ganger så mange som oss var i 1840. Og i tillegg så kommer den globale turismen, der Norge blir mer og mer attraktivt på grunn av at det er klimaflyktninger på feriefot.
0: Altså, du, Håvard Teigen, du skriver om dette i Klassekampen, og fortell oss hvilke problemer er det du ser som følge av det at vi er flere mennesker, reiser mer, og det kommer folk utenfra også?
1: Nei, det problemet jeg ser er det som blant annet NRK rapporterer, og som jeg selv opplever i ferien etter 40-50 år på en fast reiserute mellom Røros og Gudbrandsdalen, der jeg nå opplever store konflikter som kom helt uventet på meg som hytteforsker. Store konflikter knyttet til nye fritidshusfelt og store konflikter i gamle. Konflikter når jeg kjører gjennom Tolga Os knyttet til Fosenrein som skal komme, og så over Dovre og Gjerkinn konflikten om knyttet til villrein som ikke tåler den øka ferdsen når det ikke bare er lokalbefolkning som ferdes der.
0: Inge-Lise Blyverke, generalsekretær i Den Norske Turistforening. Dere sørger jo for å få ganske mange ut på de rødmerkede stiene. Kan du kjenne noen av problemene?
2: Og ja, definitivt så kan vi forstå det. Vi er jo veldig opptatt av natur, og også den delen av naturen som er sårbar, og vi ser at vi har et stort ansvar også i DNT. Ikke nødvendigvis bare fordi at vi legger til rette på en god måte, men fordi vi også har muligheten til dermed å kanalisere ferdsel, slik at den går til de områdene som tåler det. Men allemannsretten er altså et nasjonalt fellesgode som jeg mener er veldig viktig å stå vakt om. Det gjør at vi alle sammen kan nyte den naturen, om det er på en fjelltopp eller et svaberg, eller i skogen, uten å ta hensyn til om vi eier grunnen der selv, eller om vi har penger i lommeboka til å betale for det.
0: Andreas Bjelland Eriksen, klima- og miljøminister, med oss fra Arendal. Har du inntrykk at denne allemannsretten er blitt et problem? Det er jo du som forvalter den.
3: Jeg vil ikke si at det er allemannsretten i seg selv som er blitt et problem, men det er blitt et problem at på en del steder så er det for mange som bruker naturen vår, belaster naturen vår, går på tur i naturen vår. Jeg har ikke lyst til at Norge skal bli et land uten allemannsrett, som DNT-sjefen er inne på. Det er et land hvor egentlig naturen vår blir privatisert, hvor tilgangen på naturen avhenger av hvem du er, hvilken bakgrunn du har, hvilke betalingsevner du har. Det tror ikke jeg er noe godt land å bo i. Men å bli et land å bo i hvor både folk kan bruke naturen og villreinen kan klare seg, der vi i større grad legger om stier, kanaliserer ferdsel, legger ned noen parkeringsplasser, noe hyttetilbud, for eksempel i Villreinfjellet, det er absolutt et land vi bør ta sikte på å bli fremover.
0: Og der vil det være delte meninger om hvor langt vi skal gå. Den debatten hadde vi senest i forrige uke her i Dagsnytt 18, men Håvard Teigen, hva er ditt konkrete forslag hvis vi er enige om at noen steder så er det for mange mennesker på sårbare steder, men mener du virkelig at vi skal avskaffe allemannsretten?
1: Nej, på ingen måte. På ingen måte er jeg akkurat på det feltet, så er oss alle tre helt enige, tror jeg. Allemannsretten er voldsomt viktig. Og jeg har egentlig ikke lyst til å gå inn på konkrete forslag om hva jeg skal gjøre, men jeg ser at allemannsretten får så sterkt press på seg at det er behov for re-regulering. Og det som er situasjonen er at allemannsretten er så viktig at den er overordnet mange andre problemstillinger, så skulle ha haft en egen utgreiing som har samlet alle trådene, og blant annet funnet ut om man skulle ha en bedre og mer samordnet lovgivning på feltet.
0: Eriksen, la oss høre med deg, Andreas Bjelland Eriksen, for det er jo altså store konflikter flere steder med hyttebygging og anlegg som lages i randsonen av naturen.
3: Ja, jeg tror i hvert fall Teigen har helt riktig i at vi må tenke mer samlet på den belastningen som skjer i naturen. Vi ser at bit for bit nedbyggingen av naturen har fått lov å pågå alt for lenge, og vi ser også at belastning fra for eksempel ferdsel har fått lov til å utvikle seg over alt for lang tid uten at man har forstått det samlet. Men det er jo der vi for eksempel får tiltaksplanene for villrein, der vi for de ulike villreinområdene i Norge har gjort en analyse av hva må til for at villreinen skal kunne klare seg, få det bedre i fremtiden, hvordan skal menneskelig aktivitet legges litt om for at vi skal sørge for å ta vare på villreinen fremover. Vi har fått nye verktøy for å jobbe med det, og nå ser vi jo at på Hardangervidda for eksempel så blir stier fremover lagt om, så blir hytter lagt ned, så endrer vi hvordan vi kan komme oss inn til ulike områder med bil for eksempel, som gir oss andre muligheter enn før, og det er et veldig godt utgangspunkt for å gjøre nettopp den jobben som skal sikre at alle kan ha tilgang til naturen vår i fremtiden.
0: Og der skal du snart...
3: blir tatt vare på, at arten også kan klare seg.
0: Andreas Bjelland Eriksen, og det er jo de som mener at det ikke går langt nok der, men ingen disse blyverket i turistforeningen, så har det jo stengt en del hytter, lagt om stier, noen mener at det burde stenge enda flere hytter, men den balansegangen?
2: Ja, den balansegangen er kjempeviktig, og det er derfor jeg sier at DNT også er en veldig viktig del av løsningen ved at vi har muligheter for å kanalisere ferdsel. Folk flest går på merket stier, så når vi merker stiene så går også folk der, og det betyr at vi kan legge til rette for mer trafikk der det er natur som tåler det, og så må vi kanalisere den vekk fra områder som ikke tåler det. Og da må vi selvfølgelig også stoppe bit for bit nedbyggingen, og det er jeg glad for at Andreas Bjelland Eriksen så tydelig understreker, og det må bety mye mer enn at DNT legger om sine ruter. Og så er det også sånn at Norge ønsker å være en reiselivsnasjon og ha det som en viktig eksportartikkel, og det naturbaserte reiselivet er det. Og da har jo også regjeringen et veldig stort ansvar for å sette folk sammen og lage gode planer for hvordan vi skal håndtere den økte belastningen, og det er fullt mulig å gjøre noe med det. Vi har noe som heter nasjonale turiststier i Norge, hvor vi har nettopp lagt til rette for ferdsel i områder som tåler det, Trolltunga, Besseggen, Preikstolen for eksempel. Det koster penger, og det koster også tid og samarbeid, men det er mulig å gjøre. Og jeg tror det er kanskje noe av det aller, aller viktigste fremover, at vi ikke uthuler allemannsretten, men heller investerer i den, og at vi ikke nekter folk tilgang til naturen og privatiserer den, men heller finner måter å håndtere det på, for det meste er håndterbart hvis vi samarbeider godt og er i forkant.
0: Håvard Teigen, for deg som har forsket på regional økonomi, på turisme, på hyttelivet, altså, er dette betryggende toner for deg?
1: Jeg vil si nei. Fordi at fokuset på villrein, det er veldig godt pedagogisk, veldig godt eksempel, men det er en veldig liten del til det som allemannsretten er, og det som kan bli truet. Jeg må minne om at det store eksempelet er jo at kystbefolkningen har mistet retten til kystfiske, slik de hadde den gang. Fordi at ressursene rett og slett har vært privatisert, gjort om til omsettelige kvoter og så videre. Det er ikke bare behov for ny regulering, re-regulering, men det er behov for at en del rettigheter, for eksempel der, skal tilbakeføres til lokalbefolkningen.
0: Men det blir vel nesten det motsatte av allemannsretten, da, å gi den tilbake til noen spesielle?
1: Nej, då kommer vi tillbaka till utgångspunktet mitt att allemansrätten var den sedvanerätt från medelåldern. Den var bara dimensionerad för och tilltänkt lokalbefolkningen. Och det blir alldeles galet hvis de missar rättigheten mens stora investorer i fiske sitter på miljardvärdien.
0: Men Eriksen, nu har ikke vi fiskeriministern här, men alltså är det så att detta är från medeltiden egentligen och inte dimensionerat för den typen fiskeri, ekonomi, turism vi har idag.
3: Allemansretten, den är ju hela vägen sånn sett i ändring om att hålla tritt med det samhället vi lever i. Men jag vill ju minne på om att befolkningen runt omkring i Norge i stort kan driva med fritidsfiske, för exempel längs kysten vår. Unntaket är Oslofjorden, hvor tilstanden är blitt så allvarlig att man vært nødt til å begrense det ytterligare. Och så viser jo egentlig fiskerieksempelet att når det kommer ny teknologi, som blant annet gjorde at lokalbefolkningen egentlig kunne fiske mye mer enn det naturen vår tålte, så var det nødvendig å gå inn med nye reguleringer. På samme måte, når det nå kan komme mye flere turister i fjellet vårt enn før, så er den offensive rollen som for eksempel DNT har tatt med å tilrettelegge bedre og legge om der det behov for det, kjempeviktig for at allmennretten ikke bare skal bli noe med leser om i allmannsretten, ikke skal bare skal bli noe med leser i historiebøkene, men at det skal være en levende rett.
0: Lyveke, er du på offensiven?
2: Ja, det er klart vi er på offensiven. Vi har et stort ansvar i DNT, men det har også myndigheter og forskere, næringsliv og kommersielle interesser. Og så er jeg veldig opptatt av at DNT, nei, allmannsretten, den kommer ikke alene, den kommer utenom plikter. Så vi har alle plikten også til å feides hensynsfull.
0: Inge-Lise Bliberke fra Turistforeningen, Andreas Bjelland Eriksen, klimaminister, og Håvard Teigen, professor fra Lillehammer. Takk for at du var med. Gro Arneberg, Andrine Slåen Myhre og Hugo Fermarello sier takk for oss.
4: En podcast fra NRK.
5: På noen få år går fotballklubben Bodø Glimt fra nedrykk og kaos til eventyrlig suksess i Mesterligaen.
6: Det så kraftig i oss, det så energi i oss. Får noen skåringer.
5: Men hvordan fikk de det til?
7: Mange av oss trodde jo litt på naturloven og gravitasjonen, men det har vi jo lært oss å slutte.
5: De venter blikket innover for å knekke vinnerkoden.
8: Så du jobber mot hodet ditt konstant.
4: Hør Glimtkoden i appen NRK Radio. En podcast fra NRK. I sommer kom en finansmegler fra Terra i Oslo hit til kommunen.
9: Norske kommuner satser mange hundre millioner på den amerikanske børsen.
10: Bygde tullingene fra Nord-Norge.
9: En av de få som protesterer er kjent som hestkuken fra Hemnes.
11: Vi kunne lige så godt ha sendt ordføreren til Las Vegas med 9-8 millioner i kofferten.
4: Hør Terra-skandalen i appen NRK Radio.
12: Dette er NRK Nyheter klokka 19. I Colombia stig dødstallet etter et kraftig jordskjelv traff landet tidligere i dag. Over 60 personer skal nå være omkommet, og i flere byer er det omfattende skader. Utenriksdepartementet har ikke fått meldinger om at nordmenn er råket, skriver NTB. Ifølge det amerikanske jordskjelvsenteret hadde skjelvet en styrke på 7,4. Store familienettverk jukser til seg opphold i Norge, mener utlendingsdirektoratet UDI. Flere av nettverkene har vært i Norge i over 20 år, og de fire største består av mellom 20 og 50 personer. Seksjonssjef i UDI Camilla Torgersen sier familiemedlemmer har fått opphold i Norge ved til dømes å oppgi feil navn og fødested.
13: De har brukt ulike tillatelser, og det har de fått gjennom å oppgi uriktige identiteter.
14: Husundersøkelser og DNA-tester er noen av metodene for å avdekke jukse. I en av sakene ble et bilde med et hus i bakgrunnen viktig.
13: Og vi gjorde undersøkelser av det og avdekket at dette bildet ikke var tatt i hans hjemland, men i det landet som vi mest tenkte at stemte.
12: Reporter var Tormod Strand. Norsk organisasjon for flyktninger og asylsøkere, NOAS, sier det bra at organisert juks blir avdekt, men at disse sakene gjelder svært få av de som har gitt vern i Norge. Du kan se mer om saken i Dagsrevyen nå på NRK 1. Prisveksten i Norge har stiget med 3% fra juli i fjor til juli i år, ifølge Statistisk sentralbyrå. Og det er lågere enn Norges Bank spådde på førehand. Noe som kan få mye å si for rentemøtet på torsdag. Tal og glede seg over, forteller økonomikommentator i E24, Sindre Heierdal.
15: For det første så er det jo godt nytt for oss at prisveksten i butikk og når vi handler inn møbler og så videre, ikke er så heftig som den var. Og så er det jo det at så mange av oss også har boliglån, og mange har ganske mye i lån, og at prisveksten går saktere, det gjør det også mindre sannsynlig at Norges Bank må stå ved disse planene sine om å heve renten ytterligere fremover, og i alle fall ikke da ved det kommende rentemøtet alt denne uken.
12: Og til sist, en kvinne i 70-årene er dømt til 15 dager i fengsel etter råkjøring. Tidligere i sommer ble kvinner dømt mål til å kjøre 136 kilometer i timen i en 80-zone. Men det var også vidt over grenser for fengselsstraff ifølge dommen fra Sør-Rogaland tingrett. Nyhetene fikk du av Kristin Almeland Manger.
16: Lindholmens slott, Skåne, 1393. Bak de tjukke murveggene, der solen aldri slipper inn, er det helt stille. Men mannen som sitter der i mørket, er sikker på at han hører noe. Han trekker pusten, mens lukten fra latrinen stikker i nesa. Hvor lenge har han sittet her? Han aner ikke, men det lange håret som detter ned i ansiktet hans, forteller han at det må ha gått lang tid. Han er fanget. Vet ikke lenger om det er natt eller dag. Og dette er altså skjebnen til Sveriges utvalgte konge. Nå er det ingen tvil. Han kan høre lette skritt som nærmer seg i gangen. Han vet hvem det er. Lenge før skinnet av vokslyset bryter mørket. Det er hun. Kong Bukselaus. Dansken. Nå står hun der og krever at han skal gi opp. Overlater sin siste bastion i Sverige. Men han nekter. Han gir seg ikke. Ikke frivillig. Hun ser på han med et iskaldt blikk. Da han ikke overgir selv, skal hun ta med makt. For dronning Margrethe den første har en plan. Å samle de tre nordiske rikene og styre over den største unionen Nord-Europa noen gang har sett.
17: Dette er historien om dronning Margrethe, den danske prinsessen som erobret og forente tre nordiske riker. Hun var en smart strateg, en dyktig forhandler og en av de mektigste kvinnene som har levd i Norden.

0: avtale om politisk allianse for å sikre og styrke avtalen, så inngikk en gjerne ekteskap mellom representanter for de som inngikk avtalen.
1: Margrethe har altså en fremtid som dronning av Norge foran seg. Men det er bare starten, for som vi allerede vet, kommer det å bli mye mer enn det. 1300-tallet er middelalder, men har Valdemar virkelig tenkt å gifte vekk den 6 år gamle datteren sin med en voksen mann? Så ekstremt er det heldigvis ikke. Margrethe og Håkon blir forlovet, men det skjer på avstand. Og forlovelsen varer ikke uavbrutt. På grunn av konflikter mellom kongene blir han både brutt og tatt opp igjen flere ganger.
0: Alliansen skifter hele tiden. Forlovelsen mellom Margrethe og Håkon ble inngått, men sånn periode så var Håkon også konge i Sverige, og de svenske stormen, der var ingen venner av Valdemar, så da prøvde de svenske stormen å oppheve forlovelsen med Margrethe og få Håkon forlovet med en tysk grevedatter. Men når da dette ikke gikk i orden, og at Håkon og Magnus søkte sammen med Valdemar igjen, så ble forlovelsen med Margrethe gjenopprettet, og så ble de jo da til slutt gifta.
1: Margrethe rekker å bli 10 år før det er klart for bryllup. Den 9. april 1363 gifter hun seg med Håkon i Vår Fru kirke i København. Hva hun har på seg vet vi ikke for sikkert, men en kjole som skal ha tilhørt Margrethe er bevart. Den er av purpurrød silke, pyntet med gulltråder. Og vi kan anta at det var en stor slottfest med ridderturnering, god mat og øl.
0: Det ekteskapet la grunnlaget for at Norge og Danmark var sammen politisk i til sammen 434 år. Hvis du skal trekke veldig langt, ekteskapet var et utgangspunkt for at vi i dag har bokmål og nynorsk, for at alt vi har påvirket av det der, fordi det knyttet sammen Norge og Danmark, som jo var naboland, også som vi geografisk og kulturelt, det knyttet dem enda sterkere sammen i et veldig, veldig langt politisk og kulturelt fellesskap.
1: En 10 år gammel dansk jente står som brud ved siden av en nordmann på 23 år. Og for de som synes det høres ungt ut, og det gjør det jo, så er det i hvert fall en trøst. Det tar noen år før Margrethe faktisk flytter inn hos Håkon på Akershus festning i Oslo, som skal bli hennes nye hjem. Men livet hennes i Norge skal bli langt fra glamorøst. Det ligner lite på det vi i dag ville kalt et kongelig liv. Og når hun omsider flytter til Norge, mest sannsynlig en gang i tenårene, er det en hard virkelighet som møter henne.
2: Akershus festning, Oslo, høsten 1370. Den kalde vinden fra fjorden trenger seg inn gjennom steinsprekkene i den gamle borgen og fyller gangene med kulde. Margrethe hutrer i den lange ullkjolen sin. Fingrene er så stive at hun knapt klarer å holde i fjærpennen, langt mindre skrive et brev. Hun gnir de magre hendene mot hverandre, prøver å få tilbake litt varme. Tankene driver av gårde, til et dekket middagsbord. Saltet oksekjøtt, sild, kvalkjøtt, kanne med rødvin og ferskt brød, varmt fra ovnen med et tjukt lag smør. Men et kaldt vindkast driver hun tilbake til virkeligheten. Tilbake til det trekkfulle rommet og det harde livet på festningen. Hun har ikke tid til å drømme. Med stive fingre dypper hun pennen i blekket og begynner å skrive til Håkon. Hun velger hvert ord med omhu. Hun trenger hjelp. Han må ta opp et lån. Margrethe styrer alene fra Akershus mens mannen er ute for å krige. Og nå begynner det å bli krise. Hvis hun ikke får tak i pengene snart, får hun ikke betalt tjenestefolket. Og da risikerer hun å bli stående helt alene.
1: Selv om Margrethe og Håkon er kongeparet i Norge, er de langt fra rike. Håkon har pantsatt nesten alt av verdi, til og med sin egen krone. Akershus er heller ikke noe praktfullt slott, men heller en kald og grå borg. Hvis selv kongefamilien sliter

0: sliter med å få mat på bordet, sier det sitt om hvordan vanlige folk har det. Livet i Norden på 1300-tallet er nemlig brutalt, og mye av det skyldes den grusomme pesten svartedauden. Den gir blodig hoste og store, smertefulle byller. Folk som smittes faller om og dør på bare noen timer. Pesten har allerede herjet noen år over hele Norge og videre inn i de andre nordiske rikene. Det virker som om døden og lidelsen aldri skal ta slutt.
1: Svartedauden var det første pestangrepet. Så kom pesten tilbake relativt regelmessig gjennom hele semiralderen. Og vi vet for eksempel at det var i hvert fall et nytt pestangrep i Oslo og del av Norge i 1370.
0: Så det er et utmagret Oslo Margrethe skriver brev fra i 1370, omtrent 17 år gammel. Og pesten rammer selvfølgelig alle, uavhengig av rang og status. Slottet står delvis tomt etter sykdommen. Nå ønsker Margrethe gjerne mannen sin hjem igjen snart, og sender han derfor et brev for å fortelle om hvordan det står til.
1: Det vitner om både en målbevisst dame, meget oppegående, klartenkende og med respektfull myndighet kommuniserer med sin ektemann, som tross alt er 13 år eldre og en voksen konge. Så hun framstår allerede der som en moden kvinne som er både, skal vi si, handlekraftig og bevisst sin rolle og sin oppgave, skal vi si, som dronning, da.
0: Men Håkon må fortsette å krige. Han er i Sverige, hvor han kjemper for faren sin, kong Magnus Eriksson. Håkon ble egentlig valgt til svensk konge i 1362, men ble avsatt til fordel for en mecklenburger ved navn Albrecht. Nå vil Håkon og Magnus gjenvinne tronen.
1: Så Håkon, på det tidspunktet Margrethe kom til Norge, så var han egentlig ikke konstant at det var krigshandlinger, men han var i en konstant krigstilstand med Sverige. Kampen for å gjenvinne Sveriges trone og få faren frigitt, det tar veldig mye tid for Håkon.
0: Håkon og faren Magnus prøver å få Albrecht vekk, men det nytter ikke, og konflikten varer lenge. Albrecht av Mecklenburg blir en stor hodepine for den voksne Margrethe. Veien fram til hennes store gjennombrudd er fortsatt lang, men allerede nå, som 17-åring, får hun sin første store seier. En viktig milepæl for enhver dronning. For ved juletider i 1370 runger et barneskrik gjennom gangene på Akershus festning. Margrethe har fått en sønn, og det er ikke hvem som helst. Det er en arving.
1: Det er tydelig at hun har en hard fødsel, og står da i en av disse kildene her at Hellig Olav viser seg for henne under fødselen. Og hun lover at hun skal på pilgrimsferd til Nidaros hvis denne fødselen går bra. Om hun gjorde det, vet vi ikke, men det er godt mulig. Hun var veldig knyttet til kirka. Hun var åpenbart dypt religiøs.
0: Margrethe overlever, og gutten får navnet Olav. Nøye valgt etter Norge sin skytshelgen. Det viser tydelig at foreldrene allerede har store planer for gutten. Olav skal en dag bli konge. Men Olav får ikke noen lang barndom. For høsten 1375, når han bare er 4 år gammel, dør morfaren hans, kong Valdemar Atterdag. Og Margrethe skjønner raskt hva det betyr. Danmarks trone er i spill. Hun nøler ikke og griper sjansen. Hvis hun handler raskt og smart, så kan sønnen hennes bli Danmark sin neste konge.
1: Han var jo ektefødt, altså født i ekteskap, så var han den klare kandidaten til å arve Norges trone. Men så var jo hans mor dansk kongedatter. Og i Danmark så var det jo slik at Valdemars sønn Kristoffer var jo død. Og ut fra diverse ting så var det slik at Margrethe nok, og ikke minst også ektemannen Håkon, kunne nok tenke muligheten av at da Olav ble født, her var det også en mulighet for at han belengre ikke kunne også blitt dansk konge.
0: Du hører historiske kjendiser i NRK P2. Ingeborg etterlater seg også en sønn, og det er han som i utgangspunktet er først i arverekken. Men Margrethe har en annen plan. Hun mener selvfølgelig at det er sønnen hennes, Olav, som er den beste kandidaten. Han er sønn av Norges kongepar, nært beslektet med Valdemar Atterdag og har bånd til den svenske folkungaslekten. Og i Sverige mener de også at Olav burde være konge.
1: Fordi dynastiet til Håkon hadde jo da, det var jo det opprinnelige dynastiet som hersket i Sverige, det var fordrevet, og det hadde som mål selvfølgelig å gjenvinne Sverige. Så det er ikke noe utenkelig at foreldrene Margrethe og Håkon kunne tenke at på lang sikt kunne Olav faktisk bli konge over alle de tre nordiske rikene.
0: Olav er rett og slett en perfekt kandidat til å forene hele Norden. Så, 22 år gammel, setter Margrethe i gang og viser frem det som skal bli et kjennetegn gjennom hele livet. Hun er en mester i politisk strategi og forhandlinger. I Danmark starter hun med å vinne støtte hos adelen. Hun deler ut slott og eiendommer som pant og gaver, mot at de lover troskap til Olav. Snart har hun lojal kjerne av mektige menn rundt seg.
1: Det som skjer i Danmark er at mektige menn, ikke minst en mann som heter Henning Podebusk, og han er såkalt drotts, det vil si en viss forstand kongens stedfortreder. Han er en samspiller og en sambindens mann med Margrethe. Og han og Margrethe og en mektig krets innenfor de danske stormen vil unngå at meklebyggerne også får Danmarks krone i tillegg til at de har Sverige.
0: Men de trenger mer støtte. Margrethe vet at kirken også må være med. Hun gir fordeler til høytstående geistlige. Biskopen av Sjælland får et slott og nesten hele byen Roskilde. I Skåne får hun med seg erkebiskopen i Lund og flere lokale stormenn. Og ektemannen Håkon, han bidrar også. Og det politiske spillet virker. For en dag samles mektige danske representanter til møte på det vestlige Sjælland, omtrent 10 mil fra København, for å utpeke en ny konge. Og det er faktisk Olav som blir valgt. Hurra! Huset Mecklenburg er satt på sidelinjen, i hvert fall for nå. Og lille Olav Håkonsson er blitt ny konge av Danmark. Problemet er bare at han er 5 år gammel, og kan jo ikke styre riket selv på mange år. Så hvem skal styre på hans vegne? Jo da, det blir mamma Margrethe.
1: Går inn som en formynder for Olav, men det gjør også faktisk ektemann Håkon. Det er veldig unikt at en utenlandsk konge får lov til å gå inn og være formyndig for en dansk konge. I praksis så blir han, Håkon er jo da selvfølgelig mest i Norge, så det er jo Margrethe som fungerer som formyndig for sønn i Danmark da, i samarbeid med igjen med den godeste Henning Podebusk, denne kongenlige stedfortrederen da.
0: Ja, formelt sett er også Håkon verget, men han må tilbake til Norge og ta seg av egne plikter som konge. Dermed er det egentlig Margrethe som styrer i Danmark. Og hun skal vise seg å være en dyktig og handlekraftig regent. Maktbasen i Danmark er nå sikra. Men Margrethe sine muligheter er fortsatt begrenset. Økonomien er elendig, og hun har lite å styre med. Danmark har tidligere hatt en sterk posisjon i nordisk handel, men den har svekket seg. Og spesielt svak er han etter å ha mistet Skåne, en viktig handelsregion. Skåne er egentlig dansk, men midt på 1370-tallet er det ikke Danmark som har handelsrettighetene i dette området. Nå det en annen aktør alle må forholde seg til. En maktfaktor I hele Nord-Europa I middelalderen, nemlig de tyske handelsmennene, hanseatene. De samme Håkon forhandlet med for å få Olav på tronen. Det at Hansa-forbundet kontrollerer Skåne en økonomisk katastrofe for Margrethe og Danmark. For Skåne ikke bare ettertraktet på grunn av fruktbar jord og god avkastning fra landbruket. Det handler egentlig om kysten og det som finnes I havet utenfor. For langs kysten kan man skrape til seg det som Østersjøens gull. Bare at dette gullet sølvfarget.
2: Falsterbo, Skåne, 1370-tallet. Ryktet sprer seg raskt mellom bodene. Nå han her. Endelig. I det grå morgenlyset gir havnearbeiderne klar tønne og sekker. Ute på havet har fiskerne allerede kjørt båtene sine ut I bølgene. De trenger ikke dra langt. Når de første solstrålene treffer sjøen, glittrer hele havflaten I sølv. Sille har kommet. Kilometer lange stimer har svømt ned fra Skagerrak og fyller nå hele bukten. Fiskerne beveger seg I en stor masse, skyver vattnet til siden og får båtene til å gynge. Det så mye at det knapt trengs garn. Mennene står og øser sild opp på dekk med bøtte og håva. De jubler på vei inn mot land. Båtene laster med fangst. Noen vinter redda av havets gåve. Sille.
0: Sillens betydning for middelalderen sine mennesker I Norden kan nesten ikke overdrives. En hel industri bygget opp rundt den lille feite fisken. Og den en stor del av økonomien. Den faktisk helt sentral for overlevelse.
3: Sill var da ansett som veldig, skal vi si, viktig ernæring som kunne spises på de fleste dagene I året. Skåne, det var et stort omsetningssted for sill, store økonomiske interesser for hanseatene, og det brakte med seg mange andre, skal vi si, omsetningssted på markedet, så det var et veldig sentralt økonomisk markedssted I Norden, altså.
0: Det en konstant kamp om hvem som skal få tak I denne rike varen, og Margrethe selvfølgelig ikke fornøyd med at det Hansa-forbundet som nå tjener penger på både handel og skatter fra Skåne. Til tross for at de hjalp henne med å få Olav på tronen, hun beinhard. Så snart hun får muligheten, vil hun gi dem en skikkelig lærepenge. Kampen mot Hansa-forbundet må likevel vente. For høsten 1380 dør ektemann Håkon, 40 år gammel. Vi vet ikke helt hva han dør av, men det sannsynligvis en pest eller annen sykdom som herjer på denne tida. Margrethe 27 år gammel og blir enke. Siden Norge et arverike, arver 10 år gamle Olav tronen her også, og blir dermed offisielt konge av både Danmark og Norge. Men I praksis det jo fortsatt Margrethe som styrer I hans sted, og med ett bein plantet I hvert land, det på tide å ta et oppgjør med de grådige hanseatene I Skåne. For når Olav blir konge av Norge, må Hansa-privilegiene I norsk handel forhandles på nytt. Dette gir Margrethe et effektivt pressmiddel. Bit for bit begynner å presse de tyske handelsmennene ut av Skåne. Og med det starter den virkelige oppturen hennes. Pengene begynner å strømme inn fra toll, handel og skatter. Ka-ching! Med de nye inntektene kan Margrethe betale ned gjeld og kjøpe det som virkelig gir makt på 1300-tallet, nemlig riddere. Tungt bevepnet elitesoldater med hest, kledd I rustning og med egne faner. Den som har råd til et ridderfølge blir umiddelbart en politisk maktfaktor. Og I 1385 fyller Olav 15 år og blir myndig. Det betyr at han nå kan signere offisielle dokumenter på egen hånd. Og I et brev bekrefter han at de tyske herrene har gitt fra seg slottene sine I Skåne og overført de til den danske tronen. Han undertegner som konge av Danmark og Norge. Men han legger også til noen ekstra viktige ord. Den sanne arvingen til Sverige. Der har vi det. Det Margrethe lenge har jobbet for i kulissene. Det store målet. At sønnen skal få makt over alle de tre nordiske rikene. Og nå er det endelig på vei til å skje. Sist vi hørte fra Sverige, var det Albrecht av Mecklenburg som var innsatt som konge, til fordel for Håkon, Margrethe sin nå avdøde ektemann. Men har noe endret seg siden den gang? Ja, det kan man trygt si. For Albrecht av Mecklenburg, han har faktisk ikke klart seg så bra som konge av Sverige. Han må hele tiden forhandle med de svenske stormennene for å beholde tilliten deres. Og de er rett og slett lei av kong Albrecht. Så derfor gjør de svenske stormennene som forrige gang de ville kvitte seg med en konge. De leide etter en sterk alliert med ressurser og makt. Og den mektigste personen i Norden akkurat nå, det er faktisk en kvinne. Ja, du gjetter riktig. Det er Margrethe. Også sønnen hennes da, Olav. Men før Olav kommer i nærheten av den svenske tronen, så skjer det noe som endrer absolutt alt, og koster Margrethe det kjæreste hun har. Pesten blusser stadig opp igjen i Europa, i mindre og større bølger. Og kanskje er det et nytt utbrudd som slår til i Falsterbo-området sensommeren 1387. For der, midt i denne sårbare maktkonflikten, blir den 17 år gamle Olav plutselig syk. Bare få dager senere trekker Olav sitt siste åndedrag. Med det mister Margrethe sitt eneste barn, den siste sønnen i folkungaslekten, Norges rettmessige konge og Danmarks monark. Nå er hun helt alene.
3: Det er jo interessant, altså, det, så det at hun bare får ett barn, vi vet jo ikke om hun hadde noen dødføtter og sånt, men det kan jo være at den harde fødselen har gjort at hun har vært, enten har kvet seg for flere graviditeter, eller at hun kanskje har hatt problemer med å bli gravid igjen da.
0: Men Margrethe har ikke tid til å sørge. For sønnen sin død betyr også at hun rykker opp. Og uansett hvor trist hun er hun også beinhard, og vet å ikke la en maktmulighet glippa fra henne.
2: Lund domkirka, Skåne, i dåtidas Danmark, august 1387. Sju dager har gått uten en konge i landet. Nå står de samlet under de runde kvelvingene i domkirka i Lund. Riddere, erkebiskoper og medlemmer av det danske riksrådet. De er ikke her for å begrave en død konge, men for å stake ut rikets vei videre. Foran de står Margrethe. Hun taler med sikkerhet og myndighet. Minner de om hva som trengs nå. En fast hånd, noen som kjenner maktens verden, og som har vokst opp med han og bærer han i blodet. Ordene hennes henger i luftet. Så møtes blikk, hodet nikker, og stillheten i kirka får en ny tone. Et samtykke sprer seg, og med da bryter jubelen løs. Margrethe Valdemarsdatter ble utropt til Danmarks fullmektige frue, husbond og formynder for riket.
0: Olavs død gir Margrethe et løft, både i status og innflytelse. Og selv om hun ikke bærer kongetittelen, styrer hun som om hun gjør det. Men Margrethe nøyer seg ikke med å lede her og nå. Hun tenker selvfølgelig langsiktig. Etter seremonien i Lund domkirke blir Olavs kropp fraktet til Danmark for å gravlegges i Sore klosterkirke. Kanskje burde dette være en stund for sorg, men Margrethe har ikke tid til å sørge. På Sjælland lar hun seg igjen hylle som deres dronning, som blir kalt Danmarks fullmektige frue, husbond og verge. Og hun skaffer seg enda mer makt, for Margrethe klarer å forhandle seg fram til å få utpeket sin egen etterfølger. Og det er mildt sagt positivt om du liker å beholde makten du besitter. Men midt i oppsvingen begynner et rykte å spre seg. Et ondsinnet rykte om sønnen Olav sin død. At han ikke døde av sykdom likevel, men ble forgiftet av sin egen mor. Eller kanskje ikke drept engang, men bortført og holdt skjult et sted. Alt for at Margrethe selv skulle kunne ta makten.
3: Det her ryktet om at hun stod bak, skal vi si, drap eller døde sin egen sønn, det kunne komme fordi hun var allerede samtidig som var respektert og litt fryktet for å ha vært utrolig listig, som det ble sagt. Altså at hun er en mektig politiker, så det kan være onde tunge som skal ha fram at hun ville nødig på en måte gi slipp på den makten hun hadde når sønnen ble voksen. Men det er altså ingen grunn til å tenke seg noe som helst realitet i det ryktet, altså.
0: For å dempe spekulasjonene blir Olavs kropp lagt på en paradeseng som alle kan se, med ansiktet synlig. Det er høyst uvanlig, for det er ikke tradisjon å vise ansiktet til en død konge. Men hensikten er åpenbar, og stilner ryktene. Men likevel forsvinner ikke mistanken, altså. Folk er rett og slett for glad i sladder og konspirering. Og teorien om at Olav er i live kommer til å dukke opp igjen. Da i form av en konkret person som skal vende tilbake og utfordre Margrethe. En person som hevder at han er selve Olav. Og da skal det faktisk ende med drap. I begynnelsen av 1388, bare måneder etter sønnens død, reiser Margrethe til Norge. Hun skal bli deres neste regent. Offisielt får hun samme titel som i Danmark, fullmektig frue og verge for riket. Nå har hun altså makten i ett land der hun selv kan bestemme hvem som skal overta etter henne, og ett land som er et arverike. Men hvem er egentlig arvingen hennes? Margrethe har jo ingen barn lenger.
3: Da har Margrethe kommet til Norge. Der er det jo slik at vi har en tronfølgelov, Olav er død. Og hvem er da nærmest i tronen? Det er en mecklenburger. Men da sier det norske riksrådet at disse mecklenburgerne, de har ført krig mot riket i mange tiår, så de har diskvalifisert seg. Og da sier de, derfor skal det her fra nå av, altså arvefølgen regnes fra dronning Margrethe. Og derfor blir det nærmeste tronfølgeren, det blir da Margrethes søsterdattersønn. Søster er jo da denne Ingeborg, som er da død, som har vært gift med Mecklenburger. Hennes sønn, som heter Bogislav, han blir den nærmeste tronfølgeren etter norsk tronfølgelov. Så han blir hentet og blir adoptert av Margrethe.
0: Løsningen blir altså å adoptere sin avdøde søsters barnebarn Bogislav, eller Erik, som han nå skal hete. Og i 1389 krones han som Norges arvekonge i Nidaros, bare 7 år gammel. Endelig har Margrethe en arving på plass. Og mens alt dette skjer, bryter kampene ut i Sverige. Kong Albrecht nekter å gi seg, selv om de svenske stormennene har gjort det klart at de ikke lenger støtter han. I stedet har de anerkjent Margrethe som fullmektig frue, og gitt henne rett til å styre store deler av landet, inkludert viktige slott og landområder. Hun har gitt de svenske stormennene et løfte i retur. Hun skal ikke inngå fred med Albrecht av Mecklenburg. Men Albrecht, han har heller ikke gitt opp. Han nekter å trekke seg tilbake. Så nå er det krig.
2: Åsle, øst for Falkjøping, 24. februar 1389. Kong Albrecht jager hesten framover den gjørmete sletta. Bak han dundrer hovene. Ridderne hans kommer i fullt firsprang, tunge av rustning, lanse og kølle, klare til kamp. Foran de står fienden, den dansk-svenske hæren, forræderne. Han hører ropene bakfra, men ignorerer de. Han ser ikke hvordan rytterne prøver å trekke vekk, bremse og svinge. Foran de skjuler det seg en felle, en myr. Først når hestens galopp blir seigere, skjønner han at noe er gale. Han sparker han videre i frustrasjon, men dyret synker. Et steg, to steg. Leira sluker hesten stadig djupere. Ropene rundt han blir forvandlet fra kampvilje til panikk. Ridderne banner, skrik, slåss mot Gjørmo som trekker de ned. Albrecht snur seg. Svetten siler og han peser tungt. De er fanget og helt hjelpeløse, som griser på vei inn i Margrethe sitt slaktehus.
0: Slaget ved Åsle blir Margrethe sin store seier over Albrecht av Mecklenburg. Og med det er vi tilbake der historien vår startet. Lindholmen slott i Skåne, der den mørkhåret Albrecht sitter fengslet og kaller Margrethe for Kong Bukseløs.
3: Hun blir kalt hånfullt for Kong Bukseløs. Da har vi flere eksempler på dyktige kvinner i middelalderens politikk. Men det er tross alt i mange måter en mannsverden, som hun da altså greier å overleve, ikke bare overleve, men å fremme noe politiske mål som er ganske unikt i samtida, og ikke minst i nordisk historie, som har vært en usedvanlig rikt menneske, og en usedvanlig dyktig og langsiktig og målbevisst politisk menneske må ha vært.
4: Historiske kjendiser i NRK P2.
0: Det kan virke som om Albrecht rett og slett har litt mindreverdighetskomplekser. Kanskje er det litt flaut at denne bukseløse dronningen ser ut til å vinne over han. Nå som han er tatt til fange, hersker Margrethe over mesteparten av Sverige. Men det er en viktig by som gjenstår. Stockholm er ikke en hovedstad på denne tida, men et strategisk nøkkelpunkt, med en befolkning som i stor grad støtter Albrecht av Mecklenburg. Margrethe bestemmer seg for å ta byen. Hun trenger kontroll over utløpet av Mälaren, en innsjø i Stockholm som har sitt utløp i Østersjøen. Det er gjennom innsjøen at jern og kobber fraktes ut til resten av Europa. Men Albrecht nekter. Jo da, han er fortsatt fengslet, men de klarer uansett ikke å overtale han. For Albrecht, han har et uventet våpen på utsida. Den grå-blå Østersjøen er livsnerven i handelen mellom de nordiske rikene og resten av verden. Men den har også blitt farlig. På slutten av 1300-tallet er nemlig Østersjøen overtatt av sjørøvere. En gruppe som kaller seg Vitalie-brødrene har etablert seg som en fryktet og voksende kaperflåte, og de er allierte med Albrecht av Mecklenburg. Margrethe kjemper nå mot mer enn bare en by og en avsatt konge. Hun kjemper mot kaoset til sjøs, et lovløst hav og en befolkning som ikke nødvendigvis vil ha henne som hersker. Vitalie-brødrene forsyner Stockholm med mat og våpen, og kampen om byen blir langvarig og full av tilbakeslag. Margrethe prøver å ta Stockholm med makt hele 6 ganger, og mislykkes hver gang. Til slutt inngår hun et kompromiss. Albrecht blir løslatt mot at han innen 3 år enten gir fra seg byen, eller betaler 60 000 mark i løspenger. Og Albrecht, han godtar faktisk avtalen.
3: Det kommer frem til et forlik da, i 1395, der da Albrecht blir frigitt, og han drar tilbake til Mecklenburg og lever enda lenge som hertug der, og etter hvert gir han altså opp da, i viss forstand, altså det formelle kravet på Sverige. Så da på en måte er Margrethe da seira. Hun har fremdeles ikke kontroll med Gotland, og hun har heller ikke kontroll med Schleswig, altså dette sørligste delen av Jylland, altså såkalt Sønderjylland. Men utover det, så har hun langt ved av kontroll over hele Norden, med støtte av lojale norske, danske og svenske stormenn. Da.
0: Stockholm faller endelig i Margrethe sine hender. Og det blir formelt bekreftet at det er Margrethe som skal lede Sverige. Dermed har Kong Bukseløs vunnet over Albrecht av Mecklenburg. Da Margrethe adopterte slektingen Erik som tronarving, var han jo fortsatt bare et barn. Men mot slutten av 1390-tallet, når han trer frem som regent, er han blitt 15 år og som voksen å regne. Han skal bli kjent som Erik av Pommern, og kroningsseremonien er lagt til Kalmar, en viktig festningsby på grensen mellom Sverige og Danmark. Kroningen handler ikke bare om Erik og de tre kronene hans. For bak seremonien ligger det noe enda større og viktigere. Festlighetene samler nemlig mektige menn og kvinner fra hele Nord-Europa. Ingen vet nøyaktig hva som skjer inne i bykirken i Kalmar, men kroningsseremonier på denne tida er lange og storslåtte. Etter seremonien beveger følget seg i prosesjon til Kalmar slott, der det etter all sannsynlighet venter overdådige måltider og en stor fest. 4 uker senere blir det utstedt et offisielt kroningsdokument. Men samtidig produseres det et annet, mindre dokument. Et lite dokument som skal få stor betydning. For de er ikke samlet i Kalmar bare for kroningen. Nei, de er der også for å etablere en evig union mellom de tre nordiske rikene.
1: Det såkalte unionsdokumentet, det er spesielt, fordi det dokumentet er ikke på pergament som er datidas. Pergament, det er jo hud, dyreskinn. Men dette unionsbrevet, det er skrevet på papir, som da begynte å komme i sirkulasjon. Og så er det slik at det setter opp etter punktvis et program, nærmest en regel for hvordan unionen skulle fungere. I flere punkter.
0: Sommeren 1397 dannes det som i historiebøkene kommer til å hette Kalmarunionen. Dronning Margrethe sørger for at Erik av Pommern ikke bare blir konge over Danmark, Norge og Sverige hver for seg, men at det skal være en felles kongemakt over de tre nordiske rikene, samtidig som autonomien innenfor rikene skal bevares. Tanken er også at de tre nordiske rikene ikke skal konkurrere med hverandre. Siden Erik på papiret er konge over unionen, betyr det i praksis at det er Margrethe som styrer. Margrethe er nå den mektigste i Norden, og hun styrer med en fast hånd. Hun har allerede samlet store rikdommer gjennom årene, fra gods og slott hun har eid. Hun har innført nye skatter og hevet gamle, særlig i Sverige. Og med inntektene betaler hun ned gjeld og gjør seg mer og mer økonomisk uavhengig. Men hun nøyer seg ikke med det. Neida. For å presse enda mer ut av Sverige, utnevner hun utenlandske fogder. Og disse fogdene krever ikke bare inn skatt, men tar også jord fra bøndene. Noe som er i strid med avtalen som ble gjort under dannelsen av Kalmarunionen.
1: Dette unionsdokumentet fra Kalmar, det forutsatte at monarken skulle i hvert rike styre som en innlandsmonark. Han skulle bruke innlandske menn til å styre hvert rike, altså svenske menn i Sverige, norske menn i Norge og danske menn i Danmark.
0: Men Margrethe bryter den avtalen når hun utnevner utenlandske fogder. Hun plasserer strategisk forvaltningsmenn i land som de ikke tilhører. Nå begynner misnøyen å bre seg. Margrethe har etter hvert mange fiender, og i dette klimaet begynner en bizarr plan å ta form. En slags konspirasjon som spiller på gamle rykter og håp hos de som aldri helt har klart å godta makten hennes. Olav, husker du han? Sønnen til Margrethe. Det kan nemlig virke som om han har stått opp fra de døde. I 1401, når Margrethe er 49 år gammel, dukker det opp noen sjømenn med merkelige nyheter. De har hørt snakk om en mann i Danzig som påstår at han er Olav, Margrethe sin sønn, og at han slett ikke døde i 1387. De gamle ryktene får med det ny næring. Ble han egentlig begravd? Kanskje blir han holdt skjult? Hva kan denne Olav faktisk være Margrethes sønn?
3: Man blir da fort egentlig akseptert som det ut i ulike miljøer. Og han greier også da å på en måte få en sånn oppslutning i her i denne situasjonen, at han skriver brev til Margrethe og hevder at han er da hennes sønn, og krever da å få tilbake makta i de nordiske rikene. Han blir da faktisk utlevert til Margrethe, og det blir da ført en rettssak mot den, der han, jeg vet ikke om han ble torturert eller ikke, men han erkjenner etter hvert da at han ikke er Olav, men at han er en kar fra Bøhmen med navn Wolf, og at mora visstnok skal ha arbeid i ved hoffet til Margrethe i hennes på 1300-tallet. Så han er en svindler altså.
0: Han ligner ikke på Olav i det hele tatt, og ikke snakker han dansk heller. Margrethe vet at løgnene hans kan undergrave både autoriteten hennes og Erik av Pommerns rett til tronen. Det blir sett på som høyforræderi, et direkte angrep på unionens ledelse. Og straffen for en slik forbrytelse er nådeløs. Den falske Olav går en grusom skjebne i møte.
2: Falsterbo marked, 28. september 1402. Folk presser seg sammen rundt vaktene i rustning. En mager skikkelse blir bundet fast til en stige, mens spytt og banneord hagler. På hodet sitt har han ei kobberkrona. Narrekongen som vanner av dronninga. Stigen blir heist opp, og med et nikk får vaktene klarsignal. Faklene blir senket mot veden, og snart tar flammene ordentlig fyr. Ildslukene blir pisket opp av vinden og kryper opp over kroppen hans. Kle og lær smelter inn i huden, og røyk kvelver ut i kvelende skyer. Han vrir seg, skrik, hoste, kjemper mot tauene som holder han fast. Og dronning Margrethe, hun står stille og ser på. Hun møter ansiktet hans et siste øyeblikk, før det forsvinner i røyken. Den falske sønnen brenner, og med han dør også ryktene.
0: Budskapet er klinkende klart. Den som utfordrer Margrethe må betale dyrt. Hun nøler ikke med å slå hardt ned på de som prøver å undergrave makten hennes. Og når røyken etter den falske Olav har lagt seg og roen vender tilbake, retter igjen Margrethe blikket mot den unge mannen hun faktisk ser på som sønnen sin, Erik. Han er nå gammel nok til å gifte seg, og Margrethe har som alltid en plan. Hun har lenge jobbet i kulissene for å få til en allianse med England, og det skal hun endelig få. Den 23 år gamle Erik skal nemlig gifte seg med prinsesse Filippa av England. I 1406 gifte Erik og Filippa seg i Lund domkirke. Nå som Erik er gift og klar for å videreføre slekten, kunne man tenke at Margrethe, nå 53 år gammel, har fullført sitt livsverk. Hun har hersket over hele Norden, mistet en tronarving og funnet en ny, fått han krona og bygget opp en historisk union. Kanskje det er tid for å trekke seg tilbake? Nei, ikke for Margrethe. For hun er ikke helt ferdig. Blikket rettes nå sørover mot Schleswig og grenseområdene mellom Danmark og det som i dag er Nord-Tyskland. Også her vil Margrethe ha mer makt. Problemet er bare at her er det grevskapet Holstein som har kontrollen. Men frykt ikke, Margrethe har allerede en plan, og den har hun hatt klar i mange år.
3: Da Olav ble dansk konge, så greide Margrethe å få som en del av, skal vi si, pakken i Danmark, så fikk han den holsteinske greven som da hadde kontroll over Schleswig til å stadfeste at de hadde hertugdømmet Schleswig i kraft av å være den danske kongens undersåtte. Det som da skjer på begynnelsen av 1400-tallet, det at den holsteinske greven som da dominerer Slesvig, han dør, og hans han etterlater bare ikke voksne sønner og en enke som ganske pengeløs, pengenød. Hun jo så pengelens at hun tar og leverer tilbake mot, skal vi si, innbetaling, altså deler av Slesvig, slik at Margrethe gradvis gjenvinner kontrollen over Slesvig.
0: Men de holsteinske grevene lar ikke bare Margrethe ta makten sånn helt uten videre. De bestemmer seg for å gå til angrep, og det blir krig.
3: Og det, denne krigen, så er det Margrethe som er framgangsrik på lang sikt, og hun greier for eksempel å gjenvinne Flensburg, som i dag ligger i Tyskland like sør for grensa.
0: Men seieren i Flensburg skal bli dronning Margrethe sin aller siste triumf. Når Margrethe ankommer Flensburg i oktober 1412, er hun 59 år gammel. Hun bor ombord på skipet sitt, ankret i Flensburg havn, sammen med hoffet, mens hun overvåker situasjonen i den gjenerobra byen. Men så blir hun plutselig akutt syk, mest sannsynlig av pest eller en annen alvorlig smittsom sykdom, som fortsatt herjer kontinentet på denne tida. Hun rekker aldri å reise hjem, og dør ombord i skipet den 28. oktober 1412. Men riket hun etterlater seg er noe helt unikt, noe ingen har klart å realisere før henne.
3: Hun greier faktisk å regjere så mange år de tre nordiske rikene uten at de kjenner til opprør. Det er imponerende.
0: Dronning Margrethe sitt store verk, Kalmarunionen, vil gjennomgå en del svingninger, men bestå helt inntil en svensk aristokrat på 1500-tallet knuser det. Da har unionen overlevd sin skaper med mer enn et århundre, og det er mildt sagt en knagende suksess. I nesten 40 år holder dronning Margrethe tøylene i Norden. Hun endrer posisjon, men aldri kurs. Hun leder med kløkt, med mot, og med en styrke som gjør inntrykk selv i dag. Hun samlet Norden, hun satte spor, og hun var uten tvil en kvinne langt forut for sin tid.

Du har lyttet til historiske kjendiser av og med Alexandra Gjerpen, Preben Hodneland, Håvard Wist, Morten Kristensen, Hanna Sett Jonsen, Tobias Smith, Fredrik Vågenes, Emilia Melberg og Cecilia Dyringer. Lydlegging Peter Jonasson. Viktige kilder har vært dronning Margrethes historie av Margareta Skanse og Margrethe, Nordens dronning 1375-1412 av Michael Linton. Historiske kjendiser er produsert av Munch Studios for NRK. Eksekutiv produsent i NRK er Marie Sjo. Ekstern redaktør i NRK er Jostein Olseng. Historiske kjendiser er basert på P3 Historia, produsert og sendt på Sveriges Radio.

0: Dette er NRK Nyheter klokka 20. Nesten 80 mennesker døde etter jordskjelvet i Colombia, det melder Reuters. Styresmaktene i landet har erklært unntakstilstand etter det kraftige skjelvet, som hadde en styrke på 7,4. I byen Cali, vest i Colombia, har titals bygninger rast sammen. Maileen Wiel Onstad, som i Cali, sier de har vært heldige.
1: Det var helt forferdelig. Ord kan egentlig ikke beskrive den følelsen når du står der, og du aner ikke hva som skjer. Du går våkner, ikke sant? Og adrenalinet bare stiger. Og følelsen av tanken på at bygninger, vi bor i første etasje, og at bygninger bare raser ned over oss. De har vært så heldige, det går ikke an å beskrive. Enda sitter vi egentlig bare og prøver å håndtere oss, bare tenke hva som egentlig har skjedd.
0: Det var 49 år gamle Atle McAdam fra Oslo som døde i en sykkelulykke med en bil i Nordre Follo på fredag. Han var tidligere norgesmeister i friidrett med mellom annet norsk rekord på 400 meter hekk. En helt unik mann, forteller trener Leif Olav Alnes.
2: Dette et ufattelig tap. Han var jo kanskje uheldig nok til å være prøvekanin, ikke sant? Han kom jo litt tidligere i min karriere. Jeg skulle ønske at jeg fikk sjansen på nytt med Atle, når vi har vært i så mange grøfter. Så det hadde vært kjekt å få prøve på nytt, men sånn blir det ikke. Vi prøver jo å fortsette i hans hånd og dra til, for dette, så dette er ikke en usinvare. Dette er en fyr som aldri gir opp.
0: Marius Borg Høyby Anka avgjorde om fremleis varetekt med fotlenke. Under et fengslingsmøte i Oslo tingrett i dag ba Høyby om å bli sett fri mot at han må bruke omvendt voldsalarm. Men påtalemakta fikk medhold i kravet sitt om fremleis varetektsfengsling med fotlenke. De mener det fare for nye lovbrott. Den avgjorde blir nå anka, opplyser forsvarer Peter Sekulic. Så til utlandet. I England er det erklært tørke i over 70% av landet, det opplyser britiske styresmakter. Det kommer etter at landet opplevde sin tørreste juli noensinne. Ifølge det britiske miljødepartementet opplever alle regioner i landet nå press på vassressursene sine. Og det kommer neppe til å gi seg med det første. I veka som kommer er det ventet en femte hetebølge i tillegg til lite regn. Vi skal høre mer om høye temperaturer, for juli er den varmeste måneden som noensinne er målt i USA. Det melder den nasjonale administrasjonen for hav og atmosfære i landet. I snitt var temperaturen på 24,9 grader i fastlandsstatene. Det gir juli i år til den varmeste måneden noen gang i de 132 årene landet har ført målinger. NRK Nyheter fikk du av Kristin Almeland Manger.
3: NRK P2 sender Vestfront-møte fra Olavsfest i Trondheim.
4: Det er noe i alle familier. Å snakke sant om sin egen familie kan være både vondt og vanskelig, og det letteste er gjerne å la være. Jeg heter Håkon Haugsbø og sier velkommen til Vestfront-møte. Hilde Rød Larsen og Mikael Kjelseth.
5: Tusen takk.
4: Jeg vil begynne med å spørre dere begge to, hvorfor valgte dere å ikke la være å fortelle, Hilde, først?
6: Ja, hver gang jeg sier noe i offentligheten, så springer det ut fra at jeg har skrevet en bok. Jeg er jo forfatter, og jeg er en forfatter som når jeg begynner å skrive en bok, så vet jeg litt, men det er veldig mye jeg ikke vet. Og når jeg er ferdig med å skrive en bok, så vet jeg ganske mye om noe som vedrører meg dypt. Jeg har ikke planlagt på forhånd så veldig hva jeg skal skrive om, men når jeg står på den andre siden av å ha skrevet en bok, så har jeg skjønt noe som jeg ikke visste fra før. Og så har jeg skjønt om meg selv nå at hvis jeg mener at det jeg har skjønt har noe, og handler om noe som er større enn meg selv, noe vil ha en er relevant for noe i samfunnet, så sier jeg det høyt. Så det jeg har skjønt med de par siste bøkene jeg har skrevet, er knyttet til noe som handler om min egen familie, men som rekker utover det. Og da går jeg ut av forfatterrollen og inn i rollen som samfunnsborger, og tar ordet som samfunnsborger.
4: Vi skal snakke mye mer om det etter hvert. Mikael Kjelseth, hvorfor valgte du å si det som det var?
7: Nei, si det.
5: det var ikke en lett avgjørelse å dele noe så personlig og ta tilbake sannheten I mitt eget liv, men det var liksom en stagnering I forhold til hvordan livet mitt utspilte seg. Det samme gikk igjen og igjen på forskjellige måter. Jeg klarte liksom ikke å få noe framgang. Det ble veldig vanskelig å være Mikael til slutt. Gikk det ikke. Og da var det å fortelle familien min først og fremst sannheten om oppveksten min. Barrieren som gjorde at jeg kunne ta tak I ting og gå til myndighetene og gjøre som jeg gjort da, dele historiene.
7: Dere to møtes jo her nå ved Nidarosdomens vestvegg, pilegrimsmålet I Trondheim. Fordi dere begge to har foreldre som har viet seg til arbeid for kongeriket og verdensfreden. Dere har begge fortalt om hva dere har blitt utsatt for av venner av familien. Og dere har, som vi forstår, ropt ut sanninger så høyt som dere har greid. Denne sendingen fra Vestfrontmøtet et samarbeid mellom NRK og Olavsfest, som I år har sanning som tema. Derfor så skal vi nå snakke om sanning med utgangspunkt nettopp I familien og de nære relasjonene. For dere to har på kvart sitt vis fortalt oss sanninger som helt sikkert har vært vonde å fortelle, men som også har vært litt vonde å få vite. Og så har dere jo to vitt forskjellige historier fra to ulike levde liv, men når vi har snakket sammen her, Hilde, så hører vi at det veldig mange fellestrekk I disse to livene.
6: Ja, det veldig, vi har hatt veldig mye å snakke om I morges, vi møtte hverandre for første gang I morges. Jeg vil, kan I hvert fall si en ting som vi deler av mange, og det det at vi har valgt å snakke høyt om noe som forbundet med skam.
7: Kan du utbrodere det, Mikael? Fordi nå vet ikke vi så mye om de historiene enda. Vi skal fortelle mer om den etter hvert, men hvor kommer skammen inn I ditt liv?
5: Jeg tror det flere nivåer skam man føler på når man blir utsatt for overgrep, blant annet. Det ene jo til samfunnet og til venner og familie og til kjente og kjære, men det andre jo til oss selv. Hva vi har opplevd og vært med på, I hvilken grad vi tar eierskap til det vi egentlig har blitt utsatt for. Og for min del så kjenner jeg kanskje en likhet I et mot. Jeg har sett I Hilde etter en veldig kort tid, jeg har nettopp møtt henne som hun sa. Men det å tørre å stå opp for sin egen sannhet, det noe jeg kjenner meg igjen I.
7: Mikael, I år så ble det en dom som ble rettskraftig, som slår fast at en mann som sto deg svært nær, han ble som en stefar for deg. Han ble dømt for å ha begått overgrep og misbrukt deg fra du var 13 år til du var 16 år, og dømt til 3 år og 10 måneder I fengsel. Og da forstår vi kanskje litt mer om skamkjensla når du valgte mange år etter å gå til politiet.
5: Ja, det nesten ikke til å tro at jeg har sagt det høyt. Og jeg har til og med gått til media I hele den rettsprosessen. Og det var heller ikke et enkelt valg, men jeg kjente at jeg måtte finne en mening med alt det forferdelige som hadde vært min oppvekst. For ikke å snakke om at det veldig mange som ikke har ressursene eller kapasiteten til å si fra selv, som lider I dag. Så har det vært en egentlig veldig uforventet fin reise å få lov å dele historien min, som har overrasket meg på mange plan. Men at det skambelagt å ha en så nær relasjon til en mann som for min del så ikke homofil. Men det har vært en viss skam. Pedofili heller ikke noe som det stort snakker om I det offentlige. Jeg kjenner at jeg har bært en form for svarte døden. Folk vet ikke helt hva de skal si, det vanskelig å relatere, og det sikkert mange som mener godt, men det også en form for skam, og så har du incest på toppen av det hele. Dette en omsorgsperson som har lurt meg, lurt familien min, lurt samfunnet, kollegaer, myndigheter, og sin egen familie har denne vedkommende ført bak lyset også. Så det så mange det som har blitt berørt av en enkel person sin handling, så det blir så stort spekter av den skammen. Og det har tatt lang tid å si fra.
7: Hilde, du skrev en bok, det vil si du har skrevet flere bøker, men det var en bok som kom særskilt i søkelyset, Diamantkvelder, som handler om Agnete, en kvinne som ser tilbake på et seksuelt forhold som hun hadde til en psykiater eller psykolog, medan hun var syk og sårbar. Og så var det kanskje ikke så mye snakk om den boka her i Norge før du lot deg intervjue i en dansk avis der du sa at denne historien egentlig handler om dine opplevelser

0: Og det mener jeg fordi at da jeg skrev denne boka, så visste jeg, da jeg begynte å skrive denne boka, så visste jeg ikke at den skulle springe ut fra mine egne erfaringer med psykiateren. Men når jeg var ferdig med boka, så, eller da jeg hadde skrevet på boka en stund, så skjønte jeg at det var det som presset seg fram I skriften min. Og da, mitt første instinkt da var å legge bort, for jeg syntes det var ekkelt og ubehagelig. Jeg hadde ikke lyst til å være I det, men så bestemte jeg meg for at jeg skulle bli I det. Og så skrev jeg den romanen, og jeg skrev romanen helt fullstendig blottet for sinne. Det var mer en utforskning av hva som hadde skjedd, men da jeg var ferdig med boka, og rett før den skulle komme ut, så begynte det å boble opp et sinne I meg. Og det var fordi jeg så, når jeg hadde boka litt på avstand, at det jeg hadde opplevd, det føyde seg inn I et mønster, og dette var ikke så innmari lenge etter at, eller dette var liksom mens MeToo-bevegelsen hadde begynt å få kraft. Og jeg skjønte jo at det jeg hadde opplevd føyde seg inn I var liksom en opplevelse som flettet seg inn I mange andre, særlig kvinners opplevelser. Og jeg skjønte at grunnen til at at så mange kvinner var blitt utsatt for asymmetriske seksuelle erfaringer var ikke bare på grunn av den enkelte overgriper, det var også mulig fordi at det var så mange som hadde vendt blikket bort og valgt å ikke si noe, og det var det som gjorde meg så sint. Og da ble jeg jo også sint på meg selv, fordi at jeg selv hadde valgt å holde munn både om ting jeg hadde opplevd og som jeg også hadde vært vitne til, ikke nødvendigvis av kriminell art, men at jeg hadde slått blikket ned, og til og med I begynnelsen, i MeToo-bevegelsens spede begynnelse, så hadde ikke jeg veldig gode tanker om kvinnene som valgte å stå frem, snarere tvert imot. Og da ble jeg faktisk, jeg følte et sterkt ansvar for å ta ordet, fordi det vi ikke sier høyt, det fortsetter. Og da må hver og en av oss bidra etter mulighet, og da opplevde jeg at jeg hadde en mulighet, fordi jeg var forfatter, og jeg hadde en tilgang til offentligheten som ikke alle har. Og med det følger det et privilegium, og jeg ville benytte meg av det privilegiet jeg hadde til å snakke høyt om noe som galt. Ikke først og fremst I mitt eget liv, men på strukturelt nivå.
1: For oss som ikke har skrevet bøker, Hilde, som ikke kjenner prosessen, og den jo selvsagt ulik fra forfatter til forfatter, men I hvor stor grad det egen terapi å gå I gang med en slik bok? Du sier at du begynte ganske mildt stemt, og så kommer du ut på den andre siden sint. Hva det som skjer I mellomtida der? Det terapi, eller det litteratur, eller begge deler?
0: Jeg kan si at jeg begynner aldri å skrive en bok fordi jeg skal gi meg selv noen form for egen terapi. Og det heller ikke regnet som spesielt fint å skrive bok av terapeut. Det gjerne noe man sier litt sånn nedsettende om en bok, at den virker terapeutisk. Så det vil jeg selvfølgelig ikke ha på meg. Men saken jo den at når, i løpet av en skriveprosess så oppnår jeg større klarhet, og det klart at det godt. Altså at klarhet godt. Altså, å skrive en roman for meg sannhetssøking, og jeg kommer nærmere sannheten ved å skrive en roman, og det godt for meg, men jeg kan også legge til at, og det har jeg skjønt nå, egentlig i vår og I vinter, hvor jeg har hatt det veldig dårlig og vært veldig ulykkelig, da har jeg skjønt noe av min egen skriving som jeg ikke har skjønt før, og det det at jeg åpenbart har skrevet romaner, jeg har ikke visst om det selv, men jeg har skrevet romaner for å bli sett, det har vært et slags forsøk på meg å si sånn, se her, så vondt har jeg det, og så har jeg ønsket å få trøst, og det har jeg, føler jeg en sånn enorm befrielse for nå, at det har jeg bestemt meg for aldri noensinne mer skal jeg skrive romaner for å bli sett og trøstet, for det er selvplaging, og det selvskading. Saken at jeg får trøst, jeg blir sett og jeg får trøst, det får jeg av vennene mine. Jeg skal aldri skrive romaner for å bli sett og trøstet. Jeg skal skrive på en annen måte.
1: Mikael Kjærseth, vi må gå litt nærmere inn I din historie, fordi din bakgrunn at du var sønn av en mor som jobbet for Utenriksdepartementet, og som fikk jobba I

0: land langt borte. Og av ulike årsaker så var det best at du ikke ble med dit. Det handlet mellom annet om skolegang og slike ting. Og så får du altså en mann som blir en omsorgsfigur som du etter hvert definerer som en stefar. Hva liv er det dere to lever i disse årene?
1: Oi. Hvordan skal man, da var det mye.
0: Ja, jeg vet. Men ta oss inn i dette såkalte expat-miljøet. Du ble tatt altså, godt hand om.
1: Det som er en veldig kort bakgrunn, skal jeg prøve å være rask her, er at jeg kjenner ikke min biologiske far. Mamma har med og en eldre bror, altså to sønner hun har dratt på gjennom studier og ekstrajobber og sånn, for å få seg en karriere i UD. Og hatten av til mamma at hun har klart det, fordi det har krevd og kostet mye tid og energi og ressurser, og jeg tror også mye indre behov henne har hatt og lagt til side. Men så får hun jobb i UD, og vi begynner å reise internasjonalt. Og som du sier, da var skolegang ikke så lett i alle land, men til syvende og sist, etter vi hadde møtt denne mannen som ble en veldig nær familievenn, som jobbet for Røde Kors, han var allerede etablert i landet vi bodde i. Han viste oss rundt, han var norsk. Det tror jeg hjalp veldig på tillitsbrobyggingen som skjedde, og han var spesielt interessert i meg da, og tok meg nærmest under vingene hans, som en slags stesønn, hvis man kan kalle det det. Jeg manglet jo en farsfigur i livet mitt, det manglet egentlig en voksen person i livet mitt. Mamma har alltid vært veldig opptatt av jobb og veldig opptatt av andre ting, mye av behov, men en del for interesse også. Sånn at denne personen får en større og større del i livet mitt. Og etter et stort jordskjelv så blir hans og vår leilighet ødelagt, så vi flytter faktisk sammen. Og hvis du spoler et halvt år frem i tid, så får mamma et jobbtilbud i Kabul, i Afghanistan, etter 2001. Og der er det jo ikke noe skolegang for Mikael, som er 14 år gammel. Ikke er det særlig sikkerhetsmessig greit å ha med seg barn dit heller, så for å få fullføre skoleåret så ble planen at jeg skulle bli værende med denne mannen igjen i utlandet alene. På dette tidspunktet hadde min eldre bror allerede reist hjem til Norge for han hadde blitt myndig, og min mor fortsatte i Afghanistan. Så det her utspeiler seg til at frem til jeg blir myndig så bor meg og denne personen alene i flere land i utlandet på regi av Røde Kors sin virksomhet. Og alle ellers ser oss som far og sønn. Vi er norsk, vi er hvite, og vi er expats. Vi er diplomater da, som bor i dyre, store boliger, og jeg går på privatskole og så videre. Så det var livet vi levde i denne epoken utad. Mens hjemme så var det jo noe helt annet. Han ga meg veldig mye frihet til å gjøre det jeg ville, så på mange måter kan du vel si at jeg levde en guttedrøm i forhold til å kunne feste så mye jeg ville, jeg kunne være oppe så sent jeg ville, jeg kunne reise ut, jeg fikk bil flere år før jeg hadde lappen, moteklær og tok masse dop. Det var liksom fritt fram, og venner kom hjem og hadde vårt hus som fristed for å tøye grenser og utforske og lære ting. Men det hadde jo en pris det også, den friheten jeg fikk gjennom han, for han ga meg det jeg ville ha, han ga meg ikke det jeg trengte i barndommen min.
0: Hva er forskjellen på de to tingene der for deg, Mikael?
1: Nei, altså et barn trenger jo struktur, trenger trygghet og trenger å bli satt på plass og lære forskjell mellom rett og galt. Jeg tror ikke det er en foreldres jobb å være bestevenn med barnet sitt. Venner kan man få på andre arenaer, men nå er jeg ikke foreldre selv, så jeg skal være litt forsiktig med å si hva det krever, men jeg tror tryggheten et barn trenger er å tilnærme seg kunnskapene om hvordan man skal håndtere livet fremover når man kommer ut av hjemmet. Og for meg så var det stikk motsatt. Det var og få gjøre akkurat som jeg ville for å skape tilnærming og tilknytning da.
0: Og så valgte du mange år etterpå som voksen å melde han til politiet, og det enda med en rettssak. Hvordan var det å konfrontere en som i praksis og emosjonelt hadde vært en stefar for deg, og klandre han og skulde han for seksuelt misbruk og overgrep?
1: Nei, det var veldig tøft. I august nå, så det vel 6 år siden jeg reiste til der han bodde for å konfrontere han med at jeg fortsatt sleit og sliter veldig med kosten av den barndommen jeg har hatt. Og det var, dette var jo en person som hadde ekstremt store og høye stillinger, altså en godt likt, velartikulert, begavet mann på mange måter, som flink til å, altså veldig, veldig akademisk, intellektuell, sjef, ikke sant? Har vært sjef for verdens største hjelpeorganisasjon og hatt veldig mange imponerende stillinger som gjør noe med folk når de møter han. Det blir liksom vanskelig å sette akkurat ord på det, men det er nesten som en sånn energi enkelte folk i en viss høyde får, som distanserer dem fra folk ellers, og måtte stå opp mot det presset som et barn, egentlig et voksent barn, men det var jo barnet hans. Det var ja, det var veldig, veldig krevende.
2: Dette Vestfrontmøtet fra kulturfestivalen Olavsfest i Trondheim.
0: Vi må snakke mer om det å konfrontere autoriteter, enten de i eget liv eller i samfunnet. For jeg vet, Hilde, du jo veldig opptatt av dette, og veldig opptatt og kritisk til denne lojaliteten som gjør at folk lar være å si ifra. Hvor er det, skal vi si, din klander retter seg der?
3: Ja, altså denne vinteren her, altså dette halvåret her som har gått, så har det jo vært veldig mye fokus på maktmisbruk knyttet til elitenettverk på globalt nivå. Nå tenker jeg særlig på den pedofile sexovergriperen Jeffrey Epstein, og det som har blitt rullet opp rundt han, som blant annet faren min har blitt knyttet til, uten at han er knyttet til noen seksuelle overgrep. Det må jeg bare si at det er han. Det er han ikke, men han har vært i Jeffrey Epsteins nettverk. Så nå har det jo vært veldig, veldig, veldig aktuelt nå, de siste månedene, men jeg mener jo, og det tenker jeg jo at det er en god ting hvis vi bruker den muligheten riktig nå, fordi at det finnes jo ikke, det er jo ikke bare rundt Jeffrey Epstein, det finnes elitenettverk. Det finnes i andre sammenhenger også i Norge. Så jeg håper jo det. Ja, jeg håper at vi fortsatt kan få en litt sånn bredere debatt rundt det i Norge. Til det såkalte tillitssamfunnet Norge, hvor vi alle er så like og snille og har så høy tillit til hverandre, så tenker jeg kanskje at vi kan være litt mer kritiske til oss selv her til lands også.
0: Men hva slags mekanismer er det som gjør at dette elitnettverket beskytter hverandre, de som blir skulda for å ha hatt utilbørlig kontakt, nekta for det helt til de ikke kan nekte lenger?
3: Og nå husker jeg at du ga meg det veldig gode stikkordet lojalitet. Ja, det mener jeg at lojalitet er jo et veldig vakkert ord, og det kan være en vakkert å være lojal også, men vi må se på det litt kritisk også, for det kan være galt av sted. Jeg mener at vi skal ikke være lojal mot mennesker, enten det vennene våre, sjefene våre, kollegaene våre, familien våre, at det skal være en verdi i seg selv, hvis det mennesket står for eller gjør, er til skade for andre mennesker. Kanskje ikke bare enkeltmennesker, men hele samfunnsstrukturer, sånn som skjer med disse elitenettverkene. De er jo til skade for menneskene, for hele samfunnet, hvertfall hvis man mener at et samfunn skal være basert på at alle mennesker har like muligheter og tilgang til ulike former for ressurser. Så er det skadelig, og det er det jeg mener. sker I disse elitenettverkene da, at det blir en type egne regler som gjelder innenfor disse nettverkene som handler om at man hjelper hverandre fordi man såkalte venner eller fordi man skylder hverandre tjenester og det klart at man kan gi hverandre noen veldig verdifulle tjenester hvis man sitter på toppen av samfunnspyramiden I ulike typer samfunnssektorer på tvers av finans, politikk, økonomi, sport for den saks skyld så kan man gi hverandre noen ordentlig rause tjenester som man igjen kan få betalt for med andre typer tjenester noen ganger på kriminellt vis og andre ganger mer I gråsoner
0: Mikael, var det slike mekanismer og lojalitet til et system eller til mennesker som gjorde at din sak ikke ble oppdaget og tatt tak I før du selv sa ifra?
1: Det tror jeg så absolutt at det var. Jeg tror det som Hilde sier, veldig mange arenaer dette skjer på I forskjellige skala. Altså, musikkbransjen jo også Og Hollywood har jo fått veldig mye tyn I det siste for større saker som omhandler disse såkalte nettverkene av mektige folk som tier da, og samtykker på den måten for å eventuelt få noe ut av det. Men det å være norsk I utlandet, og vi bodde I hardt rammede, jeg vil ikke akkurat si uland, men altså, I hvert fall vi var godt synlige både hvite og europeiske og norske så jeg tror det ble en større terskel I seg selv å gå bort og snakke til noen av en annen kultur og en annen hudfarge som representerte muligheter og rikdom og alt, altså passet vårt og boligene våre og det vi representerte tror jeg bygde visse barrierer I forhold til at det kunne foregå. Nå tror jeg ikke det var noen som veldig åpentlyst visste hva som foregikk I mitt tilfelle. Selv om folk kunne kanskje spekulere, så tror jeg hadde noen hatt mistanke, så hadde det blitt enda vanskeligere å si ifra. Nettopp fordi at den ikke kanskje på samme skala, men at det skille eksisterte, at vi ble satt I en verden av diplomater med et pass som hans majestet kongen ber politi og militære myndigheter I det landet om å la oss gå fri fra eventuelle hendelser og så videre, ikke sant? Så.
0: Men hadde du vært en jente på 13 år og ikke en gutt, så hadde kanskje flere stilt spørsmål ved at du bodde I lag med en voksen mann som du ikke var I slekt med?
1: Jeg tror det. Jeg vet jo ikke. Jeg vet at dessverre så har jo min historie skjedd med jenter også. Men jeg tror absolutt det enda teppe over min situasjon at folk så som far og sønn. Og det tok kanskje litt ekstra å tenke den tanken at her det noe som ikke stemmer. Her det noe som absolutt ikke skal skje som skjer. Så hvis jeg hadde vært en jente som utagerte på den måten jeg gjorde som 14, 15 og 16-åring og hang med en over dobbelt så gammel mann, så regner jeg med at folk ville kanskje stilt flere kritiske spørsmål og ikke minst tatt med til side og spurt om jeg hadde det bra. For det det ingen som har gjort. Det det veldig merkelig å si det, men det har vært på mange måter litt ekstra vanskelig fordi jeg har vært gutt. Det har vært mindre synlig. Så.
0: Men vi må snakke litt om, skal vi si, konsekvensen av å si ifra, enten man skriver skjønnlitterært utifra egne opplevinger, eller den går gjennom en rettsprosess som ender med en rettskraftig dom, fordi den sanningen dere forteller får jo følge for andre, og gjør skade på andre, også nærstående. Og mange har jo vært, skal vi si, lurt på hva som ditt prosjekt her, Hilde. Hva det egentlig som driver deg når du skriver, når du går ut I offentligheten? Hva tenker du om at din sanning vond for andre å få?
3: Ja, det tenker jeg veldig mye på. Det gjør jeg virkelig, og jeg skjønner jo at Jeg skjønner at... Ja, bare så det jeg har sagt ut I publikum, det sikkert mange som vet det, men jeg har jo gått ut og vært veldig kritisk til min egen far, gitt et stort intervju til Klassekampen, hvor jeg har vært veldig kritisk til faren min, bare sånn at det ligger der, så vi snakker åpent her. Nei, selvfølgelig, det har jeg tenkt veldig mye på, og grunnen til at jeg har gjort det at det vel kanskje litt ekstremt, men jeg prøver å gjøre det jeg synes at andre skal gjøre. Å si fra når noe riv ruskende galt til skade for mange så synes jeg at man skal heve stemmen da. Og det har jeg tenkt veldig mye på de siste årene I kjølvannet av den boka vi snakket om med psykiateren, altså Diamantkvelder og sånn så ble jeg veldig overrasket over og forstemt over hvor mange det var som valgte å holde munn da, som visste om ting som kunne støtte opp under min historie, men som valgte å holde munn. Og jeg ble så forferdet over det, egentlig. Og så tenkte jeg at det ville ikke... Sånn ville ikke jeg være. Jeg ville ikke... Det ville jeg ikke. Det ikke fordi jeg mener at jeg noe spesielt betydningsfull person. Heldigvis så jeg bare et lite... Bittelite minifnugg I historien. Og det til stor trøst for meg hvor ubetydelig jeg men jeg vil gjerne gjøre det jeg synes riktig og I dette tilfellet så mente jeg da at jeg sitter på noen innsikter som handler om hvordan en sånn type elitenettverk fungerer som relevant for en bredere offentlighet det mener jeg fortsatt men det selvfølgelig tar jeg ikke lett på å gå ut I offentligheten og kritisere min egen far. En far jeg elsker høyt og inderlig.
0: Men Hilde, fordi titelen I Klassekampen var «Jeg skammer meg».
3: Ja.
0: Og det var din far, den skammen rettet seg mot. Og I kommentarfeltet ble jo dette karakterisert som et fadermord.
3: Ja. Jeg forholder meg heldigvis ikke så veldig mye til kommentarfelt, men...
0: Men du må forholde deg kanskje til hva din far, Terje Rød Larsen, syns om at du sa det du sa.
3: Ja, det jo det som det viktige. Faren min klandrer meg ikke for at jeg har gjort det. Og jeg snakker med faren min mange ganger I uka, og han vet at jeg elsker ham høyt, og vi Han har ikke sagt et klandrende ord til meg for at jeg har gitt det intervjuet. Og faren min vet veldig godt hvor jeg står politisk, og kjenner godt til mine handlinger, til mine holdninger om hva slags type samfunn jeg ønsker meg.
0: Men sier du at det ligger en slags... gjensidig respekt som gjør at den også tåler å bli omtalt slik av sin datter I avisa?
3: Jeg opplever at faren min har respekt for meg, ja. Det gjør jeg. Og jeg vet at han vet at jeg elsker ham høyt. Og jeg vet at han elsker meg også høyt.
0: Ja.
3: Så det kan jeg si, ja, det har jeg lyst til å si her, fordi at jeg så... Jeg har lyst til å si noe... har dere lest så mye om Terje Rød Larsen I avisen, og det kommer til å komme mer. Dette jo liksom, altså, det vil ingen ende ta. Det, jeg vet ikke. Men jeg har bare lyst til å si noe om Terje Rød Larsen. Altså, han også noe mye mer enn det. Og han har vært en fantastisk far for meg å ha. Han et eventyrlig menneske som så full av liv, så full av eventyr og full av nysgjerrighet og det en gave for meg å ha hatt han som far fordi det jeg har fått fra ham at jeg synes også at livet et eventyr jeg synes det fantastisk å gå rundt I verden og treffe mennesker og jeg synes ja, det vidunderlig å være på denne jorda det takker jeg mye faren min for, fordi at jeg har gått ved hans side som et lite barn. Jeg var veldig pappa-jente. Og jeg har fått oppleve hvordan det å være et nysgjerrig menneske I verden sammen med ham. Og han har overøst meg med kjærlighet. sånn at jeg så heldig at jeg kan gå I verden og, og ikke synes at det noe noe vanskelig å skjønne at noen kan elske meg for det har jeg opplevd siden den dagen jeg ble født og det gjør livet så mye enklere for meg enn for mange så mange som går rundt I verden og føler at det ikke verdt å, at de ikke tror på at de kan bli elsket det det mange, sånn har mange mennesker det sånn har ikke jeg det og det kan jeg takke faren min for
0: Mikael, du fikk jo støtte fra din mor da du først gikk til Aftenposten og fortalte denne historien etter at du hadde meldt den til politiet. Og så gikk det for sent, synes du, så du valgte å snakke med Aftenposten. Og så skal det jo sies om din mor, som ikke her I dag, så vi skal ikke snakke om henne, men hun held jo fast ved at hun ikke ante noe om hva som før gikk, og at hun virkelig beklager det som hadde skjedd. Men så forstår jeg at likevel det litt for tidlig for deg å ha mye kontakt med henne.
1: Ja, eller
0: ja?
1: Bare først en liten kommentar til det med Aftenposten. Det var ikke fordi at jeg synes det tok for mye tid. Når jeg hadde meldt min sak til politiet så skulle den egentlig opp til til retten I 2024 og to dager før jeg skulle stille I retten så ble saken trekt fordi påtalemyndighetene hadde gjort en feil de hadde blingsa litt med jussen for å si det på godt norsk som gjorde at de trakk saken og da fikk jeg streng beskjed om at saken var henlagt og at jeg ikke hadde krav på bistandsadvokat lenger så fra å gå I en veldig gjennom et veldig mørkt kapittel I livet mitt hvor egentlig ja, livet var på spill til at jeg bare skulle komme meg gjennom med denne rettsaken koste hva det koste vil for så å få vite at den bare forsvant rett under føttene på meg det var veldig tøft og da bestemte jeg meg for en siste, et siste forsøk og det var å gå til avisen det var slik jeg kom I kontakt med Aftenposten jeg tenkte at hvis ikke folket og hvis ikke samfunnet bryr seg om, om det som har skjedd når jeg prøver å si ifra så gir jeg opp jeg var egentlig der heldigvis så tok de meg godt imot og var interessert I historien min og la grunnlaget for det som fikk litt fart I rettssystemet til å sette en ny dato for rettssak og sjekke opp I jussen, og så kom dagen I retten ikke så veldig lenge etter det.
0: Men så til poenget med at det at de sanning blir kjent og ja. Anerkjent av norsk rett, det har jo også konsekvenser for andre mennesker, blant annet din mor. Hvordan kjennes dette for deg?
1: Det har vært veldig vanskelig akkurat det her med relasjon til min, min egen mor. Jeg veldig glad I henne. Jeg vil starte med å si det. Og jeg vet at hun veldig glad I meg. Men det har blitt tatt så mange uforståelige valg opp gjennom oppveksten som for min del I hvert fall trenger å forstå bedre. Men jeg trenger også forstå de bedre som en sammensatt person. Som den prosessen her akkurat det jeg holder på med. Jeg tar tilbake min egen identitet med å stå brutalt ærlig frem som denne ikke som denne vil være. Og jeg må nesten få opp de brikkene og det fundamentet på plass nå først før jeg kan bearbeide de valgene mamma tok, de prioriteringene henne valgte og hvorfor. Før jeg kan egentlig se om det noen relasjon å redde og så håper jeg vi har tid til det men jeg har egentlig sagt ifra at til rettssaken alt over og til jeg får litt behandling og litt verktøy til å håndtere det nye meg så må vi bare avholde egentlig vårt forhold og det også fordi at vi har prøvd å ha middag sammen, vi har prøvd å komme over det vi har prøvd å ikke snakke om det, vi har prøvd å og la det gå, men det går ikke. Det små gnistninger som blir store krangler, fordi at det ligger noe så fundamentalt feil I vår relasjon. Da. Så jeg tror egentlig at dette veldig, kanskje brutalt å ikke har kontakt med sin egen mor på en stund, men det, hvis det det som til for at vi skal finne veien tilbake igjen, så, så det verdt et forsøk. Men akkurat nå så går det ikke.
0: Hilde, det slik at ekstreme forhold krever ekstreme tiltak?
3: ja, det, jeg skjønner i hvert fall, jeg tror i hvert fall at jeg klarer, jeg kan jo se meg selv utenfra, jeg vet at, at det mange som synes at ja, jeg litt ekstrem. Og det synes jeg kanskje selv også, men, men ja, det jo fordi... Ja, ja, ja, jeg mener svaret på det ja, og vi må... Ja, vi må tørre å si fra høyt om, noe, om det som galt, og vi må ikke være så redde for alle, så må vi huske alle sammen at det å ikke si noe, det også et valg. Det ikke sånn at, at man kan slippe å velge. Hvis man vet om noen ting, så det å holde munn også et valg, så bare, det må alle vite. Så, ja.
2: Dette Vestfrontmøte med meg, Håkon Haugsbø. Sendinga et samarbeid mellom Kulturfestival Olavsfest og NRK.
0: Mikael Kjelseth, du sitter her med en gjennomtatovert kropp, I alle fall den som synlig for meg her, og du har et kors rundt halsen. Og så ser jeg at i halsgropa di så har du tatovert inn noe som jeg forstår et bibelsted.
1: Stemmer det.
0: 832. Hva ligger bak den tatoveringen?
1: Da den tok jeg uken etter jeg hadde gått til Aftenposten og de hadde skrevet ferdig sin sak og forbildet mitt var på aviser over hele landet om det absolutt verste jeg noen gang kunne tenke meg å fortelle min største og verste frykt var at folk skulle få vite sannheten fordi den var så grusom så 832 det Johannes 832 for de som kjent med det Jesus sier dere skal kjenne sannheten og sannheten skal befri dere the truth will set you free vel den engelske versjon
0: det et poeng for deg at det var Jesus som sa dette eller det det han faktisk sitert på som gir mening
1: jeg ikke en veldig religiøs person jeg har kanskje blitt mer det over tiden men min tolkning av den friheten Bibelen snakker om I akkurat det verset der handler om den indre freden og tryggheten vi bærer med oss selv den friheten til å være oss selv og det skal jo sies at jeg har brukt de største delene av livet mitt på å lyve om hva jeg har gått igjennom lyve om hvem jeg lyve om hvordan ting egentlig har vært til alt og alle, og ikke minst til meg selv da. Så når Aftenposten kom ut, og den frykten ble realitet, så hadde jeg veldig, veldig skumle tanker om hvordan det skulle bli. Og så ble det egentlig en veldig fin dag. Det ble en veldig befriende dag, og det var ganske overraskende. Så da bestemte jeg meg for å tatovere det I halsgropen for alltid, og husker jeg at det å snakke sant og det å være sann mot seg selv det kan koste I øyeblikket men det som ofte spiller enn å holde på løgn I lang tid da. Så da ble den sittende der
0: Hilde Rød Larsen når vi nå sitter her ved Nidarosdomens vestvegg så må vi jo også snakke om skal vi si, ditt forhold til Jesus for det Skjønner jeg, du ikke så sterk I trua, sier du, men du har et åpent sinn. Og så vet jeg at du også har begynt å gå I kirka, der du bor, Kampen kirke.
3: Ja.
0: Hva følte deg dit?
3: ja, nå jeg ikke så opptatt av det med å tro eller ikke tro, så jeg ikke sånn... Ja, hverken det ene eller andre, men det som førte meg til Kampen kirke, Kampen kirke min lokale kirke I Oslo. Og jeg hadde det virkelig, virkelig, virkelig, var ganske langt nede I... ja, I vår, vintervår og da var jeg så og jeg kjente at jeg trengte hjelp og på grunn av de erfaringene som vi har snakket om tidligere her nå så det ikke så fristende for meg å gå oppsøke psykolog eller psykiater. Så tenkte jeg, men jeg må ha hjelp selv om jeg har mange gode venner å snakke med. Og så gjorde jeg det veldig, veldig lure at jeg skrev en mail til min lokale prest, sogneprest Marit Skjeggestad I Kampen kirke, som jeg aldri har truffet. Men jeg skrev til henne, hjelp stod I emnefeltet, jeg I nød, kan jeg få snakke med deg? Og så svarte hun meg veldig hyggelig, og så noen dager etterpå så gikk jeg opp den fine kirkebakken, og så har jeg vært og snakket litt med henne noen ganger, og det har vært helt fantastisk for meg å gjøre det, ja.
0: Men hva finner du der som du ikke finner hos dine venner eller som du ikke tør å gå inn I et terapirom til en psykolog, psykiater med?
3: Og det ikke snakk om å ikke tørre, det egentlig snakk om å ikke ville, men det jeg gjør å... Det noe... Hva det da? Det for meg så... det å kunne gå og det har vært veldig fint når vi har vært I kirken og snakket sammen og det noe med å kunne være I gåten om det å være et menneske da. Og være utforskende mennesker sammen men jeg har ikke søkt noe det ikke noe bestemt jeg har vært ute etter Og det ikke sånn at jeg går nå og inderlig håper at jeg skal bli et sterkt troende menneske for å få trøst. Eller noe sånn, bare å være i det som
0: Men jeg vet at du I perioder I alle fall har skrevet dagbok.
3: Ja.
0: Og så vet jeg også at til og med I dagboka så kan det kjennes vanskelig å skrive sanninger med stor S. Mm. Skrive det som virkelig sant. Hva skriver du I stedet for det?
3: Jeg skriver skjønnlitteratur. Det sanneste jeg skriver og sier, det finner man I skjønnlitteraturen min. Mm.
0: Men poenget mitt var at slik jeg hører deg, så det også et maskespill I møte med sin egen dagbok.
3: Ja.
0: Fordi du held det tilbake.
3: Men det det. Jeg så bevisst dette. Jeg veldig opptatt av dette med dagbokskriving, og nå jeg etter mange års ikke-dagbokskriving, så skriver jeg litt dagbok igjen. Men jeg, for eksempel da det jo ganske vanvittig at jeg har sagt til klassekampen at jeg skammer meg over min egen far, men jeg har ikke klart å skrive det I dagboka mi. Det har ikke vært mulig for meg å skrive det. Det helt merkelig. Men,
0: Fordi det blir mer sant og enda mer alvorlig hvis det står I dagboka?
3: Jeg kan ikke forklare det egentlig, men når jeg skriver dagbok for hånd, Og det jeg skulle skrive det med min egen hånd, og så står det der I noe som så nært som en dagbok, det har rett og slett ikke vært mulig for meg. Men jeg kan nærme meg noe sånt gjennom å skrive skjønnlitteratur med min egen skrift.
0: Mikael Kjelseth, nå du gjennom mange år med en rettslig prosess. Dommen avsagt, den rettskraftig. Men så skjønner jeg at du ikke ferdig med din prosess og det ting du ikke engang skikkelig I gang med hva vegen videre her nå for mann og menneske, Mikael?
1: Nei, det noe med setter meg sammen igjen da det så vel ganske mye lærdom det gjør det vel for alle men kanskje litt spesielt for min del I forhold til relasjoner og sånn. Jeg har hatt en ganske tøff oppvekst på veldig mange ulike områder. Så det å få ressurser og verktøy og teknikker til å møte hverdagen og livets utfordringer på en god måte, tror jeg viktig. Så litt terapi. Stå på bildet. Jeg jobber jo også for jeg startet en organisasjon nå som heter UD-barna som egentlig skal jobbe for å styrke nettverk og kunnskapsinhenting og beskyttelse også oppreisning for barn av tidligere og nåværende ikke minst fremtidige UD-ansatte da som befinner seg rundt omkring I verden og som ikke har tilgang til det støtteapparatet, det nettverket og de systemene vi har for barn I Norge da.
0: Men dette jo barn som har levd, I alle fall materiellt sett, veldig privilegierte liv, med tilgang på sjåfører, kokker, gartnere, nannies, et voldsomt stort støtteapparat I forhold til det vi som ikke har diplomatpass vant med. Hva vil du gjøre for disse da?
1: Jeg tror det først og fremst det viktig å presisere at barn barn uansett hva slags miljø de I. Og barns behov går, skal ikke gå på bekostning av status selv om det kanskje ofte gjør det det at tilsynelatende har god økonomi eller trygge rammer rundt seg betyr ikke å reflektere realiteten barn trenger å bli sett og hørt på og forstått og ivaretatt av voksne så Jeg tror det et godt stykke arbeid som gjenstår på den fronten I forhold til hva vi ser I dag, som på tilbudssiden og hva barn faktisk trenger. Da. Mm. Og min historie og min sak jo et eksempel på at det kan gå galt, og det kan gå galt lenge. Og hvis det kan skje med meg, så kan det ha skjedd med andre. Og hvis ikke systemene som den gang var I bedre dokumentert og iverksatt I dag, så kan det jo skje igjen. Og det synes ikke vi skal tillate som samfunn, og ikke med som enkeltperson.
0: Hilde, du har jo også vært et UD-barn, ikke så store deler av ditt liv, men I en, skal vi si, kritisk fase som tenåringsjente I Kairo.
3: Ja.
0: Hvordan opplevde du det?
3: Ja, da var det jeg var 15 år gammel, så slutten av ungdomsskolen, da gikk jeg ett år på British International School I Kairo. Nei, det var hardt altså, må jeg si. Det var skikkelig hardt. Og jeg begynte på den skolen og fikk sjokk egentlig. En ting var at det faglige nivå var altså så mye høyere enn det jeg var vant til I Norge. Det fikk seg liksom noenlunde etter hvert, I hvert fall I enkelte fag, men sosialt sett så var det så hardt, og jeg må jo bare si at de opplevde, og det står jeg for den dag I dag, at de var ganske slemme, de andre elevene. Og I ettertid så har jeg liksom knyttet det til at dette var jo barn liksom, som hadde levd store deler av livet sitt I et type expat-miljø, og de behandlet hverandre, så dårlig, og jeg hadde det så forferdelig de første månedene, fikk ingen venner, var liksom helt sånn frosset ut, og så gikk det et lys opp for meg, så ble jeg litt kjent med noen etter hvert, og da var det en av mine medelever, en I klassen min, en jente I klassen min, som sa helt alvorlig til meg, så sa hun sånn, you know, you should consider yourself lucky. We usually give new people hell, but we just ignore you. Altså, jeg skulle liksom være heldig fordi at de pleide å behandle nye som dritt, mens de bare ignorerte meg. Og det var bare sånn, ja, men det var det som hadde skjedd. De hadde bare latt som jeg ikke fantes, liksom. Men tenk, de hadde til og med den innsikten da, til å sette ord på det. Og det jo klart at dette var jo sårbare unge mennesker det også, men det var... Altså, det var helt annerledes enn det jeg var vant til, og det var veldig tøft, må jeg si. Jeg hadde det var faktisk I kjølvannet av den opplevelsen jeg begynte å utvikle en spiseforstyrrelse. Så det var hardt. Mm.
0: Men med den erfaringen som dere har fra tida ute med foreldre som har jobbet for Riksløven, Verdensfreden og Utenrikstjenesten, hva vil dere si til dagens foreldre der ute som sitter og lurer på skal jeg takke ja til den jobben I Beirut eller skal vi flytte til Washington I 4 år Mikael
1: altså hva skal man si til de foreldrene jeg vil si at det veldig mye fint å oppleve I utlandet og det veldig, veldig gode kunnskaper man kan egne seg med å bytte skoler et par ganger I oppveksten og bli tilpassningsdyktig og lære seg språk og kultur og religion og bli bereist og det masse spennende og masse fine, flotte ting jeg bærer med meg også fra tiden min I utlandet Men jeg tror det handler om å være bevisst på hvert fall UD sin tilnærming per nå, at det ene og alene foreldrenes ansvar. Det i hvert fall det de sier. Og det etter hva jeg kjenner ekstremt lite kunnskap som meddeles med foreldre om de ulike utfordringene på ulike plasser rundt omkring I verden. Det som gjelder I Paris gjelder ikke I Nairobi, og det som gjelder I Nairobi gjelder kanskje ikke I Vietnam og så videre. Hvordan kulturen hvordan festemiljøet for ungdommer hvordan seksualloven I landet man befinner seg I, og så videre. Utdanning, vaksinering, det å komme tilbake til Norge etter 2, 3, 4, 5 år I utlandet kan være veldig tøft for en 12-åring som kommer tilbake og 16 år gammel, og som har vært med på masse spennende, men ingen å dele det med, ikke sant? Det mange utfordringer som knyttet til en unormal oppvekst, som jeg tror det bare viktig å være bevisst på, og aller mest vært til stede for barna dine, selv om det spennende oppdrag og spennende folk man jobber med og spennende viktig jobb man har I et sånt regi, så trenger barna foreldrene sine, de trenger kontakt og tilstedeværelse, og det tror jeg veldig viktig å huske på.
4: Kan vi du si, Hilde, om det kallet som man kan føle som voksen når verden står I brand og en tenker at her kan jeg få utrettet noe?
3: Jeg synes du snakker med så mye mer erfaring enn meg, det, Mikael. Det var veldig fint å høre på deg. Jeg tenker jo at uansett om det hva slags jobb man har eller hva slags livssituasjon man har, så bare til alle foreldre, gi barna kjærlig oppmerksomhet. I ville mengder. Det trenger alle barn.
4: For det jo ikke, man trenger jo ikke dra utenlands for å skaffe seg et kaotisk familieliv.
3: Nei, det trenger man ikke. Men kjærlig oppmerksomhet til barn og til hverandre, det mitt... Det min oppfordring, og det jeg prøver å bestrebe meg på selv, som mor.
4: Avslutningsvis, UD-barna, hva vegen videre? Har du UD med på laget I dette, Mikael, eller går du solo?
1: Nei, jeg går ikke solo. Jeg har møtt to fantastiske damer som har tatt kontakt etter jeg delte min historie I Aftenposten, som har hjulpet meg å få I gang denne interesseorganisasjonen. Så det har kostet mye, det har vært en stor pris for sannheten, men den har også fått en belønning. Så.
4: Tusen takk skal du ha, Mikael Kjelseth. Tusen takk, Hilde Rød Larsen. Dette altså et samarbeid mellom Olas Fest og NRK.
5: Dette NRK Nyheter klokka 21. Dødstallet I Colombia held fram å stige etter et kraftig jordskjelv trefte landet tidligere I dag. Minst 111 mennesker nå stadfestet omkommet ifølge presidenten I landet, som også har erklært unntakstilstand. Skjelvet skal ha hatt en styrke på 7,4, og det blir meldt om omfattende skader I flere byer. Bildet fra landet kan minne om det vi så fra Venezuela, sier reporter Kristoffer Sandøy.
6: Selve episenteret ligger 110 kilometer under bakken og ligger da mellom hovedstaden Bogotá, som ligger I innlandet I Colombia, og da kysten. Dette ligner jo bilder vi så for halvannen måned siden fra Venezuela, uten at vi kan si noe om det totale omfanget, men selvfølgelig når bygninger kollapser, så kan man jo bare tenke seg hva som finnes og eventuelt hvem som finnes inne I disse bygningene.
5: I Russland det liberale opposisjonspartiet Jabloko nekta å stille til val. Når landet gjennomfører parlamentsvalet sitt I september, dermed det eneste offisielt registrerte partiet som imot Russlands krig I Ukraina skovet ut. Jabloko skriver at avgjerda vil bli anka. Søksmålet ble fremget av det vesle, kremlvennlige og nasjonalistiske partiet Rodina. Høyesterett har forkastet anken etter drapet på Tina Milena Solberg. Dommen mot Solbergs eks-samboer, Wahid Haidari Mohammadi, blir dermed stående. Det var i januar 2024 at Solberg ble funnet drepen i en utbrent bil i Øygarden utenfor Bergen. Den tidligere samboeren dømt til forvaring i 16 år og 6 måneder. Statsadvokaten mener det rett at dommen blir opprettholdt og viser til skjerpende omstendigheter og farlig åtferd over flere år. Det har vært en skuffende norsk åpningsdag i EM i friidrett så langt. Av de 7 fra Norge som har vært med i kvalifisering, var det bare Tobias Grønstad som tok seg videre på 800 meter. Medaljekandidat og sleggekaster Thomas Mardal var blant de som ikke greide å nå målet i dag.
7: Jeg føler meg litt tom akkurat nå. Jeg har slitt med å på en måte finne konkurransegleden i år. Det har vært litt mentalt ferdig over en lengre periode nå.
8: 7 nordmenn var reaksjon på dagen, men for 6 av dem EM-eventyret allerede over.
9: Det føles jo litt som å gå litt bakover, så det jo klart at det ikke noe god følelse, og ja, kanskje ikke sånn supermotiverende heller, men vi får se.
5: Sist hørte vi hekkeløper Andrea Roth. Reporter var Ida Rasch. Og til sist en kvinne i 70-årene dømt til 15 dager i fengsel etter råkjøring. Tidligere i sommer ble kvinner målt til å kjøre i 136 kilometer i timen i en 80-zone i Rogaland. NRK Nyheter, Kristin Manger.
2: To i NRK P2.
10: Hjertelig velkommen tilbake til Studio 2 med Penny Wayne, Claire Kemba og Jeanette Plato.
11: Da regjeringen la frem forslaget om en aldersgrense på sosiale medier, stilte statsråden spørsmålet om sosiale medier er vår tids røykelov. Hvilke lærdommer kan vi ta fra innføringen av røykeloven? Vi får besøk av tidligere helseminister Dagfinn Høybråten.
10: Men aller først så skal vi til serien vår Team Europa, for vi i Studio 2 har jo tatt på oss jobben med å bygge et slags europeisk superlag. Her går vi gjennom hvert eneste europeiske land og finner ut hva de kan bidra med til et europeisk fellesskap.
11: Europa må stå sterkt og samlet, det er det de europeiske lederne sier og er enige om. Men hva vil det si å være en del av Europa? Vi har 50 land på vår lagoppstilling i Team Europa, og i dag så har vi kommet til land nummer 32 på lista. Et land vi kanskje kan si er forvist til benken akkurat nå, nemlig Belarus.
12: Republikken Belarus grenser til Latvia i nord, Litauen i nordvest, Russland i øst, Polen i vest og Ukraina i sør. Belarus har rundt 9 millioner innbyggere. Hovedstaden i landet Minsk, og Belarus ble et selvstendig land i 1991, da den hviterussiske sosialistiske sovjetrepublikk erklærte uavhengighet fra Sovjetunionen. Siden 1994 har Belarus blitt ledet av president Aleksandr Lukasjenko. Han styrer landet på autoritært vis og har gitt Belarus den tvilsomme æren å bli kalt Europas siste diktatur. Belarus har omtrent 11 000 innsjøer, men ingen kystlinje, og er hovedsakelig et flatt land beliggende på den østeuropeiske slette. Mange kjenner landet som Hviterussland. I Norge skjedde det offisielle navnebyttet fra Hviterussland til Belarus i mai 2022. Blant berømte mennesker fra Belarus finner vi kunstneren Marc Chagall, Nobelprisvinner i litteratur Svetlana Aleksejevitsj, turneren Olga Korbut, kjent som Spurven fra Minsk, og Alexander Rybak. Vil du spise noe typisk belarusisk? Prøv en draniki og slukk gjerne tørsten med en kald kvass.
11: Og nå ønsker vi velkommen til Alexandra Safonova, som seniorrådgiver i den norske Helsingforskomiteen. Velkommen til deg.
13: Tusen takk.
11: Akkurat nå, ja, fordi du fra Belarus, det derfor du her,
13: yep.
11: Men du har bodd i Norge siden 2015.
13: Yep.
11: Og akkurat nå så fraråder jo norske myndigheter alle reiser til Belarus, og i den nåværende situasjonen så det kanskje litt vanskelig å si hva Belarus kan bidra med til det europeiske fellesskapet, men vi skal bli litt bedre kjent med landet ditt, Alexandra, ligger øst i Europa, og ofte så blir det jo fortsatt omtalt som Europas siste diktatur. Hvorfor det?
13: Ja, det jo fordi vi hadde Aleksandr Lukasjenko som president helt siden 1994, og det var da også det året da vi hadde vår siste frie valg. Fordi valget skjer I landet hvert femte år, men det kun en person som bestemmer hvem som blir president og ikke heller befolkningen. Men det også litt misvisende å kalle Belarus for siste diktatur, fordi det reduserer hele landet til regime på en måte, og da blir mange mennesker som kjemper for frihet og demokrati oversett.
11: Mm. Og nordmenn kjenner jo Belarus kanskje som Hviterussland,
13: ja.
11: Og det var ikke før I 2022 at norske myndigheter bestemte at vi skulle bruke navnet Belarus her,
13: ja.
11: Men hvor kommer det egentlig fra? Det navnet, altså?
13: Navnet, mm. ja. Det finnes mange teorier og veldig lite som kan bekrefte hva var grunnen for landet ble kalt for Belarus, men de som jeg liker å fortelle om, det at hvite betyr... Ja, Bela betyr hvit, og russ da det folket som bodde I området opprinnelig, og mange sier at folk brukte mye hvitt klar, og så var lyse I håret for eksempel, så da ble området som utgjør Belarus I dag også kalt for Hviterussland eller Belarus. Det en av teoriene I hvert fall.
11: Ja, men gir navnet Belarus sterkere eller mindre tilknytning til Russland?
13: Altså, rus den delen som vi har til felles, men jeg tror at på norsk, Belarus litt mindre assosiasjoner med Russland enn Hviterussland. Mm. Og grunnen for at vi belaruser I Norge ville ha Belarus I stedet for Hviterussland var jo den krigen som Russland startet I Ukraina I 2022. Så. Mm.
11: Men hvis vi skal bli litt bedre kjent med belaruserne, hvem de? Hva vil du si kjennetegner den belarusiske identiteten?
13: Altså, de fleste som reiser dit sier at det veldig varme, hyggelige, vennlige folk, som også har ganske høy grad av toleranse mot de fleste som kommer til landet. Belarus veldig, veldig utdannet, reiser mye, og så har mye å tilby til og med til Europa, på sikt. Men selvfølgelig, det litt vanskelig situasjon I landet nå, så det preger også folk som bor der.
11: Og I 2020 så startet det jo med store protester i Minsk, men dette ble slått hardt ned på av myndighetene, og mange ble arrestert. Hvorfor tok folk til gatene?
13: Jeg vil bare si innledningsvis at det sikkert helt tilfeldig, men vi skal si at det ikke det, at dere velger å snakke om Belarus I dag, fordi I går var det nemlig 6 år siden det som skjedde I 2020. Så ja, det litt symbolsk å snakke om det I dag, rett og slett, men folk protesterte mot valgfusk I 2020, Og som du sa, ble protestene veldig brutalt slått ned, og så mange ble fengslet, torturert. Og så I dag, 6 år etter de hendelsene, det fortsatt flere enn 800 politiske fanger I landet, og så tusenvis måtte flytte fra landet på grunn av forfølgelsen, eller som konsekvens av det. Så, ja.
11: Anastasia Petrovic en av studentene som sto I fare for å bli arrestert og dømt under protestene I 2020. Hun fikk hjelp av programmet Students at Risk, og I dag så bor og jobber 26-åringen I Alta i Finnmark, og her forteller hun om livet som politisk aktiv I den belarusiske hovedstaden Minsk.
14: Da protestene startet, opprettet protestkomité, på universitetet mitt, Belarusian State Economic University, og jeg ledde den komiteen så lenge den eksisterte. Så jeg fant studenter, og vi organiserte fredelige demonstrasjoner og ulike aksjoner mot det som skjedde med falske valget og alt. Prøvde å holde meg litt, liksom, ikke midt I protesten selve, men å være på bakgrunn. Fordi jeg vet at hvis politiet skal ta meg fra protestene, så da jeg i fengsel. Så jeg prøvde faktisk for å være bare mer på å organisere aksjonene, kommunisere med folk og koordinere ting liksom bak kulissene. Men til

0: Det er veldig depressed. Men også jeg prøvde å følge med alt så hva som skjedde i Hviterussland. Så etter omtrent half året her i Norge, jeg bestemte at jeg skal trekke meg litt tilbake. Og jeg bestemte at jeg skal prøve for å leve her og nå. Ja, og finne ut hvem jeg er uten denne protestene. Da først flyttet jeg til Alta fra Minsk, så Minsk har 2 millioner innbyggere, men Alta har liksom 20 000. Så det var litt... kanskje det er forferdelig det? Men nå føler jeg faktisk hjemme her. Jeg tror vi har mange liksom, kvalitet med, mellom hviterussiske folk og finnmarkfolk. Vi har mange liksom, samme tuller, samme liksom, hvordan vi bor og hvordan vi ser ting. Så jeg er veldig glad at jeg er i Finnmark og ikke for eksempel i Sør-Norge. Fordi det føles som jeg er fortsatt litt liksom, i østeuropeisk. Vibe. No filter. I Østeuropa og i Finnmark, vi tuller om alt som liksom kvinner og menn, eller om ja, mange controversial ting, og det er helt ok. Ja, også vi swear a lot. Ja, vi banner mye.
1: Det var Anastasia vi hørte fra, som nå bor og jobber med reiseliv i Alta. Og her i studio så har vi med oss Alexandra Safonovan, seniorrådgiver i den norske Helsingforskomiteen, som også er fra Belarus. Og vi snakker jo om Team Europa, og Belarus er jo en del av Europa, men hvor europeiske føler belarusere seg?
2: Det er mange belarusere som føler seg som en del av Europa, og det handler på en måte ikke bare om politikk, det handler også om vår felles historie og kultur, og så det er ikke mange som vet at de områdene som utgjør Belarus i dag var en del av det storførste dømmet Litauen, også en del av den polske og litauiske unionen for mange hundre år. Og så de landene var jo ganske store og mangfoldige og veldig avanserte, for eksempel. Mange belarusiske byer hadde Magdeburgs rettigheter på den tiden, som var veldig avansert, og det betyr at de hadde rett til selvstyre. Og så var det veldig høy toleranse for alle religioner i våre områder, så kristne, katoliker, muslimer, protestanter, alle var velkomne, det var veldig uvanlig på den tiden. Så mange glemmer den delen av vår historie, fordi den nyeste historien var vi da en del av Sovjetunionen. Det er på en måte, ja, det er det man husker oss og assosierer oss med vanligvis. Men belarusere var blant de som reiste oftest til Europa fra de postsovjetiske land før 2020. Så vi fikk flest Schengen-visum per innbygger. Det er litt annerledes nå på grunn av sanksjoner og alt som skjedde. Men ja, jeg tror at mange føler seg som europeere, men vi kan ikke nekte at vi også har sterke bånd med Russland. Det var flere generasjoner med folk som delte både kultur og historie og alt mulig med den delen av verden, så det er også en del av vår identitet.
1: Så hva er belarusernes holdning til mantra som kommer fra mange europeiske ledere om at Europa må stå samlet mot blant annet USA og Russland?
2: Jeg tror det er litt delt. Mange meninger. Dessverre er det ikke alle som bor i landet nå som kan uttrykke seg fritt om sine meninger. Også selv de som bor nå i Europa i eksil, mener ikke nødvendigvis at Belarus må bli en del av EU, og vi må samle seg og så videre. Så vi er på en måte vårt eget land. Så akkurat som i Norge er det masse meninger, og alle har på en måte ja, alle kan uttrykke de.
1: Hva sier folk du kjenner i Belarus og i hovedstaden Minsk om situasjonen der nå?

0: Ja, nå det såpass farlig å snakke om det, at de som fortsatt i landet snakker ikke om det. Det ja, det dessverre litt trist, men det sannhet. Folk fortsetter å bli arrestert. Så alle som jeg kjenner, som fortsatt bor i landet, veldig forsiktige med å snakke om det, men det litt sånn dystert. Det en vanskelig situasjon.
1: Mm. Og hvis vi... Hva skal til for at situasjonen skulle normalisere seg?
0: Ikke mye, det bare en person som må kanskje pensjonere seg snart.
1: En enkel løsning.
0: Ikke nødvendigvis enkel, men det en god ting å starte med.
1: Mm. Og hvis vi skulle si at situasjonen normaliserer seg, og vi kan besøke Belarus, hva vil du si at ville være høydepunktet med å reise dit?
0: Jeg tror det naturen. Også, vi har en helt fantastisk natur, og selvfølgelig sammenlignet med Norge. Ikke mye å skryte av, har ingen fjell, men masse veldig flotte innsjøer, altså skog. Og så har vi sånn naturperle som heter Belaverska Pushta, eller Belaverska skog, som en av de veldig få urskoger som igjen i Europa, hvor sånne europeiske bisoner fortsatt bor, så det en fantastisk dyr å se. Ja, så jeg ville ha dratt til naturen.
1: Mm. Og så går det jo nesten ikke an å bli kjent med et land uten å bli kjent med matkulturen.
0: Nei.
1: Så vi skal snakke litt om en matbit som du mener ingen ikke liker. Det draniki.
0: Ja, draniki, ja.
1: Draniki. Hva er det?
0: Det rett og slett raspet potet, som pannekaker laget av potet, som vi pleier å spise med rømme. Og jeg tror ikke at det finnes en belarus som tør å si at jeg ikke liker draniki.
1: Og drikken kvass, den hørte vi jo også om litt tidligere. Hva det?
0: Ja, det sånn, ja, man kan se det som mjød, på en måte, men uten alkohol. Mm. Sånn øl-type drikk som den beste du kan drikke når det veldig varmt ute.
1: Ja, altså, jeg skjønner at du blir veldig sulten nå, du som hører på, men jeg skal spørre om en liten ting til, for machanka, det har jeg hørt om. Kan du forklare hva slags rett det er?
0: Ja, det noe man kan spise til frokost, med sånn familiefrokost, og det da en sånn stekt fett. Høres ikke veldig bra ut, men det det. Og så stekker du egg på fettet, og så legger du pannekaker, og du dyper pannekakene i alt dette sammen med rømme. Åh, det helt fantastisk. Nå jeg også sulten.
1: Beklager til alle i studio, og alle der hjemme. Men tusen takk for at du ga oss innsikt her i Team Europa om Belarus. Aleksandra Safonovom, seniorrådgiver i den norske Helsingforskomiteen.
0: Tusen takk.

0: Dette Studio 2 i NRK P2.
1: En lovfestet aldersgrense på sosiale medier, vår tids røykelov. Det var tema under et av arrangementene under Arendalsuka I dag, og Sten Kirkbakk, du leder for det norske tekstselskapet Explora. Dere utvikler smarte klokker og mobiltelefoner for barn uten fri tilgang til sosiale medier. Og hvorfor ville dere arrangere akkurat denne debatten I Arendal?
2: Jo, takk for det. For det første så synes vi det en viktig debatt generelt, at barn skal få en trygg opplevelse på internett og sosiale medier generelt. Og så tidspunktet veldig viktig, I og med at man nå midt I en prosess med både fra EU og også I Norge, og fatte vedtak om lovforslag som skal sendes, og etter hvert vedtas om hvordan denne aldersgrensen skal da settes. Og for oss det viktig å få frem et budskap at akkurat nå så det nok viktigere det å få igjennom en felles forståelse for en aldersgrense enn at man går I den fella og først skal diskutere hvordan den skal håndheves 100% før man skal vedta den aldersgrensen. Så tidspunktet veldig viktig akkurat nå.
1: Ja, for det var jo barne- og familieminister Lene Vågslid som omtalte 16-års aldersgrense for sosiale medier som vår tids røykelov da hun la frem det nye lovforslaget. Hvorfor mener du at en lov må til, selv om vi ikke helt vet 100% sikkert hvordan vi skal klare å følge opp denne loven.
2: Det vet vi med ganske stor sikkerhet, fordi at vi gjennom de årene vi har jobbet med nettopp den problemstillingen, så har vi intervjuet, snakket og dokumentert med 10.000-vis av foreldre rundt I Europa, og det en ting som alle kan samle seg rundt. Vi trenger en aldersgrense, slik at alle foreldre kan ha et felles grunnlag og si at dette riktig alder. Det handler om å endre normer, men det handler også om å gi foreldre et godt verktøy for å si at dette tidspunktet riktig. Og da vet vi at mange foreldre faktisk følger det I seg selv.
1: Ja. Og når det gjelder dette med å endre normer, så har vi også med deg, Dagfinn Høybråten, tidligere helseminister. Du blir jo ofte omtalt som røykelovens far, etter at du fremmet et lovforbud mot å røyke inndørs på barer, restauranter og andre utesteder I 2004. Det var ikke så populært før du innførte den loven. Så hvilke paralleller ser du mellom innføringen av aldersgrense for sosiale medier og røykeloven?
3: Det jo klare forskjeller mellom tobakk og sosiale medier, men det mye I den situasjonen vi har nå rundt debatten om sosiale medier og begrensninger, ikke minst I forhold til barn og unge, som ligner på debatter vi har hatt tidligere om tobakk.
1: Hvordan det?
3: Ja, for det første så snakker vi jo om en stadig større og videre kunnskap om skadevirkninger av den avhengighet som sosiale medier og de store tekstselskapene skaper hos brukerne sine. De og vi vet mye om hvordan avhengighet skapes, og de store selskapene bruker kunnskapen til å øke avhengigheten av de produktene de tjener seg søkkerike på. Og slik var det også med, og det fortsatt, med tobakksselskapene. De fant jo tidlig ut nikotinens avhengighetsskapende effekt, og brukte den kunnskapen, før de fortalte omverdenen om det, så brukte de den kunnskapen til å gjøre produktene sine mer avhengighetsskapende for å få flere hekta på det de ville selge. Og så prøvde man jo gjennom mange år med snillere virkemidler, med opplysning, folk skal velge selv, mellomløsninger på restauranter og barer var jo at man skal ha 50% av plassene røykfri, og den andre delen av lokalet skulle man ha lov til å røyke, det fungerte jo ikke. Og vi litt der nå, at det bygger seg opp et momentum, så jeg helt enig I det som sagt her, at jeg tror tiden inne til å gjøre noe. Vi ser det internasjonalt, stadig flere både I EU og utenfor EU, Australia, USA og så videre, tar opp dette med en sterkere regulering. Vi har rättssaker I USA som bygger sig upp nu. Senast I New Mexico så vant jo brukersøksmål fram. Det blir sikkert anket og man har ikke sett slutten på det, men det var jo noe av det samme man så i rättsprocessen I USA mot de store tobakksselskapene. Mm. Så her det mange paralleller, en god del forskjeller, men jeg tror det liksom fair å si at sosiale medier på mange måter det nye tobakken.
1: Det var jo I forkant av at du innførte den loven, så var det jo mye diskusjon. Det var, som jeg sa I sted, ikke så veldig populært. Det var mange som tenkte, nei, dette her blir forferdelig for uteliv og så videre. Men så snudde det ganske raskt. Det ble ganske fort populært. Hva var det som skjedde? Hva det vi kan lære fra måten den loven ble innført?
3: Jeg tror at det å bygge på kunnskap og bygge en allianse av de som vil gjøre noe med som en konsekvens av den kunnskapen. Og I forhold til sosiale medier så det jo risiko, men det også håndtering av sårbare grupper, sårbare mennesker I sårbare livssituasjoner, barn og unge. Og da må man kanskje legge noe mer vekt på føre-var-prinsippet enn sånn bindsterk forskning på konsekvenser som vi har på tobakkens område. Men jeg tror man kan lære at man får ikke gjort noe hvis man ikke setter seg noen klare mål og står I en periode, kanskje i en kontroversiell debatt. Jeg tror at mange vil like konsekvensene av å få mer styr på rammene rundt sosiale medier, slik veldig mange også har likt og liker røykfrie utesteder I Norge. Mm.
1: Kirkbøk, vi hører jo fra Australia som allerede har innført denne loven om aldersgrense, at mange unge omgår alderskontrollene og beholder kontoene sine. Hva tenker du vi kan lære fra de første erfaringene fra Australia?
2: For det første så tror jeg det viktig at vi ser på de faktiske tallene, og ikke bare på hvordan noen velger å bruke de tallene. Vi hadde på debatten tidligere I dag, så hadde vi noen som hadde forsket på tallene, og det var ganske tydelig at cirka 15% allerede har faktisk sluttet å bruke det, og heller ikke opprettet nødvendigvis nye profiler og kontoer. Og hvis du ser på det korte tidsintervallet som den loven har vært I Australia, så det egentlig ganske formidabelt tall. Og hvis du tenker Australia, et land som har 5,5 million opp til 15 år, så tross alt 15%, og nesten samtlige av de over en viss alder har tilgang til mobil, så snakker vi om størrelser her som rundt barna I den aldersgruppen I Norge, sånn at det egentlig ganske store tall. Og når vi vet at foreldre selv oppgir I undersøkelser at 50% har endret adferd på grunn av for mye konsum av sosiale medier, og 50% av foreldre angrer på at de har gitt barna sine tilgang til sosiale medier. Og du ser også ganske tydelig, selv om det tall kun bygget over noen få år, så ser man også en uheldig utvikling innen både angst, depresjon og selvmord til den målgruppa her. Og da tenker jeg at 15% over så kort tid, det faktisk ganske betydelige tall som man kan hjelpe. Og hvis man tenker på hvordan det her vil akselerere over tid, når man først får på plass den type rammeverk, så vil man nok nå veldig mange flere. Så jeg tror heller man skal fokusere på den suksessen det faktisk har vært på så kort tid I Australia, som å tenke på at det fortsatt langt å gå. Og vi må også huske på det, Norge har helt andre teknologiske hjelpemidler, og teknologi å bruke til å aldersverifisere enn hva Australia hadde. Så man kan tenke at I Norge så vil man få umiddelbart enda større effekt.
1: Mm. Så underveis så jo regjeringens forslag om aldersgrense kraftig barbert etter EØS-kritikk, så pålegget mot tech-selskapene blant annet borte I slik det opprinnelig var presentert. Da. Og tilbake så står jo en grense som bare foreldre egentlig kan håndheve. Så hvilken funksjon har denne loven da egentlig?
2: Jeg vil si at den har en formidabel effekt, fordi at igjen, hvis man lytter til de som faktisk spør om det her, foreldre selv, så sier de det viktigste vi nå gjør faktisk å ikke bli lurt inn I debatten om å finne den perfekte måten å regulere det på, men faktisk få på plass regelen og loven først.
1: Hvorfor sier du lurt?
2: Fordi at det enkleste måten til å skyve på hele den problemstillingen, det å si at vi kan ikke innføre en lov før vi har et vanntett regelverk til hvordan den skal håndheves. Mm. Og når du da reelt ser på at nesten samtlige aktører innenfor om det mobiltrafikk, teknologi eller innholdsleverandører, samtlige aktører her tjener ekstremt mye penger på at vi nå gjør ingenting. Så hver dag vi kaster bort på egentlig å vente på at man har et perfekt system, så hjelper man bare hele den industrien til å tjene mer penger, mm. i stedet for at man faktisk klarer å holde to tanker i hodet samtidig, som vanskelig nok i seg selv. Først sette regelverket, endre normer og gjør at mange vil ta det i bruk, bare skje på Australia, parallelt med at man jobber med et godt regelverk til hvordan det skal håndheves og bøtelegges.
1: Mm. Høybråten Kikkebakk her altså opptatt av å få på plass en lov for å endre normene i samfunnet. Hvordan, hvilke paralleller tenker du det til da røykloven? Altså, hvor viktig var det at man kunne sanksjonere kontra det at det var med på å endre normer?
3: Røykloven i den forstanden vi omtaler det nå, altså forbudet mot å røyke på utsteder og restauranter, krevde jo ingen håndheving. Den håndhevet seg selv, da. Fordi det var jo lett å merke om det ble røkt i lokaler eller ikke. Mm. Så det ikke brukt mange ressurser på å håndheve den, selv om loven har sine sanksjonsmuligheter. Men aldersgrenser må nok håndheves. Og jeg følger det resonemanget at man kan vedta en aldersgrense nå før man har et vanntett eller et hvert fall et veldig patent sanksjonssystem eller håndhevingssystem på plass. Men da blir det en markering fra samfunnets side av støtten til foreldre om å si nei. Og sannsynligvis vil det skje andre ting rundt oss i andre land og med holdningene til hva skal jeg si, ukontrollert utnyttelse av barn og unge sin sårbarhet som skjer nå, sånn at til sammen så kan dette være med å påvirke normer. Men man må ikke parkere arbeidet med håndheving, selv om man nå gjennomfører en aldersgrense, noe jeg mener man bør gjøre, fordi det har med legitimiteten, autoriteten og likebehandlingen å gjøre, som viktig i et rettssamfunn.
1: Mm. Og det var vel slik at da røykeloven ble innført, så var det ikke bare loven som ble innført samtidig. Dere gjorde også flere grep, som kampanjer og så videre. Gjorde dere ikke det?
3: Jo, det riktig. Altså, loven gjaldt jo røyking på utsteder, men den kom som et ledd i en større og bredere anlagt politikk, hvor målet var å redusere andelen i befolkningen som røykte daglig. Og da vi startet med denne politikken, så var det jo 30% av voksenbefolkningen og 25% av ungdomsbefolkningen som røkte daglig. Nå de tallene nede i under 10% for voksenbefolkningen og nesten nede i 2%, tror jeg, for ungdomsbefolkningen. Så summen av disse tiltakene har vært viktig, og jeg tror at myndighetene må vise at de mener alvor med dette, og sette inn flere typer virkemidler enn aldersgrensen for å være med å bygge det momentum som jeg tror skal til hvis man virkelig vil ha en normendring i samfunnet. Det tror jeg er mulig. Jeg ser at mye bygger seg opp til det, og jeg tror at de som nå stikker hodet fram og foreslår dette og står for det, vil bli anerkjent for det.
2: Jeg må bare få lov til å skyte inn det, for det støtter vi også 100%. Vi må si at ofte så har man sin del tendens til å gjøre teknologi ganske vanskelig og komplisert. Og jeg tror ofte så gjør man det vanskeligere enn det er også, for at man sier at det vanskelig å håndheve. Mm. Og det derfor vi sier at vi bør holde to tanker i hodet samtidig, få på plass aldersgrensen først, parallelt selvfølgelig jobbe med å finne ut hvordan den skal håndheves. Det mange prøver å vanskeliggjøre, det nettopp det mulig, og hvor vanskelig det? Og bare for å gi et eksempel på det, vi selger noe så banalt som et SIM-kort i våre mobile produkter, altså det som gjør at du kan ha et mobilabonnement. Og faktisk så det sånn, om det i Norge, eller om det i Tyskland eller andre steder i Europa, så kreves det faktisk for at vi skal få lov til å selge dette SIM-kortet, så kreves det at vi må kunne legitimere hvilke kunder og hvilke brukere det som faktisk aktiverer det SIM-kortet. Og derfor sier vi at teknologien finnes, vi bruker den 1000 ganger bare vi som selskap hver eneste måned, så teknologien finnes, men det krever litt her at både politikere og samfunnet generelt først skal vedta en aldersgrense for å sette en norm, og så faktisk skje i den store verktøykassa som allerede finnes i dag av teknologi som egentlig ganske enkelt kan regulere det, og faktisk da kreve at teknologiselskapene tar den teknologien i bruk. Vi mener at punkt nummer to, det tar litt lengre tid, så derfor så ser vi for oss at det her bør gå i to steg, men teknologien finnes.
3: Det jo, hvis jeg får lov å føye til her, så er det jo veldig sannsynlig at de store tech-selskapene under det presset som nå bygges opp internasjonalt, og også i Norge, vil gjøre endringer i måten de bygger opp sine produkter på. Hvis holdningen generelt blir at dette et eksperiment med barn og unges fremtid, som vi ikke kan tillate oss som samfunn, så vil det også påvirke denne industrien, det jeg helt overbevist om. Men kombinasjonen av det presset og regulering, i den forstand som man nå foreslår, tror jeg er viktig for at det skal skje noe.
1: Da sier vi tusen takk til tidligere helseminister Dagfinn Høybråten og leder av tech-selskapet Explora, Sten Kirkebakk.
4: I dag åpningen av Arendalsuka, og havnen i den lille sørlandsbyen så skryr det av politikere, journalister, kommunikasjonsrådgivere og toppledere.
1: Hva det de alle prøver å oppnå der, og hva skal til for å få noe ut av Arendalsuka? Det skal vi høre om litt senere her i Studio 2.
4: Men akkurat nå, Jeanette, så må jeg fortelle om noe som skjedde på sykkelturen inn til jobb her forleden.
1: Fortell.
4: Jeg bor jo litt øst for sentrum, og jeg satte kursen mot Marienlyst på en sånn perfekt sommermorgen. Nesten ingen biler, de fleste var fortsatt i feriemodus, og jeg sykler forbi Botanisk hage, det fuglekvitter, sykler forbi Gamle Munch-museet, og det nye Tøyenbadet, nynner litt, tråkker på. Og så ser jeg bort mot fortauskanten, og der står det en rev.
1: En rev? Midt på lysedagen?
4: Midt på lysedagen, midt på Tøyen. Og den står bare helt rolig og ser på meg.
1: Hvordan kom den seg dit?
4: Aner ikke. Den var ikke redd, ikke stressa, men vet du hva det rareste var?
1: Nei.
4: Den sto ved fotgjengefeltet.
1: Det var bare godt oppdratt.
4: Kjempegodt oppdratt. Og så, jeg mener det her helt oppriktig. Jeg overbevist om at den så seg for.
1: Jøssen.
4: Jeg så at den tittet litt til høyre, og så litt til venstre. Og så tenkte jeg, denne reven bedre trafikkopplært enn halvparten av syklistene i Oslo. Og det kan faktisk ha vært en ganske sånn ung rev jeg møtte, fordi revevalpene, de blir født i april og mai, og når de rundt 4-5 måneder gamle, så må de begynne å klare seg selv, så nå på sensommeren, så det også en del ferske voksne der ute som skal finne ut av livet. Litt sånn som de ferske menneskevoksne som nå pakker ut på hybelen og skal på fadderuka.
1: Det var en slags tenåringsrev.
4: Ja, omtrent. Og det fine at det faktisk fortsetter å ligne litt på menneskelivet. De fleste holder fortsatt til på foreldrenes territorium en stund, litt sånn trygge, men i løpet av høsten så må mange altså ut og finne sitt eget sted.
1: Så hvis vi fortsetter med denne sammenligningen din, Benny, så har de denne tenåringsreven altså fått seg jobb, men bor fortsatt hjemme?
4: Ja, altså de skal skaffe sin egen mat, orientere seg i verden og etter hvert inn på boligmarkedet. Altså. Og det siste ikke nødvendigvis lettere for rev enn for folk, for i områder med mange rever kan det faktisk være ganske vanskelig for unge å finne et ledig territorium.
1: Men tilbake til dette her med rev midt i byen, er det vanlig? Det høres jo ikke bra ut.
4: Det var det jeg lurte på selv, for jeg ble oppriktig litt sjokka, men det faktisk ikke helt uvanlig. Rødreven ekstremt tilpasningsdyktig. Den finnes fra fjord til fjell og midt I byen. Og noe av hemmeligheten at den ikke spesielt kresen. Mus, fugl, insekter, frukt, bær, og hvis vi mennesker slurver, så spiser den også matavfall.
1: Men blir de mindre redde for oss I byen, tror du?
4: Det kan jo se sånn ut. Forskere som har sammenlignet byrever med rever utenfor byen, I London også, har blant annet funnet forskjeller I hodeskallen. Byrevene hadde kortere og bredere snuter, og det trekk som minner litt om det man ser hos dyr som over tid har tilpasset seg et liv tett på mennesker. Men det betyr ikke at reven på tøyen I ferd med å bli en hund, altså. Ja. Den fortsatt et vilt dyr, bare et vilt dyr som har blitt utrolig god på å leve side om side med oss, og trafikkledler, tydeligvis. Ja. Og det kanskje derfor den kunne stå der, midt på tøyen, midt på høylysdag, mens jeg kom susende på sykkel. Og den virket oppriktig langt mindre overrasket over å se meg, enn jeg gjorde over å se den. Og selv om reven da har blitt veldig god på å leve tett på oss, rådet fra forskerne ganske enkelt ikke maten. For jo mer mat vi legger igjen til reven, desto lettere gjør vi egentlig bylivet for den. Så hvis du møter en på vei hjem, se gjerne, men la den ordne middagen sen. Og siden det altså de unge revene som ute og prøver seg på egenhånd akkurat nå, så synes jeg det passer ganske fint å spille den låta her. Petter Bjørn and John med Young Folks.

0: heter Bjorn and John, fikk du her i Studio 2 med låta Young Folks.
1: Du hører Studio 2 i NRK P2.
2: Arendalsuka i full gang, og folketallet i den lille sørlandsbyen mange dobles når demokratifestivalen går av stabelen. Det skjer over 2000 debatter og andre arrangementer i løpet av uka. Men hvem festivalen egentlig for, og hvordan får man oppmerksomhet? Ketil Raknes førsteamanuensis ved Høgskolen Kristiania og har forsket på Arendalsuka, og han forklarer hvorfor festivalen verdt å forske på.
3: Nei, vi hadde jo lyst til å se på motivasjonen til de som deltar. Hvorfor det så mange som deltar, og hva forventer de å få ut av det? Og svaret på det er jo at, litt sånn som Jon Gelius sier, at noe av fordelen med Arendalsuka er jo at hele det norske demokratiet på en måte samles på et begrenset sted i en begrenset periode. Og det gjør jo at man kan få gjort ekstremt mye på kort tid. For eksempel journalister jeg har snakket med sier at de kan få gjort mer kildearbeid på en uke på Arendalsuka enn på et helt år i Oslo. Og sånn vil det også være for en del, for eksempel interesseorganisasjoner og også politiske partier, at du kan få gjort unna ekstremt mye nettverksarbeid. Så når vi spurte folk, så sa de jo at nettverkseffekten er jo det viktigste av Arendalsuka. Det er mennesker, det kan være politikere man ønsker å snakke med, det kan være byråkrater man ønsker å snakke med, og ikke minst, veldig mange interesseorganisasjoner har jo også lyst til å snakke med journalister. Så journalisten er jo en populær gruppe under Arendalsuka, men jeg tror disse møtene og innholdet i møtene i seg selv ikke alltid så ekstraordinære. Mange vet der hva som kommer til å bli sagt på forhånd. Men mye av det som foregår utenfor møtene er nok vel så viktig.
2: Hva annet enn nettverksbygging er det man kan håpe å oppnå i Arendalsuka? Vi hørte her altså 2200 arrangement i løpet av en uke. Det mye.
3: Det mye. Men det klart, alle som drar til Arendalsuka har jo et håp om å sette en slags dagsorden, eller la dies på en måte saker prege Arendalsuka. Så bare ta det store bildet her, sant? Så må vi huske på at Norge er jo i veldig stor grad det vi kan kalle et organisasjonssamfunn. Så de fleste av oss vil jo være representert av en organisasjon som er på Arendalsuka. For eksempel fotballforbundet, som jeg er jo fotballtrener, så jeg er med i fotballforbundet. Røde Kors er der, Kreftforeningen er der, men også Næringslivets hovedorganisasjon. De fleste av oss er med i en fagforening. Fagforeningen er selvfølgelig sterke under Arendalsuka. Og så har du selvfølgelig alle disse ideelle organisasjonene. Men det som er interessant, som Jon Gelius bekrefter her, er jo at i utgangspunktet når Arendalsuka begynner, startet, så var nok mer dominert av ideelle organisasjoner. Og så har jeg sett fra hvert år at pengene på en måte har gjort sitt inntog i Arendalsuka, båten har blitt litt større og arrangementene litt mer påkostet. Og det han sier nå med at de private bedriftene faktisk er litt dominerende, det er jo interessant. Og det sier jo også noe om at næringslivet har begynt å oppfatte Arendalsuka som et veldig attraktivt sted å være, fordi at de ser at her kan det knyttes kontakter som gjør at de kan påvirke rammebetingelsene for hvordan norsk næringsliv har det.
2: Er det noen parallell mellom hvor mye penger man bruker på Arendalsuka på et event, og hvor mye man kan nå ut og oppnå ved å være der?
3: Det er det faktisk. Altså det, når vi forsker på det, så fant vi ut at jo mer penger du bruker på Arendalsuka, og jo flere ansatte du har til å jobbe med politikk da, jo større utbytte følte man at man fikk. Så kan man si at det er selvrapportering. Hvis du først har sendt mye folk og brukt mye penger, så vil du svare det. Men det samsvarer litt med det vi vet om norsk politikk ellers. At vi regner jo med at kanskje sånn 15-20% av organisasjonene står for kanskje 60-70% av påvirkningen eller lobbyismen. Så det er klart at her er det store forskjeller på organisasjoner. Noen av organisasjoner kan jo arrangere store møter hvor statsråder alltid kommer, mens andre mindre organisasjoner må stå på stand. Så du kan si at de klasseskiller som finnes i det norske demokratiet ellers, de gjenspeiles jo selvfølgelig også da på Arendalsuka. Så
2: Arendalsuka gjenspeiler rett og slett samfunnet vi lever i.
3: Du sier at det er et demokratisk dansegulv, det er det, men det dansegulvet vet vi alltid har vært litt skjevt, og det er jo ikke sånn at...
2: Ja, hvordan da?
3: Nei, at for eksempel hvis du representerer en liten pasientgruppe, så har du jo ikke like stort gjennomslag på Arendalsuka som for eksempel næringslivets hovedorganisasjon. Men det er på en måte, premisset som ligger der i utgangspunktet. Så kan du si at det positive, hvis vi skal trekke fram det, er jo at det at man har et demokrati hvor folk møtes på tvers av politiske skillelinjer, hvor det er veldig mye kontakt på tvers, det er bra, men der kommer jo det også en annen kritikk, nemlig elitekritikken, nemlig at båndene mellom eliten i Norge er for tette, og hvis du ser på kritikken med Arendalsuka, så handler jo den ofte om det at det er en elite som på en måte hvor alle kjenner hverandre, og det er for lite forskjell mellom dem.
2: Ja, hvis vi går litt inn på det da, dette med demokrati, det er demokratifestival, som du sier, og det er noe kritikk der, og det er, går nettopp på hvem som faktisk blir representert under demokratifestivalen. Forklar litt hva det går ut på.
3: Nei, på den ene siden så kan vi jo si at alle kan jo ikke dra, alle 5,6 millioner kan jo ikke dra på den demokratifestivalen, og da tenker vi jo sånn at disse organisasjonene skal representere oss da. Men så vet vi jo at de som jobber med politikk og de som jobber profesjonelt med politikk, de er jo ganske like. De fleste av de har høyere utdanning, og de bor i byer, og de har jo en tendens til å tenke litt likt om en del politiske temaer også. Det har vi også sett på, at for eksempel et tema som innvandring, som vi vet mange velgere er veldig opptatt av, det er ikke det så mange debatter om på Arendalsuka. Vi har sett litt det samme for eksempel på et tema som skatter og avgifter. Det kan jo hende det har endret seg i år i og med at det er mye mer næringsliv der. Så vi ser at noen av det vi kan kalle litt mer sånn populistiske temaer da, som gjerne gjør det godt i sosiale medier, ikke alltid er like godt representert på Arendalsuka. Så det kan være en helt sånn legitim kritikk å si at Arendalsuka speiler på en måte de som er med i beslutningsmaskineriet i det norske demokratiet, men det speiler nødvendigvis ikke meningsmangfold i det norske demokratiet.
2: Ja, hva er utfordringen med det da, tenker du?
3: Nei, utfordringen er jo at det kan være sånne blindsoner da, at for eksempel velgere med lavere utdanning, som vi vet i utgangspunktet ikke føler seg så veldig representert, eller store grupper, også liksom innvandrere, folk som går på trygd, sant? Altså, de har jo ofte ikke egne organisasjoner som representerer seg selv. De blir gjerne ofte representert av andre. Og det er jo sånn man ser veldig godt under Arendalsuka, at, i hvert fall sånn som jeg har registrert de siste årene, er jo at pengebruken på Arendalsuka har økt, og ressursbruken har økt, og det vil jo selvfølgelig virke ekskluderende for de som da ikke har den typen ressurser.
2: Tilbake til litt hva det er man kan få ut av Arendalsuka, for nå er det sikkert en drøss med folk som lytter til oss, som faktisk sitter i bilen på vei til Arendalsuka, og har en plan om hva de skal få ut av Arendalsuka. Hva er det man kan håpe på, og hva er det man absolutt ikke bør satse på?
3: Det du kan håpe på, som er et fint trekk ved Arendalsuka, er at hvis det er noen i det norske samfunnet du føler du skulle fått kontakt med eller har lyst til å snakke med, så kan du bare gå bort til den personen og si hei. Og det skal vi være klar over, at i mange land så er det jo sånn at politikere er omgitt av livvakter, de kan ikke gå ute blant folk, eller de oppsøker ikke folk. Og også ledere for viktige interesseorganisasjoner. Men i Arendalsuka så er det jo sånn at politikere som kommer for sent på møte må sette seg på gulvet sammen med andre, og det må også, hvis du er leder i NHO og kommer for sent til møte, så må du jo også sette deg på gulvet. Sånn sett så er det jo, og jeg har snakket med mange fra mindre organisasjoner som føler at Arendalsuka er verdifullt for de, fordi at de får snakket med folk de ellers ikke får snakket med.
2: Mm. Og det er jo absolutt med på å styrke tilliten til demokratiet som jo er
3: visjonen. Så for de som deltar, så vil det absolutt være at det kan være liksom positive effekter knyttet til det. Og jeg pleier jo å si at hvis landet ditt ikke har en demokratifestival, så er det ofte en dårlig nyhet. Hvis det er land som for eksempel USA eller Storbritannia som sliter med veldig høy polarisering, de klarer jo ikke å arrangere sånne festivaler. Mm. Sant? Fordi at bredden, liksom, altså både alle fra FAP til Rødt er jo til stede på Arendalsuka. Men en annen diskusjon som har vært med Arendalsuka er jo hvor grensene går, for det har jo vært en del diskusjoner knyttet til, skal nynazister få lov å stand på Arendalsuka? Skal liksom organisasjoner som ikke kanskje fullt ut støtter liberalt demokrati, skal de få lov å være med? Så det finnes jo også grenser for hva vi tillater på Arendalsuka. Mm.
2: Men ok, så da har vi vært innom det man kan håpe på. Det er nettopp å treffe noen du har lyst til å snakke med. Ganske enkelt. Ja. Networking, som det kalles. Men hva er det man ikke skal satse på at man skal få til i løpet av Arendalsuka?
3: Det dummeste man kan gjøre under Arendalsuka er å planlegge et kjempestort presseutspill og bruke masse tid og krefter på det, fordi at konkurransen, altså den nyhetsdrakten på Arendalsuka, er sannsynligvis den trangeste nyhetsdrakten du noen gang vil oppleve.
2: Hva skal det, til for å bryte den?
3: Nei, da er det sånn at du stiller det. Jeg er statsminister, jeg har lyst til å slutte med det. Da kan du regne med at det blir oppslag, eller at du legger frem noe. Altså, du må ha liksom en politisk atombombe hvis du skal liksom bryte lydmuren under Arendalsuka. Det har nok mange forstått godt også, så det er nok flere sånne færre forsøk nå på sånne store utspill under Arendalsuka. Et unntak der er selvfølgelig statsråder, de store interesseorganisasjonene og de politiske partiene er nok de eneste som liksom kan da være i stand til liksom å bryte igjennom og liksom lage nyheter, men for mange av disse organisasjonene som deltar der, så er nok det fullstendig urealistisk.
2: Mm. Og du snakket om dette med nettverking, for i tillegg til disse 2200 arrangementene, så er det også sånne minglefester, hvor det er om å gjøre å komme på gjestelista. Ja. Hva er de mest populære, og hva er på en måte, hva skal til da, for å komme seg inn på disse viktige minglefestene?
3: For det første så må du jo kjenne de riktige menneskene. Mm. Nei, den som er veldig populær er jo minglefesten til Norsk Olje og Gass. Den har alltid vært veldig ettertraktet. Og så har du jo Arendalsukas store minglefest. Men der er jo liksom regel at hver av organisasjonene som deltar får på en måte en plass hver. Men der er det alltid ganske høy liksom interesse for å få lov å være med, for det er liksom den offisielle minglefesten. Og så er det jo veldig mange mindre. For eksempel, jeg skal der en tur på onsdag, og da har jeg klart å komme meg inn på minglefesten til fornybarbransjen i Norge, eller til Fornybar Norge da, så jeg skal på sånn fornybar fest. Men og det kan være positivt og negativt, sant? Det positive er at det er et sosialt program og sånn, men det Arendalsuka selv nok har vært litt bekymret for, er at du får en sånn offisiell Arendalsuka, som, og alt er åpent under Arendalsuka, absolutt alt er gratis, og alle arrangementer, og hver som lytter til noen kan bare sette seg i bil og kjøre ned og høre på, som vanlig borger, hvis du ønsker det, og det er det mange som gjør. Men det at du kan få et sånn uoffisielt Arendalsuka, hvor det er mye mer eksklusive ting, og invitasjoner, og at det foregår liksom to Arendalsuker på en gang da, det er nok litt det vi ser tendensene til. Ja.
2: Og du, hvem er det som er mindre glad i Arendalsuka?
3: De jeg tror synes Arendalsuka er mest slitsomt, er jo de som skal være hovedpersoner, nemlig politikerne. Fordi at tankegangen, hvis du sammenligner med Almedalsvekkan i Sverige da, som er litt sånn modell her, så er det jo det at i Sverige så spiller nok de politiske partiene en større rolle, mens det vi har sett i Norge er at interesseorganisasjoner og nå ikke minst privat næringsliv er liksom de viktigste aktørene under Arendalsuka. Men den gruppen alle har lyst til å snakke med og alle har lyst til å ha tak i er jo politikerne. Og det er klart at med 2200 arrangementer så er det fryktelig mye en politiker skal rekke over. Og så er det jo ikke alle som er like glad i Arendalsuka, så er det klart det å dra som stortingsrepresentant og delta i 22 debatter etter hverandre, gjør for det første at kvaliteten ikke alltid blir skyhøy, men du blir også ganske lei. Fordi at politikerne blir hele tiden satt i settinger hvor andre har bestemt dagsorden, og de skal ofte bli forsøkt påvirket på en eller annen måte. Mm. Så det mitt inntrykk er jo at Arendalsuka kommer nok til et punkt hvor de politiske partiene nok kommer til å si at hvis dette skal være interessant for oss, så må vi kanskje gjøre om eller på en måte gjøre dette på en måte som gjør at arenaen også tjener oss i større grad enn kanskje det han gjør i dag.
0: Det var et innslag fra litt tidligere i sendingen i dag. Vi snakket om røykeloven. Jeg fortalte i sendingen om at jeg hadde møtt på Rev, og det er jeg ikke den eneste som har gjort. Jeg fikk inn en melding, eller vi fikk en melding her i Studio 2, om Anne fra Anne M, som sa at hun møtte på en rev da hun løp gjennom Slottsplassen en sen fredagskveld i februar, ikke langt fra der hvor garden holder til. To jeg ble mer forsøket enn den var, og den virket ikke redd i det hele tatt, men flott var den.
2: Studio 2 går mot en slutt for i dag. Vi som har laget dagens sending er Christian Bendiksen, Hilde Liengen, Linn Bølstad, produsent Einar Li Slangsvold og vaktsjef Hilde Bjørnskau. Og her i studio, Penny Wayne, Claire Kemba og Jeanette Plato. Takk for i dag!
4: Dette er NRK Nyheter klokka 22. Løperen Jakob Ingebrigtsen slo til i comebacket og vann 5000 meteren i EM. Løpet var Ingebrigtsen sin første siden 5000 meter final i VM i september i fjor. Løpestjerna var etter gjennom en operasjon for å få bukt med en skade i helsene, og det har ført til at sesongstarten kom så sent som i dag. I Colombia er det erklært unntakstilstand etter landet ble råket av et kraftig jordskjelv i dag. 111 mennesker er stadfestet omkommet, og 87 personer skal være skadde, ifølge den kolumbianske presidenten. I storbyen Karli, vest I landet, har flere titals bygninger rast sammen. Mailene Wiel Onstad, som I byen, sier de har vært heldige.
5: Det var helt forferdelig. Ord kan egentlig ikke beskrive den følelsen når du står der og du aner ikke hva som skjer. Du bråvåkner, ikke sant? Og adrenalinet bare stiger. Og følelsen av tanken på at bygninger, vi bor I første etasje, og at bygninger bare raser ned over oss. Vi har vært så heldige, det går ikke an å beskrive. Enda sitter vi egentlig bare og prøver å orientere oss og bare tenke hva som egentlig har skjedd.
4: 900 millioner mennesker har opplevd sin varmeste jul I noensinne, det viser tal fra EUs klimaovervakingstjeneste Copernicus. På verdensbasis var julimåneden I år den nest varmeste I datasettet, og var like varm som I 2024, og bare slått av rekorden som ble sett I 2023. Syklistforeningen vil innføre krav om minsteavstand når bilister skal kjøre forbi folk på sykkel. Etter flere ulykker den siste tida vil foreningen nå ha det lovfestet at biler skal holde minst 1,5 meter avstand fra syklisterne under forbikjøringer. Ifølge Nasjonalt Traumeregister blir det registrert nesten 700 sykkelulykker I året. Statens vegvesen mener på si side at dagens regelverk tilstrekkelig.
6: Det ligger allerede I trafikkreglene at bilisten må gi syklistene nok plass når de passerer.
7: Andre land har minimumsregler. Hvorfor har ikke vi?
6: Nei, vi tror ikke det har så veldig mye å si I praksis. Vi tror at vi må tenke slik at alle som sykler, kjører elsykkel, motorsykkel eller bilist, må være aktsomme og varsomme og gi andre trafikantgrupper nok plass.
4: Det sa kommunikasjonsdirektør I Statens Vegvesen Kjell Solem til reporter Snorre Tønseth. Og til sist, en gravid kvinne som levde for om lag 9000 år siden funnet begravd I en grotte på den svenske østkysten. I magen til kvinner ble det funnet et foster som ifølge forskerne var svært godt bevart. Funnet på en liten øy utenfor Gotland en stor verdsending, sier arkeologen som leier utgravinger til Sveriges Radio. Nyheten fikk du av Kristin Almeland Manger.
1: Dette Ekko.
8: Det blåser godt rundt toppene I FIFA, men her I Norge så står vi mer samlet enn noen gang, takket være 11 menn I rødt, hvitt og blått, for vi slo Brasil da vi kom til kvartfinalen. Men hva skjedde egentlig med oss disse VM-ukene I sommer? Og hvordan I all verden skal vi klare å toppe dette? Og vil det hjelpe norsk fotball med en Lise Klaveness med sjefsklubba I FIFA? Velkommen til Spør Ekko. Og så vil vi jo veldig gjerne høre fra deg som hører på I appen NRK Radio. Hva husker du best? Fra fotball-VM I sommer. Send det inn til oss nå.
9: Ta årene, og så roer vi for Norge!
10: Nødegård ut for 16-meteren, Martin Nødegård spiller ned til venstre, Nusa ut for 16-meteren, inn I feltet Sørloth, inn I feltet Erling Braut Haaland, Nusa skjøter, I mål! En vidunderlig scoring av Antonio Nusa!
11: Ro!
10: Glimrende innover I

0: mesterskapet i fotball.
1: Velkommen. Mye Jan Petter Saltvedt, sportskommentator i NRK, Pål Hellesnes, journalist i Klassekampen, og Nora Jonsen, fotballkommentator under VM for NRK. Velkommen alle tre.
2: Tusen takk. Takk.
1: Hvordan var det å høre dette her da, Nora?
3: Nei, det var litt sånn, jeg husker jeg satt med følelsen underveis i VM også, at dette her kommer til å bli nostalgisk om egentlig ganske kort tid, og nå er vi jo der, at dette her er jo nostalgisk.
1: Det blir litt sånn rørt allerede.
3: Ja, ja, det er fantastisk å høre, man blir jo aldri lei. Det er en fantastisk sommer som man liksom fortsatt må klype seg litt i armen over at vi har fått oppleve, egentlig.
1: Ja, det var litt sånn. Pål, du er jo ikke både så ekstremt fotballinteressert som de to andre gjestene i panelen i dag. Ja, du skriver på en måte om alt i samfunnet. Hva tenkte du da du hørte, du flirte nesten litt?
2: Nei, det var jo veldig gøy. Altså som, jeg kan jo si det at jeg er jo sikkert invitert her for å gi de fotballukyndige en stemme, sammenlignet med mine to makre her, som har glemt mer om fotball enn jeg noen gang har visst. Men altså, jeg også ble jo ekstremt engasjert og synes det var veldig artig å følge med på VM, og det å høre det her sammenklippet og greia. Det, en ting som skulle være, må jeg bare si, alle dem som er sportsjournalister har alltid vært veldig imponert over evnen til å opprettholde entusiasme og på en måte stemmevolum over 90 minutter i strekk.
1: Ja.
2: Det, jeg trodde jeg hadde hatt det, rett og slett. Jeg har ikke den staminaen, har ikke jeg, så jeg er alltid litt imponert.
1: Det er til deg, det der, Nora.
3: Ja, prøv å hvile mens man kan, og litt topper og daler, da, så blir det lettere.
1: Apropos 90 minutter, det blir ikke fulle 90 minutter nå, men en, skal vi si, en god omgang her med dere tre spillere på banen.
2: Med hydration break også.
1: Ja, det blir en liten hydration break innimellom der. Eller kanskje, vi får se da. Jeg er vel en slags, skal vi si, dommer, eller kanskje jeg er solvaken, jeg da? Kan vi si? Nei, nå ble det veldig stille.
4: Kent Bergesen, tenker jeg.
1: Ja, ok. Men, og ikke minst alle dere spillere der ute som vi håper å høre fra, og så må vi jo fortsette å mimre litt her i starten. Jan Petter Saltvedt, du har ikke sagt noe enda. Hva husker du best fra sommeren 2026? Take it away.
5: Ja, det er litt surrealistisk, som Nora sa, fordi det jeg får faktisk, det er ikke kokettering, får litt den der, var jeg faktisk en del av det her, og det er jo et stykke unna allerede, sånn, i hvert fall emosjonelt og tankemessig, så er vi jo videre og snakker om været, og lurer på når vi må tilbake på jobb igjen, og så er jo, jeg kjenner jo på en varme her, for det, den fellesskapsopplevelsen og de minnene, de kommer til å sitte i resten av livet for alle oss som fikk ta del i det her, og det må vi minne oss på når vi allerede begynner å bli lei av at høsten nærmer seg, så håper jeg liksom folk har kommet tilbake nå og ser hverandre litt mer i øynene, kanskje gir en klem ekstra når du ser noen igjen og tenker at jeg har blitt et sånt menneske gjennom den sommeren her.
1: Ja, har noen av dere andre opplevd det, at man er liksom hakket mer sånn, altså klemmen sitter løsere nå, fordi vi var sammen om dette og fikk den fellesskapsfølelsen i sommeren, Paul?
2: Ja, altså, jeg vil si det sånn at det her måten folk reagerte på med den entusiasmen og det at vi, altså, tusenvis samlet seg for ro og alt det der greiene der, bare illustrere hvor sterkt behov jeg tror alle føler for å på en måte være med av i et eller annet større fellesskap, og hvor deilig alle syns det er da. Nå kommer jeg rett fra ferie i Amsterdam, der de organiserte World Pride i år, og da, de har jo Pride-parade, de bare at de har det på kanal, på båter, og det var litt av den samme opplevelsen i mengden folk og entusiasme, og hvor liksom sprudlende, og hvor mye god stemning det var da. Det er jo litt sjelden at vi har her i Norge da, så det er jo ganske deilig når det skjer.
1: Nora, hvis jeg hadde lagt ut sånn på Facebook nå, sånn, er det noen som vil bli med ned på Slottsplassen og ro klokka 9? Tror du liksom hadde folk dukket opp nå?
3: du hadde sikkert fått med deg noen. Vi har blitt et rogært folk, så noen hadde sikkert dukket opp. Men det er noe med å liksom, at det tilhørte akkurat den sommeren 2026. Og jeg er spent på hvor mye roing vi får se videre på norske landskamper. Om det blir en greie vi tar med oss videre, eller om det blir liksom sommeren 2026 som var sommeren vi rodde til USA.
1: Men hvor lenge følte dere at den der euforiske følelsen og den der lykkerusen altså, kunne kjennes på kappen før den begynte å liksom renne av litt?
5: Nei, det var noen dager etter der, hvor vi gikk med veldig, altså disse følelsene, du merket at de var så sterke, og så var det blitt vridd litt mot en dommer som ikke så at ballen var oppe i den veieren, og FIFA hadde sikkert tullet med alle disse, den der pulsmåleren som egentlig skulle gitt utslag og sånn, så vi fikk på et vis bearbeidet på den måten der, og så kom jeg på det, når jeg nevner både Amsterdam og annet, at, altså i alle årene som kommer nå, altså når vi drar til utlandet, om det er Amsterdam eller på stranden i Thailand eller et fjell i Kirgisistan, så kommer jo folk enten til å si Haaland eller begynne å skulle ro når de ser oss, så sånn sett så tror jeg det har blitt et slags sånn nasjonal bumerke som vi kommer til å ha egentlig trygt i panna uten at vi egentlig merker det i ganske, ganske lang tid fremover, skal man jo synes hva man vil om akkurat det.
1: Vi lurer på hva du som hører på husker best fra denne sommeren, og det kan jo være at du altså, var på en helt andre enn av skalaen og prøvde å blokkere ut det mest mulig. Altså, hva vet vi? Hvordan, vi vil vite hvertfall hvordan du hadde det, og hvis du hadde en opplevelse med det som skjedde i sommer, så vil vi gjerne høre det i appen NRK Radio, og så skal du få enda litt mer inspirasjon på veien her.
4: Kjære alle sammen.
6: Herrelandslaget i fotball
7: skal til VM for første gang på 28 år.
8: Dette er et stort øyeblikk for meg, og en stor scene, det er moro. Møye press, moro.
9: Det er voldsomme greier det her, altså. Det er jo det er voldsomme greier det.
10: Ja! Dette er helt fantastisk å se det lyse over hele stadion. Norge 4, Irak 1.
11: Det har vært veldig gøy å heie dem alle sammen, og det jeg også synes er fint, er at de har fått litt alle oss i Norge til å føle oss som ett lag.
1: Ja, jeg kunne sitte og hørt på sånn potpourri hele dagen.

0: eksperten i studio her. Svein Olav skriver, det jeg husker best fra dette VM at Norge var bedre enn England. Norge ble fradømt seieren. Det mener da Svein Olav Lund. Ja, dette kapitlet heter Hva var det egentlig vi var med på? Hva var det som egentlig skjedde med Norge disse ukene i sommer, Jan-Petter Saltvedt først?
1: Nei, vi fikk, og det kan jeg gjenta, mens du sitter og mimrer, så kan jeg sitte og gjenta det på auto-repeat. Vi fikk en fellesskapsopplevelse som vi for det første, 99% av befolkningen ikke har vært i nærheten av, og så kom den, tror jeg, på like mange ganske så uventet, at vi skulle se fotball og føle fotball og være med på ja, Europa og Rådhusplassen eller hvor som helst ellers rundt i landet, og så var det noen som var i USA også, og skapte et bilde av Norge og ga en oppmerksomhet som også var totalt uventet, at norske fans som aldri har klart å markere seg noe sted, med all respekt, skulle bli en av de tingene det snakkes om internasjonalt i bakkant av dette VM. Det ga en stolthet, og så er det dette samholdet som vi ikke har veldig mye av i livene våre ellers. Her fikk vi det alle sammen, og det... Stort sett, noen få har jo sagt at vi har fått noen korreksjoner på at nei, jeg så ikke VM, nå må dere slutte. All respekt for det, men veldig, veldig mange tok del i dette på en måte som jeg tror man satte veldig pris på.
0: Pål Hellesnes, journalist i Klassekampen, vi hørte i det andre klippet her, kronprins Håkon snakket om at vi nå var ett lag. du flirer litt av det, men altså, hva kjente du i det hele tatt på den følelsen, du som ikke var så, du var jo en av de som ikke var så interessert, du så en del av kampene, men...
2: Jo, altså så klart kjente jeg på det, altså sånn... som jeg sa i sted, så tror jeg alle, altså vi lever i en tid hvor man blir veldig sånn atomisert og individualisert, og vi er slaver av det her ondsinne algoritmene i lommene våre, og så videre og sånn, men det vi lengter etter er å være del av på en måte noe større, en fellesskap, uansett hvilken type fellesskap det skal være, og fotball er jo ganske godt egnet, og nå fikk alle muligheten, og så er det den der det som er så perfekt med, vi har masse flaks den gangen her da. Det ene var jo at laget for egen skyld spilte bra. Det andre er jo at man hadde den her supporter-greia, som egentlig er hentet fra metalbandet Amon Amarth fra Sverige, det ro-opplegget, som er sånn genialt enkelt å utføre. Absolutt alle får det til. Det er den mest enkle og basic koreografien som går an, og alle kunne være med, uansett hvor det var. Det var et eldrehjem, eller var et flyktningemottak, eller noe sånt. Så det var så lav inngangsportal som det var mulig å få, og det er jo fantastisk, synes jeg da.
0: Mm. Men dette her ble jo satt på prøve, kan en artikkel som er sendt inn nå av en anonym som vil minne oss på det, altså etter at en innvandrerkvinnes ro-video ble lagt ut på Instagram i løpet av dette valget sammen, så tok det fyr kommentarfeltet flommer over av rasisme og hat, så
2: ja,
0: er det ett lag?
2: Nei, altså sånn, det er klart. Motsetningene som er i samfunnet, og det at noen aktivt misliker en del grupper i samfunnet, forsvinner jo ikke bare for at vi spiller fotball. Men det som var veldig fint med det, det er en veldig stygg greie. Det at noen innvandrere var med på denne rogreia, og ble møtt med hat, det er jeg på en måte ikke innenfor. Men det som var fint med det var jo motreaksjonen, for at den var ganske monumental. Altså, alle synes det var helt utenfor å kritisere, eller nesten alle da, la oss si 98% av befolkningen synes det var helt utenfor å kritisere at innvandrere ville være med på den nasjonale folkefesten. Og det er jo fint, for da ble det jo til på en måte en inkluderende ting, at man kontant avvist de rasistiske søpplene på en måte som kom i kommentarfeltene mot de her innvandrerne som ville være med. Det synes jeg var veldig fint å se. Mm. Og sånn sett så ble det jo brukt til noe bra, selv om det var en stygg ting.
0: Hva tenker dere andre om den episoden der?
3: Jeg er helt enig i at motreaksjonene er jo det som man må ta med seg som det positive, at jeg følte at der sto man samlet majoriteten av befolkningen i måten man fordømte de reaksjonene på, Og hele poenget med en folkefest og noe som skal være for alle er jo borte hvis man skal møte enkelte personer på den måten. Så det blir jo det man må

0: ta med seg og ja, ta med seg som det, det positive.
1: Styrken i motreaksjonen var, som det blir sagt, så enestående at jeg tenker at kanskje vi ikke renser opp I litt groms der også, så det en av de positive tingene vi faktisk kan ta med oss fra det.
2: Og når vi inne på ro, litt mer positiv vri her fra Harald, som har sendt meldingen til oss via NRK-radioappen, han skriver, hei, sitter og hører på om fotball og roing.
3: Her på slottet.
2: Og her, ja, sant.
4: En anonym innskriver.
2: Anonym, som heter Harald på slott. Ja, altså, sitter og hører på om fotball og roing, og særlig da på slottsplassen. Da falt en idé ned I panna, faktisk. For å bevare denne roingen, monter 8-10 romaskiner, det var ikke så mange romaskiner, men I hvert fall noen, på slottsplassen nede for trappa, til enhver som vil sette seg ned til ro. Genialt!
0: Med en sånn strømgenerator og kunne forsyne slottet med strøm.
2: Kanskje det det vedkommende hadde?
3: Da tror jeg det må ro ganske mye.
0: Ja.
1: Det vel noe sånne Lindstovs arv nede med alt hvordan arkitekturen og utformingen skal være, men ellers så hadde det jo vært en veldig fin greie også for å ta med seg videre folkehelseperspektivet og symbolikken I det.
2: Vet du hva? Jeg tror det kommer til å skje nå. Etter at det forslaget kommer derfra. Vi får vente og se. Eirik skriver til oss, jeg husker best å sitte våken om natta med barna. Jeg har utgangspunktet ikke så stor interesse for fotball, men folkefesten var så stor at vi alle koste oss. Spesielt moro var det å åpne vinduet og høre Ullevål ro helt opp på Grefsen, altså I Oslo dette her. Fra Eirik. Hva tenker dere når dere hører
0: på det? Jeg tenker på alle de barna som har fått sitte oppe langt over leggetid og se på det her. Ja, eller de som har kommentert Norge I sine kamper.
2: Savnet til din stemme, mange av de.
0: Nei, det får vi ikke håpe da. Nei, men det en generasjon da, som, altså min generasjon, jeg ble født I 99, rett etter Marseille og VM da. Det hadde bare vært nedtur for herrelandslaget I min levetid. Å få lov til å oppleve det nå, liksom at det ikke bare en myte lenger at vi slo Brasil I 98 på en måte, men at man faktisk har fått kjenne på det, og alle de barna som har fått de store opplevelsene, det noe de kommer til å ta med seg resten av livet.
2: Ja, det tror jeg også. Vi vil gjerne høre mer fra deg som hører på. Hva husker du fra sommeren 2026? Dere tre I panelet må spørre, hva blir, vi må rett og slett gå fremover og spørre, hva blir den vanskeligste oppgaven nå? Når, hvis vi legger mimringen litt sånn kosen og hyggen til side, det var gøy å mimre litt, men hva blir den vanskeligste oppgaven fremover nå? Hva bør vi tenke, hva bør vi gjøre?
0: Ja, en ting jo å overraske I et mesterskap, en annen ting jo faktisk å etablere seg der, og at det blir en vane at Norge skal være I herremesterskap, at vi skal komme oss til EM om 2 år, vi skal være I VM om 4 år, og det skal ikke være bare sensasjon at vi der, og at vi en kvartfinale. Det jo kanskje den aller vanskeligste jobben da, som står foran det nå, med å holde på dette her, og etter hvert utvikle nye spillere som skal ta dette videre. Nå håper vi at vi skal ha med oss Ødegård og Haaland og Stjerne I mange, mange år til, men man må jo liksom allerede ruste seg for et generasjonsskifte og faktisk klare å holde på dette her da.
2: Ja, trenger vi en ny liten Haaland og en liten Ødegård, en liten ny Sander Berge og Nusa, eller holder det med de vi har, Jan-Petter?
1: Det holder til å få Norge til det neste EM. Det holder til å få de norske gutta til et VM til, hvis vi skal være med. Akkurat nå så skal vi vel ikke det heller, men det kan vi jo snakke om litt senere, men det nå den jobben nødvendigvis begynner, og det jo også det viktigste, å prøve å få en forståelse av at denne euforien ikke kommer av seg selv. Kjempeutfordring der ute, å holde på både alle disse flotte tingene som kommer opp I denne sammenhengen, en sånn dugnadsånd som har skapt det norske idrettseventyret, som ikke bare dreier seg om fotball-VM I år, ikke sant? Det har jo vært et OL, det har vært golfere og alt som har vist hvilken bredde de har klart å skape I den nasjonen her, og alle kunne ta med seg litt av det engasjementet ut og skulle være med ut I haller og på fotballbaner rundt omkring I landet.
2: Ja.
1: For den biten der holder vi på å miste lite grann, så vil det være det viktigste å ha med videre fra dette. Det vil også kunne skape flere kvartfinaler, så jeg også I det du sier der, Nora, jeg jo livredd for hvor gode vi på å bli negative I det vi ikke kommer til kvartfinalen neste gang, men den sparer vi lite grann, tenker jeg.
2: Men det du sier med at vi holder på å miste den lite grann, utdyp det litt.
1: Det der, det jo tall som viser dette også, dette ikke noe, det rett og slett et frafall når det gjelder frivillighet. Det gjelder ikke bare idretten, men idretten den største massebevegelsen I dette landet. Toppidrett et biprodukt av hva som egentlig foregår rundt I 11 000 klubber, og det et problem. Økonomisk et problem, anleggsmessig vi bakpå, men det at folk ikke engasjerer seg, ikke stiller på dugnad, heller vil betale seg ut av det som med på å skape tilhørigheten, et kjempeproblem på sikt. Så kan vi jo være enkelt si at det med, jeg har lyst til å være med, jeg har lyst til å gjøre noe sånt nå. Hvis man ikke tar den lille ekstra jobben rundt omkring for barn og unge, så kommer dette gradvis til å bli annerledes, og jeg tror ikke noen av oss vil I den retningen.
3: Jeg tenker at det et veldig godt poeng du har der, altså. Jeg tenker at hvis man vil være med å ro foran slottsplassen når vi gjør det bra I et VM, så må man være med å ro I den lokale klubben, I den fysiske arbeidet og alle de kjedelige dugnadene, man må bake kake og så videre, man må stille opp og være trener for Lilleputt-laget. Det trengs hvis man skal oppleve det her igjen. Altså, det laget vi har nå, liksom, dem kan kanskje komme til EM med noen tilskudd og sånn, men skal vi gjøre det om 20 år, så det nå jobben gjøres.
2: Hva tror du det handler om da, at det svikter litt på det punktet hos det norske folk, hvis det bildet stemmer? Nei,
3: jeg synes jo at Jan-Petter var inne på noe viktig, altså at det der ideen om at man bare skal kjøpe seg til tjenestene, altså at man skal, alt vi gjør, alle, det gjelder ikke bare idrett, det gjelder musikklivet, det gjelder alt mulig rart, at ting blir behandlet som en vare, det gjør at du tror at du bare kan gi en sum og så løse seg, men det ikke det. Det kollektivt arbeid og kollektivt innsats som skaper noe. Penger skaper absolutt ingenting, og selv om du har råd til å kjøpe deg ut av dugnaden, så burde du kanskje tenke på at kanskje du ikke bør gjøre det, for kanskje det bra for både deg og andre at du med på den.
2: Nora Jonsson, hva tenker du, hvordan kan vi forvalte dette momentumet på best mulig måte og videreforedle det inn I fremtidens unge og fotballspillere?
0: Oi, stort spørsmål her.
2: Jeg hørte det selv.
3: Hva kan du løse det på
1: to minutter? Hvem er vi? Hvor skal du?
0: Jeg tror det jo inspirasjonen som det gir til mange unge som har lyst til å spille fotball, jenter og gutter. Nå tror jeg ikke det har vært mangel på det heller til nå, men da trenger man de frivillige trenerne og vaffelstekerne og alle de frivillige. Men jeg husker jeg hørte Haaland vel si underveis I VM, eller om det var rett før VM, at når han var liten, så var ikke det å spille for landslaget liksom det han først tenkte på som et stort mål I sin karriere, så der har jo det norske landslaget I hvert fall fått en status at det der man ønsker å spille, og det der liksom...
2: Hva var det han tenkte på? Hvor var det han ville spille? På
0: Nei,
2: Bryne?
0: Det var sikkert City da.
1: Ja, sånn. Nei, men altså, det kan man jo si litt om både vikingestetikk og lagbilder som blir solgt for 250.000 og sånt nå, men den fine tingen Norges fotballforbund gjør midt oppi noen hundre millioner de tjener på det her, jo bildet de tok der alle spillerne hadde på seg drakta til moderklubben, den lille klubben I en bydel I Trondheim eller oppe I Hammerfest eller hvor Markus Holmgren Pedersen kommer fra, ikke sant? Vis hvor man kommer fra, tilbake til å være stolt av akkurat den biten der, og kanskje var det akkurat det man drømte om å være god nok til at du helt tatt fikk på seg brynedrakt, eller hva det nå på et eller annet Raufoss, sannsynligvis.
2: Nora ser sannsynlig ut. Ja. Men, altså, Nora, det noe annet vi kan gjøre for å sørge for at gevinsten og liksom effekten ikke bare havner hos elitelagene, men også ut I disse lokale klubbene som disse folk har faktisk startet på.
0: Ja, nå er det vel er det et forbundsstyre neste år hvor disse inntektene fra VM skal, hvor man skal finne ut hva man skal gjøre med de, tror jeg. Det er vel over det NFF har budsjettert med. Jeg tror jeg leste at det var 19 millioner i overskudd de hadde budsjettert med på forhånd, og det var vel gitt at vi ikke tok oss til noe sluttspill, og nå har vi jo overgått det, og det var vel var det 225 millioner jeg så inn, og så skal det vel tas vekk noen kostnader og noen spillerbonuser og sånne ting, men det er jo ganske mye penger for, for et norsk ganske lite i det store bildet fotballforbund det da, som man får håpe at forvaltes i anleggsutvikling, det å holde unge gutter og jenter i fotballen trenere og rett og slett gir tilbake til de som har gitt oss disse spillerne og som skal gi oss de spillerne som skal spille for landslaget om 20 år da.
1: Jeg kan love at allerede kommer en diskusjon som kanskje kan skape et litt annet bilde av norsk fotball, fordi toppen og landslaget vil ha et helt nytt sånn senter for toppfotball til en milliard cirka, et eller annet sted ute i Follo, eller i hvert fall i nærheten av Oslo, hvor man kan være i fred og samles i forbindelse med kamper og sånn, kontra det ekstreme behovet som er rundt i de små klubbene i en fase hvor ingen vet hva vi skal gjøre med alle disse kunstgressene rundt omkring og alt granulatet. Så det er indre motsetninger der også, så denne freden klarer alltid å bli forstyrret med en gang man skal diskutere penger, og som Nora er inne på, den kommer.
2: Dette kommer vi til å høre mye om fremover, gjetter jeg på. Drypper det litt på kvinnefotballen også her nå, etter VM-suksessen?
0: Ja, det er jo jeg spent på. Et VM i Brasil neste år, liksom fotballens vugge, hvor Norge etter all sannsynlighet skal være med, må vi jo regne med. Skal gjennom noen playoff-kamper gjennom høsten først, men Det hadde jo vært fantastisk om man kunne få litt av godene, litt av liksom, det engasjementet som man har sett her med videre inn i det mesterskapet også, for det er jo et norsk landslag som er mer vant til å spille i de store selskapene og ta seg tidvis ganske langt også da.
2: Pål Hellesnes, hvor tror du alle disse millionene havner?
3: Ingen kommer unna politikken, nei. Altså, det er et veldig godt poeng. Jeg kan ikke nok om idrettspolitikk og hvordan det der styret, altså møtene kommer til å gå. Det indre livet der kan jeg ikke nok om.
2: Er det Klavenes eller? Unnskyld, ja, hvem er det som bestemmer da?
1: Det er jo et forbundsstyre som har fått delegert sin myndighet.
3: Ja, jeg kan ikke fraksjonene der, eller hvem som vil gå for hvilke. Så det får andre og klokere journalister på det feltet si enn meg, men det jeg tenker om det du spurte om med kvinnefotballen, da, så er jo det en sånn evigvarende misforhold mellom nivået på prestasjoner og oppmerksomhet og gunst og bifall man får det. Damene har konsekvent vært mye bedre enn menneren internasjonal sammenheng i fotball i Norge, og fått en brøkdel av oppmerksomheten, og det hadde jo vært kjekt om vi kunne snu det litt, så kanskje, hvis jeg blir kjempefornøyd, hvis damelandslaget får, la oss si, 10% av oppmerksomheten herrelandslaget fikk rundt det her VM-et til sitt VM, da vil det være en mangedobling, det er jeg ganske sikker på, fordi vi snakket om det her VM-et i et samfullt halvår før det begynt omtrent, med vegg-til-vegg-reportasjer og enorme oppslag og masse innslag i og debatter på ja, TV sant, og i det hele tatt.
2: Føler seg litt skyldig.
3: Nei, men altså, det her ikke, jeg skylder ikke på noen i studio her, altså, det er ikke det som poenget. Men hvis det kommer noe av det rundt at damene skal til VM, så vil jo det være en slags seier, tenker jeg da.
2: Ja, er det utopi å tenke at man kunne fått en sånn ro, euforisk, syk stemning av neste gang kvinner i VM?
0: Historisk sett så har det jo nesten vært det, for det har ikke vært den samme liksom, samlende effekten og supporterstemningen, og har det ikke vært det rundt herrelandslaget heller egentlig da, før nå ganske nylig. Men med tanke på liksom kvinnefotball generelt, så håper jeg liksom at mange av de som har fulgt landslaget nå i sommer, som ikke ser så mye fotball til vanlig, at de tar og setter på en kamp neste år også, når Norge bankebordet forhåpentligvis spiller VM da, for det er liksom det at man må se det og få litt øynene opp og synes at det er gøy. Det skal ikke være sånn moraliserende sånn hvis du synes det har vært gøy med herrelandslaget nå, så må du se kvinnelandslaget neste år. Det ikke sånn det funker. Fotball skal være frivillig og lystbetont, men jeg tror at mange, hvis de begynner å se på det, får litt øynene opp for at, herregud, det her jo veldig gøy å følge med på.
1: Ja, nå så har det norske kvinnelandslaget trukket veldig mange seere og lyttere når man har kommet til mesterskap. Mm. Avstanden mellom det som skjer dagliglivet og til mesterskap har vært forferdelig stor, og er dessverre fortsatt. Men det er et potensial der. Et revansjeoppgjør mellom Norge og England i en ny VM-kvartfinale, som barna kan sovne til stemmen til Nora Jonsen igjen.
2: tror jeg kan,
1: men altså, du kommer inn med den der litt i fantomsmertene etter å oppleve det samme igjen. Kan ta. Og så tror jeg det er ikke bare fotballen for kvinner. Jeg tror det er veldig mange idretter som er inne på, ikke sant, det siste halvåret. Vi har jo ikke hørt om noe som helst annet enn det mannlige landslaget her. Det begynner et EM i friidrett i dag. Altså, det foregikk masse underveis. Vi vant etapper i Tour de France, hadde gule trøyer og alt mulig sånt nå. Det var jo noen som fikk det med seg. Ja, noen få. Så det er litt en sånn, det er en lettelse mange steder også over at vi venter i to år og skulle hjemme hos til samtlige 50 aktuelle til den troppen reportasjene.
2: Du var jo ikke så, liksom, det har vært inne på, så med eller all in. Er det litt, som Jan Petter sier, litt lett og litt deilig nå, at nå er det en stund til det herrelandslagstrykket kommer i hvert fall igjen?
3: Ja, altså, ja. Det vil jeg si et ubetinget ja til, men altså, for å være ærlig, sånn, under VM så ble jeg også entusiast, og det var kjempegøy å se kampene, og jeg følte med og i det hele tatt. Men jeg holdt på å slå av Nyhetsmorgen en del gang i vår, når det var igjen 10 minutter brukt på
2: her må vi stoppe deg
3: som var langt unna, og der det ikke var noen nyheter engang, altså det var bare sånn drøvtygg over lang tid, altså, så det er noe med proporsjonene som av og til tar litt av da.
1: Nyhetsmålen er ikke til stede.
3: Det er ikke samtidig tilsvarsrett.
2: Det var ikke bare NRK heller, det var jo TV2.
3: På ingen måte.
2: Det var, ja, det,
3: men det er Nyhetsmorgen jeg hører på.
2: Ja, jeg skjønner.
3: Så der kommer
1: reklamen også.
2: Da går vi videre. Du nevnte altså, det apropos, og Nora sa det med at folk som ikke har brydd seg før, gjorde det nå. En av de har skrevet inn til oss i NRK radioappen, heter Isabella, men vil ikke være anonym, så jeg vet ikke helt hvordan skal tolke det, men jeg sier Isabelle, som skriver, hei, hører på dere nå, og er en som aldri har brydd meg om fotball, men da Norge skåret ved en anledning, hang både naboene på andre siden av gata, og jeg delvis ut av vinduene, og sang og veiva med flagget. En herlig opplevelse. Ja, nydelig å høre. Turi skriver, jeg var på ferie i bobil og hadde ikke tilgang på TV2-kampene, så da måtte jeg høre på radio. Og det var en stor opplevelse, gitt. Virkelig, å høre reportere på NRK Radio. Oi, det var skryt her. Det var helt fantastisk, så det kan jeg garantere at jeg vil gjøre for ettertiden. Jeg hadde det virkelig gøy. Anbefales på det varmeste. Hilsen, Turi. Det er jo et eller annet med å kommentere på TV kontra radio.
0: Ja, vet ikke, fotball på radio i 2026 er egentlig litt undervurdert. Det er en fantastisk opplevelse hvis du ikke har tilgang på TV i hvert fall, og kunne skru på radioen, høre Olav Tråden lose deg gjennom Norge sine kamper. Det tror jeg det er mange som har kost seg i biler og på fjelltopper og hvor noe enn det har vært når Norge har spilt. Det er en helt egen opplevelse det også.
1: Jeg satt i en bil i går og skrudde på radioen klokka 14:30, og der hørte jeg Nora Jonsen kommentere Lillestrøm mot Rosenborg. Er ikke et lokalt hatoppgjør, men i VM-sammenheng så er vi jo veldig nær. Og det, den der en litt sånn brusende følelse av at hverdagen kan være fin også, så er det fotball på radio, ja takk.
3: Og det gikk jo heldigvis bra også.
1: Ja, okay. Jeg så smilet der borte.
2: Vi må ta med, du har fortsatt muligheten hvis du har lyst til å fortelle om dine opplevelser og hva du husker best fra sommeren 2026. Hilde skriver at innetider for 15-åringen ble sprengt, det husker jeg best, og at jeg aldri noen gang hadde trodd at jeg skulle få en snap fra ham, 02 på natta, om at han vær så snill kunne få lov til å ro Før han kom hjem.
1: Jeg spent på hvor lenge den unnskyldningen der holder ut over høsten.
2: Ja, sånn. Det Hilde som deler her, og det noen flere til som vi må få ta med før vi gir oss, men før det så må vi innom noe som det har vært snakket veldig mye om de siste dagene. Ja, hvor ligger vi på FIFA-rankingen nå, Jan-Petter Saltvedt? Der kom stikkordet FIFA.
1: Oi, der vi vel på 19. plass hvis det ikke har kommet en ny ranking i dag, og det jo opp fra, vi var på 31. tror jeg, det var et sånt hopp som, altså vi skal jo ikke gå gjennom alle parametrene der, men et sjeldent langt hopp, så vi har fått vår kredit for fantastisk innsats også der.
2: Veldig bra, da ble vi oppdatert på den, og så var altså stikkordet FIFA. Vi skal til det neste kapittelet som jeg har kalt Infantino, en rakker, eller fotballens frelser. Ai, ai, ai, ai, ai. Ja, hva er siste nytt? Det skjer jo så mye rundt Infantino og FIFA. Hvem vil, blir det Jan-Petter som tar sånn siste helgens siste, eller Nora vil du si?
0: Kan få lov hvis du har lyst til å ta en
1: kort nyhetsmelding. Ja. Nei, siste er egentlig at det har kommet enda et innlegg fra FIFA på deres hjemmesider og alle sosiale medier, hvor de understreker at nå skal de ikke finne seg i noe som helst lenger når det gjelder kampanjer mot deres demokratisk valgte og høyverdige president, og ikke noe innblanding og ikke noe kampanjer. Alt dette rettes jo mot Lise Klaveness og resten av Europa først og fremst. Det er ikke noe veldig tydelige tegn på at dette kommer til å gå mot klemming og forsoning der, i hvert fall.
2: Paul, hvordan leser du alt dette virvar rundt FIFA?
3: Nei, altså, det er jo en vedvarende pinlighet. Altså, nå skal vi skal jo ikke late som at korrupsjon og maktmisbruk kom inn i FIFA med Gianni Infantino. Altså, jeg er ingen ekspert på det her, men det har vært før også, for å si det forsiktig. Fordi det er jo, fotballen er jo i den forbannelsen at det er så populært at det blir et ynda investeringsobjekt, og det blir objekt for både maktsjuke politikere og kapitalkrefter som vil tjene store penger, og det, i skvisen havner jo da alt det her grasrotengasjement og vanlig fotball og bare folk som digger laget sitt. I stedet så blir vi nødt til å forholde oss til at FIFA gir fredsprisen til Donald Trump, sin egen fredspris, som de har dikta opp til en person som rett etterpå går til krig mot et annet land. Ikke bare det, men de godtar at han ringer og får gjort om en dommeravgjørelse om en utvisning, eller som kamp, hva heter det, karantene. Ja. Altså, det er jo så utrolig vondt og pinlig, også for folk som ikke bryr seg så mye om fotball som oss, å bare se på det her, og så er det bare ingen som klarer å gjøre noe, og det er veldig... Altså, noen andre enn meg bør kunne forklare, hvorfor går det ikke an å bli kvitt de her folkene, og hvorfor går det ikke an å få et fotballforbund internasjonalt som ikke er så helt utrolig korrupt og pinlig?
2: Vi lar den henge litt i lufta, og så går vi til vår egen fotballpresident, som også var veldig tydelig da hun uttalte seg i forbindelse med dette nå forrige uke, om at ja, Infantino må gå.
4: Vi har ikke tillit til Gianni Infantino, det hadde ikke vi forrige valg, vi har det ikke nå. Han har ikke den institusjonelle tilliten som kreves for å styre FIFA stabilt i den tiden vi er i nå. Det er ingen vei tilbake for Gianni Infantino. Det internasjonale fotballsamarbeidet er veldig splittet, og vi må få anledning til å samle oss nå, og vi vil be FIFA-presidenten om å fratre nå.
2: Ja, kommer Infantino til å måtte gå, Nora Jonsen?
0: Det er vel mindre som tyder på det nå. I hvert fall har han vel fått støtte fra Argentina her, og det var et par andre land som også gikk ut med sin støtte til Infantino. Han har jo mye støtte også, selv om UEFA og Norge og NFF har gått tydelig mot FIFA nå ved flere anledninger nylig, så har han også bred støtte, og det handler jo om litt lovnader han gir her og der til diverse andre mindre medlemsland også, som er viktig for den støtten han har hatt. Så nå er ikke jeg noen ekspert på det, og skal ikke spå fremtiden heller, men det er godt å se i hvert fall et norsk fotballforbund som tar tydelig til motmæle, både mot denne fredsprisen som ikke hadde noen som helst forankring i demokratiske prosesser og FIFA og ingen retningslinjer på hvem som skulle tildeles den fredsprisen, og så den der avgjørelsen med amerikanske Balogun som ble utvist, men allikevel fikk spille neste kamp, og Trump som var involvert, og der var det et NFF som gikk tydelig i bresjen og sa imot FIFA.
2: Det skal altså velges da, det er vel til våren at han står da opp for valg, og vi vet jo at vår egen da, vi nevnte i sted, Lise Klaveness, har hørt det her, som mente at Infantino måtte gå, er jo en kandidat. Vi kan høre her hvordan hun blir vurdert.
5: Well, I think Lisa Klaveness has been a very important figure, speaking in terms of improving the governance of football everywhere. She is actually a very brave voice, sometimes speaking out alone when every other association is afraid to do so. So she's won a lot of plaudits across the world, and I think lots of people would like her to become the FIFA president. It'd be good to have a woman, some people say as well, for the first time as FIFA president. I think it's... I'm not sure she has those ambitions, though. I think, you know, from what I know, having spoken to her, I think, you know, she can contribute very, very strongly towards improved governance in football. But to actually be the FIFA president, I think it's a challenging job and a difficult job, and you have to sort of sacrifice your everything, your personal life, and it's not for everybody, for sure. So I'm not sure that's gonna be her ambition, even though she may do a very good job if she was to do it.
2: Jeg glemte å introdusere denne britiske talende mannen, det Martin Ziegler, journalist I The Times, selveste, som uttalte seg I Dagsrevyen nylig, sier da at Lise Klaveness har vært en viktig og modig stemme for å få bedre styresettet I fotballen, og mange ønsker henne som FIFA-president. Likevel det usikkert om hun har slike ambisjoner, da rollen krever store personlige offre og ikke passer for alle, selv om hun trolig ville gjort en god jobb, var noe av det han sa. Kan Lise Klaveness bli den neste FIFA-toppen, Jan Petter Saltvedt?
1: Nei.
2: Nei,
1: det tror jeg definitivt ikke, men kan kanskje bli den etter der, hvis ting endrer seg veldig.
2: Martin, hvorfor ikke nå da?
1: Fordi Lise Klaveness er for mye, hva skal vi si, en Bernie Sanders I amerikansk sammenheng. En alle skjønner har et kommer inn med en moralsk og etisk ballast som veldig høyt over de andre som involverte, men som ikke treffer bredt nok til at hun vil få støtte til å kunne vinne et valg, og det er jo veldig mye av problematikken her. Det skal Gianni Infantino ha. Han har gjort en veldig god jobb med å gjøre veldig mange nasjoner fornøyde med måten han har drevet FIFA på de siste 10 årene. Og ironien til det på seg I sted der også, han kom inn som et resultat av korrupsjonen I FIFA og razziaer og en president som måtte gå av. Og så skjedde det veldig, veldig fort, for han, som han lovte ikke skulle skje. Man skulle få uavhengige organer til å vurdere hvordan denne makten ble ivaretatt. Og dels så har det bare lagt ned en del institusjoner der, dels så sitter det rett og slett bare hans lydige disipler. Vi så jo det på denne utvisningssaken også. Det en disiplinærkomité som skulle gjøre dette. I stedet så var det bare formannen alene som fikk enda en telefon nå fra Infantino, og sa dette fikser vi.
2: Ta seg noen friheter, ikke ulikt en annen mann som ja, han ja, en god venn med.
1: De lærer av hverandre, disse gutta.
2: Det må jo sies at Erik Thorsvedt har gått ut og mener også nei på at det blir Klaveness, selv om han synes hun fantastisk. Vi skal kort høre hva Klaveness selv sier om at hennes navn da svirrer I lufta. Hun kommenterte dette da hun holdt en pressekonferanse på fredag.
4: Jeg registrerer disse navnene, at mitt navn også blir nevnt. Det en registrering. Det ikke noe som tema I det hele tatt. Vi har liksom hverken noen grunn til å kommentere det eller andre kandidatur. Og jeg heller ikke klare for det. Vi har jo vært veldig opptatt av at det skal handle om sak og ikke bare person gjennom veldig mange år. Og det jo fordi det ikke noe. Jeg bare svarer I front. Det faktisk sånn vi jobber også. Det viktig. Vi ikke der enda.
2: Pål Hellesnes, hva tenker du om det hun sier her og saken?
3: Nei, altså jeg kjenner jo ikke hun, men jeg har fra det jeg har sett ganske stor respekt for måten hun har for eksempel kritisert slavearbeid under Qatar-VM og tatt oppgjør med korrupte kulturen i FIFA og sånn, så jeg har stor respekt for hun. Og derfor tror jeg ikke hun blir sjef. Litt deprimerende å si kanskje, men nettopp fordi jeg ikke har inntrykk av at hun er en person som vil være et lydig redskap for de aller rikeste og de aller mektigste, så tror jeg ikke hun vil få den støtten som trengs for å vinne det, et sånt race. Og det er jo egentlig på mange måter en kvalitetsvurdering av hun, da, at det er jo bra at hun ikke er villig til å være et redskap for det, men heller prøve å stå for noen prinsipper, og det synes jeg hun skal fortsette med.
2: La oss si at verden må modnes eller marineres litt til, og så er vi kanskje da klar for en Klaveness next time around.
1: Det er jo det vi kan håpe, at FIFA er et sted som, hvor type kandidater som Lise Klaveness faktisk har mulighet til å vinne et valg en eller annen gang i fremtiden, for det, valget 2027, hvis det ikke kommer flere avsløringer om elskerinner man har betalt for å ti stille, i beste Trump-ånd, som Infantino blir beskyldt for nå, så kommer han til å vinne valget neste år, så vi må forholde oss til han fram til 2031. Og det var en lystig avrunding av akkurat den biten.
2: Ja, da må vi bare gå videre til noe helt annet. Jeg tror jeg vi må ta en melding som har kommet inn fra Astrid, som har sendt inn på NRK Radio-appen. Vi spurte jo, hva husker dere som hører på best fra sommeren 2026? Og Astrid skriver, hei, jeg lovet mine to barnebarn at de fikk se kampen. Jeg vet ikke helt hvilken kampen snakker om, men frøknene på 6-8 satt spente med drakt og flagg og så hele kampen. Foreldrene var nok ikke helt enige, men kunne ikke nekte dem da mormor hadde lovet dem. Det ble et minne for livet. Vi rodde og heia og sang. Det er liksom litt sånn refrenge på de tilbakemeldingene vi får. Jostein skriver, hørte Norge i Italia på Ullevål på en hytte inne i Kjestadmarka. Magisk å gjøre den kampen der vi så vidt hadde dekning. Veldig mange hyggelige tilbakemeldinger som har kommet via NRK radio-appen, og ja, vi må vel snart begynne å ro dette litt i land. Vi får ta en litt sånn runde i panelet. Hva tror dere folk kommer til å huske aller best fra denne sommeren og ta med seg videre i livene sine, Pål Hellesnes?
3: Jeg kan først si hva jeg skulle ønske, og deretter hva jeg tror.
2: Ja.
3: Hvis jeg skulle si hva jeg ønsker, så håper jeg jo at folk egentlig helst husker de beste øyeblikkene de har hatt med dem de er glad i en fin sommer og så videre. Hvis jeg skal tro det jeg tror folk kommer til å huske det der roinga foran slottet. Det er det jeg tror folk kommer til å huske, hvis jeg skal si sånn mer realistisk da.
2: Tror du også det, Jan Bels, det er roinga som sitter, ikke Haalands 2-1 scoring mot Asil?
1: Nei, altså det roinga overgår jo alt, lyden, ikke sant, det der trommegreia kan jo få vekt folk på natta fortsatt og kommer til å gjøre det en god stund, og så er det veldig, veldig mye fint i det der, spent på hvordan de skal ta dette videre, om det ender i en eller annen slags vikingdans eller noe sånt, noe som varer litt grann lengre.
2: Ja, de må jo finne på noe nytt.
1: Ja, de må et steg videre til neste anledning, men det er... Stedene, jeg tror man kommer til å huske alle stedene man var og så disse kampene og hvem man var sammen med, så får jeg si det igjen, man fortsetter å være glad i dem selv om man har på eller ikke har på landslagsdrakt.
2: Jeg så komiker Einar Tørnqvist var ute og foreslo at neste gang så skulle vi ha ikke hatt sånn ro, for det var så kort, men at man starter en sånn påhengsmotor at alle sitter liksom laget og tar liksom, har du fort et minutt med
0: seilte vel også?
2: Ja, sant. Sånn sett så burde man gå på
0: vanskelig
2: seiling.
0: Vanskelig å finne ut hvordan man skal... Noe som har blåse, og så er det... Ja, nei, det blir komplisert.
1: Men vi er inne på noe.
2: Vi har jo ikke lyst til å vente, holdt på å si, 28 år for å oppleve en lignende eufori altså med det norske herrelandslaget. Jeg må nesten... Altså, vi har vært inne på det, tangerte litt her, men Pål, hvordan... ellers kan vi oppnå å få til denne fellesskaps, denne gode, denne ett lag, ett Norge følelsen nå fremover. Hvor ellers kan vi finne det? Du skriver jo om så mye annet.
3: Det er veldig mange muligheter til det egentlig. Altså, et Norge det jo litt færre muligheter, for det, det tross alt veldig store begivenheter. Men for eksempel, nå i vår, så var det en langvarig streik blant hotellarbeiderne, og jeg var på noen av de markeringene, og det den samholdsfølelsen som de ansatte der vist, det var fullt på høyde med roinga i på en måte stolthet og fellesskap, eller Pride, som jeg sa var på i Amsterdam, da. Det er akkurat samme. Eller du kan oppleve det i mer hverdagslige omgivelser når du ser laget til ungen din spille en kamp på Løkka, liksom. Altså, det er mange anledninger til å føle på det fellesskapet. Du må oppsøke dem om du må bygge det fellesskapet sammen med andre. Det er sånn du får det.
2: Hva tenker dere andre? Må det et nytt kongelig bryllup til for å få liksom den samme...
0: Dra og se ditt lokale, om det er elitserielag, eller første, eller andre, eller tredje, fjerde divisjonslag. Jeg har kommentert masse andre og tredje divisjon og breddefotball og sett mye av det, og det er liksom litt av det samme i en miniatyrversjon. Den følelsen som det gir, hvis du har kjent litt på fotballgleden nå med landslaget, så lover jeg deg at det er et lokalt lag som du kan støtte opp om, og kanskje være med å steke litt vafler og stå litt i kiosken og selge litt billetter også.
2: Veldig bra, Jan-Petter Saltvedt.
1: Nei, jeg merker noe på å fortelle om det. Jeg savner jo egentlig NRK-streiken. Vi har vel aldri hatt så hyggelig på jobb som i bare 2018, hvor vi streiket sist. Nå er ikke det noe
3: mål. Ikke si det til FN.
1: Jeg skal til Nøtterøy og se min barndomsklubb spille cupfotball. Det er fjerdedivisjonsklubb. Og få litt av den følelsen Nora beskriver der. For det ingen steder er kaffen surere. Og folk er hyggeligere enn på sånne kamper. Så vi kan holde oss i fotballens univers, fordi det er veldig mye å ta med seg. Det gjelder musikk eller bare gå seg en tur også. Men de opplevelsene finnes, og det er det fineste av alt.
2: Med litt roing i bakgrunnen, så takker vi til panelet som har bidratt. Tusen takk, Jan-Petter Saltvedt, Pål Hellestnes og Nora Jonsen fra Klassekampen og NRK. Og takk også til alle dere som sendte inn melding til oss i NRK Radio-appen.
6: En podcast fra NRK.
7: På noen få år går fotballklubben Bodø-Glimt fra nedrykk og kaos til eventyrlig suksess i Mesterligaen.
8: Det er så kraftig i oss, det er så energi i oss, får noen skåringer.
7: Men hvordan fikk de det til?
9: Mange av oss trodde jo litt på naturloven og gravitasjonen, men det har vi jo lært oss å slutte med.
7: De venter blikket innover for å knekke vinnerkoden.
10: Så du jobber mot hodet ditt konstant.
6: Hør Glimt-koden i appen NRK Radio. Dette er Ekko i NRK P2.

0: Godt sagt i Ekko. Forfatter og tidligere fotballspiller Michael Stilson om å bruke hjerna i stedet for å scrolle seg gjennom andre sine liv.
1: Hvordan var det for meg når jeg brukte kveldene mine på sitt bare å scrolle tanketomt, enten det var på YouTube eller Instagram, eller de her endeløse innholdsmaskinene? Da. Hva gjorde det med meg? Og jeg tror kanskje aller mest var det en sånn emosjonell følelse, en sånn magefølelse, at nå hadde jeg brukt tid av livet mitt, uten at jeg klarte å sette ord på det, men hadde brukt tid av livet mitt på å konsumere innhold, men jeg hadde ikke vært til stede i mitt eget liv. Og så tror jeg man tenker parallelt med den følelsen, at det er en sånn uggen følelse av å ikke ha brukt seg selv. Så er det en sånn... nå mistet jeg tråden min selvfølgelig, for at jeg har begynt med smarttelefonen igjen, men... jeg tror den der emosjonelle er veldig sånn... sterk i oss, og at det å bruke seg selv, det å anvende hjernen sin, det er sånn, jeg tenker på sånn av det fineste i varietet, har begynt å si når vi skal ut og reise, da, som er en ting veldig mange spør, det går ikke an å reise uten smarttelefon, men jeg memoriserer referansenummer, og jeg må ha kart i hodet mitt for å finne fram rundt, vi var i Sør-Korea i Seoul, og teamet vi rest med, synes jo Sven Biskov Sunde, som har gjort det prosjektet her med, de var helt sånn satt ut over hvor kjapt vi kom oss rundt i byen, for de sto jo fortsatt og ventet liksom på at den blå prikken på kartet på telefonen skulle vise dem vei, mens vi hadde allerede måttet ha kartlagt byen selv. Og det tror jeg er en sånn aktiv måte, og vi tenker at det er litt sånn slitsomt, kanskje lettere å bruke telefon, men det å bruke tida si på seg selv, og liksom investere i ting hvor du er aktiv, skapende i din egen tilværelse, versus å sitte og konsumere andre sine opplevelser. Det tror jeg er en veldig sånn, var en sterk følelse hos meg i hvert fall, at det her vil jeg ikke gjøre.
2: Ja, det var Spericco med Hva nå? Fotball Norge som en slags overskrift i Ekko i morgen, så skal det drømmes stort da også for så vidt, Jan Ellen Eilien.
3: Ja, for det er en drøm togentusiasten har hatt i mange tiår, og spørsmålet nå er om den drømmen kan bli virkelighet. Se for deg at du spiser frokost i Bergen en tidlig morgen, så setter du deg på toget. 4 timer senere vandrer du glad på Karl Johan, klar for en lunsj. Hadde det ikke vært noe?
2: Altså, Bergen til Oslo på 4 timer med tog, da spørs det om ikke flyselskapene begynner å svette litt.
3: Ja, det er på en måte poenget. Det er det store argumentet for de som ønsker en ny giv for skinnegående trafikk her i landet. Men hvorfor stoppe med Bergen? Hva skal til for at også trønderne kan tilbakelegge Trondheim-Oslo på 4 timer? Og hva med Vestfoldbanen eller Sørlandsbanen? Og hvor mange mil med tunneller må til for å hekte Stavanger på 4-timersklubben?
2: Jeg vil gjerne ha med Stavanger der, ja. Og nå når vi er inne på noen av de største hindringene der for sånne litt hårete prosjekter, det er jo altså, enorme summer, store inngrep i sårbar natur, ikke minst.
3: Ja, da er vi nok ved kjernen. Milliardene flyr fort når vi drømmer stort. Så hvor realistisk er denne fremtiden? Er det greit å bruke hundretals milliarder på superraske tog når dagens tog sliter med signalfeil og forsinkelser? Tog er et hett tema under Arendalsuka. I morgen sitter 3 av ekspertene og entusiastene i samme studio der for å svare på alt du måtte ha av spørsmål om togets fremtid her i landet. Og utlandet.
2: Ja, og utlandet. Det var litt om morgendagens Spør Ekko her i NRK Petro med deg, Jan Erlend Leine.

0: Ja, som du da sannsynligvis har skjønt, Ekko tilbake igjen her I NRK P2 etter en liten sommerpause, og vi vil jo veldig gjerne høre hva du synes at vi skal snakke om denne høsten. Har du et forslag til et tema som bør tas opp, send det inn til oss på samme måte som du sender inn de andre meldingene via NRK Radio-appen. Send inn ditt forslag der, gjerne litt utfyllende, og så skal vi se på det. Og kanskje det ditt tema vi tar opp I en av de neste Ekko-sendingene. I den neste timen av dagens Ekko så skal vi snakke om keisersnitt, og at det ikke nødvendigvis gir sykemelding hvis du får problemer I ettertid. Følg med oss etter en liten oppdatering fra NRK Nyheter.
1: Dette NRK Nyheter klokka 23. Henriette Jæger avgjorde da Norge vann historisk EM-gull I blandet stafett. Det første gang at Norge stilte I den blandet 4x400 meter øvinga. Laget bestod av Karsten Warholm, Andreas Kulseng, Henriette Jæger og Amalie Juhl. For Juhl var det hennes siste meisterskap, men tok med det sin første internasjonale medalje. Og vi skal høre mer om norske EM-bragder nå, for Jakob Ingebrigtsen tok sitt 7. EM-gull etter sigeren I dagens 5000 meter. Det første gang på 11 måneder at friidrettsstjerna stilte til start. Oppladingen til løpet har vært vanskelig med sykdom, akillesproblem og operasjon I venstre akilles I februar. Men det helt likevel til gull.
2: Jeg hadde jo ikke vært her hvis ikke jeg trodde på meg selv, men det er jo alltid en tvil, så jeg jo mye nerve, og som jeg sa I går, så jo dette min sesongåpning I år, så alltid litt ekstra spent I forhold til det, men når jeg hadde kanskje 600 meter igjen, så visste jeg at jeg kom til å vinne. I hvert fall en sånn god magefølelse, men du vet jo aldri, så det blir jo hard kamp helt til mål, så har jeg heldigvis bittelitt ekstra å akkurat klare å komme først. Så det jo det jeg hadde drømt om.
1: Det sa friidrettsstjerna Jakob Ingebrigtsen. Prisveksten I Norge har stiget med 3% fra juli I fjor til juli I år, ifølge Statistisk sentralbyrå. Det lågere enn Norges Bank spådde på førehand, noe som kan få mye å si for rentemøtet på torsdag. Det tal å glede seg over, forteller økonomikommentator I E24, Sindre Heierdal.
3: For det første så det jo godt nytt for oss at prisveksten I butikk, og når vi handler inn møbler og så videre, ikke så heftig som den var. Og så det jo det at så mange av oss også har bolån, og mange har ganske mye I lån, og at prisveksten går saktere, det gjør det også mindre sannsynlig at Norges Bank må stå ved disse planene sine om å heve renten ytterligere fremover, og I alle fall ikke da ved det kommende rentemøtet alt denne uken.
1: Og til sist skal vi høre at president Donald Trump endrer vaksineprogrammet for barn I USA. Trump vil at barn nå skal bli vaksinert mot 11 sykdommer, som 7 vaksiner mindre enn hva amerikanske smittevernstyresmakter anbefaler. Trump sier også at kombinasjonsvaksiner som MMR-vaksin mot meslinger, kusma og røde hunder bør splittes opp I separate vaksiner, noe folkehelseeksperter advarer mot. Det uavklart om presidentordren har noe juridisk makt, skriver New York Times. Nyhetene fikk du av Kristin Almeland Manger.
4: Dette

0: Rundt om I landet akkurat nå så det spesielt mange barneskrik for feriemånedene. Juli og august det da det fødes flest barn I Norge. I sitt mellom 8 og 9 tusen av de som kommer til verden med keisersnitt. Og det 16% av alle fødsler. Men visste du at dette kirurgiske inngrepet gjennom bukveggen og livmorveggen ikke automatisk gir sykemelding? Hva betyr det for de fødende, spør vi nå I Ekko. Jeg heter Sven Ole Engelsvold. Og da sier jeg velkommen Amanda Kjærvik. Velkommen til Ekko, Amanda.
1: Tusen takk.
0: For 3 år siden så tok du keisersnitt. Hvordan var din opplevelse?
1: Nei, opplevelsen jo ubehagelig, for det jo en operasjon hvor du våken. Det mye med kateter og bedøvelse I ryggen og røsking. Og, en skummel opplevelse selve operasjonen. Men så blir jo den ganske fort ferdig, og så det jo på en måte veien etter det. Da.
0: Ja, hvordan ble den veien der for deg?
1: Nei, for meg så var det litt, det var litt komplikasjoner med blødning og sånt nå, og så det jo, du har jo operert I hele en ganske stort område, sånn at det vondt, og det tungt, og det slitsomt å operere seg selv, men så skal du også ta vare på et barn, og gjerne amme og bære, og være våken halv natta I tillegg. Så det var tungt.
0: Følte du at du var brifa og godt nok forberedt på hvordan dette kom til å bli etter operasjonen?
1: Nei, jeg følte nok ikke det. Jeg følte at de ga den infoen de skulle gi på sykehuset, men at ikke det kom så veldig mye mer utover det at man skulle se etter en infeksjon og at man ikke måtte bære. Bortsett fra det så følte jeg ikke at jeg fikk så mye info. Det var ikke planlagt så veldig lenge at jeg skulle ha keisersnitt. Det det jo ikke for de fleste. Sånn at de fleste har jo ikke sånn kjempe mye tid før til å bli brifa, men tida etterpå heller ikke så veldig god, kanskje.
0: Nei, si litt mer om hvordan det var. Du nevner smerter. På hvilken måte ble dette vanskelig for deg i hverdagen etterpå?
1: Nei, det er veldig vondt å reise opp, og veldig vondt å gå, og gjøre egentlig alt man skal gjøre. Og så jo veldig mye av det du skal gjøre jo å passe på en baby, og det mye bæring, og det opp og ned av seng, og det opp og ned trapp, og det mye løfting og byssing, som jo strider mot alt du har lyst til å gjøre når det føles ut som du skal på en måte revne I to.
0: Og hvordan var det for deg, og hvordan hadde du det I denne perioden?
1: For min del så hadde det ikke sånn kjempebra. Jeg hadde mye vondt, var mye stresset for at jeg gjorde noe som skulle ødelegge det keisernitt og gjøre det verre. Og så gikk nok det utover syken også etterhvert, sånn at det var ikke en sånn kjempefin start på barseltiden for min del.
0: Kan du si litt mer om hvordan du merket det på syken?
1: Det jo selvfølgelig vanskelig å si om det keisernitt eller noe annet som har med syken, for det mange som sliter med syken etter at de født, men det er kjedelig at man har så vondt når du på en måte skal ha det bra, og at det å prøve å få til amming I tillegg, som da også liksom verker I snittet mens du holder på, og det å holde babyen I vondt, det blir litt sånn negative følelser rundt det å skulle gjøre noe som egentlig hyggelig.
0: Og bakgrunnen da for at du tok keisersnittet var at du rett og slett hadde en stor baby, 4,7 var det vel? Og så skrev du, Amanda Kjærvik, takk for at du forteller om dette til oss, du skrev da om opplevelsen din for et års tid siden, var det vel, I VG. Hva var det du ville fortelle, hvorfor ville du fortelle?
1: Jeg var litt lei å høre at keisernitt var en enkel utvei, som jeg synes fortsatt en del folk sier. Og så irriterte det meg at det var så vanskelig å få en sykemelding og en slags bekreftelse på at man har hatt en operasjon med masse plager I etterkant, at det på en måte ble bare sett på som en ukomplisert fødsel, føltes ut som. Så jeg skrev egentlig kronikken etter at jeg hadde vært en gynekolog, litt sånn tilfeldig, som nevnte at sånn, det er hardt å starte livet som mamma etter keisernitt, og etter å ha veldig vondt, uansett hvorfor du har vondt. Da. Så det var lettet over å føle at noen bekreftet det, men jeg følte fortsatt at ikke det var en enighet om det rundt omkring, og at folk så på det som noe småtteri på en måte.
0: Det akkurat det, og da følges som regel kun en vanlig permisjon, som betyr at mor skal være hjemme, men får ikke lov til å gjøre så mye. En sykemelding følger ikke da på en måte automatisk med, og kan være vanskelig å få. Hva slags respons fikk du på det innlegget da?
1: Jeg fikk veldig mye respons. Det jo noen som misforstår litt det jeg prøvde å si, men jeg fikk personlig tilbakemelding fra folk som hadde hatt keisersnitt, var veldig positivt og veldig enighet om at det var flere som hadde prøvd å få en sykemelding og ikke fått det da.
0: Og bare som folk klarer å gjøre, altså som fersk mor så har man jo da rett til permisjon uansett, men hva ville en sykemelding gjort for deg i denne sammenhengen som hadde vært bedre?
1: Nei, det som mange misforstår jo at man tror at man vil forlenge denne permisjonen, og det jo ikke tilfelle, for den blir ikke noe lenger, men det handler om å få litt hjelp de første ukene, som da naturlig kanskje vil da falle på far eller medmor, for eksempel, som da tar ved permisjonen og hjelper deg rett og slett med en baby, mens du prøver å komme deg etter en operasjon.
0: Og når du sier hjelp, hva konkret tenker du på da?
1: Det jo mye av det du da ikke kan gjøre, altså bæring, hjelpe til med hvis du har andre barn, kjøre og hente i barnehage, at du skal jo på helsestasjon. Du får jo egentlig ikke lov til å bære det bilsetet med babyen, men så har du på en måte ikke noe valg hvis du har en time.
0: Og ser du jo sånn, siden dette tross alt en operasjon, et kirurgisk inngrep, så skal man jo da ofte bli fulgt ganske tett opp av helsevesenet i etterkant, det liksom standarden, men hvordan vil du oppsummere din oppfølging etter at du tok keisersnitt?
1: Nei, jeg vil si at jeg føler jo at de på en måte gjør så godt de kan, og at jeg har ikke fått den verste oppfølgingen, men det ikke noe annen oppfølging enn de som føder vaginalt uten noen problemer. Du har den 6-ukerskontrollen, som du skal se på det snittet på utsida, men de kikker jo ikke noe innvendig, og det ikke noe anbefaling om noe fysioterapeut, eller sjekke at ting gror, at ikke det noe rusk som har skjedd, da, som jo ofte blir finnet ut av senere.
0: Ja, hvordan har det vært for deg å da oppleve at det kanskje ikke har vært god nok oppfølging? Hva har du syntes om det?
1: Jeg tror dette, eller tror jeg alle som føder føler at så fort de har født at det veldig god oppfølging på den babyen og veldig lite på alle de plagene man sitter igjen med selv, at det litt det slitsomt å skulle også ta tak i alt sammen helt alene, uten at noe oppfølging ligger i systemet på en måte.
0: Dette altså din opplevelse som du deler med oss, Amanda Kjærvik. Du tok keiser sitt for 3 år siden og skrev da om den opplevelsen i VG for 1 år siden via et innlegg der. Vi har tatt kontakt med Kjersti Toppøy, som leder i helse- og omsorgskomiteen på Stortinget. Vår reporter Brita Gadden spurte da henne hvorfor ikke lovverket åpner for at man ikke automatisk da får sykemelding etter dette kirurgiske inngrepet som jo keisersnitt tross alt er.
2: Jeg vil tro at det fordi at en heller ikke gir automatisk sykemelding ved fødsel og ved en vaginal fødsel, selv om det også kan være store komplikasjoner som gjør at en som kvinne har veldig store, store problemer etter fødsel. Og det vel en av grunnene til at den heller ikke har det for keisersnitt, slik i alle fall jeg kjenner til denne saken. Nå det jo slik at Stortinget også har diskutert retten til keisersnitt, altså sykemelding med keisersnitt, men det ikke noe som en har gått inn for politisk, i alle fall ikke enda.
3: I vår var det altså en avstemning hvor Senterpartiet og du stemte nei til forslaget om å gi sykemelding til de som har født med keisersnitt. Hvorfor?

0: store komplikasjoner. Så det blir jo problematisk for oss å stemme for et sånt forslag, men jeg legger jo til grunn at det bør være mulighet til å få sykemelding ved keisersnitt, i alle fall når en får store når det blir store konsekvenser for kvinner etterpå, det ikke, og tilhellingen ikke går slik som en ønsker, eller som kan skje normalt.
1: Men intervjuobjektet vårt hevder etter å ha hatt kontakt også med andre som har tatt keisersnitt, at det er generelt vanskelig å få sykemelding selv om man har følger etter keisersnittet. Kjenner du noe til det?
0: Det er helt sikkert sant at den terskelen er veldig høy, og det tenker vi heller må se på, for det er jo en stor forskjell på om en automatisk skal ha rett til 6 ukers sykemelding etter keisersnitt, eller om det er en mulighet for det når en har store følger etter det. Og da tenker jeg at en også burde se på det samme etter vaginale fødsler med store komplikasjoner, for det er jo veldig forståelig at en da har problemer med for eksempel å løfte barn og ta seg av barnet, og det er jo det du har foreldrepengeordningen til, men der blir da på en måte ødelagt av at du har store følger av fødselen. Så ja, jeg mener at det må kunne bli lettere enn det som de forteller om nå, men jeg er imot at det skal være en automatisk rett til sykemelding, for det er ikke nødvendigvis behov for heller.
1: Permisjonen de første ukene er forbeholdt mor, som ofte ikke da kan løfte bilsete eller baby eller sånn, og legen bestemmer, men det skal godkjennes av NAV, så det vil ta tid. Hva tenker du om den problemstillingen?
0: Det tenker vi må ordne opp i, og det må kunne skje ganske straks, for det er jo helt rett at en som kvinne skal kunne være i stand til å løfte barnet, og det er ofte tungetak med bilstol og så videre, så det mener jeg må ta med i betraktningen. Nå har jo de fleste har jo en partner som i alle fall har 14 dager hjemme, sånn at den kan få hjelp helt i den første tida, men frem til 6 uker så står jo han alene, og da kan det være vanskeligt og medisinsk sett ikke forsvarlig med sånne tunge løfter, så det må vurderes individuelt, og jeg mener at det må være en mulighet for å kunne få en sykemelding når mor ikke er i stand til å kunne ta seg av barnet i den perioden.
1: Og så er det en ny nasjonal faglig retningslinje for barselomsorgen som skal være klar i løpet av høsten. Hva er nytt i den?
0: Det er sikkert flere ting som kommer inn i den. Det har jo vært en stor diskusjon om hele barseloppfølgingen, både på sykehus og i kommune, hjelp til amming og annen oppfølging, men også at kvinner må få oppfølging etter selve fødselen og fødselsplage, og være trygg på at det blir tilhelt slik det skal. Dette er jo regjeringen som jobber frem med basis innspill fra fagmiljødirektoratet, så jeg vet ikke hva som ligger i den retningslinjen enda, men jeg håper jo at det blir en retningslinje som er styrende, slik at du faktisk får en bedre barsel og omsorg i Norge enn det som i alle fall jeg opplever i dag. Det er veldig, veldig varierende, og mange får ikke den hjelp de skal.
1: Men det er ingen endringer i sikte med tanke på sykemelding for de som tar keisersnitt?
0: Jeg vil tro at en slik retningslinje ikke vil omtale det, for da må du i tilfelle ha en annen type utgreiing og kanskje også en lov- eller forskriftsendring. Så jeg antar at det ikke kommer i en slik retningslinje. Men dette vet jeg ikke nok om, og for å presisere det.
2: Men jeg har ingen snarlige planer om å åpne for at man får automatisk sykemelding etter keisersnitt, fortalte altså leder i helse- og omsorgskomiteen Kjersti Toppe. Amanda Kjærvik, hva tenker du om det som ble sagt her?
3: Jeg tenker at det ikke sikkert at automatisk sykemelding svaret, men

0: Det må i hvert fall bli lettere å kunne få det, tenker jeg. Det krever akkurat nå ekstreme krav til sykelighetsgrad for at far skal kunne ta over permisjonen, fordi mor skal restituere i de 6 ukene. Men hvis du skal restituere, så er du litt avhengig av å få det til også.
1: Mm. Så må vi jo si da, Amanda, du har ikke, skal vi si, latt deg skremme helt, for du ble gravid på nytt. Gratulerer ja. Med det.
0: Takk.
1: Vet du noe om fødselen per i dag? Ligger det an til keisersnitt?
0: Jeg vet ikke svaret helt enda, men jeg vet at det er en stor mulighet for at det blir keisersnitt.
1: Mm. Og hva tenker du om det da?
0: Jeg håper ikke på det. Jeg gruer meg til det, men jeg tror at jeg vet mer hva jeg går til, og jeg har foreløpig i hvert fall veldig god oppfølging nå, i forkant.
1: Så du har ikke latt deg skremme helt av forrige keisersnittoperasjon, selv om det førte til en del komplikasjoner og utfordringer?
0: Ikke helt. Det er jo noe med at du må gjennom det for å få det barn også, så håper det blir bedre denne gangen.
1: Vi skal tilbake igjen til reporter Britta Gaden, vi som spurte Kjersti Toppe fra SP, altså Senterpartiet på Stortinget, hva hun vil si til deg, Amanda, som gravid igjen, og kanskje da må ta keisersnitt igjen. Her hva hun svarte.
2: Jeg vil først og fremst ønske henne lykke til, og det er trist at hun har sånne erfaringer, og jeg forstår veldig godt at det blir veldig rystende med å ha sånne erfaringer når han ikke var forberedt på det. Så får jeg håpe at det går bedre denne gangen, og så må hun bare stå på kravene sine. Nå vet hun kanskje litt mer hva hun kan gå til, og hun må bare være tydelig både opp mot lege og andre som hun er i kontakt med. Dersom det skulle være en lignende erfaring å få nå da.
1: En liten hilsen der fra Stortinget, Amanda. Du har termin, det var Kjersti Toppe vi hørte, du har termin i desember. Hva tenker du at du kommer til å gjøre annerledes denne gangen hvis du da må ta keisersnitt?
0: Nei, altså jeg håper at jeg på en måte er i stand til å si fra hvis jeg trenger noe, mer enn siste gang. Jeg tror jeg har ganske mange helsepersonell på min side, men det handler jo om å få det til hvis man trenger en sykemelding eller noe annet. Og så bare håper jeg at jeg er i stand til det, for det er jo klart at etter at du har født, så er det jo grenser for hvor hardt du orker å kjempe for en sykemelding eller få hjelp hvis det tar lengre tid enn selve prosessen tar om å bli bedre da.
1: Mm. Vi sier uansett lykke til, og takk for at du kom og var med i Ekko og fortalte om din opplevelse med dette. Lykke til i desember. Amanda Kjærvik som er med oss på linje der fra Bamble, og så har vi kontaktet NAV om dagens regler om retten til sykemelding i forbindelse med dette. Og da er svaret at vanligvis så er det krav om at man er for syk, at man kan jobbe. Når du er syk etter keisersnitt, så må NAV i stedet vurdere om du er for syk til å gjennomføre den aktiviteten du er i permisjonen for. For en mor i foreldrepermisjonen vil vurderingen da være om du er for syk til å ta deg av bane. Ja, det var svaret det fra NAV om dagens regler om rett til sykemelding etter keisersnitt. Og så vet vi at det kommer nye nasjonale regler for barselomsorgen. Om det får innvirkning på dette med sykemelding ved keisersnitt, det gjenstår å se. Det var kollega Britta Gadden som hadde forberedt denne saken.
3: EM i friidrett.
4: Og så kommer han. Skal gå for fullt her, Karsten Warholm. Det en voldsom start på Warholm. Klart! Raskest i feltet.
3: Høydepunktene står i kø under EM i friidrett.
4: Det mer enn nok til å vinne gull i EM.
3: Du kan følge de norske EM-håpene og alt som skjer i Birmingham på NRK. Dette er Ekko i NRK P2.
1: Er du forberedt hvis krisa kommer? av dette spørsmålet har vi blitt stilt stadig oftere de siste årene, og I usikre tider så kan det kanskje føles som enda et krav på lista over ting man skulle ha gjort, få lagt det beredskapslagret, kartlagt nærmeste bombrom, kanskje lært seg å dyrke egen mat, og så videre, og så videre. Uansett, vi godt inne I det som regjeringen da kaller total forsvarsåret, som har som mål å gjøre oss tryggere I møte med kriser. Og med oss nå så har vi noen som I hele 90 år har satset på nettopp dette, nemlig 4H. Randi Versto Kaasa leder den organisasjonen, og da hun gjeste Ekko tidligere I år, så måtte hun først minne oss på hva disse 4H-ene står for.
5: De står for hode, hjerte, hender og helse. Klart hode, varmt hjerte, flinke hender. Og god helse.
1: Ja, og det har aldri vært snakk om å bytte ut noen av hårene, eller fått inn andre bokstaver?
5: Nei, de har vi lang tradisjon med, så de tror jeg ikke vi skal bytte ut I nærmeste fremtid heller.
1: De første 4H-klubbene startet I Norge denne måneden her, altså I mai, I 1936. Mm. Og da kan man vel nesten si gratulere med dagen eller året, altså ekstra grunn til å feire litt nå I mai for dere med en 90-åring.
5: Ja, tusen hjertelig takk. Mm. Vi feirer 90-årsjubileet vårt med å ha landbrukets år I 4H. Da har vi aktiviteter knyttet til dyrking, dyr og mat for barn og unge over hele landet. Og nå, I forbindelse med 4. mai, så har barn og unge sovet under åpen himmel. Det sånn vi feirer bursdagen vår hvert eneste år.
1: Klassisk 4H-måte å feire på. Og nå har jeg sagt 4H mange ganger her, og I hvert fall fått introdusert deg, Randi, men nå skal du fortelle oss hva er 4H med dine ord?
5: 4H en fritidsaktivitet for barn og unge, der de får utforske en verden av aktiviteter, og så det de selv som får bestemme hvilke aktiviteter de skal drive med. Og så man medlem av en klubb eller en gruppe, og så det sammen med den gruppa da, at man utforsker aktivitetene. Og det kan være aktiviteter, ofte det innenfor landbruk og friluftsliv, dyr, dyrking, mat, mat på bål, tur, fiske, sånne type ting.
1: Mm. Holdt på å si, alt det som vi foreldre vet at barna har gått av, alt det som ikke skjerm og mobil og holdt på å si, gaming og sånne ting.
5: Ja.
1: Ja.
5: Ofte utendørs.
1: Ofte utendørs. Mm. Og hva slags forhold hadde du da til 4H før du nå ble selveste generalsekretæren?
5: Jeg ble 4H som voksen. Så jeg kom inn I 4H som... Jeg ble ansatt I 4H I 2020, da som vikar for generalsekretæren, og så har jeg fått være generalsekretær på, en måte, på mer lang sikt siden 2022. Og nå nylig så har mannen min, sønnen min på snart 5, og jeg startet 4H-klubb, så nå jeg også frivillig.
1: 4 medlemmer I familien I 4H.
5: Ja, vi faktisk flere.
1: Oh, ja, fordi, enda mer.
5: Altså sånn, familien min, jeg har ikke en bakgrunn I 4H da, som jeg sa, men både tanter og onkler og fetter og kusiner, min mor har 4H-plaketten. Så jeg kjenner godt I 4H fra før, og det gjør definitivt store deler av familien min også.
1: Det høres sånn ut. Men sånn på papiret, hvem det som kan melde seg inn I 4H? Da? Så det jo en aldersgruppe her. Du har kommet inn som leder, men ja, hvem kan bli med? Og kan man for eksempel bli med hvis man har et fysisk handicap eller en diagnose som kan være litt begrensende? Eller?
5: Ja. Vi sier at 4H for alle. Du kan komme som du og du skal bli tatt imot akkurat sånn. Så vi har ingen reservebenk, ikke sant? Det ikke prestasjonsbasert. Her du velkommen, akkurat sånn som du Og så det, vi har sånn tradisjonelt, så har 4H hatt et medlemstilbud fra de over 10. Men så vet vi at barn og unge finner fritidsaktivitetene sine lenge før de 10 år, så nå har vi utviklet nå helt nylig et tilbud fra de fra 4 år.
1: Og det ikke for tidlig det?
5: Nei da, så min sønn på 4 år, vi har bare hatt en aktivitet I den klubben, men det vi gjorde da var å lage potter av avispapir med en pottemaker, så fikk de litt jord på hendene sine, sådde et solsikkefrø som de fikk ta med seg hjem, og så lette vi etter insekter. Jeg var på insektsafari, løftet litt på steiner, fikk enda mer jord på hendene, matet høner og hadde liksom avsluttet med litt lek. Så det her jo aktiviteter som, som passer en, en ganske bred aldersgruppe, men så prøver vi å tilpasse de yngre og de eldste. Da. Mm.
1: Det blir en slags markering av en 90-åring dette her, som har veldig mye godt ved seg, og vi skal snakke mer med generalsekretæren her snart, og om ikke så lenge skal du også høre fra, kan du også høre fra en tidligere topppolitiker som hevder at Hanne Lund da aldri hadde turt å nærme seg en talerstol, hadde det ikke vært for at 4H kom inn I livet. Men før det så skal du få møte Trygve, for 3 år siden så fulgte NRK Trygve Seim Rendedal, da han begynte I Fjordljos 4H I Sogndal I Vestland, og skulle da velge aktivitet fra en lang liste sammen med mammaen sin, skal vi høre her.
6: Isfiske. Det så gøy ut.
7: Ja.
6: Sløyefisk.
7: Ja.
6: Er det noen ting som passer nå når du 8 år, så er det kanskje noen ting som passer bedre når du blir 11 og 12 og...
7: Det vanskelig å velge når det så mange ting.
6: Liker du å ta bilder? Det hadde vært nok kjekt en gang, kanskje? Nei.
7: Den!
6: Baking og småkak og kjeks. Det liker du.
7: På 4H-prosjektet må Trygve klare mest mulig selv. Men det lov å få hjelp.
6: Altså, hva jeg skal komme på nå? Det lurt at det ikke iskaldt. Ta litt lunk av vatten.
7: Jeg liker å mikse tingene sammen. Det kult å se fargen bare blande seg inn I en annen farge. Og så må han huske å ta bildet og skrive litt om hva han har gjort. Det var gøy.
8: Oline og pappa!
9: Ja?
8: Dere må komme!
7: Synes dere at den var god?
8: Ja.
9: Kjempegod. Hva skal du med resten da?
7: Jeg skal gi det til 4H. Trygve vil dele muffinsene sine med de andre.
10: Kan du fortelle litt hva du har gjort på prosjektet ditt?
7: Jeg har baka. Fikk hjelp av mamma.
10: Har du lyst til å lage noe annet?
7: Brød!
10: Brød?
6: Skal vi gi han Trygve en applaus, eller?
7: Folk lukte muffinsene mine. De synes det var gode.
1: De synes de var gode. Det ble bakesuksess for Trygve Seim Rendedal, som da nettopp hadde begynt I 4H I Sogndal I Vestland fylke. Dette var fra en serie som ligger ute på NRK. Men 4H har også vært veldig synlig til stede midt I storbyene. For hele 26 år siden så var NRKs Kari Bay Haugen på besøk på en bondegård midt I Oslo. På kampen, drevet av, ja, du gjetter det, 4H.
11: Hva skal dere med det vannet?
7: Vi skal gi dem de søvnene.
11: Og med det blir godt, de tørste de søvnene?
12: Vi har en veldig heldig som kan ha ungene på en sånn arena som dette her. For jeg tror det noe av det beste, den beste omgivelsene. De kan få bruke seg selv, de.
11: Du sier bruke seg selv, gjør de det når de her?
12: Ja, de vil ha oppgaver hele tiden, de fleste. Vi vil gjerne gjøre noe.
11: Hvor skal de dyra hen nå?
7: Vi skal gi vann til dyra.
11: Åh.
7: Og så skal vi gå der med søvnene.
11: Var det, det var ikke bare søv, var det det?
7: Nei, det var en geitebok også.
11: Åh, var den pen?
7: Mhm.
1: En pen geitebok. Dette var da fra år 2000. En bondegård midt I Oslo by. Dette representativt for dagens 4H, vil du si?
5: Ja, på en måte. Vi har 50 4H-gårder I 4H-familien. Mm. Og de over hele landet. Kampen, som vi hørte klipp fra nå, det fortsatt en 4H-gård.
1: Mm. Og det sier altså Randi Verstokåsa, som generalsekretær I 4H, og altså 50 gårder, og det koster jo penger dette her, og jeg holder på å si, hvor mye koster det å være medlem I 4H? Vi kan jo bare ta det med en gang.
5: Ja, For de over 10 så koster det 700 kroner å være medlem for et år, og for de under 10 så koster det 200 kroner.
1: Mm. Mm. Og så møtes man en gang i måneden.
5: Ja, det er litt sånn, ja, det avhenger litt, det varierer litt fra klubb til klubb, men det er ganske vanlig å møtes hver tredje uke en gang i måneden. Mm.
1: Og så hørte vi Trygve Seim Rendedal her, så jeg snakker om et prosjekt. Ja. Hva handler den prosjektbiten om i 4H?
5: Ja, så i tillegg til å gjøre masse aktiviteter sammen med klubben din, så har de aller fleste 4H-ene et årlig prosjekt, hvor de får dykke litt dypere inn i et valgfritt tema. Og for Trygve så var det baking, for andre kan det være telting, tur, det kan være mat, det kan være dyrking, klatring, ikke sant? Her er det mye å velge mellom. Poenget er at de skal selv velge et tema som de er interessert i å lære mer om eller utforske, og så skal de få jobbe med det gjennom et år.
1: Mm. Mm. Litt før sending i dag så tok vi en prat med en av de som sikkert har hatt et prosjekt i 4H, og i hvert fall hatt en lang fartstid der, nemlig Trine Scheigrande, som i dag er administrerende direktør i Forleggerforeningen. Trine Scheigrande, velkommen til Ekko.
13: Tusen takk.
1: De fleste kjenner jo deg som mangeårig leder av Venstre, tidligere både kulturminister og kunnskapsminister, men veien dit startet, skal vi si, på sett og vis i 4H, for uten 4H så hadde du aldri stått på talerstolen, har du sagt, Trine?
13: Mm. Ja, det begynte ikke på sett og vis i 4H, det begynte på i 4H. Det, hvis du, sånne organisasjonsmennesker som meg, har liksom erfaring fra studentbevegelse, ungdomsparti og alt sånt, men hvis du skreller den der løken inn til en eller annen form for kjerne, så er det 4H som er kjernen. Der lærte jeg om organisasjonsarbeid, jeg lærte ledelse, og jeg lærte det å tale på en talerstol, overtale en forsamling, ja, alle de tingene som jeg har brukt senere i livet.
1: Var det der du bygde en slags selvtillit, vil du si?
13: Jeg vil ikke akkurat kalle det selvtillit, men i hvert fall at du stoler nok på deg selv til å torse og utfordre deg, da. Fordi at du, skal du ha det litt morsomt i livet, så må du alltid gjøre noe du gruer for. Og det å ha en sånn viss dose med ting som du gruer til og som du kan mestre, det lærte jeg tidlig, så det var ikke at jeg ikke gruer lenger, men jeg vet at det er veldig artig når man mestrer det.
1: Hva var det du grudde deg til da?
13: Nei, man gruer seg, jeg gruer meg fortsatt til å gå på talerstolen, men jeg vet at det er så gøy de gangene det funker at det er verdt det. Så det er en sånn viktig del av det, men også det vi lærte spesielt med at unger sine meninger betyr noen ting, som er sånn veldig innebygd i ryggmargen min. Det andre er at du får ikke noe annet enn det du lager selv.
1: Mm.
13: Så du må ta initiativ hvis du vil ha den der hyggekvelden med din klubben i nabokommunen som har alle de kjekke guttene, så må du faktisk ta initiativ for å få til den hyggekvelden.
1: Ja.
13: Og de tingene lærte man seg også. Og så lærte man seg å være selvstendig, og spesielt det å dra på leir og sånn. Lære deg at det er en selvstendighet som du det skal mye til at du lærer deg på skolen da.
1: Hvilke aktiviteter var det utover å være på leir? Hva gjorde du i 4H da, Trine Scheigrande?
13: Jeg var formann, som det da het, og så ble du leder. Så var jeg var nok den første i medlemsalder som møtte på årsmøtet i Norsk 4H.
1: Mm-hmm.
13: Det var litt sånn skjellsettende opplevelse, det husker jeg alt fra. Og vi var et sånn veldig bra lag da, fra Nord-Trøndelag. Og Kirsten Inge Verdal, som da var leder, hun lærte meg veldig mye da, og backa meg veldig mye til å torse å ta ordet, også på et nasjonalt talerstol. Men det viktigste vi gjorde da, var jo veldig viktig for min tid i 4H, nemlig at vi endret formannsvervet til leder, og så ble voksenlederne rådgivere, og mistet stemmeretten.
1: Ja.
13: Så det ble en fullstendig barnestyrt organisasjon, eller medlemsstyrt organisasjon, og det tror jeg har gjort noen ting med meg som politiker senere i livet, det med å ha trua på at man klarer selv, det å forstå at folk må få makt over eget liv, og at medlemmer i en organisasjon skal ikke bli diktert av de voksne, hva som skal skje. Voksne skal bare være rådgivere som min rådgiver brukte å si, som skal sitte på vedkassen bakerst i hjørnet og komme med gode råd når man trenger det.
1: Ja, hvordan klarer man å beholde det fine på en måte grunnsynet der som du da lærte i 4 år gjennom et liv i toppolitikken?
13: Nei, jeg tror alle politikere må alltid prøve å finne fram den der drivkraften inni seg selv. Og den der det med at barn ikke ble tatt på alvor og barn ikke ble hørt og alt sånn, det har vært sånn drivkraft inni meg alltid. Og det, jeg husker når første gangen Venstre havna i regjering i min tid, og jeg jobbet sammen med Odd Einar Dørum for å få implementert barnekonvensjonen i norsk lov, så var det en sånn direkte følge av mitt engasjement i 4H, som snakket om barns rettigheter.
1: Mm. Hva ditt sterkeste minne der fra tiden i 4H? Hvor gammel du forresten når du aktiv der?
13: Ja, det under 18. Nei, jeg kan ikke på mitt bare liv si ett. En ting som liksom var det sterkeste, men jeg husker ikke om noen liksom spurte meg, har du lyst til å bli leder i Venstre, men jeg husker veldig når jeg fikk spørsmålet, vil du bli formann i 4H-klubben?
1: Det husker du.
13: Husker ikke hvor vi sto hen første gangen noen sa det til meg, for da hadde jeg tenkt tanken. Så det er noen sånne skjellsettende ting som har vært med å forme meg, men det er ikke bare en, det er mange.
1: Hvor var det du sto enda?
13: Vi sto på en sånn veldig bratt bakke på vei til skolen, og der hun som var leder i valgkomiteen, og som var litt eldre enn meg, og veldig garva og sånn, spurte om, har ikke du lyst til å bli formann i klubben? Og da hadde jeg tenkt tanken. Og det hadde jeg selvfølgelig veldig lyst til, selv om jeg ikke torsa å fortelle mamma det på veldig lang tid, for hun mente at jeg skulle fokusere på skolearbeid og ikke på sånne formannsverv. Det synes jeg var tull. Tror hun endret litt mening med det om årene.
1: Trine Skei Grande, 4H, er jo da 90 år i år. Hvilke håp har du for organisasjonen, og hvordan vil du gratulere 4H?
13: Jeg vil gratulere 4H som er en av de viktigste barne- og ungdomsorganisasjonene vi har. At de må holde på sjela si, både i det å ha trua på at unger klarer selv, og myndiggjøre folk gjennom programmene sine, holde kontakten med naturen, men spre det gjerne til flere. Det er mange barn som har behov for en 4H-klubb i livet sitt. Og jeg tror jo jeg følte meg litt gammel nok siden 90, for jeg husker veldig godt 50-årsjubileet. Og det feiret vi med brask og bram. Og det morsomme da er at vi hadde et arrangement på Ås, der vi kom en fra hver klubb. Og de folkene jeg møtte der, har jeg møtt så mange ganger senere i livet. I alle mulige forskjellige verv og posisjoner. Og det er stadig vekk i politikken nå, etter jeg forteller at jeg var på Ås på 50-årsjubileet, og så er det ofte at noen andre rundt det bordet sier, der var jeg
1: også. Så det er 4H som er veien inn i viktige ledervær, hva sa?
13: Ja, frivillige organisasjoner er alltid det. Og det er derfor vi ikke har en elite på samme måte i Norge, som er fordi at alle sammen kan gå den skolen. Og det er mange 4H-ere, eller i hvert fall som har vært innom 4H, som sitter i stortingskantina, og de har lært ting der, ikke gjennom gener og foreldre, men gjennom arbeid sammen med dem man vokser opp sammen med.
1: Ja, det sa Trine Skei Grande, som var med i 4H da hun var yngre. Du ble med som voksen, som vi hørte, generalsekretær Randi Versto Kaasa. Er det likevel noe du kjenner deg igjen i her, i det Trine Skei Grande forteller om?
14: Ja, definitivt. Altså det at det er i 4H man bygger fundamentet for senere organisasjonsliv og ledelse, det er veldig kjent, og jeg blir like stolt hver gang. For det her er viktig, og dette skapes jo gjennom måten 4H er bygget opp på. Det at vi er en demokratisk medlemsstyrt organisasjon fra grasrota og helt til toppen. Så i 4Hs 430 klubber da, cirka, så er det medlemmer som styrer. Der sitter det en 12-åring som leder, og en 14-åring med ansvar for økonomien, ikke sant, for eksempel. Selvfølgelig får de støtte fra en voksen og veiledning, men det er de som sitter med beslutningene. Og så får de også opplæring fra 4-åringer som litt eldre enn seg selv. Gode forbilder der. Men vi, ja, vi tror jo virkelig på det. Altså, da fra tidlig alder så får medlemmene våre erfaring med det at så opplever de at meningen deres, stemmen deres betyr noe. Jeg blir lyttet til, og det er lov å være uenig, og det kan vi gjøre på en god måte, og så finner vi løsninger i fellesskap. Det har verdi.
1: Hvor ofte går det galt da, sånn at dere voksne faktisk må gripe inn og, rydde opp?
14: Nei, det har jeg hørt om veldig, veldig sjeldent. Jeg, altså, omtrent aldri. Her handler det om å veilede og støtte. Og vet du hva, ungdom, de får til, barn og unge, de får til så mye bra selv, så gi dem den muligheten, så skal man se. Da skjer det store ting.
1: Vi hørte i praten her med Trine at hun stadig møtte på gamle FH-folk i diverse arenaer. Altså, er det en slags utklekningsanstalt for kommende ledere? Altså, kan man tenke sånn, her er en fin vei å starte karrieren? Fin måte å starte karrieren på?
14: Ja, altså jeg har i hvert fall møtt veldig mange som når jeg er voksen selv og i møte med politikere og organisasjonsfolk, så er det ofte at folk har startet i 4H. Så du kan si det, men jeg tror det er liksom, som Trine sier da, så er det noe hele frivilligheten bidrar til.
1: Hva møter en, nå hørte vi litt sånn mimring da fra Trines tid, men hva møter en som melder seg inn i 4H i morgen?
14: Da møter de et inkluderende og trygt fellesskap. De blir invitert med på en klubbaktivitet. Der møter de barn på rundt sin egen alder og en voksen veileder, voksen frivillig. Så gjennomfører de aktiviteter. Og det gjør de på klubbnivå. Og så må jeg også si, jeg har ikke sagt så mye om organisasjonsoppbygging ellers, men vi er i 4H sammensatt av 16 fylkeslag. Så det er både aktiviteter på klubbnivå, som er det lokale og det nærmeste. Når du blir litt eldre, så kan du utforske flere aktiviteter og møte enda flere barn og unge på fylkesaktiviteter. For eksempel fylkesleir er kjempestas. Da sover barn og unge i telt noen netter med barn fra sitt eget fylkeslag, ikke sant? Og så, ja, så holder man på med 4H-aktivitet over flere dager, som er kjempestas for disse barna.
1: Så føler jeg litt sånn, altså, det er jo høres nesten som for godt ut til å være sant. Altså, det er jo et slags sånn glansbilde man maler her. Altså, hvilke utfordringer har dere i 4H i arbeidet med denne 90-åringen, eller er det ingen?
14: Jo, absolutt. Vi, selv om vi har blitt 90 år, så har vi absolutt ikke gått ut på dato, mener vi. Men vi ser at vi har flere utfordringer vi jobber med. Vi har hatt medlemsfrafall i mange år, så vi må jobbe for å spre ordet om 4H, øke kjennskapen og gjøre oss tilgjengelig for enda flere. Det å starte en klubb, det krever en frivillig. Og det, så vi må jobbe for å mobilisere frivillige i flere deler av landet, for vi vil gjerne være tilgjengelig, så som Trine sier, mange barn har behov for 4H i livet sitt. Så det er en ting vi jobber mye med, å få startet flere klubber, få flere frivillige med på laget. Det er ofte de som skal til for at for barna, de ønsker å være med. Men vi trenger frivillige med på laget.
1: Da er det budskapet sendt ut der. Kanskje det er noen som biter på og melder seg til det. Det hadde jo vært veldig fint. Og så er det jo sånn at barn måles opp og ned fra veldig tidlig alder, altså i skole. Mange unge bruker mye tid på sosiale medier der man sammenligner seg med andre. Er det fare for at 4H kan bli enda en sånn arena hvor man skal prestere, altså man skal ut i naturen og lære ting selv, men det er jo altså hvis man ikke er så god til det, så kan jo man møte det samme der.
14: Altså, 4H er ikke en prestasjonsarena, ikke sant? Her handler det ikke om å være god, det handler egentlig om å være nysgjerrig sammen med andre. Sånn at, ikke sant, det er som fundamentet. Så sånn sett så er vi ikke en sånn, vi driver ikke med å bli bedre og bedre og optimalisere. Og, nei, dette her er heller, la barna utvikle seg i sitt tempo.
1: Vi snakker om 90-åringen 4H sammen med generalsekretæren Randi Versto Kaasa, og nå skal vi rett og slett ta et langt hopp tilbake til 4Hs begynnelse.
15: Hva
1: Ja, for noen tenker kanskje på 4H som rotenorsk med det friluftsfokuset som vi hører fra generalsekretæren her, men det hele startet I USA, som så mye annet, jeg håper å si. Fortell, hvem fant på dette, og hvorfor?
14: Altså, 4H vokste opp, så kom frem tidlig på 1900-tallet i USA, i 1902 i Ohio og Illinois, ser vi liksom de første 4H-klubbene vokse frem. Og det var rett og slett noen, det var, altså det, med røtter I landbruket, der også som I Norge, så var det bønder som hadde utfordringer med avlingene sine, og de koblet på ungdom for å teste nye dyrkningsmetoder. Det ga langt bedre avlinger. Og på den måten så ikke sant, formålet her med å koble på ungdom var både å formidle kunnskap om landbruket og skape engasjement blant unge I landbruket.
1: Og så kom det til Norge etter hvert. Hvordan skjedde det?
14: Det var noen ti år senere, så I, det var I 1926 at vi ser liksom de første jordbruksklubbene, ble det kalt da I Norge, men det var veldig tett knyttet til hvordan de gjorde det I USA. Her engasjerte man barn og unge I jordbruksklubber. Barn og unge fikk praktisk kunnskap og opplæring I landbruk og I bygdelivet, Og så ble det da et tiår senere dannet landslaget for norske jordbruksklubber. Det ble etablert 4. mai I 1936, og det bursdagen vår.
1: Nettopp.
14: 4H ble først etablert på 50-tallet, men Kløveren og de 4H-ene de kjent fra 40-tallet allerede.
1: Og apropos det, Kløveren, og du vil nevne landbruket her, altså 4H jo partipolitisk uavhengig, men I deres da 19. År I Norge så markerer det landbrukets år, som du har nevnt, Firkløver-logoen, den ligner jo ganske mye på Senterpartiets symbol. Dette helt tilfellig? Det et hemmelig bånd til SP her?
14: Nei. Det nok helt tilfeldig, dessverre så kan vi ikke ta patent på firkløveren. Men nei, vi helt politisk uavhengige, og vi også livssynsnøytrale, men vi har jo mange venner I politikken, og I organisasjonslivet for øvrig, og det vi veldig glad for, men helt uavhengige av Senterpartiet.
1: Hva slags forhold har dere til speideren da?
14: Gode venner. Speideren gode venner. Ikke,
1: ikke arge konkurrenter?
14: Nei, på ingen måte. Altså, formålet til, eller vår visjon, 4Hs visjon, at alle barn skal få oppleve mestring og tilhørighet, og jeg tenker at speideren også et viktig bidrag inn I det. Så gode venner med speideren.
1: Og hva vil du trekke fram som det som gjør 4H relevante som 90-åring? Du sier at dere ikke har gått ut på dato. Hvordan 4H relevant I 2026 og I dette totalforsvarsåret som vi inne I?
14: Ja, med tanke på totalforsvar så kan vi løfte fram det at ikke sant, beredskap, det skapes ikke når krigen treffer. Ikke sant? Det bygges over tid, og det det som 4Hs styrke. Så både, så med tanke på beredskap, så det dette med kunnskap om dyrking. Det at barn får så et frø, og så får de mat på bordet noen måneder senere, det kan knyttes til beredskap. Dette med basisferdigheter innenfor friluftslivet også relevant I en krise. Ikke sant? At man får en ferdighet, man lærer seg hvordan man skal tenne et bål. Man lærer seg hvordan man skal kle seg riktig, holde varmen, finne ly. Det viktig. Det at man lærer seg også å ta ansvar for seg selv og for fellesskapet, finne løsninger, bidra der det trengs. Og så det dette med altså, å lære ved å gjøre 4Hs motto. I det så ligger det noe med den praktiske erfaringen. Dette her ikke teoretisk kunnskap. Det her praktisk mestring, hvor 4H får øve. De øver mer, de feiler litt, de prøver igjen, og så lærer de noe underveis, som vi tror også vil bidra til trygghet og handlekraft da, I situasjoner som kan være mer uoversiktlige eller krevende.
1: Og hva har du lært som øverste leder for 4H I denne organisasjonen som så opptatt av å lære?
14: For meg så det så handler det om demokratiet. Jeg synes det helt fantastisk at 4H vi driver med demokrati I praksis pakket inn I at barn og unge får oppleve en verden utforske en verden av aktiviteter og oppleve mestring og tilhørighet eller et fellesskap. Jeg synes det liksom viktigheten av det.
1: Ja, på hvilken måte kan man på en måte videreforedle det til at det faktisk bygger demokratiet videre?
14: Nei, ikke sant? Når du lærer deg fra tidlig alder at din mening har verdi, at jeg, og jeg tør å stå på en talestol, sånn som Trine sa, andre lytter, jeg lytter til andre, det noen demokratiske prinsipper, ikke sant? Klubben har også et årsmøte en gang i året. Der legger man rammene for budsjett, for planer det kommende året. Så dette bygger jo direkte på demokratiske verdier som vi ser andre steder i samfunnet vårt. Helt fra klubbenivå opp til landsmøte 4H Norge som vi har i juli i år. Ja.
1: 90 år i år, hva vil 4H de neste årene, generalsekretær, så konkret som mulig, hva er målene? Da vi snakket om utfordringer her med rekruttering for eksempel, så, men hvor vil dere videre?
14: Ja, vi benytter jo 90-årsjubileet vårt til å se på både tilbake igjen på de 90 årene som har vært, men også på de 90 neste. Og de kommende årene så vil vi ha fokus på landbruket, dyrking, dyr og mat, for barna og medlemmene våre.
1: Hvorfor er det det viktigste?
14: Nei, det er fordi at sånn, vi er en organisasjon som har tett tilknytning til både landbruk og friluftsliv. Vi mener at det er kjempeviktig for barn å lære både hvor maten vår kommer ifra, hvordan man steller med dyret, ansvarlig bruk av naturen, ikke sant? Så det skal vi ha fokus på de neste årene, og så skal vi rulle ut dette tilbudet som er fra 4 til 9-åringer, for det er helt nyetablert, akkurat kommet ut fra trykken, så det vil vi rulle ut i hele landet, og da øke tilgjengeligheten til 4H.
1: Og hva går det tilbudet ut på da?
14: Det er det jeg har startet sammen med min sønn, et opplegg som heter Kløvereventyret, som går ut på aktiviteter på gården eller i naturen, 8 samlinger gjennom året, hvor barna får samle kort og klistremerker, og man som voksen frivillig får et opplegg som er sånn enkelt og gøy å følge da, sammen med barna.
1: Og så har vi jo snakket mye om hva 4H har vært, og vært så vidt inne på hvilke utfordringer dere ser, men hvilke eventuelle nye krav, går det an å si at tiden vi lever i nå, stiller til det fremtidige 4H, hvis du kjenner spørsmålet?
14: Jo. Det her...
1: Avslutningsvis.
14: Ja, avslutningsvis. Vi må både sikre at det er gøy og givende, enkelt å være frivillig. Vi må ha gode digitale systemer, vi må ha et attraktivt og godt tilbud. Tilbudet til barn og unge i dag er heldigvis veldig bredt, og vi må ha et attraktivt og godt tilbud for de, i den, for målgruppen vår. Så det jobber vi mye for, og så må vi jobbe for finansiering av hele frivilligheten, inkludert 4H.
1: Og der hørte du generalsekretær i 4H, Randi Versto Kaasa, fra da hun gjeste Ekko, om årets 90-årsjubileum tidligere i år, og denne samtalen her, den ble da forberedt av Ingunn Rauk.
3: Dette er Ekko i NRK P2.

0: Og først I dagens program så måtte vi jo spole litt tilbake til det som skjedde I sommer med Norges innsats I fotball-VM for herrer. Det var roing og alt det andre engasjementet som samlet nasjonen og ga oss, I hvert fall mange av oss, den gode, skal vi kalle det, fellesskapsfølelsen. Og jeg spurte da panelet blant annet om de hadde noen råd til hvordan vi ellers nå fremover kan finne tilbake til den gode fellesskapsfølelsen.
1: Det veldig mange muligheter til det, egentlig. Altså, om et Norge jo, det jo litt færre muligheter, for det tross alt veldig store begivenheter. Men for eksempel, nå I vår, så var det en langvarig streik blant hotellarbeiderne, og jeg var på noen av de markeringene, og det den samholdsfølelsen som de ansatte der viste, det var fullt på høyde med roinga I på en måte stolthet og fellesskap, eller Pride, som jeg sa var på I Amsterdam, da, det akkurat samme. Eller du kan oppleve det I mer hverdagslige omgivelser når du ser laget til ungen din spille en kamp på Løkka. Liksom. Altså, det mange anledninger til å føle på det fellesskapet. Du må oppsøke dem om du må bygge det fellesskapet sammen med andre. Det sånn du får det.
0: Hva tenker dere andre? Må det et nytt kongelig bryllup til for å få liksom den samme...
2: Dra og se ditt lokale, om det elitserielag, eller første, eller andre, eller tredje, fjerde divisjonslag. Jeg har kommentert masse andre og tredje divisjon og breddefotball og sett mye av det, og det er liksom litt av det samme I en miniatyrversjon. Den følelsen som det gir, hvis du har kjent litt på fotballgleden nå med landslaget, så lover jeg deg at det et lokalt lag som du kan støtte opp om, og kanskje være med å steke litt vafler og stå litt I kiosken og selge litt billetter. Og.
0: Veldig bra, Jan-Petter Saltvedt.
3: Nei, jeg merker noe på å fortelle om det. Jeg savner jo egentlig NRK-streiken. Vi har vel aldri hatt så hyggelig på jobb som I bare 2018, hvor vi streiket sist. Nå ikke det noe
1: ikke mål. Ikke si det til
3: Jeg skal til Nøtterøy og se min barndomsklubb spille cupfotball. Det fjerde divisjonsklubb. Og få litt av den følelsen Nora beskriver der. For det ingen steder kaffen surere. Og folk hyggeligere enn på sånne kamper. Så vi kan holde oss I fotballens univers, fordi det veldig mye å ta med seg om det gjelder musikk eller bare gå seg en tur også. Men de opplevelsene finnes, og det det fineste av alt.
0: Ja, dagens panel består av Pål Hellesnes, Nora Jonsen, og til slutt der hørte du Jan-Petter Saltvedt. Hele den samtalen kan du høre hvis du går inn I NRK radioappen og søker opp Ekko. Og vi som da har laget dagens sending, det reporterne Brita Gadden, Ingunn Røyk, produsent Tor Henry Bjor, vaktsjef heter Kari Bekken Larsen. Og her I studio hørte du meg, Sven Ole Engelsvold.
4: Her NRK Nyheter ved midnatt. Henriette Jæger avgjorde I kveld da Norge vant historisk EM-gull I blandet stafett. Det første gang at Norge stilte I den 4x400-meter-øvelsen. Laget bestod av Karsten Warholm, Andreas Kulseng, Henriette Jæger og Amalie Juhl. Warholm var strålende fornøyd med laget.
5: Vi gjorde jobben, og vi var et lag som var seriøse utfordrere på det gullet. Men jeg synes vi gjorde jobben, og vi fikk veldig godt betalt, så det var veldig kult for hele gjengen.
6: Hvordan det å være en del av det her, Andreas?
7: Nei, det helt sykt. Jeg hadde på en måte spurt om en uke og sagt at jeg tror det blir liksom europeisk mest neste uke. Jeg hadde jo bare tenkt at, liksom, hva snakker du om? Så det å kunne gjøre det med disse flotte folk her, det utrolig, utrolig moro.
5: Men da sprunger som man aldri har gjort noe annet, da. Det var helt fantastisk.
6: Ordentlig, ordentlig imponerende.
7: Det lett å dra seg med når dere løper så bra dere, så det bare morsomt.
6: Hva slags opplevelse ble det her, Amalie?
8: Ja, det var helt rått. Jeg tror, altså, hvis ikke jeg hadde hatt ører, så hadde smilet gått helt rundt, altså, for det... Og utrolig kult å starte mesterskapet på den måten her. Nå har man liksom tatt brodden ut av det, kan man si, men altså virkelig startet med et pang, da. Og det utrolig gøy å gjøre det sammen med den gjengen her, for det jo kjempefine folk, så det utrolig kult.
6: Hva sender det da Henriette Jæger ut, og du vet at her det bare å peise på, så kommer en sånn nesten-snubling der?
9: Ja, nei, altså, gjengen sendte meg I en drømmeposisjon, de sendte meg I tredje posisjon, og jeg bare kjempefornøyd.
4: Så til slutt Henriette Jæger og reporter var Ida Nysæter Rask. Jakob Ingebrigtsen tok I kveld et sensasjonelt EM-gull på 5000 meter. Løpet I Birmingham var hans første konkurranse på 11 måneder. Forrige var Tokyo-VM I september 2025, der han var sjanseløs I 5000 meter-finalen. Jakob Ingebrigtsen har de siste årene slitt med begge akillesene, og I februar I år ble han operert I den venstre akillesen. I Colombia minst 111 personer døde og 87 funnet skadet etter det kraftige jordskjelvet, det melder Reuters. Tallet ventes å øke når man får gravd mennesker ut fra sammenraste bygninger. Regjeringen har erklært unntakstilstand. Skjelvet hadde en styrke på 7,4 og kunne merkes i nabolandene Ecuador, Panama og Venezuela. Norge står sammen med Colombias befolkning i denne vanskelige tiden, sier utenriksminister Espen Barth Eide. UD har så langt ikke mottatt opplysninger om at norske borgere rammet, melder NTB. Ukraina og Moldova vurderer å frakte ukrainsk korn med tog gjennom Moldova, melder Reuters. Målet å finne en tryggere vei for eksporten etter at Russland har trappet opp angrepene mot ukrainske havner i Svartehavet. Togruten skal etter planen gå videre til en havn i Romania. NRK Nyheter, Tonje Grimstad.
10: En avledningsmanøver, sier Senterpartiet når Høyre ville ha det med på å støtte lavere skatter i stedet for avgiftskutt. Høyre-leder Ine Eriksen Søreide vil også la NAV samarbeide med private for å skaffe folk jobb. Arbeiderpartiet lurer på om Høyre i det hele tatt vet hvordan NAV jobber. En jubeldag for husholdningene, mener eksperter som ikke tror Norges Bank setter opp renten denne uken. Men i september, ja da kan det bli andre boller. Og Arendalsuka blitt en uke for koseprat? En bedriftsleder blir mer inspirert av en fjelltur enn å møte de andre til debatter uten kritiske spørsmål. Velkommen, Dagsnytt 18 med Ugo Fermariello, NRK P2, NRK 1. Høyre kommer med et frieri til Senterpartiet. Ine Eriksen Søreide, Høyre-leder, ber Senterpartiet støtte Høyre i skattepolitikken. Så om Vedum ikke får det med på avgiftskutt på bensin og diesel bare om noen få uker, ja, kanskje Søreide kan få Vedum med på lavere skatter. Ine Eriksen Søreide, Høyre-leder, hva det du ønsker fra Senterpartiet?
11: Jeg ønsker at Senterpartiet blir med Høyre og de borgerlige partiene på kraftige skattekutt for folk og bedrifter. Jeg har lyst til å ta Trygve Slagsvold Vedum og Senterpartiet på ordet når de sier at det må gjøres noe for å lette på de økonomiske byrdene folk og bedrifter har. Og da ikke valget avgiftskutt eller ingenting. Da det skatteletter for folk som kan diskuteres allerede når Stortinget samles igjen nå til høsten. Og da har vi både skattekommisjonens grunnlag som sier at det for høye skatter, og vi har et uttalt ønske fra flere partier om å få til et skatteforlik. Så hvis Senterpartiet vil, hvis det politisk vilje hos Trygve Slagsvold Vedum, så det fullt mulig å få til betydelige skattekutt som betyr veldig mye mer enn tilfeldig avgiftskutt.
10: Senterpartileder Trygve Slagsvold Vedum, du med oss fra studio på Hamar. Hvordan i all verden dette en avledningsmanøver hvis dere kan få flertall for at alle får mer å rutte med?
12: Ine Eriksen Søreide og Høyre kom med det her rett før helgen, fordi Høyre da valgte helt aktivt å si at man ønsket å skru avgiftene opp på drivstoff med 4,50 kroner fra 1. september. Og så har jeg merket sikkert Søreide at det ble en del bråk, spesielt mange småbedrifter rundt i landet, transport, fiskeri, bønder, altså de som holder Norge i gang, reagerte kraftig på det, og så kom det her utspillet og en slags Facebook-kampanje etterpå. Og det som det konkrete nå at hvis Høyre vil, så kan avgiften i Norge gå ned fra 1. september, altså med 4,50 kroner. Det konkret, det vil hjelpe, og det vil ikke minst hjelpe mange av de bedriftene som nå sliter med likviditeten og marginene sine, for det krevende spesielt for mange transportbedrifter i Nord-Norge, på Vestlandet, rundt omkring i landet der man avhengig av transport.
10: Søreide, din Facebook-kampanje?
11: Nei, virkelig ikke. Dette ekte politikk og ikke spill, og det tenker jeg at Trygve Slagsvold Vedum også kan ta inn over seg. Jeg har stor respekt for at mange har det trangt økonomisk, både privatpersoner og bedrifter, men svaret på det ikke et lappeteppe av krisepakker der vi som politikere skal peke ut akkurat hvilke grupper folk og bedrifter som skal få det litt lettere. Da det skattekutt for alle, både folk og bedrifter, som riktig medisin. Folk forskjellige, bedrifter forskjellige, behovene ulike, og da det skattekutt som treffer bredt og godt.
10: Det prinsippene, Vedum, dere uenige, og om dere skal ta tak i avgiftene hver gang det en krise, en økning i oljeprisen eller strømprisen, eller virkelig gå grundigere til verks?
12: Senterpartiet og Høyre har vært uenige om avgifter over lang tid, fordi Senterpartiet bekymret for høyere avgifter, for det rammer hardt de som har lave og middels inntekter mye hardere, og så rammer det veldig mye bedrift, småbedrifter rundt omkring i landet. Høyre har jo, gikk jo sammen med Venstre og Arbeiderpartiet om en slags opptrappingsplan på CO2-avgiften før valget, og vi er redde for hvordan det slår ut sosialt, men også ikke minst for mange småbedrifter, og der har vi hatt ulike syn. Og så er jo vi, kanskje Senterpartiet, mer bekymret på fordelingspolitikken, og da vet vi at hvis du skruer opp kostnad for eksempel på drivstoff, så rammer det hardt de som har minst, og vi ser det ikke minst på bil, da. Typisk, den kommunen i Norge som har flest elbiler, det er jo Bærum, der man også har best kollektivtilbud, og det er jo kjempebra at man har bra kollektivtilbud og bra elbiler, men så må man ikke glemme at alle bor ikke der. Noen bor for eksempel i Hedmark, eller Finnmark, eller andre plasser, der er det ikke så godt kollektivtilbud, og man har mye færre elbiler, og det er å se den helheten som vi trenger, og det er der, klart, Høyre er ikke så opptatt av fordeling som det Senterpartiet er, og det er derfor vi krasjer så hardt. Og så er det litt hult også, den invitasjonen til Høyre før i dag, for når du så hva de gjorde før jul, så kuttet de alt som var med distriktspolitikk, før sommeren kuttet de landbruksoppgjøret, og vi trenger et helt land, og da kan vi satse både på by og land, ikke bare på by.
13: Så det her var det mange anklager å ta fatt i, men aller først, det var jo faktisk deres forslag om avgiftskutt på drivstoffene som vi lever med i dag, som da etter planen går ut 1. september.
11: Ja, og det var riktig å gjøre i mars, fordi vi var i en helt annen situasjon enn vi er nå. Oljeprisen var nesten 50% høyere enn den er nå, og pumpeprisen var på nærmere 30 kroner. Og da mente vi det var riktig å gjøre det, men vi sa samtidig, som flertallet på Stortinget stilte seg bak, at dette var avgiftskutt som skulle utløpe 1. september. Og det bekreftet jo Vedum i revidert forhandlingene med regjeringspartiene så sent som for 6 uker siden. Men jeg skulle ønske meg at Trygve Slagsvold Vedum faktisk gikk litt inn i substansen om hva det her dreier seg om. Fordi avgiftskuttene på diesel og bensin, det tilsvarer 250 kroner i måneden for en bilist. Med våre forslag til skattekutt fra høyre side, så vil vi altså gi en familie med 2 i jobb 24 000 kroner i skattekutt i året, det vil si 2000 kroner i måneden. Det er noe helt annet, og det vil altså gjøre folk mye bedre i stand til å kunne håndtere de svingningene og den usikkerheten som vi vet kommer også i året fremover.
13: Og så er det også snakk om næringslivet. Da, som også har fått kutt i dieselavgifter og så videre nå.
11: Og der har vi jo også store skattelettelser for næringslivet, rett og slett, så de også skal kunne håndtere den usikkerheten bedre. Mitt poeng er følgende. Prinsipielt så må det være forskjell på krise og hverdag. Det må være forskjell på en normal situasjon, og vi kan ikke fortsette dette lappeteppet av krisepakker som vi har lagt oss til i Norge. Vi kan heller ikke fortsette med at vi som politikere skal peke ut hvem som skal få disse lettelsene. Vi må gi breie skatteletter som gjør folk og bedrifter i stand til å håndtere svingninger.
13: Vedum, det er ikke krisen nå, sier Søreide, og da er det bedre å gå grundigere til verks, og mener jo tydeligvis at fordelingen er det ikke noe vei med.
12: Nei, men altså, jeg var hos en liten anleggsfirma før i dag, og dem sa at cirka spart kostnad i måneden med den avgiftskuttet som vi gjennomførte var 100 000 kroner, og det er mye penger for et lite anleggsfirma. Og så ramler det veldig skjev, selvfølgelig for et konsulentselskap i Oslo sentrum, betyr dette ingenting. Men for transportfirmaer så betyr det masse, for fiskeriene så betyr det en god del. Og sånn er det variasjon, også variasjon i ulike deler av landet, og det er derfor det er så rart at Ine Eriksen Søreide kaller det nå et lappeteppe. Dette var det et stortingsvedtak i mars, der vi ønsket å hjelpe ikke minst næringsliv og folk rundt omkring i hele Norge. Det er vedtatt, og vi kunne bare videreført det, og det er det som er diskusjonen, og vil vi videreføre det? Se alle de som sliter. Jeg snakket også med et miljø i Alta som var veldig bekymret, som var fordi at de så at de hadde så små marginer, og det er det vi må tenke at Norge er mangfoldig, og da må vi også ha en politikk.
13: Men Vedum, nå tar jeg ordet fra Hamar og gir det til Søreide her.
11: Altså hvis Vedum er opptatt av blant annet fiskerier, så kunne han jo vært med en tur til Husøy, der jeg var i helga. Er det noe som rammer mange av de lokale hjørnesteinsbedriftene, både i nord og i sør, så er det formuesskatten. Den sørga Vedum for å doble for bedriftene da han satt i regjering og var finansminister. Så hvis du virkelig er opptatt av å gjøre noe som monner for næringslivet, så er jo formuesskatten en av de tingene som treffer hardest, fordi det treffer bare og norsk eierskap og ikke utenlandsk eierskap.
13: I praksis, Ine Eriksen Søreide, ber du Vedum skifte side i politikken, altså Senterpartiet, og se til borgerlig side og ikke til rødgrønn side når det gjelder budsjettene?
11: Nei, Vedum skal få lov til å bestemme helt selv hvor han plasserer partiet sitt.
13: Men i praksis er det ikke det jeg snakker om? Og
11: det jeg ber om er at han vurderer seriøst å gå sammen med Høyre og de andre borgerlige partiene for å faktisk få til skattelettelser. Han har sagt han er opptatt av hva folk har i lommeboka, okay, og hva bedriftene har å rutte med, og da må han også gjøre noe med det som monner.
13: Og på sikt, Vedum, kunne du samarbeide på den siden, og selv om du mener noe må gjøres nå med en gang på den måten du sier, kunne du gått inn på et samarbeid om ny skattepolitikk med Høyre siden?
12: Heldigvis da, i Stortinget som det er nå, så vil det kunne være skiftende flertall. Men når du ser hva
13: Høyre... Så det ville du kunnet?
12: Enkeltsaker så gjør vi jo det. Og det akkurat som at Høyre går jo sammen med Arbeiderpartiet MDG når det gjelder sykehussentralisering. Senterpartiet imot det, men der finner Høyre Arbeiderpartiet MDG sammen. Og vi fant det sammen med Høyre før jul i fjor om å stoppe en ny beskatning på små kraftverk, for da var vi enige. Og det er jo sånn vi må bruke posisjonen, men det som den grunnleggende uenigheten er jo at Høyre alltid prioriterer de som mest fra før, og Senterpartiet ønsker jo ikke et land med store forskjeller, og vi ønsker heller ikke sentralisering. Og,
13: akkurat.
12: Og for eksempel det Høyre gjorde rett før sommeren, at de kutta så kraftig norsk matproduksjon, men vi veldig dumt i en sånn urolig
13: kort tid. Kort sluttreplikk til Søreide, så skjønner vi at dere ikke blir enige nå.
11: Ja, vi er både opptatt av fordeling og av god skattepolitikk, og det er jo derfor forslagene våre gir så mye skattelette også til de som tjener minst, og det mener vi er viktig.
13: Dere får møtes om disse avgiftene om litt i Stortinget. Takk skal dere ha, Trygve Slagsvold Vedum, Senterpartileder, og Ine Eriksen Søreide, som blir med oss litt til.

0: Flere hundre tusen mennesker I arbeidsfør alder står uten jobb, og de utenfor utdanning også. Og ved utgangen av 2024 var det tallet rundt 700 000. Høyre vil la private bemanningsbyråer ta en større del av jobben med å få flere inn I jobb. Og det, Inn Eriksen Søreide, Høyre-lider, sier du til VG I dag. Hva konkret går forslaget ditt ut på?
1: Jeg har en veldig stor bekymring for at vi har så mange mennesker som I dag utenfor jobb og utdanning, og det ingen grunn til at vi skal ha så mange som 700 000 utenfor I Norge. Vi kan bedre enn det. Og det konkrete forslaget handler om å la bemanningsbransjen, som jo eksperter på å koble mennesker med arbeidsplasser, til å ta en del av oppgavene NAV har I dag med å få folk I jobb. Og grunnen ganske enkel. NAV veldig stort. NAV har veldig mange oppgaver. Og selv om det gjøres noen samarbeid med både bemanningsbransjen og andre

0: matchingen foregår jo mellom arbeidstakere og arbeidsgiver og arbeidssøkere. Så har bemanningsbransjen en viktig rolle, og NAV og bemanningsbransjen supplerer jo en annen på
1: her gjelder jo de som på en eller annen måte har vondt for å komme, for nettopp, få seg en passende jobb.
0: Nettopp, og det som NAVs kjerneoppgave, selv om det kanskje ikke høres slik ut på Ine her, så handler det rett og slett om å hjelpe dem som står veldig langt fra arbeidslivet. Det jo dem som prioritert, dem som trenger kvalifisering, dem som har sammensatte utfordringer, helseutfordringer. Det et ganske komplekst løp, der du må koble på utdanning, der du kobler på helse, der du samarbeider tett med næringslivet. Og det er feil at det ikke er et styringssignal om at det skal prioriteres. Det jo nettopp det som skal prioriteres, og gi folk som står langt unna arbeidslivet muligheten til å komme inn, og de trenger betydelig bistand, omfattende oppfølging.
1: Mer enn private kan gi.
0: Det er NAV veldig gode på. Det kjerneoppgave
1: Ja, det ikke det, Sørede, NAV faktisk driver med? Og så kunne vi alle ønsket at det lyktes oftere, men...
2: Ja, det kan man gjerne si at man skulle ønske, men det holder ikke bare å ønske at det skal lykkes oftere for alle de 700 000 som i dag ønsker og kan jobbe eller være i utdanning. Og det er, for å si det forsiktig, inkluderingsjobb nok til alle aktører, og det er viktigere at vi nå får et taktskifte i det å få folk ut i jobb.
1: Enn at det er inkluderingsjobb nok til alle aktører.
2: Om det er ideelle, om det er private, om det er bemanningsbransjen som bistår NAV, dette er jo en hjelp til NAV og en hjelp til mennesker som skal ut i jobb. Og jeg synes det er veldig synd at Arbeiderpartiet og Stensing ikke har lyst til å være med på å tenke mer offensivt rundt disse spørsmålene. Fordi vi vet i dag at NAV er veldig god på veldig mye, og de er også et fantastisk godt sikkerhetsnett for folk. De gjør en kjempegod jobb, alle ansatte i NAV. Men samtidig så har de også så mye å gjøre, så mange oppgaver, at det er mindre tid for dem til å bistå en del av de som skal ut i jobb. Og et eksempel som man kan bruke, i Sverige så har de jo latt bemanningsbyråene gjøre den, hva skal vi si, mye av den enkle jobben, de som ikke har de lange, komplekse kjedene av oppfølging som trengs, rett og slett fordi at da får de flere ut i jobb raskere. Og det er det viktig å huske på, at for en person som ikke har jobb, så handler det ikke bare om det du får inn på konto hver måned, det handler om tilhørighet, det handler om mestring, og det handler om at vi må slutte å sløse med mennesker på den måten vi gjør, ting må gå raskere.
0: Men akkurat dette er oss jo ikke uenige om, og det er jo et utstrakt samarbeid i dag med næringsliv, med virksomheter, med bemanningsbransje, med ulike private aktører som jeg mener gjør en stor og viktig jobb for å bidra til å få flere inn i arbeidslivet. Og jeg deler jo den bekymringen som Høyre og Ine har her, om at det er alt for mange som står på utsiden.
1: Den deler jo alle, det er jo åpenbart. Ja, men altså, er det strukturert nok? Er det Søreide? Du mener at det er... tilfeldig hvor dette samarbeidet foregår i dag?
2: Ja, det er ganske tilfeldig, og vi har snakket med veldig mange aktører som forteller at det er veldig avhengig av at det aktuelle NAV-kontoret har interesse og engasjement for det. Det er ikke systematisert, det er ikke noe alle NAV-kontorer har fått beskjed om å gjøre.
1: Okay.
2: Og NAV er fantastisk godt tilfeldig.
1: Ja, det sa du. Jeg hadde lyst til å høre hva du mente var forskjellen på ditt forslag og det du sier, Stensing, om at de allerede samarbeider.
0: Ja, det er mye samarbeid, men det er jo en grunn til at jeg har sagt at nå må oss ha en full gjennomgang på NAV, hvordan oss kan jobbe bedre, nettopp for at du skal lykkes bedre og få flere i arbeid. Vi bruker for lang tid i dag på å avklare hva slags arbeidsevne har du, hva slags kvalifikasjoner mangler du, hva trenger du for å stå varig i arbeidslivet. Så det er derfor jeg er opptatt av at vi klarer å endre NAV til det bedre. Det håper jeg at vi skal få til.
1: Men kunne det vært at, la oss si, private bemanningsbyråer som er kjempelang erfaring med, det tar de litt enklere tilfellene da?
0: Altså, NAV samarbeider og har avtaler med bemanning bransjen i dag, med mange private aktører, med tiltakshavere som gir en viktig jobb. Og det er ikke imot at oss kan gjøre det i større grad. Jeg blir opptatt av at den kjernekompetansen NAV har på de... Altså, det har vært enkelt hvis matchingen hadde vært utfordringen, men det er ikke det som er utfordringen. Det er å gi folk ganske omfattende bistand til å komme inn i arbeidslivet, og ikke minst følge dem opp når de kommer inn, for at de blir varige i arbeidslivet.
1: Og det er derfor de er i denne statistikken allerede, Sørede. For det hadde det vært så enkelt som at de gikk og fikk en jobb.
2: Ja, men det er jo ikke alle i den statistikken som er kompliserte tilfeller. Det er mange som også kan komme ut i jobb relativt raskt, og jeg synes Kjersti Stenseng bruker et ganske godt eksempel selv, hvor du forteller at det tar veldig lang tid for å avklare folk til arbeid eller uførhet. Det er en av oppgavene NAV bruker mest tid og ressurser på. Hvis de da kunne fått hjelp til å få folk ut i jobb som ikke har så kompliserte forløp, så ville det avlaste NAV, og det ville få folk raskere ut i jobb. Det tror jeg er en mye bedre vei å gå for å få få til noe her. Jeg blir jo litt sånn frustrert av og til når jeg hører om folk som egentlig kunne komme seg ut i jobb, men som får 2 år med jobbsøkekurs i NAV i stedet. Det ikke veien å gå, og

0: for å si det sånn, bemanningsbransjen eksperter på å matche folk og jobb. Nav ikke rigget for å være Norges beste bemanningsbyrå, men de rigget for å være Norges beste sikkerhet.
1: Og tenk på at de hadde monopol helt i år 2000 på dette her, ja, og så kom denne bransjen.
2: Den matchingen og det samarbeidet med bedrifter skal gjøre Nav i dag, må forsterkes og må ha god systematikk på det. Et eksempel jo ungdomsløftet, der det viktigste hos gjør å samarbeide tett med bedrifter som kan få lønnstilskudd, som kan få markedskontakter.
1: Men lett kan det ikke være, for hverken under din regjering nå, Stenseng, eller da dere satte regjering i Eriksen Søreide, så har dere klart å få ned disse tallene.
0: Og det akkurat det som mye av problemet. De tallene fortsetter å øke, og særlig blant de yngste. Og nettopp derfor vi nødt til å tenke nytt. Vi må tenke offensivt, og da mener jeg absolutt at bemanningsbransjen kan gjøre veldig mye bra for de som skal ut i jobb.
2: Og det jo derfor oss særlig til å tenke nytt og ønske å gjøre endringer.
1: Og skal ha en større gjennomgang.
2: Og at oss i veldig stor grad vil ha samarbeid med bedrifter, private aktører for å få folk ut jobb.
1: Takk, arbeids- og inkluderingsminister Inn Eriksen Søreide, Høyre-leder. Det mye uro i verden. Både kriger, tollkonflikter, i det hele tatt kartet i støpeskjeen hele tiden. Men en ting står bom fast, og det den norske EU-motstanden. I en fersk måling som Opinion har gjort for ABC Nyheter og Alltinget, så svarer 49% at de ville stemt nei hvis det var folkeavstemning om norsk EU-medlemskap i morgen. 37% svarer ja, mens 14% svarer at de ikke vet. Johannes Berg, forskningsleder ved Institutt for samfunnsforskning med oss fra Bergen. Vi skulle jo kanskje tro at i og med at det skjer så mye i verden, så ville kanskje også det gjort noe med holdningen til EU. Hvorfor tror du det ikke skjer?
3: Jeg helt enig. Altså, det på mange måter litt overraskende at disse holdningene ikke har endret seg mer. Vi har jo en lang historie med debatt om Norges forhold til EU, to folkeavstemninger, og holdningene har vært påfallende stabile gjennom flere tiår, men særlig de siste årene. Da. Så hvis man tenker på krigen i Ukraina, tollkonflikter internasjonalt, den typen spørsmål, så skulle man kanskje tro at holdningen endret seg mer. Men hvorfor gjør de ikke det? Det er vel delvis at disse holdningene sitter ganske i befolkningen. Det er noe man mener sterkt. Og så er det kanskje også det at man ikke har en EU-debatt eller noe som på en måte starter diskusjon om EU-medlemskap, og som sånn sett også kunne bidra til å dytte folk i den ene eller den andre retningen.
1: Ja, for du mener at vi kommer ingen vei når politikerne vegrer seg for å ta den debatten?
3: Ja, holdningen i hvert fall helt stabile, og de sikkert helt ektefølte også hos de som mener enten ja eller nei, men mer av en debatt ville nok sikkert også ha ført til at folk tenkte over dette spørsmålet på nytt. Det er for så vidt ikke veldig mange som svarer vet ikke i den undersøkelsen 14%, men også de 14% da kunne kanskje være tilbøyelig til å få en mening hvis det ble en mer aktiv EU-debatt.
1: Ja, her er det jo 1001 mennesker som spurt, og sånn jo slike målinger, men hva det du merker deg, Johannes Berg, når du ser på resultatene? For det noen som skiller seg ut.
3: Ja, altså det ulike grupper som skiller seg ut. Det vi vet fra før at det klare geografiske forskjeller i Norge. EU-tilhengerne den største andel av i hovedstaden i Oslo, mens på Vestlandet, her hvor jeg befinner meg nå, for eksempel, så er det mye større motstand. Det som kanskje er særlig påfallende er jo aldersforskjellene. Altså den yngste generasjonen som jo ikke har hatt mulighet til å stemme i en folkeavstemning om EU-medlemskap, de er også kritiske. Altså det er klart nei-flertall i den delen av befolkningen. Så kanskje den gruppen som særlig ja-siden kunne håpe eller forvente at ville bidra til å skyve holdningene mer i positiv retning, de er også kritiske.
1: Ja, la oss høre med ja-siden. Trine Lise Sundnes, leder i Europabevegelsen. Har det intet nyttet alle de årene med Europabevegelse?
4: Altså, først og fremst, tallene er som forventet, men hvis vi går to år tilbake i tid, så var ja-prosenten på 30%. I fjor var den 33%, og nå er den 37%. Det er en pen fremgang, og så har jeg lyst til å minne lytterne på at i desember 1993 så var ja-prosenten på 27%, 11 måneder før folkeavstemningen, og hvis man tar valgresultatet eller avstemningsresultatet i betraktning den gangen, så ligger vi svært godt an nå. Men Johannes Berg har jo et poeng. Det klart at fravær av debatt og problematisering hos politikerne er nok med, bidrar nok med at folk ikke er mer opptatt av dette enn det tallene viser. Samtidig så er det jo ting på trappene. Island skal ha en folkeavstemning i 29. august I år om de skal åpne for forhandlinger. Det mener jeg er en klok strategi og en smart forhandlingstaktisk tilnærming. EU-motstanden hos islendingene er stor blant fiskeriene, men det vil også være sånn at EU for å få resultat i neste avstemning på forhandlingsresultatet, gitt at de gir...
1: I Island, er det på Island, ja. Mm.
4: Så er jo det et veldig tydelig signal til EU at de er nødt til å strekke seg ganske langt for å vippe det kraftige nei som er på Island over til ja-siden. Men du, vil utløse en helt annen debatt hos oss.
1: Spar på konfekten, Trine Lise Sundnes, for vi har selvfølgelig med oss også nei-siden, og som de fleste mange mennesker med sterke meninger, er dere i Arendal, begge to. Einar Frogner, leder av Nei til EU. Du leser vel denne målingen som bekreftelse på at dere har rett?
5: Jeg leser den som bekreftelse på at det norske folk vet hva det norske folk vil, og jeg er helt uenig at debatten om EU ikke går. Jeg mener den går hver eneste dag. Den går her i Arendal på arrangement. Jeg søkte på søkeordet EU på de over 2000 arrangementene, og det dukket opp over 300 treff der. Vi diskuterer EU her nå i Dagsnytt 18, så debatten mener jeg i full gang, og det at vi har så få som sier vet ikke, det tolker jeg som at folk er bevisste sitt ja og sitt nei. Og det at neiet, det står seg godt. Norske folk vil ha nærhet, vi vil ha folkestyre, vi vil at vi skal ta avgjørelser, skal tas i Oslo av norske folkevert og ikke i Brussel. Så jeg tolker at det som at norske nei står godt, at det norske folket vet hva det norske folket vil.
1: Er du enig i det, Trine Lise Sundnes? Jeg bare avbryter deg, Einar Frogner, det vanskelig når dere sitter på hver deres tue. Men Trine Lise Sundnes, tolker du det også sånn at det en EU-debatt, men folket vet hva de vil, og at et nei er mer folkestyre? Er det et argument du har sansen for?
4: Jeg er enig om at debatten om Norges forhold til EU pågår hver eneste dag, fordi EU påvirker sikkerhet, det påvirker energi, klima, handel og arbeidsliv. Og selv om ja-prosenten i Oslo er på 53%, så er nok Einar Frogner og jeg enige om at debatten om et EU-medlemskap avgjøres nok ikke i hovedstaden, men da er det jo interessant at Ipsos Norsk Monitor sine tall for i år, da de stilte spørsmål om hva ville du stemt dersom EØS-avtalen ikke fantes, så fikk man en ja-prosent på 53%. Og da skal jo nei til EU være litt careful what they wish for, rett og slett fordi vi har med en organisasjon som også vil avskaffe EØS-avtalen. Men EU kjører også nærhetsprinsippet. Det er fremdeles sånn at det som handler om suverenitet og selvråderett og beslutninger i Stortinget vil fortsette, men vi vil ha en plass rundt bordet, både i EU-parlamentet, i rådet og i kommisjonen. Det er jo det som forskjellen på dagens EØS-avtale og et fullt EU-medlemskap, nettopp at vi blir med og utvikler politikken, heller enn å sitte på gangen og vente til EU og deres 27 medlemsland er ferdig med diskusjonene.
1: Da tar jeg det poenget, Trine Lise Sundnes, og gir til deg, Einar Frogner. Ville det ikke blitt mer folkestyre hvis vi satt i kontoren og ikke på gangen i Brussel for alt det som uansett er ting som rammer oss?
5: Jeg tror helt opplagt at folkestyret hadde vært mindre. Avgjørelser hadde vært fatt lenger unna oss. Vi hadde vært en veldig liten nasjon i den store sammenhengen der, og jeg vil nå mene at EU-parlamentet har mindre makt enn norske Stortinget har i Norge. Situasjonen i dag er at vi har faktisk makt til å si nei til det vi ikke synes passer. Vi har EØS-avtalen, vi inntar veldig mye regelverk i fred som vi kunne sagt nei til, hvis det norske Stortinget og norske politikere hadde ville. Og det for ting som angår folk i hverdagen. Jeg kan nevne avløpsdirektivet som vil påføre uante kostnader for kommuner og befolkning langs kysten, som helt unødvendig ut fra forurensningsperspektiv. Jeg kan nevne strømprisen som på grunn av at det markedstenkning på grunn av ACER og på grunn av EØS i sum fører til at kommuner, næringsliv, og privathusholdninger har en strømpris som helt hinsides. Den kunne vi ta til hva som
1: politisk. Nå forledet jeg dere inn i debatter om enkeltsaker. Men Einar Frogner, hvis Island skulle velge å gå inn i forhandling med EU, snakket med Trine Lise Sundnes i Europavevelsen om det, ville det endret noe for deg?
5: Jeg tror det ville få en helt annen dimensjon på EU-debatten i Norge. Den ville bli enda mer fram i pannebrasken på oss alle, og det tror jeg ville være mange, mange måter sunt akkurat å få det mer fram i pannebrasken. Men det nå en lang vei fra om Island havner på at den skal gå videre til handel, til de kommer i mål. Blant annet skal den forhandle om fiskeressursen som EU sikrer etter, som helt grunnleggende viktig for Island å ha nasjonal råderett over selv. Vi vet jo hvordan EU gjerne vil ha til mer tilgang på norske fiskeressurser. Jeg ser at Island skal forhandle om det. Lykke til.
1: Trine Lise Sundnes, dere diskuterer kanskje EU på Arendalsuka, men hva skal til, tror du, for at dere får politikerne og partiene til å ta debatten?
4: Jeg tror nettopp det som skal skje 29. august, hvor islendingene skal gå til stemmeurnene for å eventuelt gi den islandske regjering et forhandlingsmandat, vil føre til at vi må både vurdere hva vil gitt at disse forhandlingene fører frem, og en neste avstemming fører til et ja. Hva betyr det for EØS-avtalen? Vil det da bare bli en bilateral avtale mellom Norge og EU? Vil et eventuelt ja sørge for at vi får en litt mer konstruktiv diskusjon om de ulike dilemmaene, og det ulike dilemmaer både med EU og i og for seg på Stortinget også, Einar. Så,
1: alle disse spørsmålene. Jeg må si takk til dere. Trine Lise Sundnes, leder i Europabevegelsen, og Einar Frogner, leder i Nei til EU, begge med oss fra Arendal, og takk også til deg, forsker Johannes Berg.

0: Arendalsuka, ja. Vi har jo akkurat hatt med to som der. Denne Arendalsuka blitt overfylt med koseprat. I en kronikk på NRK.no Ytring så kritiseres Arendalsuka for å inneholde stadig flere paneler, der alle egentlig enige, og stadig færre åpninger for spørsmål fra salen. Terje Haugan, direktør for forretningsutvikling og strategi i Seid, som driver med miljøteknologi, med oss i Stavanger. Hvorfor du kritisk til Arendalsuka og drar heller til fjells?
1: Altså, jeg i utgangspunktet synes jeg at Arendalsuka et fantastisk arrangement på alle mulige måter, og det klart at det går fra å være et bittelite arrangement i 2012 til å bli et arrangement som har over 2000 ulike ting som skjer, er jo veldig positivt. Det som vi ser da, som veldig mange i næringslivet påpeker, det er et mer og mer et konsensusforum der noen med makt og penger får lov å diktere rammeverket og får lov å bruke pengene, og på den måten bruker det mer som et maktstyringsmiddel enn en demokratisk arena hvor det var. Så den ordbrytningen som jeg hadde forventet skulle skje, altså argumenten og samtalen, den er blitt mer og mer en sånn religiøs, monoton levering av budskapet, og hvis du stiller spørsmål til det budskapet, så får du gjerne ikke lov å stille spørsmål. Og flere arrangementene over året, jeg har vært der i 7 år til sammen, er blitt mindre spørsmål. Man får faktisk ikke stille spørsmålene heller.
0: Mm. Bård Vegard Solhjell, medlem i Arendalsukas hovedprogramkomité, og dagjobben din er jo direktør i Fornybar Norge, selvfølgelig med fra Arendal da. Er det for enige når dere setter opp panelene i Arendalsuka?
2: Altså vi i hovedprogramkomiteen, vi lager cirka 30 arrangementer hvert år, og da er fokuset veldig på å få fram ulike syn og debatt, men så er det 2200 til. Og jeg skal gi Haugan det at jeg tror det fleste som har vært i Arendal en gang imellom har vært i ett panel der det har vært veldig mye enighet. Men at det er hovedbildet, jeg vil si, helt uenig.
0: Men du, alle de andre hundrevis arrangementene, Solhjell, som dere ikke lager selv i hovedprogramkomiteen, dere har vel noe styring med dere? Er det en varemesse hvor alle kan stille opp boden sin?
2: Det er en varemesse der alle kan stille opp boden sin. Det er hele konseptet. Og det er nesten 2000 forskjellige arrangører. Altså det er organisasjoner du knapt har hørt om, og det hele ideen med Arendalsuka er at veldig mange flere meninger enn vant til ellers kan komme fram i Arendal, og gjør det. Og jeg har ikke tall på hvor mange ganger jeg har vært her gått inn i en debatt, og nettopp opplevd at et nytt tema, en ny konflikt kommer fram der, og det vanlige er at debatt, ikke at det er noen overdøvende enighet.
0: La oss høre, Terje Haugan, dere i Seid har jo da valgt å ikke dra nå i år, for eksempel. Burde dere ikke vært der da, og fått for disse spørsmålene, lagde deres eget arrangement som vi hører dere kan, og invitere folk som uenige med dere selv?
1: I utgangspunktet så høres det som en enkel teori, men som Bård Vegard påpeker, det er over 2000 engasjement i en liten by, der man slåss opp om oppmerksomheten og ulike ting. Og det er klart at her ble det sagt at man alle kan bli hørt og så videre, men det har en kostnad å bli hørt, og det blir en kostnad å sette opp disse arrangementene, og den kostnaden er oftest mye større enn det du får igjen fra de andre enden. Du har også nevnt at du har muligheten for å møte politikere, andre synspunkter og så videre. Jeg mangler den ordbrytningen. Bård Vegard forteller han gått inn i mange arrangement hvor det har vært mye ordbrytning, og det synes jeg er veldig positivt. Min erfaring er motsatt. Jeg har sett flere og flere arrangement, spesielt de siste årene, hvor det blir mindre og mindre ordbrytning, og den trenden jeg har bejaktet det, ikke arrangementet som sånn, for det er på mange måter veldig positivt, men det er en negativ trend som jeg og mange andre i næringslivet påpeker klart og tydelig, og det virker som dette er mer politisk styrt enn mange andre ting. Og det er klart at hvis du ser på boka til Bård Vegard fra 2018, Jakt og på makta, den er jo akkurat en beskrivelse av hvordan du skal posisjonere deg på arrangement som da dette Arendalsuka har blitt til hvert.
0: Solhjell, er det en tendens i tiden, noe du kanskje var med å skape med boken og tankene dine?
2: Ja. Jeg mener egentlig at det motsatte bildet er mer riktig. At Arendalsuka kanskje er det stedet der man i størst mulig grad kan komme til ordet hvis man er en liten og ressurssvak organisasjon, og det viser også det at det er nesten 2000 aktører som klarer å lage et arrangement her. Det viser at det er fullt mulig. Det er ganske mye tøffere om både kamp opp med oppmerksomheten og møten i Oslo. Men så skal jeg innrømme at ofte har jeg tenkt her i Arendal at debatten er litt mindre konfronterende og harde enn det jeg for eksempel selv opplevde i valgkamp når jeg var politiker. Og jeg vet ikke egentlig om det er så feil. Altså det er litt mer at man snakker med hverandre. Det er litt oftere jeg hører noen si noe alla, ja, der hadde du et godt poeng, eller gi hverandre litt mer raushet. Og jeg tror vi trenger politiske og samfunnsmessige debatter som er litt mer åpne, litt mindre konfronterende, og som har en annen viktig side ved Arendal, at det ikke bare sånn, at det ikke bare en boss, det ikke bare politiker, eller bare næringsliv, eller bare sivilsamfunn. Vi møtes faktisk på tvers av de vanlige bossene her i Arendal.
0: Herman, du sier jo altså at det færre åpninger, synes du, når du ser programmet for, for spørsmål fra publikum, og i ditt felt da, som dere i seg driver jo miljøteknologi i stor skala over hele verden. Hvordan har du merket denne forskjellen selv?
1: Nej, altså, vi har gått under en periode hvor det har vært veldig mye fokus på alternative teknologier, alt fra hydrogen til ammoniak til havvind til vind til batterier og så videre. Og mange av de arrangementene har jeg vært med på. Det oppfatter jeg mer som at det er konsensusinnlegg. Altså man skal være enig at hydrogen er bra, man skal være enig at batterier er bra, man skal være enig om at havvind er bra, og så videre. Og hvis man da er så heldig å reise opp stemmen og stille kritiske spørsmål til hvorfor havvind er bra, hvorfor batterier er bra, hvorfor hydrogen er bra, det er da denne stemmen ingen litt sånn negative. Hvorfor stiller du spørsmål med å allerede enige om at dette er bra?
0: Har du merket det selv?
1: Ja, definitivt. Jeg har jo hatt situasjoner hvor jeg ikke rett og slett ikke fått svart på spørsmålet, og enkelte anledninger så har jeg ikke fått lov å komme på arrangementet en gang, for de visste hvem jeg var på forhånd.
0: For det ikke bare en vriompeis?
1: Nei, jeg er veldig konstruktiv. Alle som kjenner meg, de 17 000 som følger meg på LinkedIn, de ser at jeg stiller kritiske spørsmål, gode argumenter. Så jeg prøver å være konstruktiv, men jeg regner at alle gode argumenter trenger gode svar, og du må være i stand til å svare på komplekse ting, og det er ikke alle som kan svare på komplekse ting utifra enten faglig bakgrunn eller skole. Og da, når man ikke kan svare, så er det enkleste å ikke stille spørsmålet.
0: Solhjell, er vi blitt for... For ivrig etter å være konstruktive at det ikke lenger er konstruktivt?
2: Jeg synes egentlig Haugan har et godt poeng her. De møtene han beskriver, det høres ikke ut som gode møter, og jeg har også vært på de arrangementene som har en litt sånn øredøvende enighet. Det liksom er bare menigheten som er invitert inn. Men jeg tror min utfordring tilbake, det jo ingen som sentralstyrer det her. Det 2000 ulike aktører som lager sine arrangementer.
0: Men kanskje dere burde anføringer når et stort firma med verdensomspennende teknologi velger å ikke komme?
2: Ja, og det synes jeg er fornuftig at vi alle tar til oss. Og hvis jeg skulle legge inn en ting da, til alle arrangører, som jeg ofte sier i sånne diskusjoner, så er det... Ja, hva med å gå sammen med en som er uenig med dere, en organisasjon eller en bedrift som har et annet syn enn en annen teknologi, og lag et arrangement med mer brytning, i stedet for å lage en samtale der alle er litt enige.
0: Dere, takk skal dere ha. Jeg sier det sånn, ja, der forsvant det, for sånn er det. En i Arendal, Bård Vegar Solhjell i hovedprogramkomiteen, og Terje Haugan med fra Stavanger, direktør for forretningsutviklingen i Seid, og altså ikke i Arendal i år. Her kommer en glad nyhet fra i hvert fall til norske husholdninger. De fleste eksperter mener Norges Bank antageligvis ikke setter opp renten denne uken, styringsrenten altså. Bakgrunnen er prisstigningstallene fra Statistisk sentralbyrå i dag. Prisen gikk opp 3% i juli, altså fra juli i fjor, og det er lavere enn Norges Bank hadde forventet den prognosene. Strøm og nettleie bidro til å trekke opp inflasjonen, men matprisene virket motsatt vei. Kjersti Haugland, sjeføkonom i DNB Carnegie, hvorfor tror du at Norges Bank ikke kommer til å sette opp renten denne uken?
3: Nå har vi fått to inflasjonstall i sommer, ett for juni og ett for juli måned, og begge to var godt under prognosene til Norges Bank. Og da kan Norges Bank da puste ut lite grann og velge å se an utviklingen videre fram mot septembermøtet. For i juni så varslet de at de trodde på minst en renteheving innen året omme, men de var usikre på om den kom i august eller september. Men nå som prisveksten i sommer har vært såpass låg i forhold til forventningene i alle fall, så velger de nok å avvente.
0: Men burde de det? For målet deres er jo 2% inflasjon, og ikke 3.
3: Det er helt korrekt at prisveksten fortsatt er godt over målet. Og jeg har jo også en mistanke om at denne gleden kommer til å bli litt kortvarig, og at prisveksten vil komme opp igjen nå på høsten. Men inntil videre så kan i alle fall Norges Bank... si at vi har allerede en rente som høyere enn det var ved inngangen av året, og i Norges Bank sine øyne innstrammende nok, kanskje, til å i hvert fall unna seg den tida frem til september til å se an den videre utviklingen, og om det vil bli nødvendig med enda mer innstrammende politikk.
0: Danne Sekov, rente- og valutastrateg i SB1 Markets, er det en jubeldag for alle med lån?
4: Og så hvis renten ikke, det at renten ikke blir satt opp denne uka, da kan folk puste litt enklere ut og nyte det gode varet som til stede. Men jeg tror at hvis vi ser på norske husholdninger, så har man i det siste året fått to rentekutt. Så fikk man en renteøkning i år, man fikk to rentekutt i fjor. Nå diskuterer vi hvorvidt det blir en renteøkning til. Og i mellomtiden har også kjøpekraften økt fordi lønnsveksten har vært høyere enn prisveksten. Veldig mange snakker om at ting er fortsatt dyre, strøm, mat og så videre. Matvareprisene har bare opp 1,3% det siste året. Det er ikke så mye.
0: Så hva tror du da? Hva vil skje etter som høsten?
4: Jeg er genuin usikker. Jeg tror Norges Bank kan finne på å sette opp renten en gang til. Det er sånn som Kjersti sier at de gjør opp en vurdering om at renten ikke bremser inflasjonen nok. Men samtidig så er jeg ikke bekymret på vegne av norske husholdninger. Og jeg tror at om det blir en renteøkning til eller ikke, så tror jeg at norske husholdninger har det egentlig greit. Reallønnsveksten til stede. Lønningene stiger raskere enn prisene. Og for de som ikke har mye gjeld, så er dette ikke dramatisk i det hele tatt.
0: Sindre Heyerdahl, økonomikommentator i E24. Du har jo selvfølgelig sittet spent og fulgt med fra klokken 8 i morges. Prisstigningstallene, er det godt nytt for oss alle?
5: Ja, virkelig, og det er jo en dobbel jubel i det, for det sjelden vi har tall som såpass gode for folk flest. Ikke bare vitner jo tallene da, om at prisveksten på veldig mye av det vi trenger i butikken, av tjenester, av å gå til frisøren, har dempet seg. Altså, det en prisvekst, men den demper seg. Og samtidig bidrar det da til denne diskusjonen her, om det kanskje blir færre rentehevinger fra Norges Bank. Og det som før sommeren så ut som en mulighet, at vi ville få en renteheving alt denne uken, det kan vi nå nærmest avblåse. Selv om vi da ikke skal være for trygge på veien videre, så dette i hvert fall en veldig god start.
0: Kjersti Haugland, 4,25% som styringsrenten, og det den nye normalen?
3: Det i alle fall ikke så langt fra den nye normalen, sånn som vi vurderer det. Den nye normalen høyere enn før. Vi har bak oss 15 år med egentlig usedvanlig låge renter. Det egentlig det som har vært unormalt. Nå vi tilbake igjen på normalrenter, ikke bare i Norge, men også i omverdenen vår, som mer sånn som vi var før. Og jeg tror ikke 4,25% vil bli stående som unormalt høyt når vi ser oss tilbake i speilet om noen år.
0: Men dere som alle økonomer, dette må jo være en ganske krevende øvelse for Norges Bank, da. For tydeligvis har de jo bommet på disse prognosene de hadde, og det har jo ikke hjulpet at altså, inflasjonen fortsatt høyere enn de vil. Altså, hvor sannsynlig er det at de treffer riktig denne gangen, denne uken? Når rentemøtet vel onsdag, så får vi greie på det på torsdag.
4: Så denne uken så vil det bare være en kort pressemelding. Vi får ikke nye prognoser denne uka her. Da må vi smøre oss mot tålmodighet i september.
0: Nei, men de sitter jo og regner og tenker.
4: Men hvis vi ser på Norges Bank prognoser, så har Norges Bank, ja, det har vært mange overraskende inflasjonssjokk. Det er ikke bare Norges Bank som har tatt feil. Vi har også tatt feil. Mange andre sentralbanker har tatt feil. Og dette jo på en måte, som Kjersti sier, også litt av den nye normalen. Det veldig vanskelig for sentralbankene å håndtere inflasjonen når det veldig store sjokk på værfenomener, du har kriger, du har sparesjokk som endrer seg, store investeringer på AI, forsvar, infrastruktur og så videre. Vi har levd gjennom en tid etter finanskrisen hvor det var masse arbeidsledighet, alt for lav prisvekst, og nå har vi en situasjon hvor arbeidsledigheten egentlig ganske lav mange steder, også i Norge, og prisveksten for høy, så sentralbanken har en rekke strukturelle utfordringer som de må møte.
0: Kjersti Haugland, jeg prøvde å spørre deg et sted, men jeg er sannelig ikke sikker på hva du mener. Mener du at de burde sette den opp mer?
3: Jeg tror at Norges Bank vil få beskjed om fra Statistisk sentralbyrå etter hvert at prisveksten høyere enn det tallene for juni og juli viser. Og da, hvis vi har fortsatt en kjerneinflasjon på rundt 3% og fremover, så mener jeg at pengepolitikken bør strammes et hakk til inn, fordi at vi har vært over inflasjonsmålet nå i lang tid, i veldig mange år, og det en dårlig utvikling for folk flest. Vi ønsker å få levekostnadsveksten ned, vi ønsker å få prisstabilitet, låg og stabil inflasjon, og det sånn at norsk økonomi heller ikke virker å lide noe veldig stor last av dagens rentenivå, når vi ser på at veksten i den underliggende veksttakten i økonomien ganske normal egentlig til Norge å være.
0: Så når jeg lytter nå, så mener du at kanskje vi burde satt den opp kanskje allerede nå?
3: Jeg har forståelse for at Norges Bank velger å avvente litt nå, for å se an om nedgangen i inflasjonen faktisk er av en mer varig karakter, eller ikke. Så det er greit, men jeg tror nok at han må et lite hakk videre opp.
0: Sindre Heyerdahl, hvordan synes du sentralbanken har håndtert økonomien i den omskiftelige verden?
5: Den har jo hatt en krevende jobb. Det som det har vært sagt her, også veldig vanskelig å prognostisere godt om dagen med alle disse ulike sjokkene som kommer i økonomien. Og det med å prognostisere valuta og inflasjon, prisvekst, det viser seg å være noe av det vanskeligste man kan gjøre. Men når det sagt, det viktig i hvert fall at Norges Bank ikke går for mye fra grøft til grøft. Det var jo en veldig radikal kuvending som kom her etter noen inflasjonssjokk tidlig på året, fra at vi fikk signaler om rentekutt i år til at vi fikk signal om flere rentehevinger. Nå håper jeg Norges Bank kjøper seg litt tid, holder renten uendret på torsdag, som vi kan forvente, og så kan de fordøye nye prisveksttall for august, som kommer 10. september. Det i tide til det viktige rentemøtet i september. Og har vi da hatt 3 måneder på rad med klart lavere prisvekst enn det Norges Bank ventet, da kan renten forbli uendret, spør du meg.
0: Men nå spør jeg deg, Dan Sekov, hva synes du?
4: Jeg er genuin usikker. Jeg tror inflasjonen kommer til å øke igjen i august. Barnehagekuttene de vil forsvinne ut av tallene. Matvareprisene kan øke seg opp igjen, slik at vi har en underliggende prisvekst som stiger fra 2,7 nærmere 3, kanskje 3,1. Det fortsatt lavere enn det Norges Bank hadde anslag om. Og jeg tror det ikke bare, altså inflasjonen helt avgjørende, men Norges Bank, det ikke sånn at de bare stirrer blind på inflasjonen. De ser også på arbeidsmarkedet, og de ser på helheten. Overordnet så burde absolutt ikke Norges Bank øke renten denne uka, det tror jeg ikke de kommer til å gjøre, men det alt for tidlig å konkludere om hvorvidt vi får en renteøkning til før året omme.
0: Spennende tider. Vil du prognostisere?
3: Det gjør jeg hele tiden. Det det som jobben min, men det veldig viktig å være klar over at prognoser usikre, og når det kommer fra meg.
0: Takk skal dere ha, alle sammen. Kjersti Haugland, sjeføkonom i DNB Carnegie, Dane Sekov, rente- og valutastrateg, SPN Markets, og Sindre Heyerdahl, økonomikommentator i E24. Å vandre rundt i skog og mark på høyfjellet langs strandkanten, alt dette tar vi for gitt. Plukke bær kan vi gjøre, og noen steder kan vi fiske, og denne allemannsretten gir oss rett til å ferdes fritt i fots og oppholde oss der vi ønsker i naturen. Helt uavhengig av hvem som eier grunnen, det ikke en selvfølgelig alle land det, men sånn har vi det. En fabelaktig institusjon, den allemannsretten, så lenge vi var få mennesker her i landet og holdt oss hjemme, det skriver du i Klassekampen, Håvard Teigen, professor emeritus i regionaløkonomi med oss fra Lillehammer. Vil du gjøre oss alltid turister i egen hage eller by, da, at vi ikke skal få brukt landet vårt?
6: Ja, da ville jeg vært passelig urealistisk hvis jeg hadde ment det. Nei, det som var utgangspunktet mitt på den artikken i Klassekampen, var at det en utvikling der allemannsretten var tiltenkt en liten lokalbefolkning på bygda. Nå har vi sett, ikke minst de siste årene, at allemannsretten har vært en rettighet som er for en sterk veksende befolkning i Norge, altså 5 ganger så mange som oss var i 1840. Og i tillegg, Så kommer den globale turismen, der Norge blir mer og mer attraktivt på grunn av at det er klimaflyktninger på feriefot.
0: Altså, du, Håvard Teigen, du skriver om dette i Klassekampen, og fortell oss hvilke problemer er det du ser som følge av det at vi er flere mennesker, reiser mer, og det kommer folk utenfra også?
6: Nei, det problemet jeg ser er det som blant annet NRK rapporterer, og som jeg selv opplever i ferien etter 40-50 år på en fast reiserute mellom Røros og Gudbrandsdalen. der nå opplever store konflikter som kom helt uventet på meg som hytteforsker. Store konflikter knyttet til nye fritidshusfelt og store konflikter i gamle. Konflikter når jeg kjører gjennom Tolga Os knyttet til Fosenrein som skal komme, og så over Dovre og Gjerkin konflikten om knyttet til Villrein som ikke tåler den øka ferdsen når det ikke bare er lokalbefolkning som ferdes der.
0: Inge-Lise Blyverke, generalsekretær i Den Norske Turistforening. Dere sørger jo for å få ganske mange ut på de rødmerkede stiene. Kan du kjenne noen av problemene?
7: Og ja, definitivt så kan vi forstå det. Vi er jo veldig opptatt av natur, og også den delen av naturen som er sårbar, og vi ser at vi har et stort ansvar også i DNT. Ikke nødvendigvis bare fordi at vi legger til rette på en god måte, men fordi vi også har muligheten til dermed å kanalisere ferdsel, slik at den går til de områdene som tåler det. Men allemannsretten er altså et nasjonalt fellesgode, som jeg mener er veldig viktig å stå vakt om. Det gjør at vi alle sammen kan nyte den naturen, om det er på en fjelltopp, eller et svaberg, eller i skogen, uten å ta hensyn til om vi eier grunnen der selv, eller om vi har penger i lommeboka til å betale for det.
0: Andreas Bjelland Eriksen, klima- og miljøminister, med oss fra Arendal. Har du inntrykk av at denne allemannsretten er blitt et problem? Det er jo du som forvalter den.
8: Jeg vil ikke si at det er allemannsretten i seg selv som er blitt et problem, men det er blitt et problem at på en del steder så er det for mange som bruker naturen vår, belaster naturen vår, går på tur i naturen vår. Jeg har ikke lyst til at Norge skal bli et land uten allemannsrett, som DNT-sjefen er inne på. Det er et land hvor egentlig naturen vår blir privatisert, hvor tilgangen på naturen avhenger av hvem du er, hvilken bakgrunn du har, hvilke betalingsevner du har. Det tror ikke jeg er noe godt land å bo i. Men å bli et land å bo i hvor både folk kan bruke naturen og villreinen kan klare seg, der vi i større grad legger om stier, kanaliserer ferdsel, legger ned noen parkeringsplasser, stanser noe hyttetilbud, for eksempel i Villreinfjellet, det er absolutt et land vi bør ta sikte på å bli fremover.
0: Og der vil det være delte meninger om hvor langt vi skal gå. Den debatten hadde vi senest i forrige uke her i Dagsnytt 18. Men Håvard Teigen, hva er ditt konkrete forslag hvis vi er enige om at noen steder så er det for mange mennesker på sårbare steder, men mener du virkelig at vi skal avskaffe allemannsretten?
6: Nei, på ingen måte. På ingen måte akkurat på det feltet så er oss alle tre helt enige, tror jeg. Allemannsretten er voldsomt viktig. Og jeg har egentlig ikke lyst til å gå inn på konkrete forslag om hva jeg skal gjøre, men jeg ser at allemannsretten tar så sterkt press på seg at det er behov for re-regulering. Og det som er situasjonen er at allemannsretten er så viktig at den er overordnet mange andre problemstillinger som skulle haft en egen utgreiing som har samlet alle trådene og blant annet funnet ut om man skulle ha en bedre og mer samordnet lovgivning på feltet.
0: Eriksen, la oss høre med deg, Andreas Bjelland Eriksen, for det er jo altså store konflikter flere steder med hyttebygging og anlegg som lages i randsonen av naturen.
8: Ja, jeg tror i hvert fall Teigen er helt riktig i at vi må tenke mer samlet på den belastningen som skjer i naturen. Vi ser at bit for bit nedbyggingen av naturen har fått lov å pågå alt for lenge, og vi ser også at belastning fra for eksempel ferdsel har fått lov til å utvikle seg over alt for lang tid uten at man har forstått det samlet. Men det er jo der vi for eksempel får tiltaksplanene for villrein, der vi for de ulike villreinområdene i Norge har gjort en analyse av hva må til for at villreinen skal kunne klare seg, få det bedre i fremtiden, hvor den skal menneskelig aktivitet legges litt om for at vi skal sørge for å ta vare på villreinen fremover. Vi har fått nye verktøy for å jobbe med det, og nå ser vi jo at på Hardangervidda for eksempel, så blir stier fremover lagt om, så blir hytter lagt ned, så endrer vi hvordan vi kan komme oss inn til ulike områder med bil for eksempel, som gir oss andre muligheter enn før, og det er et veldig godt utgangspunkt for å gjøre nettopp den jobben som skal sikre at alle kan ha tilgang til naturen vår i fremtiden.
0: Og der skal du snart...
8: Den sårbare naturen blir tatt vare på, at arten også kan klare seg.
0: Andreas Bjelland Eriksen, og det er jo de som mener at det ikke går langt nok der, men ingen disse blyverket i turistforeningen, så har de jo stengt en del hytter, lagt om stier, noen mener at det burde stenge enda flere hytter, men den balansegangen?
7: Ja, den balansegangen kjempeviktig, og det derfor jeg sier at DNT også en veldig viktig del av løsningen ved at vi har muligheter for å kanalisere ferdsel. Folk flest går på merket stier, så når vi merker stiene så går også folk der, og det betyr at vi kan legge til rette for mer trafikk der det natur som tåler det, og så må vi kanalisere den vekk fra områder som ikke tåler det. Og da må vi selvfølgelig også stoppe bit for bit nedbyggingen, og det jeg glad for at Andreas Bjelland Eriksen så tydelig understreker, og det må bety mye mer enn at DNT legger om sine ruter. Og så det også sånn at Norge ønsker å være en reiselivsnasjon og ha det som en viktig eksportartikkel, og det naturbaserte reiselivet det. Og da har jo også regjeringen et veldig stort ansvar for å sette folk sammen og lage gode planer for hvordan vi skal håndtere den økte belastningen, og det fullt mulig å gjøre noe med det. Vi har noe som heter nasjonale turiststier i Norge, hvor vi har nettopp lagt til rette for ferdsel i områder som tåler det, Trolltunga, Besseggen, Preikstolen for eksempel. Det koster penger, og det koster også tid og samarbeid, men det mulig å gjøre. Og jeg tror det kanskje noe av det aller, aller viktigste fremover, at vi ikke uthuler allemannsretten, men heller investerer i den, og at vi ikke nekter folk tilgang til naturen og privatiserer den, men heller finner måter å håndtere det på, for det meste håndterbart hvis vi samarbeider godt og i forkant.
0: Håvard Teigen, for deg som har forsket på regional økonomi, på turisme, på hyttelivet, altså, dette betryggende toner for deg?
6: Jeg vil si nei, fordi at fokuset på villrein det veldig godt pedagogisk, veldig godt eksempel, men det en veldig liten del til det som allemannsretten og det som kan bli truga. Jeg må minne om at det store eksempelet jo at kystbefolkningen har mistet retten til kystfiske, slik de hadde den gang, fordi at ressursene rett og slett har vært privatisert, gjort om til omsettelige kvoter og så videre. Det ikke bare behov for ny regulering, re-regulering, men det behov for at en del rettigheter, for eksempel der, skal tilbakeføres til lokalbefolkningen.
0: Men det blir vel nesten det motsatte av allemannsretten, da, å gi den tilbake til noen spesielle?
6: Nei, da kommer vi tilbake til utgangspunktet mitt, at allemannsretten var den sedvanerett fra mellomalderne. Den var bare dimensjonert for og tiltenkt lokalbefolkningen. Og det blir alldeles galt hvis de misser rettighetene, mens store investorer i fiske sitter på milliardverdien.
0: Men Eriksen, nå har ikke vi fiskeri ministeren her, men altså det sånn at dette altså dette fra middelalderen egentlig, og ikke dimensjonert for den type fiskeri, økonomi, turisme vi har i dag?
8: Allemannsretten, den jo hele veien sånn sett i endring om å holde tritt med det samfunnet vi lever i. Men jeg vil jo minne på om at befolkningen rundt omkring i Norge i stort kan drive med fritidsfiske, for eksempel langs kysten vår. Unntaket jo Oslofjorden, hvor tilstanden blitt så alvorlig at man har vært nødt til å begrense det ytterligere. Og så viser jo egentlig fiskeriet eksempelet at når det kommer ny teknologi, som blant annet gjorde at lokalbefolkningen egentlig kunne fiske mye mer enn det naturen vår tålte, så var det nødvendig å gå inn med nye reguleringer. På samme måte, når det nå kan komme mye flere turister i fjellet vårt enn før, så den offensive rollen som for eksempel DNT har tatt med å tilrettelegge bedre og legge om der det behov for det, kjempeviktig for at allmennretten ikke bare skal bli noe med det som i allmennsretten ikke skal bare skal bli noe med det som i historiebøkene, men at det skal være en levende
0: rett. Lyveke, du på offensiven?
7: Ja, det klart vi på offensiven. Vi har et stort ansvar i DNT, men det har også myndigheter og forskere, næringsliv og kommersielle interesser. Og så jeg veldig opptatt av at DNT, nei, allmennsretten, den kommer ikke alene, den kommer utenom plikter. Så vi har alle plikten også til å feides hensynsfull.
0: Ingrid Lise Bliberke fra Turistforeningen, Andreas Bjelland Eriksen, klimaminister, og Håvard Teigen, professor fra Lillehammer. Takk for at du var med. Gro Arne Berg, Andrine Slåen Myhre og Ugo Fermarello sier takk for oss.
9: Her NRK Nyheter klokken ett. EU tilbyr støtte, og FN følger situasjonen nøye etter det kraftige jordskjelvet som rammet Colombia mandag. Så langt flere enn 100 mennesker bekreftet døde, og det letes desperat i ruinene etter savnede.
10: Pereira en av byene hvor det meldes om store skader og mange døde etter skjelvet som ble målt til en styrke på 7,4 og som kunne føles over store deler av Sør-Amerika. Minst 111 så langt døde. Regjeringen erklærer nasjonal unntakstilstand. FN opplyser at de følger situasjonen nøye. EU-sjefen skriver at unionen bidrar med satellittdata i redningsarbeidet og tilbyr ytterligere støtte.
9: Reporter Kristoffer Sandøy. Det har hørt eksplosjoner i Kyiv i natt. Ifølge ordfører Vitalij Klitschko har Russland skutt ballistiske raketter mot den ukrainske hovedstaden, melder Reuters. En tysk sykepleier som dømt for å ha drept 10 pasienter og for å ha forsøkt å drepe ytterligere 27, etterforskes nå i over 120 nye saker. Det melder det tyske nyhetsbyrået DPA. Politiet har så langt åpnet 46 graver for å undersøke de døde. Den 45 år gamle mannen soner en livstidsdom etter at han ble dømt i november for å ha gitt pasienter dødelige overdoser av beroligende og smertestillende midler. Høyre vil at bemanningsbransjen skal ta en større del av jobben til NAV med å få folk ut i arbeid. Arbeiderpartiet mener at NAV allerede samarbeider med bemanningsbransjen, men at etaten har kompetanse ingen andre har. Høyre-leder Ine Eriksen Søreide kommenterer det slik.
11: Det samarbeides i alt for liten grad, det ingen systematikk i det, og det heller ingen klare styringssignaler om at alle 390 NAV-kontor faktisk skal gjennomføre samarbeid med bemanningsbransjen for å få flere mennesker ut i jobb.
12: Hei! Hei!
13: Men arbeidsministeren hopper ikke på Høyres forslag, til tross for at flere hundre tusen står utenfor arbeidslivet.
14: Burde ikke regjeringen tenke nytt?
15: Jo, og det nettopp det oss gjør også. Oss har jo satt i gang et stort arbeid nå med NAV for å se hvordan oss kan forsterke nettopp det å få folk raskere ut i jobb.
9: Det sa arbeids- og inkluderingsminister Kjersti Stenseng, og reporter var Ingrid Kjelland Mørdre. President Donald Trump endrer vaksineprogrammet for barn i USA gjennom en ny presidentordre. Trump vil at barn nå skal bli vaksinert mot kun 11 sykdommer, 7 færre enn de 18. Amerikanske smittevernsmyndigheter anbefaler. Trump sier også at kombinasjonsvaksiner som MMR-vaksinen mot meslinger, kusma og røde hunder bør splittes opp i separate vaksiner, noe folkehelseeksperter advarer mot. Det uklart om presidentordneren har noen juridisk makt, skriver New York Times. NRK Nyheter, Tony Grimstad.
16: I NRK P2.
17: Hjertelig velkommen tilbake til Studio 2 med Penny Wayne, Claire Kemba og Jeanette Plato.
18: Da regjeringen la frem forslaget om en aldersgrense på sosiale medier, stilte statsråden spørsmålet om sosiale medier vår tids røykelov. Hvilke lærdommer kan vi ta fra innføringen av røykeloven? Vi får besøk av tidligere helseminister Dagfinn Høybråten.
17: Men aller først så skal vi til serien vår Team Europa, for vi i Studio 2 har jo tatt på oss jobben med å bygge et slags europeisk superlag. Her går vi gjennom hvert eneste europeiske land og finner ut hva de kan bidra med til et europeisk fellesskap.
18: Europa må stå sterkt og samlet, det det de europeiske lederne sier og enige om. Men hva vil det si å være en del av Europa? Vi har 50 land på vår lagoppstilling i Team Europa, og i dag så har vi kommet til land nummer 32 på lista. Et land vi kanskje kan si forvist til benken akkurat nå, nemlig Belarus.
19: Republikken Belarus grenser til Latvia i nord, Litauen i nordvest, Russland i øst, Polen i vest og Ukraina i sør. Belarus har rundt 9 millioner innbyggere. Hovedstaden i landet Minsk, og Belarus ble et selvstendig land i 1991, da den hviterussiske sosialistiske sovjetrepublikk erklærte uavhengighet fra Sovjetunionen. Siden 1994 har Belarus blitt ledet av president Aleksandr Lukasjenko. Han styrer landet på autoritært vis og har gitt Belarus den tvilsomme æren å bli kalt Europas siste diktatur. Belarus har omtrent 11 000 innsjøer, men ingen kystlinje, og hovedsakelig et flatt land beliggende på den østeuropeiske slette. Mange kjenner landet som Hviterussland. I Norge skjedde det offisielle navnebyttet fra Hviterussland til Belarus i mai 2022. Blant berømte mennesker fra Belarus finner vi kunstneren Marc Chagall, Nobelprisvinner i litteratur Svetlana Aleksejevitsj, turneren Olga Korbut, kjent som Spurven fra Minsk, og Alexander Rybak. Vil du spise noe typisk belarusisk? Prøv en draniki og slukk gjerne tørsten med en kald kvass.
12: Og nå ønsker vi velkommen til Alexandra Safonova, som seniorrådgiver I den norske Helsingforskomiteen. Velkommen til deg.
16: Tusen takk.
12: Akkurat nå, ja, fordi du fra Belarus, det derfor du her, yep. Men du har bodd I Norge siden 2015.
16: Yep.
12: Og akkurat nå så fraråder jo norske myndigheter alle reiser til Belarus, og I den nåværende situasjonen så det kanskje litt vanskelig å si hva Belarus kan bidra med til det europeiske fellesskapet, men vi skal bli litt bedre kjent med landet ditt, Alexandra, ligger øst I Europa, og ofte så blir det jo fortsatt omtalt som Europas siste diktatur. Hvorfor det?
16: Ja, det jo fordi... Vi hadde Alexander Lukasjenko som president helt siden 1994, og det var da også det året da vi hadde vår siste frie valg. Fordi valget skjer I landet hvert femte år, men det kun en person som bestemmer hvem som blir president og ikke hele befolkningen. Men det også litt misvisende å kalle Belarus for siste diktatur, fordi det reduserer hele landet til regimet på en måte, og da blir mange mennesker som kjemper for frihet og demokrati oversett.
12: Mm. Og nordmenn kjenner jo Belarus kanskje som Hviterussland,
16: ja.
12: Og det var ikke før I 2022 at norske myndigheter bestemte at vi skulle bruke navnet Belarus her,
16: ja.
12: Men hvor kommer det egentlig fra? Det navnet, altså?
16: Navnet, mm-hmm. ja. Det finnes mange teorier, og veldig lite som kan bekrefte hva var grunnen for landet ble kalt for Belarus, men de som jeg liker å fortelle om, det at hvite betyr... Ja, Bela betyr hvit, og rus da det folket som bodde I området opprinnelig. Og mange sier at folk brukte mye hvitt klar, og så var lyset I håret for eksempel, så da ble området som utgjør Belarus I dag også kalt for hvite Russland, eller Belarus. Ja. Det en av teoriene I hvert fall.
12: Ja, men gir navnet Belarus sterkere eller mindre tilknytning til Russland?
16: Rus den delen som vi har til felles, men jeg tror at på norsk Belarus litt mindre assosiasjoner med Russland enn Hviterussland.
12: Mm.
16: Og grunnen for at vi belarusere I Norge ville ha Belarus I stedet for Hviterussland var jo den krigen som Russland startet I Ukraina I 2022. Så.
12: Mm. Men hvis vi skal bli litt bedre kjent med belaruserne, hvem de? Hva vil du si kjennetegner den belarusiske identiteten?
16: Altså, de fleste som reiser dit sier at det veldig varme, hyggelige, vennlige folk, som også har ganske høy grad av toleranse mot de fleste som kommer til landet. Belarus veldig, veldig utdannet, reiser mye, og så har mye å tilby til og med til Europa, på sikt. Men selvfølgelig, det litt vanskelig situasjon I landet nå, så det preger også folk som bor der.
12: Og I 2020 så startet det jo med store protester i Minsk, men dette ble slått hardt ned på myndighetene, og mange ble arrestert. Hvorfor tok folk til gatene?
16: Jeg vil bare si innledningsvis at det sikkert helt tilfeldig, men vi skal si at det ikke det, at dere velger å snakke om Belarus I dag, fordi I går var det nemlig 6 år siden det som skjedde I 2020. Så ja, det litt symbolisk å snakke om det I dag, rett og slett, men folk protesterte mot valgfusk I 2020, Og som du sa, ble protestene veldig brutalt slått ned, og så mange ble fengslet, torturert. Og så I dag, 6 år etter de hendelsene, det fortsatt flere enn 800 politiske fanger I landet, og så tusenvis måtte flytte fra landet på grunn av forfølgelsen, eller som konsekvens av det. Så, ja.
18: Anastasia Petrovic er en av studentene som stod i fare for å bli arrestert og dømt under protestene I 2020. Hun fikk hjelp av programmet Students at Risk, og I dag så bor og jobber 26-åringen I Alta og I Finnmark, og her forteller hun om livet som politisk aktiv I den belarusiske hovedstaden Minsk.
20: Da protestene startet, opprettet protestkomitee, på universitetet mitt, Belarusian State Economic University, og jeg ledde den komiteen så lenge den eksisterte. Så jeg fant studenter, og vi organiserte fredelige demonstrasjoner og ulike aksjoner mot det som skjedde med falske valget og alt. Jeg prøvde å holde meg litt, liksom ikke midt I protesten selve, men å være på bakgrunn, fordi jeg vet at hvis politiet skal ta meg fra protestene, så da jeg I fengsel. Så jeg prøvde faktisk for å være bare mer på å organisere aksjonene, kommunisere med folk og koordinere ting liksom bak kulissene. Men til slutt ble jeg likevel arrestert. Jeg vet egentlig hvis det var KGB eller en annen sikkerhetstjeneste, polititype ting. Altså, vi hadde 12. november 2020, det var, vi kallet det Black Thursday, og mange studieaktivister fra andre universiteter, de var arrestert, og så da forlatt jeg Hviterussland samme dag, og jeg har aldri reist tilbake. Altså, den første året følte jeg veldig depressed, men også jeg prøvde å følge med alt så hva som skjedde I Hviterussland. Så etter omtrent half året her I Norge, jeg bestemte at jeg skal trekke meg litt tilbake, og jeg bestemte at jeg skal prøve for å leve her og nå, ja, og finne ut hvem jeg uten denne protestene. Da jeg først flyttet til Alta fra Minsk, så Minsk har 2 millioner innbygger, men Alta har liksom 20.000, så det var litt, kanskje det forferdelig det, men nå føler jeg, faktisk hjemme her. Jeg tror vi har mange liksom, kvalitet med, mellom hviterussiske folk og Finnmark folk. Vi har mange liksom, samme tuller, samme liksom, hvordan vi bor og hvordan vi ser ting. Så jeg veldig glad at jeg I Finnmark og ikke for eksempel I Sør-Norge. Det føles som jeg fortsatt litt liksom I østeuropeisk vibe. No filter. I Østeuropa og I Finnmark, vi tuller om alt som liksom kvinner og menn, eller om ja, mange controversial ting, og det helt ok. Ja, også vi swear a lot. Ja, vi banner mye.
18: Det var Anastasia vi hørte fra, som nå bor og jobber med reiseliv I Alta. Og her I studio så har vi med oss Alexandra Safonova, seniorrådgiver I den

0: for eksempel. Mange belarusiske byer hadde Magdeburgs rettigheter på den siden, som var veldig avansert, og det betyr at de hadde rett til selvstyre. Og så var det veldig høy toleranse for alle religioner i våre områder, så kristne, katoliker, muslimer, protestanter, alle var velkomne. Det var veldig uvanlig på den siden. Så mange glemmer den delen av vår historie, fordi den nyeste historien var vi da en del av Sovjetunionen. Det på en måte, ja, det det man husker oss og assosierer oss med vanligvis. Men belarusere var blant de som reiste oftest til Europa fra de postsovjetiske land før 2020. Så vi fikk flest Schengen-visum per innbygger. Det litt annerledes nå på grunn av sanksjoner og alt som skjedde. Men ja, jeg tror at mange føler seg som europeere, men vi kan ikke nekte at vi også har sterke bånd med Russland. Det var flere generasjoner med folk som delte både kultur og historie og alt mulig med den delen av verden, så det er også en del av vår identitet.
1: Mm. Så hva er belarusernes holdning til mantra som kommer fra mange europeiske ledere om at Europa må stå samlet mot blant annet USA og Russland?
0: Jeg tror det litt delt. Mange meninger. Dessverre det ikke alle som bor i landet nå som kan uttrykke seg fritt om sine meninger. Også selv de som bor nå i Europa i eksil, mener ikke nødvendigvis at Belarus må bli en del av EU og vi må samle seg og så videre. Så vi er på en måte vårt eget land. Så akkurat som i Norge er det masse meninger, og alle har på en måte ja, alle kan uttrykke de.
1: Hva sier folk du kjenner i Belarus og i hovedstaden Minsk om situasjonen der nå?
0: Ja, nå er det såpass farlig å snakke om det, at de som er fortsatt i landet snakker ikke om det. Det er, ja, det er dessverre litt trist, men det er sannhet. Folk fortsetter å bli arrestert. Så alle som jeg kjenner, som fortsatt bor i landet, er veldig forsiktige med å snakke om det, men det er litt sånn dystert. Det er en vanskelig situasjon.
1: Mm. Og hvis vi... Hva skal til for at situasjonen skulle normalisere seg?
0: Ikke mye, det er bare en person som må kanskje pensjonere seg snart.
1: En enkel løsning.
0: Ikke nødvendigvis enkel, men det er en god ting å starte med.
1: Mm. Og hvis vi skulle si at situasjonen normaliserer seg, og vi kan besøke Belarus, hva vil du si at ville være høydepunktet med å reise dit?
0: Jeg tror det er naturen. Også, vi har en helt fantastisk natur, og selvfølgelig sammenlignet med Norge. Ikke mye å skryte av, har ingen fjell, men masse veldig flotte innsjøer, altså skog. Og så har vi sånn naturperle som heter Belaverska Pustja, eller Belaverska skog, som er en av de veldig få urskoger som er igjen i Europa, hvor sånne europeiske bisoner fortsatt bor, så det er en fantastisk dyr å se. Ja, så jeg ville ha dratt til naturen.
1: Mm. Og så går det jo nesten ikke an å bli kjent med et land uten å bli kjent med matkulturen.
0: Nei.
1: Så hvis vi snakker litt om en matbit som du mener ingen ikke liker, det er draniki.
0: Ja, draniki, ja.
1: Draniki. Hva er det?
0: Det er rett og slett raspa potet, som pannekaker laget av potet, som vi pleier å spise med rømme. Og jeg tror ikke at det finnes en belarus som tør å si at jeg ikke liker draniki.
1: Og drikken kvass, den hørte vi jo også om litt tidligere. Hva er det?
0: Ja, det er sånn, ja, man kan se det som mjød, på en måte, men uten alkohol. Mm. Sånn øl-type drikk, som er den beste du kan drikke når det er veldig varmt ute.
1: Ja, altså, jeg skjønner at du blir veldig sulten nå, du som hører på, men jeg skal spørre om en liten ting til, for machanka, det har jeg hørt om. Kan du forklare hva slags rett det er?
0: Ja, det er noe man kan spise til frokost, med sånn familiefrokost, og det er da en sånn stekt fett. Høres ikke veldig bra ut, men det er det. Og så steker du egg på fettet, og så legger du pannekaker, og du dyper pannekakene i alt dette sammen med rømme. Åh, det er helt fantastisk. Nå er jeg også sulten.
1: Beklager til

0: studio og alle der hjemme. Men tusen takk for at du ga oss innsikt her I Team Europa om Belarus. Alexandra Safonovov, seniorrådgiver I den norske Helsingforskomiteen.
1: Tusen takk.

0: Dette Studio 2 i NRK P2.
1: En lovfestet aldersgrense på sosiale medier, vår tids røykelov. Det var tema under et av arrangementene under Arendalsuka i dag, og Sten Kirkbakk, du leder for det norske tekstselskapet Explora. Dere utvikler smarte klokker og mobiltelefoner for barn uten fri tilgang til sosiale medier. Og hvorfor ville dere arrangere akkurat denne debatten i Arendal?
2: Jo, takk for det. For det første så synes vi det en viktig debatt generelt, at barn skal få en trygg opplevelse på internett og sosiale medier generelt. Og så tidspunktet veldig viktig, i og med at man nå midt i en prosess med både fra EU og også i Norge, og fatte vedtak om lovforslag som skal sendes, og etter hvert vedtas om hva og hvordan denne aldersgrensen skal da settes. Og for oss er det viktig å få frem et budskap at akkurat nå så er det nok viktigere det å få igjennom en felles forståelse for en aldersgrense, enn at man går i den fella og først skal diskutere hvordan den skal håndheves 100% før man skal vedta den aldersgrensen. Så tidspunktet er veldig viktig akkurat nå.
1: Ja, for det var jo barne- og familieminister Lene Vågslid som omtalte 16-års aldersgrense for sosiale medier som vår tids røykelov, da hun la frem det nye lovforslaget. Hvorfor mener du at en lov må til, selv om vi ikke helt vet 100% sikkert hvordan vi skal klare å følge opp denne loven?
2: Det vet vi med ganske stor sikkerhet, fordi at vi gjennom de årene vi har jobbet med nettopp den problemstillingen, så har vi intervjuet, snakket og dokumentert med 10.000-vis av foreldre rundt i Europa, og det er en ting som alle kan samle seg rundt. Vi trenger en aldersgrense, slik at alle foreldre kan ha et felles grunnlag og si at dette er riktig alder. Det handler om å endre normer, men det handler også om å gi foreldre et godt verktøy for å si at dette tidspunktet er riktig. Og da vet vi at mange foreldre faktisk følger det i seg selv.
1: Ja. Og når det gjelder dette her med å endre normer, så har vi også med deg, Dagfinn Høybråten, tidligere helseminister. Du blir jo ofte omtalt som røykelovens far, etter at du fremmet et lovforbud mot å røyke inndørs på barer, restauranter og andre utesteder i 2004. Det var ikke så populært før du innførte den loven. Så hvilke paralleller ser du mellom innføringen av aldersgrense for sosiale medier og røykeloven?
3: Det er jo klare forskjeller mellom tobakk og sosiale medier, men det er mye i den situasjonen vi har nå rundt debatten om sosiale medier og begrensninger, ikke minst i forhold til barn og unge, som ligner på debatter vi har hatt tidligere om tobakk.
1: Hvordan det?
3: Ja, for det første så snakker vi jo om en stadig større og videre kunnskap om skadevirkninger av den avhengighet som sosiale medier og de store tekstselskapene skaper hos brukerne sine. De og vi vet mye om hvordan avhengighet skapes, og de store selskapene bruker kunnskapen til å øke avhengigheten av de produktene de tjener seg søkkrike på. Og slik var det også med, og er det fortsatt, med tobakksselskapene. De fant jo tidlig ut nikotinens avhengighetsskapende effekt, og brukte den kunnskapen, før de fortalte omverdenen om det, så brukte de den kunnskapen til å gjøre produktene sine mer avhengighetsskapende for å få flere hekta på det de ville selge. Og så prøvde man jo gjennom mange år med snillere virkemidler, med opplysning, folk skal velge selv, mellomløsninger på restauranter og barer var jo at man skal ha 50% av plassene røykfri, og den andre delen av lokalet skulle man ha lov til å røyke. Det fungerte jo ikke. Og vi er litt der nå, at det bygger seg opp et momentum, så jeg er helt enig i det som er sagt her, at jeg tror tiden er inne til å gjøre noe. Vi ser det internasjonalt, stadig flere både i EU og utenfor EU, Australia, USA og så videre, tar opp dette med en sterkere regulering. Vi har rettssaker i USA som bygger seg opp nå. Senest i New Mexico så vant jo brukersøksmålet fram. Det blir sikkert anket, og man har ikke sett slutten på det, men det var jo noe av det samme man så i rettsprosessen i USA mot de store tobakksselskapene. Mm. Så her det mange paralleller, en god del forskjeller, men jeg tror det liksom fair å si at sosiale medier på mange måter det nye tobakken.
1: Det var jo i forkant av at du innførte den loven, så var det jo mye diskusjon. Det var som jeg sa i sted, ikke så veldig populært. Det var mange som tenkte, nei, dette her blir forferdelig for uteliv og så videre. Men så snudde det ganske raskt. Det ble ganske fort populært. Hva var det som skjedde? Hva vi kan lære fra måten den loven ble innført?
3: Jeg tror at det å bygge på kunnskap og bygge en allianse av de som vil gjøre noe med som en konsekvens av den kunnskapen. Og i forhold til sosiale medier så er jo risiko, men det også håndtering av sårbare grupper, sårbare mennesker i sårbare livssituasjoner, barn og unge. Og da må man kanskje legge noe mer vekt på føre var prinsippet en sånn bindsterk forskning på konsekvenser som vi har på tobakkens område. Jeg tror man kan lære at man får ikke gjort noe hvis man ikke setter seg noen klare mål og står i en periode kanskje i en kontroversiell debatt. Jeg tror at mange vil like konsekvensene av å få mer styr på rammene rundt sosiale medier, slik veldig mange også har likt og liker røykfrie utesteder i Norge.
1: Mm. Kirkbøk, vi hører jo fra Australia som allerede har innført denne loven om aldersgrense, at mange unge omgår alderskontrollene og beholder kontoene sine. Hva tenker du vi kan lære fra de første erfaringene fra Australia?
2: For det første så tror jeg det viktig at vi ser på de faktiske tallene, og ikke bare på hvordan noen velger å bruke de tallene. Vi hadde på debatten tidligere i dag, så hadde vi noen som hadde forsket på tallene, og det var ganske tydelig at cirka 15% allerede har faktisk sluttet å bruke det, og heller ikke opprettet nødvendigvis nye profiler og kontoer. Og hvis du ser på det korte tidsintervallet som den loven har vært i Australia, så er det egentlig ganske formidabelt tall. Og hvis du tenker Australia, et land som har 5,5 millioner opp til 15 år, så er tross alt 15%, og nesten samtlige av de over en viss alder, har tilgang til mobil. Så snakker vi om størrelser her som er rundt barna i den aldersgruppen i Norge, sånn at det er egentlig ganske store tall. Og når vi vet at foreldre selv oppgir undersøkelser at 50% har endret adferd på grunn av for mye konsum av sosiale medier, og 50% av foreldre angrer på at de har gitt barna sine tilgang til sosiale medier. Og du ser også ganske tydelig, selv om det er tall kun bygget over noen få år, så ser man også en uheldig utvikling innen både angst, depresjon og selvmord til den målgruppa her. Og da tenker jeg at 15% over så kort tid, det er faktisk ganske betydelige tall som man kan hjelpe. Og hvis man tenker på hvordan det her vil akselerere over tid, når man først får på plass den type rammeverk, så vil man nok nå veldig mange flere. Så jeg tror heller man skal fokusere på den suksessen det faktisk har vært på så kort tid i Australia, som å tenke på at det er fortsatt langt å gå. Og vi må også huske på det, Norge har helt andre teknologiske hjelpemidler og teknologi å bruke til å aldersverifisere enn hva Australia hadde. Så man kan tenke at i Norge så vil man få umiddelbart enda større effekt.
1: Mm. Så underveis så er jo regjeringens forslag om aldersgrense kraftig barbert etter EØS-kritikk, så pålegget mot tech-selskapene blant annet borte i slik det opprinnelig var presentert. Da. Og tilbake så står jo en grense som bare foreldre egentlig kan håndheve. Så hvilken funksjon har denne loven da egentlig?
2: Jeg vil si at den har en formidabel effekt, fordi at igjen, hvis man lytter til de som faktisk spør om det her, foreldre selv, så sier de det viktigste vi nå gjør er faktisk å ikke bli lurt inn i debatten om å finne den perfekte måten å regulere det på, men faktisk få på plass regelen og loven først.
1: Hvorfor sier du lurt?
2: Fordi at det enkleste måten til å skyve på hele den problemstillingen, det å si at vi kan ikke innføre en lov før vi har et vanntett regelverk til hvordan den skal håndheves. Mm. Og når du da reelt ser på at nesten samtlige aktører innenfor, om det mobiltrafikk, teknologi eller innholdsleverandører, samtlige aktører her tjener ekstremt mye penger på at vi nå gjør ingenting. Så hver dag vi kaster bort på egentlig å vente på at man har et perfekt system, så hjelper man bare hele den industrien til å tjene mer penger, mm. i stedet for at man faktisk klarer å holde to tanker i hodet samtidig, som vanskelig nok i seg selv. Først sette regelverket, endre normer og gjøre at mange vil ta det i bruk, bare skje på Australia, parallelt med at man jobber med et godt regelverk til hvordan det skal håndheves og bøtelegges.
1: Mm. Høybråten Kikkebakk her altså opptatt av å få på plass en lov for å endre normene i samfunnet. Hvordan, hvilke paralleller tenker du det til da, røykloven? Altså, hvor viktig var det at man kunne sanksjonere kontra det at det var med på å endre normer?
3: Røykeloven i den forstanden vi omtaler det nå, altså forbudet mot å røyke på utsteder og restauranter, krevde jo ingen håndheving. Den håndhevet seg selv, da. Fordi det var jo lett å merke om det ble røkt i lokaler eller ikke. Mm. Så det ikke brukt mange ressurser på å håndheve den, selv om loven har sine sanksjonsmuligheter. Men aldersgrenser må nok håndheves. Og jeg følger det resonemanget at man kan vedta en aldersgrense nå før man har et vanntett, eller et veldig patent sanksjonssystem eller håndhevingssystem på plass. Men da blir det en markering fra samfunnets side av støtten til foreldre om å si nei. Og sannsynligvis vil det skje andre ting rundt oss i andre land og med holdningene til hva skal jeg si, ukontrollert utnyttelse av barn og unge sin sårbarhet som skjer nå, sånn at til sammen så kan dette være med å påvirke normer. Men man må ikke parkere arbeidet med håndheving, selv om man nå gjennomfører en aldersgrense, noe jeg mener man bør gjøre, fordi det har med legitimiteten, autoriteten og likebehandlingen å gjøre, som viktig i et rettssamfunn.
1: Mm. Og det var vel slik at da røykeloven ble innført, så var det ikke bare loven som ble innført samtidig, dere gjorde også flere grep, som kampanjer og så videre, gjorde dere ikke det?
3: Jo, det er riktig, altså loven gjaldt jo røyking på utsteder, men den kom som et ledd i en større og bredere anlagt politikk, hvor målet var å redusere andelen i befolkningen som røykte daglig. Og da vi startet med denne politikken, så var det jo 30% av voksenbefolkningen og 25% av ungdomsbefolkningen som røkte daglig. Nå er de tallene nede i under 10% for voksenbefolkningen og nesten nede i 2%, tror jeg, for ungdomsbefolkningen. Så summen av disse tiltakene har vært viktig, og jeg tror at myndighetene må vise at de mener alvor med dette, og sette inn flere typer virkemidler enn aldersgrensen for å være med å bygge det momentum som jeg tror skal til hvis man virkelig vil ha en normendring i samfunnet. Det tror jeg er mulig. Jeg ser at mye bygger seg opp til det, og jeg tror at de som nå stikker hodet fram og foreslår dette og står for det, vil bli anerkjent for det.
2: Man må bare få lov til å skyte inn det, for det støtter vi også 100%. Du må si at ofte så har man sin del tendens til å gjøre teknologi ganske vanskelig og komplisert. Og jeg tror ofte så gjør man det vanskeligere enn det er også, for at man sier at det er vanskelig å håndheve. Mm. Og det er derfor vi sier at vi bør holde to tanker i hodet samtidig, få på plass aldersgrensen først, parallelt selvfølgelig jobbe med å finne ut hvordan den skal håndheves. Det mange prøver å vanskeliggjøre, det nettopp det mulig, og hvor vanskelig det? Og bare for å gi et eksempel på det, vi selger noe så banalt som et SIM-kort I våre mobile produkter, altså det som gjør at du kan ha et mobilabonnement. Og faktisk så det sånn, om det I Norge, eller om det I Tyskland eller andre steder I Europa, så kreves det faktisk for at vi skal få lov til å selge dette SIM-kortet, så kreves det at vi må kunne legitimere hvilke kunder og hvilke brukere det som faktisk aktiverer det SIM-kortet. Og derfor sier vi at teknologien finnes, vi bruker den 1000 ganger bare vi som selskap hver eneste måned, så teknologien finnes, men det krever litt tern at både politikere og samfunnet generelt først skal vedta en aldersgrense for å sette en norm, og så faktisk skje I den store verktøykassa som allerede finnes I dag av teknologi som egentlig ganske enkelt kan regulere det, og faktisk da kreve at teknologiselskapene tar den teknologien I bruk. Vi mener at punkt nummer to, det tar litt lengre tid, så derfor så ser vi for oss at det her bør gå I to steg, men teknologien finnes.
3: Det jo, hvis jeg får lov å føye til her, så det jo veldig sannsynlig at de store tech-selskapene under det presset som nå bygges opp internasjonalt, og også I Norge, vil gjøre endringer I måten de bygger opp sine produkter på. Hvis holdningen generelt blir at dette et eksperiment med barn og unges fremtid, som vi ikke kan tillate oss som samfunn, så vil det også påvirke denne industrien, det jeg helt overbevist om. Men kombinasjonen av det presset og regulering, I den forstand som man nå foreslår, tror jeg viktig for at det skal skje noe.
1: Da sier vi tusen takk til tidligere helseminister Dagfinn Høybråten og leder av tech-selskapet Explora, Sten Kirkebakk.
4: I dag åpningen av Arendalsuka, og havnen I den lille sørlandsbyen så skryr det av politikere, journalister, kommunikasjonsrådgivere og toppledere.
1: Hva det de alle prøver å oppnå der, og hva skal til for å få noe ut av Arendalsuka? Det skal vi høre om litt senere her I Studio 2.
4: Men akkurat nå, Jeanette, så må jeg fortelle om noe som skjedde på sykkelturen inn til jobb her forleden.
1: Fortell.
4: Jeg bor jo litt øst for sentrum, og jeg satte kursen mot Marienlyst på en sånn perfekt sommermorgen. Nesten ingen biler, de fleste var fortsatt I feriemodus, og jeg sykler forbi Botanisk hage, det fuglekvitter, sykler forbi Gamle Munch-museet, og det nye Tøyenbadet, nynner litt tråkke på. Og så ser jeg bort mot fortauskanten, og der står det en rev.
1: En rev? Midt på lysedagen?
4: Midt på lysedagen, midt på Tøyen. Og den står bare helt rolig og ser på meg.
1: Hvordan kom den seg dit?
4: Aner ikke. Den var ikke redd, ikke stressa, men vet du hva det rareste var?
1: Nei.
4: Den sto ved fotgjengefeltet.
1: Det var bare godt oppdratt.
4: Kjempegodt oppdratt. Og så, jeg mener det her helt oppriktig. Jeg overbevist om at den så seg for.
1: Yes.
4: Jeg så at den tittet litt til høyre, og så litt til venstre. Og så tenkte jeg, denne reven bedre trafikkopplært enn halvparten av syklistene I Oslo. Og det kan faktisk ha vært en ganske sånn ung rev jeg møtte, fordi revevalpene de blir født I april og mai, og når de rundt 4-5 måneder gamle, så må de begynne å klare seg selv, så nå på sensommeren, så det også en del ferske voksne der ute som skal finne ut av livet. Litt sånn som de ferske menneskevoksne som nå pakker ut på hybelen og skal på fadderuka.
1: Det var en slags tenåringsrev.
4: Ja, omtrent. Og det fine at det faktisk fortsetter å ligne litt på menneskelivet. De fleste holder fortsatt til på foreldrenes territorium en stund, litt sånn trygge, men I løpet av høsten så må mange altså ut og finne sitt eget sted.
1: Så hvis vi fortsetter med denne sammenligningen din, Penny, så har de denne tenåringsreven altså fått seg jobb, men bor fortsatt hjemme?
4: Ja, altså de skal skaffe sin egen mat, orientere seg I verden, og etter hvert innenfor boligmarkedet altså. Og det siste ikke nødvendigvis lettere for rev enn for folk, for I områder med mange rever kan det faktisk være ganske vanskelig for unge å finne et ledig territorium.
1: Men tilbake til dette her med rev midt I byen, det vanlig? Det høres jo ikke bra ut.
4: Det var det jeg lurte på selv, for jeg ble oppriktig litt sjokka, men det faktisk ikke helt uvanlig. Rødreven ekstremt tilpasningsdyktig. Den finnes fra fjord til fjell og midt I byen. Og noe av hemmeligheten at den ikke spesielt kresen. Mus, fugl, insekter, frukt, bær, og hvis vi mennesker slurver, så spiser den også matavfall.
1: Men blir de mindre redde for oss i byen, tror du?
4: Det kan jo se sånn ut. Forskere som har sammenlignet byrever med rever utenfor byen i London også, har blant annet funnet forskjeller i hodeskallen. Byrevene hadde kortere og bredere snuter, og det er trekk som minner litt om det man ser hos dyr som over tid har tilpasset seg et liv tett på mennesker. Men det betyr ikke at reven på Tøyen i ferd med å bli en hund, altså. Ja. Den fortsatt et vilt dyr, bare et vilt dyr som har blitt utrolig god på å leve side om side med oss, og trafikkledere, tydeligvis. Ja. Og det kanskje derfor den kunne stå der, midt på Tøyen, midt på Høylys dag, mens jeg kom susende på sykkel. Og den virket oppriktig langt mindre overrasket over å se meg, enn jeg gjorde over å se den. Og selv om reven da har blitt veldig god på å leve tett på oss, rådet fra forskerne ganske enkelt ikke maten. For jo mer mat vi legger igjen til reven, desto lettere gjør vi egentlig bylivet for den. Så hvis du møter en på vei hjem, se gjerne, men la den ordne middagen sen. Og siden det altså de unge revene som ute og prøver seg på egen hånd akkurat nå, så synes jeg det passer ganske fint å spille den data her. Petter Bjørn and John med Young Folks.

0: heter Bjorn and John, fikk du her i Studio 2 med låta Young Folks.
1: Du hører Studio 2 i NRK P2.
2: Arendalsuka i full gang, og folketallet i den lille sørlandsbyen mangedobles når demokratifestivalen går av stabelen. Det skjer over 2000 debatter og andre arrangementer i løpet av uka. Men hvem festivalen egentlig for, og hvordan får man oppmerksomhet? Ketil Raknes førsteamanuensis ved Høgskolen Kristiania og har forsket på Arendalsuka, og han forklarer hvorfor festivalen verdt å forske på.
3: Nei, vi hadde jo lyst til å se på motivasjonen til de som deltar. Hvorfor det så mange som deltar, og hva forventer de å få ut av det? Og svaret på det er jo at, litt sånn som Jon Gelius sier, at noe av fordelen med Arendalsuka er jo at hele det norske demokratiet på en måte samles på et begrenset sted i en begrenset periode. Og det gjør jo at man kan få gjort ekstremt mye på kort tid. For eksempel journalister jeg har snakket med sier at de kan få gjort mer kildearbeid på en uke på Arendalsuka enn på et helt år i Oslo. Og sånn vil det også være for en del, for eksempel interesseorganisasjoner og også politiske partier, at du kan få gjort unna ekstremt mye nettverksarbeid. Så når vi spurte folk, så sa de jo at nettverkseffekten er jo det viktigste av Arendalsuka. Det er mennesker, det kan være politikere man ønsker å snakke med, det kan være byråkrater man ønsker å snakke med, og ikke minst, veldig mange interesseorganisasjoner har jo også lyst til å snakke med journalister. Så journalisten er jo en populær gruppe under Arendalsuka, men jeg tror disse møtene og innholdet i møtene i seg selv er ikke alltid så ekstraordinære. Mange vet der hva som kommer til å bli sagt på forhånd. Men mye av det som foregår utenfor møtene er nok vel så viktig.
2: Mm. Hva annet enn nettverksbygging er det man kan håpe å oppnå i Arendalsuka? Vi hørte her altså 2200 arrangement i løpet av en uke. Det mye.
3: Det mye. Men det er klart, alle som drar til Arendalsuka har jo et håp om å sette en slags dagsorden, eller la deres på en måte saker prege Arendalsuka. Så bare ta det store bildet her, sant? Så må vi huske på at Norge er jo i veldig stor grad det vi kan kalle et organisasjonssamfunn. Så de fleste av oss vil jo være representert av en organisasjon som er på Arendalsuka. For eksempel fotballforbundet, som jeg er jo fotballtrener, så jeg er med i fotballforbundet. Røde Kors er der, Kreftforeningen er der, men også Næringslivets hovedorganisasjon. De fleste av oss er med i en fagforening. Fagforeningen er selvfølgelig sterke under Arendalsuka. Og så har du selvfølgelig alle disse ideelle organisasjonene. Men det som er interessant, som Jon Gelius bekrefter her, er jo at i utgangspunktet når Arendalsuka startet, så var nok mer dominert av ideelle organisasjoner. Og så har jeg sett fra hvert år at pengene på en måte har gjort sitt inntog i Arendalsuka, båten har blitt litt større og arrangementene litt mer påkostet. Og det han sier nå med at de private bedriftene faktisk er litt dominerende, det er jo interessant. Og det sier jo også noe om at næringslivet har begynt å oppfatte Arendalsuka som et veldig attraktivt sted å være, fordi at de ser at her kan det knyttes kontakter som gjør at de kan påvirke rammebetingelsene for hvordan norsk næringsliv har det.
2: Mm. Er det noen parallell mellom hvor mye penger man bruker på Arendalsuka på et event, og hvor mye man kan nå ut og oppnå ved å være der?
3: Det er det faktisk. Altså det, når vi forsker på det, så fant vi ut at jo mer penger du bruker på Arendalsuka, og jo flere ansatte du har til å jobbe med politikk da, jo større utbytte følte man at man fikk. Så kan man si at det er selvrapportering. Hvis du først har sendt mye folk og brukt mye penger, så vil du svare det. Men det samsvarer litt med det vi vet om norsk politikk ellers. At vi regner jo med at kanskje sånn 15-20% av organisasjonene står for kanskje 60-70% av påvirkningen eller lobbyismen. Så det er klart at her er det store forskjeller på organisasjoner. Noen av organisasjoner kan jo arrangere store møter hvor statsråder alltid kommer, mens andre mindre organisasjoner må stå på stand. Så du kan si at de klasseskillene som finnes i det norske demokratiet ellers, de gjenspeiles jo selvfølgelig også da på Arendalsuka. Så
2: Arendalsuka gjenspeiler rett og slett samfunnet vi lever i.
3: Du sier at det er et demokratisk dansegulv, det er det, men det dansegulvet vet vi alltid har vært litt skjevt, og det er jo ikke sånn at...
2: Ja, hvordan da?
3: Nei, at for eksempel hvis du representerer en liten pasientgruppe, så har du jo ikke like stort gjennomslag på Arendalsuka som for eksempel næringslivets hovedorganisasjon. Men det er jo på en måte, det er på en måte premisset som ligger der i utgangspunktet. Så kan du si at det positive, hvis vi skal trekke fram det, er jo at det at man har et demokrati hvor folk møtes på tvers av politiske skillelinjer, hvor det er veldig mye kontakt på tvers, det er bra, men der kommer jo det også en annen kritikk, nemlig elitekritikken, nemlig at båndene mellom eliten i Norge er for tette, og hvis du ser på kritikken med Arendalsuka, så handler jo den ofte om det at det er en elite som på en måte hvor alle kjenner hverandre, og det er for lite forskjell mellom dem.
2: Ja, hvis vi går litt inn på det da, dette med demokrati, det er demokratifestival, som du sier, og det er noe kritikk der, og det er, går nettopp på hvem som faktisk blir representert under demokratifestivalen. Forklar litt hva det går ut på.
3: Nei, på den ene siden så kan vi jo si at alle kan jo ikke dra, alle 5,6 millioner kan jo ikke dra på den demokratifestivalen, og da tenker vi jo sånn at disse organisasjonene skal representere oss da. Men så vet vi jo at de som jobber med politikk og de som jobber profesjonelt med politikk, de er jo ganske like. De fleste av de har høyere utdanning, og de bor i byer, og de har jo en tendens til å tenke litt likt om en del politiske temaer også. Det har vi også sett på at for eksempel et tema som innvandring, som vi vet mange velgere er veldig opptatt av, det er ikke det så mange debatter om på Arendalsuka. Vi har sett litt det samme for eksempel på et tema som skatter og avgifter. Det kan jo hende det har endret seg i år i og med at det er mye mer næringsliv der. Så vi ser at noen av det vi kan kalle litt mer sånn populistiske temaer da, som gjerne gjør det godt i sosiale medier, ikke alltid er like godt representert på Arendalsuka. Så det kan være en helt sånn legitim kritikk å si at Arendalsuka speiler på en måte de som er med i beslutningsmaskineriet i det norske demokratiet, men det speiler nødvendigvis ikke meningsmangfold i det norske demokratiet.
2: Ja, hva er utfordringen med det da, tenker du?
3: Nei, utfordringen er jo at det kan være sånne blindsoner da, at for eksempel velgere med lavere utdanning, som vi vet i utgangspunktet ikke føler seg så veldig representert, eller store grupper, også liksom innvandrere, folk som går på trygd, sant? Altså, de har jo ofte ikke egne organisasjoner som representerer seg selv. De blir gjerne ofte representert av andre. Og det er jo sånn man ser veldig godt under Arendalsuka, at, i hvert fall sånn som jeg har registrert de siste årene, er jo at pengebruken på Arendalsuka har økt, og ressursbruken har økt, og det vil jo selvfølgelig virke ekskluderende for de som da ikke har den typen ressurser.
2: Tilbake til litt hva det er man kan få ut av Arendalsuka, for nå er det sikkert en drøss med folk som lytter til oss, som faktisk sitter i bilen på vei til Arendalsuka, og har en plan om hva de skal få ut av Arendalsuka. Hva er det man kan håpe på, og hva er det man absolutt ikke bør satse på?
3: Det du kan håpe på, som er et fint trekk ved Arendalsuka, er at hvis det er noen i det norske samfunnet du føler du skulle fått kontakt med eller har lyst til å snakke med, så kan du bare gå bort til den personen og si hei. Og det skal vi være klar over, at i mange land så er det jo sånn at politikere er omgitt av livvakter, de kan ikke gå ute blant folk, eller de oppsøker ikke folk. Og også ledere for viktige interesseorganisasjoner. Men i Arendalsuka så er det jo sånn at politikere som kommer for sent på møte må sette seg på gulvet sammen med andre, og det må også, hvis du er leder i NHO og kommer for sent på møte, så må du også sette deg på gulvet. Så sånn sett så er det jo, og jeg har snakket med mange fra mindre organisasjoner som føler at Arendalsuka er verdifullt for dem, fordi at de får snakket med folk de ellers ikke får snakket med.
2: Og det er jo absolutt med på å styrke tilliten til demokratiet som jo er visjonen.
3: Så for de som deltar, så vil det absolutt være at det kan være liksom positive effekter knyttet til det. Og jeg pleier å si at hvis landet ditt ikke har en demokratifestival, så er det ofte en dårlig nyhet. Hvis det er land som for eksempel USA eller Storbritannia som sliter med veldig høy polarisering, de klarer jo ikke å arrangere sånne festivaler. Sånn, fordi at bredden, liksom, altså både alle fra FAP til Rødt er jo til stede på Arendalsuka. Men en annen diskusjon som har vært med Arendalsuka er jo hvor grensene går, for det har jo vært en del diskusjoner knyttet til, skal nynazister få lov å stand på Arendalsuka? Skal liksom organisasjoner som ikke kanskje fullt ut støtter liberalt demokrati, skal de få lov å være med? Så det finnes jo også grenser for hva vi tillater på Arendalsuka.
2: Men ok, så da har vi vært innom det man kan håpe på, det er nettopp å treffe noen du har lyst til å snakke med, ganske enkelt. Networking, som det kalles. Men hva er det man ikke skal satse på at man skal få til i løpet av Arendalsuka?
3: Det dummeste man kan gjøre under Arendalsuka er å planlegge et kjempestort presseutspill og bruke masse tid og krefter på det, fordi at konkurransen, altså den nyhetsdrakten på Arendalsuka, er sannsynligvis den trangeste nyhetsdrakten du noen gang vil oppleve.
2: Hva skal til for å bryte den?
3: Nei, da er det sånn at du stiller det, jeg er statsminister, jeg har lyst til å slutte med det. Da kan du regne med at det blir oppslag, eller at du legger frem noe, altså du må ha liksom en politisk atombombe hvis du skal liksom bryte lydmuren under Arendalsuka. Det har nok mange forstått godt også, så det er nok flere sånne færre forsøk nå på sånne store utspill under Arendalsuka. Et unntak der er selvfølgelig statsråder, de store interesseorganisasjonene og de politiske partiene er nok de eneste som liksom kan da være i stand til liksom å bryte igjennom og liksom lage nyheter. Men for mange av disse organisasjonene som deltar der, så er nok det fullstendig urealistisk.
2: Og du snakket om dette med networking, for i tillegg til disse 2200 arrangementene, så er det også sånne minglefester, hvor det er om å gjøre å komme på gjestelista. Ja. Hva er de mest populære, og hva er på en måte, hva skal til da, for å komme seg inn på disse viktige minglefestene?
3: For det første så må du jo kjenne de riktige menneskene. Nei, den som er veldig populær er jo minglefesten til Norsk Olje og Gass. Den har alltid vært veldig ettertraktet. Og så har du jo Arendalsukas store minglefest, men der er jo liksom regel at hver av organisasjonene som deltar får på en måte en plass hver, men der er det alltid ganske høy liksom interesse for å få lov å være med, for det er liksom den offisielle minglefesten. Og så er det jo veldig mange mindre, for eksempel jeg skal der en tur på onsdag, og da har jeg klart å komme meg inn på minglefesten til fornybarbransjen i, eller til Fornybar Norge da, så jeg skal på sånn fornybar fest. Men og det kan være positivt og negativt, sant? Det positive er at det er et sosialt program og sånn, men det Arendalsuka selv nok har vært litt bekymret for, er at du får en sånn offisiell Arendalsuka, som, og alt er åpent under Arendalsuka, absolutt alt er gratis, og alle arrangementer, og hver som lytter til noen kan bare sette seg i bil og kjøre ned og høre på, som vanlig borger, hvis du ønsker det, og det er det mange som gjør. Men det at du kan få et sånn uoffisielt Arendalsuka, hvor det er mye mer eksklusive ting, og invitasjoner, og at det foregår liksom to Arendalsuker på en gang da, det er nok litt det vi ser tendensene til. Ja.
2: Og du, hvem er det som er mindre glad i Arendalsuka?
3: De jeg tror synes Arendalsuka er mest slitsomt, er jo de som skal være hovedpersoner, nemlig politikerne. Fordi at tankegangen, hvis du sammenligner med Almedalsveckan i Sverige da, som er litt sånn modell her, så er det jo det at i Sverige så spiller nok de politiske partiene en større rolle, mens det vi har sett i Norge er at interesseorganisasjoner og nå ikke minst privat næringsliv er liksom de viktigste aktørene under Arendalsuka. Men den gruppen alle har lyst til å snakke med, og alle har lyst til å ha tak i, er jo politikerne. Og det er klart at med 2200 arrangementer, så er det fryktelig mye en politiker skal rekke over. Og så er det jo ikke alle som er like glad i Arendalsuka, så er det klart det å dra som stortingsrepresentant og delta i 22 debatter etter hverandre, gjør for det at kvaliteten ikke alltid blir skyhøy, men du blir også ganske lei. Fordi at politikerne blir hele tiden satt i settinger hvor andre har bestemt dagsorden, og de skal ofte bli forsøkt påvirket på en eller annen måte. Så det mitt inntrykk er jo at Arendalsuka kommer nok til et punkt hvor de politiske partiene nok kommer til å si at hvis dette skal være interessant for oss, så må vi kanskje gjøre om, eller på en måte gjøre dette på en måte som gjør at arenaen også tjener oss i større grad enn kanskje det han gjør i dag.
0: Det var et innslag fra litt tidligere i sendingen i dag. Vi snakket om røykeloven. Jeg fortalte i sendingen om at jeg hadde møtt på rev, og det er jeg ikke den eneste som har gjort. Jeg fikk inn en melding, eller vi fikk en melding her i Studio 2, om Anne, fra Anne M., som sa at hun møtte på en rev da hun løp gjennom Slottsplassen en sen fredagskveld i februar, ikke langt fra der hvor garden holder til. Tror jeg ble mer forsikret enn den var, og den virket ikke redd i det hele tatt, men flott var den.
2: Studio 2 går mot en slutt for i dag. Vi som har laget dagens sending er Christian Bendiksen, Hilde Liengen, Line Bølstad, produsent Einar Li Slangsvold og vaktsjef Hilde Bjørnskau. Og her i studio, Penny Wayne, Claire Kemba og Jeanette Plato. Takk for i dag!
4: Her er NRK Nyheter klokken 2. Et enormt bensinlager i Libya står i brann etter et droneangrep. Tanken har nå kollapset, opplyser landet.